0: sprendžiami būtent šito institucijoje. Sutinku su teiginiu, kad dalis tų klausimų gali būti sprendžiama ir savivaldybės lygmeniu. Ir šito vietoje būtent tas ir stebina, kad Vilniaus meras Valdas Benkunskas pasirinko tokį opozicijos arba visuomenininkų žanrą, kai turint iš tikrųjų realius įrankius, ką tu gali daryti, nu tiesiog tu esi miesto meras, tu turi taryboje daugumą, turi visus administracinius resursus, jis pasirinka tokią komunikacinę žinutę, parašų rinkimas, vietu to, kad realiai spręstų problemas. Net ir su tuo kalbų mokėjimu, tausma, į ką yra neva akcentas. Tai aš tik noriu pabrėžti, kad jau paskutinius 3 metus opozicija siūlo skirti pinigus, svarstant biudžetą. Vienas iš pagrindinių pasiūlymų, pirmas buvo prieš 3 metus socialdemokratų teiktas, tuo metu buvo prašoma, jeigu neklystų, 300 tūkstančių eurų skirti užsieniečių, konkrečiai, man atrodo, tuo metu yra kalba apie ukrainiečių mokymas ir lietuvių kalbos. Buvo vieningai valdančiųjų atmestas šitas pasiūlymas. Tai vat mes duodu pavyzdį tiesiog, kad turint įrankius, tą problemą jau galima buvo iš tikrųjų pradėti spręsti.
1: Tai jūs matot taip kaip visiškai prieš rinkiminį spektaklį savivaldos rinkimų kontekste?
0: Visiškai taip. Ir vat būtent, kad pasirinktas vietoj realių sprendimų, komunikacinė žinutė, vėlgi tą palapinę prie vidaus reikalų ministerijos irgi matom, kad nebuvo ne su Vilniaus simbolika, nebuvo su Tėvynės sąjungos TS LKD simbolika ir tai, man atrodo, atsako dar daugiau klausimų.
1: Laisvės partija irgi griežtai įvertino tokį kolegų veiksmą.
2: Aš manau, kad ne tik tai Laisvės partija, bet ir Lietuvos žmonės gana aiškiai įvertino, nes tas parašų rinkimas paprasčiausiai jau galim sakyti, kad nepasisekė. Nėra ten tų parašų, 9000, mačiau, peticijos LT surinkta ir yra labai akivaizdu, kad žmonės, vilniečiai ir Lietuvos piliečiai, jie labai aiškiai pamatė, kad baltais siūlais yra ryštas šitas pasiūlymas. Ir nors tema visuomenėje yra aktuali ir tą rodo apklausos. Ir man atrodo, kad kiekvieno save gerbiančio politiko pareiga, na, yra kaip įmanoma tiksliau apibūdinti, ką reikia su migracijos klausimu Lietuvoje daryti. Aš matau, kad yra problemų, jų tiesiog, na, negali nebūti. Visokių iššūkių yra tiek švietime Vilniuje, su kuo aš labai intensyviai dirbu, tiek kitose srityse, bet bendrai mes matome, kad, nu, reikia tą pasakyti irgi Lietuvos žmonėms. Migrantų kiekis yra sumažėjęs šiuo metu Lietuvoje. Kiek gyvena ten nuo 270 tūkstančių iki maždaug 218 tūkstančių. Antras dalykas, na, pavyzdžiui, ukrainiečių atvykusių integracija, kuri kitose šalyse turi visokių atspalvių. Lietuvoje yra iš esmės sėkminga, žiūrint į jų integracijos į darbo rinką parametrus. Tai yra tie virš 70-80 tūkstančių žmonių. Jie labai sėkmingai, kad ir kokios jie būtų kvalifikacijos, papildė Lietuvos darbo rinką ir jų vaikai taip pat, na, mokosi čia ir matyt, kad ruošiasi čia gyventi. Su švietimu Vilniaus mieste atskirai dirbu ir pradėjau tą daryti dar prieš mero kampanijas tam, kad stiprintume lietuvių kalbos mokymą visose mokyklose ir ten, kur yra migrantų vaikų, ir ten, kur yra tautinių mažumų. Ilgus metus nespręstos problemos, tai dar čia gabaliukas kelio yra, ką reikia padaryti, bet aš manau, kad per 5-7 metų laikotarpį mes tikrai Vilniaus miesto švietimo įstaigose turėsim kardinaliai kitą vaizdą, negu yra dabar. O tai, kad dabar yra lyg ir siekiama, ar ne, šita kampanija, ar šitais veiksmais pabrėžti, jog visus migrantus mes išmokysim lietuvių kalbos, tai yra tam tikras, na, opimas liaudžiai, nesgi yra tų migrantų, trumpalaikių migrantų, darbo migrantų, kurių, nu, net nelabai mes norim, kad jie galbūt integruotųsi visi, ar ne, jie Lietuva bus Lietuvoj tokių žmonių, kurie atvažiuoja tik dėl užsidirbimo, ir po tam tikro laiko išvažiuoja, kai kurių mes jų net nepamatysim gatvėse vaikštančių taip daug, kaip, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojų. Tai čia nereikia galvoti, kad jeigu mes tą tolimųjų reisų vairuotoją sėsim ir išmokinsim A2 lygiu pasisveikinti

0: atsisveikinti ar kitus dalykus daryti, kad mes visi jausimės kaip tai, nu, geriau integruočiau. Tai būkim labai tikslus šitoj temoj, nes dabar yra žaidžiama su emocijomis, o kai su emocijomis žaidžiama, tai yra, kaip sakyt, nu, tada politikai pelno savo taškus, bet aš manau, kad tai ilgam laikotarpį nėra sąžininga tiesiog.
1: Dalis oponuojančių, ponė Nemunaitė, kalba apie tai, kad štai neva patys konservatoriai susikūrė problemą ir dabar patys bando ją spręsti ir daro tai būtent tuo rinkiminiu laikotarpiu. Ir čia dažnai kalbama apie tai, kad priežastis, kodėl tų migrantų tiek daug, tai suprask yra Ingrido Šimonytės vyriausybė. Jūs tikiu, kad irgi esate iš tų, kurie per šitą prizmę taip pat į tą na, kilusią istoriją ir situaciją aplink Vilniaus merą žvelgėt.
2: Tai čia vėlgi turbūt gerai pasakė ir kolega, kad kartais yra tiesiog akivaizdu, tos nečia mes galim turėti nuomonės ar ne. Statistika ta rodo, kad būtent šito laikotarpiu tas antplūdis imigrantų jisai ir padidėjo. Vienas objektyvių dalykų be abejo yra karas Ukrainoje ir čia turbūt tas kiekis nekvestionuojama. Net kažkiek gaila, kad mes galbūt nepasinaudojom ir per mažai jų priemėm. Skirtingai nuo pavyzdžiui Lenkijos, kuri pasinaudojo tą ir tas matosi net ir per ekonominę naudą. Bet mes turim labai daug imigrantų iš Baltarusijos, Ukrainos, iš Kazachstano, Uzbekistano ir taip toliau. Kas vėlgi savaime turbūt nebūtų blogai, bet tas turi būti kontroliuojama. Man atrodo, ir tas signalizuoja tas pati VSD, saugumo departamentas, kad per daug mes prisėmėm ir mes nežinom, ką mes įsileidom. Tuomet, kai ateina tokios žinutės, žmonėms iš tikrųjų jie girdi, kad tai yra nesaugu. Vienas dalykas, kaip pats VSD diagnozuoja, kad per daug, jau mes iš tikrųjų nežinom. Kai mums nuolat primenama apie tai, kad karas tikrai netoli, su kuo aš sutinku, tai be abejo, toks iš šalis, iš kurių mes prisiemam migrantus, tikrai turi būti tas sąrašas nuolat peržiūrimas, kvotos turi būti, bet dar norėčiau sureaguoti į Vytauto pasisakymą prieš tai. Gerai pašnekėjo, bet aš matau, kad pagrindinė problema, kur mes iš tikrųjų dažnu atveju nesusikalbam, ne tik su juo, o šiaip bendram kontekste, mes suplakam viską į vieną. Labai dažnu atveju. Mes kažkodėl, žaidžiant tą rusų kalbos kortą, mes tada suplakam visus ir čia gimusius ir gyvenančius rusakalbius lietuvius, aš juos taip vadinu, tiek atvykusios darbo, dėl darbo, kurie iš tikrųjų yra dažnu atveju trumpalaikiai ir čia visiškai pritariu, kad klausimas, ar jiems reikalinga ta lietuvių kalba, nebent jie dirba aptarnavimą, va čia aš nesutinku, nes kas dirba aptarnavimą, tai aš norėčiau, kad Lietuvoje mes kalbėtume lietuviškai. Ir trečias dalykas, žmonės, kurie linkia čia atvažiuoti ir integruotis. Tai mano manimu, atgrįžtant prie Tėvynės sąjungos priimtų sprendimų, tas langas, pradžioje, kad leisti 3 metus nesimokint kalbos, dabar jau pratęs, sakė, 4 metų, nu žmonės jau, vėlgi, geras argumentas, dauguma jau įsidarbino. Ir jie mato, kad galima čia gyvent ir nesimokant tos lietuvių kalbos. Tai jiems paskata yra praktiškai nulinė. Ypač, dabar jau akmenukas tiek į Vilniaus mieste, tiek į Tėvynės sąjungos, tiek į Laisvės partijos daržą, yra, kad net Vilniaus miesto savivaldybei paslaugos suteikiamos ir iki šiol rusų kalba. Tarsi, jeigu tu tik pageidauji ir šito vietoj neskiriama. Ar tu esi ukrainietis, ar tu esi trumpam atvykęs, ar tu esi Lietuvos pilietis, kuris va šiaip panoro kalbėti rusiškai, jie aptarnavo rusiškai.
1: Dažnai galima iš savivaldybių ir ne tik iš Vilniaus savivaldybės išgirsti tų tokių pasisakymų, kad na, štai tarsi vyriausybė nekontroliuoja tos situacijos, kaip kad turėtų kontroliuoti ir gal dabar savivaldybėms pačioms čia reikia kažką pradėti spręsti, bet štai tada galim išgirsti tai, kad savivaldybė, na, kaip sako, štai suteikia vis tiek rusų kalba informaciją besikreipiantiems. Tai tarsi gal ir nuo jūsų turėtų prasidėti visas pokytis. Nežinau, per kur jūs matot, ponė Mitalai, būtent ką savivaldybės lygmenių čia dar galima padaryti. Minėjot švietimą, bet ką dar?
0: Tai aš žinokit, dar kartelį švietimą paminėsiu, nes tai yra didžiulė, didelė ir labai svarbi populiacijos dalis, už kurią tiesiogiai atsakinga yra savivaldybė nuo iki mokyklinio ugdymo, iki pat mokyklos baigimo. Ir ta situacija, kurią mes matome per standartizuotus testus, nu, jinai labai aiškiai pareigoja nesėdėti rankų sudėjus ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad galima labai labai daug dalykų pakeisti į teigiamą pusę ir mums tada ne tiek nervintis dėl to, kaip, žinote, tas pirmosios kartos migrantas, sakykime taip, kuris ten dirba vienokį ar kitokį darbą, sklandžiai kalba lietuvių kalba, bet kaip jo sūnus ar dukra, su kuriuo jie atvažiavo, kurie, pavyzdžiui, Ukrainos atveju, tai turi dar daug visokių traumatinių patirčių ir yra ne tik tai švietimo ir integracijos dalykai, bet ir jų psichoemocinė sveikata, kuri mums turėtų būti aktuali, jeigu jie planuoja likti Lietuvoje tam, kad nu, jie būtų visavertiški ir sveiki mūsų visuomenės nariai. Tai čia yra labai didelė tema. Kalbant apie suaugusiuosius, tai aš pasakysiu taip. Savivaldybė tikrai gali, mes turime ir suaugusiųjų mokyklų ir va dabar tas toje programoje, kurią Vilnius paleido, yra kursai, kalbos kursai, kurie gali būti dar labiau prieinami. Tai manau, kad iš principo Vilniaus miesto yra geras žingsnis tam, kad kalbos mokymų prieinamumas būtų geresnis, bet kartu reikia suprasti, kad Vilniaus miest yra vos keli tūkstančiai, berods gal 4000 Lietuvoje likę tos vadinamos aukštos kvalifikacijos migrantų, kurių skaičius sumažėjo per pastaruosius 3-4 metus. Ir kai Vilnius apsikabinėja plakatais, kuriame braukomi rusiški, angliški, užrašai ir hindų kalbos užrašai, nu, bet ypač angliški užrašai, tai man kyla klausimas, ar Vilnius dar turi tą ambiciją pritraukti tuos talentus, kurie nušneka angliškai būna. Ir aš pats sprendžiau, pavyzdžiui, Teltonikoje įsidarbinančių žmonių iš Azijos, aukštos kvalifikacijos specialistų, pavyzdžiui, švietimo problemas ar kitas problemas. Tai labai svarbu, kad Vilniuje neatsirastų politinis toksai uraganas, kuris į mus žiūrint iš šono, galvojant apie perkelimą verslo iš, pavyzdžiui, Krokuvos į Vilnių, kad tai nebūtų žiūrima į Vilnių, na, kaip į kažkokį tai ksenofobišką miestą, kuriame visiškai neaiški ta migracijos politika, nes tai, ką mes dabar aiškinamės laidoje, gal mums plius minus aišku, bet tam žmogui, migrantui, arba, pavyzdžiui, anglakalbiui migrantui, kas čia vyksta, tai yra visiškai neaišku, tai pasižiūrėkim į save iš šono ir save sustabdykim prieš tą parašų rinkimą ar prieš apsikabinėjimą stotelėse tais perbrauktais užrašais. Tai čia yra labai svarbus dalykas, ne tik tai, ką miestas turi daryti, o ko miestas neturi daryti. Ir aš pabaigsiu, tik tai trumpai pasakydamas, ta tema apie tai, ar bus rusų kalba suteikiama dalis informacijos Vilniaus miesto savivaldybėje apie šilumos sąskaitas ar nebus, nu yra, atsiprašau, jau visiška detalė. Ir meras pasižadėjo, kad jau čia jau nebebus, nors šilumos sąskaitų dialogas, ar ten bet koks kitas komunalinis dialogas, kuris gali atsitikti savivaldybėje, yra visiška detalė ir tikrai nesminis šitos diskusijos momentas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prisijungė prie mūsų. Daug kritikos, žinokit, šioje laidoje nuskambėjo būtent konservatoriams ir ponui merui Valdui Benkunskui. Sako, prieš rinkiminis spektaklis, tas jūsų bandymas kažkaip pagerinti integraciją migrantų ir nustatyti tą ribą, kad na, 3 metus gyvenęs migrantas ne iš Europos Sąjungos šalių turi turėti bent jau A2 lietuvių kalbos lygmenį. Kaip jūs vertinat tą kritiką, kurios tikrai netrūko ir viešoje erdvėje, ponia Kasčiūnai?
3: Taip, geri sprendimai dažnai yra kritikuojami ir kai jos kritikuoja tiek iš liberalesnės pusės, tiek iš tolimos dešinės, akivaizdu, kad matyt labai visai geras pasirinktas auksinis viduriukas. Tai aš galbūt truputėlį plačiau pradėsiu, kodėl mums reikia labai aiškios apgalvotos migracijos politikos ir koordinuotos migracijos politikos. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų, na, jie paremti trim trim pjūviais. Pirmas pjūvis tai tas, kurį ir siūlo Vilniaus meras Valdas Benkunskas, panašų pasiūlymą esu ir aš registravęs, jisai ir yra įveikęs Seime ir pateikimo stadiją. Tai yra tie, kurie jau yra čianais užsieniečiai ir kurie prasitisinėja leidimus gyventi, darbo pagrindu pirmiausia, norėdami toliau gyventi, dirbti, turėtų parodyti, kad jie gerbia Lietuvą. Kaip aš sakau, metaforiškai yra pasirašę Lietuvos svečių knygoje ir laikosi toje svečių knygoje, na, išrašyto iš kitų taisyklių. Viena iš pagrindinių taisyklių yra valstybinės kalbos, bent jau bazinių žinių lygio žinojimas, mokėjimas, demonstravimas. Šalia to, aišku, yra viešoji tvarka, pagarba įstatymam, mūsų istorinė atminčiai, tradicijom ir kitiems dalykams. Tačiau apie tuos, kurie jau čia yra ir jie, na, tas savo laikinus darbo leidimus nori prasitęsti. Dabar modeliuojant kitam srautui, kuris, na, planuoja atvykti pagal kvotą, na, noriu priminti, kad vis tik tai praeita vyriausybė padarė svarbų darbą, tai yra įvedė kvotą. Ta kvota sudaro 25 tūkstančiai darbuotojų per metus, tai leidžia kvota migraciją reguliuoti, manau, labai tikslingai ir tinkamai. Sutinku, kad galima buvo tą kvotą įvesti bent metais ar dviem anksčiau, tai būtų leidę migracijos srautus tam tikrą prasme anksčiau šiek tiek stabilizuoti, bet tai, kad mes jas dabar stabilizavę, yra būtent šitos įvestos kvotos rezultatas. Ir tai yra dar mūsų vyriausybės vienas paskutinių darbų. Tai dabar tie, kurie norės atvykti iš naujo, kitaip tariant, naujai, aš tikrai pritariu prezidento pasiūlymui, kuris turėtų netrukus pasiekti Seimą. Tai yra atidaryti kitą takelį, kuris reiškia, kad žmogus, na, turi kontraktą dviem metam, atidirba ir išvažiuoja. Ir tik po pusmečio galėtų vėl aplikuoti į darbo leidimą Lietuvoje. Tai va tas toksai dar vieno takelio atidarymas šalia tų, kurie jau čia užsieniečiai yra, jisai yra be jokios abejonės irgi labai svarbus. Jisai leistų dar labiau migraciją kontroliuoti, tinkamai srautus valdyti ir užtikrinti, kad migrantų skaičiai Lietuvoje nedidėtų. Tai čia irgi labai svarbus dalykas.
1: Iš karto reaguojant prezidento siūlymą, jeigu jis atsirastų, tai turbūt tada apie Vilniaus mero siūlymą jau net nebėra prasmės kalbėti.
3: Kaip tik yra prasmė kalbėti, nes yra tie srautai, kurie čia atvažiuos dviem metams ir išvažiuos, bet yra jie užsieniečiai, kurie jau čia yra, mes apie turim 100 tūkstančių darbo migrantų, tai šioje prasme jiems prezidento įstatymas negaliotų, galiotų jau naujai atvykstantiems, tai tiems, kurie jau čia yra, na, tai jeigu jie nori tęsti darbus čia, natūralu, kad reikia parodyti, kad gerbi Lietuvą, moki valstybinę kalbą ir tam tikrą prasme laikais Lietuvos taisyklių. Be to, yra dar vienas labai svarbus dalykas, susijęs su to, ką mes dar nejaučiame, pajausim šiais metais, pradėsim jausti, tai kad pradeda praktiškai realizuotis šeimos susijungimo teisė. Ir tie užsieniečiai, kurie įgyja tokią, na, ilgalaikę gyvenimo perspektyvą, tai yra apie 3 metus, jie jau turės galimybę atsivežti savo šeimos narius. Tai yra ne Lietuvos įstatymas, tai yra Europos Sąjungos teisė. Jos panaikinti neįmanoma, nes mes Europos Sąjungos nariai, bet gali sudėti saugiklius. Tai vienas iš mano pasiūlymų, kuris dėja nesusilaukė palaikymo kol kas socialdemokratų vyriausybėje, tai yra, kad jau yra atvykstantys suaugę artimieji šeimos nariai irgi turėtų mokėti prieš įžengiant į Lietuvą tam tikrų lygių valstybinę kalbą. Tai būtų saugiklis, nes puikiai suprantam, kad valstybinę kalbą išmokti mūsų ne taip paprasta ir akivaizdu, kad tą šeimų susijungimo teisės, na, efektą mes galim suvaldyti, tinkamai suvaldyti, kad, na, užsieniečių skaičius Lietuvoje neišsipūstų. Na va, o šalia to yra žaliasis koridorius mūsų ypač aukštos pridėtinės vertę kuriančiam įmonėm, kurios akivaizdu kovoja, visa Europa kovoja dėl talentų, tai mes nekalbame apie didelius skaičius, mes čia kalbame apie kelis tūkstančių žmonių, kur, na, galėtų būti šiek tiek kitokios taisyklės. Bet net ir žaliajam koridoriui esantis talentai, pridėtinė vertę aukštą kuriantis užsieniečiai, kurie atvažiuoja čia, ir aš girdžiu labai pozityvių signalų, kad net ir ten įmonės rūpinasi tuo, kad jie mokėtų valstybinę kalbą ir galėtų kurdami aukštą pridėtinę vertę Lietuvoj, galėtų ir toliau stiprinti valstybinės kalbos įgūdžius ir gerbti Lietuvą ir daryti viską, kaip turėtų daryti tinkamai užsienio svečias esantis mūsų valstybėje.
1: Gerai, pone Kasčiūnai, prie ko tuomet yra Vilniaus meras? Nes viskas aišku, ką jūs teikiat, viskas aišku, ką prezidentas teikia, bet prie ko čia dabar Vilniaus mero visa ši istorija ir būtent jo raginimas, parašų rinkimas iš vilniečių, kad štai kažkaip atkreiptų, aš kaip suprantu, vidaus reikalų ministerijos dėmesį. Bet kodėl būtent meras tai daro? Nes tikrai tada susidaro toks įspūdis, kad galbūt tikrai ruošiamas rinkimams ir čia toks rinkiminis spektaklis.
3: Aš tai labai džiaugiuosi, kad meras ėmėsi ne tik ūkinių miesto reikalų, bet turi savo požiūrį ir į valstybės reikalus, nes kadangi jis yra paskelbęs dabar būtent tą programą dėl valstybinės kalbos mokymo, kuria tam tikrą infrastruktūrą, kad tai būtų įmanoma, bet tam, kad tas valstybinės kalbos mokymas vyktų, žmonės, užsieniečiai, esantis šiuo atveju Vilniuje, turėtų turėti paskatą tai daryti. Todėl ta įstatymo pataisa, kad pragyvenus tris metus tu turėtum prasidėdamas leidimą pademonstruoti jau valstybinės kalbos žinias, jinai paskatintų, kad Vilniuje esantys užsieniečiai mokintųsi valstybinę kalbą. Tai aš manau, kad meras čia yra labai logiškai viskas susidėliojęs ir jo pasiūlymas yra logiškas, kadangi jisai siūlo valstybinės kalbos mokymos infrastruktūrą, bet kartu suprasdamas, kad tam, kad tai vyktų, žmonės turėtų motyvą ir ne tik motyvą, bet ir pareigą išmokti valstybinę kalbą, tam, kad naudotųsi tą infrastruktūrą, turi būti ir įstatymo pakeitimai. Tai jis irgi siūlo. Tai manau, kad viskas labai logiška ir tinkama.
1: Klausytojai, aišku, reaguoja, ar čia visuomet pamini tą patį, štai Mindaugas rašo, priminkite, prašau Kasčiūnui, kad daugiausiai imigrantų privažiavo valdant būtent SLKD, kodėl būtent dabar, o ne anksčiau buvo sprendžiama šita problema. Toks Mindaugo
3: pakeitimas. Ačiū labai Mindaugo už klausimą, bet Mindaugo reikėjo turbūt ir priminti ir tai, kad Kasčiūnas visą laiką turėjo atskirą nuomonę šitai klausimai, tiek dėl ribojimų priemonių Baltarusijos piliečiams, kuriuos mes niekaip nesugebėjom prilyginti Rusijos federacijos piliečiams, tiek dėl teisinio reguliavimo užsieniečiams. Dabar prieš pusantrų metų įvykė partijos pirmininko rinkimai. Aš viena iš mano aiškių krypčių, kurią aš jau į rinkimus partijų, kad mes tikrai turim būti stipresni, griežtesni migracijos atžvilgių. Ir dabar partijos kryptis šio klausimo tikrai yra, na, pasisukusi į dešinę. Ir aš gyveninu tai, ką esu įsipareigojęs ir pažadėjęs. Tai šio prasme tiesiog, na, keičiasi akcentai, tik keičiasi ir kryptis su naujoji partijos pirminė.
1: Vos 4 minutės dar turim Lauryną Kasčiūną, tai aš paprašysiu oponuojančių pusių galbūt užduoti klausimą, kur jūs dar matot tą kritiką. Apie ką ir kalba konservatoriai, gal ponė Nemunaitė, nuo jūsų pradėkime.
2: Tai gerai, tai visgi mano klausimas vis tiek galbūt išliktų toks pat. Tai jeigu Lauryno Kasčiūno kryptis pasikeitė, tai Valdas Benkunskas jau čia 4 metai, iš esmės kadencijos pabaiga, kad jis yra Vilniaus meras ir jisai savo žingsnius galėjo tikrai žengti. 3 metus iš eilės tvirtinant biudžetą buvo siūlymai skirti pinigus lietuvių kalbos mokymui užsieniečiams. Kodėl tas nebuvo daroma, koks jūsų būtų komentaras, kodėl dabar?
3: Visada yra geriau daryti, negu nedaryti. Tai ir geriau vėliau, negu niekad. Ir matyt, tai, kad mes su meru buvom susėdę ir tas mano nacionalinės iniciatyvos, jos tikrai susišaukė su mero šitą iniciatyvą, imtis tam tikrų labai konkrečių priemonių Vilniaus mieste. Tai matyt, mes kaip opozicija dabar bandom siūlyti Seime tam tikrus pasiūlymus, o Vilniaus miesto meras, kuris turi kai kurios vertus mieste, daro praktinį realų darbą ant žemės ir aš labai džiaugiuosi, kad jis tą daro ir aš galų gale matyti, mes prisidėsim prie požiūrio į migraciją pokyčių ir tikrai turėsim tuos saugiklius ir tai, kad yra reikalavimas mokėti valstybinę kalbą, aš manau, kad jis yra be galo svarbus ir tikrai gerai, kad meras tuo dabar užsiema.
1: Pirmininko politinė kryptė galbūt.
2: Ne, nu čia tarpsime tai, kad konkretus darbai, tai ne, čia nėra konkretus darbai, nes parašų rinkimas nesukelia jokių teisinių pasekmių, tai nėra kažkam prievolė net VRM-ui svarstyti šitos pasiūlymus. Kasčiūno registruoti teisės aktai taip, mero iniciatyva jokių teisinių pasekmių nesukelia.
1: Pone Mitalai, jūs kokią kritiką dar turėtumėte iš to, ką išgirdote? išgirdom iš pono Kasčiūno.
0: Tai, matot, aš viskas čia yra plius minus aišku. Man atrodo, kad labai svarbu pastebėti, kad Lietuvoje su migracijos politika reikia papildomų veiksmų ir niekas, man atrodo, aplink šitą stalą nesiginčyje. Ne tik tai Lauryno Kasčiūno politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai, bet ir mano politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai. Būtent dėl to aš inicijavau veiksmus švietimo srityje. Klausimas yra, kokiu stiliumi ir kokiu būdu mes tuos veiksmus padarom. Ar pagarbiu būdu ir tiksliu būdu, ar truputėlį kurstydami židinį, kuris rusena ir gali užsiliepsnoti dar labiau. Tai aš labai norėčiau ir palinkėčiau visiems kolegom, kurie šitą kortą naudoja kaip politinę rinkiminę kortą, būti atsargiems, nes vakaruose ir kitose valstybėse tai užaugino iš tikrųjų pakankamai pavojingus judėjimus, kurie labai stovi radikaliai dešinėje ir tas nebūtų jokių būdų geras ateities variantas Lietuvai, aš tikrai nemanau.
1: Pone Kasčiūnai, reaguokit.
3: Ačiū Jums labai. Man atrodo, Vytautas Mitalas palietė labai svarbų klausimą. Viena iš priežasčių, kodėl užaugo, galbūt, kraštutinis populizmas vakaruose, tai yra tai, kad tradicinės politinės partijos ir pirmiausia centro dešinės arba tradicinės dešinės partijos, kai atsirado migracijos iššūkiai visuomenėse prieš 3-4 dešimtmečius, niekaip jos nereagavo. Juk buvo netgi sukurta politinio korektiškumo tabų sistema nekalbėti apie migracijos problemas. Ir tai partijos praignoravo vakaruose. Ir sulaukė didžiulio lūžio visuomenėje, kai ant to lūžio savo politinį kapitalą susikrovė kraštutinės dešinės politinės jėgos. Tai mums dabar yra, tai yra pagrindinė pamoka ir skambutis, kad tų pačių klaidų nekartotume, kad tradicinės partijos, jau matydamas atsivejančią problemą, kaip migracija, imtųsi labai konkrečių priemonių, kad šitą iššūkį suvaldyti. Tai mūsų pasiūlymai yra labai profesionalūs, apgalvoti, tinkami, dalykiški, tam, kad mes tiesiog sudėliotume aiškiai saugiklius, kurie leis mums ateityje kontroliuoti migracinę padėtį Lietuvoje. Tai čia yra pamoka. Tai aš tikrai nenoriu kartot klaidų, aš nenoriu situacijos, kai mes tampam jau visuomenį su paralelinėm visuomenėm, aš nenoriu situacijos, kai mūsų miestai taptų nesaugus, aš noriu, kad mes turėtume aiškius saugiklius, sudėliotume viską taip, kad mes turėtume saugią, gražią Lietuvą.
1: Ačiū. Ačiū. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prie mūsų buvo prisijungęs. Dabar trumpai žinios ir tuoj sugrįšim į eterį.
4: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie migracijos pavojus Vilniaus mieste. Mes šiandien diskutuojam su Vilniaus miesto politikais Vytautu Mitalu ir Aleksandru Nemunaičiu, ką tik prie mūsų buvo prisijungęs ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Sustojom mes prie tos minties, kurią iš pradžių išsakė ponas Mitalas apie tai, apie tuos kraštutinės dešinės judėjimus ir kad galbūt nereikėtų tokiu, na, kartais ir populistiniu ėjimu bandyti tų visuomenės nuotaikų, nes tai turbūt vienintelį dalyką, ką atneša, tai kraštutinės dešinės stiprėjimą, į ką Laurynas Kasčiūnas kaip tik atliepia taip, kad tradicinės dešiniosios partijos ir turi padaryti, susitvarkyti su migracija šitaip, kad nebūtų dėl ko turbūt visuomeniai paslysti į vieną ar kitą kraštutinę jau pusę. Kaip jūs taip, ponė Nemunaitį, vertinat, gal konservatoriai čia bando iš tiesų pažaboti kraštutinės dešinės jėgas, kaip kad sako ponas Kasčiūnas?
2: Gerbama Jonė, aš prisipažinsiu, kad nesuprantu, kodėl jūs Tėvynės sąjungos partiją vadinat konservatoriais. Tai yra toks prilipas. Bet turbūt dėl to, kad prilipas pavadinimas, jų sprendimai, ypač teisme, tikrai nekvepia net iš toli kažkokiam konservatyvę darbotvarkę. Galbūt iš tikrųjų yra bandymas pamatyti, kad tas pats, pavyzdžiui, nacionalinis susivienimas jau reitinguose yra pakankamai aukštai. Pagal paskutinės apklausas šitą partiją irgi greičiausiai peržengtų 5% barjerą. Ieškis, neturėtų ne tik vieną atstovą, partija Lietuva visų irgi pranešė apie jungtuvę su Krikščionių sąjunga, tai ieškis Rimantas Dagys, tai yra ta žmogus, kuris ir partija iš esmės Krikščionių sąjunga kūrė su mintim, kad galbūt krikdemų flangas atsijungs nuo TS LKD. Tai taip, atsiranda tos dešinės jėgos ir irgi stiprėja, gal pavadinkime, nes visos paminėtos partijos vis tiek turi savo istoriją, kada įkurtos, bet jos stiprėja ir stiprėja turbūt ir dėl to, kad iš tikrųjų yra žmonių palaikymas, grįžtama prie krikščioniškų vertybių, yra pageidavimas iš pačių rinkėjų, kad būtų politinės jėgos, kurios atstovauja va tokią darbotvarkę. Tai taip, pakankamai keista matyti TS LKD, kad jie bando perimti va tų dešiniųjų, mažesnių partijų darbotvarkę ir tuos klausimus. Iš kitos pusės galbūt iš tikrųjų gražus noras Laurino Kasčiūno, kaip naujo lyderio, vest partiją kitą kryptim, gražint galbūt į tai, nuo ko Tėvynės sąjunga ir sustartavo ir ko iš tikrųjų tikėjusi kažkada jų rinkėjai. Bet tas yra labai sunkus kelias, nes man atrodo, jų elektoratas dabar tikisi visiškai kitokių dalykų, negu dabar siūlo Laurynas Kasčiūnas.
1: Laurynas Kasčiūnas perima agendą migracijos klausimų iš kraštutinių dešiniųjų, o kraštutiniai dešinieji, tarp jų ir Sinica, tuo dėl to labai nusivylę. Toks yra pastebėjimas iš klausytojo. Pone Mitalai, sureaguokit jūs. Ar jūs tai matot kaip tam tikrą politinę kovą dešinės visoje kryptyje ar flange?
3: Nu, tai aš tai taip išversiu. Kasčiūnas pats pavirs radikalią dešinę, kad kitos radikalios dešinės neatsirastų. Nu, tai dabar ar nuo to mums geriau? Tai man, atsiprašau, nuo to negeriau, nes aš priminsiu, kad iš visų sveiko proto politikų aš tikiuosi teisingos politikos. Aš tikiuosi nuo širdžių argumentų svarstymų. Net ir šitoj temoj, kuri yra ugninga migracijos temoj, aš tikiuosi, kad atsiremsim į faktus ir pažiūrėsim, galėsim išskaidyti, kaip su kokia visuomenės grupė dirbam, kuriuos mokom lietuvių kalbos, kuriuos nemokom lietuvių kalbos ir kaip padarome naujas migracijos taisyklės. Aš tikiuosi, kad teisingai elgsime su tais pačiais šeimos apibrėžimais, kurie dabar yra svarstomi Seime. Tai man visiškai neimponuoja, kaip buvusiam koalicijos partneriui, kad 5 Tėvynės sąjungos nariai balsuoja už šeimos referendumą, kuris yra feikinis, skirtas mums tik tai susipjudyti tarpusavį. Tai koks skirtumas, kaip aš juos pavadinsiu? Ar tai jie bus radikali dešinė, ar konservatyvi dešinė, ar Tėvynės sąjunga per brūkšnelį LKD, nu nežinau. Tai čia yra jau išvedžiojimai, sakykime, taip pačios partijos politikoje. Tai, kad jie važiuoja į dešinę, yra labai aišku. Į tokią dešinę, kur man jau yra per toli, aš manau, kad toj dešinėjai sveiko proto, kaip mes matom, dabar pradeda trūkti. Tai dėl to apgailestauju, nes manau, kad praėjusi vyriausybė, kurioje praėjusi koalicija, kurioje ir aš pats buvau, tikrai Lietuvai padarė rimtų gerų darbų ir tai yra didelis kontrastas su ta koalicija, kurią mes matom dabar, kuri yra bejėgė ir neveiksni iš esmės. Tai kad jie tenai keliauja gilyn į dešinę, man apmaudu. Ar jie sugrįš, linkiu jiems sėkmės ir neprarast šalto proto.
1: Bet jūs sutinkat su pono Kasčiūno mintimi ir tuoj duosiu sureaguoti ir pono Nemunaičiui apie tai, kad tas nevaldoma migracija ir sukūrė visuomenės poreikį kraštutinesnės dešinės partijoms.
3: Nevaldoma migracija, kuri kai kuriuose šalyse labai skiriasi, ką mes vadiname nevaldoma migracija. Kai kuriuose šalyse migracijos bangos nuo 6-7 dešimtmečio ėjo ir buvo net nevaldoma, valdoma migracija. Ir tai sukūrė įvairiausių politinių ir socialinių problemų. Tai natūralu, kad visuomenės radikalizuojasi tada, kai jos mato, kad tam tikros problemos yra nesprendžiamos. Ir problemas tiesiog reikia imti ir spręsti. Politikų yra tokia pareiga imti ir spręsti problemas, bet kartu reikia parodyti nuo tą bendrą paveikslą ir nepamest galvos, nesiaitrinti dėl nieko. Ir Lietuvoje, kai mes žiūrim į migracijos skaičius, tai tie pagrindiniai skaičiai man tikrai neišduoda, kad mes turime nevaldomą migracijos problemą. Mes turime migracijos srautus valdomus. Yra puiku, kad toliau diskutuojam apie tai, kaip ir kokių darbuotojų reikia. Aš ir čia pats galėčiau pasakyti, kad būčiau už tam tikrus susitarimus, dvišalių susitarimus su tam tikromis valstybėmis, jeigu mums reikia trumpalaikių darbuotojų, kad būtų galima tuos srautus dar geriau valdyti. Tai tikrai yra apie ką padiskutuoti, bet aš tikrai nesutiksiu, kad Lietuvoje mes turime nevaldomą migracijos problemą ir dabar reikia viską mesti ir bandyti pasakyti, kad tik peticiją galėsim ją išspręsti.
2: Aš šito vietoje šiek tiek paoponuosiu lengvai, nes VSD nesutiktų su ponu Mitalu, VSD visgi signalizuoja kitaip, kad visgi jau yra neužtenka ir jiems pajėgumų sužiūrėt, ką mes įsileidžiam ir ypač kalbant apie kiekius. Bet aš atstovauju irgi dešinę partiją, tiek kultūriškai, tiek ekonomiškai. Tai reiškia, aš puikiai suprantu, kad mums reikia tos tam tikros migracijos, kad atviršiai aš labai norėčiau, vat, kas nepatinka turbūt irgi šitoj piarinėje akcijoj Vilniaus mero, kad ir tada jau pritariu atviršiai ponui Vytautui, kad mes neturime peržengti ribos, mes neturim sukurti baubo, mes neturim prieit prie to, kad pati migracija skambėtų kaip iš tikrųjų kažkas blogo. Čia lygiai taip pat kaip ir duodu tyčia kitą pavyzdį, kai yra šalis, kurios gyvena iš turizmo. Ir ten yra srautas kitaip kalbančių irgi yra didelis ir greičiausia tose miestuose, kurortuose kalbama ne tos šalies kalba, bet jie gyvena iš to turizmo. Tai mes irgi šito vietoj viską vėl pasikartosiu, suplakam į vieną, sukuriam tą baubą, kad visi migrantai yra blogai, nors atviršiai, kai kur tiesiog šalis daro pusiau fiktyvę registraciją, kad žmogus gauna leidimą čia, vat aš, pavyzdžiui, iš aviacijos sektoriaus, mes galėtume pilotus registruoti čia, gautų leidimus gyventi čia, bet jie fiziškai net nebūtų čia. Jie skraido kitose šalyse, bet šalyje tai yra pajamos į biudžetą. Tai reikia, mano tikslas iškomunikuoti, kad ta migracija gali būti absoliučiai normalus dalykas, jeigu mes pirmas dalykas susitarsime dėl sąvokų, kas yra, ar tai yra migrantai, kurie trumpalaikiai, ar tie visgi, kurie atvažiuoja su mintim pasilikt, kad galbūt yra šalis, iš kurių mes norėtume turėti daugiau, iš kurių turėtume mažiau. Bet pritariu, kad jeigu būtų valdoma, tai absoliučiai joks baubas atviršiai. Tai yra protingų šalių geras ekonominis modelis.
1: Bet per kur jūs matot, kad meras Benkunskas tą baubą kuria?
2: Nes jo veiksmai jokio pasekmių neatneša. Atviršiai, tas kova su rusų kalba, kai mes suplakam net ir čia gyvenančius, aš pats baigęs rusų mokyklą, tai turiu aplinkoje pakankamai daug rusakalbių, lenkakalbių žmonių, kai kuriems net čia, Lietuvos piliečiams, čia gimusiems ir net puikiai kalbantiems lietuviškai, mes persistengiam tiek, kad jiems kartais jau baisu su savo vardu pavardę išeiti viešumą kalbėti, vien dėl to, kad mes jau smerkiam. Tai čia tiesiog visi šitie komunikaciniai dalykai, kurie galbūt į nieką neveda, bet tiesiog padeda patenkinti politikų ego ir pasiruošti ateinantiems rinkimams, Tai yra ta riba, man atrodo, kur neturėtų būti peržengta ir aš norėčiau visiems nusileisti nuo to ego ir žiūrėti visgi viešojo intereso, kaip mes tarpusavį nesusipyktume, neišsidraskytume ir juo labiau tautiniu pagrindu.
1: Dėl rusų kalbos jūs irgi taip matytumėt, ponia Mitalai, kad yra tas baubas visiškai per rusų kalbą tik sukurtas, dabar jau kalbant būtent apie mero iniciatyvą.
3: Nu, žiūrėkit, tai mes turim tam tikrą iššūkį Lietuvoje ir nereikia sakyti, kad mes jo neturime. Švietimo srityje tas iššūkis yra. Yra iššūkis kai kurio migrantų, nu taip, kalbiniuose gebėjimuose tas iššūkis yra. Tik tai, kad mes tą iššūkį, manau, tas planas Vilniaus, kurį jisai turi ir dabar taryboj patvirtinom, dalį to iššūkio galės išspręsti, bet kalbiniai dalykai nėra vien pakankami integracijai, tai čia pirmas dalykas, o antras dalykas, tie veiksmai, kuriuos mes darome, nu jie turi būti atitinkamai ir iškomunikuoti. Ne persūdant, sakykime taip.
1: Bet tas baubas, kad sukurtas būtent į rusakalbius nutaikytas, ką turėjo turbūt tuomenį ponas Nemunaitis.
3: Nu tai, žiūrėkit, tai man atrodo, kad vieni didžiausių dezinformacijos skleidėjų, tokie kaip Rūta Janutienė, tai jie kalba lietuviškai. Tai mes turim suprasti, kad visokiomis kalbomis, būnant pafrontės valstybė, mus gali pasiekti labai grubi dezinformacija ir klaidinimas ir nereikia galvoti, kad vien tik tai rusų kalba šitą informaciją sklinda. Tai aš čia esu visiškai blaivus ir matau, kas vyksta aplink mane.
1: Prezidento siūlymai, kurį paminėjo ponas Kasčiūnas, kad štai dvejus metus galėtų čia atvykti, padirbti ir po to išvažiuoti ir galbūt vėl aplikuoti ir vėl atvykti migrantas, jūs pritarėt ar ne?
3: Tai klausimas yra vėlgi, kuriai daliai ir kokiems specialistams toks reguliavimas galiotų. Iš principo, jeigu tai yra, eina kalba apie nekvalifikuotą darbo jėgą, kuri atvažiuoja be jokių tenai integracijos, sakykime taip, poreikių ir vilčių ir galimybių, tai tokie takeliai, jie gali būti sukurti. Klausimas, kaip jie įsipaišysi bendrą kvotą ir kokiems sektoriams tarnaus, nes aš noriu tik tai priminti, kad mes čia, kai kalbame apie tai, iš kur atsirado žmonių Lietuvoje papildomų, tai reikia pasakyti, kad tiek aukštos kvalifikacijos, tiek žemos kvalifikacijos sektoriuose mes turėjome ir dar vis turime kai kur darbo jėgos deficitą. Tai to augimo Lietuvos ekonomikai tiesiog reikės.
2: Man labai gaila, kad tokie pasiūlymai ateina iš prezidentūros. Kažkada ponas Gitanas Nausėda buvo laikomas vienu rimčiausiu ekonomistu, bet tokie pasiūlymai parodo, kad nebesupranta bent jau Gitanas Nausėda, jeigu jis dalyvauja tame pasiūlyme, kaip atrodo darbo jėgos poreikis, kokia yra pramonės struktūra čia. Tai yra, mano galva, tai yra visiškai netinkamas dalykas, nes kai kurie tiesiog verslai nesiplės ir registruos savo plėtrą filialus kažkur kitur, ten, kur yra stabiliau, nes verslui dažnu atveju būtent reikia ne gerėjančius ar blogėjančius situacijų, tiesiog reikia stabilumo. Jie tada pasiskaičiuos, ar tai yra tinkamas jų verslo modeliui ir kad jie galėtų gyvuoti. Tokie po dviejų metų kažkur išeit, grįžt, vėl darbuotojų paieška, tai yra tiesiog varginantis dalykas.
1: Partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis ir Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas buvo kartu su mumis. Turbūt abudu dalyvausit savivaldos rinkimuose, tai faktas, kad apie migracijos politiką kaip niekad daug šiais rinkimais bus kalbama ir turbūt už tai reikės padėkoti Vilniaus merui Valdui Benkunskui. Ačiū visiems, kad klausėt ir iki kitų kartų.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojos. Ir šiandien laidos tema yra nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Ir pas mus šiandien svečiuojasi Austėja Zarankė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir Austėja yra Korys Keramiks dirbtuvių savininkė ir keramikos meno mokytoja. Sakom, merginos, gal ir ne, bet sakom, viskas gerai, mes tave taip pristatysim. Tai gerai, pradėkime nuo pat pradžių. Tu labai neseniai, ar ne, savo gyvenimą pasukai 180 laipsnių kampu, vos nepasakiau, trišiam.
2: Taip, tai iš tikrųjų prasidėjo viskas labai neseniai, tai studiją pati atsidariau. Mes šiuo karpysimą, ne dalykus.
1: Ne.
2: Ne.
3: Galim kartu paskaičiuoti, prieš kiek čia metelių buvo.
2: Tai ne metelių, mes susitarėm lapkričio mėnesį. Kartu su kolege, jau užsiemo stiklo juvelyriką, aš užsiemo keramiką. Ir iš tikrųjų, ta studija atsirado vien tik tai dėl to, nes labai reikėjo kažkur pasisyti krosnį. Tai viskas iš to atsirado, kad gerai, reikia dabar kažkur pasisyti krosnį, tai vadinasi, reikia patalpų tam, tai gerai, jeigu bus patalpos ir tada jau galvoju, kilo visos šitos stebuklingos idėjos, ką aš ten galėsiu veikti, kad ten galės pas mane ateit žmonės, kad mes kursim balen kokį grožį kartu ir viskas bus labai labai smagu. Tai iš tikrųjų viskas pradėjo neseniai ir jau palengva pradeda įsibėgėti.
1: Tai iš pradžių nebuvo, ar ne, idėjos, kad priimsi žmonės, darysi užsiemimus, iš pradžių buvo, kad
2: netilpo namie. Jo, tai iš pradžių dėl ko viskas yra atsirado, dėl to, kad nebetilpo namie. Mintis, kad žmonės ateis buvo, bet nebuvo, kad

0: Mes tai va ir būtų tokio dydžio kaip ta krosnis.
1: O tai prieš tai namuose laikė iš to
0: krosnis? Ne, aš krosnis iš jis neturėjau.
1: Ai, okei, okay, tai žodžiu, nusipirkai ir galvoji, pirmą nusipirkau, o tada ieškosiu, kur galiu pastatyti.
0: Taip.
1: Labai patinka man tavo požiūris. Bet prieš krosnį, perkant, kur tada jau buvai susidūrus su keramika?
0: Tai su keramika pas mane jau, aš krosnį pirkau jau išėjus iš darbo. Tai aš iš pradžių dirbau samdomą darbą ir kartu šalia prie to užsiminėjau keramiką, tai aš prekiaudavau savo dirbiniais Etsy platformoje. Ir va toks susidirimas ir buvo. Tai kažkiek dariau užsiemimų ir nuomotoj studijoje, bet ten labai mažai, nes tada supratau, kad labai labai daug vargų yra viską atsivežti, viską ten išsiruošti, išsiplauti, susitvarkyti greitai, nes jau kiti žmonės eina, tu išnuomoji X laikui, ten 3 valandom, pavyzdžiui, užsiemimas 2 valandas, tai ten gaunas toks viskas ant skubėjimo, kad ten reikia žiūrėti išsiplauti išsigrindis, ten labai greitai viską reikia susitvarkyti, tai man toks per daug streso buvo ir jokio malonumo. Ir tada vasaros metu dar žirginė buvo keramika, tai ten viskas paprašiau, laikas nebespaudė, taip važiavimo yra, bet visai kitoks pojūtis. Aš man ten sėdė tarp arklių, lipdyt, tai ir su žmonėm, ir žmonės visai kitokie, atrodo, jaučiasi, kitaip jaučiasi, jie ten atėjo, negu kad studijose sėdėdami. Nu ir ta aplinka diktuoja visai kitokias, nežinau, sąlygas dirbti.
1: Ir arkliai yra terapija, ir keramika yra terapija. Tai taip, šis dviguba terapija žmonėms.
0: Tu viskas sujungi kartu ir tada tie visi garsai, ten tie arkliai kvėpuoja, paukščiukai čiulba, nu tai toks, kur nu, visiškai kitokio lygio patirtis. Tai vat ir ten buvo susidūrus to keramika. Nu tai ta keramika ne kažkiek mane lydėjo. Atsiprašau, ilgiau negu kad dabar, čia, kad jau sakau, kad čia vat įsirengiau studiją nuo lapkričio mėnesio. Bet tai nebuvo toks kaip pagrindinis mano pajamų šaltinis ir nebuvo tai pagrindinė mano veikla.
1: O nepabijoji? Nepabijoji, vat mesti tą samdomą darbą ir ai, perku tą krosnį milijoną vertą,
0: aš turėjau kažką daryti. Aš turėjau jau kažką daryti, nes aš tiesiog nebespėjau. Aš mačiau, kad aš jau ir darbę pradėjau failint. Nors metu, kas tai išsiplaškimo klaidos, nes mintys pastoja sukasi kitur. Tai nei man ten fainai buvo, žinai, atstovėta savo pozicija, kad, nu jo, padariau čia tų klaidų. Tai toks, kur ne, aš ten labai ilgai gerus rezultatus rodžiau, nebuvo viskas blogai, kad aš ten būčiau blogiausias darbuotojas, ne. Bet jau pati pajaučiau, kad aš nebeturiu laiko viskam tą, ką darau, reikėjo rinktis. Tai tas pasirinkimas buvo sunkus labai, ten jisai, nežinau, 2-3 mėnesius varšiau ir tikrai, kai jau mačiau, kad tikrai, bet ar tikrai. Nes, jo, to laiko fiziškai trūko, nes aš grįždavau iš darbo, užsidedu priuostę ir ten, nežinau, kai 2-3 nakties dirbu, tada pamienu kelias valandas, ten vėl laikiriuosi darbą. Nu ir sukos tas ratas savaitgalės, ten, nežinau, ar kokiu užsiėmimu pasiėmė, tai buvo tikrai sunku. Ir tada, nu, kaip va tas pabijau, tai aišku, bijau ir dabar aš bijau. Nors bet į tą baimę, jinai lyderį, jinai niekur nedingsta, kad gal man reikės grįžt, gal čia man visiškai nepasiseks, gal čia daug tų klausimų, sako, kyla ir, ta, nu, tarsi, ta baimė tikrai nedingo, bet kaip ir sakiau, kad, nu, reikėjo kažką daryti, nes, nu, tiesiog gavus toks plėšimas, nes ne iš tam užsakymų spėdavo paruošt, jau su keramika, ne iš ten arba gerus rezultatus rodydavo toks, kur visur pavyzdžiui, bet niekur nesu iš tikrųjų iki galo. Tai.
1: O kaip šiaip keramika atsirado pas tave ar mokyklui, kaip visi, kur tėveliai išsiunčia į būrelį ir sako, nu dabar, vat jūs čia palimdysit, man biškį namuose nesiusit, žinai, ar kaip pas tave atsirado, jinai?
0: Tai pas mane keramika atsirado šiaip labai įdomiai. Nu tai tas, kad aš, pavyzdžiui, rankdarbį su mama užsimdavo, tai visą laiką būdavo šitas, tai ten ir su drauge, paskui mes ten ir mes ten, ko tik, ir sraigas augindavom, ko ne, ir drugelius prisigaudė augindom, aišku, ten. Žinai, buvo gyvi, oi, prisijaukinom drugelius, o ten
1: jau dūstantis tame ten stiklainį.
0: Jau išdžiūrėjate.
1: Jo, galima ir rėminti, jau pasikabino mus.
0: Jo, tai mes čia tokio, žinai, gal viškį čia petą nepykit, bet... bet jo, tai mes atris draugiaus, sakom, tu sokiais tokiais reikalais išsimdom ir paskui su mama irgi darydom visokius darbelius, ten, nežinau, dekupažai ir... Nes mano mama mokytoja yra ir nei... Ir jinai turėdavo darbelių būrelį, ar kažkaip taip vadindavosi. Ir jinai vis laiką ten kažką namau, nu, tai eisimus tie dabar daryčiau taip ir taip. Nu, ir mes ten darydom, ir mes kažkaip tie rankdarbiai vis laiką būdavo labai arti. Nu, labai man jie tokie, nežinau, prie širdies, kur aš vis laiką kažką rankom, jeigu aš galiu pasiryti, aš pasirysiu pati, aš esu ta DIY girl.
1: Gal biškai buvo tokie namai, ne, jausmas, kad tai darau, nes namai.
0: Nežinau, ar tai buvo toks jausmas, kad namai aš tiesiog labai labai norėjau pabandyti ir brolis man padovanojo kuponą į keramikos pamokas. Ir aš ten ėjau, ir man labai patiko. Ir tada pradėjau vienu ir kitu, ir ten ėjau, paskui prie namų studija buvo. Ten lankydavau tokius užsiėmimus, tai nebuvo, kad pastojus, ten jau kaip ten žmonės sako, du metus lankau.

0: net būdavo nuėjau ten kokį kartą per mėnesį, vis tiek brangiau biški, negu kad aš ten galėjau gal savo tuo metu kaip studentė leisti. Tai ir šitas buvo, ir tada, jo, ir tada pradėjo tokį kaip mini užsakymą iš draugų, kad, oi, žiūrėk, kaip čia fainai darai, gal ir man padarytum. Ir aš tada suprasdavau, kad, nu, nes aš ten pagrindą piešdavau ant indų. Ir aš tada suprasdavau, kad aš nueisiu ten per tą užsiėmimą, per tas ten pusantros valandos nupiešiu vieną indelį. Ir tai iš vis čia žiūri brangiai man gausis, aš čia negaliu savo taip leist. Ir tada prasidėjau tas jau namuose kažkiek pasipiešdavo, tada galvo, reikia nusipirkti molio. Nusipirko molio, tada supratau, kad ten tų molių kibegalį yra visokių ir ten reikia juos testuoti, kad jie ten sutaptų su glazūrom. Nu, tai taip ir prasidėjo ta visa kelionė.
1: O man labai įdomu, kaip atrodo apskritai vat, tas molio lipdymo profesionalo ten lygis. Kada žmogus skaitos jau, ale, nu, pradedantysis, kada tampa jau tokiu normaliu, kur gali viską tenais ir nutažyti, ar nuglazuruoti, kada jau čia kaip profas, vat, kaip pavyzdžiui, tu ar negalėjau pati vesti savo užsiėmimus. Ar yra kažkokie tokie skirstimai, ar čia labai individualu ir priklauso nuo tavo sugebėjimų, kaip greitai tą meną perpranti?
0: Aš manau, kad viskas yra labai individualu. Ir aš nežinau, ar čia yra tas profesionalumo lygis, nes aš metėję ten žmonės tikrai pastaro ir kažkau,
1: wow.
0: Kad dabar taip nepatikčiau turbūt. Bet ten tas, nu, tas metėje yra, tai yra labai subjektyvu, gal žinai, kas yra vieniem gražu, kitiem galbūt nelabai. Ir labai skirtingi tie darbai, ir mes visi aplamai skirtingai pasaulį matom, tai tas visas persiduoda ir tai, ką mes kuriam. Tai mano ten, nežinau, ten yra super spalvoti. Ir ten tikrai labai daug spalvų, ir yra, nu, galbūt per... Kartais galbūt net ir per daug, kad ta prasme maistą būtų galima valgyti iš jų. Yra žmonės, kurie perka tuos indus ant sienų kabinasi. Aš ten pastebėjau, kur reviusis palieka.
1: Čia kaip pasmačiate,
2: lėkštite.
1: Kur parvežo lauktų.
0: Tai šitą supratau aš to, kad nu, kai žmonės reviusis palieka, jie dažniausiai palieka nuotrauką. Tai vat matau, kad ant sienas pakabinta.
1: Ok, galvoju. Įdomesnis toks būdas išnaudoti būdą.
0: Tai va, tai aš nežinau, iš tikrųjų, ar galima skristi profesionalus ir ne, nu, tarsi man tai atsiranda tas, kad greitas kažkoks tai didesnis atsiranda, nežinau, gal tu ten tų kampų tokių nepalieki, žinai, širkščiasnių, tu tiek užsigludini viską, bet aš nežinau, nepasakyčiau, kad taip galima skristi. Aišku, tarsi dabar aš jau man ne tie, kas ten baigia mokslus ir tikrai užsiema ten, nežinau, skulptūrą kokią ar ten darkšu, tai turbūt gal prie kryžos prikaltų. Bet,
1: o pati nesvarstai apie kažkokius irgi mokslus tokius?
0: Šiaip svarščiau, tai niekada neprisiruošiau tam, kad vat man dabar reiktų naiti mokslus, būtų įdomu ir tikrai, čia prasme, tai net metu galimybės, kad aš ten atsidursiu kažkada, bet kol kas dar ne dabar.
1: Ok, o tai jeigu, tarkim, vat yra pradedantysis, aš, tarkim, užsimanau, nu, noriu lipdyti keramiką, ar aš noriu tą daryti taip jau nuosekliai, tai nuo ko man reikėtų pradėti? Ar man reikėtų tenais, vat, pradėti eiti tuos užsiėmimus, kurie vyksta ten, ar ne kažkaip pasikartojančiai, ar kaip galima iš viso startuoti?
0: Aš nežinau, tai viskas priklauso turbūt nuo tavo fantazijos, kaip tu tą sugalvoji, žinai, galima visą laiką YouTube'o ten tutorialsus kažkokiu žiūrėti. Tai čia turbūt visas pasaulis dabar galėtų mokytis iš YouTube'o, nes ten medžiagos prikelta turbūt daugiau negu, nežinau, mes visi kartu sudėję galėtume peržiūrėti, žinai, per gyvenimą. Tai gali, žinai, namuose lipdytis, pirktis, molio bandytis, gali eiti rytas pamokas, tas pačias, kur tau papasakos, kaip ten ką daryti, nu kažkos pradmenis suteiks, nežinau, bent jau pagrindus, kad kaip ką prie ko priklyjuoti, kokį istoriją ten palikti, kaip ten ką, nu, tarsime, bent jau kažkokius minimalius, kad gaudosi tas indas. Bet, nežinau, gali, aišku, ir mokslus, tu aš čiagi begalė, ką tu gali pats sugalvoti, nes aš manau, kad kūryba yra toks dalykas, kuris tavęs neapriboja, nes, nu, va, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau būti chirurgas, nu, tai aš žinau, kad aš iš YouTube'o turbūt tutorialsų nepasimokysiu, kaip ten reikėtų operuoti, žinai, ir pjauti, ir siūti, ir daryti visus dalykus. O kūryba yra, manau, kad, nu, tai, kas ateina iš tavęs, tai taip, kaip tu įsivaizduoji, kas, nu, kaip iš tavęs kyla, taip, manau, ta pradžia ir turėtų atrodyti.
1: Kalbant apie kūrybą. Ar tu turi kažkokią inspiraciją, kas tave inspiruoja, to kažkokios mūzos, ar iš kur ateina pas tave, kad vat šiandien padarysiu tokį padelį su to ir to ir to, arba ten kitą kažkokį indą, iš kur tos idėjos pas tave ateina? Arba užsiminėja apie spalvas, irgi labai įdomu, iš kur tas noras tom spalvom tokiai išraiškai?
0: Aš iš tikrųjų net nežinau, ta labai įvairiai ateina, pas mane, aišku, daugiausia inspiracijos turbūt yra iš gamtos, nes aš pati gyvenu miške, tai per langą visą ten 24-7, jeigu būčiau namuose, matyčiau mišką ar jo gyvenimą, nu, tamsinė, bet dienos metu, tai ten ir pukščiukai visokia, ten ir drugeliai, ir bitutės, ir ten nuveriai, žinai, kokia artina stirna. Ir šiaip visokios gėlytės, tai dabar aš tengi ir žiūronus turiu, ir ten gėlių džiavinimo presą.
1: Šiaip pasižiūrėkit puslapį, nes yra ir reelsai padaryti su žiūronais.
0: Jo, tai kadangi kaimynų priešais langų nėra, tai žiūriu
1: paukščius. Nes būtų kaip tas krypalas, žinai, toksai.
0: Jo. Tai va, tai nekeliu niekam įtarimų, kad aš esu krypa, žinai, galiu su žiūronais per langą į genį pažiūrėti. Tai jo, tai daugiausiai turbūt iš gamtos ateino tos ir dar šiaip, pavyzdžiui, nežinau, kiek vaikščiau, pamačiau ten spalvų kombinaciją gražią ir tada atsirado indai pas mane su gėlytėm. Nu, tai nėra nieko susiję, bet tos spalvos kažko man įkvėpė ir aš kažkos, va čia gražus derinys. Ir tada pritaikai, nes tau surezonuoja kažkur ir tada tu tą mintį, nu, nešiuojasi tą mintį. O dabar kita klausimo dalis buvo apie kažką.
1: Spalvos.
0: Apie spalvos. Aš nežinau, man patinka spalvas.
1: Drūtai yra aiškiai. Man patinka spalvas.
0: Man gražu. Aš tai... nežinau, ten tarsi metas visos smėlio spalvos ir tie visi pilki 50 pilkų atspalvų, kur jie, nu, jinai pas visus namuose, žinai, ten, nu, tas saugus toksai interjeras padarytas, pas mane irgi ten neišimtis, aš ten neprisidariu žalių ir ten mėlynų sienų, bet tada aš bandau detalėm kurti tą visą vaizdą. Ir, nu, vat, man tos spalvos patinka. Ir aš matau, kad gal žmonėm nelabai, jie gal biškiai prisibijo tų spalvų rinduose ant stalo. Ir aš tada stengiuosi kurti kažkokius ramesnius tuos indus ir aš tada padarau kažkokį ten paprastesnį, ten, nežinau, pusė ruda, pusė balta lėkštė ir...
1: Bet netyčia dažai ištikšta.
0: Ne, ir tada žiūri ir atmatėjo kokią negražinę.
1: Kažkas sako, šito.
0: Ir žinau, kai jis atėjo į studiją, o dievo, aš tas su skruzdėlėm, aišku, skruzdėlės dėl apiešiu, kaip kitaip. Bet jo, nu, tai, tai yra labai, nu, man pačiai keista, kad, nu, man neišeina paprastai, ne, nu, kažkaip kad ramiai, kažkaip ten, nežinau, gražiai, stilistiškai, ne, nu, ne stilistiškai. Nežinau, kaip vardinti, bet, nu, žodžiu. Tai.
1: Turi tokį savo skiriamą į bruožą, dėl to, manau, žmonėm ir patinka tavo kūryba. O kaip pas tave ateina pakūrybint, ar tu irgi labai skatini į tą spalvų paletę tokią pasinerti?
0: Tikrai tai.
2: Kur atneša tą induką tik su spalvom, o tą be spalvų palieka kitai pusėje.
0: Taip, pas mane yra viena mergina, vis ateina ir ne viena glazūra, kur nelabai labai ją mėgsta. Ir ne vis laiką daros tą glazūrą indus ir neateina, aš taip. Nu, tai gal šiandien ką nors nupiešiu. Ne, tai aš kaip ir kiekvieną kartą. Nu, gerai, aš bandau parduotą idėją, kad o gal šiandien, tai gal čia šiandien mane kas nors nudžiugins atėjęs. Tai ne, nudžiugai, bet dažniausiai tie, kas mėgsta tikrai ramesnės tas spalvos ir ramesnius dizainus, tai jūs renkas ir aš neturiu tokių galių dar įkalbinti, bet gal kažkada.
1: O kalbant apie darbus, ką tokio įdomiausia esi mačius iš savo klientų, ką jie vat nulibdė?
0: Tai va,
1: kas tau įstrigo galvon?
0: Gal iš paskutinių darbų, tai yra mergina buvo vieną kartą atėjus, darė podelį ten su rankom ir veidu. Nu, aš mėg ten su podelį su rankytėm ir veidu ir jau dabar atėjus darė su kojytėm. Tai irgi toks, nu, išskirtinis, nes dažniausiai, na, žmonės, nu, kaip pasimandymo ar šiaip ten kelintą kartą, tai, nu, dažniausiai šis praktiškus indus, ten lėkštis, podeliai, o čia tokiai matos, kad jau, nu, tokiai kaip interjero detalės pradeda kurti. Ir tada dar viena mergina atsinešė nusipirkus sendaikčiuose iš Holandijos atvežta tokia kaip žvaigždė, kur ant sienos kabinasi, nu, molinė tokių kaip interjero detalės, ir atsineš tą žvaigždę ir sako, aš noriu mėnulį pasidaryti. Tai va, mėnulį pasidarė, nu, labai gražus, aš dabar kelsiu irgi istorijus, kas gausi, tai va, tokių, kur ateina, ir jinai atėjo su tokia aiškia idėja, ir jai viskas labai gerai sekėsi, ten iš pirmo kartų pasidarė iš visišką šedevrą, ir jinai buvo pirmą kartą lipdyti.
1: Pirmą kartą?
0: Jo, pirmą kartą.
1: Turi talentą?
0: Ir aš manau, kad jinai man kažko nesakė. Kažką nuslėpė.
1: Netikiu.
0: Bet tikrai labai gražiai pasidarė. Tai va, tokių, nu, kur ateina, kas mane nustebina, tai vat, kai pasirenka žmogus kažką, nu, nestandartiško daryti. Tai mano dažniausiai pačios indai būna standartiški labai, ten lėkštis padarė dubinėlį, ir aš stengiuosi juos nestandartiškai padaryti su savo piešiniais. Tai vat, man labai žavu, kai žmogus ten ir jau lipdo kažką tokio, kas iš savęs diktuoja, kad čia nebus nieko paprasto.
1: Aš prisiminiau dabar tokią patirtį, mes kažkada su kolegėmis taip pat ėjome į keramiką lipdyti, ir aš jau atėjau su savo įkvėpimu, nulipdžiau peleninę, kuri buvo kaip ištekštas kiaušinis į keptuvę ir ant tos trynio vietos reikėdavo ale nugesinti tą kažkokį rūkalą.
2: Niekam tai, neatrodė.
1: Taip, niekas nesuprato, kad čia yra kiaušinis, nors ta prasme, tai akivaizdžiai buvo tas baltas dalykas ir per vidurį geltonas trynys ir visi sakė, kas čia? Ir aš tokia, o tai jums nepanašu į kiaušinį.
0: Norėčiau pamatyti. Ar dar atsiminiau, kaip per neužsiminiai mergina vieno darė žieptuvėlio dėklą. Tai irgi.
1: Žiebtuvėlio dėklą?
0: Toks irgi įdomesnis lipdinys. Mm-hmm.
1: Tai vat labai įdomu irgi, kaip dažnai būna, jog ateinas kažkokia vizija, pavyzdžiui, ten lipdo, nudažo ir tada žiūri, kad, nu, visiškai nepanašu. Ar būna tau taip, kad tenka sakyti klientui, nu jo, čia gražus tas tavo kiaušinis, bet mintyse galvoji, čia ne, visiškai nėra sąsojas to kiaušinį.
0: Ne, aš esu to nemeluojanti, mokite. Kur jeigu jie ateina ir, nu, tarsime, jie baiginė darbą ir labai dažnai aš pastebėjau, kad žmonėms trūksta to pasitikėjimo su jim, kad jau viskas, aš baigiau. Aš padariau, man patinka, man gražu, aš jau daugiau nieko nebadarysiu. Jie kiekvienam žingsnį jis klausia, o dabar jau gerai. Ir žinai, mano atsakymas laikia būna, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Bet būna gražiausiai darbas, žinai, bet aš visą laiką šitą ištraukiu, ir tipo, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Nu, tai man gražu. Nu, tai gerai, sako. Bet,
1: o jau,
0: nes, nu, žinai, kur padaro tikrai gražų darbą ir viskas, okay, bet ten, žinai, palieka, kažkur neišlyginta, kažkur įtrūkimas likęs, kažkur ten kažkokių trupinių prikėbė, žinai, ir nu, kaip ir ne, aš kaip ir negaliu sakyti, kad žiūrėk, čia pas tave įskilę, ar ten įtrūkė, žinai, susitvarkiai. Gal čia tokia mintis buvo jo? Nu, vat aš negaliu žinoti irgi, nu, tai jeigu tau gražu ir jeigu tu manai, kad čia jau, nu, taip kaip tu nori matyti tą indą, tai čia tavo indas ir yra. Nu, ir dažnai, kokį tai pasirys, toks jis ir bus. Tai vat.
1: O pačiai daug būna klaidų, kliurkų, kur dušta, susproksta kažkas, dar ten, nežinau, nueina į šoną, ar priklauso nuo gera diena, bloga diena ir mėnesio fazės, ar viskas kažkaip labai jau šiuo metu
0: sklandžiai. Ne, nebūna sklandžiai. Nieko nėra sklandžiai šito gyvenime. Ne, šiaip tai iš tikrųjų tikrai labai priklauso man, pavyzdžiui, vis dar nuo dienų. Būna geros dienos, būna blogos dienos ir būna, kad ateini ir tą dieną, ką beimtum daryti, viskas tobulai gaunasi iš pirmo karto. Ir viskas prisiklijuoja, ir viskas, ir idėjų belenkiek, ir darai viską, ir viskas gaunas gražiai. Ir man tokių dienų, kur ateini ir padarai ten tris tokio dydžio dubenėlius, žinai, ir ten vos ne iki ašrų, kad niekas nesigauna kaime. Viskas krenta, šleiva, kreiva, nu, tarsi menu, tai tikrai tas irgi būna. Ir pas mane gal daugiausiai feilų būna su lėkštėm, nes kai lėkštės džiūsta, jas reikia labai išlėto džiovinti, kad jos neišsiriestų, neišsibanguotų, nu, tarsi, kad jos būtų lygios. Tai dažniausiai, nu, tarsime, ar ten pamiršti uždengti. Ir tada vis tokios, kur sukasi, žinai.
1: jau bangelės.
0: Jau, aš ten tiek turi lėkščių, niekam nereikalingus turi. Ir dabar man nežinai, kur, tipo, kaip ir lėkštė, jinai iš savęs graži. Jeigu ją ant sienos kabint, puikiai tinka, žinai.
1: Bet jeigu šios valgi, tai maistas nukris, ar ne?
0: Ne, nukris, žinai, ant padėkliuko, jeigu didi, tai iš vis to prasme, nes jaus nieko. Bet jau man jau nepatik.
1: Bet matai, kaip tu sakai, gal pas kažką yra įskilimas ir taip turėjo būti, pas tave irgi galbūt taip turėjo būti.
0: Taip.
1: Gal čia urbanistinė lėkštė.
0: Mhm. Viskas organiškai.
1: Kaip ten sakai, jeigu tau gražu, man gerai.
0: Jo,
1: tau nebūna gražu, ne?
0: Ne, aš jau tukas jau negaliu niekam duoti.
1: Ok. Tai ta gera gaidelė, kad šią sekundę viskas yra tikrai labai gerai, išeikime į trumpą pertraukėlę. Stereotipų laužytojas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Stereotipų laužytojas. Na, tai sveiki dar kartelį, žinių radijo klausytojai, su jumis vėl kalbasi stereotipų laužytojas ir šiandienos tema nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo? Mes turime šiandieną pas savo svečiuose Austėją Zarankę. Labas dar kartelį.
2: Sveiki, sveiki.
1: Ir dar turime tradiciją, tai reiškia, kad mėgstam po pertraukos grįžti su trumpu žaidimuku. Žaidimukas šiandien pas mus vadinasi tiesa ar mitas. Nu, tai labai įdomu, kiek tu čia pasikaušius apie tą molėsi. Taip, o jeigu ir nepasikaušius, tai šiandieną kažko irgi nuo jos užnojas. Kaip ir mes sužinojam darydamo šitą testą. Tai, nesijaudink. Ok,
2: pirmasis. Nulis.
1: O jeigu bus nulis, vadinasi, esi visiškai kūrybininkė ir
2: nėra ten svarbu. Aš tik noriu priminti, aš savo mokslį.
1: O ką, savo mokslį būna patys pratingiausi irgi kartais.
2: Pabrėžiam, baigiu akauti.
1: Taigi, pirmasis teiginys. Molis natūraliai randama žemėje ir yra visiškai natūrali medžiaga.
2: Tiesa.
1: Teisingai. Nu va, prašau, jau ne nulis. Tau galim nusiraminti.
3: Bet sakė, yra labai labai daug rūšių.
2: Taip. Yra labai daug rūšių ir labai daug spalvų ir ten tie riebumai skiriasi visi ir su priemaišu, be priemaišu, tai...
3: O kaip atsirinkti? Ar svarbu, kokį indą darai ir tokio molio reikia, ar sunkumo lygiai skiriasi?
2: Šiaip nėra sunkumo lygių. Kiekvienas, kurias pasirenka, tai su kuo jam turbūt patogiausiai yra dirbti, nes aš ir tų molių irgi išbandžius ne vieną. Aš pagrinde, beveik visą laiką ir dirbau su baltu moliu, nes man indai pats gražiausiai iš baltu moliu yra. Bet yra ir tų molių ir aukšto degimo, ir žemo degimo, ir sakau, ir juodų, ir raudonų, ir ten geltonų, nu visokių spalvų, ir tikrai... Nu, aš nežinau, ten begalė tų rūšių yra, tai manau, kad kiekvienas pasirenka tai, su kuo jam patogiausia ar maloniausia yra dirbti ir kokio jis to galutinio efekto ir rezultato nori.
3: Gerai, sekantis. Atsakėt.
1: Puikiai.
3: Nebus jas du.
1: Gerai.
3: Kuo aukštesnė degimo temperatūra, tuo tvirtesnis gaminys.
2: Taip, bet... Irgi priklauso tam tikros temperatūros molio, skirtas, pavyzdžiui, degti 1000 laipsnių, tai jeigu tu išteksi 1200, tai jis tiesiog išsileidys. Tai čia irgi nėra taip, kad tu bet ką gali degti bet kaip.
3: Bet molis išsilydo.
2: Jo, yra.
3: Ar kad... ne, kuo aukštesnė temperatūra jis gali?
2: Man pačiai nebuvo tokių situacijų ir aš pati, aš nesu mačius va taip gyvai, kad tai būtų buvę, bet tikrai būna ir krosnis visokių gedimų, kur, pavyzdžiui, ten temperatūra užkyla, krosnis kažkas atsitinka ir temperatūra, pavyzdžiui, labai stipriai užkyla, tai būna, kad tu darai krosnį ir ten, nesu mačius, tiesiog šaukau vaizdu, ar ten pasakoja, kad tiesiog, kad darai ir ten ant lentynų, tiesiog tokia masė išsileidžius.
3: Ai, ai.
2: Ir jis sustingus, aišku, nėra, kad jisai ten vėl minkštas ir smagus, ne.
3: O man, man toks labai keistas klausimas, visiškai nei tema, pasakai lentynos. O karštis yra milžiniškas, iš kur yra tos lentynos krosnį padarytos?
2: O aš to nežinau. Yra kažkokia medžiaga, aš neišsiaiškinau,
3: Akmeninės gal kokios?
2: Ten akmuo. Ne.
3: Įdomu, bet
2: aš vis laiką sėjau, kad aš pasidomėsiu. Ir aš niekada iki to nepriejau. Kokia gėda.
3: Negėda. Tikrai ne. Tiesiog pasakyti, ko eina savo, nes tikrai labai didžiulis karštis.
2: Ir kas ten tokia, kad... Tai net metalas lydos. Tarsi, aš nežinau, ten metalo lydiniai kažkokie, kur tu negali tiesiog įdėti... Nu, aš pavyzdžiui, norėčiau pagaminti... kokį nors eglutį žaisliuką, tai aš negaliu nusipirkti ten kažkokius vėlos anukose, įdėti tą vėlą ir vat viskas čia taip bus. Tai ne, tai yra specialios medžiagos, kurios atlaiko karštį ir gali degti. Tai jo.
1: Na, eisim pasigūglinti, pažiūrėsim, ką čia galima.
2: Teisingai atsakiau, ar ne?
1: Taip. Jau du, super. Gerai, kitas teiginys. Molis gali sprogti krosnyje, jei jame lieka oro burbuliukų.
2: Taip.
1: Taip. Nu va, prašau, 3 iš 3.
2: Taip, šitą aš kiekvieną kartą sakau visiems, kas teina į keramiką, kad nepamirškit susisprogdinti. Jeigu matot, būtinai pradurkit, nebandykit įspaust, visą laiką pradurkit ir išleiskit tą orą, nes jis ieškos kelio ar taip išeitų. Mhm. Tai jis vis tiek išeis.
1: Tai va, ta šiluma vilioja tą burbuliuką kažkaip taip...
2: Tai krosniai vyksta daug visokių tų procesų ir tų procesų metu... Tai ten ir plečiasi, ir visokų dalykų,
3: ir
2: traukiasi.
3: Ir banguojasi lėkštės.
1: Fizika, chemija.
2: Sukosi.
1: Jo,
2: visko daug vyksta, tai ir tada tas, nu, tarsi, tai vis tiek, tai vyksta visokas, visokie procesai, tai tas oras nori išeiti lauk.
3: Tegu. Gerai, sekantis. Glazūra yra tik dėl grožio, ji neturi praktinės funkcijos.
2: Turi praktinę funkciją.
3: Tai yra mitas, ar ne?
2: Ne, šiaip, prasme, praktinė funkcija, man, pavyzdžiui, dėl ko aš taip sakau, turi praktinę funkciją, nes, nu, molis, jis yra šiurkštus pats iš savęs. Glazūra, jinai padengia jį kaip stiklu. Aš nežinau, ar jums visiems labai būtų smagu imtis iš šakutę ir peiliu ir per tą šiurkštų paviršių pjauti.
3: Aš net išgirdau tą.
2: Aha, nu tai va, tai kaip čia apie tą praktinę pusę.
3: O nėra taip, kad molis dar ir praleistų... Nežinau, jeigu ne iki galo nulipdai kokį nors lašelį, ten palieki tarpelį ir vat išbėgs koks vanduo ar ten dar ką.
2: Tai taip, tai ta prasme, tai molis pats yra iš savęs porėtas. Jeigu mes neuždengsime glazūrą, ypač žemo degimo, aš aukšto degimo molio nedirbu, ten šiek tiek mažiau to viso yra, tos preciziškumo su glazūrom dengimu, bet... kad indaplai, pavyzdžiui, būtų galima tą molį plauti, lėkštas plauti iš molį gamintas. Irgi reikėtų padengti glazūrą, nes jis tampa šiek tiek atsparesnis tas molis, nes jis yra šiais porėtas, jis viską iš savęs sugeria. Tai jis sugeria vandenį, sugersis riebalą, sugersis, nu, bet ką, kad to jau padėsi, ypač prieskonius kažkokius iš karto nudažys, tai tikrai reikia pasidengti. Jeigu tai buvo mitas, tai...
3: Teisingai, tu teisingai.
0: Taip ir pasakai, kad turi funkciją.
2: 4 iš 4,
3: nu, važiuojam.
0: Nu gerai, dar
3: jau teigiamas. Penktą,
0: sakyčiau, šaunam.
3: Ok, kiekvienas molio tipas tinka viskam, nėra skirtumo, kokį naudoji?
2: Manau, kad taip, manau, kad viskas tinka bet kam. Tu gali iš bet ko padaryti bet ką.
3: Iš bet ko padaryti bet ką. Nu, kad jau čia taip mes pozityviai kalbam apie tą, iš bet ko padaryti bet ką. Jeigu tu galėtum vat sulaužyti bet kokį stereotipą, kalbant apie keramiką, kokį tu sulaužytum?
2: Kad reikia baigti mokslus, kad galėtum dirbti su keramika. Aišku, sakau, mane vėl greit prikalt prie kryžios, bet kol kas ir savo praktinėms žiniomis dalinuosi, žmonės išeina laimingi, o man tik to ir tai reikia, turbūt jiems irgi.
3: Ir tau terapija, jiem terapija?
2: Man gal mažiau, jiem gal daugiau.
0: O ar yra irgi buvo tokių nuomonių, kurie ateina, nu, vat mes va čia va, kalbam, tas raktinis žodis pas mus vaidenasi, terapija, kurie ateina ir susinervuoja. Ir sako, nu, ką šia per velniava?
2: Šiaip buvo savaitinį, vat, mamyčių dienos renginys ir buvo atėjęs viena dukra su mama ir dukra su mama ir močiute. Tai atėjo, vat, vienos nusiteikė labai gerai. Ir tada į galą kažkaip jau biškį nebebuvo tokios patenkintos. Nieko nesakė, bet iš veidų mačiau, kad viskas kaip ir sekėsi ir tada matau, kad kažkaip gal ar pavargo, ar kažkas, nu, bet toks pat. O kita atėjo pačiai pradžiui, tokia pikta buvo, kur, žinai, matus, kad nei dar nu, perfekcionistai. Perfekcionistam, aš sakau, kad į keramiką atėjus perfekcionistam yra geriausia vieta, kur jie gali save, nežinau, gydytis, jeigu galima taip pasakyti, savo perfekcionizmą. Nes, nu, nebus taip, kad tau gausis viskas idealiai taip, kaip tu įsivaizdavai. Nes pirmas dalykas, tu vis tiek nesi įvaldęs to molio, ypač jeigu tau pirmas kartas, yra labai sunku, nes tu net nežinai, kaip tas molis ant tavo rankų įsijaučiasi. Tai ką kalbėti apie tai, kad tu padarysi visiškai tobulą indą, kokį tu įsivaizdavai savo galvo, ar matai kažkokią nuotrauką. Tai jinai ten vargo, bet jei gavosi ir jinai tada iš jos didžiausia šypsena sakė, man labai patiko, nes jinai mes paskui piešimą atindų, tai kadangi piešinai galėjo, jinai atsipalaidavo per tie piešimą ir jinai sakė, čia geriausias dalykas, čia labai ačiū. Ir ta dukra sako, man už galvo, sako, čia buvo išsigandus, kad sako, tau žiūri, nepatiks ir tu
3: tikrai atsipkui.
2: Jo, tai.
0: Nu va, prašau, kokia nuostabi patirtis gavos indijant. Tai žodžiu, rekomenduojam visiems labai pabandyti, pats pajausit, kas čia per terapiją gali būti. Nulipdysit, kas ką norit, jeigu
3: iš
0: bus,
3: ko norit,
0: iš ko norit, ir jeigu jums bus gražu, ir jeigu supraginsit visus oro burbuliukus. Nu žodžiu, supratau, šiandienos esmė. Na, o tau, Austėja, norėčiau padėkoti, kad atėjai šiandien pas mus, apšvietėjai, papasakojai apie tą virtuvę, kaip viskas atrodo. Ir tuomet primenu, kad klausėte stereotipų laužytojų temoje nuo stabilumo prie kūrybos, kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Tai ačiū ir iki.
3: Iki.
4: Stereotipų laužytojas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje keliausime į Nürburgringą, kuriame šį pavasarį vėl buvo karūnuoti nauji karaliai. Automobilių pasaulyje yra nedaug skaičių, kurie rinkodaros prasme turėtų tiek svorio, kiek rato įveikimo laikas Nürburgringo Nordschleife trasoje. Beveik 21 km ilgio, 73 posūkių, nemenko aukščio skirtumų ir nenuspėjamų orų sąlygų kombinacija. Šią trasą pavertė savotišku automobilių industrijos išbandymu Everestu. Dar 20 amžiaus pabaigoje tokie gamintojai kaip Porsche, BMW ar Mercedes-Benz Nordschleife naudojo kaip realių sąlygų labai laboratorija važiuoklėms, stabdžiams ir aušinimo sistemoms derinti. Skirtingai nei sterilus bandymų poligonai, Nürburgringas viename rate leidžia simuliuoti tai, ką automobilis per kelis eksploatacijos metus patirtų kalnų keliuose bei greitkeliuose. Taip gimė savotiškas žaliųjų pragaro sekundžių kapitalas. Kiekviena dešimtoji sekundės dalis tapo komunikacinė valiuta. Rekordai pradėti skirstyti į klases. Priekiniais ratais varomi automobiliai, sedanai, elektromobiliai ir kiekviena pergalė virsdavo antraštėmis viso pasaulio automobilių spaudoje. Šiandien Nürburgringo rato laikas dažnai tampa tiesiog nepapildomu faktu spaudos pranešime, o pačia produkto identiteto dalimi. Praėjus beveik dešimtmečiui po ankstesnio triumfo, Volkswagen Golf GTI vėl atsidūrė Nürburgringo rekordų viršūnėje priekiniais ratais varomų automobilių kategorijoje. Jubiliejinis Volkswagen Golf GTI Edition 50 žaliai pragarą įveikė per 7 minutes, 44 sekundes ir 523 tūkstantasias. Taip, vos 358 tūkstantosios sekundės aplenkdamas Honda Civic Type R rekordą, pasiektą 2023 metais. Už vairo sėdėjo ilgametis Volkswagen bandytojas ir lenktynininkas Benjaminas Lauferis, žmogus, kurio pavardė su GTI istorija Nürburgringe siejama jau ne vienerius metus. Šis rekordas Volkswagen koncernui turi kur kas gilesnę prasmę nei dar vieną eilutę spaudos pranešime. 2026-ieji žymi 50-ąjį GTI jubiliejų, pusę amžiaus nuo pirmojo Volkswagen Golf GTI debuto, todėl naujasis rekordas atrodo ne kaip atsitiktinumas, o kaip kruopščiai paruoštas simbolinis sugrįžimas į sostą. Automobilių industrijoje Nürburgringo sekundės jau seniai tapo reputacijos valiuta, todėl šis rezultatas ne vien techninis pasiekimas. Tai žinutė visai rinkai, kad net elektromobilių ir skaitmenizacijos eroje GTI vardas tebėra ne nostalgijos reliktas, o gyvas, konkurencingas ir vis dar pajėgus diktuoti tempą. Šį gegužį saldžių revanšų džiaugiasi ir kitas vokiečių automobilių gamintojas. Kol konkurentai iš Kinijos elektromobilių pasaulio mėgavosi Nürburgringo šlovės akimirką, Porsche tyliai ruošia atsaką. Ir panašu, labai vokišką atsaką. Porsche Taycan Turbo GT su naujoju Mantei Kit paketu Nordschleife trasą įveikė per 6 minutės ir 55 sekundės. Taip ne tik sugražindamas greičiausio serijinio elektrinio keturdūrio automobilio titulą, bet ir daugiau nei 9 sekundėmis aplenkdamas kinų Xiaomi rezultatą. Toks skirtumas trasoje, kur dešimtosiomis sekundės dalimis dažnai kovojama metų metus, yra tiesiog milžiniškas. Beje, už vairo sėdėjo jau beveik legendiniu Nürburgringo Porsche ambasadoriumi tapęs bandymų pilotas Larsas Kernas. Mantei vardas Porsche pasaulyje turi beveik kultinį statusą. Nürburgringo kaiminystėje įsikūrusi Mantei Racing jau daugelį metų kūrė pačius radikaliausius 911 modelių tobulinimo trasai paketus. Tačiau tai pirmas kartas, kai toks tobulinimas atliktas elektromobiliui. Automobilių industrijai šis rekordas siunčia aiškę žinutę. Net elektromobilių eroje Porsche neketino užleisti savo sosto po to, kai kinų gamintojai pradėjo naudoti Nürburgringą kaip savo reputacijos Europoje platformą. Vokiečių argumentas – nepilnų 7 minučių skrydis viena sudėtingiausių šios planetos trasų. Ir kaip dažnai būna Porsche istorijoje, tas argumentas pasirodė labai sunkiai nuginčiamas. šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie bylas. Apie teisę, apie tai, kaip mes suprantame dalykus, kurie susiję su mūsų atsakomybe, apie korupcinius dalykus, apie bylas įvairiausias, nusikaltelių veidą, kratas. Čia ko tik tai pastaruoju metu nevyksta mūsų valstybei šalelį Lietuvoj nuostabioje, jau turbūt niekas nebesistebi, kai ryte prabundi ir pas ką nors vėl buvo krata, pas ką nors vėl buvo koks nors poėmis, ką nors nuvedė, ką nors pasodino ir mes apie tai sprendžiam, iš to sprendžiam, kokia yra aplinka mūsų gyvenimo. Bet to šiandien yra 10 metų nuo Eligijaus Masiulio pirmojo, kaip čia gal reikėtų taip sakyti, surakinimo antrankiais, neatsimenu, ar buvo jis tada surakintas ar ne, bet nesvarbu. Tada buvo pirmas faktas, pirmas signalas, kad ten vyksta įdomus dalykai, gegužės 12. Tai apie tos dalykus šiandien mes ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus advokatas Valdemaras Bužinskas. Sveiki, Valdemarai, smagus matyti, kaip visą laiką mūsų laidoje. Kaip gyvena?
3: Sveiki.
2: Tai va, aš čia paminėjau tą dešimtmetį ir paminėjau taip pat, kokia yra dabar mūsų aplinka gyvenimo. Ir galvoju, jūs kai žiūrit, televizorių, nežinau, turbūt ten ne tik iš televizoriaus gaunat žinias, tos nuolatinės kratos, vis nuolat kam nors tai įtarimai pareiškiami, tai svarstoma pareikšti, tai specialiuoju kokiu liudytoju bandoma žmogų. Apie ką tai liudyja?
4: Nu, ką tai liūdėjo? Tai liūdėjo tai, kad pirmiausia, galbūt teisėjai sauga pradėjo dirbti efektyviau. Ir ta prasme, kartelė yra pakelta aukščiau, kad ta prasme, kuo toliau, tuo mažiau yra tų nejudinamų zonų. Ir antra, kad kriminalinį mąstymą turintys asmenys tiesiog ateina aršiau mūsų, pasivadinę politikais. Arba, ta prasme, turintis tam tikrų politinių arba kitokių galimybių.

0: ir kiekvienas elgtųsi, nu, kur, jeigu galėtų ką nors, sakykim, pasiimti blogai padėtą, tai paimtų. Va čia tas tik įstatymai kartais atgraso ir Dievo bausmės. Tai šitoje vietoje kriminalinis mąstymas čia yra kokia nors teisinė kategorija, ar čia tiesiog yra toks va, metaforiškas?
1: Matot, čia, sakykime, mano paties tikėjimas. Aš jau neperšu kitiem ir gink Dieve, nemanau, kad toks iš ankstinis nusistatymas turėtų kažkaip tai veikti mūsų gyvenimą. Bet yra kategorija žmonių, kurie yra, pavyzdžiui, visiškai neatsparūs pinigų kiekiai, kurie yra jų žinioj. Nesvarbu, kuris būtų. Ar jis banke dirbtų, ar jisai šiaip. Ir jisai, ką stengiasi daryti, jis stengiasi naudoti savo galią, įtaką, kad prieit prie tų pinigų. Ar tai būtų europiniai pinigai, ar tai būtų kokios tai didelės įmonės pinigai, ar tai būtų biudžeto lėšos. Ir po to suveikia ta vadinama antra serija. Kaip tuos pinigus, kurie yra ne tavo, vienaip ar kitaip paversti savais. Gal ne visus, gal tam tikrą dalį. Ir prasideda įvairūs išradimai, to pačio žmogaus galvoje, kurie kartais būna labai kvalifikuoti. Ir paprastai žiūrint iš šalies labai sunku pasakyti, ką tikrai tas žmogus galvoja, ko jisai siekia. Bet iš esmės jis vieno siekia. Vienaip ar kitaip pasipelnyti. Aš netgi, vat buvo, to sakykime, bankų bankroto bylose, ne vieną kartą esu paskaičiavęs. Aš gyniau beveik visų bankų vadovus tuo metu.
0: Čia 95 metų turbūt taip. Kažkur tai, ar ne?
1: Ir buvau paskaičiavęs, kad jeigu jie būtų tiesiog laukę dividendų kaip akcininkai bankų, tai jie būtų gavę tuos pačius pinigus, o kartais netgi didesnius, be jokios rizikos. Tiesiog reikėjo išlaukti.
0: Nori dabar, ar ne? Nori dabar.
1: Jo.
0: Tas nori bet, dabar dažniausiai žmonės.
1: Jo, bet žmogus neturi to atsparumo. Pas jos yra kaip, jeigu tie pinigai yra dabar ir jie prieš mano akis ir aš turiu įtakos kažkaip iki jų daryti, jo, tai aš ir daisiu. Čia tik klausimas, kokios mano galimybės. Aš jau labai dėkingas, kaip sakyti, ne tai dėkingas, vertinu Tapino tyrimus. Tegu, kas nori, jį vertina kaip, aš jį vertinu kaip vieną iš žvalgiausių žurnalistų. Toj čekiukų byloj. O čia labai yra ryškiai pademonstruota, kaip žmogus naudojasi savo galimybę. Kada jis turi galimybės ten už 1000 eurų tuos pinigėlius pasiimti, tai jis tokiam galimybėm naudojasi. Kada jis ateina ir tos galimybės prasiplečia, jis neišvengiamai naudosis ir didesnėm sumom. Ta, sakykime, jo priedanga, ten politinė atsakomybė, vėl kažkokia ta tokia atsakomybė, jinai nieko nesakanti, tokia, nu kaip, juk visi įprato, kad vienas, sakykime, laikotarpiu yra viena jėga valdančioje, kitų laikotarpiu kita. Bet jeigu atkreipsi dėmesį, vat pagal tuos paskutinius skandalus, jo principė tam tikrom yra vienodė. Ten, sakykime, tos partinės programos eina savo, o žmogaus mąstymas eina savo. Jis tiesiog naudojasi tom galimybėm, kurios gyvenime jam atsirado.
0: Bet tai kaip patyrė vilkai, pavyzdžiui, sakykime, politikos patyrė vilkai, kliūna, nu, bet, sakau, 10 metų šiemet yra Masiulio byla, tai yra parodomoji tokia, sakykime, byla, 8 metus jinai berods tęsėsi ir ten jinai vyko kaip koks spektaklis dramatiškas su visu ten atvežimais, apklausomis, teismo procesais, kurie vėlgi buvo skirtingi, pirmą instanciją iš viso nenuteisė, paskui kitą instanciją jau pasodino ir visa kita, ir visa kita, ir tie dalykai per tiek laiko tu turėtum kažkaip, nu, vien tik tai nuo tos dramos tave atgrasyti, bet koks noras politikoje esant, nu, kai tau atneša ten, kaip Stalkevičiui

0: kuris pridavė tą kišį 20 tūkstančių, kažkaip ir tas toks, vat, kaip žmogus masto, daug metų politikoje suprastamas, ar tikrai nesupranta, kad teisėsauga dirba, kad dabar apskritai pavojinga yra ne tik tai ten jau kišimti, bet bandyti net kažką kalbėti tą linkmę. Kur čia žmonės prasišauna? Ar jie jau ten pakyla į tokį lygį, kad galvoja, kad jau jie tai neliečiami?
1: Matot, aš kaip visada sakau ir galvoju, kad pasipūtimas, arogancija ir kitų niekinimas yra kiekvieno asmens charakterio vėžys. Kada žmogus susirga šitą ligą, jis tampa visiškai neatsargus, kadangi net nedaleidžia, kad taip kaip buvo su, sakykime, Petraičiu ar Antanaičiu, nedaug dieve pataikiau pavardę kur nors, su manim neatsitiks, nes aš esu apdairesnis. Aš susirinkau žmonės, kurie yra patikimi, o vat jis to nepadarė, dėl to įkliuvo ir sėdi. Ir atkreipkite dėmesį, kad tie žmonės, kurie labiausiai smerkia tokius kaip Masiulius, labai dažnai daro tą patį. Bet vat smerkia jį, o savęs ne. Nes čia visą laiką galvojama, kad aš esu gudresnis už kitus, kad aš tokių klaidų nepadarysiu, kad aš elgsiuos kažkaip tik kitaip ir aš nebūsiu pagaunamas arba demaskuojamas.
0: Čia tas šikau ir tapšnojau veikia, ar ne, sindromas toksai užkrečiantis, dar labai labai senas. Kai tu tik tai pradedi kaip vat, vartoti šitą šikau ir tapšnojau, tada pradeda kauptis debesys virš galvos. Tai viena dalis.
1: Viena dalis.
0: O antra dalis yra, mano nuomonė, kai aš esu girdėjęs, nežinau, kaip tarp jūsų teisininkų ir advokatų, nesidalino bestija ir vienas jėmė, tada dažniausiai skundžia savi, kurie geriausiai žino, kur virvelės eina.
1: Matot, jau šitą teorija mano supratimu yra atgyvenus. Nes, sakykime, tiek, kiek yra norinčių, tu padalinės, pats liksi be nieko, dar savo turėsi dadėti. Nes tų valdininkų ratas yra tiek išaugo, ir mes juos išauginam, na, kad kiekvienas norėdamas būti svarbus, jeigu jis pats nieko iš to neturi, tai jis tiesiog nieko nedarys. Jis gal ir nekenks. Bet jis tiesiog nedarys tą, ką jis privalo daryti. Ir tas verslininkas, kuris, sakykime, yra kūrėjas, jis pats ateis ir pats pasiūlys. O kuris dėsis? Jeigu jis nori vystyti tą veiklą, kurią jis yra įpratęs daryti. Nereikia nieko prašyti, nereikia nieko siūlyti, nereikia nieko reikalauti. Reikia tiesiog apstatyti jį tokiom aplinkybėm.
0: Sukurti sąlygas, ne? Sukurti sąlygas, kad pats atneštų.
1: Ir turėti kantrybės. Ir jis pats ateis.
0: Anksčiau ar vėliau.
1: Ar vėliau.
0: Padarom trumpą pertrauką. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mūsų laidoje. Po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Persona Grata.
1: Tęsime Persona Grata, Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mus laidoje. Mes apie įvairius momentėlius šiandien šnekamės, politinės korupcijos, schemų galimų. Apie tai mes pabaigėm iš tikrųjų, kad valdininkui reikia palaukti, sukurti sąlygas, nu, pavyzdžiui, nevykdyti. Dabar daug tokių yra įstatymų, kur tu gali ilgai laukti, pavyzdžiui, ten žemės kokios nors, sakykim, projektams derinimas ar dar kažką, ten kai kelis metus vyksta, tai žmogus koks nors verslininkas, kuris nori statyti prekybos centrą, dar ką nors ten turi laukti arba nešti kyšį. Nu, su kyšiu visą laiką bus greičiau. Iš principo net juokinga, ar ne, Valdemarai, jeigu mes šiaip už greitą Lietuvos vystimąsi turbūt turėtume dėkoti korupcijai. Nes jeigu būtų laikomasi visą laiką taisyklių, tai čia kol viskas būtų išsivysta normaliojo būdu, būtų labai ilgai užtrūkę. Paradoksas, žiūrų, bet greičiausiai taip yra. Ir po šiai dienai taip.
2: Matot, aš gal šitoj vietoj nesutikčiau su jumis. Mano supratimu, tie, sakykime, korupcinės schemos yra mūsų valstybės vystymosi stabdis. Pirmas dalykas, kad jos nusiurbia dalį pinigų, kurie galėtų būti panaudoti statant, vystant, kuriant. Nes jie nueina kažkaip tai vat, į niekur. Antras momentas, kad jeigu nesurandama reikalingų žmonių, tai to, sakykime, projekto iš viso atsisakoma. Jeigu ne man, ne mano draugam, tai kam jis iš vis reikalingas? Ir apie jį dažniausiai net niekas nesužino. Vat, jeigu man nereikia, tai niekam tada nereikia. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ne visi žmonės yra kantrus ir tiesiog savo tikslo siekdami kiti pavargsta. Nusispjauna, numoja ranką ir tai, pavyzdžiui, geros idėjos, geri užmanimai taip ir numiršta va šitoj stadijoje. Niekada nebūna realizuojami, nes tiesiog žmogui nepakanka kantrybės. Jis nėra iš prigimties kažkoks kovotojas. Jis yra tiesiog, nu, kaip sakai, darbo žmogus. Ir jam šita džiunglės, tų visų kliučių yra nepriimtinos, bet jis ir nekovoja su jom, nusispjauna ir tiek. Tai vat, mes prarandam, mano supratimu, labai daug, kaip valstybė.
1: O sutvarkytoj mes dabar gyvenam valstybė, nes, na, pradžioj kūrimosi turbūt čia niekam nustebuo. Aš pats dirbau su tiriama žurnalistika 90 pradžioj panoramai ir praktiškai kiekvienas, kas galėjo nuo smulkaus valdininkėlio, kaip čia seniūno seniūnijos, jeigu galėdavo suremontuoti savo žmonai kirpiklėlę, kepiklėlę už valstybės pinigus, tą darydavo, jeigu galėdavo atimti žmonių jų turtą ir juos perkelti iš gerų pastatų, iš būtų, kurios jie patys susiremontavo į kokias mokyklos klases šaltas, tą darydavo ir tai ištisai būdavo kelis šimtus aš tokių reportažų su padaręs, kur nu tiesiog visiškai, galima sakyti, betvarkė, toks žodis bispridėlas žmonių atžvilgių buvo ir dabar ar tik tai labiau rafinuota tampa visi tie dalykai stambesniais grobiais dalinamasi, ar kas vyksta, ar jau nebe?
2: Ne, pirmiausia, nebuvo tokių sąlygų, kokios yra dabar. Nu ką, atims iš kaimyno, atims iš draugo, atims iš verslo partnerio, ten akcininkas, sakykime, kažką, tai ir viskas, daugiau nebuvo iš ko paimti. O dabar yra didžiulės galimybės Europos Sąjungos įvairių fondų pinigai, kurie yra kaip ir niekieno. O jų įsisavinimas arba pasiėmimas per įvairias schemas yra netgi sveikintinas.
1: Negu gražint atgal.
2: Nes,
1: kaip neįsisavint.
2: Jo, nes, sakykime, asmuo, kuris sugeba tą padaryti, šiaip jau yra, nu, gerbtinas ir jam jokio pasmerkimo už tai nėra. Nors iš esmės pinigai yra pinigai. Galbūt jie būtų nuėję kažką tai statant, kuriant ir taip toliau. Bet sąlygos yra kitokios. negu anksčiau būdavo, kaip labai aiškiai matosi, jeigu tu iš kaimyno paėmė, tai kaimynas neteko, jis nuskriaustas, jis kažką tai darys, teisingai. O dabar, jeigu tu išmaningai, sakykim, daėjai kitų europinių pinigų, tai nieks nieko nedarys, nes tu kaip ir nieko neapvogiai. Nes tie pinigai, nežinau,
1: kažkieno,
2: bet ne kaimyno. Mm. Kitas dalykas, kad į tuos pinigus būna nusitaikę kelios akys. Ir va tarpusavį yra susigrūmimo. Kuris pirmesnis, kuris įtakos turi daugiau, kuris gali pasiekti. Tai vat, nu ir čia, kaip sakyt, nuo ką daugiau darysiu, prasideda įskundinėjimai.
1: Bet pražudo gopšumas ar kas jūsų akim žinia? Aš taip įsivaizduoju, kad net teisės sauga iš tikrųjų dabar demonstruoja STT, prokuratūra, visi kiti tokį, čia, nežinau kaip reikėtų pavadinti, bet turbūt akivaizdžiai padidėjusi darbštumą, bet nes nuo tų atvejų labai daug yra ir visa kita, bet iš kitos pusės vis tiek tu visų nesugaudysi, nes nu, reikia nežmoniškai daug etatų turbūt visiems ir taip toliau, bet vat kas jūsų akimis labiausiai įkliūna, tie patys tokie nagliausi, labiausiai gopšus, kurie nesustoja, ką vat jūsų bendruomenė apie tai masto? Kas jį pražudė, sakote?
2: Ne, tai pirmas dalykas, teisiniam priemonėm korupcijos nenugalėsiu. Kadangi teisiniam priemonėm kovojama su pasekmėm, kada jau kažkas įvyksta. Bet yra visa kita pusė, su kuria visiškai nekovojama. Tai yra tos, sakykime, situacijos, jų kūrimas, kurios nepatenka į korupciją, į teisėsaugos akiratį. Kur, sakykime, užmaskavus tarytum nekaltom idėjom, programom, yra kuriamos galimybės tuos pinigus pasiimti. Nu, ir jie teisėsaugos yra nepasiekimi, bet to dar jie nepasiekė tokio pavojingumo laipsnį, kad teisėsauga būtų kažkaip atkreipus dėmesį ir įsikišus iš tuos dalykus. Na ir kaip, reikia sakyti, kai kam pasiseka. Kai kam pasiseka, tai tik tai užkrečiantis pavyzdys kitam, kuriam galbūt nepasiseks. Kuris dėl savo charakterio savybių, kaip aš minėjau, to kriminalinio mąstymo elementų, jis yra mažiau atsargus, dažnai veikia grubiau ir primityviau, nes matot, įsisavint tuos pinigus irgi reikia ir mokslingumo, ir darbštumo, ir suburt kolektyvą, ir sakau, ne visą laiką tai nėra neteisėta, ne man spręs pagaliau, aš nesu didelis specialistas tų visų projektų vertinimų. Bet žmogus, kuris įpranta gyventi vat šitam lauke, jis tikrai nebežaidžia tų žaidimų. Nebekuria tų verslo planų ir visa kita, kam jam tą daryti, jeigu jis nuo to gali pasiimti tam tikrą savo dalį. Pats arba per tarpininkus, galvos nesukdamas, vien tik tai turėdamas tam tikros įtakos, kad tam tikruose taškuose būtų jam lojalus ir paklusnus žmonės.
1: Trumpą pertrauką padarom. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mūsų laidoje. Po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
3: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona Grata. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien pas mūsų laidoje. Šnekamės apie, turbūt apie mūsų kriminalinį, politikų kriminalinio gyvenimo vingius, peripetijas ir istoriją. Pradedant nuo to, kad šiandien jubiliejus 10 metų, kai Masiulis buvo pagautas su pinigais. Tą dieną čia daug kas prisimena gegužės 12-osios rytą ir antraštės portaluose. Bet va, žiūrime, kiek iš tikrųjų pasimokyta ir kaip tos schemos tampa rafinuotesnės. Apskritai dabar visokių čia tų schemų yra ir panašu, kad aišku, jų tų nusikaltimų ir bylų yra išaiškinama daugiau, dėl to mes daugiau girdime. Kaip jums atrodo, ar iš praeities dalykai gali atsiristi dar? Nu, vat mes sakom, čia į dabar ten Skvernelio istorija, Starkevičiaus istorija, čia kažkokios vat visai nesenos istorijos, bet šiaip panašu, kad dalykų, jeigu taip prakratyti gerai, kokių schemų galėjo būti, nes ir Masiulio byla man berods atrodė, kad ten tęsėsi iki tol, kol gaudė, ten dar pasiklausimai vyko kažin kiek metų. Tai kiek dar visokiausių pasiklausimų, visokių korupcinių elementų gali būti išaiškinta ir atsivyti žmonės, kurie, nu, atsakys, oi, čia dabar tiek daug visko vyksta, jau mes nebeimsim, jau nieko nebedarysim, bet jie gal jau senai paėmė ir gal laukia eilės savo tik tai jų bylas.
3: Šiaip realiai gali tai būti. Tik tai tie, kad teisėsauga užsiėmus dabar vykstančiom tom korupcinėm schemom ir rankos nedaina ten kuistis kažkur giliai į praeitį. Nu, tas, kas praėjo, praėjo, ir tas, kas šiandien neaktualu, jis neaktualu dažnai ir teisėsaugai. Nu, išskyrus, aišku, žudimus, kurie yra išaiškinami po daugel metų praėjus. Čia yra, sakykime, kitas segmentas, kuris ne tik neturi, sakykime, tos teisinės senaties, šiaip turi, bet jis neturi moralinės senaties. Žmogus nužudęs kažkas savo laiku, jisai vis tik yra žudikas.
2: Taip.
3: Anksčiau ir vėliau jis bus išaiškintas, kadangi tolerancijos nužudimam praktiškai neturi niekas, net ir daug kartų teisti asmenys, kurie bausmėje dabar atlieka. Mm. Tačiau tie vadinami korupciniai nusikaltimai. Aš visai kažkaip tai toks santykinai tą žodį vartoju, nes nusikaltimas yra nusikaltimas, koks ten skirtumas, korupcinis, nekorupcinis. Jie tolerancijos turi daugiau. Ir jeigu žmogus su to nesusijęs, pats nebuvo įklampintas, nebuvo iš jo reikalaujama pinigų arba duodama suprast, kad jeigu tu ten nemokėsi, tai tu nieko nepasieksi, nedarysi ir taip toliau. O jeigu tu nedaini kitų, sakykime, niekieno pinigų, čia aš vadinu europiniai arba fondų įvairių pinigų, tai tu tiesiog nevykėlis esi. Ir dėl to gyveni paprasto žmogaus gyvenimą, tai kad tu čia supranti šitam pasaulį. Tai va, tai nei tau autoritetas, nei tu kas. Tu tiesiog, va, esi nevykėlis ir tiek. Gali iš vis drožti iš Lietuvos ir ten, net tarp kitko, keletą kartų ir esu girdėjęs, kad jeigu tu nieko čia nepasiekė, tai kad tu čia veikia Lietuvoje. Tai va, tai jie vat kiekvieną kartą tubulėja ir iki jų daeiti jau reikalingos ir specialios žinios, ir tam tikras patirtis, ir, pavyzdžiui, teisės saugos pareigūnai tą patirtį gana tobulina. Aš kartais pats nusistebiu, kiek dabar atsirado tų naujų galimybių išaiškinimo. Kai kurie.
2: O kokios tos galimybės? Va čia įdomu man. Nes man atrodo, kad kai kurie čia, kaip atrodo, iš paskutinių atvejų, ten Starkevičius, tai ten banaliai paėmė ir viskas, reiškia, tiesiog atnešė už kažką, ten, mes žinom, ten augalininkystės tarnybą ir taip toliau, atrodo, už kažkokius tai momentus tu gauni ir viskas, nereikia ten sudėtingų schemų, kažkokių piniginių bitkoinuose, nežinau, užkaska ten 37 vidutinį pietų platumos ten ir vakarų ilgumos, ten kokius pinigus pakriaušia ir ne, taip, ta prasme, labai sudėtingai, niekas čia nieko nedaro. O gaudimo būdai, kas yra gaudimo būdai? Pasiklausimas, sakykime, ar ne, turbūt įrodinėjant tokius dalykus. Man apskritai įdomu, kiek apskritai vat, gali prilipti žmonių įvairiausių, kurie visiškai ten epizode tam nedalyvauja. Nu, sakykim, vat, imkim kokį nors, nežinau, veikiantį asmenį, šiuo atveju Skvernelį. Ar ne? Ten, kai baigsis, mes nieko negalim pasakyti, bet konkretį pavardė. Jo, konkretį pavardė, kuris dalyvauja labai daugelyje dalykų. Na, sakykim, čia vat, mes matom konkretų epizodą, kuris ten gali būti arba gali nebūti, bet jis ten šnekasi su kitais žmonėmis, su kitais politikais, gal sustinka su kažkokiais verslininkais. Bet procesas tai vyksta, juk jeigu vyksta pasiklausimas, jisai vyksta nuolat, ne tik tai tą minutę, kai jis ten su kažkokiu konkrečiu. Ir kiek gali įkliūti visokių žmonių, kurie ten pajukavo kur nors nesėkmingai apie kokį kyšį ar apie dar ką nors. Ir paskui ten byla bus tokio dydžio kaip Lenino raštai, kaip sakoma. Tai vat...
3: Matot, kaip advokatas, aš į tą, sakykime, techninių priemonių naudojimą irgi žiūriu labai atsargiai ir rezervuotai. Kriminalinės žvalgybos įstatymo pagrindu gauti duomenys, ne, kartais gali būti klaidingi, nes vargu, ar jų pagrindu galima išsiaiškinti subjektyvinę žmogaus pusę, ką jis turi galvoj. Pavyzdžiui, pasiūlius kyšį, kitas žmogus, būdamas drovesnis, jis nesako, kad aš neimsiu, ką tu čia man siūlai. Jis tiesiog gali kažkaip numykti arba sakyti, žiūrėsiu, galvosiu, aš pamastysiu. Ir tai jau gali būti traktuojama. Jeigu toliau, pažiūrėjo, veiksmai kažkokie tai panašus, ane, jau galima būti traktuojama kaip susitarimas. O šiuo atveju kišininkavimo tai yra jau baigtas nusikaltimas. Dėl to lazda turi dvi pusės, arba tas, sakykime, tiesioginis sekimas, jis įvaro baimę visuomeniai, kad visi yra visur sekami, visų yra klausomasi, dėl to, norint kažko nesuklyst, kad geriausiai iš vis nieko nedaryti. Tiesiog ateit į tam tikrą...
2: O kaip techniškai, bet vis tiek tai ne visų klausomasi, bet jeigu kontaktuoja vienas, kurio klausosi su visais kitais, tai girdim ir kitus, taip išeina, ar ne? Nu, ir priklausomai nuo to, su kiek jisai kontaktuoja žmonių, kiek jis yra aktyvus visuomeniniam politiniam gyvenime, tiek, reiškia, gali būt paskui visokių įtariamųjų, specialiųjų liudytojų ir taip toliau. Čia tas yra, ir todėl reikia galvoti, su kuo šneikėsi, apie ką ir kaip. Nes aš kodėl tą klausimą keliu. Aš kai bendrauju su politikais, aš suprantu, kad kai kurių dalykų jie totaliai nesupranta. Jie nesupranta, kad ten vienas kito pažadėjimas, vienas kitam ten kokios nors paramos, už kažką, ten, vat jie, ai, tai čia atėjo, pakalbėjo, viskas tvarkojo, ten sutariam, pažadėjau, kažką padariau, atsilygins ar neatsilygins. Ir vat jie, aš nenoriu konkrečių dalykų minėti, kurie labai aiškus, bet jie net nesupranta, kad čia, jeigu būtų mikrofonas, tai jau būtų nusikalstamas sandoris.
3: Aš suprantat, netgi viešą meterį esu girdėjęs tą principą, tu man, aš tau. Jeigu tu man padėsi, aš tau tikrai padėsiu. Kas šiaip jau teisininkų turėtų būti vadinama? Kišininkavimas ne piniginė prasme, o paslaugom. Už tavo paslaugas aš atsilyginsiu savo paslaugom. Tu. Ir tai yra baigtas nusikaltimas. Jo. Tai yra baigtas nusikaltimas. Tik tai klausimas už teisėtą arba neteisėtą veikimą. Nes šiaip toks, sakykime, veikimas gali būti ir teisėtas. Tik tai asmuo būtų neveikęs, nedaręs to, jeigu nebūtų va šito susitarimo. Čia, aišku, gana sudėtingas, sakykime, tas vertinimas ir traktavimas, kur irgi gali būti padaroma nemažai klaidų, ką rodo labai didelis procentas išteisinimų tų vadinamo kišininkavimo, prekybos poveikio ir taip toliau bylose. Tai klaidų čia ir gali būti padaroma, ir ne tik gali būti, bet ir padaroma. Dėl to, mano supratimu, vien kriminalinės žvalgybos arba šiaip, kaip paprastai šnekant, operatyviniu būdu gauti duomenys, turi būti vertinami labai atsargiai ir tik tai kitų duomenų kontekste. Vat sakykime, bet tas žmogus, kuriam pasiūlė, kad aš atsilyginsiu, ir jis taip sako, nu gerai, ačiū. Kaip jis toliau veiks? Kokie jau bus veiksmai tolimesni? Nes vien to, sakykime, pažado, kada jau, vat, sakykime, baigtas nusikaltimas vien tik tai susitarus, mano supratimu neužtenka.
2: Jau gal jis ir taip planavo taip veikti? Pavyzdžiui.
3: Tai vat būtent. Tik tai jisai... nenorėdamas išeis, būdamas, sakykime, drovesnio būdo, arba šiaip ginčytis, yra tokių žmonių gal, ir tai yra normalų žmonės.
2: Gal Seimas, ten politinė partija, frakcija buvo nusprendusi taip ar taip balsuoti už kokį nors ten kelių fondą, pavyzdžiui. Na, tu vat tiesiog, vardan tos. Bet ten kažkas atėjo ir sako, jeigu balsuosit už tą, mes dar jums ten damesim partijai, kokiu pinigų danešim, reiškia. Ir staiga vat situacija iš paprasto tampa nusikalstama.
3: Nu, matot, sakykim, gal iki tų, sakykim, nusikaltimų nedėjo, bet, pavyzdžiui, tie susitarimai balsuot už vieną ar už kitą, jie tikrai, nu, ta prasme, gal jie, sakykim, iki to, sakykim, nusikalstamo nepatraukė, bet požymių turi.
2: Požymių turi, bet va čia, va čia yra sunkiausias
3: atvejis. Žmogus balsuoja ne pagal savo sąžinę, ne pagal savo įsitikinimus. Ne pagal taip, kaip jis galvoja, dėl ko jis atėjo į politiką, o dėl intereso. Ir čia vat yra, kyla klausimas, vat, kas tai yra, sakykime, koks skirtumas yra tarp tų politinių partijų, grupuočių, įvairių grupių, kada, sakykime, žmonės, būdami, nu, socialdemokratinio arba demokratinio mąstymo, elgiasi kaip stambaus verslo atstovai, o stambaus verslo atstovai elgiasi visiškai bolševikiškai. Ta prasme, užuot, sakykime, saugoja verslą, jo interesus gynė, ane? O tuo pačiu, sakykime, ir valstybės vystymuose, jie grauna. Dėl to, kad vat ateina žmonės, kurios vadovaujasi ne programom, o interesais grupių, įvairių verslininkų, kuriuos jie paremė, kurie juos paremė interesais. Nu ir tuo pačiu kartais ir savo interesais. Nesakau, kad tai yra absoliutis.
2: Neprasilinkia, ar ne?
3: Jo.
2: Neprasilinkia.
3: Dėl to jūs pasižiūrėkit, vat, ypatingai, vat, kur čia yra Tapino fenomenas. Jis atskleidė visą sistemą, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, tą, sakykim, žmogiškai norą pasiimti. Jūs pasižiūrėkit savivaldybį, juk ten įvairių politinių partijų, įvairių tų visuomeninių judėjimų atstovai elgiasi visiškai vienodai, nors deklaravo skirtingas vertybės. Čia yra labai blogas dalykas, kadangi tai pasėja tarp žmonių netikėjimą. Dabar kiekvienas, sakykime, toks projektas, kuris galbūt valstybė ir naudingas, arba tiesiog neišvengiamas, ypatingai šitoj pavojingoj tokioj situacijoj dėl kaimynų mūsų veiksmų, jis iš karto jau įžiūrimo įtariai. O kas čia sugalvojo? O kas iš to kažką turės? Tai gal to projekto iš vis nereikia. Nes kodėl mano mokesčių mokėtojų pinigai turi taip kažkur tai kišenį? Nu, ten, sakykime, europiniai pinigai, tai bes nematė. Aš, kaip minėjau, čia daugumą jau laiko, kad jie kažkaip tai neturi jokio realaus šeimininko. Jeigu juos tu pasiimė, tai yra viskas čia gerai. Bet vat, biudžeto pinigai jau negerai.
2: Gerai, Valdemarai, bet sakykime, kaip jūs, vat, kaip teisininkas, daug metų dirbantis su įvairiausiom bylom, matote, čia šiai dienai tai, ką mes turim, yra tik tai, na, ten aisbergo viršūnė iš principo, kiek visko, ir tai čia schemos tos politikoje, jos taip skandalingai nuskamba, o kiek tų schemų yra visur kitur gyvenime, apie kurias mes kalbėjom, tai čia jis skaičiuot sunku ir nei pagausi, nei užkardysi ir mes tik sakom, ai, vat, ten visi vagys politikoj, kaip liūdna, politika nešvari, bet jeigu taip į visą Lietuvą pažiūrėti, kiek ten visko yra?
3: Matot, mes patys išauginom biurokratiją, ne? Kurių atlyginimai, sakykime, nėra kai kuriais atvejais dideli, bet jie kažkaip tai gyvena gerai. Mm. Oi, ta pati augalininkystės tarnyba. Nors ranką prie širdies pridėkit, aš žinau, kad tokia tarnyba kažkur yra. Ir kad ne kažkokios įtakos gali turėti. Teisingai, kažkas jai už kažką turėtų mokėti. Aš šiandien mes žinom, pavyzdžiui, kiek tokių tarnybų yra. Mes tiesiog nesusiduriam. Juk savo laiku mažinant etatus valstybinėse įmonėse arba savivaldybės įmonėse. Ir atleidžiant darbuotojus, jiegi niekur nedingo. Buvo prikurta įvairių VŠI, įvairių kontorų, kontorėlių, kurie tas paslaugas, kurios teikė ir teikdavo kaip, sakykime, valstybės tarnautojas arba netgi pareigūnas, dabar teikia privačiai. Tai turint galvoj, kad valstybės tarnyboje liko jų bendradarbiai, draugai, su kuriais jie dirbo, jie visada tikis, kad, ta prasme, kilus reikalui jo pasiūs pas...
2: Ta.
3: Jo. Ir atliks paslaugą, už tą paslaugą
2: ta, čia, bus atsilyginta. Tai čia medicinoje tas pats yra.
3: Jo, teikite, ir automatiškai paštų. Tas grįžtamasis ryšys tam asmeniui, kuris pasiuntė. Arba sudarė tokias sąlygas, kad jis pats ateitų į tą, sakykime, to kažkokį tarptą konsultacinę įmonę ar kažkur, tai, ir ten, kad ir oficialiai susimokėtų. Bet jums paprastutė situacija. Ta prasme, mažinant valstybės tarnyboje darbuotojų skaičių dirbantį, mes tos problemos neįsprendėm, o tik pagilinam kai kuriais atvejais. Kadangi vis tiek žmogus pačios situacijos neišvengia ir neišvengs. Jūs žiūrėkit, pavyzdžiui, kas yra tie vystytojai statybo? Ar palengvėjo situacija tų biurokratinių kliučių sprendimui? Tų, sakykime, dokumentų tvarkymui? Jums visi vienbalsiai pasakys, kad pasunkėjo. Bet ar kas nors jis peržiūrėjo, revizavo, ar jos tikrai yra būtinos visos. Ne? Juk logiškai, niekada žmogus nesupras, ką jame gyvenantis, kad jis nusipirko žemės. Ne? Ir staigiai paaiškėjo, kad ten yra miško žemė. Nors ten nei vienas medis neauga. Bet vat, miško žemė, kuris nieko negali daryti. Aha. Nu, tai kažką reikia daryti, nes jis, jam reikia statyti namą, jam reikia tvartų statyti, jam reikia... Ot. Ir jis jau net nebemašta, kodėl? Nu, negalima, bet, nu, kažkaip man negalima, bet ot, kaimynui arba draugui galima. Nu, ir jis viską darys, kad ir jam būtų galima.
2: Baisiau dar yra, kai sugalvojama projektų turbūt tam, kad naudą gautų kažkieno galvojančių tų idėjos autorių artimieji, ar ten pažįstami, ar giminaičiai kažkokie, pavyzdžiui, reikia nutiesti kelią kokį nors per kokį kaimą platų, ten, sakykime, pridengiant to, kad čia koks nors strateginis kelias, dar kažką, ir tada ten koks nors konkursas toks pusiau paskelbiamas, aiškus, neaiškus, kur laimi tie, kam reikia laimėti. Ir viskas, ir nors to gal ten kelio nereikėjo nei ką. Ir aš man teko girdėti apie tokius projektus ir ne iš vieno žmogaus, kur, vat, nu, sugalvojom. Ir tas kelias už keli šimtus milijonų, jis ten tiesiamas, uždirba tie, kas yra draugelį ir viskas.
3: Matot, aš čia negaliu, sakykime, rengtis konkrečiais tokiais, sakykime, pavyzdžiais, bet mes visi puikiai atsimenam, kai visi vilniečiai nu, vienbalsiai praktiškai sakė, kad Vilnius dūsta nuo kamščių. Rytais vežant vaiką į darželį arba tvarkant reikalus mieste, nu, pusė laiko praleidė kamščiuose. Spūstysi, kad dūsta visas miestas. Ir visų akivaizdai buvo, sakykime, vidury kelio, įsiaurinant, sodinami krūmai, medžiai. Į nieko nekreipiant dėmesio. Nors visi puikiai logiškai suprato, kad čia yra vat, nesąmonė. O atvažinėkim visi elektriniam transporto priemonėm. Paspirtukai. Vienu metu, nu, tiesiog buvo nepadoru į darbą važinėti automobiliu. Nu, nepadoru. Terši orą. Paspirtukas. Kaip paaiškėjo, kad paspirtukas, gink dieve, nėra saugi transporto priemonė. Ir tų traumų yra, bent jau mieste judant, yra tikrai nemažiau. O tai buvo ir taip aišku. Kadangi tai nėra eismo dalyvis, jis ne gatvė važiuoja, jeigu jis gatvė važiuoja, tai dar baisiau. Pagaliau, sakykime, įvairuojant nereikėjo jokių teisių nieko, bet kas, sakykime, žmogus net ir su psichinė negalė gali su juo važiuoti, nes kaip jam atrodo. Niekas į tai dėmesio nekreipė. Bet vat, automobilis yra baubas. Dabar kažkaip apsižiūrim atvirkščiai, kai kuriuose miestuose, miesto vietose netgi draudžiama paspirtukų judėti. Bet tai tam turėjo praeit laiko.
2: Ir kai matai tokius sprendimus, ar ne, iš tikrųjų, kaip ten viena politikos klasikė sakė, minčių kyla įvairių. Bet gaila, kad laikas baigėsi mūsų jau, iš tikrųjų labai greitai, o dar klausimų būtų tūkstančiai, bet atidėsime kitiems kartams. Valdemaras Bužinskas, advokatas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Valdemarai, kad atvykote, kaip visą laiką smagu jūs matyti ir iki kitų kartų.
3: Iki.
0: Persona grata. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažniu, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėję 20-oji šių metų savaitėje, šiandien yra trečiadienis, gegužės 13-oji. Prašvito dar po 5-os, temti pradės po 9-os valandos vakaro, nuo dienos ilgumas artėja link 16 valandų ribos. Kaip įprasta, Žinių radijo dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7.40, draugės su kineziterapeutu Roku Rožėnu, aptarsime, kaip tinkamai pradėti sportuoti, mat pasirodžius saulei, parkai prisipildo bėgikų, o lauko sporto aikštelėse sunku rasti laisvą vietą. Nors fizinį aktyvumą reikėtų palaikyti visus metus, visgi daugelis sportuoti suskumba tik pavasarį. Ir apie didžiausias klaidas po žiemos pertraukos, kurias daro pradedantieji sportuoti, apie tai kalbėsime maždaug apie 7.40, dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, LTOS bei Žinių radijo informaciją. Lietuvos atstovas Lance Yka pateko į Eurovizijos finalą. Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodė 15 atlikėjų, o be Lietuvos į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija bei Lenkija. Konkurso finalas vyks sekmadienį. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Nyderlandai. Šios šalys nusprendė nesiųsti savo atstovų, tai protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti dainų konkurse, nepaisant veiksmų Gazos ruože. Kitos naujienos. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą, įstatymo pakeitimo projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija ragina Seime svarstumą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą bei užtikrinti atitikimą demokratinėms bei europiniams standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu po komiteto peržiūros LRT įstatymo pataisos 95% atliepia specialių tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Nemuno Aušros skundą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos priimto sprendimo neskirti šiai partijai valstybės dotacijos. Balandžio pradžioje VRK nusprendė Nemuno Aušrai pripažintai širkščiai pažeidusią įstatymą neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Komisija konstatavo, kad Nemuno Aušra pažeidė finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai partijos lyderiui parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui bei Seimo nariai Aušrytei Daivai Petkevičiūtei Kevičiniai pervedė beveik 50 tūkstančių eurų už automobilių nuomą. Konservatorių partijoje kylant nesutarimams aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis kritikuoja politinės jėgos narių negebėjimą.

0: oponentus. Tai vyko tuo metu, kai visuomeniai kyla vis daugiau klausimų apie 79 metų politikos sveikatą. Skelbiama, kad vos per 3 valandas apie vidurnaktį Trumpas paskelbė daugiau nei 50 įrašų, nors tai buvo daugiausiai vaizdo įrašai bei momentinės ekrano kopijos iš jo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto sukurti memai. Jungtinės karalystės premjeras priešinasi raginimams atsistatydinti, o jo leiboristų partija susiskaldžiusi. Skaičiuojama, kad daugiau kaip 100 parlamento narių nuo leiboristų partijos pasirašė pareiškimą, kuriame išreiškė paramą savo lyderiui, taip išryškindami gilų susiskaldimą sunkumų patiriančios valdančiosios partijos viduje. Kiras Starmeris, valdžioje esantis tik 22 mėnesius, per svarbų susitikimą su aukščiausio rango komanda pareiškė, kad tęsė šalies valdymą bei drąsino visus pretendentus į lyderius mesti jiem iššūkiai. Jau daugiau nei 80 iš 403 leiboristų partijos parlamento narių paragino Starmerį nedelsiant pasitraukti iš pareigų arba nustatyti aiškų savo pasitraukimo grafiką.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien daug kur trupi lietus, galima perkūnė, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos.
2: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
3: Reklama. Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis, kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkai, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
5: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, oi, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
4: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
5: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė teip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
4: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
5: Pasvarstykime. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiuolaikiniai žadintuvai nuėjo ilgą kelią nuo analoginių prisukamų laikrodžių. Vienas naujausių pasiekimų šioje srityje yra saulėtekio žadintuvai. Užuot staiga sukėlęs triukšmą, nuo kurio miegantis žmogus pašoka iš lovos ir lieka apdujęs, šis prietaisas švelniai pažadina imituodamas pamažu ryškėjančią natūralią tekančio saulės šviesą. Kai kurie saulėtekio žadintuvai taip pat turi saulėlydį imituojančią funkciją, kuri padeda atsipalaiduoti prieš miegą. Tokie prietaisai palengvina simptomus susijusius su sezoniniu emociniu sutrikimu. Depresija pasireiškiančia tais metų laikais, kai trūksta saulės šviesos. Juose taip pat kartais įrengiamas FM radio imtuvas bei įvairūs tradiciniai žadintuvo garsai.
2: Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
0: Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
5: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
7: 16 minučių po 6 šį rytą portale Delfi LT ir kituose portaluose daug dėmesio skiriama Lietuvos šių metų Eurovizijos atlikėjo Lion Sika pasirodymo įvertinimui. Priminame, kad jis pateko į Eurovizijos finalą ir šeštadienį pasirodys Vienoje. Vykstančiame konkurso finale. Na, o Gabija Zdanytė prašo Lion Sikos įspūdžius po pusfinalio. Viešbutyje iš arenos atskubėjusiai Lion Sika Austrijos sostinėje sutiko ne tik žurnalistų būrys, bet ir patys artimiausio žmonės, tarp jų ir į vieną atvykę atlikėjo tėtis bei brolis Rokas. Iš tiesų esu žiauriai pavargęs, nėra čia ką galvot. Džiaugiuosi visą komandą, padarėm istoriją, pirmas toks pasirodymas iš Lietuvos ir pasaulis tai mato. Atvirai dalyjosi Tomas Alenčikas, dar žinomas kaip Lion Sika. Šio vakaro rezultatas džiugina ne tik patį Lion Sika, bet ir visą Lietuvą. Tiesa, visiems kartu teko išgyventi rimtą įtampą. Tai, kad Lietuvos atstovas pasirodys finale, paaiškėjo bene pačioje rezultatų skelbimo etapo pabaigoje. Atlikėjas neslėpė minčių, kad finalas nėra pasiekiamas ranka, jo galvoje tuo metu buvo. Jau visiems sakiau, kad seniai turėjau tiek emocijų, nes pastaruoju metu aš jų neturiu, bet šiandien buvo labai daug jų, taip pat teigė Tomas. kiek patviravęs apie tai, kaip su komanda ketina atšvęsti savo sėkmę ir pasidalijęs mintimis apie bendrus vakaro rezultatus, Lansyka prabilo ir apie pasiruošimą didžiajam finalui. Lietuvos atstovas Eurovizijoje intrigavo, jog jis turi minčių rimtai nustebinti publiką. Aš noriu padaryti vieną dalyką, ko nesitiki net mano komanda ir su jais esu pasiruošęs pašnekėti apie tai rytoj, bet jeigu tai išeis, manau, kad visi mirs. Taip kalbėdamas su portalu Delfi šyptelėjo Lansyka. Be Lietuvos taip pat į konkurso finalą pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija bei Lenkija. Konkurso finalas vyks jau šeštadienį, na, o ketvirtadienį taip pat dar laukia antrasis pusfinalis. Vietą Eurovizijos finale išsikovojęs Lansyka neslėpė emocijų, padarėme istoriją. Atlikėja kalbina portalo Delfi LT žurnalistė Gabija Zdanytė. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia pokalbis su Andžejumi Počiobutu, lenkų bei baltarusių žurnalistu, kuris neseniai buvo paleistas į laisvę. Balandžio pabaigais buvo paleistas į laisvę po daugiau nei 5 metų praleistų Baltarusijos kalėjimuose. Baltarusijos lenkų sąjungos veikėjas buvo sulaikytas dar 2021 metų kovą. Po 2 metų jis buvo nuteistas 8 metams griežto režimo kolonijoje dėl kaltinimų neapykantos kurstimo bei nacizmo reabilitavimo. Žurnalistas buvo siūstas į vienomis griežčiausių sąlygų pagarsėjus į Baltarusijos kalėjimą Novopolocke, kur nekartą buvo laikomas karceryje, turėjo ribotą kontaktą su šeima bei ribotas galimybės gauti medicininę pagalbą. Počiobutas nekartą buvo atsisakęs ankstesnių pasiūlymų išvykti iš Baltarusijos, baimindamasis, kad tai reikštų priverstinę emigraciją be teisės sugrįžti. Kaip jis pabrėžė interviu lrt.lt, sprendimą išvykti priėmė tik tuomet, kai gavo garantiją, kad galės grįžti į šalį. Daugelį metų Počiobutas buvo laikomas vienu svarbiausių Lukašenkos politinių kalinių, tiek dėl savo veiklos, tiek dėl jo bylos reikšmės Minsko ir Varšuvos santykiams. Jis buvo paleistas per kalinių mainus 5-5 tarp Rusijos ir Baltarusijos iš vienos pusės bei Lenkijos ir Moldovos iš kitos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Baltarusijoje kalintas žurnalistas bei Lenkų mažumos veikėjas buvo paleistas jo bei Lenkijos prezidento Karolio Navrockio pastangomis. Na, praėjusiu metu lapkritį jis buvo apdovanotas aukščiausių Lenkijos valstybinio apdovanojimo Baltojo Erelio ordinų už veiklą ginant Baltarusijos Lenkų mažumos teisės ir nepalaužimą laikyseną autoritarinio režimo akivaizdoje. Po mėnesio Europos parlamentas jiems skyrė ir aukščiausią ES apdovanojimą Sacharovo premiją, pavadintą sovietų disidento Andrejaus Sacharovo vardu, bei teikiamą už išskirtinius nuopelnus žmogaus teisių srityje. Ir paklaustas, su kokiomis emocijomis jis perėjo į Lenkijos pusę, Andžejus neslėpė, kad jautė didžiulę įtampą, iki galo nebuvau tikras, ar ir vėl nesu Lukašenkos režimo apgautas, ir svarbiausia, aš nenorėjau palikti Baltarusijos ir vis dar nenoriu. Ten yra mano tėvynė, mano gardino kraštas, ten palaidoti mano protėviai. Nematau priežasties, kodėl turėčiau išvažiuoti. Taip pat jaučiu pareigą žmonėms, kurie ten liko ir toliau veikia Baltarusijos Lenkų sąjungoje. Mano atrodo, kad dalis žmonių pradėjo pirmiausia galvoti apie savo saugumą ir privatų gyvenimą, o man vis dar svarbus bendri reikalai. Iš čia ir kyla skirtumas tarp tų, kurie liko Baltarusijoje ir ten manęs laukia, ir tų, kurie į visą tai žiūri jau iš šalies. Paklaustas, kaip šiandien jaučiasi, jis atsako, jog geriau, bet vis dar negali iki galo atsigauti, ir jo teigimu tai šiek tiek panašu jausmą, tarsi staiga būtų išmestas iš kažkokios gelmės tiesiai į kalno viršūnę iš visiškos tuštumos. Dabar nuolat esu judesyje, susitinku su žmonėmis, kalbuosi, o pastaruosius daugiau nei 1.5 metų buvau visiškai vienas. Neturėjau su kuo persimesti nei žodžiu, nes jie pastebėjo, kad vienatvę ištveriu sunkiau nei daugybė žmonių buvimą šalia ar sunkias kalinimo sąlygas. Paklaustas, ar per tuos nuolatinius perkelimus iš vieno kalėjimo į kitą buvo akimirka, kai ypač aiškiai pamatė, ką žmogus gali padaryti kitam, Andžejus Počiobutas sako, kad turi atvirai pasakyti, jog apie žmonės nesužinojo nieko naujo. Esu nemažai gyvenime patyręs, tad kalėjimas man neatskleidė jokios naujos tiesos apie žmogų. Tačiau ten teko išgyventi daug sudėtingų situacijų. Kalėjimas veikia tarsi didinamasis stiklas. Visa tai, kas egzistuoja laisvėje, ten tiesiog daug labiau koncentruota, nes erdvės mažai, o žmogus nuolat gyvena minioje kitų žmonių. Laisvėje tarp veiksmo ir jo pasiekmių dažnai praeina daug laiko, kalėjime viskas vyksta akimirksniu. Dar paklausytas, ką šiandien jaučia žmonėms, kurie kuria Lukašenko sistemą, Andžejus Počiobutas sako, jog nejaučia neapykantos, o juo žiūri veikiau kaip į mechanizmą, kuris tiesiog veikia tam tikru būdu. O mechanizmui sunku jausti neapykantą. Tu supranti, kaip tokia mašina veikia, žinai, kad jį pavojinga, todėl tiesiog turi būti atsargus. Taip į tai ir žiūriu. Jei jie patys save paverčia sistemos elementais, mechanizmo sraigteliais, tai ką jiems galima jausti? Greičiausiai abejingumą. Dar paklaustas, kas apskritai padėjo ištverti tuos 5 metus Baltarusijos kalėjimuose, jis atsako, jog labai padėjo tikėjimas. Manau, kad ateistui būtų daug sunkiau, nes jei žmogus tiki, kad egzistuoja tik čia ir dabar, kad po šio gyvenimo nebėra nieko, tai tų momentų, kai iš jo atimama laisvė ir normalus gyvenimas, jis iš esmės praranda viską. O jei tiki, kad už šio pasaulio ribų yra kažkas daugiau, kad egzistuoja tikras teisingumas ir kad kažkas visą tai mato bei vertina, tada visą tai ištverti lengviau, sako Andžejus Počiobutas. 5 metai kalėjime, mėnesiai visiškoje izoliacijoje ir gyvenimas pavaldus kalėjimo mechanizmui. Naktiniai košmarai atėjo tik išėjus į laisvę. Interviu lrt.lt portalui sako lenkų ir baltarusių žurnalistas Andžejus Počiobutas. Baltarusijos lenkų mažumos lyderis pasakoja apie naktinius demonus, rusišką propagandą už grotų, baimę dėl lenkiškumo išlikimo Baltarusijoje ir paaiškina, kodėl nepaisant visko vis dar nori grįžti į gimtąjį Gardiną. Andžejus Počiobutas kalėjimo prižiūrėtojų Ukrainos užpuolimą šventė su sovietinėmis dainomis. Lenkijos ir Baltarusijos žurnalista kalbina Ana Grigojt, na visas pokalbis portale lrt.lt. 6:24.
8: Ryto espreso.
9: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad nėra pagrindo šiuo metu keisti koalicijos sudėties.
12: Tai aš galiu pasakyti, kad kol koalicijos programa, kuri yra priimtina socialdemokratų daugumai, yra vykdoma ir tie sprendimai priiminėjai, tol koalicija dirba. Jeigu kas nors susikirs, tai tada bus kalbos kitokios, ką reikia daryti, kad mum įgyvendinti.
13: Tai šiai dienai
12: mes darėm, įsipareigojom žmonėm įvykdyti tam tikrą programą, mes atėjom į rinkimų su programa, paskui skelbėm koalicinę programą, jeigu ją įgyvendint galėsim toliau, tai koalicija ir dirbs.
13: Kol kas šiai dieną jūs nematote trūkdžių koalicijai?
12: Nu, aš manau, kad mes priimam sprendimus tie, kurie reikalingi, tai keisti ką nors tikrai dabar nebūtų pagrindą.
11: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
10: Eterio citata.
14: Reklama.
15: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
16: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
15: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
9: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiams žinioms, kurias rengiame pagal BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Lietuvos atstovas Lajon Sika pateko į Eurovizijos finalą. Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodė 15 atlikėjų, o be Lietuvos atstovo į finalą taip pat pateko Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija bei Lenkija. Konkurso finalas vyks šeštadienį. Kitos naujienos. Šiandien Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą, įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija ragina parlamente svarstomo projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą bei užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu po komiteto peržiūros LRT įstatymo pataisos 95% atliepia specialiųjų tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda vyks į Rumuniją, kurios sostinėje dalyvaus vadinamojo Bukarešto 9 bei šiaurės šalių viršūnių susitikime. Jo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Šis formatas buvo įkurtas 2015 metais, reaguojant į 2014 Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiandien bus oficialiai atidaromas Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras. Jis aktyviau plės Lietuvos partnerystę su valstybėmis siekiančiomis reikalingų pokyčių ir saugumo, bei talks Lietuvos institucijų ekspertų bei partnerių kompetencijas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje Truth Social paskelbė žemėlapio iliustraciją, kurioje Venezuela pažymėta JAF vėliavo bei užrašų 51 valstija. Šis provokuojantis įrašas paskelbtas tuo metu, kai Respublikonas skrido į Kiniją, kur dalyvaus itin svarbiame viršūnių susitikime, pasirodė kitą dieną po to, kai laikinoji Venezuelos prezidentė pareiškė, kad jo šalis niekada nesvarstė galimybės tapti Jungtinių Amerikos valstijų valstija. JAF prezidentui Donaldui Trumpui įspėjus, kad paliaubos artimųjų rytų kare yra ant žlugimo ribos, vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad Vašingtonas privalo pritarti naujausiam Teherano taikos planui, kitaip jam grėsia nesėkmė. Skelbiama, kad abi šalys kol kas atsisako daryti nuolaidas ir nekartą grasino atnaujinti karo veiksmus, tačiau ne viena iš jų netrodo linkusi grįžti prie visuotinio karo.
3: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
5: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
4: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Žinių radijas.
5: Eterio citata.
8: Savaitė po gimdymo migloko jau koncertavo.
9: Aš koncertavau praėjus 8 ar 9 dienom po gimdymo jau.
10: Oho.
9: LRT Opus gimtadienyje.
10: O dieve.
9: Jo.
10: Nu ir kaip tau ten sakės?
9: Žiauri gerai. Nu ir man būtent šie dalykai padeda neužsiparint, neužsisėdėt namuose, nes man buitis yra labai neman, nu ta prasme, man neįdomu. Ir labai fainai. Bet ir aš galvau, wow, ir aš galiu, aš va ką tik pagimdžiau, literally, aš stoviu ant scenos su pantarsu, su gražia suknele. Ir aš dainuoju.
10: Nu, bet taip yra.
9: Čia realybė.
10: Taip, taip.
9: Ir aš galvau, jo, mes moteris esam deivės.
10: O nufilmuotas yra šitas dalykas?
9: Jo, šiaip buvo.
10: Tu žiūrėjai paskui, kaip jo, tu atrodė? Ir kaip tam?
9: Nu, gal, blama, biškia, aš storulė tokia. Bet aš myliu ir įstorom, tačiau mes turim teisę būti visokie,
10: tai aišku,
9: plani ir stari, ir mes visi gražus.
10: Ir juo labiau sakau čia, kad ir kaip bebūtų ten, kad ir aš, žinai, buvau užsiminęs, kad ten vyrų daugiau, ten statybininkų, ten šitų visokių santechnikų ir panašių dalykų. Vis tiek, tai vyras tada, kai sudalyvauja gimdymą, supranti, kad moteris vis tiek...
9: Aš manau, kad vyrams must, jeigu jau laukiasi, kokiu sudalyvauti, kad suvokti.
10: Jo, visai kitokį, kitokį lygį, kitokią pagarbą atsiranda visai lyčiai ir supranti, kad vis dėlto čia yra...
9: Nes nu čia realiai kaip tas kūnas tiesiog išsinarsto gabalais.
10: Nu aš ten nežiūrėjau, žinai. Aš taip jau nesigilinau, bet ten užtenka šalia tiesiog stovėti, nu, žinai, matyti veidą išraišką.
9: Ir tada atgal viskas ja. Suina.
10: A jo, šitas įgyvės stabuklas.
9: Čia mistika ja. Kažkokia...
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo atlikėja Migloko. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per Žinių radiją.
5: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
3: 6 valandos ir beveik 41 minutė Lietuvoje, kuriuose Lietuvos savivaldybėse gyvenimo kokybė yra aukščiausia, kurioms dar reikėtų pasitemti. Kokios savivaldybių stipriosios bei silpnosios vietos? Atsakymai šios klausimus pirmą kartą tokios apimties atliktame tyrime savivaldybių reitingas. Viso 60 šalies savivaldybių vertintos net pagal 140 rodiklių 12 skirtingų sričių. Taigi šis tyrimas buvo atliktas šių metų sausio kovo mėnesiai, žurnalas Reitingai portalo Delfi užsakymo atliko tyrimą bei sudarė reitingą Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas. Na ir visi 140 rodiklių buvo sugrupuoti į 12 sričių, tokių kaip sveikata, ekonomika, švietimas, infrastruktūra, aplinka ir tvarumas, užimtumas ir pajamos, sveikatos apsauga, saugumas, demografija, socialinė apsauga ir skurdas, būstas, kultūra ir sportas, būtent gyventojų apklausos. Dar galutinis savivaldybių gyvenimo kokybės reitingas parengtas rytis sugrupavus pagal svarbą naudojant 1000 taškų skalę. Taigi pirmoje vietoje atsidūrusi Vilniaus miesto savivaldybė surinko daugiau nei 727 taškus, o paskutinėje vietoje liko Kalvarijos savivaldybė, kuri surinko apie 512 taškų. Pagal bendrą reitingą top 3 pozicijos atsidūrė didžiosios Lietuvos savivaldybės Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos. Tačiau svarbu pabrėžti, kad nėra tokios savivaldybės, kuri visose 12 kategorijų žimtų pirmą vietą. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė geriausiai atrodo vertinant pagal socialinę apsaugą bei skurdą, taip pat ekonomiką bei sveikatą ir švietimą. Tačiau būsto kategorijoje, kur vertinta būsto išlaikymo ir įsigijimo lėšos bei renovacija, Vilniaus miestas atsiduria 58 vietoje, o saugumo kategorijoje 53. Štai Kauno miesto savivaldybės sveikatos bei socialinės apsaugos kategorijose užima antrą vietą, o ekonomikoje 7, švietime 8. Būsto kategorijoje jau yra 49 vietoje, saugumo kategorijoje, kurie vertinti ir eismo įvykių nusikalstamos veikos skaičiai bei kiti rodikliai 47. Tuo tarpu Klaipėdos miesto savivaldybė aukščiausias pozicijas užima sveikatos kategorijoje 4 vieta, ekonomikos 5, infrastruktūros 6 bei užimtumo ir pajamų 9 vieta. Bet saugumo kategorijoje Uostamiesčio savivaldybė atsiduria 45 vietoje, kultūros ir sporto 53, būsto 55. Žurnalo reitingai vyriausio redaktoriaus Gintaro Sarafino manimu toks ir panašūs tyrimai, kurie informuota kritiškai mąstančią visuomenę. Gali kilti klausimą, kodėl tokie tyrimai apskritai turėtų būti įdomūs, reikalingi ir naudingi visuomeniai ir ką jie duoda, nes natūraliai atsiranda klausimas, na ir kas. Iš principo, šis tyrimas, indeksas, reitingas, kaip jį norime, taip galime pavadinti, suteikia ne 10 privalumų. Pirmiausia, jis leidžia objektyviai palyginti, kaip kiekviena savivaldybė rūpinasi gyventojų gerovę. Tai svarbu, nes vietos valdžia yra arčiausiai žmonių, komentavo Sarafinas. Taip pat šis tyrimas padeda gyventojams geriau suprasti, kur gyvenimo kokybė yra aukštesnė ir kokie veiksniai tai lemia. Žmogus kažką jaučia, tačiau čia jis pamato daug rodiklių pjūvių. Taip savivaldybių vadovai šiuo tyrimu pasinaudoja kaip įrankiu, gali geriau suprasti, kur būtini pokyčiai. Kitaip tariant, matai savo silpnasias vietas ir gali ten nukreipti pajėgas ir resursus, o po 2 ar 3 metų pagerinti rezultatą, sako žurnalo reitingai vyriausias redaktorius. Jo teigimu, tai taip pat leidžia politikams priimti ne emocijomis, o duomenimis grįstus sprendimus ir remtis ne nuojauta, o faktiniais rodikliais, portalui Delfi sako pašnekovas. Jei šis indeksas bus skelbiamas nuosekliai, ilgainiui gali parodyti savivaldybių atliktą pažangą arba priešingai tam tikrą sustojimą. Tačiau jau dabar dalis rodiklių rodo kelerių metų tendencijas, todėl tai gali tapti ilgalaikės raidos stebėsenos įrankiu. Taigi, kur gyvenimo kokybė remiantis bendrais rezultatais aukščiausia ir kur žemiausia? Taigi, maksimali taškų suma šiame tyrime siekė 1000, bet net ir pirmose vietose esančios savivaldybėms jų gerokai pritrūko. pirmą vietą užėmęs Vilniaus miesto savivaldybė surinko daugiau nei 727 taškus. Didžiausia problema šiame reitinge buvo savivaldybių skirtingi dydžiai, kai vienoje gyvena virš 600 tūkstančių gyventojų, o kitoje 4 tūkstančiai. Tai gali kilti mintis, kad lyginame obolį ir morką, jie tiesiog nelygiaverčiai. Bet ne mes ir ne jūs suskirstėme Lietuvą į 60 savivaldybių portalui Delfi, kalbėjo Gintaras Sarafinas. Jis teigė pastebėjęs, kad reitingo gale atsidūrė mažesnės savivaldybės nuo Pagėgių, Kalvarijos ar Kazlų Rūdos. Jei jos būtų prijungtos prie kitų savivaldybių, tikėtina rezultatai būtų geresni. Kalbant apie ekonominius rodiklius, natūralu, kad visa trauka verslo pinigų ir investicijų yra į didmiesčius, na ir dėl to mažosios savivaldybės leidžiasi žemyn. Tai yra faktas, kurį reikia priimti. Galima jį interpretuoti įvairiai, bet realybė tokia. Sostinę aplenkti daugumai savivaldybių praktiškai neįmanoma, nes tai pagrindinis traukos centras, aiškino pašnekovas. Visgi gerai prasme, ne tik nustebino pirmose pozicijose įsirikiavęs Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bet ir kurortai. Sarafino teigimu, jie nuostabiai išnaudoja savo statusą, išskirtinumą bei sugeba kelti daugelį rodiklių. Jie stiprūs ne tik sveikatos srityje, bet ir švietime, kultūroje, dviračių takų infrastruktūroje. Tai nėra savaime suprantama, kad kurortas turėtų 10 kartų daugiau dviračių takų nei bet kuri kita savivaldybė, bet jie tai daro. Vadinasi, jie investuoja, supranta ir stiprina šias sritis. Kalbant apie žiedinės savivaldybės, Sarafino teigimu džiugu matyti, kad Kauno rajonas ir Klaipėdos rajonas juda teisinga kryptimi. Juose daugėja gyventojų, Lietuvoje tokių savivaldybių vos 5, o tai reiškia gyvybingumą. Statomi namai, kuriuose gyventojai daugėja jaunų šeimų ir vaikų, net ima trūkti mokyklų. Šios savivaldybės aktyviai dirba, investuoja, gerina, progresuoja ir kartu turi tam resursų. Patikino žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius. Pirmą kartą skelbiamas savivaldybių reitingas, kur Lietuvoje geriausia gyventi. Visos 60 šalies savivaldybių vertintos net pagal 140 rodiklių 12 skirtingų sričių. Ir nebuvo nei vienos savivaldybės, kuri užimtų visose srityse pirmąją vietą. Apie tai Lukrecija Giedraitytė plačiau portale delfi.lt. Kelkimės į portalą diena.lt, o čia apie tai, kad turizmo sektoriuje nerimas. Kruizinio sezono startas turizmo sektoriuje atnešė ne vien džiaugsmų, bet ir išryškino įsisenėjusius skaudulius. Klaipėdos turizmo organizatoriai skambina pavojaus varpais dėl gidų stokos. Ypač trūksta gidų galinčių vesti ekskursijas kruizinių laivų keleiviams vokiečių, anglų ar prancūzų kalbomis. Štai prieš 10 dienų pirmasis į Klaipėdą atvykęs kruizinis laivas žymėjo aktyviojo turizmo sezono pradžią. Prasidėjo turizmo agentūrų ir gidų darbymetis, kuris truks bent 5 mėnesius. Turizmo agentūros Klaipėdos mėje dirbančios su kruizinių laivų keleiviais direktorė Monika Baltadūnė teigė, kad dėl gidų stygiaus kai kurie svečiai praranda galimybę išvykti į ekskursijas ir geriau pažinti miestą. Ateityje jos teigimu problema gali tik paaštrėti, kadangi kruizinių laivų tik daugės. Štai šimetį Klaipėda turėtų atvykti 64 laivai, o kitamet laukiama daugiau nei 100 keleivinių lainerių. Taip pat 2028 metais ketinama atidaryti naują kruizinių laivų krantinę, o tai leis vienu metu prisišvartuoti ne 3 laivams, dabar jie gali švartuotis tik po vieną. Anot Monikos Baltadūnės, šiemet papildomai reikėtų nuo 10 iki 15 gidų, o štai nuo 2028 metų šis poreikis išauks dar kelis kart. Kad įsiverstų, jos agentūra kviečia gidus iš kitų Lietuvos miestų, ekskursijas planuoja taip, jog vienas gidas galėtų pravesti 2 ekskursijas per dieną. Klaipėdos mėjos vadovė pripažįsta, jog dirbant tokiu tempu gidų pervargimas yra neišvengiamas, tad agentūra stengiasi perimti iš jų kuo daugiau organizacinio darbo. Gidų trūkumas nėra vien tik Klaipėdos problema. Monika Baltadūnė pasakojo, jog tai jaučiama ir kituose regiono uostuose, Taline ar Rygoje. Šie miestai gali priimti daugiau nei vieną didžiulį kruizinį laivą, tad susiduria su gidų ir transporto stoka. Savo ruoštų Klaipėdos apskrities gidų gildijos pirmininkė Daiva Statkuvienė atkreipė dėmesį, kad viena pagrindinių gido trūkumo priežasčių yra nekonkurencingas atlyginimas. Darbas nėra gerai mokamas, kai kurie ekskursijų organizatoriai iš anksto nustato gidui atlygį už ekskursiją ir neina į derybas. Dėl to gidai būna nepatenkinti ir kolegų atsisakančių dirbti, jeigu atlygis jų nemotyvuoja. Kita priežastis yra darbo sezoniškumas. Statkuvienės teigimu daugelis gidų bendruomenės narių dirba mokytojais ar dėstytojais, nes negali užsitikrinti stabilių pajamų visus metus. Taip pat šis darbas reikalauja išskirtinių asmeninių savybių. Gidai turi būti komunikabilūs, empatiški, visapusiškai išsilavinę, išmanyti tarptautinius skirtumus, turėti etikos ir psichologijos žinių, taip pat gebėti planuoti laiką bei nuolat save tobulinti. Gidų gildijos pirmininkė tvirtino, jog gido užduotis yra ne tik perteikti istorinę medžiagą, bet ir sukurti turistų emocinį ryšį su vieta. Turizmo sektoriuje nerimas stinga gidų. Kruizinio sezono startas turizmo sektoriuje atnešė ne vien džiaugsmų, bet ir išryškino įsisenėjusius skaudulius. Štai Klaipėdos turizmo organizatoriai skambina pavojus varpais dėl gidų stokos. Ypač trūksta gidų, galinčių vesti ekskursijas kruizinių laivų keleiviams vokiečių, anglų ar prancūzų kalbomis. Rapolas Niniškis apie tai išsamiau diena.lt portale. Lieka mažiau nei 9 minutės iki 7.
1: Ryto espreso.
0: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Dominikas Kaminskas. Baikit svajoti. Viktoro Orbano fiasko Vengrijoje yra ypatingas įvykis. Nors galima juoktis iš Lietuvos viešojo erdvėje išdygusių ekspertų, susidomėjimas šiais rinkimais tiek mūsų šalyje, tiek visame pasaulyje kilo ne veltui. Vien simbolinė šių rinkimų reikšmė yra didžiulė, o šalia to egzistuoja ir galimybė, jog Pėterio Magiero ir partijos Tišo sėkmė leis ES veikti sklandžiau. Būtent Europos Sąjungos aspektas sudomino su Artemis 2 į kosmosą neišskridusius kosmonautus. Prie rinkimus Europoje įprastai lydinčių rusų skleidžiamų nesąmonių socialinėse medijose, telefonu prisijungė Jungtinių Valstijų prezidentas, į Budapeštą nuvažiavo ir Remigijus Žemaitaitis su palyda. Bet trūko, kad Vladimiro Žirinovskio dvasia savo interviu rusiškam laikraščiui būtų perspėjusi apie Pėterio Magiero keliamą pavojų ir danguje būtų pasirodę apokalipsės raiteliai. Nors Pėterio Magiero pergalė buvo skaudi visiems šiems veikėjams, pavasario proga noriu daugiau dėmesio skirti ne skausmui, o džiaugsmui ir pasvarstyti apie tai, ar verta pasiduoti iš vidurio Europos sklindančiam optimizmui. Pradėti norėčiau nuo Lietuvos. Be akivaizdaus pozityvumo, kylančio iš to, kad Vilniaus burbulas papildomai pasidomėjo autokratizacijos procesais, pokyčiai Vengrijoje iš tiesų turės minimalią įtaką gyvenimui Lietuvoje, kad ir kaip tuos rezultatus sukiotų analitikai ir politikai. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Vengrija nėra pirmasis vidurio Europos atsparumo autokratizacijai pavyzdys. 2023 metais Lenkijoje į rinkimus atėjo daugiau nei 74% rinkėjų, Teisės ir Teisingumo partijai nepavyko surinkti daugumos nei Seime, nei Senate. Nors Viktoras Orbanas valdžioje buvo ilgiau ir sugebėjo pasistatyti visiškai savo palankę politinę sistemą, pats principas panašus. 3/4 piliečių ateina į rinkimus ir pabaigia vadukų valdymą. Ar kas nors pasikeitė po 23-ųjų? Lygiai taip pat po metų išsirinkome socialdemokratų ir Nemuno aušros koaliciją. Žinoma, linksma stebėti Remigijaus Žemaitaičio bandymus įtikinti dirbtinį intelektą, kad rinkimus Vengrijoje vis dėlto laimėjo būtent jis, bet vienintelė iš tiesų svarbi pamoka yra ta, kad geriau už pergalės prieš vietinius orbaniukus yra tų orbaniukų paprasčiausiai neįsileisti. Tai ypač aktualu stebint ne tik bandymus stiprinti politinę įtaką žiniasklaidai, bet ir pastaruoju metu vieną po kito keičiamas svarbių valstybės įstaigų vadovus. Pereikime prie Europos. Reikia pripažinti, kad dar viena Viktoro Orbano pergalė būtų buvusi labai skaudi didelį dalį Europos politikų. Manau, kad Europoje nebūtų atsiradę politinės valios apsvarstyti Vengrijos narystę Europos Sąjungoje, net jei Pėteris Šijarto būtų tiesiogiai prijungęs Sergejų Lavrovą į kokį nors europinį Microsoft Teams pokalbį. Europos Sąjungos ir NATO sprendimų priėmimo efektyvumas yra plačiai akademijoje aptariama tema. Akivaizdu, kad vienbalsiškumo reikalavimas kelia nemažai problemų, veda į poreikį iš principo papirkinėti konkrečias valstybės nares ir leidžia priešiškoms jėgoms gana nesunkiai manipuliuoti Europą. Nors nereikia apsigauti ir manyti, kad Pėteris Magieras taps naujuoju Konradu Adenaueriu ar Robertu Šumanu, už Viktoro Orbano Fidesz sunku rasti ką nors blogesnio, nors Slovakai tai daryti ir bando. Paprastai kalbant, galima tikėtis kiek sklandesnio sprendimų priėmimo, ypač saugumo klausimais, tačiau, mano supratimu, esminis pozityvumas Europai yra būtent švelnus Pėterio Magiero euroskepticizmas. Europos Sąjungai vis dar sunkiai sekasi vaduotis iš idėjinio radikalizmo. Tarsi privalai arba būti idealistas arba euroskeptikas. Egzistuoja ir vidurio kelias, kurio reikia ieškoti, nes kitų atveju svarbiose pozicijose idealistų gali apskritai nebelikti. Galiausiai apie pasaulį. Demokratijos situacija yra tragiška. VDM instituto duomenimis šiemet sugrįžome į 1978 metų lygį. Kitaip tariant, didžioji trečioji demokratizacijos banga, kurios dalimi buvome ir mes, visiškai atslūgo. Pasaulyje šiuo metu demokratijų yra mažiau nei autokratijų, o demokratinėse valstybėse gyvena tik apie 1/4 pasaulio gyventojų. Tyrėjai beje atkreipė dėmesį į tai, kad dažniausiai autokratizacijos kelyse esančiose šalyse pasirenkama taktika yra žiniasklaidos ribojimai ir cenzūravimas. Nereikia apsimesti, kad potencialus Vengrijos žingsnis demokratijos link apgręš esamas tendencijas. Jos apsigręš savaime, nes esame dugne. Daugiau autokratizuotis beveik nebėra kam. Vis dėlto reikia pripažinti, kad šie rinkimai buvo kažkuo ypatingi. Jiems skirtas dėmesys, puiki Dovido ir Galijoto istorija, nori nenori, bet imi svajoti. Nustokime. Nepervertinkime vienų rinkimų svorio. Beveik 20 dešimtmečių žalos ekonomikai, žiniasklaidai, pilietiniai visuomeniai ir pasitikėjimui valdžia per vieną ciklą ar vieną lyderį neatkursi. Tai ilgas kelias su rimtais išbandymais. Todėl didžiausia klaida būtų tikėtis greito lūžio tiek, žinoma, vengrams, tiek ir mums. Tai pirmas žingsnis po traumas, bet geriau iš vis nesusižeisti. Komentarą skaitė Dominikas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
7: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
11: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
12: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas pareiškė, kad šią savaitę Pekine vyksiančių svarbių derybų metu prašys Kinijos prezidento Si Jinpingo atverti jo šalį Jungtinių Amerikos valstijų verslui. Respublikonas į Pekiną atvyks šiandien, tai bus pirmas JAV prezidentų vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Dar prieš vizitą Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo tarpu Iranas vis dar turi didžiąją dalį savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir raketų atsargų, skelbė Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida. The New York Times citavo gegužės pradžioje parengtas slaptas JAV žvalgybos tarnybų išvadas, kuriuose teigiama, kad Iranas vis dar turi apie 70% savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir maždaug tiek pat procentų iki karinių raketų atsargų. Dienraštis taip pat minėjo, kad yra požymių, jog Irano vadovybė sugebėjo vėl paleisti beveik visus savo požeminius saugojimo objektus, remontuoti kai kurias apgadintas raketas ir netgi sukonstruoti keletą naujų. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija ragina parlamente svarstomą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu po komiteto peržiūrėti LRT įstatymo pataisos 95% atliepė specialiųjų tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako pritarinti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Jeigu pataisos būtų priimtos, ministerijos skaičiavimas biudžetas negautų 6 milijonų eurų pajamų, o demokratų frakcijos vardan Lietuvos narės Agnės Jekavičiūtės Miliauskinės teigimu, kiekviena moteris per metus sutaupytų apie 10 eurų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Nemuno Aušros skundą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos priimto sprendimo neskirti šiai partijai valstybės dotacijos. Dar balandžio pradžioje VRK nusprendė Nemuno Aušrai pripažintą širkščiai pažeidusią įstatymą neskirti daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Komisija tą kart konstatavo, kad Nemuno Aušra pažeidė finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai partijos lyderiui parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui visi Seimo nariai Aušrietei Daivai Petkevičiniai pervedė beveik 50 tūkstančių eurų už jų automobilių nuomą. Konservatorių partijoje kylant nesutarimams aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis kritikuoja politinės jėgos narių negebėjimą susirinkti rimtam pokalbiui bei tikina nenorintis dalyvauti bendrapartiečių intriguose. Taip konservatorių garbės pirmininkas teigė viešai kilus nesutarimams tarp Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko Lauryno Kasčiūno bei parlamentaro Mato Maldeikio. Pastarasis interviu Delfi portalui sukritikavo partijos lyderį bei abejojo, ar jis aiškiai apibrėžė konservatorių politinės jėgos tikslus bei viziją. Tuo metu Kasčiūnas ragino bendrapartietį apsispręsti, ar jis yra komandos dalis, bei pastabas įsakyti partijos frakcijai Seime, o ne žiniasklaidai. Lietuvos

0: Gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
2: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
3: Reklama.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
5: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Žinių radijas.
7: Sėkmės receptai.
0: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP. Darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
8: HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
9: Na, dabar jūsų dėmesio į sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik žinių radio laida. Tai dar žinių radio paskelbtas konkursas, kur įvairios įmonės varžosi, kurigi inovatyviau ir įdomiau motyvuoja savo darbuotojus. Na, o kuri laimės sėkmės receptų konkursą, laimės ir puikių žinių radio įsteigtų prizų. Tad dabar šį kartą dalyvauja mūsų laidoje Lietuvos nacionalinio muziejaus teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Inga Navickienė. Sveiki gyvi.
10: Labadiena.
9: Inga, Lietuvos nacionalinis muziejus, daug kas yra girdėjęs apie jį, bet gal jūs papasakokite apie tai. Kuo užsiimat? Kas tai per vieta?
10: Ačiū labai už klausimą. Esu labai laiminga galėdama pristatyti ne tik mūsų projektą, bet ir patį muziejų. Lietuvos nacionalinis muziejus tai yra Lietuvos istorija. Tyrinėjantis ir saugantis muziejus. Aš taip galėčiau pasakyti, kuris saugo ir tyrinėja daugiau kaip 1,5 milijono rinkinių įvairių muziejinių vertybių, turi 11 padalinių. Sakykime, mes visi įsivaizduojam, kad Lietuvos nacionalinis muziejus arba tai naujasis arsenalas ar Gedimino pilies bokštas. Taip teisingai, bet mes dar turim istorijų namus, Varnelio, Kazio Varnelio muziejus, signatarų namus, seną ir naują arsenalą ir dar 3 padalinius Lietuvoje, tai yra Palangoje burmistro Jono Šliupo muziejų, Jono Pasenavičiaus gimtinę, visą žalyną ir Vinco Kudirkos muziejų, Kudirkos naumestė, taip kad visiems apsilankyti.
9: Tikrai įdomios vietos, kas dar nebuvo, tikrai rekomenduoju visur nueiti, kur dabar Vatinga papasako. Kiek darbuotojų dirba nacionaliniam muziejui?
10: Virš 280, skaičiuojantis skaičius 280-290.
9: Ir kokią motyvacinę priemonę taikot? Ką norit šiandien papasakot apie motyvaciją?
10: Apie ką aš norėčiau papasakoti, kadangi visi dažniausiai įsivaizduoja, kad muziejus tai yra ekspozicijų konsultantas, kuris sėdi muziejuje ir mesgia, bet iš tikrųjų pas mus yra labai daug apie 70 darbuotojų, kurie yra rinkinių kuratoriai, kurie tyrinėja rinkinius, kurie kuria parodas ir sugalvoja, kaip sakykime, per šuns istoriją patraukliai pristatyti visiems tiek jaunai kartai.

0: tiek vyresnį, sakykime, šunų istoriją, jų vaidmenį. Ir tikrai turime virš 20 mokslo daktarų, bet kaip žinote, kultūros sektorius, esame biudžetinė įstaiga ir tikrai neturime labai daug lėšų motivuojančiam priemonėm. Tai sakykime, pagrindinė priemonė, tikrai kuo norėčiau pasigirti, tai yra galimybė ugdyti kompetencijas. Mes turime tokį projektą, kurį traukiam ne tik mūsų muziejų, bet visus Lietuvos 4 nacionalinius muziejus bei kitus valstybinius muziejus, apimam 17 muziejų, tai yra kompetencijų ugdymo projektą. Kas apima, mes sakykime, kaip visi įsivaizduoja paprastus, galbūt ir būtent jie mokosi ne kažkokių bendrų dalykų, bet mokosi profesinių dalykų, nes niekas Lietuvoje jau 10 metų nerengia muziejininkų. Ir ko norėčiau paminėti, koks projektas, būtent kuo tas mūsų marta projektas, nes toks pavadinimas šeimininkės, moters yra ketvirti metai, kaip mes įvykdome, tai yra stažuotė susienyje, kur žmonės išvažiuoja, ne šiaip pakeliauti, bet yra sukurta programa prieš pasirengimą, ką tu turėsi tyrinėti ir kaip po to grįžęs iš komandiruotės turėsi kolegams pristatyti ir mokyti, suteikti profesinių žinių. Ir aš įsivaizduoju, kad tai vienas iš svarbiausių dalykų, ko mes galim pasigirti, nes žmonės taip yra kaip lojalus, mato savo darbą prasme, nes galiu pasigirti, mes darėme praeitais metais tyrimus, toje kartuosim darbuotojų įsitraukimą, tai apie 70 darbuotojų yra patenkinti savo darbą, nes mato darbą prasme. Aišku, galbūt atlyginimas nėra tas motivuojantis, bet būtent vienas tas iš kompetencijų ugdymo projektų ir jie toliau, sakykime, tuo pasakoje grįžu gimė lektorių tinklo projektas, kur žmonės galės netgi papildomai užsidirbti mokydami kitus, sakykime, toks. Jeigu galėčiau tęsti dar, ką turime, tai turime galimybę psichologiniams konsultacijoms. Tai yra bendravimo su visi psichologai tinklu ir gyvos psichologinės konsultacijos, bei taip pat nuo programėlės teikiamos naudos.
1: Užsiminėt, kad muziejuje muziejininkai ir mokslo darbuotojai, nors jie atlieka labai svarbų darbą, bet vis dėlto negali pasigirti tais tomis algomis, kokiomis galbūt norėtų ir kokiomis galbūt kai kurie kitų sričių žmonės pasigiria. Ar čia yra vienas iš iššūkių, kad motivuoti darbuotojus rasti tų išratingų būdų, kaip juos motivuoti, na, jiems vis dėlto tų algų nelabai matant tokių, kokių gal norėtų.
0: Taip, tai yra tikrai labai didelis iššūkis, nes, sakykime, žmonės yra aukštos kvalifikacijos, turintis daug žinių ir jų darbas, nes, sakykime, kadangi keičiasi reikalavimai, keičiasi iššūkiai, tai ne tik renginio tyrinėjimas, bet taip pat ir kūryba, nes jie turi sugalvoti, kaip pat jūs pritraukti, kaip lankytojus į muziejų. Ir tikrai reikia galvoti apie emocinį klimatą, reikia galvoti apie kompetencijų ugdymą, kaip žmonės išlaikyti ir tuo pačiu, na, sakykime, per jų išlaikymą būti naudingiams kitiems, būti patraukliams, nes į ko, sakykime, jeigu dažnai keisimės, tai, na, galbūt negalėsime išlaikyti to paslaugų lygio.
1: Kokius pagrindinius rezultatus įvardintumėt šitų motivacinių priemonių, kurias išvardintumėt?
0: Aš pagrindinį ir įvardinčiau, sakykime, ką rodo tyrimai, tai yra tas savo darbo prasmės matymas ir, aišku, darbuotojų trūktis ir išlaikymas.
1: Tai čia esminiai dalykai, kuriuos įvardintumėt. Na, ir bendrai, tokius žmonės, kurie yra, aišku, ir savo kvalifikaciją užtai kėlė ir tikrai daug laiko praleidę prie savo darbo srities, kodėl svarbu juos motivuoti iš vis?
0: Aš pasakysiu labai paprastai, na, sakykime, pati jau, ką 10 metų šitame sektorė dirbo, gal matau šito darbo ir problemas ir prasme, kodėl svarbu. Kaip, nu, sakykime, kai žmogus nebedega, nebemato darbę prasmės, na, sakykime, ir darbo tada kokybė suprastėja. Ir, na, žmogus eina nelaimingas į darbą. Mano, kaip, na, sakykime, HR atstovas, nes aš vis tik tai laikau, kad pagrindinė mano sritis yra HR, o ne teisė, yra padaryti, kad tai, kad žmogus su noru susidėdimo eitų darbą. Tai mat, aš tą matau.
1: Taip, tai vat sėkmės jums siekiančio tikslo ir ačiū, kad dalyvaujate sėkmės receptų laidoje ir konkurse. Inga Navickienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė. Pakalbėjom apie nacionalinį muziejų, tačiau sėkmės receptuose dalyvauja ir kitokios įvairios įmonės, taip kad galite sėkmės receptų visas laidas rasti Žinių radio radiotekoje. Na, o dabar tolesnė jūsų dėmesio į mūsų programą.
2: Sėkmės receptai.
3: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
4: HEDEX Group padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Reklama.
6: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Labadiena, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
9: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
1: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
10: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, Žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
12: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
13: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
13: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
14: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Ryto espreso.
13: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
15: Lietuvoje šiuo metu 7 valandos ir 17 minučių, šį rytą portale 15 min apie tai, kad pastaruoju metu vis dažniau keliami klausimai apie tai, kaip Lietuvoje veikia skundų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų sistema. Diskusijos ypač suaktyvėjo po to, kai verslininkė ir atlikėjo Oksana Pikul paviešino sulaukusi vaiko teisių gynėjų skambučio dėl gauto anoniminio pranešimo apie galimai netinkamą jos sūnaus priežiūrą. Skundė buvo teigiama, esą Pikul nepakankamai rūpinasi vaiku, tačiau pati į tai, kategoriškai neigia ir viešai pabrėžė, kad tai melaginga informacija. Ji taip pat piktinosi, kad pranešimas buvo anoniminis. Reaguodama į šią situaciją, dalis visuomenės ėmė svarstyti, ar iš tiesų bet kas gali bet ką paskųsti ir kaip institucijos atskiria realius pavojus nuo nepagrįstų pranešimų. Ar iš juos nuogastavimus portalui 15 min atsakė Valstybės Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos metodinės pagalbos nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresniojo patarėja Neringa Lavinskinė. Pasak tarnybos atstovės, vaiko teisių gynėjų darbas yra nuolatinis reagavimas į informaciją apie galimus pažeidimus ir vaikui nesaugės situacijas. Vien per praėjusius metus Lietuvoje gauta beveik 54 tūkstančiai tokių pranešimų. Statistikos duomenimis pagalbos vaikams prireikdavo maždaug kas 10 minučių, o vidutiniškai 9 vaikai per dieną patirdavo smurtą. Tarnybos vertinimu net 70% pranešimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų pasitvirtina, o tais atvejais, kai pranešimas nepasitvirtina, labai svarbu atpažinti sąžiningą klaidą nuo piktnaudžiavimo. Tarnyba pabrėžia, kad reaguojama į kiekvieną pranešimą, tiek rašytinį, tiek ir žodinį. Informaciją teikia įvairūs šaltiniai, policijos pareigūnai, ugdymo ir sveikatos įstaigos, skyrium gyvenantys tėvai, taip pat patys gyventojai. Taip pat svarbu tai, kad tėvai apie pranešimą dažniausiai yra informuojami, skyrus atvejus, kai jis pateikiamas anonimiškai. Na ir gavus pranešimą vaiko teisių gynėjai vyksta į vietą bei vertina situaciją, kalbasi su tėvais, apžiūri aplinką, išklauso ir patį vaiką, jeigu pagal amžių ir sveikatos būklę jis gali savo nuomonę išsakyti. Po pastaruoju metu viešumoje aptartų atvejų, ypač po Oksanos Pikul istorijos, visuomenėje kilo daug diskusijų, kaip sistema veikia. Visgi tarnyba akcentuoja, kad kiekvienas pranešimas vertinamas individualiai, o tikslas yra ne bausti, o apsaugoti vaiką. Pasitaiko atvejų, kai pranešimai nepagrįsti, ypač skirybų kontekste, kai tėvai vienas kitas skundžia dėl situacijų, kurios ne visada susijusios su vaiko teisių pažydimais, sako Neringa Lavinskinė. Vis dėlto, kaip jį pabrėžė, net ir tokiais atvejais kiekvienas pranešimas yra tikrinamas atsakingai, siekiant atskirti realią riziką nuo asmeninių konfliktų. Nepaisant kylančių diskusijų, institucija pabrėžė, kad visuomenės įsitraukimas yra itin svarbus. Visuomenės dėmesingumas ir informacija vaiko teisių gynėjams, matant, kad vaikas nesaugioje aplinkoje, yra labai reikšmingas, nes tai gali padėti suteikti savo laikę pagalbą bei išvengti skaudžių situacijų. Pastaruoju metu vis dažniau keliami klausimai apie tai, kaip Lietuvoje veikia skundų dėl galimų vaiko teisių pažydimų sistema. Diskusijos ypač suaktyvėjo po to, kai verslininkė ir atlikėja Oksana Pikul paviešino sulaukusi vaiko teisių gynėjų skambučio dėl gauto anoniminio pranešimo apie galimai netinkamą jos sūnaus priežiūrą. Ar bet kas galime melagingai skųsti dėl vaiko nepriežiūros? Apie tai Aistė Turčinavičiūtė šį rytą portale 15 min. 7:21, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius apžvelgs naujausią sporto aktualijas, sporto temą ir persikels ir į kitą pusvalandį. Mat apie 7:40 draugės su kineziterapeutu Roku Rožėnu aptarsime, kaip po žiemos tinkamai pradėti sportuoti ir kaip išvengti klaidų. Apie tai išsamiau šią valandą, kviečiu toliau likti draugės su Žinių radiju.
2: Ryto espreso.
5: Reklama.
13: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
16: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
17: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
18: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
14: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betson LKL pirmenybėse Utenos Juventus svečiuose 95-90 palaužė Jonavos komandą. 12 pergalę garantavo uteniškiams 7 vietą reguliariajame sezone, tad ketvirtfinalyje jie žais su Vilniaus rytu. Nugalėtojams daugiausiai 18 taškų pelnė Lukas Suleckas, o treneris Laimonas Eglinskas pergalę skyrė sirgaliams.
1: Ačiū už sveikinimus, labai didelis ačiū mūsų sirgaliams, jauniesiams sirgaliams, raudonėsiams vėliams, kurie atvažiavo, palaikė, girdėjom juos. Ir tai mumis užkuria, motyvuoja, tai šitą pergalę skiriam jiem, važiuojam toliau. O kalbant apie rungtynes, neįvykdėm dviejų užduočių, kurių turėjom, aš jų negarsinsiu, bet buvom išsikėlę dvi užduotis ir dėja jų abiejų neįvykdėm, bet svarbiausias dalykas tai yra pergalė ir mes to džiaugiamės, geriau laimėti kažko neįvykdžius, negu pralaimėti įvykdžius.
0: Sakė Glinskas. Dėl 8 vietos kovojančiai Jonavos komandai 23 taškus surinko Makajas Eštonas, o treneris Steponas Babrauskas akcentavo kovą dėl kamuolių.
2: Tokias varžybas lemia smulkios detalės, kovoti kamuoliai, 50-50 kamuoliai. Šitoj vietoj nebuvom geresni, dėl to ir pralašim.
0: Teigia Babrauskas. Likusios 3 LKL ketvirtfinalio poros paaiškės jau šį sekmadienį po paskutiniųjų reguliariojo sezono rungtynių Uostamiestyje tarp Klaipėdos Neptūno ir Jonavos ekipų. Ketvirtfinalyje bus žaidžiama iki 2, o pusfinalyje ir finale iki 3 pergalių. NBA pirmenybių vakarų konferencijos penktosiose pusfinalio rungtynėse San Antonijaus Spurs namuose 126-97 nugalėjo Minnesota's Timberwolves ir įsiveržė į priekį 3-2. Šeimininkų gretose nesustabdomai žaidė Viktoras Vembanjama, pelnęs 27 taškus ir atkovojęs 17 kamuolių. Svečiams 20 taškų surinko Anthony's Edwards'as. Šeštosios šių komandų rungtynės penktadienį vyks Minnesota'je. Šios poros nugalėtojas vakarų konferencijos finale žais su titulą ginančia Oklahoma Thunder, kurį jau anksčiau 4-0 eliminavo Los Angeles Lakers. Į rytų konferencijos finalą jau pateko New York Knicks klubas, kurio varžovas paaiškės po Detroito Pistons ir Cleveland'o Cavaliers komandų serijos, kol kas joje lygų 2-2. Šiandien paaiškės paskutinis Eurolygos finalo ketverto dalyvis. Lemiamuose penktosiuose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valencijos basket namuose priims Mariaus Grigonio atstovaujamą Atėnų Panatinaiką. Kol kas abi komandos iškovojo po 2 pergalės svečiuose, o rungtynių pradžia šį vakarą Valencijoje 22 valandą. Jų nugalėtojas pusfinalyje žais su Madrido Realu, o kitose pusfinalio rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojas prie Olympiakos klubas kausi su titulą ginančia ir Kauno Žalgirį ketvirtfinalyje eliminavusią Stambulo Fenerbahčę. Eurolygos finalo ketvertas vyks gegužės 22-24 dienomis Graikijos sostinėje Atėnuose. Adrijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Podgoricos Budučino svečiuose 112-81 sutriuškino Klužo Nopokos ekipą su Sauliumi Kulviečiu ir laimėjo seriją 2-1. Pasirodymą baigusios Rumunijos komandos gretose 21 minutę žaidęs lietuvis pelnė 4 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Pusfinalyje Budučinas kausis su Eurolygoje žaidusiu Dubajaus klubu, o kitose pusfinalio rungtynėse žaisintis Belgrado Partizanas savo varžovą sužinos po akistatos tarp Belgrado Cervenas Zvezdos ir Liublianos Olimpijos. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre Vilius Gaubas pirmajame rate 6-3-2-6-6-1 pranoko Portugalą Frederico Ferreira Silva. Už pergalę pajėgiausias Lietuvos tenisininkas gavo 7 ATP reitingo taškus ir 2780 eurų. Jau šiandien aštuntfinalyje jis žais su 350-ąją pasaulio rakete iš Čekijos Petru Brunčliku. Portugalijoje vykstančio turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 160 tūkstančių eurų. Ispanijos La Ligos 36-ame ture Madrido Atletikas svečiuose 2-1 palaužė Pamplonos Osasuną. Surinkę 65 taškus, madridiečiai yra ketvirti ir nuo trečią vietą užimančio bei rungtynės atsargoje turinčio Villarrealio atsilieka 3 taškais. La Ligos čempionės titulą jau anksčiau užsitikrino Barcelona, aplenkusi antrą vietą užėmusi Madrido Realą. Apginusi čempionės titulą, Barcelona dar pratęsė sutartį su treneriu Hansi Fliku. Vokietis katalonų klube darbuosis iki 2028 metų, su galimybe pratęsti sutartį ir dirbti dar 1 metus. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Sportas.
4: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Orai.
5: Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
5: Laida Ryto espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
6: Išlindus saulėje parkai prisipildo bėgikų, o lauko sporto aikštelėse sunku surasti laisvą vietą. Visgi, kokias klaidas dažniausiai daro po žiemos pradedantys sportuoti? Apie tai šį rytą kalbamės su kineziterapeutu Roku Rožėnu. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Tai ponė Rožėnai, kiek pavasarį tas juntamas išaugęs besikreipiančių į kineziterapeutų skaičius būtent dėl netinkamo sportavimo po žiemos pertraukos?
7: Taip, tai tas kreipimasis turbūt į mus šiek tiek yra toksai kaip uždelstas galbūt toks momentas, nes turbūt reikia laiko, kai sušyla orai, bet žmonės pradeda, vat kaip minėjot, bėgikų labai stipriai padaugėja, dviratininkų taip pat ar kitomis aktyvimis veiklomis užsiemančių žmonių. Ir šiek tiek reikia laiko, kad žmonės pajaustų kažkokius tai skausmus, ar ten kažkokios galbūt netgi traumos žmonėms jau pasitaiko ir tuomet jie jau kreipiasi į mus pagalbos. Tai tas padidėjimas šiek tiek yra juntamas tikrai.
6: Ar teisingai suprantu, kad dažniausiai jau kreipiasi šiek tiek pavėluotai, kai buvo galima dar prevenciškai tas problemas įspręsti?
7: Dažniausiai taip, mes tiek, sakykim, kineziterapeutas yra tas žmogus, į kurį kreipiasi jau esant kažkokiai problemai didžioji dalis žmonių. Prevenciškai yra, sakykim, kitas toksai kreipimosi būdas, bet vat, žmonės, kai pradeda bėgioti, sakykim, ir su dviračiu važinėti labai didelius atstumus ir panašiai, tai tada nevertina to krūvio, koks jisai iš tikrųjų tenka organizmui. Ir kartais persitempia tuos atstumus, sakykim, per didelius aptūri tą visą intensyvumą, visą to krūvę ir tada po truputį pradeda formuotis kažkokie ten tai traumų mechanizmai.
6: Kiek ta žiemos pertrauka, na, prieš pradedant intensyviai sportuoti, daro tą vadinamąją meškos paslaugą, kai žmogus ten keletą mėnesių visiškai tingiai leidžia laiką ir staiga labai aktyviai pradeda sportuoti?
7: Tai jeigu turime tokį scenarijų, tai labai tas aktualu ir ta pertrauka yra labai žalinga. Aišku, ne visi žmonės padaro tą pertrauką, ir žiemą sugeba ją sportuoti ir išlaikyti tą turėtą savo aktyvumą ir visą kitą, tai čia ne visiems, aišku, tas galiotų pilnai, bet žmonės, kurie turėjo didelę pertrauką, sakykim, ten nuo rudens iki pat pavasario, beveik pusę metų, galbūt ten per žiemą atsirado ir keli papildomi kilogramai, ir šiaip visas tas aktyvumas buvo stipriai sumažėjęs, palyginus su šiltuoju laikotarpiu, tai tada, sakykim, pradėjus ir bando grįžti, labiausiai galbūt problema įvyksta tuomet, kai bandoma grįžti iš karto į tą buvusį lygį, kurį, sakykim, pabaigė ten rudens pabaigoje. Ir tada įvyksta tos klaidos, kad nėra laipsniškumo, nėra po truputį įsivažiavimo į tas veiklas ir tada organizmas gali net laikyti šitų krūvių.
6: Būtent užsiminėt apie tą tinkamą grįžimą. O ką reiškia tas tinkamas grįžimas, ar ne palaipsniui? Nes tikrai dažnai matom, kad iš karto svarmenų kilnojimai ir nebūna jau svorių, kurie galbūt dar netinkami pačiai sporto pradžiai. Tada ilgiausios distancijos, vėlgi galbūt kūnas tokiom apkrovom nėra pasiruošęs. Kaip tinkamai tą susidaryti planą?
7: Tai planą, aišku, gali žmonės ir patys pastatyti, jeigu sportuoja ne pirmus metus, tai vis tiek tas gairias kažkokias tai jau žino, tiek iš interneto, tiek galbūt turėjo kažkokius bėgimo trenerius ar ten asmeninius trenerius, nebūtinai tai turi būti netgi kineziterapeutas šitoje vietoje, bet problema įvyksta tame, kad taip, atsakym, tas grįžimas, kaip minėjom, tas laipsniškumas, kaip jis turėtų vykti vis tiek, tada yra vyvairių metodikų ten būtent su bėgimo dirbant, ten intervalai, sakykime, ar tiesiog tas bėgimo dozavimas, nes su bėgimu yra labai slidi vieta, sakykim, ką aš irgi mūsų klientam, sakykim, pasakau, kad nubėgti 3 ar ten 5 kilometrus yra atrodo labai nedidelis atstumas ir ten užtrunka galbūt ten iki pusės valandos arba dar trumpiau ir atrodo labai sąlyginai nedidelė veikla, trumpa laikė ir panašiai. Bet organizmui tai yra didžiulis, sakykim, iššūkis, jeigu tai vyksta po ilgos pertraukos, sanariams, raumenims ir visoms kitoms struktūroms tai yra didelis stresas. ir kūnas tada, ne visi kūnai su tuo susitvarko.
6: Na, kartai žmonės galvoja, kad, pavyzdžiui, jeigu ten svarmenis pakilnosiu, na, pradžiai labiau skaudės, bus sunku dar nepratę, arba pabėgiosiu ilgesnės distancijas, bet po to kaip tik organizmas pripras, ar ne? Na, pirmas savaitės gal bus nemalonu. Kaip jūs manot, toks požiūris labai yra jau neteisingas?
7: Ta pirminė reakcija, taip, jinai ten gali užtekti ir labai nedidelio krūvio ir tą raumenų skausmą galima pajausti ir tai nėra blogai. Aišku, kai klausimas, kai kokio lygio, jeigu ten žmogus negali po to 3 dienas atsisėsti ramiai ar net paeiti paprasčiausiai, tai toks jau ženklas, kad buvo padauginta, perspausta su krūviu ir reikėtų tai daryti protingiau, nes, sakykime, ir jeigu taip, kūnas prie to pripras, tik tai klausimas, ar jisai neparodys kažkokių ženklų, kad jam buvo to per daug. Visi žmonės, sakykim, skirtingi ir kai kuriems va, toks treniravimas būdas ir nesukels kažkokių problemų, bet ne visi vienodė, kai kuriems gali tai pasijausti. Kelių skausmai, galbūt klubų skausmai, ar ta pati nugara, jos mėms sritis gali sureaguoti, ar dar kažkurios tai kitas sritis, gali parodyti kažkokius tai ženklus, ar ten pasidaro kažkokie mikropažeidimai, galbūt raiščių, sausgyslių ir panašiai, ar tuo pasekoje kyla uždegimai ir tada jau tą krūvį gali tekti priverstinai šiek tiek koreguoti, o ne tai, kad būtume geriau laipsniškai tą padarę.
6: Užsiminėt, kad kiekvieno kūnas reaguoja skirtingai, bet vis dėlto, jeigu taip reikėtų apibendrintai, pirmieji signalai, kad žmogaus kūnas jau signalizuoja apie pernelyg didelį krūvį.
7: Tai būtų signalas taip, tas skausmas, tokia įtampa nuolatinė, tas kūnas nebeatsipalaidavęs, tiesiog tas bendras toksai, sakykime, budrumas padidėjęs, galbūt netgi miego sutrikimai gali atsirasti, čia rodytų labai didelį persitempimą ir pervargimą. Tai va tokius ženklus reikėtų save stebėti, analizuoti ir tada daryti išvadas to pasekoje.
6: Na ir grįžtant prie aktyvesnio sporto, nevretas nevengia ir preparatų greta, atsistatinėjant, kokia jūsų kaip kineziterapeuto nuomonė būtų?
7: Taip, papildai gali būti naudojami, sakykime, tik ten reikėtų labai pasižiūrėti, ką ir kaip ten, sakykime, vartosit, bet pirmoji vieta vis tiek, tai yra būtent, va, ta žodis, sakykime, papildai, pirmoji vieta vis tiek reikėtų susitvarkyti tą pagrindinę dalį, tai tą paprastą mitybą, kad jinai būtų pilnavertė, ten baltymų pakankamas kiekis joje. Ir tik po to krypti tas detales, kurios būtų atganomas galbūt ten papildais ar dar kažkokiais kitais būdais. Bet pirmoji vieta vis tiek reikėtų sutvarkyti tą bazę, skimt mityba tinkamas dozavimas krūvio ir tik tai tada pradėti žiūrėti kažkokias detales, o ne pradėti atvirkščiai, pradėti nuo smulkmenų ir tik tai vėliau pradėti žiūrėti tą pamatą, sakykim, pagrindinius dalykus.
6: Kokias klaidas dažniausiai daro po žiemos pradedantį sportuoti, apie tai šį rytą kalbėjomės su kineziterapeutu Roku Rožėnu.
4: Ryto espreso.
3: Žinių radijas. Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Kiek generatyvinių įrankių vartotojų turime šiandien? Pasikalbėsime apie populiariausius iš jų. Jei norite greitai pajusti, kur juda generatyvinis dirbtinis intelektas, trumpam ignoruokime visą vajų ir triukšmą, bei pažiūrėkime į vartotojų statistiką. Ji nėra tobula, skirtingos įmonės skelbia tai savaitinius aktyvius vartotojus, tai mėnesinius aktyvius vartotojus, arba pavyzdžiui, tik mokamas licenzijas paskelbia. Visgi, iš to galime pasidaryti tam tikras išvadas, bent apie masinio vartojimo įrankius. Tai yra pačius populiariausius. Specializuoti įrankiai kuria atskiras bendruomenės, nes jas taip pat pamėginsiu šiek tiek apžvelgti pabaigoje. Pradėkime nuo didžiosios scenos. ChatGPT vis dar atrodo kaip visų generatyvinių įrankių vartotojų gravitacijos centras. OpenAI organizacija viešai peržengė 900 milijonų kas savaitinių aktyvių vartotojų ribą dar šių metų vasarį. Įspūdingas mastas produktui, kuris startavo tik 2022 metų lapkričio mėnesį. Svarbu pastebėti, kad tai nekartą pabandžiau srautas, o kas savaitiniai aktyvūs vartotojai. Tai yra įproti produktui turintys žmonės. Gemini yra distribucijos karalius. Google Gemini pasiekė 750 milijonų kasmėnesinių aktyvių vartotojų, ne kas savaitinių kaip ChatGPT. Tik tokia informacija beje pavyksta rasti na, internetuose konkrečiai Alphabet finansinių rezultatų ataskaitoje. Šis skaičius atspindi unikalų Google pranašumą. Jie gali įdėti dirbtinį intelektą ten, kur vartotojai jau gyvena. Tai yra Android įrenginius, Google paiešką ir Workspace arba liaudiškai Google Docsus. Net jei jūs niekada nepasirinkote Gemini kaip atskiros programėlės ar platformos, vis tik na, tampate vartotojui, nes jis yra įkaltas į jūsų naršyklę, ko gero, kai vėl liaudiškai išsireikščiau, googlinate, automatiškai tampate Gemini vartotojui. Jei viršuje matote tas dirbtinio intelekto santraukas. Man Gemini augimas primena įskiepio degimą į esamas platformas, o ne įprasta produkto augimo kreivę, bet tebūnie. Alphabet tai yra Google vertybinių popierių augimas per pastaruosius metus tikrai kalba pats už save. Su Microsoft šiek tiek įdomiau, kalbu konkrečiai apie Copilot. Patikimiausi skaičiai, kuriuos įmanoma rasti internetuose, verslo enterprise vartotojų skaičiai. Šių metų balandį Microsoft pranešė apie 20 milijonų mokamų Microsoft 365 Copilot vartotojų skaičių. O vadovas Satya Nadelis akcentavo augantį vartotojų skaičių ir minėjo, kad daugeliui Microsoft 365 darbuotojų tai tampa kasdieniniu įpročiu. Bendrai aktyvių vartotojų skaičius, kuriuos randu iš trečiųjų šalių apžvalgų, yra apie 218 arba 250 maždaug tame tarpe aktyvių vartotojų vėlgi per mėnesį, bet juos geriausia vertinti kaip apytikslius skaičius, o ne oficialų kasmėnesinių vartotojų skaičių. Negaliu nepaminėti vis populiarėjančio įrankio Claude. Tai mažiau plataus spektro vartotojų skaičių turintis įrankis, bet daugiau aukštos pridėtinės vertės kūrėjų, kurie yra, na, mokus klientai. Anthropic nepateikė vieno oficialaus bendro vartotojų skaičiaus, ką randu žiniasklaidoje, tai apie 18-30 milijonų būtent tame tarpe. Dažnai cituojamas trečiųjų šalių skaičius skirtingose apžvalgose Claude'ui numato vidutiniškai apie 20 milijonų kas mėnesinių vartotojų. Taigi, jeigu žiūrėtume plačiai, ChatGPT dominuoja bendro naudojimo kategorijoje, Gemini laimi su integruokime savo įrankį visur strategiją ir tada taip, na, pritraukime tuos vartotojus į savo generatyvinį iš visų savo kitų turimų platformų. Ir šiuo atveju Microsoft Copilot stipriausias mokių klientų organizacijose. Tai lygiai taip pat Claude turėčiau paminėti, kad yra itin stiprus premium arba pro vadinamuose segmentuose. Taigi, aišku, įdomiausia yra, kodėlgi šie lyderiai turi tokią trauką. Tai pirmiausia, platinimas per esamas ekosistemas nugali geresnio modelio argumentus. Pavyzdžiui, Gemini 750 milijonų kasmėnesinių vartotojų yra geriausias to pavyzdys. Na, kas nutinka, kai dirbtinis intelektas diegiamas milžiniškoje ekosistemoje, o ne tiesiog konkuruoja kaip atskira programėlė. Copilot istorija taip pat glaudžiai susieta su Microsoft 365 ir Windows platinimu. Microsoft gali pateikti savo generatyvinį dirbtinį intelektą šimtams milijonų darbuotojų, monetizacija vyksta per jų enterprise licencijavimą. Ir aišku, įprotis formuojasi tada, kai dirbtinis intelektas taupo laiką kasdieniniuose darbuose. ChatGPT 900 milijonų savaitinių aktyvių vartotojų rodo, kad jis peržengė tą vadinamą naudingumo slenkstį, kai milijonai žmonių nebeklausia, ar man naudoti dirbtinį intelektą. Daugelis tiesiog atsidaro ChatGPT kaip naršyklę ar greitų atsakymų programėlę. Jei kalbėtume, kaip ir žadėjau laidos pradžioje, apie labiau specializuotus generatyvinius, bet itin populiarius generatyvinius įrankius, Perplexity dirbtinio intelekto paieškos variklio pavyzdys yra taip pat vertas trumpo aptarimo. Įrankis dažnai minimas, nes turi apie 45 milijonus kasmėnesinių vartotojų. O priežastis vartotojai nori atsakymų, kurie paremti šaltiniais. Žinoma, tą daro ir kiti įrankiai, ir ką tik išvardinti populiariausi įrankiai, bet Perplexity čia specializuojasi ir, na, reikia pripažinti, tą daro geriausiai, nes įrankis paieškose yra itin intuityvus. Negaliu nepaminėti ir DeepSeek. Vienas iš pavyzdžių, ką galima pasiekti su agresyve kainodara. Sunku įvardinti skaičius, bet trečiųjų šalių portalai citavo apie 95 milijonus kasmėnesinių aktyvių vartotojų prieš metus. Tikėtina, kad skaičiai perkopė 100 milijonų vartotojų šiais metais. Tačiau statistika dėja sunku rasti, bet tuo pat žinančio įrankio pradą reikėtų viską vertinti su žiupsneliu druskos. Dar vienas įrankis Character AI, tai vienas iš tų įrankių, kuris primena, kad ne visas dirbtinio intelekto vajus yra apie produktyvumą. Tai gali būti ir tiesiog pramoga. O ši pramoga turi apie 20 milijonų kasmėnesinių vartotojų. Reikėtų paminėti, kad tokios platformos, kurios gali sukurti kiekvienam vartotojui tobulą antrąją pusę, yra itin geras pajamų šaltinis. O įsitraukimo skaičiai taip pat stebinančiai geri. Ir aišku, Midjourney, vėlgi vienas iš tų vizualaus turinio kūrimo įrankių, išlieka stiprus, net kai didieji asistentai taip pat prideda vaizdų generavimo funkcijas. Pasikartojantis vartotojų skaičiaus rodiklis apie 20 milijonų registruotų vartotojų Discord bendruomenėje, plus nuo 1,5 iki 2,5 milijonų kasdieninių aktyvių vartotojų. Ir aišku, Grok, vėlgi taip pat norėčiau paminėti visame šiame amplua, taip pat įdomus pavyzdys, kurį verta čia įterpti. Įrankis turi prieigą prie milžiniškos socialinės platformos X, arba anksčiau vadinamos Twitter, tačiau tai automatiškai nereiškia stabilaus augimo jų generatyviniam įrankiui. Atradau neseniai publikuotą SimilarWeb tyrimą, kuriame duomenys rodo vartotojų skaičiaus kritimą. Kasdien neaktyvus vartotojai mažėjo nuo 14 milijonų kovo mėnesį iki 12 milijonų balandžio mėnesį. Tuo tarpu prieš tai aptarti konkurentai, tokie kaip Claude ir Gemini, tame pačiame tyrime rodo vartotojų augimą. Taigi, man kaip technologijų žmogui, kuris padeda organizacijoms įveiklinti šiuos generatyvinius įrankius, išryškėja keli aspektai. Dauguma žmonių susikoncentruoja ties vienu asistentu. ChatGPT šiuo atveju bent, ką pastebė auditorijose, populiariausias. Profesionalai, arba tie vadinami power useriai, atsiprašau už barbarizmus, vis dažniau naudoja kelis įrankius. Tai turi parankinį asistentą, tokį kaip ChatGPT ar kažkokį, Copilot ar Gemini, bet pereina prie geriausio įrankio konkrečiam darbui. Pavyzdžiui, jei tai programavimas, galime pastebėti milžinišką Claude augimą, jei tai vizualus turinys, Midjourney ar Gemini kurtas nano banana. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių, su jumis Šarūnas Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
1: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
9: Šiuolaikiniai žadintuvai nuėjo ilgą kelią nuo analoginių prisukamų laikrodžių. Vienas naujausių pasiekimų šioje srityje yra saulėtekio žadintuvai. Užuot staiga sukėlęs triukšmą, nuo kurio miegantis žmogus pašoka iš lovos ir lieka apdujęs, šis prietaisas švelniai pažadina imituodamas pamažu ryškėjančią natūralią tekančio saulės šviesą. Kai kurie saulėtekio žadintuvai taip pat turi saulėlydį imituojančią funkciją, kuri padeda atsipalaiduoti prieš miegą. Tokie prietaisai palengvina simptomus susijusius su sezoniniu emociniu sutrikimu. Depresija pasireiškiančia tais metų laikais, kai trūksta saulės šviesos. Juose taip pat kartais įrengiamas FM radio imtuvas bei įvairūs tradiciniai žadintuvo garsai.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Pats metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Šią savaitę prezidento vyriausioji patarėjas Staskais Girytė Žinių radijoje taip pat pabrėžtinai teigė, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdvę trečiosioms šalims vykdančioms karinės operacijas. Tuo tarpu Rusijos žiniasklaidoje pastarosiomis savaitėmis spekuliuojama, kad dėl tariamo Baltijos šalių leidimo naudoti oro erdvę Ukrainos dronams, kyla grėsmė Kaliningrado srities saugumui. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų kilo didžiulis gaisras, remdamasis rusiškais Telegram kanalais rašo portalas The Kiev Independent. Pranešama, kad rytinėje Maskvos dalyje esančioje teritorijoje ugnis apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų. Vietos gyventojai teigė, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto atkartojančio Kremliaus architektūrinį stilių visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas neaiškia, informacijos apie nukentėjusius nėra. Buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas po įvykusio teismo posėdžio jam pateiktus kaltinimus korupciją atmetė kaip nepagrįstus. Andrijus Jermakas buvo artimiausias Volodymyro Zelenskio patikėtinis iki pat praėjusių metų lapkričio, kai atsistatydino tyrėjams atlikus kratą jų namuose vykdant platų korupcijos tyrimą, sukrėtus į karo draskomą šalį. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje, pasisavino apie 9 milijonų eurų. Iš šią grupę be kitų jėjo buvę šalies vicepremjeras bei buvęs Zelenskio verslo partneris. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas pareiškė, kad šią savaitę Pekine vyksančių svarbių derybų metu prašys Kinijos prezidento Si Jinpingo atverti jo šalį Jungtinių Amerikos valstijų verslui. Respublikonas į Pekiną atvyks šiandien. Tai bus pirmas JAV prezidentų vizitas Kinijoje per beveik 10 metus. Prieš vizitą Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo tarpu Iranas vis dar turi didžiąją dalį savo mobiliųjų paleidimo įrenginių bei raketų atsargų, praneša JAV žiniasklaida. The New York Times citavo gegužės pradžioje parengtas slaptas JAV žvalgybos tarnybų išvadas, kuriuose teigiama, kad Iranas vis dar turi apie 70% savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir maždaug tokį pat procentų skaičių iki karinių raketų atsargų. Dienraštis taip pat minėjo, kad yra požymių, jog Irano vadovybė sugebėjo vėl paleisti beveik visus savo požeminius saugojimo objektus, suremontuoti kai kurias apgadintas raketas ir netgi sukonstruoti keletą naujų. Šiandien Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija raginas parlamente svarstoma projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu po komiteto peržiūros LRT įstatymo pataisos 95% atliepė specialiųjų tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Šiandien Kaune kariuomenės sraigtasparnis vykdys pratybų užduotis bus ribojamas eismas. Skelbiama, kad tai pėstininkų brigados geležinis vilkas organizuojamų pratybų scenarijus dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Pasak kariuomenės šiuo metu vykstančios pagrindinės pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos skirtos treniruoti bei vertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Skaičiuojama, kad juose treniruojasi daugiau kaip 3000 karių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.

0: O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai steptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Žinių radijas. Pozicija.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia su mumis studijoje Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Aurelijus Veryga. Sveiki.
9: Sveiki, Raigardai.
8: Tai daug čia visokiausių įvykių prikapsėjo per savaitę, bet nuo paskutinio pradėkime. Po skandalo vakar Ruginienė atleido savo visuomeninį patarėją Vigilių Jukną dėl to, kad labai keistai ten vyko pamokos, mokymai ir kažkaip keistai labai buvo tie Europos Sąjungos pinigai panaudojami. Ir pradėm jau mes turbūt priprasti prie tų skandalų, kad ar toks skandalas, ar kitoks politikas, ar tai poėmė kažkokie, ar tai ten kratos, ar dar kažkas. Jūs priprantat prie tokių dalykų, ar ne?
9: Nu, nedaug dėvė, jeigu tikrai priprasim, nes tada tai bus mum labai labai blogai ir kaip visuomeniai, turbūt jeigu pradėsim sakyt, kad čia yra normalu, nors tas posakis, kad visi jie tokie, tai mes žinom, kad žmonių galvose sukasi jau labai labai senai ir bendrai pasitikėjimas ir valdžios žmonėm ir politikais ne tik dėl tokių istorijų, bet apskritai yra labai žemas, o tas ir toliau neleis matyt atsikelt ir tą pasitikėjimą gražint. O šiaip dėl pinigų, kurio žmonės vertina, matyt, gal kaip ne savo, kaip kažkieno duotus, nu, matyt, jie jaučiasi laisvi, va, tokiais būdais tos pinigus imti, semti. Yra, žinau, kad tokių, kurie galvoja, nu ir kas čia tokio, tos pinigus paskui Lietuvo išleidžia, ten mokesčiais grįžta ir taip toliau ir panašiai, nu, bet yra tikrai vietų, kur tų pinigų gauti yra labai labai sunku, nu ir tikrai jų reikia ten, nu, sokios čia galiu, aišku, kaip iš sveikatos ryties, tai būna ten kitą kartą kokiam vaikam aukoja ten ar renka, nu tai tikrai rastumėm, kur tos pinigėlius padėti, jeigu jau ten mokytis nieks nenori. Bet šiaip čia buvo vienas iš tokių mechanizmų, ant kurio turbūt nemažai valstybių ir politikų, kurie sumeta didžiąją dalį tų pinigų, buvo labai pikti. Tai va tie visi vadinami minkštieji projektai, kur čia visi kažko mokosi. Nu, tai aš nenoriu pasakyti, kad nereik mokytis. Gerai yra mokytis ir reikia gyvenime vis kažko ten sužinot. Bet čia iškeliaudavo tikrai didžiulės sumos pinigų visose turbūt srityse, visokių tų mokymų, mokymėlių, kontorų, kontorėlių.
8: O kaip atsitinka, kad niekas, jeigu ne 15

0: ištyrimas, tai greičiausiai taip ir būtų visą tai praplaukę ir niekas ten nebūtų kreipęs dėmesio.
1: Nu, kaip
0: ten...
1: atsitinka, nu, aš manau, kad pritrūksta tiesiog gal sąžinės ir supratimo ne tik tiem, kurie tokias schemas organizuoja, bet ir tie, kurie tose schemose sudalyvauja. Juk yra žmonės, kurie ten registruojasi ir paskui nebūna. Tai jie matyt irgi yra smagu nebūti ir gauti ten kažkokį sertifikatą. Gal reikia net tų sertifikatų, aš dabar čia nežinau, nesu įsigilinęs, bet ten būna, kad tu turi kažkokius mokymus turėti ir atsimenu, turėjom mes čia visokių tokių, va, dar ir dirbant ministerijai, dėl pirmos pagalbos, pavyzdžiui, mokymų, kur žmonės, nu, gauna, vat, pažymėjimą, bet realiai nesimoko. Nu, tai dabar abudu vienodai yra kalti, juk ir tas, kuris duoda tą pažymėjimą, ar ne, ir tas, kuris jį ima tokiu būdu, o realiai net nebuvęs, neišmokęs, nu, tai yra mūsų matyt vėl nebranda, nesupratimas, tų pinigų nevertinimas.
0: Bet čia kontrolės mechanizmų nebuvimas kažkokiu tai nuotaipsi.
1: Nu taip, bet Raigardai, kas dabar gali prie kiekvieno pastatyti po kontrolierio? Nu tai yragi visuomenės, nu aš suprantu, kad ten dešimtį žmonių turėtų dalyvauti. Tai kas yra garantas, kad veikia ar neveikia vienas kitas ar įstatymas ar kažkokia tvarka valstybė? Juk ne policija, ne valstybės kontrolė, o piliečiai yra garantas. Kad jie pamatė, kad kažkas yra ne taip, nu, pradžioj pasako tam, kuris ne taip daro, arba patys pirmiausia taip nesilgia, o jeigu mato, kad nieks nesitvarko, nu, tai tada jau praneša kažkam. Bet jeigu visi dalyvauja tame ir visiems yra faina, tai čiagi nepristatysim kiekvieno po policininką. Tai kiek dabar yra visokių Europos audito rūmų ten tyrimų dėl tų žaliųjų visokių ten organizacijų, kur ten buvo užpilti pinigais. Ir dabar visi paklaikę žiūri, nu, kaip Europos komisija, kuri ten susigalvojo kažką žalint, mokėjo pinigus už tai, kad visus įtikintų, kad reikia ten kažką žalint. Paskui dabar apsidairė, suprato, kad prižalina truputį per daug.
0: Ir... Bet paveikia, ne?
1: Nu... Ne, tai aišku, kad paveikia. Nu, tai jeigu tave nupaišo, kaip ten kažkokie,
0: pinigus gali
1: kaip gamtos
0: paveikti.
1: Priešą, ten kaip paskutinį beprotį, kuris ten pražudys vaikus ir visas kartas į priekį ir taip toliau. Nu ir paveikia, nes už didelius pinigus, tai tu visuomeniai gali smegenis apie ką nori išplauti, ar ne, jeigu turi pakankamai pinigų.
0: Atleidimas juk nos toksai operatyvus, sakykime, ar ne, iš Ruginienės pusės, ar jis čia laužo dabar stereotipą tą, kuris ir algoritmo, kuris dabar susiklostęs pastaruoju metu, kad laukime teisėsaugos išvadų, tada bus matyt, jokios čia ten politikų etikos neegzistuoja. Ir visa kita tokio imperatyvo kažkaip, ką nors iškrietus, nelabai gražaus, kad pats politikas susigriebtų ir padarytų, tokio nėra.
1: Nežinau, ar čia labai laužo. Šiaip čia yra toks komunikacinis standartas, nes nu, visigi suprantam, kad ta istorija tęsis, jo labiau, jeigu žmonės ar žurnalistai surinko čia vat duomenis, turi medžiagą, nu tai natūralu, kad ta medžiaga, kuo toliau, tuo daugiau visokių detalių bus. Tai ar premjerė, ar bet koks kitas politikas, nu tu tiesiog negali dirbti tada, tu turi ištisai komunikuoti apie tą krizę ir tiesiog...
0: Tai toks patarėjas, kurio nelabai gaila, visuomeninis.
1: Nu, tai...
0: Nėra ten artimųjų
1: yra. Sudėtingiau yra su politikais, kurie ten užima kažkokias aukštas pozicijas, tai... Nu, negali sakyti, būna tikrai visokių situacijų, būna kada, nu, tikrai turi bent kažkiek ten įsigilint, pamatyt, ten tas galvas kapot, negali sakyti, kad čia visi vos tik tai kažką pasakius turi toj pat išliekti, bet čia aš suprantu, kad jokių yra abejonių, panašu, kad nėra, tai nėra labai čia kas smarkiai spręsti ir nesakyčiau, kad čia kažkoks naujas standartas, tiesiog matyt, gal kaip ir sakot, nelabai gaila atsisakyti tokio. Patarėjus nėra kažkoks labai aukšto rango politikas, kuri ten būtų gaila atsisakyti ar kiltų kažkokiu neramumu ten ar koalicijoje ar panašiai. O komunikaciškai, nu, labai teisingas žingsnis, kuris, nu, rodo ir politikų tada atsakomybę, kad nelaukiama ten kažko. Sakau, viskas nuo aplinkybių priklauso.
0: Gerai, dar kiti klausimai. Išrinktas naujas socialdemokratų, nu, naujas senas pirmininkas, Mindaugas Sinkevičius, čia iškart buvo laukiama, gal kažkokių pokyčių koalicijai bus jūs. Su tuo išrinkimu kažkaip bandote laukti pokyčių, ar ne, nes Sinkevičius paskui paklaustas po išrinkimo, ar čia bus, tai sakė, palaukim birželio ten, ar kada, Juozas Olekas sako, nėr dėl ko koalicija keisti, koalicijos programa vykdoma, visa kita ir čia. Tai ar bus problemų su jūsų akimis, su socdemų vadovais, kad jie tarpusavį gali nesusitart. Vieniems atrodys, kad reikia keisti, kitiems, kad ne. Ir apsitai koalicijų nuotaikos kokios nors po išrinkimo yra, ar ne?
1: Nu, nebuvo netikėtas tas išrinkimas. Žinom, kad taip ir buvo daugiau mažiau prognozuota, gal čia buvo labiau toks, nu, kol neįvyko, tai yra neįvykę. Nu, taškas nepadėtas, žmogus neina dar pareigų jau taip užtikrintai. Bet aš kuo toliau stebiu, tuo labiau abejoju, kad čia kažkokių tų pokyčių bus, jau labiau gi matėm visi apklausas, kur socialdemokratai pasidarė, pasiklausinėjo savo ten ir elektorato, aš suprantu, kad matyt gal ir skyrius ten pasiklausinėjo ir kiek matosi, tai pusė per pusę maždaug ten dalinasi, nu tas matyt nėra. Nėra kažkokio labai aiškaus pasakymo, labai aiškaus spaudimo į vieną ar į kitą pusę ir tada aš suprantu, kad matyt jų vadovai sprendžia, ko kaina būtų didesnė, keitimo ar nekeitimo koalicijos. Ir dabar reikia suprasti, kad laikui bėgant, kuo toliau, tuo sunkiau būtų tokį sprendimą priimti dėl kelių priežasčių. Nu, tai pirmiausia, jau mes artėjom prie vasaros, jau yra biudžetas dėliojamas. Nu, toj prasidės čia visokios biudžeto derybos, tai užsimes tavo ant galvos vėl naujas ten naujus dėliojimus, vėl naujus ten kažkokius ministerijų pertvarkimus prieš pat biudžetą, kuo toliau to bus sudėtingiau. Artėja pirmininkavimas Lietuvos Europos Sąjungos tarybai ir irgi ruošias ir ministerijos ir panašiai. Tai žodžiu, visi viską vertina, žiūri ir viena yra matyt vertinti iš politinio kampo, kaip jiem, kaip politiniai partijai, čia yra geriau ar negeriau, kaip čia visuomenė juos vertina, o kita, nu vis tiek, aš suprantu, kad ir ta pati premjerė matyt žiūri ir iš tokio valstybės valdymo perspektyvos, kaip čia elgtis, kad nesukelt kažkokių bereikalingų perturbacijų, kur ten vėl visi eina į tam tikrą neaiškumą tokį režimą. Nes tada vėl prasidėtų ten kas ministrai, nu vėl ne apie darbus, o vėl čia būtų kas ten tokie, nėr skeletų kokių ir panašiai, tai matyt, tas praeitas skausmingas etapas irgi pristabdo. Tai sakau, kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau matyt šansų, kad čia kažkas koalicijoje gali keistis.
0: Kaip jūs reaguojate? Na, nu, ten visi reaguoja, aišku, į Nemuno aušros, ypač lyderio pasisakymus, ten visus triukšmus, kurie vyksta, visokie tyrimai, tai ten, tai kitur. Ar koalicija, nu, viduj, nežinau, jūs kai šnekatės, ar dar kreipia dėmesį į tai, ar jau taip apsiprato ir, ai, jeigu savo šneka, o mes ten darbus daryk.
1: Nu, kad ne tik Nemuno aušros, turbūt tų tyrimų visokių čia mes dabar matom ir kaip diena, taip naujiena. Atsikeli ir jau galvoji, jeigu jau nieko neįvyksta tą dieną, tai tokia kaip ir keista diena.
0: Ramu.
1: Ramu. Pas nieko prokurorai netėjo, pas jokios istorijos nėra. Tai, nu ne, visgi koalicijos viduje, kai vyksta kažkokia pasitarima, jie ne apie ten kažkieno pasisakymus būna. Būna, aišku, tokių bangų. Jeigu ten kažkas pradeda komitetuose reikalaut baltą lapą iš printerio imti ir rašyti ten atleidimą, atsileidimą, prašymus ir taip toliau, nu tai truputį pabanguoja ten, pasibarė žmonės. Bet šiaip iš principo yra vis tiek daugiau apie turinį šnekamasi koalicijoje, ne apie tai, kas ten viešumoje ką pasakė ar pakomentavo. Aišku, sureaguoja visi, emocingai sureaguoja ir nu, pasako, kad nu, būkit žmonės, nedarykit, nekurkit patys problemų, bet šiaip didžioji dalis diskusijų visgi yra apie turinį, apie projektus įstatymų, apie tai, kas čia artėja, ką reiktų priimti. Pakankamai darbinga ta atmosfera.
0: Žiniasklaida mėgsta pabrėžti, turbūt ir patys socdemai kartais šneka apie tai, kad buvimas ten koalicijoje su Nemuno aušra, tai čia kenkia reitingams ir taip toliau, nu tie visi dalykai. O jums kenkia reitingams buvimas su Nemuno aušra?
1: Nu labai man sunku yra pasakyti, nes nuo ko tie reitingai paauga ar nukrenta, tai nebūtinai jie dėl buvimo ar nebuvimo su Nemuno aušra pakyla ar nukrenta. Aš visgi džiaugiuosi, kad mūsų kolegom ir mum pavyko visgi susikaupti ir pradėti nešt tam tikrus dalykus. Nu, tai reiškia nereaguoti, bet formuoti politiką ir viešos erdvės tam tikrą diskursą. Mes turim kai kuriais klausimais labai aiškę nuomonę ir kai tu neši tam tikrus siūlymus, sprendimus, tu pats užduodi tam tikrą toną. Tai reiškia, nereaguoji ten į kažkieno problemas, kaip čia yra kažkokius santykius. Ir aš norėčiau, kad taip ir būtų. Nes, man atrodo, yra daug racionaliau ir geriau, jeigu mes kalbam ne apie kažkieno ten skandalingus pareiškimus, kažkokius pasakymus, bet visgi šnekamės apie turinį politikoje, nes to ir žmonės labai pasigenda. Sako, jūs ten ginčijatės dėl visokių nesąmonių, tai kada pradėsi dirbti? O tam, net jeigu tas darbas ir vyksta, paprastai nelieka laiko apie tai nei pasišnekėt, nei normaliai padiskutuot, nes visi užsikabina už kokio nors ten kieno nors pasakymo ir su to pasakymu gyvena kokią savaitę.
0: Tai tas įdomiausia, kad aišku, triukšmas politinis, kuris vyksta, garsus pasakymai ir visi tie šou elementai, jie labiau matomi negu darbai. Darbų apskritai turbūt, ką nuveiktų kokiu nors per kadenciją žmonės nepajaučia. Vat net neįsivaizduoju, kurį čia galėtų darbą, sakykime, per pirmus pusantrų čia metų, kiek ten esate dabar valdžioj, pajaustų žmonės realiai pokyčius kokius. Nors, yra mokesčių reforma, yra sakykime, pensijų dabar antra pakopo. Vat čia tai jau pajautė, visi jaučiasi tas, ar ne? Ten kai kurie kiti dalykai gal ne taip jaučiasi, bet iš principo va, tas triukšmas, jisai sukuria tiems politikams pridėtinę vertę tam tikrą.
1: Sutinku, Raigardai, ir matyt, kad čia yra dalies politikų veikimo būdas, jie tokiu būdu matyti ir siekia tą dėmesį pristraukti, nes diskusijos ten kažkokios sudėtingesnės apie sunkius, yra gi apie ką diskutuot, tai aš labai džiaugiuos, kad dabar įsisuka diskusija, pavyzdžiui, apie demografiją. Nugi yra labai daug dalykų, apie ką mes turim šnekėti ir tikrai ir nuomonių visokių turim, bet matyt, kad ta diskusija yra sudėtinga žmonėm, tada yra ten sunku gal pagaut tą diskusiją, apie ką čia yra, kas čia per darbai. O jeigu yra tiesiog, čia kaip sako, nėra blogos reklamos, svarbu, kad apie tave šneka. O ką ten šneka, paskui po metų užmiršta, kas ten iš tikrųjų buvo, atsimena pavardę. Ir matyt, kad dalis politikų to principu ir vadovaujasi. Ir jiem visai gerai, kad šneka.
0: Olekas sako, išaugino, reiškia, valdžia dabartinį gimstamumą per 4 mėnesius, ten ženkliai labai, ten, kas sureagavo, kas kaip. Bet vis tiek, kalbant apie gimstamumą, yra čia irgi tokia tema pas mus šiandien, bet nežinau, kiek jie galima spėti. Kalba ne apie tai, kas ką kalba, o ar yra priemonės, kurios realiai veiks. Vat jūs kaip gydytojas, kaip žmogus, kuris arčiausiai turbūt esate tų matymų, atsiranda priemonės, nes čia ne tik apie gimstamumą, čia socdemai siūlo naują šeimos politiką, vienišiems tėvams, globėjams, apskritai iš pagrindų. Čia gi kompleksinis dalykas. Ar jausis kas nors? Ir mes va tokios reformos, dėl kurios žmonės išeitų į gatves apie šeimos politiką kalbėdami, nematome. Yra, vat apie ką nori, nekilnojama turta, už žodžio laisvė, eina žmonės mitinguoja. O už šeimos politiką niekam, nes reformos nėra apskritai jokio.
1: Ateis laikas išeis, bet dabar jau mes turėsim šnekėti visi, ne tik tai apie šeimos politiką, bet ir kaip mes gyvensim artimiausius 25 metus. Todėl, kad net jeigu ir bus gera kažkokia tikrai protinga šeimos politika, gimstamumo skatinimo ten ir paramos šeimom, rezultatų mes lauksim kokius 25 metus, kol tie žmonės atsiradę užaugs, kol jie ten pradės darbo rinkoje dalyvauti ir panašiai, tai mes turėsim baisę duobę, kurioje reikės išgyventi, nes bus daug vyresnio amžiaus žmonių, jiem visokių reikės pagalbų, o mes šiandien dar esam net neapgalvoję, ką mes čia darysim. Jaunų žmonių yra labai nedaug ir su gimstamumu galima viską ir padėti, ir daryti, ir yra tų sprendimų visokio. Ir sakau, aš džiaugiuos, kad prasideda diskusija, visi siūlo savo visokius variantus, ginčiasi. Tai turbūt nėra blogo varianto, jeigu kuris nors žmogus sako, man vat reikėtų to ir to. kad aš apsispręščiau ten turėti šeimą ar turėti vaikų, tai kas čia gali pasakyti, kad tai yra blogas sprendimas, reiškia jam tai yra tiesiog aktualu. Tai aš manau, turėsim, dabar prasideda jau siūlymai dėl nacionalinio kažkokio partijų susitarimo dėl demografijos, manau, kad tikrai gera idėja. Ir
0: mano kiek jų buvo visokiausių sustarimų, kur jie visi, kur jie?
1: Nu, vėl.
0: Dėl yra, švietimo, dėl yra, gynybos, dėl dabar demografijos, nu, dėl
1: gynybos,
0: dėl verslo.
1: Galim sakyti, kad įvykę yra šitie dalykai, jie net ir viršyti yra ten, kur buvo kalbama dėl procentų tam tikrų, dėl, nu, yra, vat, gynyba galim sakyti, kad tai yra pavykęs variantas, vienas iš nedaugelio, ir mano kaip politiko vertinimu demografija yra nemažiau svarbus dabar elementas, negu yra gynyba, nes jisai palies visas absoliučiai mūsų gyvenimo sritis, žmonės tą labai skausmingai pajus, ir būtų gerai visgi, kad politikai, nors ir turėdami skirtingas nuomonės, tą bent suvoktų vienodai kaip labai rimtą problemą.
0: Bet bus taip, kaip su visom kitom sritim arba su vat, viena iš jų, kai sugalvoji kažką tokio reformą, o paskui paaiškė, kad nėra pinigų reformai vykdyti, kaip vyksta dabar su priemokomis gydymo įstaigose ir ten trūksta, čia rašo 40 milijonų, iš tikrųjų man iš gydymo įstaigų ten skaičius kitus sakė, ten iš viso pokė, ten milijardai skaičiuojama, kiek reikėtų, kad šitą reformą įsisuktų nuo gegužės pirmos, jis turėjo prasidėti, o pinigų nėra ir ten koalicijoje jau ten kai kurie partneriai labai ryškiai putojasi dėl to, bet pavyzdžiui, sveikatos ministrai, jinai net neteina į laidas paaiškinti, kas turėjo būti nuo gegužės pirmosius ir kaip jis bus, kaip į tai reaguoti, neteina į Seimą, kaip man sakė Seimo nariai, tai nes ir pinigų nežinau, iš kur paims ir jų nėra, tai vat visom reformom taip nebus, sveikatos sistema sutvarkyta?
1: Nesutvarkyta ir čia niekada jinai nebus iki galo sutvarkyta, todėl kad keisis laikas ir reikės kažką tai pritaikyti, prisitaikyti prie poreikio, vat aš minėjau, senstančią visuomenę, nu, tai prie to irgi reikės prisitaikyti kažkokiu būdu. Dėl ministrės neįmo, aš nelabai čia galiu ką komentuoti, nežinau, jos pačios reiktų klaus, dėl ko jinai ten neina ar nenori eiti. Bet čia ne šitos ministrės yra problema. Problema yra ta, kad sveikatos pinigų yra neleidžiama išleisti dėl fiskalinės drausmės. Tų pinigų yra.
0: Tai kaip reforma daroma, o pinigų nenumatoma.
1: Milijardą eurų, nu, tai reiškia, jų yra, bet jų yra tiesiog neleidžiama išleisti. Tai mes dabar šnekamės ir Europos parlamente ir su kitais kolegom, vienas iš siūlymų matyt galėtų būti dalį tų pinigų sveikatai prašyti taip, kaip yra su gynyba dabar leisti neįskaičiuoti fiskalinės drausmės rodiklius, nuvertint kaip tam tikrą investiciją. Nu, tai aš nekalbu apie ligų gydymą, tarkim, bet, pavyzdžiui, ten kažkokie profilaktiniai dalykai, kur tu gali atlaisvinti pinigų, o likusius galėsi naudoti, kad ir tom pačiom gydymo įstaigom. Nes ši logika yra tokia, kad jeigu jau bandoma yra susigražinti paslaugas į viešasias įstaigas, vat iš privačių, kas čia buvo vienas iš tokių tikslų, tai teisingas Raigardas. Tai jūsų klausimas yra, tai jeigu mes norim gražintas paslaukas į savo tinklą, tai reikia suprast, kad jų kiekis auks. Tai kaltinti įstaigas užaugantį paslaugų kiekį, jeigu tai yra susiję su kažkokiais sprendimais ar ne, yra nebelogiška. Tai man atrodo, kad tiesiog gal ir ligonių kasos čia šiuo atveju nu, nemato viso paveikslo, gal nenori matyti, bet čia didžiausias akmuo yra į daržą iš tikrųjų finansų ministerijai. Nes čia yra jų reikalas rasti lankstumą ir sprendimus, kad sveikatos sistema galėtų panaudoti pinigus, kuriuos turi realiai, kuriuos žmonės jau yra sumokėję.
0: Gerai, dar daug iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos jau priviliojate į savo partiją žmonių, nu, kitaip sakant, nusimatę taikiklyje jau, kurie gal čia sukalbėta su kai kuriais.
1: Nu, nesukalbėta, bet manau, kad tikrai kolegos ir pakalbina ir... Ir kai kurių mes tikrai lauktumėm grįžtančių, nes, nu, aš jau čia kartojęs, esu nekartą sakęs, manau, kad jie tikrai bereikalą išėjo, ypatingai tokių senbuvių kai kurių mes ten turėjom, kurie...
0: Baškienė, tai jūs norėtumėt susigražinti.
1: Nu, labai norėčiau, aišku, nes tai žmogus, kuris daug metų su valstiečiais buvo laikas, kada vienintelė atstovė buvo parlamente valstiečių, tai... Ir tie išėjimai dėl kažkokio asmeniškumų, ten nesutarimų, nu, labai gaila, kai tokie žmonės vat, išeina, ar grįš, ar ne, nežinau, bet mes, sakau, primenam, kad duris yra atviros ir žmonės, kurie išėjo, nu, tikrai ne dėl kažkokių požiūrį skirtumų, nes yra tokių, kur tie mūsų požiūrį realiai skiriasi. Yra žmonių, kurie yra realiai žalieji, realiai kairieji ir jau mum tie keliai, nu, labai jau yra skirtingas pusės, tai nei ten mes jų labai kviesim, nei labai manau, kad jie ten grįžinėtų ir norėtų. Tai yra, nu, labiau išsigryninimas gal toks politinių ideologijų, bet yra žmonių, kur tas požiūris mūsų yra toks pat.
0: Karbauskis seniai skambino jums?
1: Senai. Jau senai tikrai.
0: Nedalyvauja partijos.
1: Ne, Ramūnas nedalyvauja, jis yra tikrai pasinėręs verslą ir nežinau, kiek čia kas mato, stebi, aš kadangi socialiniuose tinkluose vis matau, tai matau, kad gerai sekasi, atidarinėja naujus kompleksus, tai lietuviai darosi saugesni, ta prasme, kad patys pieną, mėsą užsiaugins, maisto turės, tai aš dėl to labai džiaugiuosi.
0: Dėkui jums, Aurelijus Veryga, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū, Aurelijau, kad atvykote čia tiesiai į studiją ir iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Pozicija. Reklama. Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
3: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai. Žiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
9: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betson LKL pirmenybėse Utenos Juventus svečiuose 95-90 palaužė Jonavos komandą. 12 pergalę garantavo uteniškiams 7 vietą reguliariajame sezone, tad ketvirtfinalyje jie žais su Vilniaus rytu. Nugalėtojams daugiausiai 18 taškų pelnė Lukas Uleckas, o treneris Laimonas Eglinskas pergalę skyrė sirgaliams.
10: Ačiū už sveikinimus, labai didelis ačiū mūsų sirgaliams, jauniesiams sirgaliams, raudonėsiams velniams, kurie atvažiavo, palaikė, girdėjom jos ir tai mumis užkuria, motyvuoja, tai šitą pergalę skiriam jiem, važiuojam toliau. O kalbant apie rungtynes, neįvykdėm dviejų užduočių, kurių turėjom, aš jų negarsinsiu, bet buvom išsikėlę dvi užduotis ir dėja jų abiejų neįvykdėm, bet svarbiausias dalykas tai yra pergalė ir mes to džiaugiamės, geriau laimėti kažko neįvykdžius, negu pralaimėti įvykdžius.
9: Sakė Glinskas. Dėl 8 vietos kovojančiai Jonavos komandai 23 taškus surinko Makaja Seštonas, o treneris Steponas Babrauskas akcentavo kovą dėl kamuolių.
11: Tokias varžybas lemia smulkios detalės, kovoti kamuoliai, 50-50 kamuoliai. Šitoj vietoj nebuvom geresni, dėl to ir pralašim.
9: Teigia Babrauskas. Likusios 3 LKL ketvirtfinalio poros paaiškės jau šį sekmadienį po paskutiniųjų reguliariojo sezono rungtynių Uostamiestyje tarp Klaipėdos Neptūno ir Jonavos ekipų. Ketvirtfinalyje bus žaidžiama iki 2, o pusfinalyje ir finale iki 3 pergalių. NBA pirmenybių vakarų konferencijos penktosiose pusfinalio rungtynėse San Antonijaus Spurs namuose 126-97 nugalėjo Minnesota's Timberwolves ir įsiveržė į priekį 3-2. Šeimininkų gretose nesustabdomai žaidė Viktoras Vembanjama, pelnęs 27 taškus ir atkovojęs 17 kamuolių. Svečiams 20 taškų surinko Anthony's Edwards'as. Šeštosios šių komandų rungtynės penktadienį vyks Minnesota'je. Šios poros nugalėtojas vakarų konferencijos finale žais su titulą ginančia Oklahoma Standard, kuri jau anksčiau 4-0 eliminavo Los Angeles Lakers. Į rytų konferencijos finalą jau pateko New York Knicks klubas, kurio varžovas paaiškės po Detroito Pistons ir Cleveland'o Cavaliers komandų serijos, kol kas joje lygų 2-2. Šiandien paaiškės paskutinis Eurolygos finalo ketverto dalyvis. Lemiamuose penktosiuose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Valencijos Basket namuose priims Mariaus Grigonio atstovaujamą Atėnų Panathinaiką. Kol kas abi komandos iškovojo po 2 pergalės svečiuose, o rungtynių pradžia šį vakarą Valencijoje 22 valandą. Jų nugalėtojas pusfinalyje žais su Madrido Realu, o kitose pusfinalio rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojas prie Olympiakos klubas kausi su titulą ginančia ir Kauno Žalgirį ketvirtfinalyje eliminavusią Stambulo Fenerbahčę. Eurolygos finalo ketvertas vyks gegužės 22-24 dienomis Graikijos sostinėje Atėnuose. Adrijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Podgoricos Budučino svečiuose 112-81 sutriuškino Klužano Pokos ekipą su Sauliumi Kulviečiu ir laimėjo seriją 2-1. Pasirodymą baigusios Rumunijos komandos gretose 21 minutę žaidęs lietuvis pelnė 4 taškus, atkovojo 2 kamulius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Pusfinalyje Budučinas kausis su Eurolygoje žaidusiu Dubajaus klubu, o kitose pusfinalio rungtynėse žaisintis Belgrado Partizanas savo varžovą sužinos po akistatos tarp Belgrado Cervenas Zvezdos ir Liublianos Olimpijos. Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre Vilius Gaubas pirmajame rate 6-3-2-6-6-1 pranoko Portugalą Frederico Ferreira Silva. Už pergalę pajėgiausias Lietuvos tenisininkas gavo 7 ATP reitingo taškus ir 2780 eurų. Jau šiandien aštuntfinalyje jis žais su 350-ąją pasaulio rakete iš Čekijos Petru Brunčliku. Portugalijoje vykstančio turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 160 000 eurų. Ispanijos La Ligos 36-ame ture Madrido Atletikas svečiuose 2-1 palaužė Pamplonos Osasuna. Surinkę 65 taškus, madridiečiai yra ketvirti ir nuo trečią vietą užimančio bei rungtynės atsargoje turinčio Villarrealio atsilieka 3 taškais. La Ligos čempionės titulą jau anksčiau užsitikrino Barcelona, aplenkusi antrą vietą užėmusi Madrido Realą. Apginusi čempionės titulą, Barcelona dar pratėsi sutartį su treneriu Hansi Fliku. Vokietis katalonų klube darbuosi iki 2028 metų su galimybe pratęsti sutartį ir dirbti dar vienerius metus. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
3: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
5: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
7: Orai.
8: Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
9: Reklama.
10: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
12: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
13: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
14: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
15: Čia žinių radijas.
16: O ką manote jūs?
17: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas 15 min, norintiems žinoti ir suprasti.
8: Lietuvoje 8 valandos ir 43 minutės. Valstybės vadovai nusprendė siųsti Lietuvos karius į pagalbą Amerikai, blokuojant Hormūzo sąsiaurį prie Irano. Tiesa, tokia misija dar turės patvirtinti Seimas. Na, o pritarus šiam pasiūlymui, Lietuva siųstų iki 40 karių bei civilių. Šiandien teiraujamės jūsų, kokia jūsų nuomonė šio klausimo, ar Lietuva turėtų siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį. Taigi, skambinkite dabar studijos telefonu 05-2431-431, komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radio programėlėje. Ar Lietuva turi siųsti karius į turbūt vieną karščiausių dabar pasaulio taškų, Hormūzo sąsiaurį, 05-2431-431, laukime jūsų nuomonių. Na, o pasak prezidento Gitano Nausėdos, kol kas dar daug neiškumų, nežinia, ko prašys amerikiečiai, kada jiems tos pagalbos reikės, tad prezidento nuomonė gali būti, kad bus siunčiama ne 40, o kur kas mažiau karių. Visgi, pasak prezidento, Lietuva yra pasirengusi labai rimtai traktuoti savo kaip sąjungininkų įsipareigojimus. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad labai svarbu išlikti kartu su tarptautine bendruomenė, su sąjungininkais, nes tai yra tiesiogiai susiję su visų galimybėmis turėti pigesnį kurą ir turėti tą bendrystę, kad visi kartu esame, o ne po vieną, taip kalbėjo Seimo pirmininkas. Tik panašu, kad šis klausimas Seime gali sulaukti ir priešingų nuomonių ir panašu, kad Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kol kas dar nėra apsisprendęs, bent jau tas, kas buvo viešo erdvėje rašoma, tai jisai sakė, kad bent jau kol kas jam trūksta daugiau informacijos, kada, kiek, kur ir kaip Lietuvos kariai dalyvautų šioje operacijoje. Teiraujamės jūsų nuomonės, ar Lietuva turi siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Bronius labai aiškiai parašė, kad ne, klausytojas rašo būtinai, net nėra abejonių ir pažymi, kad Europa mūsų neapgins. Arūnas rašo, žinoma, kad reikia siūsti karius, turime būti kartu su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Linas rašo, kad šiame kare Amerika yra teroristas ir agresorius, kodėl mes turėtume prie jų jungtis. Algis rašo, kad mūsų vienintelis draugas karo ir taikos kontekste yra Amerika, tai turim padlaižiauti jiems nekreipdami į bejėgę Europą. Ir kol kas tokios jūsų nuomonės 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje, be abejo būtų pagidavimas, kad jie būtų suprantami ir jos būtų galima įgarsinti. Ar Lietuva turi siųsti karius į Hormūzo sąsiaurį? Toks šio ryto klausimas, teiraujamės jūsų nuomonės. Taigi, Remigijus Žemaitaitis kol kas kelia klausimą, ar nebus pagadinti santykiai su Vokietija ir Ispanija, kurie kritikuoja Trumpą ir Ameriką dėl veiksmų Irane. Tuo tarpu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad turima aiškiai suprasti, kad Lietuvos interesas yra išsaugoti Ameriką kiek įmanoma ilgiau Europoje, kol Europa pati dar neatsistojo ant tvirtų gynybinių kojų, nes Amerikos buvimo mūsų saugumo sistemoje, kalbėjo konservatorių pirmininkas. Tuo tarpu buvo ir kitų nuomonių papildomos informacijos, taigi valstybės gynimo tarybai pritarius Lietuvos jungimuisi prie tarptautinio jūrinių saugumo operacijų Hormūzo sąsiaurį, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog šiuo metu Lietuvos kariuomenė vertina konkrečius galimo valstybės indėlio variantus, na ir ministras sako, kad su sąjungininkais dar yra derinamas galutinis paramos paketas, jo teigimu Lietuva prisidėtų tais pajėgumais, kuriais galėtų būti labiau naudinga. Na ir jis pridurė, kad Lietuvos indėlis galėtų būti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki Lietuvos karinių jūrų pajėgų išminavimo pajėgumų panaudojimo jūrinio saugumo operacijose. Taip kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žvelgiu į žinių radio programėlę, panašu, kad daugiau jūsų nuomonių čia atkeliavo yra, sarašo taip, siūsti Kasčiūną ir Budrį pirmus. Dainius mano, kad visiška nesąmonė siūsti ten žmonės, Trumpas su kitomis šalimis nepasitaręs įklimpo ir neikia ausų, tegul pats ir kapstosi, tokia Dainius nuomonė. Mėta rašo, kad tiesiog apgailėtina, kaip mūsų dešinieji ir kairieisiai save vadinantys dešinieji neriasi iš kailio, kaip įtikti Trumpui, neapgins mūsų Trumpas, jis mus parduos, neaugi nemato dešinieji, kad jis ligonis, mėtos nuomonė. Paulius rašo, siūsti privalome, nenorėdami, kad Trumpas Rusijos grėsmės akivaizdoje išvestų 1000 JAV karių saugančių Lietuvą. Petras rašo, šiaip tai tas siuntimas laivo ar karių vien tam, kad Be muilo amerikiečiai kažkur galėtų įlysti. Visas karas, kurį sukėlė Trumpas, Amerikos galvos skausmas, tegul dabar kuopia ką pridirbo. Albinas rašo, neturėtų, politikai sišoka, jo gali padėti, o puikiai žino, jog neturi kuo padėti ir priduria, kad Amerika pasakys ačiū, bet jūsų pagalbos mums nereikia. Dėl išminavimo tikrai mes persilpni ir esame mokomojo pobūdžio, bet ne kovinio. Rima sako, kad žiūrint LRT susidaro įspūdis, kad laimi Iranas, tai gal reikėtų jungtis prie Irano. Einaras mano, kad užtenka kištis į svetimus reikalus, ypač kariniu būdu, patys paskui tapsime taikiniais po visą pasaulį. Vytas rašo, kad JAF, Rusija, Kinija ar Izraelis yra agresorės ir su jomis geriau bendrų reikalų neturėti, jei kalbame apie vertybinę politiką. Miestietis rašo taip, tiesiog neturime pasirinkimo. M rašo ne, o tie, kurie rašo, taip tegul ir važiuoja ir išlaisvina pirmoje vietoje Ukrainą. Mikalauskas rašo, kad Lietuva turi dalyvauti Hormuzo sąsiaurio saugumo misijoje, jeigu jos mandatas aiškiai apibrėžtas kaip gynybinė, laivybos saugumą atkurianti operacija kartu su sąjungininkais, jo teigimu tai nėra vien pagalba Jungtinėms Amerikos valstijoms ir priduria, kad tai yra Lietuvos kaip mažos valstybės strateginis interesas. Valstybė, kuri nori, kad sąjungininkai realiai teitų jai pagalbą kritiniu momentu, pati negali būti tik saugumo vartotojai, turi būti ir saugumo kūrėja. Aidas rašo, kad žinoma, jog reikia siūsti, nes kai mums reikės pagalbos, gali irgi pasakyti ne. Ir Laima mano, kad taip, jeigu tai bus jungtinių tautų mandatas. Na, panašu, kad žinių radio klausytojų tarpė nuomonės šio klausimo yra pačios įvairiausios. Na, ir kaip nurodė prezidentūra, primenu, kad planuojama, jog į šias misijas siūsti iki 40 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautų. Vyriausybei siūloma nedelsinti inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato pasiūlymą. Tiesa, kaip ir minėjau, šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. O kiek anksčiau, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trump nekartą kritikavo Europos valstybės dėl neva nepakankamo jų įsitraukimo, padedant jungtinėms valstijoms konflikte su Iranu. Ačiū už jūsų, kaip visada, gausius komentarus čia žinių radio programėlėje. Šio trečiadienio ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Manavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Gražios likusios dienos ir susiklausykime jau rytoj nuo 6. Iki.
16: O ką manote jūs?
7: Čia žinių radijas.
18: Renkuosi knygą.
19: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų ratės Amušytė. Sveiki. Pristatysiu prancūzų rašytojos, autofikcinės ir feministinės literatūros vėliavnešės Ani Erno knygą Paprasta aistra. Autorės balsas pasaulyje dar garsiau nuskambėjo 2022-aisiais, jai tapus Nobelio literatūros premijos laureate. Šis prestižinis apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsą ir klinikinę aštrumą, kuriuo jie apnuogina asmeninį nes atminties šaknis, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus. Pati rašytoja savo stilių vadina autosociobiografiniu. Tai reiškia, kad ji nenaudoja literatūros kaip pabėgimo priemonės, o priešingai pasitelkia ją kaip peilį realybei skrosti. Jos kūryboje dominuojantis asmeniniai išgyvenimai ir įvykiai, vaikystės traumos, nelegalus abortas, skyrybos ar krūties vėžys perauga į bendražmogišką patirtį. Kaip pati autorė sako, jos pačios gyvenimo istorija visoje jos kūryboje tai yra savotiška rašalinė, kurioje ji pamirkiusi plunksna rašo gyvenimą. Ne savo gyvenimą, ne kito žmogaus gyvenimą, ne vieną gyvenimą tarp daugelio kitų, bet gyvenimą, kurio turinys yra tas pats visiems, tik individualiai patiriamas. Kitaip tariant, rašydama apie save, ji rašo apie visus, iš savo gyvenimo išskirdama tai, kas bendra visiems. Tačiau grįžkime prie jos romano Paprasta aistra, kuris originalo kalba pasirodė dar 1992-aisiais. Autorė čia lakonišku, netgi asketišku stiliumi dokumentuoja dvejus metus trukusi romaną su vedusiu vyru iš Rytų Europos. Trindama ribą tarp fakto ir fikcijos, Erno preciziškai fiksuoja būtų, būsena, kai visa moters egzistencija susiaurėja iki kito žmogaus laukimo. Kaip bet koks atsitiktinis žodis ar įvykis tampa reikšmingas tik tiek, kiek jis primena mylimąjį. Ani Arno drąsiai ir sąžiningai siekia atskleisti tiesą apie savo egzistencijos metus, kai gyveno vien tik dėl kito žmogaus. Nors kritikų vertinimai įvairūs, ši knyga sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo. Vien Prancūzijoje parduota 200 tūkstančių romano egzempliorių, knyga išversta į beveik visas Europos kalbas, platinama Amerikoje ir Japonijoje, tekstas nesykį adaptuotas teatre. Na, o iš Libano kilusi režisierė ir scenaristė Danielė Arbit 2020-aisiais romano istoriją perkelė ir į kino ekranus. To paties pavadinimo filmas, kone anatomiškai demonstruoja intensyvę, bekompromisę ir racionalią universiteto dėstytojos Helenos fizinę trauką jaunam ir paslaptingam diplomatui. Rašydama Ani Arno retai kalba pirmuoju asmeniu, dažniausiai jos kūryboje per laiką ir prisiminimus keliauja ji, moteris, mergina. Ani rašo apie buvimą be namų, apie socialinę klasę, apie laiką ir aistrą. Apie tai, kaip kasdieną visko netenkama, o rašymas tampa vieninteliu būdu išsaugoti prisiminimus. Pasakodama apie save, Arno analizuoja ir savo kartos likimus, aprašo savo gyvenamojo laiko socialinį ir politinį kontekstą. Pavyzdžiui, vienoje garsiausių savo knygų metai rašytoje šalia asmeninių išgyvenimų atskleidžia ir svarbiausių įvykių nutikusių Prancūzijoje per pusę amžiaus panoramą. Savo rašymo tikslą autorė yra apibūdinusi vienos iš savo knygų epigrafe. Noriu dviejų dalykų – kad įvykis virstų tekstu ir kad tekstas taptų įvykiu. Ani Arno knyga Paprasta aistra iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremlyje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena Europos Sąjungos žvalgybų. Ar tai realu?
4: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jau panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
3: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinti.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 9 valandos.
0: Žinios.
1: Lietuvos prezidentas perspėjo nenaudoti šalies teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Iranas vis dar turi didžiąją dalį savo mobiliųjų paleidimo įrenginių bei raketų atsargų, skelbė JAV žiniasklaida. Mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Žinias rengiame pagal BNS, LTOS bei Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Šią savaitę prezidento vyriausioji patarėjas Stas Skaisgirytė Žinių radijoje taip pat pabrėžtinai teigė, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdvė trečiosioms šalims vykdančioms karinės operacijas. Savo ruoštu Rusijos žiniasklaidoje pasarosiomis savaitėmis spekuliuojama, kad dėl tarimo Baltijos šalių leidimo naudoti oro erdvę Ukrainos dronams kyla grėsmė Kaliningrado srities saugumui. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų kilo didžiulis gaisras, remdamasis rusiškais Telegram kanalais, rašo portalas DKF Independent. Pranešama, kad rytinėje Maskvos dalyje esančioje teritorijoje ugnis apimė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą. Vietos gyventojai teigia, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto atkartojančio Kremliaus architektūrinį stilių visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas neaiškė, informacijos apie nukentėjusius nėra. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pradedant vizitą Kinijoje, JAV žiniasklaida skelbė, kad Iranas vis dar turi didžiąją dalį savo mobiliųjų paleidimo įrenginių raketų atsargų. The New York Times citavo gegužės pradžioje parengtas slaptas JAV žvalgybos tarnybų išvadas, kuriuose teigiama, kad Iranas vis dar turi apie 70% savo mobiliųjų paleidimo įrenginių ir maždaug 70% iki karinių raketų atsargų. Dienraštis taip pat minėjo, kad yra požymių, jog Irano vadovybė sugebėjo vėl paleisti beveik visus savo požeminių saugojimo objektus, surimontuoti kai kurias apgadintas raketas ir netgi sukonstruoti keletą naujų. Manoma, kad Iranas bus viena pagrindinių temų Trumpo vizito Kinijoje metu. Donaldas Trumpas savo platformoje Truth Social paskelbė žemėlapį, kuriame Venezuelos kontūruose pavaizduota Amerikos vėliava bei pridėjo užrašą 51 valstija. Šis provokuojantis įrašas buvo paskelbtas respublikonui vykstant į Kiniją dalyvauti svarbiame viršūnių susitikime, bei kitą dieną po to, kai Venezuelos laikinoji prezidentė pareiškė, kad jo šalis niekada nesvarstė galimybės tapti 51 JAV valstija. Kiek anksčiau Trumpas televizijai Fox News sakė svarstantis galimybę paversti Venezuelą naują valstiją, o prieš kelis mėnesius gyrėsi, kad kontroliuoja šią naftos turtingą Pietų Amerikos valstybę. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. LRT administracija ragina parlamente svarstomą projektą iš esmės peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratinėms bei europinėms standartams. Tuo tarpu kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu po komiteto peržiūros LRT įstatymo pataisos 95% atliepė specialiųjų tyrimų tarnybos bei Venecijos komisijos pastabas. Kaune kariuomenės sraigtasparnis vykdys pratybų užduotis, taip pat bus ribojamas eismas. Skelbiama, kad tai pėstininkų brigados geležinis vilkas organizuojamų pratybų scenarijaus dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Pasak kariuomenės šiuo metu vykstančios pagrindinės pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos skirtos treniruoti bei vertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Eidamas 77-uosius mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius, apie netektį reikšdamas užuojautą pranešė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo signataro vardas neatsiejamai susijęs su lemtingu apsisprendimu atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, o vėlesnė veikla teisinėje sistemoje dalyvavimas kuriant desovietizacijos teisinį pagrindą, ilgametė tarnystė žmonėms liudija nuoseklų ir garbingą gyvenimo kelią. 2000-aisiais Juknevičius buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę.

0: nuo valstybinių chorų. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
1: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radio eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
3: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 11 minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Tą dieną mes jau minėjome. Kas ta pagarba, sunku suprasti ir kaip ji turėtų būti išreikšta? Koks čia požiūris turi būti skatinamas? Mokėk mokesčius ir mes tave gerbsime? Kas gerbs? Valdžia? Toks jausmas, kad dauguma mūsų nesupranta, jog mokesčius mokame patys sau. Kitas dalykas, kaip valdžia su mūsų mokesčiais elgiasi, kiek ir kokių paslaugų už juos gauname, kaip už mūsų mokesčius vykdomi rinkimų pažadai, paskirstomi prioritetai ir komunikuojama su šalies piliečiais. Pavyzdžiui, sveikatos ministerija net nesiteikė paaiškinti, kaip vykdoma sveikatos reforma, tiesiog neranda laiko. Gauti algas iš mūsų mokesčių laiko turi atsiskaityti, paaiškinti, kaip tos mokesčius panaudoja mūsų labui, laiko neturi. Aišku, kiekviena valdžia savaip įsivaizduoja mokesčių struktūrą. Vieniems atrodo, kad mokesčius turi mokėti platesnis ratas žmonių, turtingieji daugiau dalinti su darbuotojais. Kiti įsivaizduoja, kad pirkti paslaugas galim kiekvienas individualiai, o mokesčių reikia tik gyvybiškai svarbioms sritim. Bet kokiu atveju, kaip suprasti, kad valdžia gerbia mokesčių mokėtoją, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas. Sveiki, Andriau.
2: Sveiki, gerai, Raimondai.
1: Raimondas Kuodis, biudžeto ir finansų komiteto narys, konservatorius. Sveiki, Raimondai.
3: Sveiki.
1: Ir nuotoliu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdas.
4: Sveiki.
1: Kadangi šiai minutėje jūs esate valdžia, tai klausimas, ar gerbėte mokesčių mokėtojus?
4: Tai aišku, kad gerbiu. Na, tai jeigu mes visi negerbsime mokesčių, tai mes negerbsim valstybės, paprasčiausiai valstybės nebus.
1: Tai jūsų pagarba čia atrodo, kaip jį išreikšta, tai sako, pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nu, čia buvo 11 diena, pirmanis berods, tai kaip vat, jūs gerbėte, kaip biudžeto komiteto pirmininkas, kokią pagarbą
4: gerbiu,
1: išreikšti?
4: Aš gerbiu, studijoje sėdi Raimondas, jis sugalvojęs keletą labai gražių žodžių apie tos, kurių tikrai gerbti nereikėtų, tai odega gudragalviai ten visokie, gyvulių ūkio šalininkai, tai tikrai tokių gerbti nereikia, bet jeigu mes tikrai mylim tėvynę ir norim, kad ji egzistuotų ir mūsų gyvenimas visų gerėtų, tai paprasčiausiai aš gerbiu visus, kurie sąžiningai, dorai, moka mokesčius. Vat esantys studijoje visi moka mokesčius turbūt. Tie, kas šiandien mūsų klausosi, bet yra dalis žmonių, kurie visą laiką sugeba būti gudresniais už kitus ir galvoja, kad kiti padarys tą, ką turėtume padaryti mes visi.
1: Tai patenkintas

0: mokesčių mokėtojais šiai dienai, nes iš tikrųjų po mokesčių reformos, kurią vykdė socialdemokratai su koalicijos partneriais, na, bent jau Laisvosios rinkos institutas sako, mokesčių mokėtų ratas mažėja, tarsi sakydami, jog žmonės po mokesčių reformos pradėjo slėpti mokesčius, nemokėti ar kažką daryti. Kaip jūs suprantate, kas vyksta?
1: Aš suprantu tai, kad dažniausiai viščiukus skaičiuojam rudenį, mokesčius mes irgi skaičiuosim, kaip mums pasisekė. Aišku, yra kiekvieną mėnesį ataskaita ir aš matau, kad kol kas judam beveik pagal planą, surinkta beveik 25% to, kas buvo suplanuota metinių mokesčių, vienų daugiau, kitų mažiau. Nepasakysiu, kad gazdinimai, bet kad nepasitenkinimas ir visą laiką ieškojimas sliekono asfalto čia Lietuvos, taip sakant, bruožas. Vat jeigu ir gerai, tai vis tiek suraskim, kas yra blogai ir kalbėkim tik apie tai, kas yra blogai. Na tai čia mūsų charakterio bruožas lietuvaičių, tai nieko čia nepadarysi, o gyvenimas, taip sakant, juda tolin. Jeigu mūsų taip sakant, ekonomika įvertina užsienio skolintojai aukščiausių reitingų, tai vadinasi, nu nėra taip blogai, kai bandoma pasakyti kai kurių ekspertų.
0: Gerai, supratome, jūs patenkintas, viskas tvarkoja ir Raimundai...
1: Dalinai patenkintas, arba galimai patenkintas, sakyčiau.
0: Gerai, Raimundai, jūsų požiūrės į tai, nes mes kalbam apie pagarbą mokesčių mokėtojams, aišku, čia nei vėliavų, turbūt nei medalių geriausioms tiems, kas daugiausia mokesčių sumoka, niekas neduoda, bet iš principo mes kalbam apie visą sociumą valstybės ir tada toks paprastas klausimas, o kaip visuomenė nejaučia, kad jie susimoka tos mokesčius. Nes tas klausimas, jisai paprastas, banalus, primityvus, o ką aš už tai gaunu, kur mano keliai, kur mano sveikatos apsaugų, kur mano švietimas, ir atrodo visi ten nepatenkinti visoms sritim. Aš nežinau, kur besi, visur sako, viskas čia blogai. Nėra pagarbos, vadinasi.
2: Jūs prieikit prie žmogaus, kuris šluoja gatvę, papurtikit jį už atlapų. Ar gerbi mane, sakykit. Prieikit prie savo buvusios mokytojos, irgi padarykit, papurtykit, sakykit, ar gerbi mane. Tai čia yra gangsteriškas toksai požiūris, kad aš čia kažką moku, tu turi mane gerbti dabar, ne? Tai verslo pasaulį pas mus pilna tokių, reiškis, galva, kur padauginta iš 0,5, reiškis, kad mes čia mokam mokesčius, reiškis, o jūs mums duokite, ne? Mm. Bet aš dažnai tokiem atsakau, sakau, o kas tau, sakau, algą moka verslininkė? Pagalvoji, kas tau moka algą verslininkė, reiškis. Tai moka tau mokytoja, kuri tave išmokė. Pribuvėja, kuri tave ištraukė, šlapia ir klikianti, reiškis. Tai čia visa šita, kaip sakant, visa šitos laidos, jos pareina iš to laisvarinkietiško tokio bukagalviškumo, reiškis, kur seniau jie tampydavo mokesčių akmenį po prospektą ir švesdavo laisvės nuo mokesčių dieną. Laisvės nuo mokesčių. Dabar jie pamatė, kad per bukai atrodo ir dabar šiek tiek diena vadinasi kitaip. Ne? Nes kad jin sufabrikuota. Realiai mes ją turėjom švęsti kažkur ten, nežinau, balandį, o ne gegužės vidury. Nes aš žinau, kaip jie fabrikuoja tos skaičius. Nes biudžetas, jeigu yra koks nors trečdalis BVP, tai trečdalį metų padalinkva ir gausi. Žinai. Čia pagarba turi būti abipusė, reiškias, ir kiekvienas dirba savo darbą. Tas gatvės šlavėjas jums padaro taip, kad jūs gražiam mieste gyventumėt, mokytoja padaro taip, kad jūs košytės galvoj turėtumėt, gydytoja padaro, kad jūs nenumirtumėt per anksti, reiškias, ir gimtumėt sveikas, reiškias. Tai va šitaip turėtų atrodyti visas diskursas, bet pas mus jisai savo toksai laisvo rinkiečių primestas kažkada, jie dabar persitvarkė, bet mes vis tiek čia švenčiam šitą, reiškias, pusgalviškumo dieną. Na va,
0: bet tai kokybė paslaugų vis tiek jinai turėtų.
2: Čia jau yra kita tema. Kas iš ko vagia, reiškias, ar viešasis sektorius vagia iš privataus, ar privatus, va čia klausiau jūsų laidą su ponu Veryga, kalbėjote apie vieną tokį verslininką, kuris europinius paskaitas tuščiose salėse darė, ne, tai vat yra abipusis eismas, tai vat jeigu mes norim normaliai susišnekėti, ko norim iš šitos valstybės, sėskim ir šnekėkim, bet šito diskurso praktiškai nėra, mes šnekam, va, kažkokių paslaugų neduoda, o kaip mes jas finansuojam adekvačiai, neadekvačiai, kiek metų šnekėjom apie tą gyvuliukį, kad biudžetas mūsų per mažas, mūsų išsivystymo lygiai, nu tai iš to ir pareina. Reiškia, ir pensininkų skurdas, ir mažos mokytojų algos, ir pusiau privatizuota medicina per vokelius, ten priemokas ar dar kažką, korepetitoriai visi ir panašiai. Tai kam šitą jovalą laikyti? Va, tad sėskim ir šnekėkim, galbūt kairė, dešinė, susitaikysim ties klausimu, kas yra efektyvi valstybė ir kas yra adekvatumas. Čia nėra tokie sunkus klausimai.
0: O čia dėl susišnekėjimo, vat yra klausimas toksai dar, nežinau, Andriau, ar verslas susišneka su tai, su kuriais galima būtų susišnekėti ir ta prasme girdi, nes sakykime, tos pačios mokesčių reformos atveju prieš metus, kai vyko kaip tik dėl mokesčių reformos balsavimo, kaip tik šiuo metu maždaug prieš metus Seime ten buvo pagrindinės diskusijos apie tai, kiek ir ką verslas, keli šimtai organizacijų iškėlė klausimus, ar va, tokie mokesčiai turi būti ar kitokie, panašu, kad valdžia nelabai norėjo įsigilinti ir vadinasi, nu, pagarbos kažkokios ypatingos nerodė, bet ir neypatingos nerodė, nes mokesčių reforma taip ir nuėjo neįsiklausius. Ar aš nežinau, gal aš neteisus, kaip jums atrodo?
3: Na, žiūrėkite, pirmiausia, mes turim su to dėl vieno dalyko, kad mokesčiai vis tiek yra tam tikra neteisingi, nei neteisingi, yra tam tikras prievartos mechanizmas, su kuriuo tu turi paprasčiausiai susitaikyti. Ir čia tikriausiai reikia sutikti su tais, kurie savo, nu, nėra tokio kaip teisingas ar neteisingas mokestis, nes jisai iš principo po prasme, jisai yra ir viskas. Tai dabar, kada kalbame apie pagarbą ir truputį gal čia vėlgi ne taip yra ta idėja laisvės nuo mokesčių dienos yra labiau buvo kita idėja, kada idėja, kiek tu, iki kurios dienos tu finansuoji valstybės poreikius ir nuo kurios dienos tu jau moki mokesčius liaudiškai tariant, na, savo. Gal čia nes Lietuvoje kažkaip tai truputį įsiskyrė, bet tai dar kartą parodo, kad per laikus vis daugiau tų pinigų susirenka vyriausybė. Tai reiškia, vis didesnės išlaidos yra vyriausybės ir Raimundai, kada jūs sakote šlavėjas arba pribuvėjas, jie irgi yra tokie patys mokesčių mokėtojai, nes jie sukuria, jie dirba ir jie per savo darbą uždirba kažką tai ir susimoka mokesčius. Na, yra pas mus tokių, kurie gauna pinigus nebūtinai sukurdami daug pridėtinės vertės ir dėja, tai daugumoje atveju yra viešajam sektoriu. Aš nekalbu viešajam sektoriu, aš turiu kalbu apie biurokratiją ir politikus. Tai kada mes kalbame apie pagarbą, mes tikriausiai pagarbą bent jau kaip bendro, verslo bendruomenę suvokiam, tai yra tam tikra kontraktą arba kalbėjimas. Nes mes vis tiek suprantame, kad sprendimas yra politikų pusėje galutinis, bet mes bent tikimės, kad paprasčiausias yra, jeigu tai yra kontraktas, kad aš moku mokesčius ir kita pusė, tai yra viešasis sektorius ir politikai tos mokesčius surinkę teisingai ir efektyviai išnaudoja, tai yra abipusiškumo principas. Tai to abipusiškumo, tai reiškia kalbėjimos, į ką mes galvojam, paskutiniai mokesčių mes pristygome. Aš vėlgi, jeigu aš žiūriu dabar ir praktinius dalykus, ir aš su ponu Sysu čia sutiksiu, kad mes galėsime vertinti tik tai kitų metų pradžiai, koks poveikis toks mokesčių reformos. Tam tikri kompromisai buvo padaryti ir gal tie protingi kompromisai, jie suamortizuos tą neigiamą poveikį mokesčių reformos ir mes matysime tuos rezultatus, bet kuriuo atveju tokio, na, pagarba iš tos pusės, kad jeigu čia yra tie, kurie suneša, ar verslinkai, ar darbuotojai, ar neturi išmės, aš nenorėčiau čia kažkaip tai skirstyti, kad vis dėlto jų balsas turėtų būti bent minimaliai girdimas.
0: Gerai, tai dėkui, Andriau, mes padarysim dabar pertrauką, po pertraukos pratęsime.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
7: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
7: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
9: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kaip suprasti, kad valdžia mus gerbia ir tie mes esame turbūt ir visuomenė, verslas, žodžiu, visi, kas moka mokesčius. Ir čia va tokia takoskyra nebereikalo gaunasi su valdžia, gal labai nepatogu valdžiai yra, kai mes taip klausime, bet vis tiek jie skirsto mūsų pinigus ir kartais paskirsto taip, kad atrodo gal ne visai ten reikėjo. Bet ar mums čia blusoms spręsti? Apie tai šnekamės ir su mumis Algirdas Sysas, biudžeto finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas, Raimundas Kuodis, biudžeto finansų komiteto narys, konservatorius. Tai Algirdai, vat, dar vienas klausimas, kuris buvo iškeltas Andrius Romanovskiu, čia tai, kad negirdi valdžia, tiesą sakant, verslo ir apskritai partnerių, tų, kurie turbūt vieni iš didžiausių mokesčių mokėtojų.
2: Na, aš tikrai negaliu sutikti, kad negirdi. Mano durys visada atviros. Aš labai džiaugiuosi, kad daugelį verslininkų įvairių rūšių, kurias aš priėmiau, sakė, kad taip dar nebuvo, kad atviros durys, kalbamės, ieškom sprendimų ir kalbėti apie tai, kad negirdi. Na, čia tradicinė, aš 30 metų girdžiu, virš 30 metų girdžiu, kai esu politikoje, kad valdžia negirdi. Nesvarbu, kokia valdžia bebūtų. Aš suprantu, kad visi norėtų, kad būtų taip, kaip jie nori. Na, verslas vienoks vienaip norėtų, kitas kitaip. Mokesčių mokėtojai aplamai nenorėtų nieko nemokėti. Na, bet vėlgi grįžtų prie to, kad valstybė egzistuoja tada, kai mes visi piliečiai suprantam vienodai, kad valstybė, ir aš negaliu sutikti su ponu Romanovskiu, dirbama valstybei. Tai palaukit, o kas ta valstybė? Ar jūs nevažiuojat asfaltuotom gatvėm normaliais takeliais, ar neinat į ligoninę, ar jūsų vaikai neina į mokyklą? Na tai yra valstybė. O čia sau dirbam. Na taip, gyventi reikia ir kiekvienas nori gyventi kuo gražiau, suprantu šitą. Ir tikrai labai norėčiau, kad visi laimingai, gražiai gyventų ir turtingai gyventų.
1: Po viščiukus, pagal ką jūs skaičiuosit, tokį sakote, rudenį skaičiuosim, tai jums bus į rodiklis koks nors tų viščiukų, jeigu pusė jų bus išdvėsusių, sakykime, bus rodiklis ar ne koks nors? Va, tas skaičiavimas, kuo jis išsireiškia, tiesą sakant.
2: Raigardai, nu kam tas fatalizmas? Bus išdvėsę ten blusos ir visokie kitokie
1: žodžiai.
2: Ar mes būtinai turim prasivardžiuoti kažkaip? Taip visko gali. Tai paprasčiausia, jūs paklausėt apie mokesčių reformą, aš jums atsakau, kad mokesčių reformą mes matysim tik kitų metų pabaigo, ar netgi kai kurie mokesčiai bus sumokėti iki kitų metų ten kovo ar balandžio mėnesio. Tai tada mes matysim, ar mūsų planai, ar mūsų sugebėjimas per biudžetą perskirstyti šiek tiek daugiau pinigų, ką kalbėjo Raimondas, kad mes galėtume oriau mokėti ir tiem patiem pensininkam, ir mokytojam, ir slaugytojam, ir visiem tiem, iš kurių mes gaunam tas paslaugas. Tai ir tada ir pasakysim, ar galima dar pažiūrėti, taip sakant, neigiamą, nes daug kalbų ten, daug bankrutuos, daug išvažiuos, daug pasitrauks. Aš iš Laisvos rinkos instituto vis girdžiu tokius skaičius. Tai viską tą galima bus susumuoti ir pasižiūrėsim, bet rezultatas tai yra toks, kad netgi esant va šitai artimų rytų krizei, šito karo Trumpo, vis tiek mūsų ekonomika auga. Tai yra ačiū verslininkam, kurie toliau dirba, žmonėm, kurie atlieka savo normalius darbus. Mūsų ekonomika kitų valstybių atžvilgių yra tikrai neina į dugną. Jį laikosi ir taip, biški gal augimas bus mažesnis, bet visų mūsų dėka mes judam į priekį.
1: Dėkui. Raimundai, tai vat, tas vat svarstymas apie mokesčių dydį ir apie tai, valdžia turi planą, jiems reikia tiek ir tiek pinigų įvykdyti savo ten rinkimų pažadus kažkokius, dar kažką, ir sako, nu gerai, čia dabar tam, kad pririnktume, reikia pakelti 10% ten iš visų sričių. Ar tai yra teisingas būdas va, taip formuoti biudžetą, svarstant kur, net neatsižvelgiant, kaip sako, verslas ten visą laiką bus nepatenkintas, ir taip toliau, bet gal yra kažkur tai ant svarstyklių padėti ir sveiką protą, ar ne?
3: Taip, mums reiktų šitos sveiko proto dienos, tai laisvės nuo mokesčių.
0: Įmanoma susitarti dėl šitų dalykų. Na, ekonomikos mokslas keli šimtai metų egzistuoja, didžioji dalis jo buvo apie šitą klausimą. Kas yra adekvatus mokesčiai, kas yra aplamai mokesčiai. Pas mes naudojam šitą žodį kaip papuola, ten mokesčiai už elektrą, už vandenį, čia ne mokesčiai, reiškia. Sodra moka, kad būtų asmeninė sąskaita, tai nebebūtų mokestis. Tai, na, mes galėtume išskaidrinti daug ką, žmonės geriau suprastų, kad jie moka draudimo įmokas, kad už sveikatą, už švietimą tą patį draudimo įmoką, kad tu nežinai, bus pas tavo vaikų, nebus, reikės jam šitų paslaugų, nereikės. Na, tai kas yra adekvatumas? Na, aš pasiūliau kažkada paprastą tokią formulę, na, kaip vat, turėti, pavyzdžiui, adekvatų švietimo biudžetą. Ko ten reikia? Ten reikia, kad efektyvumas būtų, tai yra, kad nebūtų kažkoks neprotingas santykis mokinių skaičiaus vienam mokytojui, ne? Bet jis neturi būti nei per mažas, nei per didelis. Kažkoks galime susitarti, koks jis būtų? Manau, kad galim. Ar mes galim susitarti dėl kito komponento, koks turi būti, pavyzdžiui, mokytojo atlyginimas VDU atžvilgių? Ar tai pusantro koeficientas nuo VDU, ar 1,3. Sakiau, pasižiūrėkim OECD bazės, pamatysim, ką kiti daro kolektyvinis protas pasaulyje ir pamatysim ten tos skaičius, kad nu, mokytojai mokėti pusantro karto už VDU yra nu, normalu, kad tie mokytojai ateitų iš nežinau, baigę magistrus, fizikos, ten, matematikos, nebūtinai iš pedagoškių, ką mes darydom daug metų. Nu, tai tada sudaugini šitos du skaičius ir tu gauni adekvatų biudžetą. Ar čia dėl to jau taip sunku būtų susitarti, kad mokyklų tinklas būtų optimalus, kad nebūtų kažkokių visiškai pustušių mokyklų kažkur ten kaimuose, ką daug valdžių social popsina, reiškia, ne, kiekvienas turi žmogteisę į mokyklą savo kemečių. Nu, čia yra žmogteisė, tu negali šitaip daryti. Jeigu nėra vaikų, tu turi reaguoti, mažinti biudžetą švietimui. Jeigu daugėja senolių, jam reikia ko? Sveikatos apsaugos, ilgalaikės globos, panašiai. Tu turi didinti ten biudžetą. Vat apie tai eina šneka, kad vat galėtume susėsti visos grupės, verslas, politikai.
1: O susėdam?
0: Ne, nesusėdam. Finminas nežino, kas yra pajamos. Ir jam neįdomu. Ir socminui neįdomu. Aš kiek metų keliu tą klausimą. Ar jūs suprantat, kas yra pajamos? Nu, tipo suprantam. Sakau, jūs nesuprantat, aš jums parodžiu pavyzdžiais. Ne, ten žmogui kompensuoja už Kapčiamiesčio sodybą. Čia nėra pajamos, turtas keičia formą. Ne? Nes sakau, jeigu jūs arba ten atsimė žmonės antrą pakopą, socminas galvoja, tai čia dabar pašalpas mažins šitos pajamos. Kokios čia pajamos? Tu turėjai turtą pensiniam fonde, dabar turi turtą pinigais ar indėlio formą. Čia turtas pakeitė formą. Šitas klausimas ekonomikai, nežinau, 100 metų išspręstas, kas yra pajamos. Lietuvoje tas nedomina. Tai vat aš norėčiau pagarbos protui pirmiausia šitiems dalykam. Ir kai jį atsiras, tai tie instrumentai, reiškia, jie senai sugalvoja ekonomiką.
1: Dėkui, Raimondai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 9:31.
4: Žinios.
5: Prezidentas griežtai perspėja nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų antskrydžiams. Naktį Kaune nusileido kontrabandininkų balionas. Nepaisant sankcijų, Pekinas leido Markui Rubijui atvykti su nauja kiniška pavarde. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Labą dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis, neva suteikiant oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Balionas nusileido po 3 valandos nakties Lauryno Ivinskio gatvėje. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų šiąnakt buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Ribojimai paveikė 2 skrydžius ir paveikė 130 keleivių. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį į Kopenhagą teko atšaukti. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo mažesnė tikimybė, kad socialdemokratai inicijuos pokyčių koalicijoje. Interviu žinių radijoje Veryga teigia, kad permainos mažai tikėtinos, nes jau dėliojamas biudžetas taip pat artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. Apie galimus pokyčius koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien planuoja atversti Nemuno Aušros bylą dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partijos narės Daivos Petkevičienės. Į vieną bylą sujungti 3 skundai – Nemuno Aušros, Žemaitaičio ir Petkevičienės. Visi jie prašo panaikinti vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš 2 savo partijos narių. Byla nagrinės išplėstinė 5 teisėjų kolegija. Tokio dydžio kolegija sudaroma, kai nagrinėjamos sudėtingos bylos. Šiandien Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas turi lankytis Pekine su prezidentu Donaldu Trumpu, nepaisant Kinijos sankcijų. Pekinas taiko jam naujas taisyklės, pakeitęs ir jo pavardės rašybą. Būdamas Jungtinių Valstijų senatoriumi, Rubijas uoliai gynė žmogaus teisės Kinijoje. Šitai atsakė 2 kartus įvesdama jam sankcijas. Vakar Kinija pareiškė, kad neužkirs kelio Rubijui pirmą kartą apsilankyti Kinijoje. Kinija rado diplomatinį sprendimą, kai Trumpas paskyrė Rubija valstybės sekretoriumi ir nacionalinio saugumo patarėju. Prieš jam pradedant eiti pareigas, Kinijos valdžia kitų hieroglifų reiškiančių lū pakeitė pirmąjį jo pavardės skiemenį. Rubijui buvo uždrausta atvykti į šalį pagal senąją jo pavardės rašybą.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių kryptys 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras viruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
10: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena, tokia gegužės 11 paprastai būna, dabar jau anksčiau jinai gal migruodavo ta diena, priklausomai nuo to, kaip ten Laisvos rinkos institutas nuspręsdavo, kada mes jau baigėm mokėti mokesčius valstybei, pradedam savo dirbti. Dabar įtvirtinta 11 ir gerai, kad jinai tokia diena yra. Nes, nu, tiesiog, dar kartą vat, mes laidą darom, bandom įsigilinti į principus valstybės veikimo, mokesčių rinkimo, mokesčių dydžio nustatymo ir kitus dalykus. Tai tam tikra prasme švietimas bent jau per tą prizmę naudos yra. Čia studijoje su mumis Raimundas Kuodis, biudžeto finansų komiteto narys konservatorius, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas, o nuotoliu Algirdas Sysas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas. Andriau, tai tęsiant, vat, vis tiek, kaip ir kaip čia visi apie pagarbą šnekėtų, o ta pagarba paprastam žmogui per viešasis paslaugas dažniausiai būna. Ir jeigu aš paklausiu, kuris sritis per 30 metų sveikatos apsauga pagerėjo, paslaugas greičiau gaunam, paslaugų daugiau gaunam, paslaugos kokybiškesnės, švietimas geresnis, suolai geresni, lentos ten kokios nors geresnės pasidarė, nu gal dabar vietoj lentų kokie nors ten LED skydai ar dar kažkas, keliai geresni pasidarė per 30 metų, dar kažkada buvo lenkai atsilikinėjo, dabar mes jau. Ir vat kur, kokią sritį galima parodyti, kuri, sakykime, dėl to mūsų nuolatinio mokesčių mokėjimo pasidarė gera. Kažkada Stašaitis, atsimenu, sakė, ai, man valstybė nesukūrė tokio serviso, už kurį aš turėčiau mokėti, kai jam ten trečią BMW pavogė. Dabar bent gal tiek nevogė, bet iš principo, va, taip įsivaizduoja žmonės.
7: Na, geriausias sritis, man atrodo, kas yra susijęs su verslu. Jeigu mes kalbam, kad verslas yra vienas iš esminių ekonomikos variklių, tai tikrai, kas yra tie, kiek verslo daugiau yra sukūrima, kiek daugiau darbo vietų, tai, kad Lietuvoje dabar bene daugiausiai per visą istoriją įdarbintų žmonių, kad mūsų atlyginimai per pastaruosius 5 metus augo bene vidutinė apie 70%, tai tarsi tai parodo, kad bent šitoj finansų turtingumo prasme mes geriau gyvename. Ar mes už tai gauname atgal to, ko tikimės? Tikriausiai ne, bet vėlgi aš kaip sutinku su to nuomonė, kad mes dabar tikriausiai geriausiai gyvename per visą savo valstybės istoriją. Ir taip, mūsų reikalavimai yra labai aukšti, bet aš jums pavyzdį pasakysiu. Buvo atvažiavusi delegacija Šveicarijos draudikų medicinos ir aš jų klausiu, jų visa rinka, sveikatos rinka medicinos draudiminė yra 120 milijardų. Tik tai sveikatos draudimo Šveicarijoje. Sakau, ką jūs čia darote? Kokį velnį jūs atvažiavote į Lietuvą ir žiūrėt ko? Sakau, žiūrėkite, pas mus visa medicina yra popierinė. Pas jūs viskas yra skaitmeninė. Jie atvažiavo, sako, mes atvažiavom pas jūs kaip pažiūrėti, kaip tie, kurie Mėnulyje gyvena. O mes taiga turime elektroninės paslaugas medicinoje ir mes tai nesuokiam, kad tai kažkas tai yra tokio. Kiti popieriuose dar gyvena. Tai tikrai mes turime tų tokių mažų laimėjimų, bet vėlgi grįžtant prie klausimo ir aš sutinku su Raimundu, mes daugeliu klausimų nesam sutarę. Kodėl taip yra? Vat jūs sakote eilės ligoninėse. Aš buvau Jungtinėse Arabų Emiratuose. Nėra ten eilių. Ateini į ligonį ir iš karto gauni paslaugą. Bet kiek tu už tai susimoki? Kokia tavo yra draudimo sveikatos įmoka? Ir na, tikriausiai yra 10 kartų didesnė, negu dabar tu moki Lietuvoje. Tai viskas turi savo kainą ir ta kaina implikuoja, kad jeigu vidutiniškai valstybė už savo draudžiamą asmenį dabar susimoka 700 eurų per metus, nu tai ko tu gali tikėtis? O kada darbuotojas, kuris dirba sveikatos draudimo vidutiniškai, sumoka dvigubai daugiau.
1: Bet Andriu, vis tiek reikia tūkstančių. Lyginti save su savimo, nes su emiratais iš principo mes turėtume pasakyti, per 30 metų, pavyzdžiui, eilė pas šeimos gydytoje ten nuo mėnesio sutrumpėjo iki savaitės. Nesutrumpėjo. Pas specialistą sutrumpėjo nuo pusės metų iki mėnesio. Nesutrumpėjo, pailgėjo. Metus gali kai kur laukti pas kokį okulistą ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir daugelis ryčių ten klasės, pavyzdžiui, ten pasidarė, nu, gal vietoj 30 mokinių, kai buvo mūsų laikais.
7: Jo, bet Raigardai, bet tuo tarpu diabetikas gauna pilnai kompensuojamą insulinės pompas, visą įrangą, ko anksčiau turi naujausią, moderniausią insuliną, to anksčiau leisdavosi diabetikai keulių insuliną. Nu, tarsime,
1: tai visam pasaulyje tobulėja, bet tai čia kitas dalykas yra. Tai.
7: Bet ne visam pasaulyje yra tai, kad pavyzdžiui, kad insulinė pompa visą gyvenimą tavo valstybė kompensuoja. Kas daugelis kada sužino, kad pas mus taip yra Lietuvoje, atvypsta jiems žandikauliai. Tai tokių pavyzdžių pavyzdžių yra. Ar mes ten yra kur tobulėti? Be abejo, yra kur tobulėti. Ar tai yra susiję su to, kad mes vis dar turim tiek švietimo, tiek sveikatos sistemą kaip pagrindą postsovietinė, ant kurios mes dabar kažką tai lipdome. Tai yra faktas. Tarsime, ir mes tada turime daugelį, jeigu jūs pažiūrėtumėt mūsų švietimo sistemos ir tinklą, ir visą metodiką, tiek sveikatos sistemos, tai yra sovietmečių sukurtos sistemos, kurias mes vis dabar dar lopome, bandome spręsti problemas, bet ir turim tas pasekmes.
1: Gerai, kai verslas, vat, Algirdas įsasėdi, galvoja, kaip gerai. Praktiškai viską pasakė, ką galėčiau pritarti, ar ne, Algirdai? Jūs visko patenkintas irgi Lietuvoje.
2: Na, keista kalbėti apie tai, kas pasikeitė. Nu, išeikite į gatvę ir pažiūrėkite namus į gatves. Į Lietuvą visą gražėja. Nu, aš suprantu, kad galima žiūrėti per tamsius akinius, nereikia žiūrėti per rožinius. Na, toj pačioj ligoniai, kada buvot paskutinį kartą poliklinikoj kokiai nors? Ar jūs prisimenat, kas buvo prieš kovo 11 poliklinikose arba ligoninėse? Kokios buvo palatos, kokios... Taip, trūksta pinigų, aš sutinku, kad paslaugom trūksta, bet va čia tada klausimas mokesčių didžiausiam mokėtojam, tai verslininkam. Kai mes pradedam kalbėti, kad galėtų verslas, ypač didžiasias pajamas gaunantys žmonės, sumokėti didesnius mokesčius, kaip tai yra kitose valstybės ir toj pačioj Šveicarijoje, tai tada iškart sako, apiplėš norint, jūs čia socialistai, kraugeriai, atimti ir padalyti.
7: Šveicarija nėra progresinių mokesčių. Šveicarija nėra progresinių mokesčių.
2: Yra kiti mokesčiai, nu nesiginčiosiu aš čia. Bet vat, suprantat, va čia visi traukia iš juose dainą, kai aš labai myliu Lietuvą. Bet kai reikia tą mylėti Lietuvą ne žodžiais, ne dainomo darbais, va čia yra mūsų požiūrės šiek tiek skiriasi. Todėl nu nevarykim Dievo į medį, nes tikrai netgi... Ponas sutinka, kad Lietuva taip gerai, kaip niekada negyvena, bet reikia matyti ir tos trūkumus, kurie yra. Atskirtis mūsų yra viena didžiausių Europos Sąjungai, tai yra tartutingiausių ir valgingiausių. Ir nuo šito nepasislėpsiu. Skurdas, ypač senatvės pensininkų, yra vienas didžiausių. Tai mes matom, bet mes kažkoks pradedam spręsti ateities klausimus, nespręsdami šios dienos klausimus. Tai leiskit gal kitiem ateities klausimus spręsti. Taip, reikia apie tai galvoti, bet reikia pirmiausiai spręsti šios dienos klausimus. Bet kai apie tai užina diskusija, tai tada iškart jūs nežiūrite ateitį. Žiūrim ir į ateitį, ir dabartį, ir esu šalininkas, kad spręskim problemas, kuriuose yra šiandien, čia Lietuvoje.
1: Gerai, tai Raimondai, nu vat Lietuva čia niekad taip gerai negyvena, turbūt visas pasaulis eina į gyvenimą geresnį, nėra čia tik Lietuva labai ten jau, tik ta jau gyvena labai čia gerai, skirtingai nuo visų kitų. Turbūt ir Latvija taip gerai negyveno, ir Estija taip gerai negyveno, ir jeigu pažiūrėsi viską, tai mes visi dirbam tam, visas pasaulis, kad vis gyventų ir geriau, ir tie gražesni namai ir gražesni automobiliai dėl to, kad žmonės pluša, bet tai niekaip neišreiškia, neparodo kažkokios tai pagarbos. Nu, vat, sakykime, mokesčių mokėtų, mes ką dirbam, tą ir uždirbam. Tai gal iš tikrųjų tada tos pagarbos, čia apie ją nereikia nekalbėti nieko, o tiesiog susėda, susitarė, kiek reikia pinigų viešajam sektoriui užtikrinti dalykams, kurių tu negali neužtikrinti. Nes apstai, nu, liberali kokia nors idėja, jinai sakys, tai kiekvienas nusiperkam paslaugas už tai, kiek turime, tiek žinių, bet ten reikės, aišku, kelių, kariuomenės, policijos, vat, viskas. Daugiau gali ir nereikti.
0: Tai, vat, kiek jau nepriklausomybės naujosios turim, ar buvo normali diskusija, pavyzdžiui, nu, tokia, kad susirašytume romėniškais punktais, vat, principus. Aiškis, iš viso, kokias funkcijas turi vykdyti valstybė, ne? Nebuvo iš esmės. Pas mus yra toks, kaip išėjęs, taip gerai, reiškia, taip ir norėjom. Toks rusiškas Michalkovo, reiškia, režisierius principas. Kaip išėjo, taip ir norėjom. Na, tai medicina plaukia pasroviu. Mes turėjom diskusiją, koks turi būti santykis tarp viešosios ir privačiosios, ne? ko mes norim iš šitos sistemos aplamai, kodėl iš viso neprivati, pavyzdžiui, ne? Vat, ne?
1: Kam reikia?
0: Nu, kam to viešoji iš viso, kam jin reikalinga? Nu, vat, galit man pasakyti atsakymą. Tas pats su mokyklų sistema. Egzistuoja privačios ir viešos. Ar kam tos viešosios reikalingos? Gal gali būti visos privačios? Ne? Kaip tada gyvensim, žmonės galėtų pagalvoti. Bus laisvi nuo mokesčių, kaip sakant, dirbs ant savęs, bet pamatys, kad pinigų kišeniai bus turbūt mažiau, nes reikės mokėti už privačią mediciną, reiškia, galim iš vis draudimą panaikinti, o kam tas draudimas tenais? Nu, taip, prasme, atsidygo kas nors, nu, tavo problema, pabūkim liberalai. Nu, va, tai šitų diskusijų nėra, užtat tos sistemos plaukia pasroviu, jos nei pakartos, nei paleistos, jos yra pusiau korumpuotos, pilnos interesų konfliktų, reiškia, ir privati kokia nors švietimas, jisai sukuria socialinius tinklus tau, reiškia, tarp tų privatininkų, reiškia, tas nelygybės klausimus programuoja ateities ir panašiai. Reiškia, tie, kas turi savo privačias sistemas, nebenori mokėti mokesčių, nes jiems gaunasi, kad jie du kartus lik moka, aš čia turiu savo privatų gydytoją, privatų mokytoją, nu kam čia man dar mokėti už kažką, reiškia, ne? Nu, tai va šito diskusija normaliai buvo, nebuvo.
1: Nebus.
0: Nuo jos reikia pradėti. Kai tu žinosi, ką tu nori finansuoti, čia teisingai buvo žodis sovietmetis paminėtas, mes iš inercijos pasigavom, kad sovietmečių buvo kažkas čia. Nu, nustojom ten valstybinėse fabrikuose duoną kepti. Nu, tvarkoj, reiškia. Bet tai va čia yra esminiai ekonominiai klausimai, kas turi būti vieša, kas turi privatu. Kai tą apsispręsim, tada sakau, pereisim prie klausimų konkrečių, kas yra adekvatus finansavimas, kokio efektyvumo reikalauti iš tų sistemų, reiškia, kiek mokėti ten, sakau, tam mokytojui ar panašiai ar gydytojui, ir tada viskas sustos į savo vietas. Bet kol šito nėra, tai mes tokiam abstrakčiom frazėm šnekam, čia kažką, reiškia, pagarbos kažkokios, nepagarbos. Mes jau šitą.
1: O yra kas gerai susitvarkęs pasaulyje? Nu, pavyzdžiui, ten modeliai, kurie mes visą laiką ieškom čia savo dviračio, greičiausiai valstybė ir turi praeiti savo kelią nuo savo tokį, bet kur paimti modelį, nu, pasakyti, tiek čia.
0: Tai yra atskiros ekonomikos šakos, švietimo ekonomika, sveikatos apsaugos ekonomika, kur nagrinėtų sėkmingus modelius. Eilė šiaip turi būti pas specialistus, nes jeigu širdies chirurgas ateis į darbą ir nėra eilės, jisai nežinos, ką jis veiks tą dieną, ne? Eilė turi būti, bet jin turi būti protingo dydžio. Tu žiūri, kur protingo dydžio eilės. Olandijoje protingo dydžio eilės. Kodėl? Todėl, kad finansavimas adekvatus. Lietuvoje neprotingo dydžio eilės. Jos ilgėja, kas yra pokytis jau turbūt ne į gerą. Ir žmonės pradeda susijuoti šitą fiasko su valstybės žlugimu. Nes kai tu tau, sakau, reikia, tau širdis baladojasi, tau, sakau, už metų ateik. Tai tau valstybė žlugus šituo požiūriu. Tai natūralu, kad žmonės bus pasipiktinti. Nu, tai apie tai na šneka, bet pas mus per abstraktų šnekėjimas, pas mus nėra su kuo pasišnekėti, Seime politikai neturi žinių šitais klausimais, nesiekia tų žinių, užtat nėra normalių formų, kur mes sėstume prie konkretybių. Banaliai pašnekėti čia apie bet ką, tai iš pasąmonė mums.
1: O kaip jūs susitarsit? Nu gerai, dar jūs, tai, sakykime, socdemai, pavyzdžiui, su liberalais, jie gali kažkaip susitarti dėl ko?
0: Kai žinos bazinius dalykus, tai susitars.
1: Ką mes girdėm? Sako, Algirdas, dabar reikia turtingiesiems dar ten padidinti ir visa kita. Nu, matau Romanovskis, kuris greičiausiai yra vis tiek liberalo, man labiau panašus negu socialdemokratą, krato galvą. Tai kaip jūs susitarsite?
7: Ne, tai mes susitarėm, nes Algirdo pasiūlymas taikyti 40% progresinį mokestį, nes socialdemokratų tarpė nesulaukė palaikymą. Tai reiškia, vis dėlto gali būti bendri vardikliai ir vėlgi, jeigu jūs paimtumėt, mes dar turim tas kažkas tai ideologinės partijų klišės, bet vis dėlto yra, va, Raimundas teisingai pasakė, yra atskiros politikos ir paradoksas gali būti, čia yra faktas, kad pavyzdžiui, tikriausiai mokesčių politikos srityje konservatoriai ir socialdemokratai daugiau turi bendro negu skirtumų. Tai čia nežinau ar gerai ar blogai, bet tai yra faktas, tarsme. Tai mes turime sėstis ir manau, kad daugelis partijų nebėra taip siaurai ideologizuotos, kad jos kalbėtųsi, bet taip, tu turi turėti kompetenciją, turėti supratimą, kiek žmonių supranta apie sveikatos ekonomiką. Ne šiaip, kad tenais yra medikas, kuris gerai moko operuoti, arba anesteziologas, kuris gali anesteziją gerai, bet taigi čia yra, iš principo, yra ekonominė veikla. Pažiūrėkite, ligoninės, didžiosios ligoninės, jos yra kaip stambios įmonės pagal savo apyvartos Lietuvoje. Ir ten viskas turi būti valdomo ekonomikos. Kada mes iš tikrųjų dabar mokame ne draudimą už sveikatą, o mokam mokestį. Ir tas mano pavyzdys, kad valstybė apdraudžia žmonės dvigubai pigiau negu dirbantis darbuotojas, tai dar kartą parodo, kad tame nėra jokios ekonominės logikos. Ir tada mes gauname, kad galiausiai ateina pas mūsų sveikatos apsaugos ministerija tarti su privačiu sektorium, kad trūksta toj srity pinigų. Nors tu supranti, kad vienas iš atsakymų paprastas dalykas. Tikriausiai turi būti draudimo įmokos didesnės natūraliai ir turi būti vienodai visos teisingos. Čia tas pats, jeigu automobilį drausdamas, tu kažkodėl tai vienas tas pats žmogus mokėtų dvigubai mažesnį įmoką, o kitas kažkodėl tai mokėtų didesnį įmoką. Kodėl? Nu, trasme, logika yra paprasta. Tu turi susimokėti. Suprantu, kad yra socialinės įtampos, kad ne visi žmonės gali pajėgti panašiai, bet yra vis tiek bazinis dydis, kurį tu turi susimokėti. Mes vis dar turim tą principą, kad vis dar teoriškai tiek švietimas, tiek sveikata yra nemokami. Prasme, tu už labai nedaug pinigų gali gauti viską. Nu, tada galiausiai baigėsi to, kad tu teoriškai gali gauti viską, o iš tikrųjų pusę metų laukia eilėje. Ir jeigu tu paklausum žmogaus, kuris moka dabar ten keliasdešimtis per mėnesį sveikatos draudimo įmoką, ar jisai iš tikrųjų gauna kažką, tai tai realybė jisai pamatys, kad jisai pas okulistą norėdamas pirminiam antriniam lygiai patekti, turi laukti 4-5 mėnesius.
1: Gerai, tai Algirdai, tai vis tiek, vat 40 čia nuskambėjo procentų tą pačią dieną, berods dar, kai buvo mokesčių reforma balsuojama dėl jos, jūs vis dar iššokote su tuo pasiūlymu, galvoju, na, ta prasme, jisai buvo, kiek aš pamenu, iš jūsų iki pat paskutinės minutės ir tam tikra prasme ten verslas, aišku, dūsavo visaip ir visa kita, bet, nu, vat toks kartais atrodo, kad ne visą laiką yra noras susitarti, nepaisant visko.
2: Reikėtų tikslumo. Mano pasiūlymas buvo 36 ir nuo sumos, kurios viršyja 1 milijoną pajamų, ne nuo 100, ne nuo 1000, o Lietuvoje 1 milijonierių jau virš 500. Tai jeigu jie sumokėtų vietoj 32 4% daugiau, ar jų gyvenimo kokybė sumažėtų, gal odinio vairo laikiklį kokį nors Lamborghini negalėtų nusipirkti. Aš suprantu, aš čia ultruoju, bet va ta, tos baubų leidimas, kad Sysas yra čia socialistas, kuris nori visus apiplėšti, tai čia, nu, va, čia verslo atstovo toks šnekėjimas. Tai, nu, būkim biedni, bet teisingi. Nu, pasižiūrėkime į mūsų gyventojų pajamų mokesčių tarifus, lyginant su kitų aplinkinių šalių mokesčiais ir nesiginčiokim. Nu, elementariai, norim, kad būtų, nebūtų eilių ligoninėj, kad greičiau viskas aptarnautų. Tai tam reikia pinigų. Tada aš girdžiu iš verslo iš karto. Tai šešėlis labai didelis. O kas tą šešėlį sukuria? Ar šlavėjas šešėlį sukuria, šluodamas lapus? Ar slaugyta aptarnaudama jūsų mamą, kokį, ar dėdę, ar vaiką? Taigi ne jie sukuria tą šešėlį. Taigi šešėlis atsiranda, kai nenorima sumokėti pridėtinės vertės mokesčio, kai visokias schemas naudoja. Tai, nu, tai reikia vieni kitus girdėti. Apie tai kalbam daug metų, atseit kovojam su kai kuriais dalykais, bet kur pakrapštai, tai ten visur randi, nu, tikrai ne iki galo sąžiningumo. Vat ir visas reikalas. Mylėkim Lietuvą ir viskas bus gerai.
1: Gerai, mylėkim Lietuvą, kaip ten mylit jie jūs, ar kaip ten kažkas dainavo. Bet
2: kažkas mylė, kiti tik tai.
1: O kiti meldžia. Bet tai jau čia kitos laidos tema. Dėkui mūsų pašnekovams. Algirdas Sysas, Andrius Romanovskis ir Raimondas Kuodis šiandien buvo mūsų laidoje. Proga pašnekėti apie mokesčius ir jų leidimo būdus ir susitarimus visą laiką smagi yra ir todėl mes to nepraleisime kiekvieną kartą, kai reikės apie tai kalbėti. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
10: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
11: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
10: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
12: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
10: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
12: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
13: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
2: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas. Kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia?
3: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė, laidoje Stereotipų laužytojos klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
0: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
4: Žinių radijas.
5: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
4: Žinios.
5: Ukrainos Dniepropetrovsko srityje per Rusijos smūgius žuvo 8 žmonės, daugybė sužeistų. Donaldas Trumpas vyksta į Kiniją. Prieš tai paskelbė piešinį, kuriame Venezuela vaizduojama 51-ąją Jungtinių Valstijų valstija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškia, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis neva suteikiant oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronais susijusius incidentus. Prezidento vyriausioji patarėjas Staskais Girytė vakar interviu Žinių radijui taip pat pabrėžtinai teigė, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdvė trečiosioms šalims vykdančioms karinės operacijas. Ukrainos Dniepropetrovsko srityje vakar vakarą per Rusijos smūgius žuvo 8 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Iš viso per parą rusai beveik 30 kartų atakavo 3 srities rajonus. Naktį trečiadienį Rusija taip pat surengė didelio masto ataką dronais prieš pramonės infrastruktūrą Ukrainos Odesos srityje. Dėl to buvo apgadinti sandėliai ir ūkiniai pastatai. Lokalius gaisrus greitai užgesino gelbėjimo tarnybos. Apie aukas nepranešta. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų naktį kilo didžiulis gaisras, remdamasis rusiškais Telegram kanalais, rašo portalas Kyiv Independent. Pranešama, kad užsidegė rytinėje Maskvos dalyje esantis Izmailovo Kremliaus kompleksas, atkartojantis Kremliaus architektūrinį stilių. Vietos gyventojai teigia, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas nežinoma, informacijos apie nukentėjusiuosius nepateikiama. Naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Balionas nusileido po 3 valandos nakties į Vinskio gatvėje. Policijos atstovė žiniomis su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo, įtarimi kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų šiąnakt buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Ribojimai paveikė 2 skrydžius, 130 keleivių. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį į Kopenhagą teko atšaukti. Dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos šiandien gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Likus kelioms valandoms iki prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Pekiną, Kinijos ir Jungtinių Valstijų delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl prekybos. Derybos vyko Inčono tarptautinėme oro uoste netoli Seulo. Jungtinių Valstijų iždo sekretorius anksčiau sakė, kad susitiks su Kinijos vicepremjero. Tikėtina, kad jie užbaigs pasirengimą pranešimams, kurie bus padaryti per Trumpo susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Si Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių Valstijų verslui. Šiandien Kinijoje prasidedantis Trumpo vizitas yra pirmasis per beveik 10 metų Jungtinių Valstijų prezidento apsilankymą šioje šalyje. Donaldas Trumpas savo platformoje paskelbė žemėlapį, kuriame Venezuelos kontūruose pavaizduota Amerikos vėliava ir pridėjo užrašą 51 valstija. Šis provokuojantis įrašas buvo paskelbtas kitą dieną po to, kai Venezuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez pareiškė, kad jo šalis niekada nesvarstė galimybės tapti Jungtinių valstijų dalimi. Pirmadienį Trumpas televizijai Fox News sakė svarstantis galimybę paversti Venezuelą nauja valstija, o prieš tai kelis mėnesius gyrėsi, kad kontroliuoja šią Pietų Amerikos valstybę.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
6: Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir

0: Sugrįžusi laida, o koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlėjai, su jumis ir vėl Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Švenčiame šiomis dienomis Lietuvoje pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Ši diena nuo 18 metų yra įtraukta į oficialiai minimų dienų sąrašą. Ir šiemet ta diena yra ypatinga, nes ką tik tai nuvilnijo mokesčių reforma, gyvename naujomis sąlygomis ir dar ne visi žinome, kokie mokesčiai mums teks ateityje mokėti. Pakalbėti ir apie mokesčius, ir apie tuos žmonės ir įmonės, kurie suneša mūsų biudžeto pajamas, apie mokesčių mokėtojus. Šiandien pakviečiau Sigitą Gailiūną, bendrovės Lietkabelis vadovą ir taip pat Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos vadovą. Sveiki, Sigitai.
3: Labą dieną.
2: Kokiom nuotaikom įmonininkai pasitinka tą pagarbos mokesčių mokėtojam dieną? Ar jaučiatės pakankamai pagerbti?
3: Na, tai pagerbti vien dėl to, kad Laisvosios rinkos institutas inicijavo būtent šitos dienos atsiradimą Lietuvoje ir jinai yra įteisinta. Tai šiuo atžvilgiu mes tikrai jaučiamės pagerbti, bet kita vertus daug turim ir tam tikrų nuogastavimų, na, kad tie mokesčiai, kuriuos mes mokam, vis nuolat didėja, auga ir tai, aišku, sukelia problemų įmonėms, įmonių konkurencingumui. Na ir be abejonės Lietuvos bendram ekonomikos augimui ir perspektyvai.
2: Iš tiesų, mes šiandien dar sveikinsime ir jūsų asociacijos narius, ir didžiausius Lietuvos mokesčių mokėtojus. Ir tai turbūt yra proga mums visiems drauge su valdžia, kuri visgi disponuoja tais mūsų surinktais mokesčiais, sugrįžti prie mokesčių reformos tikslų. Ar jie yra pasiekti, ar ne, gal kažką tai reikėtų keisti. Ir turbūt svarbiausias man rūpestis, kad įmonininkai galėtų susitelkti į vertės kūrimą. Į tuos dalykus, kurie mus visus išlaiko, o ne išblaškytų savo dėmesio į besikeičiančias taisyklės.
3: Tai tiek įmonės, tiek pramonės, tiek paslaugų įmonės, aš manau, visada orientuotos į vertės kūrimą. Ir įmonės kuriantis asmenys taip pat juk orientuojasi į pelno gavimą, į siekį uždirbti pinigus, į siekį auginti įmonę, į siekį plėsti įmonę. Tai yra natūralu. Ir, na, iš esmės tai yra labai gerai, nes priešingų atveju tai tų mokesčių klausimas irgi būtų labai atviras, iš kur jas surinkti, nes, na, didžiausia vis tik tai dalis mokesčių, ką mes surenkame į Lietuvos valstybės biudžetą, tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, o tai yra iš esmės verslo įmonių pinigai, kuriuos uždirba verslo įmonė. Žinoma, tai galima sakyti, kad ir darbuotojai moka mokesčius, bet kita vertus, jeigu įmonės nesukurtų darbo vietų, tai darbuotojai negautų atlyginimų ir nebūtų mokėt iš ko mokesčius. Tai tikrai manau, kad verslas orientuotas būtent į šią kryptį, į ekonomikos augimą, į verslo plėtrą ir, aišku, į tuo pačiu ir didesnius mokesčius į mūsų biudžetą.
2: Mes esame surinkę visas mokesčių mokėtojų teises, kurios yra įvairiuose įstatymuose, į mokesčių mokėtojų chartiją. Ir viena iš pagrindinių teisių ten yra, paminėsiu iš atminties, tai yra teisė į stabilią prognozę.

0: prognozuojama mokesčių sistema į aiškias, skaidrias taisyklės, taip pat teisė būti traktuojamam kaip sažiningas mokesčių mokėtojas, o jeigu yra kažkokie tai neaiškumai mokesčių taisyklėse, tai įstatymas įpareigoja traktuoti tuos neaiškumus mokesčių mokėtojų naudai. Tai kaip jūsų patirtyje, kaip šios ir kitos mokesčių mokėtojų teisės, ar jų yra laikomasi, ar vis dėlto mums reikia laiks nuo laiko grįžti ir padaryti tam tikrą reviziją?
1: Na, aš manau, kad tikrai reiktų grįžti, nes realiam gyvenime ta chartija turbūt neveikia 100% ir na, aš nepamenu atveju, kai būtų pirmiausia ginamas būtent mokesčių mokėtojo interesas. Šiaip dažniausiai kontroliuojančios institucijos, na, imasi veiksmų ir orientuotų būtent priešingą linkmę. Ir man tai liūdniausia, kad vis tik tai mes mūsų būtent šitos institucijos eina tuo keliu, kad nubausti, išieškoti. Tai vėlgi ir kuo toliau, tuo daugiau. Aš manau, ir Seimas priminė įstatymų, ir visur viskas yra paremta baudomis ir sankcijomis. Tai vis tik tai aš manau, kad reiktų to požiūrio abipusio, na, geresnio ir vat irgi vėlgi dar kartą peržiūrėti ir chartijos būtent jūsų jau minėtos dalykus išdėstus toj chartijoje ir turbūt vadovautis tą chartiją. Manau, kad tikrai tai nesukeltų papildomą įtampų, o tiek verslui, tiek mūsų šalies ekonomikai būtų kur kas geresnės sąlygos.
0: Ir papildysiu jūsų atsakymą, yra tokia mokestinių ginčių komisija, į kurią pirmiausia turėtų kreiptis, kai yra mokestiniai ginčiai. Tai ten apie trečdalis bylų yra sprendžiama iš tiesų mokesčių mokėtojo naudai. Bet jeigu jau reikalas patenka į teismus, į tikruosius teismus, tai virš 90% yra sprendžiama valdžios institucijų naudai. Tai ta silpnoji pusė, kurią turėtų ginti mūsų teisinė sistema, jinai dėja dažnai lieka neapginta.
1: Tai dėja, tie procentai yra liūdnoki, vis tik tai didelė dalis, 90%, kurios patenka jau aukščiausiant institucijas teisminiai procesai, kur vyksta, ir jeigu tai yra ne žiūrima į vieną šališkai, ne objektyviai, tai aš manau, kad tikrai tą sistemą reiktų keisti ir požiūrį reiktų keisti, ir aš manau, kad na, turim tai daryti, turim apie tai kalbėti ir turim kalbėti apie tai ir su mūsų institucijomis, tiek mokesčių inspekcija, tiek kitomis institucijomis, kurios kontroliuoja mūsų verslą, bet ieškant vėlgi optimalaus sprendimo, kad tai būtų naudinga. Nėra tikslas turbūt pagrindinis išieškoti ir tą įmonę sukelt tam tikrų problemų, nes, na, žinom, puikiausiai, kai yra ir konkurencijos tarybos sprendimai tam tikrom įmonėm, kai reikia ten milijoninės ir 10 milijonų siekiančias ir netgi daugiau baudas sumokėti, ir sumokėti reikia dar nepasibaigus tyrimui, tai, na, man apskritai yra nesuvokimi dalykai, tai šią sistemą reikia keisti, po to gali išsiaiškinama, kad viskas buvo teisingai ir tada tos baudos, kurios buvo sumokėtos, na, turi būti sugražintos, bet įsivaizduokit, išimam iš įmonės apyvartinio kapitalo tokią sumą, na, tai įmonė gali tikrai turėti keblumų net iki bankroto, tai tikrai, na, mes turim požiūrį keisti šiuo klausimu.
0: Ir tęsiant mintį apie tuos teisinius ginčius, turbūt labai svarbu, kad mokesčių sistema būtų skaidri ir aiški, nes tada mažai ginčių, iš karto aišku, ar įmanoma bylinėtis ar ne, nes vat pats bylinėjimosi objektas ir yra dažniausiai kažkoks neaiškumas, kažkokios dviprasmiškos taisyklės, išaiškinimai. Mes žinom, kad tie raštai pradžioj yra išleidžiami, paskui jie keičiami. Tai vat būtent tai sukuria tą pilką zoną, ir todėl institutas visuomet akcentuoja, kad mokesčiai turi būti paprasti, neutralūs, visiems vienodi, nes tada nėra kur erdvės, kur manipuliuoti, kur kažką slėpti ir panašiai, ir tada nėra tos pilkos zonos, visas dėmesys, visa energija yra į kūrimą ir mokesčiai nu, pasidaro netokie skausmingi.
1: Tai tikrai ir mūsų prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos nariai yra įvairios įmonės ir mikro įmonės ir vidutinės įmonės ir didžiosios įmonės. Ir kai kalbam apie mokestinę sistemą, ypatingai apie besikeičiančią mokestinę sistemą, kai yra įvedami nauji mokesčiai, yra įvedamos naujas tvarkos, naujas sistemos, tai na, tikrai sunku susigaudyti neretai toms įmonėms, ypatingai mažesnėms, kurios neturi ir kvalifikuoto personalo ir neturi pajėgumų tai daryti. Tai šiuo atveju tikrai įmonės atsiranda tokio keblioj situacijoje. Ir kas blogiausia, kad jeigu kreipiamasi į kontroliuojančias institucijas su kažkokiu tai klausimu, tiesaus atsakymą paprastai negaunama. Tai yra atsakymas, praktiškai išrašas iš kažkokio tai teisės akto dokumento. Tą patį, ką mes galim paskaityti, ar mūsų įmonės gali paskaityti, bet realiai tas klausimas yra būtent dėl to ir klausimo, kad jisai nesuprantamas. Norime to išaiškinimo labai aiškaus ir konkretaus, bet dėja, vat šitų institucijų irgi negaunam. Tai to norėtųsi, kadangi vis tik tai institucijos ir jos dalyvauja, turbūt leidžiant tuos įstatymus, tuos poįstatyminius aktus irgi kažkokius tai pasiūlymus teikia. Tai manau, kad būtent jos ir turėtų labai konkrečiai paaiškinti ir duoti realų atsakymą ir tuo realiu atsakymu būtų galima vadovautis ir netgi jį pateikti esant teisiniam ginčui.
0: Jo, ir dabar mes žinome, kad nuo šių metų pajamos bus sumuojamos ir didesnės pajamos pateks po progresinių laiptelių, bet taisyklės yra tokios sudėtingos, kad net profesionalai sako, kad jie dar ne viską supranta, kad ne viskas dar yra skaitmenizuota, kaip suprantu, skaičiuoklės. Nėra, kad žmogus galėtų iš anksto paskaičiuoti ir kažkaip pasiruošti. Institutas beje dabar atnaujino mokesčių mokėtojo skaičiuoklę, bet ji yra pritaikyta tik darbo pajamom, ten, kur daug maž yra aiškiau. Ir tada dar gali pridėti savo vartojimo struktūrą ir dar paskaičiuoti savo vartojimo mokesčius. Tada žmogus žino, kiek jis mokesčių sumoka. Bet jeigu turi įvairių pajamų ir jos nuo šiol sumuojamos į vieną krepšelį, taisyklės kol kas yra sudėtingos, reiškia vieningo metodo, kaip tai paskaičiuoti, nėra.
1: Tai vat apie tai, ką ir kalbu, kad jeigu netgi patys institucijų darbuotojai nelabai dar įsigilinė ir nelabai supranta, apie ką eina kalba, tai ką daryti įmonėms ar ką daryti fiziniams asmenims, kuriuos tai konkrečiai liečia. Tai manau, kad pirmiausia, turim tą sistemą supaprastinti, apskritai padaryti ją paprastą ir kaip jau ir jūs minėjot, kad tie pasikeitimai nuolatiniai, kurie atsiranda mūsų mokestinioje sistemoje, tai jo, jos reiktų tikrai stabilumas, na, žinant stabilumą į priekį keletoj metų, bent jau ar dar ilgesniam laikui, tai tikrai duotų tiek ir įmonėm pasitikėjimo, tiek investiciniai aplinkai, tiek mūsų investuotojų pritraukimo iš į Lietuvą. Aš manau, kad būtų žymiai geresnės sąlygos ir Lietuva kaip šalis verslui būtų žymiai patrauklesnė.
0: Ir jūsų asociacija jungia įmonės pramonės prekybos rūmus, kurie veikia regionuose. Ir ten, aš suprantu, yra labai daug tikrai mažų, vidutinių įmonių. Kiek jūs turite tų įmonių ir kaip jūs vertinat jų pajėgumą va dabar irgi praryti visus tos pakeitimus ir neprarasti to orumo, kuris reikalingas irgi mums visiems kaip mokesčių mokėtojams, kad mes nesijaustume tokia beteisė minė.
1: Mūsų prekybos pramonės ir amatų rūmai vienyje virš 2000 narių. Oho. Tai jos yra, kaip ir minėjau, ir smulkios, ir didelės įmonės, ir vidutinės SVV. Bet jeigu kalbant apskritai, tai apie 97% Lietuvos įmonių būtent ir yra mažosios įmonės. Tai natūralu, kad va, šitam dideliam skaičiui įmonių tos problemos iškyla. Bet turbūt nereiktų kalbėti vien apie mažas įmonės. Didelėm įmonėm taip pat yra apstų problemų ir neaiškumų, kuriuos reikia spręsti. Tai sakau, čia visam verslui problema yra, šitie dažni pasikeitimai, dažnas naujos tvarkos ir kalbam ne vien tik tai apie mokesčių pasikeitimą, yra ir muitinės procedūros, yra ir sankcijos, yra ir kibernetinio saugumo, dabar nauji reikalavimai iškėlė ir yra tvarumo reikalavimai iškilia, tai entų, aidė tų dokumentų, žodžiu, kuriais reikia vadovautis ir kurie iš tikrųjų nėra aiškus. Ir kartais netgi ateina akt, kažkoks tai dokumentas, bet nėra išaiškinta tvarkos, kaip jo naudotis. Tai, sakime, Europinė direktyva, kokia nuleidžiama čia į Lietuvą. Tai, bet čia yra pats blogiausias dalykas, kai turim ieškoti, galvoti, ieškoti sprendimų ir be abejo dažnai galim padaryti ir klaidų. O tos klaidos, kaip ir minėjot, dažnai atsiduria su tom klaidom įmonės teismuose, o teismai 90% vis tik tai lieka kitoj pusėje. Tai va to tikrai labai nesinorėtų ir šia, aš kviečiu diskusijai tiek mūsų vyriausybė, ministerijas prieš priimant sprendimus, aptarti su verslo asociuotom struktūrom, kalbėtis ir ieškotų optimalių sprendimų, kad viskas, jeigu kažką nutarėm ir įdiegėm, būtų išaiškinimas, būtų tvarkos, išaiškinimai tvarkos ir kad būtų galima vadovautis jomis.
0: Kaip tik dabar nutiko skaidrumo direktyva, kuri turėjo būti, įstatymai turėjo būti priimami tik birželio pradžioje ir jinai iš karto po 2 dienų turėjo būti įgyvendinta. Mes vat, pradėdami šitą šventimą iškėlėme tą skaidrumo direktyvą irgi kaip pavyzdį, kai įmonėms sukuriama didžiulė administracinė našta ir ne tik tai, kadangi ten objektas yra atlyginimų lygybė, tai yra lendama į motivacinį mechanizmą, kuris yra, mano įsitikinimu, mūsų vienintelis arkliukas, ant kurio įmonės gali našumą pasiekti. Nes svarbiausia dabar yra motivuoti žmonės ir tikrai mūsų personalistai turi nu daugybę labai tokių sumanių metodų, kaip tą žmogų įtraukti. Tai vat po mūsų išstojimo jau premjerė pranešė, kad jis sutinka, kad pusė metų būtų atidėta šios direktyvos įgyvendinimas tam, kad verslas galėtų pasiruošti, bet man skauda širdį, kai aš galvoju, kad Sigitas Gailiūnas dabar pusę metų ne apie Vokietijos rinkas galvos ir apie ten, kur jūsų gamybą reikia tobulinti už rinkas kovot, bet galvosit, kaip jum prisiderinti prie tos direktyvos įgyvendinimo.
1: Man tokios direktyvos apskritai, na, keistai atrodo ir laisvojo rinkoje, aš manau, kad kaip tik tai turėtume orientuotis į tą pridedamą vertę ir kas kuria didesnė pridedamą vertę, turėtumėm būtent ir atmokėjimo sistemas taikyti būtent tiem aukštesnė atlyginimai, kas ką sukuria didesnė vertę. Tai, o šiuo atveju mes vėl grįžtam į kažkokius tai laikus, kai tie lygiava buvo ir tą lygiavą norim padaryti čia Lietuvoje, šitoj praėjus daugiau kaip 30 metų nuo tos tvarkos galiojimo, tai be vėjonės man tai keista ir jo labiau, kad na, kvalifikacija tų darbuotojų yra skirtinga, netgi dirbančių tą patį darbą. Ir ne vien kvalifikacija kartais, bet netgi jo ir įgūdžiai ar, sakim, sugebėjimai, kas vienu atveju kalbam apie didesnį darbo produktyvumą, darbo našumą vieno ar kito asmens, ar didesnės žinias kažkurioje tai srityje, jeigu mes kalbam apie aukštesnio lygmens darbuotojus ir vadovus ir vadovaujančias pareigas užimančius vadybininkus, sakykim. Tai būtent šita čia, aš nematau jokios diskriminacijos, o kaip tik tai sveikintinas dalykas, kad daugiau dirbantis didesnį, geresnį rezultatą atnešantis įmonį uždirba daugiau. Tai yra natūralu, taip turi būti ir jokių būdų lygiavos neturėtų būti. Jo labiau, kad ir su išsilavinimu, vat irgi reiktų kalbėti, kiek čia yra kvalifikuoti tie darbuotojai, netgi turintis tą patį diplomą. Dažnai kvalifikacijos yra labai skirtingos ir čia irgi turėtumėm atskirti ir negalėtumėm vėlgi suvienodinti dviejų tą patį diplomą turinčių darbuotojų, bet atliekančių visiškai skirtingą tą patį darbą, bet visiškai skirtingi rezultatą, skirtingą rezultatą padarinti.
0: Tai turbūt biurokratai Briuselėje galėtų oponuoti, kad jie irgi kaip ir pripažįsta tai, bet viską reikės uždokumentuoti. Suprantat, problema kame, kad viską reikės uždokumentuoti taip, kad galėtum pagrįsti, kad žmogus net išėjęs iš darbo nerastų prie ko prikipti, nes jeigu jis prikips tik tai, kad pagal kažkokį kriterijų jis nebuvo skirtingas negu kitas, tai jis turėjo gauti didesnį atlygį, vienu žodžiu, tada mes pasidarom tokiais begaliniais biurokratais ir nebeturim laiko, kada tą našumą didinti.
1: Aš manau, kad ta biurokratija tai vienas iš kertinių akmenų, kurią reiktų iš mūsų, na, ją šalinti ir naikinti. O jeigu kalbam apie darbuotojus, vat, ir jų, žodžiu, pergyvenimus dėl to, kad jie mažiau gavo negu kažkuris kitas darbuotojas. Na, šiaip įmonės įdarbindamos, tai nėra kažkokia tai įkalinimo įstaiga ar kažkas, tai laisvanoriškai ateina žmogus dirbti, lygiai taip pat laisvanoriškai gali išėti, jeigu jam kažkurios tai sąlygos netinka. Tai aš nežinau, bet man tas juk dalyvauja konkursuose į tam tikras vietas, sakykime, žmonės ateina ir su tom sąlygom yra supažindinami, kaip bus, ką ten jisai gaus. Ir staiga pasirodo, kad kažkuris tai kitas jau dirbantis, jisai gauna daugiau ir todėl jisai dabar gali reišti. Man tai keista, vat, yra sutartiniai dalykai lygiai taip pat, kaip mes susitarėm su kažkokia tai viena ar kita įmonė, tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėms, su mūsų partneriais, ar perkam žaliavas, ar ką. Taigi nėra nustatyta, kad dabar aš turiu pirkti, sakykime, iš Švedijos vieną kainą, iš Vokietijos irgi būtinai tą pačią žaliavą. Tai aš manau, kad čia lygiai ta pati pasiūla. Čia yra prekė, na, gal grubiai pasakysiu, bet darbo jėga tam tikrai irgi galima įvardinti kaip prekė. Na.
0: Yra svarbus veiksnys gamyboje.
2: Sumontuosim čia šitą iškipsim, bet kiam kol jums reikia baigti, nes jau kitas įrašas bus.
0: Gerai. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir grįšime į studiją su Sigitu Gailiūnu.
3: Ekonomika šiandien.
4: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymą ieškot.
9: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
10: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Žinių radijas.
12: Dabar 10:30.
11: Žinios.
12: Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Teismas atverčia Nemuno aušros bylą dėl automobilių nuomos. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus Baltarusijai. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Gegužę Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien pranešė, kad 5 šių nustatyti Kauno apskrityje, vienas Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Visi susirgę žmonės yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Pirmieji ligos simptomai dažnai primena peršalimą. Vėliau burnoje pasirodo baltos dėmelės, o dar po kelių dienų išberia odą. Infekcija gali sukelti sunkias komplikacijas, o kartais ir mirti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo metu turi atversti Nemuno aušros bylą dėl automobilių nuomos iš partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partijos narės Daivos Petkevičienės. Į vieną bylą sujungti trys skundai – Nemuno aušros, Žemaitaičio ir Petkevičienės. Visi jie prašo panaikinti vyriausiosios rinkimo komisijos sprendimą, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą, nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Byla nagrinės išplėstinė penkių teisėjų kolegija. Tokio dydžio kolegija sudaroma, kai nagrinėjamos sudėtingos bylos. Dėl įtarimo kyšininkavimo iš partijos pasitraukus buvusiam lyderiui Sauliui Skverneliui, opozicinė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos naują vadovybę nusprendė rinkti Liepą. Rinkiminis suvažiavimas numatytas Liepos 25 dieną Vilniuje. Per jį bus išrinktas naujas pirmininkas, pavaduotojai, valdyba, pristatyta rezoliucija dėl atnaujinto demokratų identiteto. Dabar partijai laikinai vadovauja europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šiuo metu partijai priklauso beveik 4000 narių. Seime ji turi 14 atstovų. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžytis po savo vėliavą, tačiau Rusijos sportininkams jie lieka galioti. Jie toliau galės varžytis po neutralią vėliavą. Federacija nurodo, kad apribojimų Baltarusijai panaikinimas įsigalioja nedelsiant. Kelios kitos federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo, neseniai atšaukė savo sankcijas, leisdamos abiejų šalių sportininkams varžytis po savo vėliavomis. Kitos organizacijos, tokios kaip Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija, ir toliau visiškai neįsileidžia abiejų šalių į savo varžybas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtina, kad jo politika duoda rezultatų ir kad sparčiai auganti infliacija yra tik laikinas reiškinys susijęs su karu prieš Iraną. Tokie jo pareiškimai nuskambėjo netrukus po to, kai paskelbta, kad šalies infliacija pasiekė beveik 4% aukščiausią rodiklį per pastaruosius 3 metus. Paklaustas, ar amerikiečių finansinė padėtis yra veiksnys, dėl kurio jis siektų sudaryti taikos susitarimą su Iranu, Trumpas atsakė, kad ne, esą vienintelis dalykas, kuris jiems svarbus, kai kalba apie Iraną, kad jis negali turėti branduolinio ginklo.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
11: Orai.
13: Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
3: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
14: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
15: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
16: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
17: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmėgi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
18: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
3: Lai laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
19: Jūs klausotės Žinių radijo.
20: Ekonomika šiandien.
4: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
0: Grįžtame į studiją. Šiandien kalbame su Sigitu Gailiūnu, Lietkabelio vadovu, Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentu. Kalbame apie mokesčių mokėtojų pagarbą. Sigitai, pradėjome kalbėti apie įvairius veiksnius ir kaip jums tenka dirbti su Vokietijos rinka. Tai vat kas, kokį jūs šiandien turite tą pulsą iš tų užsienio rinkų?
1: Na, tikrai jau pastarai laikotarpį, jau ir ne pirmi metai turiu pasabėti, kad Vokietijos ypatingai rinka, na ir šiaip Europos rinkos yra tam tikram sąstingi. Na ir sąstingi turbūt sąlygoja pirmiausia tai Kinijos invazija ir be abejonės Jungtinių valstijų muitai, kas vėlgi atvėrė plačiau duris į Europą Kinijos ir Azijos šalių gamintojams, tai ta konkurencija auga ir žinoma tas šuolis kinų gamintojų, ką padarė per pastarąjį laikotarpį, yra milžiniškas ir aišku su tuo turim ieškoti kelių.
0: Grįžtame prie Europos Sąjungos direktyvų temos, ar ne?
1: Taip,
0: tuo metu, kai mums reikia direktyvos, kuri mus visus pagreitintų, suefektyvintų, mes leidžiame visiškai priešingas direktyvas.
1: Taip, ir pati didžiausia problema, ta, kad mes dar biurokratiniais mechanizmais apsikraunam save ir turim konkuruoti su tom šalim, kur nėra tų biurokratijos tiek daug ir iš esmės, kurios kaip tik tai remia savo verslą ir netgi subsidijuoja eksportą. Tai žiūrėkit, ir dabar kalbam apie įmonių, Kinijos įmonių, tai žodžiu, kūrimas čia Europoje ir toj pačioj Vokietijai. Tai tikrai tų problemų turim daug. Na, kita vertus, pažiūrėkime, demokratinės Jungtinės Amerikos valstijos. Visiškai kitos tvarkos, visiškai kitos taisyklės ir visiškai liberalus požiūris į darbą, į darbo jėgą, iš abiejų galbūt pusių, bet Europą, na, mes negalim skęsti šitose biurokratinėse taisyklėse, biurokratinėse apribojimuose. Ir tuo pačiu praras savo konkurencingumą. Mes tikrai jau esam atsilikę, Europa atsilieka, stipriai atsilieka, aš jau nekalbu nuo Jungtinių valstijų, kur keletą kartų atsiliekam ir ne vien tik tai savo produktyvumu, ne vien tik tai savo inovacijom, bet ir kainom, pažiūrėkime, Amerikoje kainos, dujų kainos, kokios yra keletą kartų mažesnės, ką mes mokame, elektros energijos kainos, naftos kainos, na, tikrai Lietuva ir Europa, tuo pačiu Europa praranda savo konkurencingumą, reikia
0: tai sudaryti. Tai kas svarbiausia jums būtų iš to konkurencingumo? Mokesčiai, taip, kas dar?
1: Mokesčiai ir biurokratijos mažinimas. Biurokratija, vat, ką ir mes kalbam, ir tos vėl naujos taisyklės, vėl naujos direktyvos, apribojimai yra labai svarbu. Ir dar kas yra baisiausia, kad mes lietuviai, netgi europiniai paramai, kas yra reglamentuota Europos, mes papildomai dar prisikuriam savo papildomai reikalavimų. Kurių na, iš tikrųjų netgi nereiktų. Tai mes turėtumėm supaprastinti, kad įmonės galėtų kuo greičiau pasinaudoti paramą, kad įmonės galėtų, kuo daugiau įmonių galėtų pasinaudoti paramą. Parama irgi, va, turėjom eilę tų etapų paraminių ir kai galėjom tikrai Lietuvą padaryti dar spartesnį šuolį, bet su savo biurokratija mes, na, vis tik tai esam ten, kur esam. Ir turėsime padaryti greitas ir labai svarbias išvadas iš to.
0: Ir jums kaip vadovui, kokia dalis jūsų dėmesio nueina vat, į visokius tos biurokratinius prisitaikymus ir kur jūs galite susitelkti į ateitį, į savo bendrovės didžiausius pasiekimus?
1: Tai mūsų įmonė, na, nemaža ir vis tiek turim ir personalo, kurie būtent kovoja su šitais biurokratiniais dalykais, tiksliau bando juos su jais
0: sugyventi,
1: ne kovoti, sugyventi, bet nes kito pasirinkimo nėra. Bet iš tikrųjų tai atima daug laiko, daug ir finansinių resursų, kadangi vis tik tai ir žmogiškų išteklių, tai tikrai galėtume nukreipti savo tas pajėgas dar didesnėm mūsų plėtrai, konkurencingumui ir kartu inovacijoms, modernizavimui, žodžiu, pačių sistemų, dėgimui. Na, tikrai turėtų ką veikti tie žmonės, na, be tų biurokratinių reikalų.
0: Puikus palinkėjimas, tikiuosi, kad mūsų girdi politikai ir valstybės vadovai. Tai buvo Sigitas Gailiūnas, bendrovės Lietkabelis vadovas ir Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentas. Sveikiname visus su mokesčių mokėtojų diena. Likite sveiki, investuokite Lietuvoje, kažkaip atsilaikysime.
20: Ekonomika šiandien.
21: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
22: Čia žinių radijas.

0: Eterio citata.
1: Savaitė po gimdymo Migloko jau koncertavo.
2: Aš koncertavau praėjus 8 ar 9 dienom po gimdymo. Jau.
3: Oho.
2: LRT Opus gimtadienyje.
3: O dieve.
2: Jo.
3: Nu ir kaip tau ten sakės?
2: Žiauriai gerai. Nu ir man būtent šitie dalykai padeda neužsiparinti, neužsisėdėti namuose, nes man buitis yra labai neman, nu ta prasme, man neįdomu. Ir labai fainai. Bet ir aš galvau, wow, ir aš galiu, aš va ką tik pagimdžiau, literally, aš stoviu ant scenos su pantarsu, su gražia suknele. Ir aš dainuoju.
3: Nu, bet taip yra.
2: Čia realybė.
3: Taip, taip.
2: Ir aš galvau, jo, mes moteris esam deivės.
3: O nufilmuotas yra šitas dalykas?
2: Jo, šiaip buvo.
3: Tu žiūrėjai paskui, kaip tam atrodo? Ir kaip tam?
2: Nu, galvau, blama, biškia, aš storulė tokia. Bet aš myliu ir įstoriam, tačiau mes turim teisę būti visokie,
3: tai aišku,
2: plani ir stari, ir mes visi gražus.
3: Ir juo labiau sakau čia, kad ir kaip bebūtų ten, kad ir aš, žinai, buvau užsiminęs, kad ten vyrų daugiau, ten statybininkų, ten šitų visokių santechnikų ir panašių dalykų. Vis tiek, tai vyras tada, kai sudalyvauja gimdymą, supranti, kad moteris vis tiek...
2: Aš manau, kad vyrams must, jeigu jau laukia sakau sudalyvauti, kad suvokti.
3: Jo, visai kitokį lygį, kitokia pagarba atsiranda visai lyčiai ir supranti, kad vis dėlto. Čia yra,
2: nes nu čia realiai kaip tas kūnas tiesiog išsinarsto gabalais.
3: Nu aš ten nežiūrėjau, žinai. Aš taip jau nesigilinau, bet ten užtenka šalia tiesiog stovėti, nu, žinai, matyti veido išraišką.
2: Ir tada atgal viskas ja. Suina.
3: A jo, šitas irgi yra stebuklas.
2: Čia mistika ja. Kažkokia.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo atlikėja Migloko. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
6: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
5: tokios,
6: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visą kitą, ir visą kitą.
5: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimu, ir taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
6: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė teip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiper aukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
5: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
6: Pasvarstykime.
0: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
9: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
10: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
11: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
12: Sveiki, žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
7: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
4: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
13: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėtos žemės paėmimo procedūros. Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nepaisant sankcijų, Pekinas leido Markui Rubijui atvykti su nauja kiniška pavarde. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Turto savininkai apie tai informuoti registruotais laiškais, šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta 6,500 pranešimų. Dalis jų bus perduoti per ambasadas ar notarų sistemą. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo mažesnė tikimybė, kad socialdemokratai inicijuos pokyčių koalicijoje. Interviu Žinių radijoje Veryga teigė, kad permainos mažai tikėtinos, nes jau dėliojimas biudžetas, taip pat artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. Dėl galimų pokyčių koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę. Šį mėnesį Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien pranešė, kad 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, vienas Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Pirmieji ligos simptomai dažnai primena peršalimą, vėliau burnoje pasirodo baltos dėmelės. O dar po kelių dienų išberia odą. Infekcija gali sukelti sunkias komplikacijas, o kartais ir mirti. Ukrainos Dnipropetrovsko srityje vakar vakarą per Rusijos smūgių žuvo 8 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Iš viso per parą rusai beveik 30 kartų atakavo 3 srities rajonus. Naktį trečiadienį Rusija taip pat surengė didelio masto ataką dronais prieš pramonės infrastruktūrą Ukrainos Odesos srityje. Dėl to buvo apgadinti sandėliai ir ūkiniai pastatai. Lokalius gaisrus greitai užgesino gelbėjimo tarnybos. Apie aukas nepranešta. Viename iš Maskvos turizmo kompleksų naktį kilo didžiulis gaisras, remdamasis rusiškais telegram kanalais, rašo portalas Kyiv Independent. Pranešama, kad užsidegė rytinė Maskvos dalyje esantis Izmailovo Kremliaus kompleksas, atkartojantis Kremliaus architektūrinį stilių. Vietos gyventojai teigė, kad dalis šio kultūros ir pramogų objekto visiškai sudegė ir sugriuvo. Gaisro priežastis kol kas neaiški, informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. Šiandien Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas turi lankytis Pekine su prezidentu Donaldu Trumpu, nepaisant Kinijos sankcijų. Pekinas taiko jam naujas taisyklės, pakeitęs ir jo pavardės rašybą. Būdamas Jungtinių valstybių senatoriumi, Rubijas uoliai gynė žmogaus teisės Kinijoje. Šitai atsakė 2 kartus įvesdama jam sankcijas. Vakar Kinija pareiškė, kad neužkirs kelio Rubijui pirmą kartą apsilankyti Kinijoje. Kinija rado diplomatinį sprendimą, kai Trumpas paskyrė Rubija valstybės sekretoriumi ir nacionalinio saugumo patarėju. Prieš jam pradedant eiti pareigas, Kinijos valdžia kitų hieroglifų, reiškiančių lu, pakeitė pirmąjį jo pavardės skiemenį. Rubijui buvo uždrausta atvykti šalį pagal senąją jo pavardės rašybą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
2: Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. čia girdėjote smalsųjį cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
5: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
8: Jūs klausotės Žinių radiją.

0: Statistika rodo, kad savanorių Lietuvoje ne tik nemažėja, vis daugiau žmonių renkasi ilgalaikį ir nuoseklų įsitraukimą. Ar tai yra ženklas, kad pilietiškumas tampa brandesnis, o trumpalaikės iniciatyvas keičia atsakomybė ir įsipareigojimas? Kodėl savanorystė vis dar dažniau siejama su jaunais išsilavinusiais būtent didmiesčių gyventojais, o regionų ir vyresnių žmonių indėlis gal lieka mažiau matomas? Ir kaip emocinis pilietinis pakilimas gali virsti ilgalaikių visuomenės įsipareigojimų. Man labai malonu pristatyti laidos viešnės. Pas mūsų studijoje šiandien nacionalinio savanorystės standarto bendrakūrėja, savanorystės ekspertė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitienė.
1: Sveiki.
0: Sveiki, Neringa. Ir kita dama, pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė, Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros vedėja Rūta Žiliukaitė. Sveiki, gerbama Rūta.
2: Sveiki.
0: Rūta, gal nuo jūsų tada pradėkim. Kovo 31 diena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbė 25 metų pilietinės galios indekso tyrimo rezultatus. Ir čia matome, kad bendras savanorių skaičius Lietuvoje kaip ir stabilus, jisai lieka nekintantis, bet reguliari ta tokia nuosekli savanorystė šoktelėjo nuo 28% iki 39%. Ką tai sako apie mūsų visuomenės brandą? Ar mes čia turim labai džiaugtis, ar turime išvelgti kažkokias ir kitas tendencijas? Laukiam jūsų komentarą.
2: Tikriausia, galime vieną vertus šiek tiek džiaugtis, bet reikia žiūrėti tikriausia ir atsižvelgti daug aspektų. Vienas dalykas vis dėlto tai, kad šiuo metu realiai savanoriauti 14% žmonių, tai nėra didelis procentas. Ir čia tikrai dar atrodo galėtų būti daug didesnis gyventojų įsitraukimas, juo labiau, kad poreikis savanorystėje daugelių sričių tikrai yra didžiulis. Ar yra tas ilgalaikis, tai yra žmonės, kurie įsitraukia į savanorystę, kad jie daugiau atsiranda tų ilgalaikių savanorių, irgi yra nebloga tendencija, bet jinai turi, mes ją turime stebėti ilgiau nei vienerius metus. Tai reiškia, na, iš esmės, ko mes dar negalime pasakyti, ar mes čia turime kažkokį tai metų šoktelėjimą, kuris be kito ko gali būti susijęs čia tiek ir su tyrimo paklaida, ar mes turime vis dėlto pokyčius, kurie rodo struktūrinį savanorystės pokytį ir kuris būtų tikriausiai labai labai pageidaujamas. Ir taip pat šio tyrimo duomenys rodo, kad jeigu mes žiūrime, o kiek valandų žmonės per mėnesį savanoriauja, tai tų, kurie savanoriautų nuo 3 iki 6 valandų, dalis yra labai mažytė. Tai yra, mes kalbame vos apie kelis procentus šalies gyventojų, kurie štai įsitraukia daugiau negu tik tai vieną kartą per mėnesį ir tik tai vienai valandai. Tai tikriausiai va, yra kaip ir gerų tendencijų, bet turime matyti, ar tai yra ilgalaikė tendencija, ar sakau, tai yra kažkoks tai tik tai trumpalaikis.
1: Tai gali būti susiję dar ir su programų savanorystė, nes Lietuvoje jau nuo 18-19 metų įsibėgėjusi yra jaunimo savanoriškos tarnybos programa ir greičiausiai daugiau jaunų žmonių save atpažįsta kaip savanorius, tie, kurie savanoriavo anksčiau šitoje programoje. Ir turi savanorystės užkratą arba motivaciją kitoms savanorystėm po šitos programos, bet ir taip pat tie, kurie dabar įsitraukia. Ir programos paprastai, kaip čia, pozicionuojamos, skiriama joms papildomų lėšų, jos pristatomos plačiau ir tada jauni žmonės gali labiau atpažinti save kaip savanorius. Tai nereiškia, kad visi tie procentai paaugę yra programoje savanoriaujančių jaunuolių savanorystės dėka, bet tai gali reikšti, kad pati programa, skleisdama žinia apie savanorystę programoje, padidina sąmoningumą žmonių, kurie kažką veikia ir anksčiau to nevadindavo savanorystę, bet dabar jie patys save mato kaip savanorius ir atpažįsta, kad tai, ką jie veikia ir yra savanorystė. Ir panašu, kad jaunų žmonių tarpe didėja tokio sąmoningumo arba savivokos, kad nu gal aš čia savanoriauju, arba jeigu aš tą ar tą nuveikiau ir čia yra kita organizacija, aš jau savanoriauju.
0: Tai ar jaunas žmogus yra tas ta kritinė masė, ar ta didžioji masė, kuri šiandien savanoriauja?
1: Tikrai labai geras klausimas.
2: Jeigu žiūrėti pagal amžiaus grupes, taip, 18-24 metų jauni žmonės, jų didžiausia dalis, imant procentaliai, apie ketvirtadalis, nurodo, kad jie turi savanorystės patirties, tai taip mes turime daug savanoriaujančio jaunimo, bet yra ir kitų amžiaus grupių, kurios įsitraukia.

0: Negali pasakyti, kad savanoriauja Lietuvoje tik jaunimas. Yra irgi šiokių tokių skirtumų. Savanoriauja šiek tiek dažniau moteris negu vyrai. Savanoriauja taip, ką jūs ir minėjote, labiau išsimokslinę žmonės. Ir tada, jeigu mes žiūrime vėlgi pagal užimtumą, tai na, mes matome, kad galbūt vadovų savanoriaujančių nėra labai daug. Bet štai specialistai, įvairių sričių specialistai, jie dažniau nurodo, kad jie turi tokios savanorystės patirties ir be abejo. Studentai ir tie, kurie jau yra pilnamečiai, bet dar mokosi mokyklose. Tai taip, iš tiesų, pasiūla yra be galo svarbi. Ir aš turiu, norėčiau tikrai paantrinti Neringai, kaip mes pasikeitėme kaip visuomenė. Jeigu prieš 20 metų žmonės apskritai nesuprasdavo, kas yra savanorystė, tai dabar ir anksčiau tai buvo siejama su būtent savanoriais, kai kalbam apie Lietuvos nepriklausomybės, taip kaip
1: krašto apsaugai.
2: Tai ginkluotomis struktūromis.
0: Taip, samprata formuojasi ir žmonės supranta, kad čia yra na, vienas iš būdų, kaip tu gali būti aktyviu piliečiu, kad tai yra pilietinė veikla, savanorystė ir kad na, tokia veikla, kaip jau sakiau, pasikartosiu, yra iš tiesų visuomeniai labai reikalinga.
1: Rūta, sakykite, o jeigu, vat, imkim didmiestį regioną, kaip čia, vat, skirstusi? Nes irgi minėjau, kad daugiau didmiešių žmonės užsiema savanorystę.
0: Grįšime prie tos pačios pasiūlos. Savanorystė vis tiek reikalingos organizacijos, kurios organizuoja savanorišką veiklą. Ir taip organizacijų prieinamumas gali būti kai kuriuose regionuose mažesnis, negu jos yra didesniuosiuose miestuose. Bet va irgi šiandien ruoždamas į laidą, aš užmečiau akis, ar skiriasi ten tarp Vilnius, kiti didmiešiai, ar skiriasi miestų gyventojų ir kaimo vietovių. Ir skirtumai nėra tokie jau labai labai dideli. Taip, mes galime stebėti tą tendenciją, kad šiek tiek daugiau žmonių įsitraukia būtent didmiešiuose, bet ir regionuose yra savanoriaujančių žmonių. Ir jeigu mes apskritai žiūrime, kai žmonių klausia, o kodėl jūs nesavanoriaujate? Nes yra visą laiką įdomu suprasti ir priežastis. Tai 50% žmonių paklausti apskritai ir jie savanoriauja, jie sako, nesavanoriauju ir neketinu. Tai yra tokia griežta nuostata.
1: Pusė
0: šalies. Apie pusę. Taip, apie pusę šalies gyventojų sako, ne tik, kad nesavanoriauju, bet ir neketinu to užsiimti.
1: Bet jie kažkokia priežastį nurodo, kodėl.
0: Taip, ir dažniausia priežastis yra neturiu laiko, kuri, galime sakyti, yra tokia formali priežastis. Taip. Nes jeigu tau yra įdomu, jeigu tu turi kažkokią tai prasmę, matai
1: laiko
0: šitoje veikloje, laiko tu gali atrasti tą vieną, dvi valandas ar kažkiek tai įsitraukti, tikrai tą laiką atrasi. Tai čia yra na, tas mandagus būdas dažniausiai, kai klausi, kodėl jūs esate pilietiškai neaktyvus, kodėl jūs esate pilietiškai aktyvus, neturiu laiko. Bet yra ir tokių, kurie atvirai sako, tiesiog manęs nedomina šita veikla. Bet potencialą mes turime didelį. Todėl, kad trečdalis iš tų, kurie nedalyvauja, kaip viena iš priežasčių nurodo, kad nieks nepakvietė. Ir taip yra. Kvietimas yra be galo svarbus. Mes tą žinome iš visų pilietinių veiklų, kad tam, kad žmogus, kuris ypač na, neturi daug dalyvavimo patirties, įsitrauktų, yra labai svarbu, kad būtų kas pakviestų. Ir čia mes vėl atsiremėme į pilietinės organizacijas.
1: Taip.
0: Kurios turi būti stiprios, nes organizuoti savanorių veiklą, tam reikia daug išteklių.
1: Taip.
0: Tai nėra taip paprasta, kad sugalvojau ir pakviečiau savanoriauti. Ne,
1: taip.
0: Tai turi būti ir patirtis, ir organizaciniai dalykai.
3: Taip, man labai gera klausyti, Rūta, šitaip, taip, visai pritarinėjo. Ir yra keletas dalykų, kur aš norėčiau pailiustruoti tai, ką jūs, Rūta, sakot. Tai vienas momentas yra apie regionus. Regionuose yra daug labiau susisaistimo tarp žmonių negu miestuose. Ir tai, kas savanorystėje svarbu, ateiti ir turėti savo vaidmenį, savo statusą ar ne savo kažkokį tai veidą, regionuose negalioja. Dėl to, kad regionuose visigi puikiai žino, kas tas žmogus yra. Ir čia prasideda labai įdomi dinamika, ir kai mes turėjome diskusijas regionuose, arba tarkim, Atviros Lietuvos fondo programoje, kur nevyriausybinės organizacijos gilinasi, tai kaip jos dirba su savanoriais vienoje iš temų, yra labai įdomus akcentas, kad regionuose nevyriausybinės organizacijos jos yra patikimos arba ne. jos yra kilusios iš piliečių iniciatyvos ir galios, arba kažkam apsimoka nevyriausybinę organizaciją turėti, ar ne? Nu, vat, reikia čia kažkaip prisisavinti, čia kažką padaryti, gal čia kokią bendruomenę sujungti, ar ne? Ir tada vis, nu, vat, toj regiono aplinkoje, aš negaliu sakyti bendruomenę, dėl to, kad, nu, nežinau, kiek jie ten bendruomeniški, ar ne? Bet gyventojų, ar ne, aplinkoje yra nepasitikėjimas ir nevyriausybinėmis organizacijomis esančiomis regione. Ir jeigu yra nepasitikėjimas nevyriausybinėmis organizacijomis esančiomis regione, tada nepasitikėjimas savanorystė automatiškai, nes ten kažkas kažką daro, kad jiems būtų gerai, o prie ko čia mes. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas, kuris irgi nutinka regionuose dėl to, kad žmonės pažįsta vieni kitus, mato vieni kitus, kaip jie gyvena ir turi vieni apie kitus, nu tokią susiformavusią gana aiškią nuomonę, yra atskirtis. Nedaug nevyriausybinių organizacijų regionuose integraliai dirba. Tai reiškia, nedaug nevyriausybinių organizacijų rūpinasi, kad bet kuris bendruomenės arba gyventojas arba tos vietovės gyventojas ateitų, būtų dalimi, jaustųsi priimtas, būtų pasveikintas, ar ne. Vis tik tai regionuose yra linkę ir nevyriausybinės organizacijos, ką man labai gaila pripažinti, į segmentaciją. Tai reiškia, mes esam čia geresni susirinkę negu tie, kurie blogesni lieka nesusirinkę. Arba jeigu čia mes esame, tai nu kodėl čia tie irgi turi prie mūsų ateiti. Mesgi vis tiek čia daug daugiau darome, ar ne? Ką jie čia padarys? Ko jie čia ateis? Ką mes čia su jais veiksime? Nu gerai, gal kelis kartus pakviesime kur nors. Ir nors tai nėra visuotinė tendencija, bet yra tokių apraiškų. Ir pačios nevyriausybinės organizacijos apie tai kalba, kad nu jo, mes čia bandom integruoti šeimas, kurios turi sunkumų, ar ne, mes čia bandom integruoti žmonės, kurie turi priklausomybių mūsų vietovėje gyvenančių. Bet, nu, vat, yra tokia organizacija, kur, nu nedaro to.
1: Tai pasitikėjimas šioje vietoje
3: yra lūžinėja. Ir man labai įdomus momentas yra šitoje vietoje. Nu, vat, mes kalbam apie savanorystę kaip indikatorių, ar ne, bet labai įdomus momentas yra apie tai, kad jeigu mes, dirbdami nevyriausybinėje organizacijoje, vis tik tai tą atskirti, nu, kaip čia, laikomės tam tikros atskirties, truputį, nu, kažkokį tokį atranką pasidarom, kas čia geresni, kas nelabai, tai tada ir pasitikėjimas lūžinėja ir savanorystė mažėja. Dėl to, kad miestuose, kas nutinka, nu, tarkim, į daugelį organizacijų gali ateiti labai įvairų žmonės savanoriauti, nes jie yra nežinomi. Ar ne, taip pat tą patį maisto banką gali ateiti nebaigęs vidurinės, turintis priklausomybę asmuo, bet puikiai padedantis ar nerušiuoti maisto produktus, dalinti, ir jisai yra savanoris, ir jisai gauna pripažinimą kaip savanoris. Regione tą padaryti gali tik organizacijos, kurios nekreipia dėmesį į tai, kad jis jau turi kokią nors užklijuotą etiketę gyvendamas to vietovė ir būdamas pažįstamas.
1: Tai va, grįžtant prie tyrimo, Rūta, apie pasitikėjimą. Pas jūs tyrime buvo kalbama, klausiama, aiškinamasi, ar dar čia ateities klausimas?
0: Yra tyrima ir irgi, na, tai, ką mes pastebime, kad yra irgi dvi tokios teigiamos tendencijos. Pirma, kai anksčiau klausdavai žmonių apie nevyriausybinės organizacijas ir prašydavai paminėti bent vieną, susidurdavai su tyla. Tai yra absoliuti dauguma negalėdavo pasakyti. Na, dabar jau aišku, tas didžiasias labai gerai žinomas, Karitas, Maltiečiai, Raudonasis kryžius. Žmonės jau greitai supranta, kad čia yra vat, tos to, tikriausiai tokio tipo organizacijos ir gali jas įvardinti. Ir na, mes stebime, kad taip dalis žmonių vis tiek nurodo, kad jie neturi nuomonės apie nevyriausybinės, nes nėra su jom asmeniškai susidūrę. O pasitikėjimas, na, yra toks dalykas, kad dažniausiai tu vis tiek formuoji jį, kai turi kažkokius tai kontaktus, turi kažkokią tai patirtį ir remdamasi savo patirtime mėgini susidaryti nuomonę. Taigi, iš esmės, nepasitikėjimas nevyriausybiniam organizacijom, jisai irgi gali būti pagrįstas, nes nu, ne visos nevyriausybinės organizacijos tikrai yra vertos to pasitikėjimo. Bet tikriausiai vis dėlto taip pat turėtume pasakyti, kad absoliuti dauguma jų yra vertų pasitikėjimo ir yra gerai, kad mūsų visuomenėje pasitikėjimas nevyriausybiniam organizacijom, kaip ir jų žinomumas, jisai gerėja.
3: Tą labai džiugu žinoti. Ir ką tyrimas, ką Rūta pasako, kad tyrimas atskleidė apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį savanorystės kontekste, ir Rūta jau užsiminė prieš tai, bet aš nuėjau į vieną siauresnę tokią temą, žinai, vat, nu, tarpusavio santykių regionuose. Bet viena iš labai opių problemų yra tai, kad nevyriausybinės organizacijos, dėl to, kad jos dirba su savanoriais, nu, tiesiog nėra remiamos, ar ne? Ir yra didžiulė diskusija apie savanoriškų veiklų išlaidų kompensavimą. Ir nors įstatyme nuo 24 metų yra numatyta, kad išlaidos turėtų būti kompensuojamos, bet iš kur nevyriausybinės organizacijos turėtų paimti lėšas išlaidoms kompensuoti? Mm. Ir kas gali paremti tą išlaidų kompensaciją?
1: Ar tai gali būti valstybės prioritetas?
3: Nevyriausybinės organizacijos jos gyvena iš kokių resursų, ar ne? Jos gyvena iš valstybinės paramos projektų arba paslaugų pirkimo iš nevyriausybinio organizacijų. Ir jos gyvena iš privačių rėmėjų, kurie remia, ir iš 1,2% ir iš to, taip pat iš tam tikros ilgalaikės paramos, kur jau ten gali būti arba atskiria asmenis, arba įmonės remia, ar ne, tai vis tik tai, jeigu valstybė yra suinteresuota piliečių gale, ar ne, ir piliečių pasitikėjimų valstybė, nevyriausybinėms organizacijoms parama yra vienas pagrindinių būdų.
1: Kalbant apie tą aukojimą, ar ne, kad ir 1,2%, na, atrodo, paukojau, paskyriau ir jau gerą darbą padariau, savo pliusiką užsidėjau, kaip ir savanoriauju, ar vis dėlto čia ne, turim atskirti?
3: Ne. Tai čia yra griežtas atskirimas ir čia labai dažnai susipainioja žmonėm dėl to, kad nu aš tarsi nuo savęs kažką atidaviau. Tai esminis skirtumas, kai aš aukoju, aš duodu savo daiktą arba savo pinigus, bet ne save. Kai aš savanoriauju, aš duodu save, savo laiką, savo jėgą, savo jausmus, savo
1: mintis. Tai čia nesitapatinkim, kad jeigu mes paukojam.
3: Tai yra du skirtingi dalykai. Man atrodo, čia nėra jokių tyrimų, bet čia Rūtos reikėtų klausyti, nes Rūta čia pilietės
1: gali tyrimą
3: atliko, ne? Bet man atrodo, arba aš tokią tendenciją matyčiau, kad žmonės, kurie aukoja, jie yra palankiau žiūrintis ir į savanorystę. Ar ne? Nes jie yra nusiteikę geranoriškai,
1: jie tai nemato prasme,
3: visuomeniai atžvilgiu, ar ne, ta prasme, kad jiems rūpia, jie kažką nuo savęs duoda, ne. Klausimas yra apie aukojimo prasme, aukojimo prasme yra didelės kompanijos vyksta tam, kad paaukotų žmonės pinigus ir tas duoda rezultatų ir dėl to aukojimas tendencingai didėja. Ar mes galime tiek pat į savanorystę investuoti ir tiek pat kviesti savanorių? Nebūtinai, dėl kelių priežasčių. Viena priežastis yra, kiek organizacijos yra pasirengusios priimti savanorių. Antra priežastis, kiek jos pajėgios išlaikyti savanorių, tai reiškia turėti finansinį pajėgumą ir priimti, ir palydėti, ir išlaidas kompensuoti, ir daryti susitikimus, ir skirti erdvę savanoriams reflektuoti savo patirtį. Ir turbūt yra daugiau priežasčių, kol kas pakas dviejų, bet Rūta, prašau.
1: Taip, Rūta, aš dar tik tai norėčiau priminti tą 14% savanorių, ką rodo indeksas, yra tie patys žmonės, kurie ir aukoja pagal jūsų tyrimą, bent jau aš turiu tokią informaciją. Ar yra kitaip? Ar čia dvi skirtingos stovyklos paukojau, nes neturiu laiko į savanoriauti, o kiti skiria savo laiką ir eina savanoriauti.
0: Kalbant apie aukojimą labdarai, pinigų, daiktų, tai yra daugiausia žmonių pritraukianti veikla ir tie procentai visą laiką yra labai dideli, o savanorių procentas yra gana mažas. Yra dar šiek tiek skirtingas aspektas, tai kai mes kalbame apie galimybę paukoti 1,5%, tai na, čia tokia ir galimybė, tu vis tiek gyventojų pajamų mokestį turi sumokėti, tik taip pats gali nuspręsti, kam tu paskirsi tuos pinigus. Taigi taip, na, iš esmės, ką mes pastebėme, kad žmonės, kurie yra pilietiškai aktyvesni, paprastai jie turi daug didesnį potencialą ir be kita ko, jie taip pat daugiau tiki, kad štai pilietinės organizacijos, jos gali daryti įtaką, priemant visai visuomenį svarbius sprendimus. Daug labiau pasitikė tą įtaką nevyriausybinio organizacijų, pilietinio organizacijų, nei savo pačių. Nes savo pačių dažnai vertina šiek tiek kukliau ir tas dalykas. Ir dar, kas džiugina, nes mes stebime jau ne vienerius metus, kad būtent tas tikėjimas, kad nevyriausybinės organizacijos turi balsą, priemant sprendimus, kad jisai šiek tiek stiprėja. Jis žinoma, bet kuriuo atveju, gyventojai mano, kad didžiausia įtaka tai turi politikai, vyriausybė, prezidentas, Seimo nariai, bet taip pat yra ir augantis, šiek tiek stiprėjantis tas toks manimas, kad štai ir nevyriausybinės organizacijos gali kažką tai duoti, kaip yra na, sprendžiamos aktualios šitai visuomeniai problemos, kurios paliečia ar visą visuomenę, ar jos dalį. Tai aukojančių yra daug daugiau negu savanoriaujančių, savanorystė yra visai kitokio įsitraukimo lygio reikalaujanti pilietinė veikla, o paukoti tai tu gali sėdėdamas ant sofutės, taip? Tiesiog surinkti trumpai numerį ir štai kiek tų pastangų. Tai, nu, kaip ir gražu, tai labai šaunu, kad vis tiek
1: ir
0: žmonės aukoja.
1: Savo dar tokį kaip ir įprasminimą.
0: Ir, na, tikrai, juk tos surenkamos nemažos sumos, jos yra paskui vis tiek yra atsiskaitoma ir parodoma, kam yra kam panaudojamos surinktos tos aukos. Tai nereiškia, kad aukojimas labdarai yra ko nors menkavertis, bet, na, tiesiog turime pripažinti, kad tai yra visai mažai pastangų reikalaujantis įsitraukimas.
3: Mes dar folklore, ar ne, dažnai sakom, nu, tarpusavį, kai kalbam apie sunkumą pritraukti savanorių, sakom, nu, aukojimas tai yra sąžinės nuraminimas. Nu, kažką padariau vis tiek čia dėl bendro gėrio. Savanorystė yra įprasminimas. Savęs, veiklos, ar ne, savo gyvenimo neretai žmonėms. Tai vat tokia slinktis turbūt būtų tarp aukojimo ir savanorystės. Ir tą net įdomu pastebėti tarp įmonių darbuotojų, kai jie atvažiuoja savanoriauti kokią nors nevyriausybinę organizaciją ir ten nutikisi nuotikio, bet gauna kažką kitą. Ar ne? Ir tada jie sako, nu jo, čia kitaip kažkaip, tai čia pajudino biški vidinius resursus, vidinius kažkokius patyrimus. Aš tai norėjau, Rūta, jūsų paklausti, o tarkim, ką reiškia pilietiniai gali, tai kad piliečiai pasitiki politikų galia, sako, politikai turi didžiausią galią ir, nu, didesnė, bet kur kas mažesnė bendram kontekste, net nevyriausybinių organizacijų gali. Kiek jie patys jaučiasi galintis, pasitikėdami tais, kurie yra labai toli ir nepasitikėdami tais, kurie yra arčiau.
2: Rūta, tik tai glaustai ir trumpai, nes mes jau turime užleisti žiniom vietą, paskui sugrįšim.
0: Šiaip, aš sakyčiau, čia yra, na, tas vis tiek mūsų dar pilietinės galios silpnumo požymis. Ir taip tikriausia, trumpai ir glaustai galima būtų pasakyti. Žmonės dar nepasitiki pilietinės visuomenės gale ir jėga. Ir tai, kad mūsų indekso tie duomenys, jie šiek tiek gerėja, bet 100 balų sistemoj, kai mes turim 38 pilietinę galią, nu, tai yra dar maža.
2: Tikrai dar turime kur stieptis ir dar turime ką tikrai nuveikti. Mėly klausytojai, ekspertai patarė, dabar yra eteryje, pas mus svečiuojasi nacionalinio savanorystės standarto bendra kurie savanorystės ekspertė, Mykolo Romerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitienė ir pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologas katedros vedėja Rūta Žiliukaitė. Dabar žinios ir po jų vėl sugrįšime ir toliau tęsime temą apie savanorystę ir pilietinę galią.
4: Laida ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
5: Ekspertai patarė.
6: Reklama.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
7: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
8: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmus.
10: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
4: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
12: Žinių radijas.
13: Dabar 11:31.
12: Žinios.
13: Vilniaus administracijos vadovas apskundė pas jį atliktas policijos kratas. Leidykla pakeis atgarsio sulaukusią užduotį 7-okų geografijos pratybose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas apskundė policijos jo namuose ir darbe atliktas kratas. Kratos atliktos praėjusią savaitę. Bužinskas tikina, kad pareigūnai su juo dėl atvykimo apklausą nebuvo susisiekę, tačiau būtent neatvykimas esą tapo viena iš kratų priežasčių. Pasak Bužinsko, pirmadienį telefonu pagaliau susisiekė tyrėjai, jam įteikė šaukimą į apklausą. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidykla Briedis ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Šiuose pratybose prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus. Apie moteris užduotyje be kita ko rašoma šitaip. Garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų. 29 metų moteris bijo AIDS. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Vienas pratybų bendraautorių, geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna, LRT televizija yra sakęs, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik padeda mokiniams ugdyti empatiją. Radviliškio rajone kartu su Vokietijos gynybos pramonės milžine Rheinmetall statomos artilerijos šaudmenų gamyklos statybos kiek atsilieka nuo idealaus grafiko, sako projekto dalininkės EPSOG vadovas. Anot Mindaugo Keizerio, nuo oficialios statybų pradžios pernai lapkritį iki šiol jau atlikta apie penktadalį visų darbų, jie kiek vėluoja dėl užsitęsusios žiemos. Jo teigimo nauja gamykla turėtų pradėti veikti nuo kitų metų vidurio. Dėl įtarimo kišininkavimo iš partijos pasitraukus buvusiam lyderiui Sauliui Skverneliui opozicinė demokratų sąjunga vardant Lietuvos naują vadovybę nusprendė rinkti Liepą. Rinkiminis suvažiavimas numatytas Liepos 25 dieną Vilniuje. Per jį bus išrinktas naujas pirmininkas, pavaduotojai, valdyba, pristatyta rezoliucija dėl atnaujinto demokratų identiteto. Dabar partijai laikinai vadovauja europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šiuo metu partijai priklauso beveik 4000 narių, Seime jie turi 14 atstovų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje paskelbė žemėlapį, kuriame Venesuelos kontūruose pavaizduota Amerikos vėliava ir pridėjo užrašą 51 valstija. Šis provokuojantis įrašas buvo paskelbtas kitą dieną po to, kai Venesuelos laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez pareiškė, kad jo šalis niekada nesvarstė galimybės tapti Jungtinių valstybių dalimi. Pirmadienį Trumpas televizijai Fox News sakė svarstantis galimybę paversti Venesuelą naują valstiją, o prieš tai kelis mėnesius gyrėsi, kad kontroliuoja šią Pietų Amerikos valstybę.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
12: Orai.
6: Šiandien daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūras svyruos nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
3: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremlyje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
4: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementas, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasas pradeda birėti.
3: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusiu Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
7: Kągi grįžtame mes į Ekspertai pataria laidą, kurioje šiandien kalbame apie savanorystę Lietuvoje, bei kiek iš tiesų verta mūsų pilietinė galia. Pas mus šiandien svečiuojasi nacionalinio savanorystės standarto bendra kūrėja, savanorystės ekspertė Mykolo Riomerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitienė ir pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė Vytauto didžiojo universiteto mokslininkė Rūta Žiliukaitė prie mikrofono ir Lina Lunecki. Grįžtam, mielas damos, prie mūsų savanorystės reikalų, bei kiek verta ta mūsų pilietinė galia, koks jos svoris. Šį pavasarį Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narės Daivos Ulbinaitės išsakymų buvo atliktas tyrimas apie savanorystės apimties ir ekonominės vertės apskaičiavimą Europoje, ir jo domenimis Lenkijoje savanorių valanda įvertinta šiek tiek daugiau nei 5 eurai. Jei tiek 49% aukojančių lietuvių suprastų, kiek verta jų viena valanda darbo, gali skaičiai ir pasikeisti. Ar tai tiesa, Neringa?
8: Nebūtinai. Nebūtinai. Kodėl? Todėl, kad vis tik tai žmonės savanoriauja pirmiausia vertybiniu pagrindu. Mm. Ar ne? Ir čia Rūta irgi turi ką pasakyti. Bet vien atliktas tyrimas mūsų apie savanorių pasitenkinimą savanorystę aukščiausių rodiklių nurodė, kad savanorių pasitenkinimas didžiausias yra apie jų asmeninių vertybių sutapimą su organizacijų vertybių deklaravimu ir vertybių skleidimu.
7: Ne apie pinigus.
8: Ne apie pinigus. Ir turbūt ką galima būtų pasakyti, kad mums kaip šaliai svarbu būtų įsivertinti savanoriškos veiklos indeksą, kaip mes skaičiuojame savanoriškos veiklos indėlį į mūsų šalies bendrą vidaus produktą, ne tam, kad savanorių skaičius padidėtų, bet tam, kad mes galėtumėm įsivardinti vertę savanorystės, kalbant pilietinės galios tyrimo kontekste, galia savanorių, finansinė galia, kokią jie įneša į valstybės gyvenimą, o įneša didžiulę galią. ne tik tai konkrečios veiklos perspektyvoje, bet ir pasitikėjimo perspektyvoje, nes tie, kurie savanoriauja, ne tik jų pasitikėjimas valstybė didėja, bet jie ir aplinkui save, aplink savo artimus žmonės, pažįstamus, skleidžia pasitikėjimo valstybę, nes jie gali liudyti, kad mes darom gerų dalykų. Ir tai yra svarbu. Ir čia pas mus geriau gyventi, dėl to, kad aš matau, kaip mes padedam, nežinau, senioram, miškam, sodiname glutes arba gyvūnus ar negelbėjam iš kažkur tai. Jie tampa liudininkais pasitikėjimo didėjimo ir didina patys tą pasitikėjimą. Tai vat čia mums patiems reikėtų įsivertinti, ką duoda savanoriai mūsų šaliai, nes duoda labai daug, kad patys vertintumėm ir iš šitos vertės galėtumėm atsakyti savo klausimą, tai kaip mes savo šalyje turėtumėm remti savanorišką veiklą, kiek turėtumėm skirti iš biudžeto lėšų savanoriškai veiklai auginti ir skatinti, kad savanorystė, kuri tiek daug duoda šaliai, galėtų augti ir stiprėti.
7: Rūta, ar yra tas supratimas jūsų respondentų apie būtent savanorystės vertą šalies mastu?
6: Tikrai nėra ir apie tai tikrai reikia kalbėti, nes išties tas netgi yra argumentas žmonėm, kodėl savanorystė yra svarbi, būtų daug labiau ir aiškiau. O žmonėms suprantamas, jeigu mes galėtume pasakyti tai pinigais, kiek savanoriai sukuria kokią vertę, o jie sukuria vertę.
7: Finansinis pagrindimas toks.
6: Nes, na, iš tiesų, čia įvairiose sritise mes viską iš tiesų galim pamėginti suvokiant. Ne tik tai pinigai yra pats svarbiausias dalykas. Tu kažką tai gauni taip pat ir per kitus dalykus. Ir visus tuos kitus dalykus gali irgi įvertinti. Vat, kiek dalyvavimas tų pačių nevyriausybinio organizacijų veikloje per įprasminimą prisideda prie žmonių subjektyvios gerovės. Prie to, kiek jie yra patenkinti savo gyvenimu, kiek jie yra laimingi užsiimdami tą veiklą. Nes, na, jeigu tu esi įsitraukęs, tu su žmonėmis užsiimi, tau tai yra įdomu ir tu matai prasmę tame dalyvavime. Tai savaime jau yra kaip piliečiui labai gerai, nes valstybė turi būti suinteresuota, kad subjektyvi žmonių gerovė būtų pakankama. Ir tai yra ne tik pinigai, kaip jau sakiau, kiek žmogus jaučiasi patenkintas. Pinigai yra svarbu, žinoma, jų irgi reikia. Bet tai nėra vienintelis dalykas. Ir savanorystė čianais tikrai gali būti vienas iš tų aspektų, kuris yra svarbus, bet mastant tokiais, kad mes turime pasakyti, kiek sukuria, kokios vertės piniginiais vienetais. Ir galime taip pat suprasti, o kokias dar papildomas naudas duoda žmonių dalyvavimas savanorystėje.
7: Ar pas mus dar yra vis tas gajus toks įsitikinimas, kad tai kažkoks nemokamas darbas? Savanorystė yra kažkas nemokamo, kažkas...
9: Deja, Rūta, gal jūs
6: taip, yra
9: norit.
6: Viena iš priežasčių, tai nėra dažniausiai nurodoma priežastis, bet deja taip, kai žmonės nurodinėjo, kodėl jie nedalyvauja, kodėl jiems yra neįdomi savanorystė, kodėl neįsitraukia, tai na, dešimtadalis pasakys, kad nu, tai yra nemokamas darbas. Tai neapmokamas darbas ir vien dėl to. Bet tai, kaip jau sakiau, nėra pagrindinė priežastis. Taip. Dažniausiai tai yra tai, kad žmonės nemato prasmės, jie per mažai žino, jie nežino organizacijų, jie nežino net nuo ko pradėti, kaip jie galėtų įsitraukti tas veiklas. Tai čia yra ir informacijos stygiaus, ir to tie stereotipai, ir tai yra ne tik tai, kad tai yra nemokamas darbas. Taip. Bet tai yra viena iš priežasčių.
7: Sprendimai turi būti labai kompleksiniai.
8: Ir turbūt pas mus kokia yra problema Lietuvoje. Mes turime problemą su savanorystės galios paskaičiavimų finansinė raiška, kad mes neturime aiškios sistemos. Ar ne, nu, va, tarkim, mes registrų centre organizacijos gali registruoti, kiek savanorių yra, kiek valandų savanoriškai veiklai yra skiriamų, bet nėra jokio patikimumo dėl to, kad kokia nors gyvulininkystės tenais apsėklintoji organizacija gali staiga turėti Lietuvoje 1000 savanorių. Tikrai? Iš kur? Ar jie tikrai yra savanoriai, kaip tai nuvyksta, ar ne. Ir čia mes susidurime, kam irgi nacionalinis savanorystės standartas turėtų pasitarnauti, ne, mes susidurime su patikimumu. Nes tai, kad kokia nors nevyriausybinė organizacija kažką užrašo registrų centre, dar nereiškia, kad taip ir yra, o tada kas gali patikinti, kas gali patvirtinti, kad tikrai taip ir yra, kad čia yra patikimi duomenis, kuriuos įdėjo šitą organizaciją. Ir dėl to tai yra priežastis, dėl ko Lietuvoje, nu va, taip neskubama greičiausiai skaičiuoti finansinio indėlio savanoriška veikla, nes neaišku, ar tikrai tas indėlis toks yra, ar ne. Tai čia vat ir Daivos Ulbinaitės, ar ne, socialinių reikalų komiteto narės, buvo toksai, nu vat, darbas, kurį jinai padarė, nu, išsakė, tai kaip kitose šalyse skaičiuojama, kaip matuojama, ar ne, tam, kad mes Lietuvoje ieškotumėm, pasirinktumėm ir pagrįstumėm sistemą, kaip mes pasitikime nevyriausybinėmis organizacijomis, nes tikrai ne visomis dėja galim pasitikėti, bet tikrai didžiąją dalim galim pasitikėti ir kaip to pasitikėjimo negriauti tomis keliomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kur nusviruoja pasitikėjimas, ne, kaip galim pasitikėti ir kaip galim registruoti ir kaip galim įvertinti.
7: Tai gal pritaikykim, kaip sakoma, kaip ir bankiniam sektoriui yra Lietuvos bankas, prižiūrinčioji institucija, kuri...
8: Daug kainuoja. Bet man atrodo, kas dabar vyksta svarbus, tai nacionalinio savanorystės standarto dėka labai tikimės, kad pavyks sukurti tinklo organizacijų ir tada, jeigu tas tinklas imsis atsakomybės, prižiūrėti organizacijas, kurios dirba su savanoriais ir patvirtinti, kad tikrai čia yra kokybiška, kad turi kokybės standartą, ar ne, ir tie duomenys, kuriuos jie pateikia, yra pagrįsti.
7: Ir tada
8: yra nacionaliniu mastu, ar ne, yra struktūra, kuri prisima atsakomybę pasitikėjimo įtvirtinimui. Nu va, tai tada, man atrodo, čia galime išjudėti su savanoriškos veiklos indėlio skaičiavimu ir tada mums beliks pasirinkti, tai kaip mes skaičiuom, ar kaip viena šalis, ar kaip kita šalis, kaip Lenkija, ar kaip Suomija, ar kaip Austrija.
7: Tai va, apie Austriją arba Nyderlandus irgi norisi dabar čia mūsų šitoj temai pasikalbėti, nes tyrimai ką rodo, kad būtent Austrijoje ir Nyderlanduose savanoriauja beveik kas antras. Tai yra 49-50% žmonių, gyventojų eina savanoriauti. Ne tik tai mygtuką tą aukok spaudžia, ar ne, bet ir skiria savo laiką ir eina atlikti savanorystės darbų. Ką mums tai rodo ir ar tai gali būti mums stiprus argumentas? Nes mes visą laiką labai norim lygiuotis į...
8: Norim. Mes būt, norim būti geriausiai normalu.
7: Taip, į pažangę šalis irgi reikia. Taip. Reikia tikriausiai savo KPI-sus tos užsidėti. Kaip mums pasiekti tokią 49 bent jau procentų?
6: Greitai nepavyks.
7: 40%.
6: Greitai nepavyks, nes pradėkime nuo to, kad jeigu mes kalbame apie paminėtus pavyzdžius, turime atsižvelgti, koks yra nevyriausybinių organizacijų tinklas. Ir tas tinklas, lyginant Lietuvos tinklas dar yra labai retas ir tų nevyriausybinių organizacijų, kurios, kaip jau sakiau, jos reikalingos gerai veikiančios organizacijos, kad galėtų įtraukti savanorius, jų mes neturime tiek, kiek jų yra Nyderlanduose. Tai taip, Skandinavijos šalis tikrai, jos, kai matai tos skaičius, jos nu atrodo labai įspūdingai, kai dauguma gyventojų dalyvauja ne tik vienos organizacijos veikloje, bet dalyvauja ir dviejų, o dar remia trijų organizacijų veiklas, tai na tas jų įsitraukimo lygis yra visai kitoks, bet yra ir senos tradicijos tų tokių pilietinių organizacijų veikimo.
8: Ir tai yra pasitikėjimo garantas, nes pas mus, kas atsitiko sovietmečiu, buvo surdyta pasitikėjimo kultūra, ar ne, ir visi ten tie kaimo kažkokie kultūros namai, ar nebuvo kompensacija
7: bendruomeninių
8: ryšių sutraukimui, ar ne, nu, kad kažkaip kompensuoti, nes vis tiek žmonės gal čia turi kažką kartu veikti, bet vienas, nu, vat, nepaminėsiu dabar žmogaus, kuris trinėjo kolūkių, ar ne visą raidą, ir tyrimą neseniai atliko, vienas iš aspektų labai svarbių, kad buvo siejamas nepasitikėjimas, ar ne, nu čia pas mus yra kažkoks blogas žmogus, čia žinokit kenkia mums, ar ne, ir tada labai susiskaido, nu vat, mažose vietovėse žmonės, ir kitoks pasitikėjimas sulaužytas natūralu, ar ne, ir burtis nevyriausybinės organizacijas yra labai sudėtinga ir pasitikėti jomis. Ir dėl to tai yra tarsi gimimas iš naujo viso nevyriausybinio sektoriaus ir pilietinės galios ir piliečių iniciatyvų, ar ne? Ir tas nepasitikėjimas yra ir iš valstybės, ar ne, nu, va, tarkim, ar ne savivaldos, ar ne, nu ką čia, jie čia ne mūsų organizacija, mūsų va, organizacijos tos, kur biudžetinės įstaigos, o čia, nu, tu kažką jie ten daro, duokim pažaisti. Bet, ką labai svarbu man pasakyti apie Austriją, apie Nyderlandus, Austrijoje ir Nyderlanduose yra kompensuojama savanoriškos veiklos išlaidos. Ir Austrijoje nuo 1000 iki 3000 per metus gali savanoriai gauti kompensaciją už patiriamas išlaidas. Ir tai nėra kažkaip labai detaliai dokumentuojama, ar ne, yra pasitikėjimo pagrindu. Tai aš detalių tikrai nežinau, būtų galima toliau gilinti ir išklausti.
7: Bet faktas yra toksai.
8: Bet faktas yra toksai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kurios pakviečia pas save savanoriauti žmonės, jos yra įgalios arba turi galę kompensuoti maitinimą, keliones, nupirkti priemonių, kokių reikia, ar ne, Jeigu kažkur yra išvyka nakvynę apmokėti savanoriams, kai tai susiję su savanoriška veikla Lietuvoje, neturi iš kur nevyriausybinės organizacijos paimti tokių pinigų. Nyderlanduose taip pat išsitraukiau duomenis ir daugmaž apie 210 eurų per mėnesį gali skirti organizacijos nevyriausybinės savanoriškų veiklų išlaidų kompensavimui, savanorių patiriamų išlaidų kompensavimui. Ir tai gali būti, pavyzdžiui, 5,50 per valandą, jeigu savanoris išvyksta kažkur ar ne į kitą miestą savanoriauti, gali kompensuoti jo išvykos maitinimą ar ne, nakvynę ir dar kelionės išlaidas arba kažkokius kitus poreikius, kurie yra susiję grinai su savanoriška veikla, ne tiesiog. Šiuo atveju, vat visai neseniai su viena organizacija turėjome konsultaciją ir tos konsultacijos metu sako, tai bet ką mums daryti, mes DRU sporto organizacija vadinasi, sporto savanorius kviečia, telkia ir sako, bet ką man daryti, aš neprisikviesiu savanorių, kurie galėtų teisėjauti rungtynėse, jeigu aš nesumokėsiu jam už kelionį iki mūsų, ar ne, ir nepavaišinsiu pietumis per tą visą dieną, kai jisai. Bet jis sako, tai kaip čia, aš jau čia gaunasi, kad pinigus jam duodu, jau čia aš jam atlyginimą moku, kol organizacija sako, nu taip, sako, mes kompensuojam jo savanorystėje patirtas išlaidas. Ir tai yra legalu, ir tai yra galima daryti, iš kur mums gauti tuos pinigus, ar ne, ir panašiai. Tai čia Lietuvai truputėlį irgi biški savivokos. Jeigu mes norime savanorių tokio procentų, mums reikia tiesiog finansuoti savanorių organizacijas dirbantys su savanoriška veikla, tam, kad jos būtų pajėgios ir telkti savanorius, ir stiprinti savanorių savivertę, ar ne tai, kad jie neturėtų mokėti už savo sumuštinį, jeigu jie savanoriauja pusę dienos vienoje arba kitoje veikloje.
7: Kągi, grįžim dabar prie Lietuvių į Lietuvą. Atrodytų, kad na, iš to, ką pastaruoju metu matome, žmonės moka susitelkt, moka būti aktyvus, eina į protestus, tiesa, ir daug eina į protestus. Čia, aišku, čia tikriausiai nusivylimas, pyktis, nu, visi turi savo tas požiūris, nuomonės. Ar pilietinės galios indeksas rodo, kad mes esame labiau tokie kaip reaktyvus, veikiami, vedami emocijų, ar tokie proaktyvus, veikiami planingai? Rūta, ką jūs atskleidžiat, ką matot? Kaip mes čia
6: visuomet eina šiokiamis tokiamis bangomis. Ir yra susiję tai su vienu skandalu, galbūt su kažkokiu tai įvykiu, kuris iššaukia. Ir taip jų pagrindas visuomet yra pyktis ir nepasitenkinimas. Ir taip juose irgi gali būti formuluojami labai racionaliai. Pasipiktinimo priežastis, kas žmonės atvedė. Bet jeigu mes kalbame apie savanorystę, tai yra visiškai kitoks veikimas. Ir jį ir turime matyti kaip visiškai skirtinga. Vienas kito nekompensuoja. Tai yra tiesiog skirtingos pilietinio veikimo formos. Ir būtent savanorystė yra tikriausia tai, kas kuria ilgalaikę naudą. Nes maža to, kad savanoriaudamas tu ne tik tai tą gerą kažką tai sukuri savo darbu. Tu iš tiesų pats taip pat bręsti kaip žmogus. Tu įgyji įgūdžių. Tu praleidi, na, užmesgi ryšius su žmonėmis ir tai yra lygiai taip pat svarbu, nes, na, iš ties mums yra svarbu turėti nemažai to vadinamo socialinio kapitalo, ne tik finansinio kapitalo, bet būtent ryšių su žmonėmis. Ir čia dar aš kažkaip mes neminėjom šiandien laidoje, bet mes turime atsižvelgti, kad yra dideli skirtumai tarp kartų.
8: Taip.
6: Ir mes turime jaunesnę kartą, kuri mato savanorystę, jiems yra saviraiškos sritis, tai, kur jie save gali kažkaip realizuoti, bet tai kartu ir išmėginimo sritis, nes jie dar savo neturi curriculum vitae susikūrė gyvenimo aprašymų ir tai yra, na, tokia gera pradžia startinė. Tiesiog susikaupti ir pasipildyti, pasakyti, vat aš dariau tą, aš išmokau tai, pasiekiau kažko tai. Tai, na, turime išties vat tą skirtumą, kad jauni žmonės mažiau suinteresuoti tapti organizacijų nariais ilgalaikiais. Bet juos tikrai domina trumpalaikis įsitraukimas, dalyvavimas.
7: Tai vat kalėdos tikriausiai yra tas momentas, ar ne? Čia liūdnas šiek tiek.
8: Pasakyti, ką organizacijos galvoja apie kalėdas. Greičiau jos baigtus ir prasidėtų normalus gyvenimas.
7: Bet žiūrėkit, iš tiesų savanorių antplūdis per kalėdas, arba, pavyzdžiui, kad ir liūdnesnis karas prasidėjęs, ar ne, tikrai milžiniškas bet emocijos atvėsta ir, kaip sakoma, lieka tuščios kėdės. Taip pat pabaigai Neringa, kaip padaryti, kad tos tuščios kėdės būtų užpildytos ir ne momentiniu, o ilgalaikiu.
8: Aš manau, kad mums yra labai svarbu įsivardinti, kad žmonės yra tiesiog emocionalūs. Visi žmonės yra emocionalūs. Ir labai pritariu, ką Rūta sako, ar ne, kad yra skirtingi reiškiniai, demonstracija ir savanorystė pareikalaujanti visiškai skirtingo atsisukimo vidinės laikysenos į vieną arba kitą reiškinį. Vienur einu ir tikrai taip agresyviai kažkaip galiu pabūti, kitur jau man, iš manęs pareikalavimas konstruktyviai būti. Bet manau, ką mes jau išmokom kaip nevyriausybinės organizacijos, kaip pilietinis sektorius, ar ne, išmokom įtraukti emocijas į lėšų rinkimo akcijas. Ko mes dar neišmokom, mes neišmokom įtraukti emocijų pasaulio į savanorystės sritį, ar ne, ir emocijos yra labai stiprus vidinis paraginimas, ar ne. Kažką daryti arba kažko nedaryti, Tomas Akvinietis ar nesako, yra noras ir valia. Protas neveikia dar, bet yra noras ir valia. Ir noras yra tai, kur mane pagauna emocija. Ar nepagauna emocija ir aš noriu kažką daryti. Tai va čia mums yra klausimas, kaip mes galim emocionaliai kviesti savanorių savanoriauti, kad jų noras pabustų ir kad valia atsirastų ir kokių resursų tam reikia. Ir tą rodo, ar ne, karas Ukrainoje pritraukė daug savanorių. Ir tai nebuvo demonstracija. Buvo ir demonstracijų, bet ne tik, ar ne. Pandemija pritraukė daug savanorių. Ar ne, reiškia, emocionalus pasaulis, emocijų pasaulis, jisai pilnai ir labai aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje. Ir čia yra laukas, kur mes turim mokytis, kaip pakviesti žmonės, kaip parodyti jausmus apie tai, kame mes kviečiame savanoriauti.
7: Ir tai jūs pabaigai irgi tas pats klausimas, ką mes turim padaryti, kad savanoris taptų ne vienai dienai, o tikrai metams ir dešimtmečiams.
6: Vystyti pilietinę visuomenę, stiprinti nevyriausybinės organizacijas.
7: Pagrindiniai argumentai ir veiksmai.
8: Aiškus, tiesus, labai taip.
7: Taikliai.
8: Nes tada nevyriausybinės organizacijos galės sakyti, žiūrėkit, mes esame pajėgios įvardinti emocijas, dirbti su savanorių emocijomis, kur jie gali ateiti ir savanoriauti. Vien labai geras pavyzdys niekino vaikai. Labai daug savanorių susirenka. Ir labai gera komunikacija apie tai, kad žmonės jautriai reaguoja tą temą.
7: Ir tada mes turim pilietinę galią, kuri
8: Ir tada
7: veikia.
8: Mes turime pilietinę galią.
7: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi nacionalinio savanorystės bendra kūrėja savanorystės ekspertė Mykolo Riomerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitienė ir pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros vedėja Rūta Žiliukaitė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražinu Jums dienų.
2: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
10: Ekspertai patarė.
11: Reklama.
12: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Remonto darbai Gudžiūnų traukinių stotyje prasidės rytoj, jie truks apie mėnesį. Vilniaus administracijos vadovas apskundė pas jį atliktas policijos kratas. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus Baltarusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Remonto darbai Gudžiūnų traukinių stotyje Kėdainių rajone prasidės rytoj, jie truks apie mėnesį. Prieš porą savaičių čia įvyko krovininio traukinio avarija. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas sako, kad dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Jis taip pat pranešė, kad dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas apskundė policijos jo namuose ir darbe atliktas kratas, kurios atliktos praėjusią savaitę. Bužinskas tikina, kad pareigūnai su juo dėl atvykimo į apklausą nebuvo susisiekę, tačiau būtent neatvykimas esą tapo viena iš kratų priežasčių. Pasak Bužinsko, pirmadienį telefonu pagaliau susisiekė tyrėjai, jam įteikė šaukimą į apklausą. Kratos Bužinsko namuose, darbe ir automobilyje susijusios su prieš penkerius metus jam pavaduojant administracijos direktorių patvirtintų gatvių standartų. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Turto savininkai apie tai informuoti registruotais laiškais. Šiandien pranešė Krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengta 6,500 pranešimų. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Likus kelioms valandoms iki prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Pekiną, Kinijos ir Jungtinių valstijų delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl prekybos. Derybos vyko Inčono tarptautinėme oro uoste netoli Seulo. Jungtinių valstijų iždo sekretorius anksčiau sakė, kad susitiks su Kinijos vicepremjeru. Tikėtina, kad jie užbaigs pasirengimą pranešimams, kurie bus padaryti per Trumpo susitikimą su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Si Dzinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui. Šiandien Kinijoje prasidedantis Trumpo vizitas yra pirmasis per beveik dešimtmetį Jungtinių valstijų prezidento apsilankimą šioje šalyje. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžytis po savo vėliavą, tačiau Rusijos sportininkams jie lieka galioti. Jie ir toliau galės varžytis po neutralią vėliavą. Federacija nurodo, kad apribojimų Baltarusijai panaikinimas įsigalioja nedelsiant. Kelios kitos federacijos, pavyzdžiui, dziudo ir plaukimo, neseniai atšaukė savo sankcijas, leisdamos abiejų šalių sportininkams varžytis po savo vėliavomis. Kitos organizacijos, tokios kaip Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija, ir toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių į savo varžybas. Rygos zoologijos sodas pradėjo tiesiogiai transliuoti žiedaodegių lemūrų gyvenimą. Tai ypač saugoma rūšis laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ar yra maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Reklama. Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
8: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Smaližiams radijo razina.

0: emociniu sutrikimu. Depresija pasireiškinčia tais metų laikais, kai trūksta saulės šviesos. Juose taip pat kartais įrengiamas FM radio imtuvas bei įvairūs tradiciniai žadintuvo garsai.
1: Laida Radio Ritmas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Radio Ritmas.
3: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, tiesiogiai iš žinių radio studijos Smetonos gatvėje Vilniuje. Aš, Tomas Loiba, su manimi grūdas iš kelio žvaigždės.
4: Labas, Tomas.
3: Šiaip jau, Grudinskis. Aš, Vudis yra Algirdas, o tu
4: Arvidas.
3: Vudis yra Arvidas.
4: Jo.
3: Arvidas ir Algirdas, ar ne? Bet kažkaip man, nežinau, tau netinka tas vardas.
4: Matai, kai man pavardė iš karto.
3: Jo.
4: Tokia leidžia savo leisti. Kažkaip kitaip
3: aš be to pripratau, kad grūdas ir grūdas, žinai.
4: Tai žinok, aš ją, nu, pat mažens, šiaip aš esu grūdelis, brolis mano grūdas, didysis. Tai, kaip sakant, nu, brolio lipo nuo vaikystės, tai ir iki pat dabar, ir visai Lietuvai, kaip sakant, žinoma, beje, labas Lietuva.
3: Bet vis tiek, Arvidas Grudinskis.
4: Algirdas
3: Grudinskis. Okay. Atsiprašau, painioju vardą, sakau grūdas, man taip jau nuo vaikystės aš tave atsimenu grūdas, žinai. Kaip tu sakai, klausyk, kaip tu gyveni?
4: Gerai.
3: Atrodo, puikiai, gerai nusiteikę šiandien, labai, labai faina.
4: Oi, oras nekoks, bet kaip sakant, nieko, vidu ištad šilta.
3: Labai gerai. Šildome su kava. Ar tiesa, mes ir kalbėjom, kad tu gyveni Pabradėje?
4: Taip.
3: Ne? Tu šiaip esi iš Pabradės.
4: Taip.
3: Ne? Kaip tas miestelis tau?
4: Labai Rukavas, labai fainas, labai jaukus, labai daug gamtos gražios, įspūdingos iš tiesų, ramybė, gamta. Ir gera ten muzika groja.
3: Poligonas.
4: Ne? Na, poligonas čia tarp kitko, kaip sakant.
3: Bet jis duoda apie save žinot, ne?
4: Jo, garso prasme, taip.
3: Tai o ką, bet ten naktim niekas nevyksta?
4: Norėtum.
3: Nuolat?
4: Nuolat. Nepaisant to, kiek yra valandų ir skundų ir visko, man asmeniškai teko susidurti su situacija, kuomet vyko pratybos. Jos ten irgi random gali tau vidury dienos, trečią nakties pašaudyt. Tai matyt, buvo priejęs skundų nemažai į savivaldybę, atvažiavo žmogus, pasiprašė įrangą pastatyti specifinę tokią garsų tikrint, iškėlė tokį įdomią anteną į aukštį gal 6-7 metrus aukštai ganėtinai. Jis sako, periodiškai atvažiuosiu patikrint duomenų. Na, jis 3 paras į ten palaikė, tuo metu kaip sąlyga turėjo būti tylų ramų, taip ir buvo, tik nurinko jisai tą visą reikalą. Ir vėl toks lengvas bardakas. Aš ne prieš, bet galėtų kartais trečią nakties neplakt.
3: O tai kas atsitinka trečią nakties?
4: Nu, kaip pamatai dreba, tai jo tada, žinai, aš kaip vyras.
3: Namas dreba?
4: Jo.
3: Wow.
4: Žinok, yra tokių būna sviedinių, kad nesupranti, kas vyksta realiai.
3: O tai kiek toli tas poligonas nuo namo tavo yra?
4: Šiaip iš principo aš gyvenu Pabradės priemiestyje ir arčiau poligono pusės. Bet, žinok, skamba ten visa Pabradė. Lygiai taip pat kaip ir aš, nepaisant to, ar tu anam krašte, ar kitam krašte gyveni. Tai iš tiesų turim problemą šitą vietoj. Aš nieko prieš pratybas, viskas valio. Na, bet kažkaip tai, arba bent įspėtų tos žmonės, kad tam tikrų metų jos vyks.
3: Ne, šiaip išsigastat kartais, ne?
4: Aš tai, kaip sakau, kaip vyras, man tai vienodai, aš kažkaip, nu, kažkaip aš kažkaip ramiai tai žiūriu, žinau, suvokiu, kokioje vietoje gyvenu ir ramiai tai priimu. Bet tikrai yra jautrių žmonių, moterų, vaikų, tik gali prigazdinti iš tiesų, kad kur tau trečią nakties pradeda kratytis langai viskas, tai tu gali visokių ten, va, kaip ir to pasakau, kas man buvo įdomesnio, kai tokį benzininį garsą girdi ir pirmą kartą, ir kai tau skalambija per televizorių, kad va, gali atskrist, praskrist ir praskrenda. Na, kai tu pirmas iki išgirsti, tai ir man taip įdomiau buvo jau.
3: Ai.
4: Na, žodžiu, linkėkim visiems ramybės ir taikos.
3: Bet, žinai, kai tu praklausęs daug garsios muzikos savo gyvenime ir mėgsti garsiai muziką klausytis,
4: tikrai
3: tai, tai tau, žinai, tas toks gali būti...
4: Jo, aš turiu daug kilovatų namie, tai kai mane nervuoja, aš galiu atsisukti kaimynai toli, galiu patriukšmauti.
3: Aš tave atsimenu iš to laiko, kaip ir sakiau, iš kelio žvaigždės,

0: tu buvai kelias žvaigždės rokeris. Tu ir jau atėjai, būdamas rokeriu tenais, ir šiaip visą laiką buvai roko fanas, ane?
1: Jo.
0: Ir dabar klausai roką?
1: Taip.
0: Ką klausai, ką gero, kas dabar pastai playlistė?
1: Aš toks, mėgau labai new metalą, tai tokie gal iš sunkesnių būdavo Korn, Slipknotai.
0: Nice.
1: Tokie, net siūdavausi paauglys būdamas, visas kelnes išsiuvinėtos buvo pavadinimais. Labai toks jau ir prie lengvesnių, bet labai unikali grupė, kuri beprotiškai man patiko, tai buvo Incubus.
0: Oho.
1: Tai tokie, man...
0: Kaip tu man priminė apie Incubus dabar, koks
1: jo, labai fainyje, ir mane, aš turėjau tokį įdomią, ne tiek savybę, gal pomėgį, tais laikais paauglystės mes neturėjom tokios garbės ir galimybės sekti YouTube'o ir ten pasižiūrėti visokių gyvų pasirodymų ir taip toliau, reikėdavo sudėtingai ten per paieškas kažkur tai...
0: Per zamulę.
1: Kažkur tai ten ieškot, ten
0: per torintus visokių,
1: kažkaip jau. Sudėtingai, bet man labai labai patikdavo žiūrėtis klipus ir gyvo garso koncertus. Man kažkoks buvo periodas, gal 5 metų tiesiog man fanatizmas ant to buvo. Ir viena iš nedaugelio grupių, kurie tiesiog 100% kokybiškai grodavo gyvai, tai buvo Incubus. Mhm. Nes, pavyzdžiui, ten irgi Red Hot Chili Peppers. Nu, fainai, viskas smagu, patinka, kaip grupė įsijungi laivą, nu, ausis linksta.
0: Netobulai.
1: Ne, tam tanui sunkiai sekės Antaniukui šitoj vietoj.
0: Nu, matai, pas jas ritmo sekcija, ten instrumentalistai genijai, bet frontmenas jisai labai nusidainuodavo.
1: Jis, ačiū jam, bet jis tikrai turėjo ką pasakyt, matyt, tai kompensuodavo jo, labai daug dalykų. Taip, žodžiu, tai va, tai Incubus. Jėzau, Gutsmekai, daug, jėzau, vardinčiau, bet toks šiaip plačiai augau, kaip sakant, įtakojamas brolio, tai ir ta senoji roko klasika, Led Zeppelinai, Pink Floydai,
0: Black Sabbath,
1: Exploited, Jėzus Marija, Alpha Vailai, tie patys, Forever Young, tai man buvo kažką, aš ten drožiau tą plokštelę, žodžiu, plačiai ganėtinai, aš ir popsą myliu gerą, ir rokas man įdomu, ir visokia, ir naujų atrandu, aišku, dabar sudėtingiau, kai jau toks, nesu tas toksai tipinis melomanas, kuris ištisai paieškose, būna pastringu ant to seno savo ir norisi prisimintų gerų dainų, nes va, kaip ir pats sakai, priminiau.
0: Taip, tai, jo, Incubus, tai būna priminiai.
1: Užsiciklini, paskui pareina, vėl kažką atrandi iš to, ko senai nesiklausęs, vėl grįžti. Tai kažkaip užima labai daug laiko tas ir nepalieka daug laiko naujoms toms patirtims, bet faina, kad būna ir pasitaiko ir šiuolaikinės muzikos.
0: Bet matai tą, kad tu klausai paauglys, taip labai užsikoduoja DNR ir lieka tos emocijos vienai per kitai prisiminimai.
1: Jo, nes prisiminimų labai daug prie viso to.
0: Bet kai atvykai į kelią iš žvaigždės su to savo roko tokia... ambicija, sakykim. Paskui tau apkarpęs parnelius ten, ne, tas toks popsinis pasaulis ir popsinis konkursas tam tikrai.
1: Ir, tiek konkursas ir pasaulis ir...
0: 2006 buvo metai, 2005 ar 2006 kažkas čia buvo tokio, ar ne?
1: 5 buvo pirmas, 6 antras, 7 trečias, jo.
0: O tu kelintam buvai?
1: Ir antram, ir trečiam.
0: Ai, tu
1: žiūrėjau. Dviejuosi.
0: Tai 2006, tai prieš 20 metų.
1: Jo.
0: Jo, rokas išgyveno tokį nuospūkį Lietuvoj, lietuviškas rokas. Ir buvo ten Hardcore LT, galėjai nuėti pasižiūrėti, kur tikri koncertai vykdavo, geri koncertai vykdavo.
1: Aš net pats turbūt nelabai žinojau, kas tai yra tam laikmetį, kai berniukų iš kaimo, iš Pabradės, su roko supračiu ir su riboto interneto pasiekimumu, žinai, tų laikų, tai man gal net nepažįstami net dalykai tam...
0: Nu, Vilnius, žinai.
1: Jo, tai va čia didmiesčio gyventojai tokius galėjo žinoti.
0: Nu, aš pats iš kaimo irgi esu. bet kuriuo atveju atvarėjai kelią į žvaigždės, kokie tavo atsiminimai iš to laiko liko?
1: Šiaip pozityvus daugiau mažiau, bet persipina su, kaip sakant, ir su ta gal neigiama tokia pusė, kuomet supranti daug dalykų, nes įsivaizdavimas buvo naip tol. Su realybė prasilenkiantis stipriai.
0: Ką tu turi meni?
1: Tai kaip ir užkulsiuose va minėjau tau, tai tas patikimas buvo toks, kad atrodė, kad viskas, aš ten išnešiu su savo to roku, padarysiu taip, kaip įsivaizdavau, o dabar skambės tas rokas Lietuvoje iš tiesų taip, kaip aš įsivaizdavau ir taip, kaip norėčiau. Bet labai greitai ten, kaip sakant, apsikarpė tie sparneliai, nes ir su prodiuseriais nelabai aš ten mano pasiūlymai praėjo, kiek aš jų turėjau, kiek aš siūliau. Ir paskui jau atrodydavo ir suprasdavo, kad gal per sunkiai jau čia kažką siūlau ir vis bandydavo.
0: Inkibus koveris daryti.
1: Jo, bandydavo vis lengvint, bet žiūri, ne. Paskui prie viso ko dar pats važiuoji, matai, dauguma žmonių su tuo muzikiniu tokiu, vadinkim, pomėgiu į pop kultūrą, į estradą labiau. Ir supranti, kad provincijoje labai daug tokių ir tos nišinės muzikos beprotiškai mažai ir tu suvoki, kad gali ją tiesiog rusį groti ir karts nuo karto išeiti, ten į metus 2-3 koncertus turėti ir tiek žinių. Mhm. Arba važiuoti bandyti užsienį, kas irgi tam laikmečiu atrodė tiesiog kosmosas.
0: Tai dabar kosmosas atrodo, tais laikais iš viso buvo.
1: Tai nežinau, tai vat gaila, nesu Skandinavijoje gimęs, kažkur tai ten, kur yra populiaru. Mhm. Šiaip tai apmaudu, kad Lietuva labai mažytė kaip šalis gyventojų skaičium, nes būtum didelis kaip Vokietija, Britanija ir turėtum tokią muzikinę kultūrą, darydamas nišinę muziką gerai, tikrai turėtum pakankamai to klausytojo.
0: Bet matai, ir tavo balsas žemas yra, jis toks tvirtas, geras balsas. Jo. Tiko tau labai tie gabalai iš tikrųjų ir jie, ten, bent jau kiek ten roko tau bandė įdėti, kiek tavyje buvo to roko ir to tokio pop roko, sakykim, žinai. Bet tie gabalai nuskambėjo tiek, žinai, kažkaip tais
1: laikais. Jo, nes tačiau amžinatilsį Gintarui Zdebskiui, jis labai teisingai juos parinko. Kaip be būtų, kad tai ir pop rokas buvo, bet aš net ilgą laiką irgi dar, kai būni jaunas, plevėsą nelabai įsiklausai net į tą tekstą kitas iki giliau. Tai gal po 5 metų taip gerai nusėdo, kad ir nusėdo ir prasmės tų dainų, ir suvokimas, kad jos tikrai man tinka, kad jos pataikytos iš tiesų yra į asmenybę netgi ne tiek, kiek į stilių. Tai iš ties jam didžiulis ačiū, kad jisai tą darbą padarė, nes galbūt kitiem būtų ne taip gerai pavykę kaip jam, nes kiek žinau, jis irgi prijaučintis buvo roko muzikai.
0: Jis bitlomanas buvo.
1: Tai apskritai jis plačiai tą muziką mėgo įvairią. Tai jam puikiai tas pavyko ir atsispindėjo matytas manyje kažkaip sulipo ir jo įžvalgos ir mano tas noras išreikšta roką savai.
0: Jisai su visais jums dirbo, ar ne, ten Zdebskis?
1: Ne, tiesiog nepriėptum fiziškai tiek.
0: Ten tiek daug buvo dalyvių, ne?
1: Taip, tai kai tau 16 žmonių startė ypatingai.
0: Ai, kiek buvo daug, ne?
1: Bet... Jo, kai 14-16 skaitik žmonių ir startė ir tau kiekvieną savaitę jau reikia turėti nemažai vėl naujų kūrinių. Tai jie išsidalindavo ir mes patys būdavo turėjom tokių situacijų, kad tau šeštadienį tiesioginis eteris, tu penktadienio naktį pas Raigardą Tautkų, ar pas Normantą, ar pas Puchą kažkur išvažiavęs trečią nakties įroviai, sudainavai, padarėjai, išleidai ten kažkokią tai demo versiją, kurią jau iš karto šeštadienį reikės jau pristatyti visiem gyvai.
0: Tai dar laukiniai vakarai televizijos.
1: Visiškai, o jezau, ir nemegoja, ir tekstas tas nelimpa, nesėda ten, koks Kardašiavičius šis Modestas tave pažadina šeštą rytą. Nu, davai greitai, tik tok tekstą. Tai ten būdavo Merūnai tokių, nes pas jį buvo tokie biškiai problemėlė su teksto prisiminimu. Nu, turim kiekvienas kažkokią gal silpnesnę vietą, tai pas Merūną būtent šį vietą buvo tokia. Tai... Turėjome tokį atvejį, kada tie prodiuseris vidurį nakties prikėlė, sako, piškink. Bet išpiškino.
0: Šaunuolį. Profesionalai.
1: Kai stresas paėmė, tai kaip sakant, įveikė.
0: Nu, Merūnas pro.
1: Nesiginčiam dėl šito reikalo, be komentarų.
0: Dabar tai tu daugiausiai dirbi iš kelio žvaigždės, tai su Vudžio, ne? Jisai čia toj pačioj kėdėjai, kaip ir tu, sėdėjo, jis žiauriai gerą man įspūdį paliko, labai įdomu su jo buvo susipažinti, jis toks teigiamas, jūs turit labai daug tokio bendro teigiamo
1: jo, mes matyt, dėl
0: to... asmenybės tokios atrodo, kur tiesiog žmogus gerai nusteikia, žinai.
1: Šiaip pozityv, ir aš esu pozityv, ir jis yra pozityv, ir gal mūsų toks dar viena bendra savybė tokia, mes labai nesureikšminam niuansų, ten kažkokių tai nuoskaudų neprisikaupiam, tokių priekabų neturim, keistų kvailų, kažkokių tas darbas sklandžiai vyksta, būna vis tiek kaip pavyzdys, ko pas mus nėra apskritai grupėje, netgi turint dvi merginas, kurios būna dažnai reiklios, tai tarkim, numatom kažkokį įvykį, ar tai vaizdo klipas, ar tai kažkoks jau asmeninis turo koncertas. Turo koncertai asmeniniai kažkokie. Ir prisibrainstorminam daug visokių reikalo. Na ir būna natūraliai, kad kažko nespėjai, neišpildai, laiko pritrūko, dar kažko nesvarbu ko. Ir neatsiranda niekuomet kažkokių priekaištų. Va, tu čia žadėjai, nepadarėjai, čia taip galėjai, čia pasistengt labiau. Ir va šitų va tokių klišų priekaištų kažkokių mes nei vienas neturim. Suprantam, kad yra darbas ir visi darom tai nuo širdžiai ir maksimaliai ir išpildom tiek, kiek išeina tai akimirkai.
0: Su grupė dar, ne?
1: Tai va kažkaip kaip tie va tokie niuansai nesukelia papildomos ugnelės ir terpės kažkur tai ieškoti priekaištų. Tai labai sklandžiai darbas vyksta, vienas kitą suprantam iš pusės žodžio, kas liečia mano ir Vūžio santykį, tai jis man kažkoks sielos brolis yra, aš tikrai linkėčiau visiems turėti tokį draugą kaip jis, nes ir bėdoj padės, ir užjaus, ir patars, žodžiu, viskas su jo, o.
0: Jūs ir susipažinot ten keliam žaigtose, ne?
1: Jau po, mes kad ir skirtingose buvom sezonuose.
0: A, jis pirmam buvo?
1: Jis pats, jis jau toks jau atidarytojas, atidarytojas viso to reikalo. Tai irgi jokime, sako, mačiau šis per veidradį, sako, ateidavo pasižiūrėti, nes mes ten ilgą laiką nesupratom, iš kur filmuoja visos patalpos veidrodžiuose, žinai. Ir ten tie peršviečiami veidrodžiai iš vienos pusės, tai ten vaikščiodavo, tai jisai sako, mačiau, kaip jis ten rupūžės.
0: Bet žiūrėk, ten tas gyvenimas, kai jūs ten 24 valandas per parą filmuoja, tas nebuvo tokio papildomo emocinio krūvio tame?
1: Kamera, tai krūvis yra apskritai, kad tu esi uždarytas. Ir tau yra...
0: Langutė nebuvo.
1: Absoliučiai, nei vieno. Tai irgi buvo atvejis, kuomet suvokėjom, kiek tas langas atrodo svarbu. Tai jau čia gal... Nu, va, konkrečiai apie langą papasakus. Turėjom tokią studijėlę padarytą garso įrašų, kad mes galėtume mokintis, ten bandyti demo versijas, kažkokias kūrybą, kažką ten jam žinti ir paskui perduot kitiems, gal jeigu yra iš ko padaryti kažką jau rimtesnio. Nu ir žodžiu, kambarukas, kaip kambarukas, ten visos sienos tais paralonais akustiniais iškabintos. Na ir praėjus jau gal kokiem geriem dviem mėnesiam, tai ten tas sėdėjimas jau įaugęs, taip giliai visiem va čia jau užknysęs. Ir vieną gražią dieną atsiklyjoja vienas tiesiog, tas visas paralonas nukrenta, ateinamo ten durys, o tose duryse langas. Ir visi žiūrim kaip kaliniai į tą langą, žinai. Ir ten pro tą langą mes matom didelį kažkokį tai laiptinės koridorių, kuriame dar yra langas. Ir pro tą langą matosi laukas. Tai reikėtų matyti tą tokį psichinį lengvai, tą tokį vaidelį visų, kai visi stovi į tą langą sulipę, žinai, o koks svoras matėjai, ir analizė, ta žinai, interpretacijos toks, žodžiu, to nepajutus, neina net supras, nes atrodo kvailas, toks reikalas, toks
0: čia, bet kai tiek laiko prabūni be langų.
1: Ir ten tas toks grinai jau, ta prasme, manęs su kaliniu pasodintų, aš tikrai rašiau bendros kalbos su jo, vienareikšmiškai mes vieną kitą užjaustumėm. Aišku, aš neturėčiau galbūt tiek patirčių, kaip jisai ten turėtų.
0: Kriminalinių.
1: Bet šio bei to bendro mes tikrai rastumėm pokalbėje vienareikšmiškai. Tai žodžiu, tai su to sėdėjimu tikrai buvo sunku, bet va, kas liečia kameras, tai jos jau po savaitės į ten trečią, aštuntą planą, tu jau tiesiog jų nebematėjai.
0: Jau
1: vienodai būdavo ir ką, ir tu sakai, ir nebepaisiai ten tų žodžių, ir ten tų kiksmažodžių išsprūsdavo tikrai ne vienas. Tai ten, jeigu būtų norėję rodyti, ką nori, tai apskritai ta kameros ir televizijos galia labai, jinai tokiai tu ją gali visaip išinterpretuoti, sutransformuoti iš žmogaus, apie kurį tu turi 24 valandas paroj informacijos, 7 dienas į savaitę, ir tau reikia siužeto 8 minučių, tai tu gali jį pristatyti kaip nori.
0: Nu, labai gerai gali pakreipti,
1: jo. Jo, tai tu gali tiesiog prikarpyti 8 minutės į nosį bekrapštantį, žinai, kita medalio pusė gali atrodyti, kad jisai tiesiog ištisai ten stengiasi šaunuolis, kaip jis repetuoja, viską daro, ir toks, žinai, ir gaunasi ta tokia jau, kaip prodiuseris nuspręs, ir kokį jis nori įspūdį visuomeniai, žiūrovui sudaryti apie tave, jis taip gali ir susukti.
0: Įdomu, kaip dabar susuktų su dabartiniam patirtim, žinai, televizijos. Nes tada tai buvo pakankamai naujas formatas, žinai.
1: Taip, apskritai čia buvo toks.
0: Jo, o dabar kaip pateiktų viską, tai iš vis kaip.
1: Galėtų, šiaip iš tikrųjų daug ten, vėlgi, psichologijos beprotiškai daug, ir šiaip reikėtų atsargiai, nes, nu, ten buvo toksai, vadinkim, Jėzau, undergroundas tų laikų, nes ten momentais tai galėtum matyti net ir į teismą paduoti už kokį nors ten...
0: Privatumo pažeidimą.
1: Privatumo ar psichologinį smurtą kažkokį. Nes tikrai momentais gal kažkokių situacijų taip labai konkrečių nepaminėsiu, kaip pavyzdžio, bet tikrai buvo tų momentų, kada galėtum kipti ir pasakyti, kad tai gal visai nelabai čia etiška būtų taip.
0: Ne, ir paskui tai dar kybo, taigi dėl autorinių reikalų ten buvo kažkokių problemų. Jo, dėl to, kad tiesiog imdavo dainas ir perrašydavo tekstą, pateikdavo kaip ten...
1: O ką mums, mes tai šlapukai nieko nežinom.
0: Nu taip.
1: Mums duoda.
0: Bet ir ne jūsgi ten į teismą padavinėjo, ten jau pačią televiziją padavinėjo.
1: Jo, jau ten konkrečiai laidavo. Jau prodiuserinės kompanijos, jau televizijos, jau jie.
0: Bet mes trumpą turim pertrauką padaryti torų, paklausyti, netrukus sugrįšim.
1: Gerai.
2: Radio Ritmas.
3: Laida Radio Ritmas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Žinių radijas.
3: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.
5: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
6: Reklama. Kviečiame į pikniką Alybose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
9: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
10: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
11: Žinių radio.
12: Laida Radio Ritmas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Radio Ritmas.
0: Į sveikatėlę. Sveiki sugrįžę į Radio Ritmo grūdą, šiandien svečiuojasi pas mus.
1: Čin, čin.
0: Ir kalbėjom čia apie kelią į žvaigždes, bet jau seniai tas buvo, grįžtam į šios laikus. Kaip dabar tau sekasi su muzikinė veikla? Mes prieš laidą kalbėjom, kad daug koncų turit su grupe dar, su Vudžiu ir su dar dviem merginom. Atleiskit, aš tikrai vardų nežinau. Nes pas jis ten šiaip jos keičiasi, aš kaip suprantu.
1: Jau. Trečia partija.
0: Partija.
1: Po dvi, žinai. Trečia partija.
0: Tebūnie jos nesupyksta, jeigu girdi. Bet kuriuo atveju, daug koncų turit su tuo ir aš jūs paskutinį kartą, man atrodo, per teliką mačiau, jūs auksinius svagūnus atidarinėjate.
1: Ta, mes ten etatiniai, jo.
0: Jūs etatiniai auksinius svagūnų laikytai?
1: Jezu, aš gal 15 metų ten iš eilės.
0: Bet tu kaip rokeris, nesijauti kažkuria prasme pardavęs savęs truputėlį Valinsko?
1: Kaip čia gali suinterpretuoti įvairiai, žinai. Čia, kaip sakant, vėlgi, reikia grįžti į paprastą tą tokį suvokimą ir realybę. Grupė dar ir apskritai man kaip asmenybė popsinis veikimas pop kultūroje yra darbas. Bet reikia dar ir nepamiršti tai, kad aš esu melomano širdy. Nesu aš tas tipinis, kaip sakant, kaip arklys bukai tiesiai su paslėptom akim einantis rokeris, kuris nieko nenori kitko apskritai apie kitus stilius nei kalbėti, nei žinoti, nei girdėti. Tai aš į muziką žiūriu plačiai. Taip išėjo, kad man susipinė tie keliai ir kažkaip būtų apmaudu tiesiog tą gautą dovaną ir tą biletą į tą didesnę Lietuvos sceną paimti, išmesti šiukšlių dėžę ir nieko su to nedaryti. Mhm. Tai mano buvo pasirinkimas toks, kad laiko apstu tam, kad spėčiau daryti tai, ką aš mėgstu ir turėti mėgstamą darbą.
0: Nes darbas šiaip yra, nu,
1: apskritai,
0: vis tiek tu dainuoji, tai muzikinė veikla tai yra.
1: Vat aš aplinko ir lenkiau, kad vis tiek tai yra mėgstama veikla ir mėgstamas darbas. Jeigu aš ten jau kardinaliai nekešiu popso kaip stiliaus, dar galima būtų kažką ten kalbėti apie tai, kodėl aš jo neatlieku, o kodėl aš tik rokeris esu. Mm-hmm. Bet kadangi mėgstu muziką įvairią, tai aš ten ir susilankstau, kur man reikia. Ir šiaip apskritai yra, muzika yra apskritai yra visa yra gera. Mhm. Jinai turi tik tai skambėti ten, kur jai yra vieta ir laikas. Mhm. Tai būtų labai nefainai pamatyti mano kažkokį tai roko projektą kažkur vestuvėse, kur Hebra visiškai kitos muzikos nori. Pavyzdžiui, pakviestų mane kaip grūdą, taip, ir lauktų, pavyzdžiui, to pop-roko, kiekvienam savo, ką tu manai, rock'n'rollas, va tokių pop-roko klasikos kažkokių tai tam formate kūrinių ir aš atvešiu jiems lipknotus. Nu ir nieko neperspėčiau, sakyčiau, Hebra, aš čia paimprovizuosiu, taigi Hebra į širdys iššoktų.
0: Nu, nemokėtų.
1: Tiesiog sakytų, tu šetono vaikas esi velnių priėdęs, ačiū, sakys, nu sorry grūdai, bet nu...
0: Naik tu į bažnyčią.
1: Jo, iš pažinties su kunigėliu pakalbėk. Tai tas va nu, viskam yra savo vieta ir laikas, tai, tai aš nematau tame nieko blogo, jeigu ir nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus pasirinko siaurai eiti ir būti tik tam tikros stygliaus puoselėtojas. Irgi jam čia pilna laisvė tam.
0: Jo, tik tai žinai, reikia ir neteisuoliškai galbūt žiūrėti tai, kad kiti žmonės renkasi daryti daug skirtingų dalykų.
1: Na, labai lengva paimti ir nuteisti už kažką. Jo.
0: Ir šiaip iš savo pusės sakyti, ai, tai čia tas prasidavęs, tas toks. Tas
1: jo,
0: tas
1: čia labai
0: kiekvienam, toks. Kaip ir tu dainavo, žinai,
1: kiekvienam savo,
0: kas ką nori, tas tą daro.
1: Kam lemtas šliaužiot, neskraidys.
0: Šitam atrodo kėdė, negirždo.
1: Va, kaip sakant, bet raškėdamas, be kalbėdamas. Tuoj patikri. Na, šitą lyg ir nieko.
0: Žinių radija, žinai, tokia yra vieta, kur politikai nusėdi kėdės ir jūs pradeda girdėti.
1: Stambus jie dažnai, kaip sakant, sėdi, tai būna jie stambesnių kaulų vyrai.
0: Jo, bet kuriuo atveju, šiaip, ką labiausiai rokenroliško esi per gyvenimo padaręs, kaip to atrodo?
1: Rokenroliško?
0: Jo, nes, nu, rokstarai, jie yra tokie žmonės, kad jie kartais, jeigu tai pasižiūrėjai, žinai, biografijas, kai kurių roko...
1: Jo, pridirbė, pridarė ko nors.
0: Jo, kalbant, žinai...
1: Jezau, galvoju dabar, ko aš esu pridaręs. Šiaip aš toks gero būdo rokenrolistas, nes turėjau labai labai griežtą mamą, man nebuvo kada...
0: Tai tavo mama griežta buvo?
1: Labai griežta buvo mama, žemaitė tikra... Tai žodžiu,
0: o kaip tas jis griežtumas pasireikšdavo?
1: Tai šiaip palauk nebūdavo, kadangi mes du broliai, abudu pasipešti ir visą kitą, tai galėdavo ir jom in ausį gaut.
0: Nuo mamos pasireikšdavo?
1: Jo, aš maukštį vieną. Na, laikai tokie, kai reikėdavo sudrausminti, tai diržą matėm tikrai abudu. Ir sako, mama tokia... Tėvukas buvo tokio ramesnio charakterio, pas jį kažkaip kitaip ten viskas. Jis labai pozityv, ramus, jam daug kas vienodai atrodydavo taip iš šono, bet jis tiesiog neužsikraudavo žmogus. O mamai, kadangi jai atrodydavo matyt, kad jam yra vietų, kuriam vienodai, tai jai reikėdavo suimti, žinai.
0: Kompensuot
1: kažkaip. Tai jinai, kadangi tokia bajava moteris buvo, tai jinai su mumis taip ir tvarkys. O kad grįžtant prie temos, tai taip greitai, aišku, prisiliebame mes kurti ko ir kaip tik nebuvę.
0: Kas daugiausia tūsino iš kelių žvaigždės Hebros, jeigu taip jau? Radžis?
1: Radžiukas mėgo. Jo, bet jam buvo sunku pradžiai, nes jisai jam buvo naujos pažintis su viso to. Jis kadangi tiesiai iš vaikų namų parėjo, tai jis kaip ir ten savo disciplinoje tvarkojo, toj pragyvenęs iki 18 metų, tai buvo šventas geras vaikas. Nu, paskui šio bei to prisimokė, tai kaip sakant, tai būdavo visokių cirkų, kai jisai ten nuo vieno alaus, paskui kitą dieną nieko negali daryti.
0: O palauk, jūs su Rūlė buvo tam pačiam, ar ne?
1: Rūlė buvo su Vūdžiu.
0: Amžinatelis su Rūlė, tu pažinojai, jis geras.
1: Jo, gerai, jis fainas, įdomus. Tipinis menininkas toks.
0: Prastafaris toks.
1: Jo, jis į regio karalius Lietuvos, aš jį priskirčiau, tikrai jis būtų...
0: Hokšylo ir
1: jis,
0: jo.
1: Jo, jie tokie galėtų... Jam tikrai tą nominaciją būčiau įteikęs.
0: Keista, kad nei to nebėra. Aš tikrai kaip pagalvoju.
1: Labai gaila, šiaip iš tikrųjų paklydusi siela ir matyt, va čia dar galima būtų grįžti prie šitos temos, mes jau šį bitą apie tai kalbėjom jau prieš tai ir apie ją matyt buvo labai didelis trigeris, kad jisai negali kurti to, ko nori. Tai vat jam buvo matyt sudėtinga priimti tą tikrąją realybę, kokia yra rinka Lietuvos. Ir jis tikrai matyti irgi lygiai taip, kaip ir aš, turėjo tą svajonę daryti taip, kaip jis įsivaizduoja. Ir tikrai jam turėjo būti labai sunkus tas momentas ir ant jo atsispindėjo stipriai, kad jam neišeina. Jis ir depresijos turėjo požymių didelių ir tas alkoholizmas jo, visokie tie dalykai, tai aš įsivaizduoju, kad tai... pasekmė to, kad savirealizacijai jis ten neturėjo vietos. Ir atėjo suvokimas, kad apskritai čia savirealizuotis taip, kaip jis įsivaizduoja, yra be proto sudėtinga ir tave uždaro į tokį keutą ir tu tenais marinuojas ištisai, tai matyt, jam buvo labai didelis smūgis viso to ir jis nelabai susitvarkė su šito reikalu.
0: Žinokai, kai kuriam menininkam tiesiog...
1: Jo, tai aš matyt šitą vietą, jeigu būčiau silpnesnių nervų arba tokio konservatyvaus požiūrio į vieną tiesioginį stilių, matyt, man irgi būtų buvę beprotiškai sunku po to. Tai greičiausiai aš būčiau arba tiesiog išėjęs, arba labai anksti iškritęs, arba tiesiog visus apšėręs ir sakęs, hebra, eikit jūs ten toli, ir, bet kažkaip matyt, ta psichologija mano tvirtesnė šitoje vietoje gavosi ir kažkaip sudėliojau tos prioritetus, dalykus, išsidėliojau viskas į lentynas ir kažkaip atėjo suvokimas, kad visi dalykai turi savo vietą ir laiką.
0: Bet tu vis tiek turi ir tokių nišinių projektų, kurie, ta prasme, tave ne tik tai pop muzikoje laiko, tu kuri ir post-punk, ne, kažkiek
1: tai. Jo, tai va, dabar šiai dienai, tai va, kaip ir kalbėjom apie šitos dalykus, tai tikrai visada, jeigu nori, gali atrasti kelių, kaip save patenkinti viduj tą muzikinę mūzą savo. Tai vienai par kitaip, lygiai greičiai prie to darbo muzikinio prandu to laiko ir savo mėgstamai muzikai. Tai vat, mes labai daug metų, daugiau nei 20 nuo paauglystės, du bičiuliai linkėjimai jiems, Augustas ir Artūras. Mes įvairių projektų su jais turėjom ir roko, ir new metalo prisigroja gailą. Neturėjom tais laikais tų technologijų, kad kažkas būtų lygiai įrašyto, ką galėtumėm dabar interpretuoti iš naujo. Tai daug kūrybos tiesiog pasilaidojo, bet galų gale vat štai susibūrėm trise ir išleidom vinilinį albumą. Mūsų projektas vadinasi El Mist, išvertus būtų elektroninės dulkės, ir tai muzika, kurioje persipina labai daug stilių, yra ir roko, tai ten gal tą roką labiau atspindės mano balsas, ir tie girgždėjimai, visokie girgždėsiai, yra gitarų, jos gal atspindės šiek tiek, pats stilius turi daug elektroninio prieskonio, ir to tokio vadinamo post-punko skonio labai daug tenais. Ir tai vieta, kur galim kažką palikti iš gelmių. Tai Augustas prisideda pagrinde prie tekstų rašymo, tai jam labai puikiai sekasi, jisai labai giliai masto įdomios pas jį temos paliečiamos, man labai jos įdomios pačiam.
0: Apie ką jis rašo?
1: Jos labai socialinės, gal vadinkim taip, labai tiktų gal šiam tokiam liūdnam periodui, kuriame visi gyvenam, pradedant karais, saviraiškos problemom, kaip žmonės neranda savęs, netranda, kaip ieško, kaip pasiklysta, jis negali identifikuoti, kur jisai yra. Yra net konkrečiai kūrinys ir vadinasi identity. Kaip pasimeti tose dalykuose, kaip žmonės tie pasimetimai nuveda į net iki savižudybių ir nu, toks šiaip sunkios gana temos paliestos, bet jos labai labai šiai dienai yra aktualios ir mes kartais nepamatom, kiek daug aplink mūsų to yra. Ir tai galbūt būtų paskata kartais nepraleis pro akis, kada tu matai savo bičiulį kažkur ten užsidariusi, gal jam iš tiesų reikia tiesiog pokalbio arba pastebėjimo, kad jam tiesiog paklaus, seniai, tau viskas gerai. No, tai vat sakyčiau, kad toks ta kūryba labiau apie šių dienų nu, skaudulius tokius.
0: Ir kas įdomu, kad Vūdis irgi pridės ten ranką buvo.
1: Jo, mes kai tik pradėjom, tai jisai mums pagelbėjo suvesti pirmus du kūrinius, pridėjo rankos, tikrai kūriniai suskambėjo ryškiau, šviesiau ir žingsnis po žingsnio va taip ir sulipo tas albumas, tai mes planuojam jo dabar tikrai su vyrais ir susirepetavom ir gyvai susigrojom viską. Planuojam rudenį albumo pristatymą, tai šį beitą tikrai pranešiu.
0: Nice.
1: Tai laukit žinių, kam bus įdomu.
0: Kaip įdomu, tokį, žinai, nuo auksinių spagūnų scenos nulipi varai į undergroundą, žinai,
1: kažkam tikrai
0: apie socialinės temas, žinai, čia galbūt toks truputėlį.
1: Taip, tai dažnai tą, Jėzau, man net su darbais būna, aš pats gi suvirintojas esu, kaip, tai kai kartais kokiam statoilė ar ten degalinė ateini juodom rankom purvinas į darbinį rūbą įlindęs ir matai žmogų, kuriam galva, žinai, krypsta, atkrypsta ir jis lyg ir supranta, kad kažką pamatė, bet tada atrodo jam viduje sako, ne, negali būti, žinai. Ir jis taip 10 kartų tave žvilgt, pažvilgt. Ir tada supranti, kad jam ten yra disonansas, jisai nesusigaudo, kaip taip gali būti, atrodytų tau turėtų būti Kirkorovas uždėtas, žinai, ant tavęs, tu čia kažkokį tu ten visas kaip liurbis, žinai, visas
0: nusidu. Nu, darbuotojas, darbininkas, žinai.
1: Darbinis toksai, nu, kelininkas, žinai, toks mūrizinas. Tai vat, tai šitoj vietoj aš dažnai žvilgsniu tu pamatau, tai ir kiek esu, tarkim, turėjau tokį, fainą irgi va galėčiau, kas liečia muziką paminėt. Ir tikrai garsus muzikantai, labai ačiū jiems, man buvo irgi labai nuostabus periodas, tai Rytis Taraila, Vainilaitis Vytis, Hugis, amžinatilsi Paulius, bosistas mūsų legendinis, kuris...
0: O Hugis dabar Ispanijoje gyvena?
1: Jo. Okay,
0: nu, tiesi.
1: Nu, tai faina, mes turėjom cover bandą pasidarę.
0: Geras.
1: Vieną šiaip beje ir autorinį kūrinį išleidom, spėjom. Tai projektuką buvom pasivadinę The Flies. Ir mums labai labai fainai sekės, mes turėjom tokį labai įdomų platų roko koveriukų setuką surinkę, nuo Marilyn Mansono iki Depeche Mode, visko ten buvo. Nirvana labai gerai lipo, tokia autentiška labai gavosi, tokia arti tikrovės. Tai teko net apšildyti biksus, kai jie šventė Siemens arenoje savo jubiliejų. Čia jau turbūt jau praėjo gal kokie metai 8 nuo to įvykio. Bet buvo labai faina, nes jie ten norėjo tokį padaryti tą iškelt faktą, kad jos kažkuomet kažkokiam festivalyje apšildė Nirvana.
0: Nu, Nirvana grojo prieš juos.
1: Jo, nu, tipo, jie taip suinterpretavo, tai jie čia užstūrė tokį. Mums reikia Nirvanas, tegu apšildomus padarykit 5 gabalus. Tai turėjome tokią opciją. Tai va, tai žodžiu, tai irgi buvo labai fainas metas, kada pažemint buvo galima. Yes. Tai bet irgi visokių tokių, pavyzdžiui, man buvo ir toks laikmetis, kur irgi nesusipranti, vat man kaip muzikantui buvo toks, tarkim, tų laikų toks būdavo, jeigu muzikantas, tai popsistų nemėgsta, jeigu tikras tipinis muzikantas. Ir o paskui galvodavau, kas vyksta, kame kampas, paskui žiūriu, kad tie muzikantai irgi tokie kažkokie keisti. Nesakau, hebra, jūs kada nors susirenkat pagruoti ten, nu tiesiog padžemint, kad kūrybą pavystit. Sakau, kokie padžemint, sakau, seniuk, nirkada man šiandien su Jurga, rytoj su Mamontovu repeticija, trečiadienį su Ono repeticija, ketvirtadienį tą, penktadienį grajus, šeštadienį grajus. Ir jie va taip gyvena, pardavę savo gyvenimus kažkokiem tai dideliem žmonėm.
0: Ir dainas groja.
1: Jo, ir toksai, ir vėlgi grįšim prie temos, kad ta niša Lietuvoje labai mažytė. Ir kaip tu benorėtum gerbti tą tikrą muzikantą, jis irgi turi būti parsidavęs. Ir tas muzikantas kartais irgi paklysta, pykdamas ant popsisto, kad jisai daro popsą. Mhm. Tai toks, visi turėtumėm susiprasti, kad Lietuva mažytė ir turim kažkaip ten tilpt.
0: Nu ir mylėt vienas kitą.
1: Jo, ir vienas kitą mylėt. Svarbu, netrukdykim vienas kitam. Va tada ir bus darna.
0: Ir nebūkim susireikšmę.
1: Taip.
0: Bet tu užsiminėjai, kad tu esi suvirintojas, ar ne?
1: Taip.
0: Bet tu, kam tau to reikia realiai?
1: Taip gyvenimas numetė, kad aš ilgą laiką, kai mokiausi, nelabai žinojau, ko noriu. Kai atėjo noras, kai aš pamačiau 12 metų brolį scenų įreikiantį rock'n'rollą, tada aš supratau, va, ko aš noriu. Bet muzikinio išsilavinimo jokio neturėjau, buvo vėloka kažkur keliauti, tai pradėjau vytis, tai iškeliavau į ansamblius visokius, paskui ten pakliuvau šiaip ne taip į orkestrą, mušamaisiais pagrajant, nes klausą turėjau, ritmą gerai jaučiu, man ten gaudavosi, tai pabiškį tą muzikinį reikalą vyjausi. Ir kai atėjo metas stoti kažkur, aš išsilavinimą neturiu, manęs ten niekur niekas nelaukia, kas susijęs su muzikinė kryptim. Ir pakibau toks, kur įstosiu ten. Įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, pabaigiau pramonės inžineriją. Ten buvo suvirintojo pakraipa. Pačiupinėjau poligrafiją, pačiupinėjau technologinius mokslus, visur aš ten pabuvojau ir taip išėjo, kad likau suvirintojas su aukštoju.
0: Ir dabar to dirbė, ne?
1: Toks jo gavos kaip antras amatas, bet čia jau toks grinai amatas.
0: Dieninis darbas?
1: Taip, nuo pirmadienį iki penktadienio aš galiu sau leisti būti murzinas.
0: Nuo pirmadienį iki penktadienio būni suvirintojas, paskui penktadienį vakare jau su...
1: Galiu būti Kirkorovas.
0: Jau. Jo.
1: Tai čia buvo irgi, nes mane ir šiaip prie žemės traukė, aš mėgstu paukaininkauti, padaržininkauti, tai čia buvo pernai bairės jokiausiai, o pas mus Kristina grupės narė irgi šiltnamio žmogus, tai buvo čiūdas, atsivežiau, žodžiu, susisodinau pomidorus, atėjo laikas, kai reikėjo jau skabyti jos ten, tuos auglius visokius paplėšyti. Aš toks nemėgstu pirštinių, žodžiu, plikom rankom dažniausiai dirbu, nusiskabiau, susitvarkiau, išeinu žalios rankos, nerealiai žalios, tiesiog ryškiai žalios. Ir aš kabrūžiju, toj kriauklį, nieks nesiplauna, žinai. Negaliu, nesusitvarkau, galvoju, ką daryt, galvoju, Kristai paskambinsiu, o man išvažiuoti po pusvalandžio reikia. Pas mane žalios rankos.
0: Konsoliai.
1: Skambinu Kristai, sakau, gelbėk, sakau, nesusitvarkau, sakau, rankos nuo pomidorų žalios. Sakau, tai tu nesiparink, sakau, tu surask, sakau, juodųjų serbentų, prisiskink lapų, tiesiog jis patrink ir nuplauk vandeniu ir taip pat nuės. Kol nepamačiau, man atrodė mistika. Mhm. Bet žinau, kaip su rūkštim nuėmė.
0: Geras.
1: Tai va toks visiems, kas norėsit pomidorų, žalumą nuo rankų nusiplauti, tai žinokit, nerealus dalykas. Pasiemat, pasitrynėt lapų į rankas serbentų juodųjų ir toj pat nėra.
0: Geras, toksai, tiek daug įdomių skirtingų veiklų.
1: Visokių.
0: Tas gyvenimą pakrauna, ar kažkiek perkrauna?
1: Pakrauna kaip tik, nes tu neužsiciklini, žinai, vienoje vietoje. Kad vis tiek, kad ir mėgstamas darbas, bet jeigu jis būna... Bedirbant mėgstamą darbą būna periodų, kada tu itin intensyviai ten užsimali tame darbe. Tai ir jeigu neturi kažkur vietos, kaip nusigręžt nuo to, pabėgt kitur ir truputėlį praskaidrint protą ir atsiribot nuo to, tai paskui ilgai irgi nefaina, kada tau mėgstamas darbas per gerklę lipo. Tai, tai pas mane tai ir gaunasi, aš biški ten, statybos dar plius namie, o jai.
0: Nu, namas tai toks jau projektas gyvenimas vaidžiai.
1: Tai dar kai sklypas didžiulis, tai dabar irgi ten po pievą lakstau, kaip grundulus renku ir akmenis, nusiaubas, nedaug tu dievė nedavęs. Nu, žodžiu.
0: Nu, bet kuriuo atveju dabar tas sezonas. Vis tiek, grūdai, ačiū labai, kad atėjai, žiauriai fainai, man labai visada smagu sutikti žmonės, kurie yra tokie pozityvūs ir teigiami ir pasikrauti tikrai tos energijos, tačios, kad iš tikrųjų daug skirtingų dalykų galima išbandyti gyvenime ir daug skirtingų dalykų pasiekti.
1: Visiem linkėčiau, bandykit.
0: Judėkit ir tikrai stovėkit vietoj. Ačiū labai, linkėjimai Vūdžiui ir linkėjimai visiems visai grupai dar. Čia buvo Grūdas ir Radio Ritmas. Geros visiems geros dienos ir laikykitės. Ate.
1: Ate.
2: Radio Ritmas.
12: Laida Radio Ritmas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
13: Reklama.
6: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
12: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
6: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
12: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
14: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
15: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
16: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija į Ukrainą šiandien paleido daugiau nei 200 dronų. Leidykla pakeis atgarsio sulaukusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Australijoje atsisakyta planų įgyvendinti Trumpo viešbučio projektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir Žinių radio informaciją. Visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, kai netrukus po 11 valandos sieną iš Rusijos kirto didžiulis atakos dronų būrys. Mažiausiai vienas Ukrainos oro pavojaus stebėjimo kanalas pranešė apie maždaug 200 šahedo tipo dronų. Paskelbti žemėlapiai rodo dronų grupę, skrendančią palei Baltarusijos sieną ir virš Černobilio link taikinių, kaip manoma, vakarų Ukrainoje. Ukrainos oro pajėgos prieš pat vidurdienį perspėjo, kad dronai skrenda Kijevo link ir maždaug tuo pačiu metu sostinėje kaukė oro pavojaus sirenos. Prezidentas Gitanas Nausėda perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis neva suteikiant oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronais susijusius incidentus. Prezidento vyriausiai patarėjas Staskais Gyvytė vakar interviu Žinių radijoje taip pat pabrėžtinai teigė, kad Lietuva niekada nesuteikė ir nesuteiks leidimo naudotis oro erdvė trečiosioms šalims vykdančioms karinės operacijas. Vidaus reikalų ministras sako, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautas į Lietuvą sumažėjo beveik du kartus. Vladislavas Kondratovičius teigia, kad balionų sumažėjo dėl aktyvių Lietuvos veiksmų prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą. Vis dėlto vakar naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Kauniečiai fiksavo ir daugiau naktį skridusių balionų. Remonto darbai Gudžiūnų traukinių stotyje Kėdainių rajone prasidės rytoj, jie truks apie mėnesį. Prieš porą savaičių čia įvyko krovininio traukinio avarija. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas sako, kad dėl avarijos sugadintos 12 km ilgio vėžės ruožas. Kiek kainuos remonto darbai, kol kas neaišku. Rumskas pakartojo anksčiau skelbtą informaciją, kad avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidykla Briedis ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Šiuose pratybose prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus. Apie moteris užduotyje be kita ko rašoma šitaip. Garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Vienas pratybų bendraautorių geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna LRT televizijai yra sakęs, kad tokia užduotis neformuoja stereotipo, o kaip tik padeda mokiniams ugdytis empatiją. Australijoje atsisakyta planų statyti milijardo dolerių vertės 90 aukštų viešbučio ir apartamento kompleksą Trump. Mat, šis amerikiečių prekių ženklas tapo toksiškas, skelbia projekto vystytojas. Dabar projektą ketinama įgyvendinti su kitu prekių ženklu. Australijoje internete paskelbta peticija prieš viešbutį surinko daugiau nei 120 tūkstančių parašų. Gold Coast'o miesto, kur turėjo iškilti dangoraižis tarybai adresuotoje peticijoje, neleiskite statyti Trumpo dangoraižio, kritikuojama Jungtinių Valstijų prezidento nepagarba demokratinėms vertybėms.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną, vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
6: Taigi, sveiki ir sveikos. Čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Pasirodo, šiandien yra gegužės 13-oji lietuviškoji meilės diena, skirta Deivei Mildai. Pasirodo ir tokia yra, prisipažinsiu, nežinojau, kad yra ne tik Valentino diena, bet dar ir gegužės 13-oji meilės diena, bet yra, pasiskaičiau, baltų tradicija tokia. Ir šita tradicija siejama su meilės prisirišimo, vaisingumo ir pavasarinio atgimimo simbolika. Ir tai laikoma, kaip minėjau, švento Valentino dienos tokia.

0: ėmi viešieji pinigai, Europos Sąjungos parama, premjerė vakar atleido savo visuomeninį konsultantą Vigilijų Jukną, buvusi žemės ūkio ministra. Po to, kai paaiškėjo, kad jo organizacija galėjo imituoti mokymus šalies ūkininkams, portalo tyrėjai atskleidė, kad dalis mokymų tiesiog nevyko, auditorijos tuščios, mokymai tik popieriuje, na, nepaisant to, Nacionalinė mokėjimo agentūra už šios mokymus patvirtino ir išmokėjo organizatoriams daugiau kaip 200 tūkstančių eurų iš Europos Sąjungos paramos. Tad klausim, kaip čia taip galėjo nutikti, kaip taip galėjo išeiti, kas tikrina, kaip vykdomos ir kuriamos vertės vienų ar kitų dalykų. Ir ar tai yra pavienis atvejis, ar tokių dalykų Lietuvoje gali būti ir daugiau, kaip jos išsiaiškint, kaip jos sužinoti, apie tai šnektelsim. Ingrida Kalinauskienė, Ingrida yra Transparency International Lietuvos biuro vadovė, antikorupcinės pasaulinės organizacijos. Sveiki, Ingrida.
1: Taigi.
0: Ir Jūratė Damulytė, aš tikiuosi, prie mūsų kiek vėliau prisijungs. Matau, kad Jūratė man sako, kad jos kol kas nejungia, bet galbūt gerai, galbūt aš dar kažkaip čia bekalbant sugebėsiu suvaldyti logistiką ir prisijungsim. Ir Jūratė, Ingrida, nuo jūsų pradėkim šitą pokalbį ir kokius klausimus šitą istoriją svarbiausius jums iškėlė. Tik primindamas, kad klausytojai irgi gali skambinti, diskutuoti, ieškot atsakymų, studija atvira 2-4-3-1-4-3-1, žinių radio programėlėje brūkštelkit savo repliką ar komentarą ar klausimą, jeigu toks jums kiltų. Ingrida, važiuojam.
1: Tai suprantu, kad ir Jūratė šiek tiek detaliau papasakos ir pačią istoriją, tai suprantu, kaip tai gali atrodyti kaip Europos Sąjungos paramos švaistimas. Čia turbūt pagrindinė mintis, bet man tokių kaip akcentų kyla bent trys. Tai vienas, koks yra šios konkrečios finansavimo priemonės ir mokymų tikslas, koks yra institucijų ir akademinės bendruomenės vaidmuo, ir kokios yra pamokos, ką mes išsinešam iš šitos istorijos. Tai jeigu taip pradedant iš eilės, tai man atrodo, kad čia didesnis klausimas yra ne tiek dėl pavienių žmonių. Nemažai girdėjom apie premjerės patarėją ir konsultantą Vigilijų Jukną ir susijusius asmenis. Bet man didesnis klausimas iš tikrųjų yra, o tai kokiu tikslu rengiami tokie mokymai. Nes kai girdi, kad yra tuščios salės, kai nesusirenka auditorijos ir kad yra skirti ūkininkam, tai na, tikrai kyla klausimų, ko tada yra apskritai su tais mokymais siekiama. Ir už tuos mokymus, kaip aš suprantu, ir Jūratė patikslins, yra teikiami kvalifikacijos pažymėjimai, kas šiaip yra pakankamai rimta, nes su kvalifikacijos pažymėjimu yra siejamas ir kitos priemonės, kurias kuruoja Žemės ūkio ministerija, kaip kad pavyzdžiui dotacijos ar parama jauniesiams ūkininkams arba galimybė tiesiogiai vykdyti ūkininkų veiklą. Tai jeigu turime tokią sistemą, kur kvalifikacijos pažymėjimai yra tiesiogiai susijęs su tolesnės veiklos vykdymu, bet nėra prižiūrima, kaip ta kvalifikacija yra gaunama ir kas toliau vyksta, tai man daug daugiau klausimų yra pačiai Žemės ūkio ministerijai ir jos susijusiom įstaigom, tai kaip kad Žemės ūkio agentūrai ar Nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kaip ta sistema iš tikrųjų turėtų veikti, kad mes apie tokius atvejus negirdėtume. Čia gal staptelėsiu.
0: Tai va, staptelkit šitoj vietoj, klausimai keli iškelti. Aš dar Jūratę jungčiau į pokalbį. Jūratė Damulytė, 15 min portalo tyrimų vadovė. Ačiū, Jūratė, kad prisijungėt. Manau, kad bus geras garsas ir vaizdas. Tikiuosi, sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai mes čia truputį pradėjom, bet jau nuo klausimų, kuriuos Ingrida suformulavo ir sustojom ties Žemės ūkio ministerija, klausimai dėl kvalifikacijos kėlimo, pasirodo, kad tai yra tokiom tuščiom apsukom vykstantis galimai procesas buvo, bet pradėkim dar šiek tiek sugrįždami į pačią tyrimo pradžią, gal kokius pagrindinius dalykus jūs nustatėt, kokia yra šito viso jūsų atlikto tyrimo esmė?
2: nustatėm pagrindinius dalykus labai paprastus, kad vyksta 100-tūkstantinės vertės europiniai projektai, mokymų projektai, ar ne, jie rengiami labai intensyviai beje. Jeigu ten pasižiūrėtume atskelbimai, tai ten kartais ir po kelis kartus per savaitę labai skirtingose Lietuvos vietose. Labai plati geografija, 51 savivaldybė ir tiesiog patikrinę tuos mokymus.

0: nustatėme, kad jie vyksta potencialiai imituojant veiklą, tai yra salėse mums nepavyko, bent jau mums nepavyko, tikrai dėjom nemažas pastangas aptikti realių dalyvių šitų mokymų.
1: Kaip atrodė tos salės, ta prasme, absoliučiai nebuvo nei vieno gyvo
0: absoliučiai
1: žmogaus toje salėje?
0: Mes esam nufilmavę slaptomis kameromis ir kurį laiką tikrai stebėjome, siekdami nenubaidyti tų organizatorių, nes na, numanėm, kad vykdo tokią nelegalią potencialiai veiklą, tai teikiam tokio, žinot, slapto pirkėjo principu, ar ne, kai tu neužgriūni prisistatydama žurnalistu, nes supranti, kad greičiausiai tuo ir pasibaigs tie mokymai. Ir taip ir įvyko, beje, kai tik tai jau išsiviešinom kaip žurnalistai, tuoj pat tie mokymai buvo atšaukti, atšaukiami viens po kito, ten ir taip toliau. Tai, bet mes ilgą laiką stebėjome mokymus, vykome į juos gyvai, mes taip pat ką darėme, tai yra skambinome į tas įstaigos, kurios nuomojo sales tiems mokymams, ar ne, tai dažnu atveju būdavo kažkokie na, kultūros namai, tarkim, rajono centre arba salytė kažkokie muziejuje, labai nedideli tie poreikiai, ar ne, ir tų salių dydis ten labai skyrėsi. Na, pavyzdžiui, Biržų sielos muziejaus salė buvo gana solidi ir nu, tas vaizdas tiesiog yra pribloškiantis, kai tu atvažiuoji ir matai dideliai salėj, daug kėdžių, didelis projektorius, lenta ir ten sėdi vienišas lektorius, kuris atvirai pripažįsta, kad na, jis turi čia atsėdėti iki tos 16:00 vakaro nuo 9:00. Jis gaus atlygį 200 eurų už tą paskaitą paskaitytą. Ir ką padarysi, ten prikalęs prie kėdės tų savo atseit studentų nelaikysiu. Aš juos pažįstu asmeniškai, kaip jisai sakė, ten radom ir pavardžių sąraše dalyvių menamų. Tuos dalyvius bandėm pasigauti, tie irgi mėtė pėdas ir ten kūrė visokias legendas. Na tai manau, kad potencialiai užčiopėm tokią machinacijos galimos ir rimtos labai, sakyčiau, schema. Tikėtina, kad jinai vyksta jau ne vienerius metus, nes kur čia didžioji problema ir ką dar aptikome, ar ne, kad tai vyksta vidury baltos dienos, be kažkokios įtampos, be kažkokio didelio slapstimosi. Tie žmonės tai daro, kas reiškia, kad priežiūros iš esmės nėra. Ir nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip nustatėm, jau surinkę duomenis užklausų būdu, ji nebuvo atlikusi nei vieno gyvo patikrinimo tokių mokymų. Visi patikrinimai vykdavo tik tai nuotoliu, kas reiškia, na, tu supildai kažkokias ten lenteles, ataskaitas, surašai turbūt žmonių pavardės ir to pakanka. Tiesiog niekas net nebando paskambinti tiem žmonėm ir paklausti, o tai žiūrėkit, ką jūs ten mokėtės, kaip ten kas vyko, būtų pamatę visiškai kitą vaizdą ir dabar nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip jie sukasi iš padėties, jie bando sakyti, kad na, mes jau įgyvendinam griežtesnės va, priemonės, jau dabar
1: darysim įrašą, galbūt tai reikalausimą.
0: Bet esminis klausimas, ką jūs veikiate šitą daugelį metų ir kodėl jums tik dabar po žurnalistų informacijos suskato tas noras tikrinti rimčiau tokius dalykus.
1: Jūrate, dar trumpai vis dėlto tie kvalifikacijos pažymėjimai, jie tada kažkaip, vat su Ingrida kalbėjom, jie kažkaip buvo tiem žmonėm išsiunčiami po mokymų, kaip ten viskas atrodė, nes tų dalyvių tokių fiktyvių, kaip jūs sakėt, jie lyg ir kažkokiuose sąrašuose figuruodavo, bet realiai jie niekur neidavo.
0: Tai mes žinom, kad pagal tiesiog projekto reikalavimus ar ne, yra nuostata, kad mokymuose tam, kad jie būtų užskaityti kaip įvykę, tai turi dalyvauti ne mažiau 12 dalyvių. Ir taip, ir mokymus išklausius turi būti išduodami ten konkrečios formos kvalifikacijos pažymėjimai, ne, kad tu ten išklausai tokį ir tokį kursą. Dabar mes prie duomenų, kiek kam, kokie pažymėjimai buvo įteikti ir pateikti, mes tų duomenų negavome, mums jų nepateikė. ir neprieiname, bet, kaip minėjau, vieną konkretų Vytauto didžiojo universiteto, beje, Žemės ūkio akademijos mokymų atvejį užfiksavome slaptomis kameromis, tiesiog, kur minėjau, tas atvejis Biržuose. Tiesiog dalyvių lape buvo įrašytos trys pavardės, jiems buvo išduoti tiems žmonėms jau tie pažymėjimai. Ir paskui, žinoma, po mūsų klausimų universitetas pranešė, kad išbraukė tuos dalyvius iš sąrašo, bet net nesiteikė paaiškinti, kodėl ir kas dar įdomiau, net nesiteikė pradėti jokio vidinio tyrimo.
1: Mes kalbinsim prorektorę, jis žadėjo prisijungti kiek vėliau, Jūratė, tai galėsim šitus klausimus užduoti dėl universiteto galimos rolės, kaip jūs sakot, kaip ten buvo su tuo, bet matau klausytojai rašo, skambinkit 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas, apie korupciją Lietuvoje, jūs su ja susidurėt, nesusidurėt, ką galvojat apie šitą atvejį, diskutuokim, ieškokim atsakymų, Jūratė Damulytė, Ingrida Kalinauskinė su mumis eterė ir yra Martino replika, tai čia tik vienas atvejis, o pilnas voratinklis apraizgęs institucijas tokiomis schemomis, neišimtis ir Žalimo atvejis, sako mūsų klausytojas Martynas, bet Ingrida ir tokių klausimų gali klausytojams kilti, ar šiti požymiai nerodytų, kad tai nėra vienetinė tokia vienkartinė praktika, galbūt gali būti paplitusi ir kitose, ne tik šitoj srityje, ką jūs galvojate apie tai?
2: Na, žinot, visko gali būti ir kaip ir pradėjau savo pasisakymą, kad manau, kad būtų klaida, jeigu mes išgirdę, kad tiesiog tam tikri žmonės netenka posto arba, nežinau, priemamas griežtesnės priemonės, kaip kad, pavyzdžiui, mokymų fotografavimas ar įrašų darimas, ir tada pati būtų klaida manyti, kad tada situacija iš esmės išsispręs, nes man atrodo, taip kaip pastatyta sistema, jinai pastatyta gana ydingai. Mes turime mokymus kaip priemonę, kokiam tikslui pasiekti, ko mes su tais mokymais siekiam, nes mokymų
1: kvalifikacija kelt kažkokioje srityje.
2: Taip, bet tada kurioje srityje ir ar tada kvalifikacijos pakelimas yra matuojamas žmonių skaičiumi. Sakyčiau, kad tada turėtų būti kiti rodikliai, ar kaip mes žinom, ar mokymai, jeigu ir lieka kaip priemonė, kaip mes žinom, kad šitie mokymai padeda mums ruošti geriau ūkininkus ir atitikti, tarkim, ES reikalavimus, jeigu tokia kryptis yra, arba stiprinti ūkininkavimo praktikas Lietuvoje. Tai aš tada tikėčiausi tokių rodiklių. Ir, žinot, tai nėra vienintelė sritis, kur sunku tuos rodiklius priskirti. Mes, pavyzdžiui, korupcijos prevencijos srityje taip pat turim pokalbius, koks turėtų būti priemonių tikslas. Pavyzdžiui, jeigu yra korupcijos prevencijos mokymai, tai ar sėkmės rodiklis gali būti pasiektų žmonių skaičius. Na ne, yra taip svarbu pasiekti kuo didesnę auditoriją, bet tada su kokiu tikslu, ar kad didėtų žinių lygis apie kaip suvaldyti su korupcija susijusias rizikas. Tada tikriausiai reikėtų žinių lygį matuoti ar darbuotojų gebėjimą elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.
1: Tai man atrodo, kad čia metodikos sudaro prielaidas tokiem dalykam plistas iš.
2: Taip, ir dėl to aš tikėčiausi, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra ne tik kad sugriežtins ir įves dar daugiau administracinių priemonių paramos administravimui, bet iš esmės peržiūrės pagal kokius rodiklius ir principus parama yra skirstoma ir ar mes pasiekėm tuos tikslus, nes aš dabar visam pokalbėje labai pasigendu esminio tikslo, ko yra su tokiamis priemonėmis siekiama. Na ir antra dalis, kai kalbėjau apie skirtingų institucijų vaidmenį ir akademinės bendruomenės vaidmenį, tai man šitoje istorijoje labai įdomi dalis buvo ta, kad tais atvejais, kai už mokymus buvo atsakinga VDU Žemės ūkio akademija, tai paskirti lektoriai buvo ir matė, kad į mokymus nesusibūrė dalyviai. Jie matė, kaip atrodo pats procesas. Tai klausimas, kodėl nesuveikė akademinės etikos taisyklės ir gairės, kodėl universitetas apie šitą praktiką sužinojo tik tai žurnalistų. Ir man atrodo, kad čia yra daug rimtesnis klausimas, nes na tada tai yra ir akademinės etikos normų užtikrinimas. Tai tikėčiausi, kad bus pasižiūrėta šiek tiek rimčiau ir sistemiškai, o ne kad išgirsime, kad sugriežtintos priemonės prašant pateikti nuotraukas, nes manau, kad tai niekur neves.
1: Na, kol kas, kiek aš mačiau iš vakar tų reakcijų, jeigu taip apibendrinant, tai Vytauto didžiojo universitetas kažkokį vidinį tyrimą darys, nacionalinė mokėjimo agentūra, čia jau paminėjom, įrašus prašys, garso ar vaizdo, nežinau, ir Žemės ūkio ministerija, premjerė atleido Jukną iš savo tų visuomeninių konsultantų. Na, vat, tokios vat reakcijos, kaip jūs jas Ingridą vertinat ir žiūrit.
2: Kol kas atrodo, kad tarsi yra manimas, kad nebeliks pavienių žmonių, kurie labiausiai figuruoja istorijoje, kad ir pati sistema toliau veiks. Bet man atrodo, kad ir sistema antidingų pamatų pastatyta ir tai reikalauja esminės peržiūros, o ne tiesiog atsakymo, kad nušalinome žmogų iš pareigų. Tai gerai, gali būti pirmas žingsnis, bet po jo turi sekti kitas.
1: Jūrate, kaip jums atrodo vis dėlto iš tų reakcijų, kurias vakar pamatėm, kaip pažiūrėta į šitą klausimą, kaip vieno žmogaus atvejį ar kaip sistemos problema?
0: Na, Vytauto didžiojo universiteto reakcija tai toliau stebina, tiesą sakant, nes nepanašu į norą aiškiai, skaidriai analizuoti situaciją ir... Nes ten, žinot, problema yra ta, kad yra įsišaknyjus, kaip suprantu, tokia struktūra, ne, tų ryšių, pono Juknos ir kitų, vieni kitus pažįsta, tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip ir ta pati prorektorė, kuri buvo prieš tai ėjo kanclerės pareigas toj pačioj Žemės ūkio ministerijoje, akademijoje, atsiprašau, iki tampant kancleriui Juknai. Kitaip tariant, ką mes nustatėme, tai yra prorektorė, kuri paskirta pirmininkė komisijos vadovų, jinai būtent vadovavo akademijai tuo metu, kai buvo pradėti minėti keli projektai, kuriuos mes tyrėme. Tai čia yra...
1: Jūs nemanot, kad čia objektyviai tada galima ištikėtis kažkokio tyrimo?
0: Žmogus, kuris tiesiogiai atsakingas ir kurio paties atsakomybės klausimą būtų galima kelti. Dabar kitos institucijos, Žemės ūkio ministerija, kiek girdėjau, ar nesustabdė tą paramą ir žada aiškintis iš esmės, ir čia turbūt teisingai keliamas klausimas, kiek apskritai, koks tas poreikis, ką mums to reikia, kiek mums to reikia. Nes kepam dabar tik tam, kad keptume, yra, mes gaunam dabar pilną tų ūkininkų atsiliepimų, kurie sako, kad tai yra tik tai, na, žinot, pinigų įsisavinimo mašina, kuri apkrauna tuos pačius ūkininkus kažkokiais nesąmoningais reikalavimais ir, na, kaip sakyt, mašina maitina save pati, nebūtinai duodama kam nors naudą. Tai aš manau, kad mes patys parengėm užklausą Europos sukčiavimo tokiai tarnybai, tai yra OLAF agentūra, kuri, manau, galės rimčiau įvertinti ir manau, kad teisėsauga taip pat imsis veiksmų, nes šiuo atveju manom, kad yra pagrindo tikrai nusikalstamai veikai tirti. O šiaip reikėtų, aš manau, kad reikėtų iš esmės peržiūrėti ne tik šitoj srity Europos Sąjungos paramos skirstimą, tas dalybas, bet apskritai ir... Na, žinot, tie pasvarstymai dabar, kad ir jūsų vakar Aurimai girdėjau su Arūnu Valinsku, kiek tos paramos, kuris skiriama mūsų visų gerbuvėje, ne, mūsų visų valstybės gerovės skatinti, kiek jos gali būti nusėdę va taip į savų kišenes kažkur. Ir dabar spėliojam, ar pusė jos, ar gal mažiau, nu, ta prasme, tai yra apgailėtina.
1: Niekas to nežino, aišku, kiek čia kur gali būti nusėdę, bet va, toks šaukštas deguto visą statinę medaus.
0: Mes galim ir mes turim tai žinoti, nes tam ir yra valstybės kontrolė, tam ir yra kitos daugelis institucijų tiesiog, kurios privalo ir atlikti išsamą auditą galų gale, kur kaip kas yra nusėdę.
1: Tai čia pirmiausia tas įvartis kontrolės sistemai, sakot, kad jinai tokiais akivaizdžiais atvejais žiūrint, na, nematė, čia nėra kažkoks super sudėtingas dalykas sužiūrėti, sukontroliuoti ir patikrinti.
0: Ir kontrolės ir turbūt vykdymo, nes užsakovo klausimas taip pat kartais, nu, kas tą poreikį formuluoja, tai ministerijos turbūt lygmenį. Tai jie turi įvertinti, kiek ten ko reikia realiai ir kaip reikia padaryti. Nu, bet žinot, bet kai buvęs ministras ir pasitvarko tą sistemą taip, kad jam būtų gerai, o kaip ten jau kitiems turbūt netaip svarbu. Tai
1: porą klausimų iš mūsų klausytojų įterpkim. Pirmiausiai Tomas telefonu skambina ir dar porą komentarų ir atsiųstų sureaguosim. Tomai, jūs eteryje.
3: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
3: Labai gerai prisimenu, kaip privačiam versle dirbdami, kaip tik įstojame į Europos Sąjungą ir prasidėjo tokių visokių mokymų kursų. Tada dar su jumoru buvo anglų kalbos mokymo kursai, kur parama skirsta privačiom įmonėm mokyti anglų kalbą, ten kiek jų reikėjo, nereikėjo. Bet grįžtant į šių dienų realiją, yra pažįstamų draugų, kurie kaip tik atrengia tokius aplamai mokymus įmonėm, viešosiom įstaigom. Tai sako, privatus derisi dėl kiekvieno euro, ką mokysis, kad tai nauda būtų. Su valstybinėm, tai šneka labiau, kad 30% atneškit vokelį atgal. Ir ten 100 metų apie ką ten kalbėsit, maždaug, kad ten bus nauda, nebus. Tai čia labai gerą siūlo galą užšėpę žurnalistai, didelis dėkui jiems, nes toks jausmas, kad visi tie kursai, kurie yra skirti kažką tai mokyti, tai jie tokie oriniai ir kaip čia gerai minėjot, kad sistema pati save maitina, bet nieko iš to gero nesukuria, o paskui visokie parlamentarai, kaip tipo Sysas, kalba, kaip čia trūksta pinigų, reikia mokesčių daugiau surinkti ir keliam mokesčius, bet kad tos pačius pinigus išvaisto, tai kažkaip nieks nesusimąsto.
1: Nu va, ačiū Tomai jums už komentarą. Ingrida, gyventumėm kaip Šveicarijoje, jeigu nevogtumėm.
2: Aš sureaguot gal į klausytojo norėjau
1: savo repliką apipyniau,
2: taip, prašau. Kad man atrodo, kad tikrai yra pokalbis apie tai, kokie yra paramos tikslai ir prioritetai, ir kaip Jūratė minėjo, kad yra kontrolės ir vykdymo dalis. Aš vis dėlto grįžčiau gal prie pačios ministerijos. Mes šiuo metu turim Žemės ūkio ministeriją, ne pirmas kartas, kai jinai yra dėmesio centre šiais metais. Tai, man atrodo, iš esmės persižiūrėti tikslus ir prioritetus, kuo siekiama, ne pagal formalius kriterijus, kad tam tikri mokymai ir tiek dalyvių, ir tiek išduota pažymėjimų, bet na, ką mes norim šitoje srityje pasiekti ir kokia yra finansavimo kryptis ir kaip jis turi būti administruojamas. Ir čia aš akivaizdžiai matau ir vyriausybės rolę, kaip tokia kaip ir irgi galinčia nustatyti, kokia ta kryptis turėtų būti. Nes jeigu mes nesutariam, koks yra mūsų tikslas, tai bet kokia priemonė tada gali tikti ir tokiu atveju dar tikrai turėsim.
1: Prantu, tik tai aišku, Ingrida, jeigu bus motyvas, kaip sakyt, falsifikuot, tai tu gali metodikas tobulą sukurti ir tikrint, bet jeigu va, tas motyvas kažkaip bus, gali na, ir nepavyks susitvarkyti. Bet darom pertraukėlę. Gerai, Ingrida Kalinauskinė ir Jūratė Damulytė, naujausios žinios pagal mūsų reglamentą, po jūsų grįžę tęsim laidą.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: Dabar 13:32.
4: Žinios.
5: Venecijos komisijos išvados svarstymas kultūros komitete sukėlė aistrų, teko daryti pertrauką. Čekijos policija ieško vienos šventosios kaukolę pavogusio asmens. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo kultūros komitetui šiandien svarstant Venecijos komisijos išvadas dėl LRT valdysenos pakeitimo kilo aistros. Dėl jų komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas turėjo skelbti techninę pertrauką. Aštrūs ginčiai ir emocijos įsisiubavo, kai Vilkauskas nesuteikė žodžio europarlamentarui Dainiui Žalimui. Šis dėl to Vilkauską pavadino kolūkio pirmininku. Pastabų Vilkauskui pažiūrė demokratė Rima Baškienė bei konservatorius Vytautas Juozapaitis. Įsisiubavus emocijoms, Vilkauskas paskelbė pertrauką, kad komiteto nariai nusiramintų. Po jos nepaisant opozicijos reikalavimo, komitetas nebegrįžo prie Venecijos komisijos išvadų ir ėmėsi svarstyti naują pasiūlymą LRT įstatymo projektui. Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas apskundė policijos jo namuose ir darbe atliktas kratas, kurios atliktos praėjusią savaitę. Bužinskas tikina, kad pareigūnai su juo dėl atvykimo į apklausą nebuvo susisiekę, tačiau būtent neatvykimas esą tapo viena iš kratų priežasčių. Pasak Bužinsko, pirmadienį telefonu pagaliau susisiekė tyrėjai, jam įteikė šaukimą į apklausą. Kratos Bužinsko namuose, darbe ir automobilyje susijusios su prieš penkerius metus jam pavaduojant administracijos direktorių patvirtintų gatvių standartų. Radviliškio rajone kartu su Vokietijos gynybos pramonės milžinė Rheinmetall statomos artilerijos šaudmenų gamyklos statybos kiek atsilieka nuo idealaus grafiko, sako projekto dalininkės EPSOG vadovas. Anot Mindaugo Keizerio, nuo oficialios statybų pradžios pernai lapkritį iki šiol jau atlikta apie penktadalį visų darbų, jie kiek vėluoja dėl užsitęsusios žiemos. Jo teigimo nauja gamykla turėtų pradėti veikti nuo kitų metų vidurio. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas tvirtina, kad jo politika duoda rezultatų ir kad sparčiai auganti infliacija yra tik laikinas reiškinys susijęs su karu prieš Iraną. Tokie jo pareiškimai nuskambėjo netrukus po to, kai paskelbta, kad šalies infliacija pasiekė beveik 4% aukščiausią rodiklį per pastaruosius 3 metus. Paklausas, ar amerikiečių finansinė padėtis yra veiksnys, dėl kurio jis siektų sudaryti taikos susitarimą su Iranu, Trumpas atsakė ryštingai, kad ne. Esą vienintelis dalykas, kuris jam svarbus, kai kalba apie Iraną, kad jis negali turėti branduolinio ginklo. Čekijos policija ieško vienos šventosios kaukolę pavogusios mens. Ji pavogta iš stiklinio relikvijoriaus vienoje šiaurės Čekijos bažnyčioje. Taip padarant, kaip teigiama, neapskaičiuojama istorinė žala. Pavogtoji kaukolė priklausė lemberkietei gyvenusiai 13 amžiuje. Ši kilmingoji garsėjusi savo gailestingumu ir labdara popiežiaus Jono Pauliaus antrojo buvo paskelbta šventaja. Ant altoriaus vienoje iš šoninių koplyčių laikyta kaukolė buvo garbinimo objektas piligrimams.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Orai. Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Laida kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
10: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per Žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
11: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
12: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
13: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
14: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
15: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
16: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
11: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
4: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
17: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
18: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam į studiją. Kolegos iš 15 min atskleidė skandalingą situaciją, kaipgi ūkininkai, dalis ūkininkų, aišku, kelia kvalifikaciją, tą įsipainiojęs dabar jau ekspremjerės konsultantas, buvęs žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna. Ir, na, bandom geriau suprasti, kągi čia pamatėm ir ar tai, ką pamatėm, kaip rašo mūsų klausytojai, kai kurie yra tik ledkalnio viršūnė. Kiek gali būti neskaidriai panaudojama ES pinigų per tokius dalykus? Skambinkit prie mūsų, jungtis galit studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 05, Ingrida Kalinauskinė, Transparency International Lietuvos biuras, taip pat Jūratė Damulytė, portalo 15 mintyrimų skyriaus vadovė, ir prie mūsų Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė Astrida Miceikienė prisijungusi. Sveiki, ponė Astrida.
2: Labą dieną.
1: Tai gal, Ingrida, kadangi šiek tiek skuba, dar ir reaguojant į ne vieną klausytoją mūsų pastebėjimą, kokio masto apskritai ES pinigų panaudojimo neskaidrumas ar korupcija šitoj srity gali būti, ką mes galim iš viešų duomenų geriau suprasti, ar tai yra ledkalnio viršūnė, ar tai yra, na, vienkartiniai kažkokie atvejai?
3: Prieš kurį laiką tokie paskaičiavimai buvo, kad korupcija viešosiuose pirkimuose ES kasmet kainuoja apie 5 milijardus eurų. Tai mes žinom, kad na, tai yra skaičiavimai, bet ką jau vien iš šitų skaičių galima pasakyti, kad na, tai yra pakankamai reikšmingos sumas, jeigu jos būtų panaudotos nacionaliniu mastu skirtingiam prioritetam įgyvendinti, tai pačiai sveikatos apsaugai, ugdymui ir taip toliau. Na, tai yra reikšmingos pinigų sumas, kurios galėtų būti panaudotos valstybės tikslam siekti.
1: Aš į prorektorę kreipčiausi dabar ir vis dėlto, prorektorė, kaip jūs vertinat šitą istoriją, kiek ji jūs nustebino, ir suprantu, kad kyla klausimų viešoje erdvėje ir dėl kai kurių mokymus, kuriuose dalyvavo ir universiteto žmonės.
4: Be abejo, Vytauto Didžiojo universitetas į šitą situaciją sudariusią reaguoja atvirai, skaidriai ir kiek galima greitai. Yra sudaryta dar komisija, kuri aiškinsi situaciją. Na, Vytauto Didžiojo universitetas vykdo įvairius sričių mokymus ir turi didelę patirtį, kas liečia ūkininkų mokymus, žemės ūkio verslas mumis pasitikė. Ir žinoma, jeigu išsiaiškinsim, kad čia buvo tam tikro neskaidrumo, tai vertinam šitą situaciją labai blogai ir tikrai tokių dalykų neturėtų kartotis.
1: Ar jaučiat savo kažkokią tai atsakomybę, ne žmogus, kuris tai darė, yra ir jūsų universiteto ilgametį žmogus, tiksliau gal labiau žemės ūkio akademijos dabar sujungti, bet žodžiu, ar jūs tai kažkaip nustebino?
4: Kiekvienas universiteto darbuotojas tame tarpe ir vadovaujantis darbuotojai be abejo jaučia atsakomybę ir be abejo ši situacija yra nemaloni ir mes tikrai stengsime visom išgalėm ją kiek galima greičiau ir aiškiau išsiaiškinti. Taip, kiekvienas suinteresuotas, kad kiekvienas atsakingai ir sąžiningai, ir kad šiuo atveju, jeigu kalbam apie ūkininkų mokymus, kad tas kompetencijas suteiktumėm, kurios reikalingos ūkininkams.
1: Apie tuos konkrečius mokymus jūs asmeniškai žinojote vykdomus?
4: Apie tuos mokymus, kurie minimi 15 minučių tyrime, taip sužinojom tuo metu, kai prasidėjo tyrimas. Universitete kiekvienais metais vykdoma virš 100 įvairių projektų, tiek nacionalinių, tiek tarptautinių projektų. Yra projektų administravimo tvarka ir tos tvarkos visi projektų vadovai, projektų administratoriai laikosi. Ir žinoma, anksčiau, kad toks dalykas tikrai nežinojau.
1: Ričardą, mūsų klausytoją, dar įterpkim. Ingridą paleidžiu, jūs turit skubėti kitus dalykus. Ačiū, kad prisijungėt ir skiriat laiko. Klausytojai, dabar žodis, sveiki.
5: Sveiki. Tai aš esu iš tikrųjų lektorius, užsiėmų mokymais, bet su valstybės įmonėm, nu, du ar trys atvejai buvo per visą karjerą, dirbu su komercinėm įmonėm.
1: Aha, ir kodėl su valstybinė sistema nedirbat?
5: Specifika kita, aš kaip gamybinės temos, o valstybė gamybos neturi.
1: Aha.
5: Bet tenka per kitus, per atsargų valdymą, per kai kurios minkštus dalykus, o tenka kartais. Va, tai turiu patirtį, bet su kolegom kalbų, kurie veda valstybiniam, tenka susitikti dėl jos projektos. Va. Tai dėl bendrai Europos pinigų panaudojimo situacija tokia. Tas laikus laikotarpis, kai buvo svarbu gauti pinigus, o paskui nesvarbu, kur juos padėti, jis praėjo senai, komerciniam lygi senai. Komerciniam lygiu pasiskyrė dabar tik tai tai, kad dalis tų pinigų naina tiesiai pagal laimėtą temą, o dalis naina ne tiesiai pagal temą, bet ten, kur įmonė iš tikro reikia, kur skauda. Va, tai ten viskas tvarkoja. O va, su valstybinėm, kaip sakė prieš tai va klausytas prieš pertraukėlę, ten tik klausimas, kokią dalį tu turi ir kam nunešti. Ir aš tiesą pasakęs asmeniškai, kaip vadovų dirbęs nemažai metų, aš puikiai suprantu, kad jeigu įmonės vadovas savo įmonę rūpinasi ir žino, nesvarbu, universiteto, komercinės įmonės ar dar koks vadovas, jis jau kaip minimum jaučia, kur tie pinigai nuplaukia ir kaip ten viskas vyksta. O jeigu ir nejaučia, tai gali gana greitai išsiaiškinti, jeigu tik tai būtų noras.
1: Tai čia problema, kad nelabai šeimininko yra, kuris norėtų išsiaiškinti viską.
5: Va, čia iš tikrųjų yra problema, nes, sakau, turėjau ir kolegą, kuris 5 metus dirbo vienoj kolegijoje vieno fakulteto dekanų, ir va, jis ten prisivalgė sočiai, su juo pasikalbėdom labai atvirai, yra iš vis bėda su to įsisavinimu. Tai, ką mes komercinėse įmonėse, nu, pavyzdžiui, pirkimas, reikia įrangą nupirkti. Koks skirtumas, ar aš perku įmonėj, ar aš perku universiteto, pavyzdžiui, fakultetui, laboratorijai, pavyzdžiui, taip? Tai nu, jis tą patį guodėsi, sakė, aš tą patį savo įmonėj komerciniai būčiau nupirkęs per, nu, grubiai tariant, per 2 valandas pokalbio ir gavęs už mėnesio ar už 2 maksimum. Čiagi, sako, aš sugaišau 2 savaites vien šnekėti, įteikinėti. Ir pinigų suma buvo iškelta iš karto beveik 2 kartus.
1: Mhm. Kągi, dėkui, ačiū už jūsų patirtį. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Jūratė, jums, na, nežinau, kaip klausosi tie klausytojų pasipylę skambučiai ir mums rašo žmonės Rasa štai. Su kvalifikacijos kėlimo kursais ir medicinos srityje tas pats. 30 metų dirbęs specialistas turi klausytis pranešio apie tai, ką jis ir šiaip tą daro, dirba ir kasdien tą daro, tik mes dar už tai ir susimokam. Teko dalyvauti pačiai, kitas klausytojas tokiuose mokymuose, mus atveždavo su kolektyvu į seminarą, nes buvo iš anksto žinoma, kad ta diena bus tikrinamas lankomumas, tai reikėjo dalyvių susirinkti, reikėdavo pasirašyti, kad dalyvavom, duodavom atspausdintas skaidres. Pasėdėdom kurį laiką, labai daug tokių seminarų butaforinių vyko tik tam, kad įsisavinti ES lėšas. Viskas vyko gal prieš 10 metų Kaune, sako klausytojai. Na, va, žodžiu, pila mums klausytojai panašių istorijų matyti, niekas čia per daug nenustebęs ir nešokiruotas. Kaip jums tos reakcijos?
0: Tai reakcijos labai natūralios turbūt ir labai gerai atspindičios tas realijas, kuriuose esam. Ką aš irgi noriu pasakyti, kad mes šiuo atveju tik tai mažyčio pirštelio nago krašteliu užkabinome šitą vieną istoriją ir atsivėrė toks vaizdas. Aš neįsivaizduoju, kas atsivertų ir ką mes pamatytumėm, jeigu atliktumėm kur kas išsamesnį, na, ir daugiau apriepiant kažkokį ar tyrimą, vertinimą, ar ne, žurnalistiniam priemonėm. Ne visada gali tą padaryti, bet, kaip minėjau, yra institucijos, kurios turi ir svertus, ir priemonės, ir įgaliojimus galų gale tą daryti, ir jos turėtų tą daryti. Dabar klausant Vytauto didžiojo universiteto prorektorės, norėčiau sureaguoti, kai yra kalbama, kad jiems kažkas čia buvo nežinoma arba netikėta, kaip vakar buvo sakyta. Na tai yra netiesa. Žurnalistai, mes siuntėm klausimus Vytauto didžiojo universitetui. Tiesą sakant, mūsų tyrimo užvilkino didžiąją dalimi būtent Vytauto didžiojo universiteto komunikacinė laikysena, nenoras bendradarbiauti. Mes patys buvom skundžiami savo vadovams, ką mes ten darome, kaip mes ten filmuojame pas juos. Ir žinot, na, konkretus atvejis, tarkim, kaip minėjau, biržose nustatėme konkretų atvejį, kai sąraše dalyvių žmonės įrašytos pavardės, kurių fiziškai ten nebuvo. Ta tiksliai žinom, nes užfiksuota ir vaizdo kameromis patys tą matėm. Ir šitą informaciją buvo žinoma taip pat ir Vytauto didžiojo universitetui. Ką jie padarė, jie pranešė, kad jie išbraukė tos žmonės iš sąrašų, kitaip sakant, jiems nebus išduoti tie kvalifikaciniai pažymėjimai ir viskas. Ir štai čia yra didysis klausimas ir gerbiama prorektorė, jūs kaip ta pati buvusi Žemės ūkio akademijos kanclerė, kurios vadovavimo laikotarpiu ir buvo pradėti vykdyti visi šitie projektai. Ir buvo vykdoma daug panašių projektų iki tol, nebejoju, ne vienerius metus, kaip galima buvo nereaguoti į tą informaciją, tuo metu jau nesudaryti komisijos ir nesiaiškinti. Jeigu jūs to nepadarėte tuo metu, jūsų veiksmai dabar ir visi kalbėjimai apie skaidrumą ir atvirumą yra tik oro virpinimas. Ir nu, man tiesiog nesmagu klausytis, nes aš jaučiuosi, kad mus laiko kažkokiais, na, nežinau, ar kvailesniais, ar kažkuo. Tiesiog universitetas dangstė tą veiklą, ir nenorėjo apie ją girdėti. Vietoj to, kad būtų reaguojama rimtai ir būtų rimtai aiškinamasi. Jūs galėjote padaryti savo tyrimą dar iki mūsų tyrimo. Bet dabar imatės veiksmų tik tuo metu, kai jau išsprogo triukšmas. Labai apgailėtina.
1: Ką atsakytumėt?
4: Taip, šitoje vietoje mes kaip nauja komanda galbūt ir per mažai patirties turėjome ir ne iš karto pradėjome tyrimą, bet mes aiškinomės formaliai to tyrimo, neįforminomėm, bet tikrai aiškinomės situaciją ir į žurnalistų klausimus buvo atsakinėjama, raštu buvo atsakinėjama, komunikacijos ir rinkodaros departamentas atsakinėjo į klausimus ir tai, kas susiję su universiteto veikla. Tai, kas susiję su viešąja įstaiga mokslinės paslaugos, be abejo, mes atsakyti negalėjome, bet tai, kas liečia universiteto veiklą, į klausimus atsakinėjome.
1: Jūratė, štai, kaip čia taip, žinot, viena pusė sako.
0: Aš galiu papasakot, kaip tie atsakymai
1: atrodydavo.
0: Tai buvo formalūs atsakymai, vengiant atsakyti konkrečiai ir dažno atveju, pavyzdžiui, gaudavom net tokius atsakymus, paklausė ten apie dalyvių skaičių ar kažką, kolegija gavo atsakymą, kad jis yra vertinamojo pobūdžio, todėl universitetas neatsakys. Mes iki šiol negavome atsakymų ir reikalausime tų atsakymų ir jeigu reikės per teismus reikalausime tų atsakymų, nes tai yra viešas interesas. Kokias jungtinės veiklos sutartis universitetas buvo pasirašęs su Vigilijaus Juknos privačia įmone? Tai negali būti jokia komercinė paslaptis ir tai negali būti jokie privatūs duomenys. Tai yra viešasis interesas, nes mes kalbam apie viešus pinigus, gerbiamą prorektorę.
1: Mūsų eteryje taip pat ir kaimo reikalų komiteto Seime pirmininkas Bronis Ropė, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos. Sveiki, ponė Ropė.
6: Labą dieną.
1: Nu, bandom geriau suprasti, kaip galėjo vykti butaforiniai mokymai ūkininkams. Ką jūs apie šitą istoriją galvojate?
6: Nu, mokymai vyksta jau pagal mane apie 20 metų. Ir man atrodo, kad ten tų istorijų visokių yra per tą laikotarpį. Tai čia konkrečiai, jeigu kalbant apie šitą istoriją, tai aš tų detalių nežinau, bet jeigu...
1: Teko skaityti 15 min tyrimą vakar, ar apie jį girdėt, ar ne?
6: Ne,
1: čia dėl Vigilijaus Juknos aš turiu omeny, kad mes visi jau valandą šnekam ir labai sunku, jeigu žmogus ateina ir sako, aš apie tai pirmą kartą girdžiu. Tai.
6: Ne, bendrai, aš esu girdėjęs ir žinau bendrai, bet ten tų detalių, ar tenai buvo viena auditorija įskirta, jeigu auditorija įskirta, tai aišku, čia kam tuščiai auditorijai kažkokias dar paskaitas skaityti, o jeigu tai skirta buvo nuotoliu, tai ar mišrus koks nors būdas, tai truputį kitas dalykas.
1: Problema, kad žmonių nebuvo, o mokymai ir pinigai už juos buvo.
0: Ne, tai nebuvo nuotoliniai mokymai.
1: Ir tai nebuvo, tai yra gyvi mokymai, fiziniai mokymai.
6: Ne, tai jeigu, tai aš sakau, jau mokymai vyksta už Europos Sąjungos pinigus ir ne tik žemės ūkio, bet ir sanglaudos, ir sveikatos, ir vidaus reikalų ministerijos sistemose ten nuolatos. Ir man atrodo, kad turi būti, reiškia, yra sutartis ir turi būti jos kontroliuojamos. Jeigu buvo pasirašyta sutartis, kad tenai bus auditorija 50 žmonių, tai turėjo kažkas užeiti ir patikrinti, ar yra tenai tie 50 žmonių ar nėra.
0: Ir o galėjo nėra, būti apgaulę organizuojami?
6: Tai nefinansuot tokio projekto ir viskas.
1: Nu, formaliai matot, kaip sakyt, formali pusė buvo, bet realiai, kaip Jūratė ką tik sakė, vyko didelė apgaulė.
6: Ne, nu tai jeigu apgaulė, tai jeigu tai sąmoningai apgaudinėjama, tai lačiu tiem, kurie nustatė tą apgaulę ir teisės saugą turi įvertinti visą tai.
1: O jūs kažkaip parlamentinė prasme, kaip vykdantis vyriausybės kontrolė, valstybinių institucijų kontrolė, ar bėginsit tai aiškintis, reikalauti, suprasti geriau atsakomybės klausimus kelt, ar ne?
6: Jo, tai šitie klausimai, sakau, jie nėra nauji. Tie darbai, tie mokymai, kurie vyko iki šiol arba vyksta, jie yra, nu, turi būti, reiškia, kontroliuojami ir turi būti užtikrinti. Kitaip, tai aišku, tada betvarkė, duodi pinigus ir nežiūri, kur juos leidžia. Tai galima ne tik mokymuose nekontroliuoti ir asfalto leijime galima nekontroliuoti, galima po pamatais nekontroliuoti, kaip ten jie iškasti. Tai čia visur tas kontrolė visur yra būtina, ar vienoje srityje, ar kitoje. Taip, mes kaip kontroliuojant instituciją, šiandien buvo kaip tik posėdis ir apie tai kalbėjom, kad panagrinėsim apskritai mokymus žemės ūkio srityje ir kam jie skirti, kaip vyksta kontrolė, visą tą sistemą pasiaiškinsim. Ir pateiksim savo nuomonę, savo pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai ir nacionaliniam mokėjimo agentūrai.
1: Kas vis dėlto jūsų nuomonė čia labiausiai atsakingas? Ar tie, kurie organizavo, tie, kurie dalyvavo, bet fiktyviai dalyvavo, tie, kurie nesužiūrėjo, čia daug grandžių ir kaip Lietuvoj būna devynios auklės vaikas be galvos?
6: Ne, nu, žinot, yra sąlygos, yra konkursas, yra rangovas, nu, kas dalyvauna konkursi. Tada, kada jau, sakykim, konkursą laimi, bet kokį konkursą, tame tarp ir mokymai, pasirašoma sutartis. Ir yra šalių įsipareigojimai. Ir viena šalis turi vykdyti įsipareigojimus ir kita šalis. Tai jeigu tie įsipareigojimai nevykdomi, tai tada juokinga ta sutartis.
1: Tik juokinga, ne...
6: Ne, nu, tai kriminalinė ir juokinga ir taip toliau. Tai gali būti, sakau, nebūtinai... Tai ir koks karinis dalykas, ir viešasis pirkimas, ir kokios tai statybos, ir kažkoks tai bendruomenė sueiga, jeigu ten kažkokie tai laimėti pinigai, ir kažkokie tai parko įrengimas, jeigu sutartis viena, o padaryta darbai kitokie, ir pinigai panaudoti, reiškia, ne tiek daugiau negu kad atlikta darbų, nu tai kriminalas, nu.
1: Kągi, dėkui visiems jums, kad buvot su mumis. Pirmiausiai Jūratė Damulytė, portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė, Bronis Ropė, kaimo komiteto, reikalų komiteto pirmininkas Lietuvos Seime ir taip pat prie mūsų prisijungusi Astrida Miceikienė, Vytauto didžiojo universiteto prorektorė. Kągi rašo mūsų žmonės, Rūta sako, turėtų grąžinti atgal visus išplautus pinigus. Pilietis rašo, garbė žurnalistams ir visuomenininkams, be jų visos tarnybos tiesiog miegant savo kėdžio, gal netgi gauna vertingų migdomųjų, kad toliau miegotų. Simas sako, veltui bandot pūst prieš vėją, visi mokymų iš Europos Sąjungos lėšas, neturi tikslo, svarbu tik procesas, valdininkai iš Europos Sąjungos taip šeria valdininkus Lietuvoje už mūsų mokesčius, sako Simas. Kągi, ačiū jūsų replikas, grįšim prie kitos temos Trumpo vizito į Kiniją iškart po naujausių žinių, likit su mūsų radiju.
7: Dienos klausimas.
8: Reklama.
9: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
11: Žinių radijas.
12: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
11: žinios.
7: FNTT atliko kratas su Vigilijumi Jukna susijusiame tyrime. Kultūros komitetas patvirtino išvadas dėl LRT įstatymo. Opozicijos atstovai turi atskirąją nuomonę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimo tyrimų tarnyba atliko kratą su atleistu premjerės visuomeniniu konsultantu Vigilijumi Jukna susijusiame iki teisminėme tyrime. FNTT portalui 15 min nurodė atliekantį iki teisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Teisėjai sauga atliko kratas Kaune ir dviejuose Lietuvos rajonuose. Vakar portalas paskelbė, kad Juknos įmonė bei jo vadovauta Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Naujienų portalas nurodo, jog nacionalinė mokėjimo agentūra šiems mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių eurų ES paramos. Po įstringo posėdžio Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Užbalsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai. Prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Jie pateiks atskirąją nuomonę. Priėmus išvadą dabar projektas galės grįžti svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Parengti ir patvirtinti LRT įstatymo išvadas kultūros komitetui prireikė 11 posėdžių. Naujai suformuluotas nacionalinio transliuotojo misijos apibrėžimas, pritarta valdybos įsteigimui, tarybos narių skaičiaus didinimui, taip pat nutarta nekeisti pataisų įsigaliojimo terminų, tai reiškia, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Būtent šią nuostatą yra sukritikavusi Venecijos komisija. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Ministras sako, kad patikrino kai kuriuos vairuotojus, jie per metus Lietuvoje būna tik 9 dienas, tad ar jam tikrai yra būtina žinoti lietuvių kalbą, klausė ministras. Taip jis reagavo į Vilniaus mero raginimą laikiną įleidimą gyventi Lietuvoje pratesti tik tuomet, kai užsienietis įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi 185 tūkstančiai užsieniečių. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras šiandien pranešė, kad 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Pirmieji ligos simptomai dažnai primena peršalimą. Vėliau burnoje pasirodo baltos dėmės, o dar po kelių dienų išberia odą. Infekcija gali sukelti sunkias komplikacijas, o kartais ir mirti. Vilniaus savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai skiria 500 000 eurų premiją. Vilniaus rytas praėjusį šeštadienį čempionų lygos finale laimėjo prieš Atėnų AEK. Šias varžybas Ispanijoje stebėjo ir meras Valdas Benkunskas bei savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
9: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
8: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
11: Orai.
7: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama. sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
14: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
15: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, čia dienos klausimas, dar tik tai sureaguosiu labai trumpai į ką tik aptartą temą dėl tų butaforinių Vigilijaus Juknos mokymų. Štai ką prieš turbūt 15 ar 20 minučių paskelbė Lietuvos portalai, ką matau, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šiandien patvirtino atliekant iki teisminį tyrimą dėl buvusio, atsiprašau, premjerės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos įsisavinant Europos Sąjungos pinigus ir kratos atliktos Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. Iki teisminis tyrimas pradėtas dėl dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Čia, aišku, dar daugiau detalių visos skelbiamos, bet štai teisėsaugos tokia reakcija labai trumpai, kad žinotumėt, kuo čia ta istorija toliau kokį tęsinį turi. Dabar jau kelsimės į Kiniją šiandien vakare. Turėtų prasidėti Trumpo vizitas Pekine, tai pirmas toks aukštas Amerikos prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį, per 9 metus, pirmą kartą vizitas į Kiniją ir aišku tarp pagrindinių klausimų Iranas.

0: žmonės valstybiniam vizitam supras, kad santykiai tarp šalių yra, nu, jei ne puikus, tai geri. Ar šita taisyklė tinka Amerikai ir Kinijai šiandien?
1: Ne visada, kai kartais važiuoja ir kai labai blogi ir nori pagerinti, tai mes šitą vizitą labai dažnai matome Irano kontekste, bet reikėtų žiūrėti plačiau, jis jau buvo suplanuotas daug anksčiau. Irano konfliktas kaip tik šiek tiek atidėjo jį, tai klausimų tikrai spektras yra daug įvairesnis. Ir jeigu galima taip vienu žodžiu ar dviem žodžiais apibūdinti, na, kokie yra lūkesčiai, tai lūkesčiai, ko gero, yra stabilumo paieškos. Nes pasaulis dabar tikrai yra labai nestabilus ir sunkiai prognozuojamas, o vis dėlto ir rinkos, ir verslai, na ir pagaliau ir politikai nori šiokio tokio stabilumo, nes tik tai, kai yra stabilumas, galima kažką ilguoju periodu daryti, investuoti ir panašiai. Tai man atrodo, kad šito vizito ir lūkestis toks, kad jis įneš galbūt tikėtina šiokio tokio stabilumo, nes interesas yra abiejose valstybėse. Bet dabar...
0: Bet kaip čia yra, Margarita, vienas didžiausių pasaulio destabilizatorių šiuo metu važiuoja ieškoti stabilumo.
1: Na, destabilizatorius irgi, man atrodo, šiek tiek jau yra priėjęs liepto galą. Ir tas Iranas buvo toks katalizatorius to ėjimo link liepto galo, nes tai, kas vyksta ir šalies viduje augančios benzino kainos ir infliacija ir nepatenkinti gyventojai, visa tai, ko gero, irgi verčia susimastyti ir tame nestabilume ieškoti tam tikro stabilumo. Nepanašu, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija būtų nusprendusios visiškai atsiriboti, na, savo ekonominius santykius išardyti, nes tai praktiškai yra neįmanoma. Tai dabar yra toks lyg žingsnelis šiek tiek žengiama link to, kad, na, reikės susitarti, kaip toliau gyventi, ir yra toks bandymas susitarti. Ne veltui, tai sakyčiau, ekonominiai klausimai, ko gero, bus pagrindiniai klausimai šio susitikimo metu, ir ne veltui Trumpas vežasi didelę delegaciją verslininkų, įskaitant ir Apple vadovą, ir Muskas, man atrodo, važiuoja. Ir taip pat šitai delegacijai berods vadovauja iždo sekretorius Besetas, kas irgi yra labai aiškus signalas, nu, kur bus čia dedami akcentai. Plus Besetas turi gerą draugą, kuris dirba pas prezidentą Čį, ir tas irgi, na, kuria tokį lūkestį, kad galbūt dialogas bus šiek tiek šiltesnis ir bus galima be fanfarų, be jokių politinių dalykų pasikalbėti apie tai, kas svarbu. Bet aišku, čia reikia nepamiršti, kad yra ir skirtumų. Ir skirtumai ir tokių dalykų, kur sunkiai suderinami. Na, tarkime, konkurencija technologijų srityje, dirbtinis intelektas, taip pat konkurencija dėl kritinių resursų irgi yra labai aktuali. Na ir tie patys muitų klausimai. Ar niekas gal nebūt nesitikė, kad bus grįžtama į pradinę situaciją, kai jie visai bus nuimami, bet šioks toks stabilumas irgi padėtų abiejų šalių ekonomikoms.
0: Ieškot stabilumo, Margaritos tokia tezė, važiuoja vienas pas kitą. Tikrai galybės pasaulio pagrindinės ekonomikos ambasadorių. Štai Trumpas vežasi ir visą būrį technologijų lyderių, nuo Elono Musko, Teslos vadovo iki Timo Kuko, Apple vadovo, kitų didelių Amerikos bendrovių lyderius. Na ir tikisi, kaip suprantu, kaip jis pats sakė, kad mane stipriai apkabins Xi, Kinijos lyderis, kai ten nuvyksiu. Tačiau, aišku, šešėlių daug nuo prekybos muitų, ką mes matėm iki dabar naujausių dalykų, tos artimųjų rytų krizės ir Irano energetikos, kur irgi skausminga Kinijai. Bet aš gal ambasadoriau jūsų paklausiu taip paprasčiau. Žinot, mes karts nuo karto su šeima mėgstam vakare su vaikais pažaisti žaidimą Uno, žinot, kortom žaidi ir ten vieni gauna.

0: Nes vieni gauna geresnės kortas ir jau kartais iš mimikos matosi, pas kurį geresnės kortos, pas kurį prastesnės. Šiti du lyderiai, Trumpas sėdės šiandien vakare vienas prieš kitą su Kinijos prezidentu. Vat kortų terminais, kas su geresnėm kortom viens prieš kitą?
1: O, čia geras lavas susitikas. Aš tokiai galvoju kaip apie bet kurį tarptautinių santykių įvykį, konfliktą, pradedu galvoti nuo interesų, čia be abejonės. Bet tu jau pats jau Aurimai suaštini iki tokių visiškai tokių kortų terminų. Aš gal tiek vienu sakiniu dar atgal pritariu pilnai Margaritos tezę apie tą stabilumo paieškas. Nes čia būtent ir prasideda nuo tų šalių interesų, kad nu, Amerikai artėja rinkimai vidurio, tai jie ne dabar, bet jau vasarą pradės jau kažkaip tai jau stabilizuotis kandidatai, jau čia, žinai, ir jau Trumpui reikės eiti su vidaus politikos žinutėmis. Ir aišku, Trumpui reikia pergalių. Ir jisai, nu, aišku, nesitikė iš Pekino atsivežti tos pergalės, jau Trumpiškai, šiek jisai sprendė, bet Trumpui jisai turi grįžti į šalį tikrai nesupralaimėtojo aura. O su tai, kad grįžau, sutarėm, bus labai stabilu, nes nu, jau, ko nenori amerikiečiai išgirsti iš Amerikos prezidento, dar vieną karą pradedu. Nu, tai jau čia būtų blogai. Plius, aišku, Trumpas tikisi, kad Xi, na, šiek tiek galėtų prisidėti prie Irano klausimo sprendimo. Kai žiūri Irano klausimą, iraniečiai įsikasę stovi, Rusija tikrai negali paveikti Irano, ten gali biškai padėti, žvalgybinė informacija, ką mes girdim iš spaudos, bet tikrai Putino skambutis neišgelbės. Kas gali išgelbėti Trumpą? Nu, pagelbėti. Tai yra Xi pradeda su, beje, Pakistane vykusios derybų raundai, tai šiai ir buvo Kinijos didžioji dalis diplomatijos tokios stilios įtaka, kad jie biškai pastumėjo, kad būtent Kinijos draugo Pakistano teritorijoje ir vyko tos derybos. Na ir taip bendrai, kad Trumpui ir tie tarifų karai nereikalingi, nes šiai ekonomikai taip šlubuoja, tai manau, kad Trumpo labai interesas stabilumo. Xi lygiai taip pat. Na, jisai pavasarį Xi kortos praeitą buvo tikrai geresnis. Ir matė, kad Trumpas užvažiavo su tarifais, lygiai prieš metus, kai ta buvo laisvės diena, laisvės nuo tarifų diena. Ir Trumpas čia visiems buvo primėtęs tarifų, ir jie nesuveikė, visais beveik atvejais suveikė. Ten Europos Sąjunga šiek tiek bandė atstovėti, bet ir tai ne iki galo. Bet vat Kinija kaip mūras stovėjo. Ir Trumpas suprato, kad Kinijos klausimą per tokį spaudimą nepasieksi. Todėl, per vienas, Kinija turėjo daugiau kortų pavasarį. Bet dabar, kai jau Irano klausimas susai tampa nu, neįsprendžiamu, ir Kinijai reikėtų šiek tiek su Trumpu susėsti, pasidalintas biškį linijas, kur čia Taivanis, pietų Kinijos jūros interesai, na ir išeiti tokį sprendimą, kad nes energetika eina į Kiniją iš artimųjų rytų. Kinija labai daug investavo į atsinaujinčius, bet vis tiek jie negali spręsti be naftos ir dujų. Rusijos nafta vėlgi tenai yra tam tik daug apsigio pribojimų. Tai manau, čia ir Kinijos interesas yra stabilumas. Tai labai pritariu, Margaritai, abi šalis turi daug maž apylygiai kortų. Aš gal taip jau rezumuočiau, kad Xi turi šiek tiek daugiau. Ir būtent, kad vis važiuoja, būtent, kad jisai nori, Trumpas nori vizito, Trumpas važiuoja. Jisai galėtų parinkti neutralią teritoriją, kviesti sankylimo Xi. Važiuoja pats, nes jisai, bet to plus jo verslas, jie irgi ne iš gero gyvenimo važiuoja. Jie nori naujų kontraktų, be abejonės, bet jie nori biškai stabilizuoti ir savo investicijas, ir Maskas, ir Apple visi. Jie ten priinvestavo į Kiniją ir nenori tų karų. Tai kad apylygiai, bet šiek tiek daugiau turi geresnių kortų Xi.
0: Sutiktumėt, Margarita?
2: Sutikčiau. Sutikčiau dėl to, kad na, Trumpui kaip politikui yra iššūkių ir Jungtiniam Amerikos valstijom kaip valstybei. Tuo tarpu, jeigu žiūrinti Kiniją, čia šiuo atveju yra visai patogioje padėtyje ir iššūkiai yra, aišku, ekonominiai dėl nestabilumo ir dėl regiono nestabilumo, dėl konflikto yra tam tikrų iššūkių, bet jeigu pasižiūrėtumėm, tie iššūkiai nėra tokie gyvybiškai svarbus, nes taip Iranui Kinija yra svarbi kaip importuotojas, nes 90% naftos iš Irano eina į Kiniją. Bet Kinijai tai sudaro tik tai dalį apie 11% jos energetinių išteklių gaunamų ir naudojamų. Tai čia nėra tokia, na, tai yra skausmingas dalykas, kad negali tai vykti, kad negali tiekėti tie srautai, bet ne gyvybiškai svarbus, tuo labiau, kad Kinija turi atsargų. Tai investicijos irgi regione Kinijos yra aktualu, bet tai nėra šiandien ir taip labai jau aštriai pakibęs klausimas. Tai šiuo atveju gali laukti ir čia bus labai įdomu stebėti, na, kaip vyks derybos ir aišku, mes girdėsime kai kurias nušlipuotas ko gero frazes, nes abiem reikia laimėti, bet kas iš tiesų bus pasiekta šitame susitikime ir šiuo atveju jisai turi galimybių už pagalbą, tarkime, reguliuojantį Irano konfliktą, prašyti tam tikrų dalykų iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir čia reikia labai stebėti tam tikrus dalykus, tai aišku, yra ir ekonominiai dalykai, kurie yra svarbus, bet taip pat ir, tarkime, Taivano klausimas, kuris, na, neabejotinai bus keliamas. Ir čia, ko gero, pirmą kartą Kinija atsiveria toks galimybių langas, šiek tiek pūstelti Jungtinių Amerikos valstijų administraciją ir paprašyti švelnesnių formuluočių. Tuo labiau, kad kontekstas Taivane irgi yra šiek tiek pasikeitęs paskutiniu metu. Jeigu pasižiūrėtumėm į opozicijos, kuri yra vis dėlto stipri, Taivane keliama klausimą apie tai, kad na, jie nori išvengti karo su Kinija ir todėl ieškos tam tikrų švelnesnių santykių ir ieškos komunikacijos su Kinija. Plus tai, kad opozicija keletą kartų jau užblokavo, sustabdė Taivano gynybos išlaidų didinimą. Tai irgi yra tam tikri signalai, kad na, Kinija dirba, daro savo darbą ir čia šiuo atveju gali būti tas galimybių langas, ko bus paprašyta iš Trumpo.
0: Mūsų klausytojai brūkštelna vieną kitą komentarą. Bronius štai rašo, kas per draugija, kuri liečia ir mus. Trumpas, Putinas, Lukašenko prie Trumpo tiesiog per kraujus veržėsi į draugystę ir prezidentas Nausėda, pamindamas Europos Sąjungą ir pačią Lietuvą. Nežinia kam, kas iš to bus, sako Bronius. Žinot, Trumpas važiuoja pas ne tą galios ašį, gal taip ambasadoriau galiu paklausti, nors pas prezidentą Si visai prieš porą mėnesių važiavo ir Starmeris, ir Makronas Europos lyderis, ir Mercas važiavo, čia šių metų vizitai gana intensyvūs, tai rodo, kad Kinijos tokia blokavimo politika, izoliavimo politika kažkaip keičiasi, nesikeičia, ką tai reiškia.
1: Žiūrėkite, dirba blokavimo, izoliavimo politiką, tai mes buvom patys savo susikūrę. Visas didysis pasaulis tikrai Kinijos neblokavo. Taip, aš pats vat, Britanijoje dirbdamas nuolatos girdėjau tą britų formuluotę. De-risking, bet tikrai nebuvo kalbama apie visiškai Kinijos atstumimą.
0: De-coupling, kaip ten pasakė.
1: De-coupling, vat, tas buvo. Tai de-risking reiškia, kad žinom rizikas ir žinom, kad negali įsileisti technologijų, žinom, kad Kinija turi savo agresyvių planų prekybinių, na ir turim atstovėti. Be abejonės, kad Europa ir Amerika neliks tikrai be stuburo savo, bet kad su Kinija bendraut reikia, kad perkam iš jų technologiją. Trumpas nusvilo nagus dėl retųjų metalų, kai visi nuo Teslos iki visų high-techų suklikė, kas bus, nes atsargos senka, o Kinija jau šiuo metu turi pasaulyje, nežinau, virš 60% monopolizavosi retus metalus. Taip kad na, tikrai iš pasaulio nebuvo tokio, reiškia, Kinijos izoliavimo. Tai buvo didėjantis supratimas apie tai, kad Kinijos galia, matė skaičius apie Kinijos Europos, sakykime, kadangi Briuselis čia mano visiek pagrindinis darbas, tai nu, mato, kokias srautas Kinijos prekių dabar eina į Europą. Ir mums kažką reikia daryti, mums reikia arba tarifus vesti, arba nu, mums patiems reikia tas Made in Europe, tas žodis, koncepcija. Tai čia nėra
3: Kinija. Tai jau matom, kalba. Kad ir automobilių pramonė brūzda ir išmušinėja Kinai visose srityse.
1: Čia kalba ne apie Kiniją, jos izoliavimą, o čia apie mus, kad mums patiems reikia stiprėti. Ir dėl to aš labai teisingą elementą pasukčiau, jeigu turim minutėlę, būtent koks čia Europos interesas iš šito vizito. Be abejonės, kad Europai būtų na, neblogai, kad Kinija su Amerika pasiūstų stabilumo signalą, kurį apie kurį mes kalbėjom. Kad iš tiesų mums tas karas atsiliepė, kad Kinijos prekės nusukusios iš Europos pradėjo, iš Amerikos pradėjo į Europą. Mums tai karai reiškia, kad bendrai įtampa. Ir aš manau, kad tikrai Europa nenorėtų tos eilinės įtampos. Tuo pačiu, aišku, jeigu žiūrint apie tokį jau na, liūdniausią scenarių, kad toks būtų sutarimas su Trumpo ir Kinijos ir Xi, kuris būtų per daug artimas, to irgi, manau, Europai būtų nenaudinga, nes čia tada jau kvepėtų tokių, jeigu dar trūksta Putino ir tu pasidalini pasaulyje tarp trijų nu, pasaulio dydžių Kinijos, Amerikos dar jeigu dar Rusija prisidėtų. Tai taip, stabilumas reikalingas, bet ne bet kokią kainą. Ir čia, manau, irgi toks Europos labai akilai bus žiūrimas šis vizitas ir stebimas. Kokie rezultatai, kaip sakė Margarita, ko mes galim tikėtis?
3: Atneš stabilumą vis dėlto, kaip jums atrodo, Margarita, ir koks čia Europos interesas iš to, kas dabar vyksta Pekine?
2: Tai stabilumas yra naudingas visiems, mes pavargę nuo nestabilumo. Nestabilumas gali sukurti sąlygas pakeisti tam tikras trajektorijas – ekonomikos, užsienio politikas, išspręsti užšalusius konfliktus. Tai jisai kartais yra reikalingas, bet per ilgai užsitęsęs nestabilumas sustabdo visas na, ilgalaikius planus, strategijas, tai ir investavimą, ir politinės strategijas ir taip toliau. Ir šitas nestabilumas yra labai užsitęsęs. Ypač na, paskutinis tas nestabilumo blokas, tai yra tai, kas vyksta su Iranu, su Hormūzo sąsiauriu. Europa yra tarp tų, kurie bene labiausiai kenčia, na, išskyrus neskaitant tų regiono šalių. Tai bet koks stabilumas, tai yra susitarimas, kad nebus muitų karų, kad bus tam tikros pasiektos taisyklės, kaip gali būti prekiaujama tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Jeigu bus pasiektas kažkoks susitarimas, kaip toliau spręsti konfliktą Irane ir kaip atverti Hormūzo sąsiaurį, aš manau, kad Europai tai yra naudinga ir mums na, taip pat yra tai gyvybiškai svarbus dalykas. Jeigu aš sakiau, kad Kinijai ten tai, kas vyksta su Iranu, yra svarbu, bet ne gyvybiškai, tai Europai tai yra gyvybiškai svarbu. Na, bet aišku, mums yra svarbu, kad Europa sėdėtų prie sprendimų priėmimo stalo, kai yra sprendžiami bent jau klausimai, kurie mums svarbus, o nebūtų. Meniu. Tai man atrodo pagrindinis čia ko gero aspektas yra na, akilai stebėti tuos susitarimus, kad nebūtų kažkas priimta be mūsų žinios dėl mūsų. Bet čia irgi nereiktų būti per dideliais pesimistais, nes na, aš sakyčiau, ta konkurencija tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos jinai yra užprogramuota. Na, stabilumas yra ok, bet jos niekada nebus didelės draugės, nes jos yra konkurentės. Ir čia Europoje atsiranda toks irgi galimybių langas, net jeigu Jungtinės Amerikos valstijos turi kažkokių kitokių interesų negu Europos Sąjunga, Europos valstybės visada galima šiek tiek manevruoti ir bandyti ieškoti, na, kaip tuos interesus pakreipti savo naudingą linkmę arba kaip savo gauti naudos. Tačiau čia irgi, na, ko gero svarbiausias Europos ateities klausimas ir iššūkis yra vienybė. Europos Sąjunga yra reikalinga vienybė šituo labai sudėtingų dalykų. Dėl įvairiausių dalykų, dėl užsienio politikos, dėl grėsmių vertinimo, dėl investicijų į gynybą, bet taip pat ir dėl konkurencingumo skatinimo ir visų kitų dalykų, kurios įgalintų ES tapti svarbių žaidėjų.
3: Na, laikas, taip švelniai sakant, ambasadoriau, labai įtemptas. Geopolitinė prasme turbūt vienas aukščiausių tokių pikų, dar aišku, gali tas pikas būti ir karas, ir fizinis karas dar yra kur kilt, bet iš esmės mes gyvenam žiauraus tokio nestabilumo teritorijoje dabar. Kaip jums atrodo, bent jau tą, na, Irano konfliktą padės šitas vizitas pasiekti Irano konflikto užgesinimą ar ne pusę minutės? Kaip jums atrodytų? Ar
1: manau, būtų naivu tikėtis, kad rytoj jau mes čia hormūzų pradės judėti nafta ir dujos. Vien dėl tai, kad atsistatymui dar čia užtruks gal mėnesį, kol pradės visas procesas judėti. Bet stabilumo signalas siunčia ir vilčių atsiranda, kad na, bent jau galimybė spręsti bus daugiau negu mažiau.
3: Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Dėkui Eitvydui Bajarūnui, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovui Briuselyje ir Margaritai Šešelgytei. Margarita yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vilniaus universitete vadovė. Ačiū, kad klausotės. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 14:31.
4: Žinios.
5: FNTT vykdo iki teisminį tyrimą dėl Vigilijaus Juknos atliktos kratos. Kultūros komitetas patvirtino išvadas dėl LRT įstatymo. Rusiškų dujų importas į ES didžiausias nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba nuo kovo vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos rengtų mokymų, o vakar atliktos kratos. FNTT šiandien nurodė atliekantį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Kratos vakar atliktos Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose. FNTT duomenimis Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikėsino į dar beveik 200 tūkstančių eurų. Europos prokuratūros kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojimo ES lėšų pradėtas kovo viduryje. Priminsime, vakar portalas 15 min pranešė, kad Jukna rengė ūkininkams mokymus, kuriuose iš tiesų niekas nedalyvavo. Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka imti nagrinėti Margaritos Drobesko pilietybės bylos. Maskvoje gyvenanti Drobesko kartu su vyru Povilu Vanagu, vilkėdami raudonosios armijos kareivių uniformas, dalyvavo Rusijos prezidento atstovo žmonos režisuotame propagandinėme šou. Programa buvo dedikuota Rusijoje švenčiamai pergalės dienai. Prezidentas iš Drobesko yra atėmęs Lietuvos pilietybę. Šitai apskundė regiono administraciniam teismui, kuris prezidento dekrete pasigėdo motyvų ir kreipėsi į konstitucinį teismą. Šiame teisme šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. Drobesko prašymas įrašytas 7 numeriu. Po įstringo posėdžio Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimo. Užbalsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai. Prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Jie pateiks atskirąją nuomonę. Priėmus išvadą dabar projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į ES pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Rusijos dujų tiekimas į ES vamzdynais iš esmės sustojo, tačiau šalis vis dar perka jas tanklaiviais. O tokių valstybių sąraše pirmauja Prancūzija, Ispanija ir Belgija. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės institutas pateikė tokius duomenis. Pasak jo, Rusija išliekant antra pagal dydį suskystintų gamtinių dujų tiekėja blokų ir patiekia apie 14% bendro kiekio. Rygos zoologijos sodas pradėjo tiesiogiai transliuoti žieduodegių lemūrų gyvenimą. Tai ypač saugoma rūšis laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ar yra maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.
5: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Čia Žinių radijas.
8: Gyvenu Europoje.
6: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
9: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. 45 minutės trukęs trumpiausias pergalės paradas Maskvoje be karinės technikos. Europos žvalgybos paskleisti gandai apie perversmo galimybės Rusijoje. Vladimiro Putino noras matyti buvusi Vokietijos lyderį Gerhardą Šrioderį kaip tarpininkas Europa dėl karo Ukrainoje. O ką nori matyti Europa ir ar silpstantis Kremlius šansas prispausti Putiną? Apie tai mes pasikalbėsime su europarlamentu. Tare konservatorė Rasa Juknevičė, nesveiki.
10: Sveiki.
9: Tai ką jums toks, na, daugelio nykių vertinamas paradas Rusijoje išduoda apie dabartinę Putino režimo būseną? Jūs, mačiau, stebėjote tikrai, kaip ten kas klostėsi. Ką jums išduoda apie tai, kas vyksta?
10: Na, man tai toks įspūdis buvo karalius nuogas. Turėjo ir rusai pamatyti, tikrai, dalis pamatė. Aš tą jaučiu net ir iš tos propagandinės dalies, kurią karts nuo karto pasiklausau, kur jie ten savo tas žinutės siuntinėja. Bet jie irgi sako, kad tai yra jau, na, kitoks, čia pakentėkim, čia karas ir panašiai, bet iš tikrųjų tai protingi žmonėsgi supranta, kad Putina Rusija pralaimė. Arba tiksliau nieko nelaimėjo per 5 metus. Nesakau, kad karas baigėsi, bet net ir mūsų Europos parlamente aš vis daugiau ir daugiau girdžiu iš, net ne iš mūsų regiono politikų, tie, kurie saugumo, gynybos politikoje dirba, kad Rusija pralaimė. Rusija nieko nelaimėjo, kad mes turim pagaliau suvokti ir dabar padėti Ukrainai kaip niekada anksčiau. Tai ir ta desperacija, tokia pyktis sklindantis dar didesnis iš Putino, ar ta žinutė, kad jis jau pasiruošęs derybom, nors aišku, tai buvo apipinta įvairiom prielaidom, Šrioderis jūsų paminėtas, arba kad tai Maskvoj turi būti. Na, tai visiškos tokios truputį nesąmonės, bet tam, kad išsaugotų savo veidą. Tai mano žinia yra labai aiški. Man bent jau ta žinia labai aiški, mes Europoje ir ne tik turime dabar labai puikią progą padėti Ukrainai taip ir patys susitelkti taip, kad Putino Rusija patirtų pralaimėjimą. Iki to dar labai toli supratimo, bet čia yra be galo svarbu. Nes šitas baimė stiprios Rusijos buvo vienas iš faktorių, kodėl Ukraina dar iki šiol šitame kare. Nes jeigu toks mąstymas, supratimas būtų atėjęs 22 metų pabaigoje, tai Ukraina išstūmė iš Charkovo ir Hersono Rusijos karius. Ir pamenat, kokia tada buvo reakcija? Maždaug, oi, trečias pasaulinis karas, Taimersą neduosim, į Rusijos gilumą smūgiuoti negalima, leopardų neduosim. O dabar Ukraina sėkmingai smūgiuoja į Rusijos gilumą. Ir visi tuo džiaugiasi beje ir padeda Ukrainai. Turiu galvoje vakarus. Tai karo, vienas ekspertas yra pasakęs ir ne vienas, čia yra jau karo teorija. Karo negali laimėti vien tik gindamasis. Tai va dabar yra tas momentas, kai nereikia bijoti Rusijos su nugalėjimo ir įtikinti vakaruose vakarų sostinės, kad Rusijos net ir griūtis Rusijos nėra didelė problema. Ir kaip tik dėl to gali atsirasti visai kitokia geopolitinė ir saugumo erdvė, ypatingai mums, tokiems kaip mes, kurie gyvenam šalia.
9: Kuris matytumėte tą lyderystę, kas čia turėtų įtikinėti tas Europos sostinės, kodėl nematome to aktyviai daromo part paties Zelenskio turų po Europos sostinės?
10: Na, mato, bet žiūrėkit, čia labai svarbus ir mūsų Lietuvos vaidmuo. Aš beje vakar girdėjau tokį labai mane nustebinusi temą Solovjovo, to Kremliaus propagandisto televizijoje, jo kanale, kur vienas iš jų ekspertų kalbėjo, kad jie neįvertino tokių mažylių arba mažų tokių tautų kaip Lietuva, Latvija, Estija vaidmens, kadangi jie suvaidino labai didelį vaidmenį tam, kad sutelktų Europą, kad Europa šiandien padėtų Ukrainai taip, kaip padeda dabar. Tai va čia yra atsakymas į jūsų klausimą. Aš nematau Lietuvos politinio dabartinio tų žmonių, kurie užima pozicijas, kurie turi platformą kalbėti, telkti, kad ir vadovų taryboje, kur mūsų prezidentas atstovauja, arba mūsų, kad ir socialdemokratų partijos lyderystės šitais klausimais. Vat čia yra mūsų šansas. Čia yra mūsų šansas. Ne tik tai, ačiū, gerai, kad jie teisingą kelią tęsia dėl Lietuvos gynybos, bet kitokią Rusiją įtikinti vakarus, nebijoti, sutelkti dar didesnius pajėgumus ir nugalėti Rusiją, bet čia yra iššūkis, kurį Lietuva, Latvija, Estija ir kitos galėtų, telkiant panašius į save, galėtų nuveikti daug daugiau, nes čia mūsų vaikų klausimas, jau čia mūsų anūkų klausimas apie ateitį, kokia ta Rusija bus.
9: Jeigu kalbėtumėm apie konkrečius sprendimus, kokiems dabar štai susiklosto geros aplinkybės, tai taip kaip suprantu iš jūsų, didinti tą paramą Ukrainai, kad jinai galėtų apsiginti ir gal net nebūtinai gintis, bet ir pulti Rusijos gilumą, o kas dar būtų svarbu?
10: Na, vienas svarbiausių klausimų, kuris mane labiausiai jaudina, kuris susijęs ir su dabartinės JAF administracijos politika. Tai yra įsivaizduokim jeigu, o tas jau ko gero ore tvyro, jeigu stoja taika, jeigu įvyksta koks nors susitarimas. Ar Europa paskui Trumpą, jeigu Trumpas taip pasielgtų ir vėl lyg niekur nieko prekiautų ir atvertų ekonominius kanalus Putino Rusijai, tai va čia būtų, man atrodo, labai didelė bėda. Mes jau girdim apie iš dabartinių socialdemokratų apie kalbas, kad reikia su Baltarusija kalbėti, dabartinė Lukašenkos Baltarusija, o tai iš esmės yra tas pats, kas su Rusija, tai nėra skirtumo didelio. Tai jeigu mes nesugebėsim įtikinti vakarų, kad negalima tęsti, negalima grįžti prie politikos, kokios buvo nenubaudus Putino ir atsisakyti sankcijų Rusijos atžvilgiu. Tai va čia būtų didžiausia klaida. Šita linkme yra būtinas, mūsų žodis yra labai svarbus.
9: Kaip jūs sakytumėte, kiek sudėtinga gali būti įtikinti tuos vakarų lyderius, ar jiems dar nėra atėjęs tas suvokimas būtent dėl to Rusijos galimo pralaimėjimo ir to, kad negalima tiesiog visko atšaukinėti, kas priimta, jeigu nėra už tai atsakyta, kas yra padaryta?
10: Na, jie labai yra skirtingi, tie vakarų lyderiai, kaip mes juos apibendrintai vadinam. Aš, pavyzdžiui, matau labai didelius pajėgumus ir lyderystę Vokietijai dabar besikeičiančiai Vokietijos politikai. Matau šiaurės šalis, bet matau labai didelės bėdas centrinėje Europoje. Čekija, Slovakija, na, Vengrija, aišku, proveržio tikimės visi. Bulgarijoje rinkimus laimėjo prorusiškas. Beje, ateina Latvijos valanda, kuri nebus mums labai palanki. Latvijai gali atsitikti taip, kad Rusijai pavyks pralaužti tą politinį barjerą, kuris dabar labai stiprus dar vis dar buvo Latvijoje. Turiu omeny, kad ateina populistai ir dar prorusiškos jėgos šalia, o rinkimai rudenį. Tai bus labai įvairus tos galimybės, įvairios, bet mums labai svarbu, aišku, Prancūzijos rinkimai kitais metais, prezidento rinkimai. Tai akivaizdu, kad Rusija veikia iš vidaus ardydama Europos Sąjungą. Dėja, čia neprisideda ir Donaldo Trumpo politika, o atvirkščiai daugiau padeda turbūt Rusijos politikai. Bet vis tiek reikia daryti, taip kaip buvo po kovo 11-os, 90-ais, visi turbūt užmiršo. Kaip daugelis vakarų lyderių nesuprato galbūt mūsų nepriklausomybės reikšmės ir kvietė, netgi ir laišką rašė Landsbergiui, didžiausių Europos valstybių lyderiai, kad atsargiai, kad nesugriaukim Sovietų Sąjungos ir čia maždaug jūs šaunuoliai, bet reikia atsargiai. Tai vat lygiai prie to paties mes galim sugrįžti, kad jeigu stotų taika, ir čia jau yra ir Ukrainos, ir mūsų visų labai svarbus uždavinys, kad mes nereanimuotumėm Putino vietoj užuot jį pabandė įveikti šitą krūviną režimą.
9: Tai paskutinis klausimas dėl to tarpininkavimo. Štai Putinas kalba apie Šrioderį. Viskas čia su tuo yra aišku, kaip Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas sakė, kad Šrioderis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas, todėl aišku, kodėl Putinas nori, kad jisai čia tokiu vaidmeniu užsiimtų, bet jūsų vertinimu, ar apskritai dabar reikia kažkokio to tarpininko, ar nereikia, reikia Europai turėti tą balsą prie to stalo, kuris dabar atrodo apskritai nelabai bevyksta kokiu nors trišaliu rimtesniu pagrindu paskutiniu metu?
10: Žiūrint su kokiu mandatu. Tai jeigu kalbėti su Rusija teks, bet žiūrint su kokiu mandatu ir su kokia politika. Kalbėjimasis dėl kalbėjimo, kaip jau parodė patirtis, baigėsi labai liūdnai atskirai važiuojantiem Europos Sąjungos valstybių lyderiam į Maskvą. Tai žiūrint, kokia ta bus, koks tas mandatas ir ką mes norim, va, tą, ką jūs manęs dabar klausinėjote iki tol, va čia ir yra esminis klausimas. Ar bus norinčių reanimuoti, padėti Putinui atsigauti, taip ir padeda Trumpas dėja, ar mes laikysimės tvirtos politikos dėl Ukrainos ir dėl būsimo bendradarbiavimo su Putino režimu.
9: Ačiū labai, kad skirat laiko europarlamentarę konservatorę Rasą Juknevičienę. Laidai Gyvenu Europoje. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų susitikimų.
8: Gyvenu Europoje.
11: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
12: Reklama. Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
13: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
15: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Žinių radijas.
15: technologijų žingsniu.
6: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
16: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Kiek generatyvinių įrankių vartotojų turime šiandien? Pasikalbėsime apie populiariausius iš jų. Jei norite greitai pajusti, kur juda generatyvinis dirbtinis intelektas, trumpam ignoruokime visą vajų ir triukšmą, bei pažiūrėkime į vartotojų statistiką. Ji nėra tobula, skirtingos įmonės skelbia tai savaitinius aktyvius vartotojus, tai mėnesinius aktyvius vartotojus, arba pavyzdžiui, tik mokamas licenzijas paskelbia. Visgi, iš to galime pasidaryti tam tikras išvadas, bent apie masinio vartojimo įrankius. Tai yra pačius populiariausius. Specializuoti įrankiai kuria atskiras bendruomenės, jas taip pat pamėginsiu šiek tiek apžvelgti pabaigoje. Pradėkime nuo didžiosios scenos. ChatGPT vis dar atrodo kaip visų generatyvinių įrankių vartotojų gravitacijos centras. OpenAI organizacija viešai peržengė 900 milijonų kas savaitinių aktyvių vartotojų ribą dar šių metų vasarį. Įspūdingas mastas produktui, kuris startavo tik 2022 metų lapkričio mėnesį. Svarbu pastebėti, kad tai nekartą pabandžiau srautas, o kas savaitiniai aktyvus vartotojai. Tai yra įproti produktui turintys žmonės. Gemini yra distribucijos karalius. Google Gemini pasiekė 750 milijonų kasmėnesinių aktyvių vartotojų, ne kas savaitinių kaip ChatGPT. Tik tokia informacija beje pavyksta rasti internetuose, konkrečiai Alphabet finansinių rezultatų ataskaitoje. Šis skaičius atspindi unikalų Google pranašumą. Jie gali įdėti dirbtinį intelektą ten, kur vartotojai jau gyvena. Tai yra Android įrenginius, Google paiešką ir Workspace arba liaudiškai Google Docsus. Net jei jūs niekada nepasirinkote Gemini kaip atskiros programėlės ar platformos, vis tik tampate vartotojui, nes jis yra įkaltas į jūsų naršyklę. Ko gero, kai vėl liaudiškai išsireikščiau, googlinate, automatiškai tampate Gemini vartotojui. Jei viršuje matote tas dirbtinio intelekto santraukas. Man Gemini augimas primena įskiepio dėgimą į esamas platformas, o ne įprasta produkto augimo kreivę, bet tebūnie. Alphabet, tai yra Google vertybinių popierių augimas, per pastaruosius metus tikrai kalba pats už save. Su Microsoft šiek tiek įdomiau, kalbu konkrečiai apie Copilot. Patikimiausi skaičiai, kuriuos įmanoma rasti internetuose, verslo enterprise vartotojų skaičiai. Šių metų balandį Microsoft pranešė apie 20 milijonų mokamų Microsoft 365 Copilot vartotojų skaičių. O vadovas Satya Nadelis akcentavo augantį vartotojų skaičių ir minėjo, kad daugeliui Microsoft 365 darbuotojų tai tampa kasdieniniu įpročiu. Bendrai, aktyvių vartotojų skaičius, kuriuos randu iš trečiųjų šalių apžvalgų, yra apie 218 arba 250, maždaug tame tarpe, aktyvių vartotojų vėlgi per mėnesį, bet juos geriausia vertinti kaip apytikslius skaičius, o ne oficialų kasmėnesinių vartotojų skaičių. Negaliu nepaminėti vis populiarėjančio įrankio Claude. Tai mažiau plataus spektro vartotojų skaičių turintis įrankis, bet daugiau aukštos pridėtinės vertės kūrėjų, kurie yra, mokus klientai. Anthropic nepateikė vieno oficialaus bendro vartotojų skaičiaus, ką randu žiniasklaidoje, tai apie 18-30 milijonų būtent tame tarpe. Dažnai cituojamas trečiųjų šalių skaičius skirtingose apžvalgose Claude'ui numato vidutiniškai apie 20 milijonų kasmėnesinių vartotojų. Taigi, jeigu žiūrėtume plačiai, ChatGPT dominuoja bendro naudojimo kategorijoje, Gemini laimi su integruokime savo įrankį visur strategiją ir tada taip pritraukime tuos vartotojus į savo generatyvinį iš visų savo kitų turimų platformų. Ir šiuo atveju Microsoft Copilot stipriausias mokių klientų organizacijose, tai lygiai taip pat Claude turėčiau paminėti, kad yra itin stiprus premium arba pro vadinamuose segmentuose. Taigi, aišku, įdomiausia yra, kodėlgi šie lyderiai turi tokią trauką. Tai Pirmiausia, platinimas per esamas ekosistemas nugali geresnio modelio argumentus. Pavyzdžiui, Gemini 750 milijonų kasmėnesinių vartotojų yra geriausias to pavyzdys. Na, kas nutinka, kai dirbtinis intelektas diegiamas milžiniškoje ekosistemoje, o ne tiesiog konkuruoja kaip atskira programėlė. Copilot istorija taip pat glaudžiai susieta su Microsoft 365 ir Windows platinimu. Microsoft gali pateikti savo generatyvinį dirbtinį intelektą šimtams milijonų darbuotojų, monetizacija vyksta per jų enterprise licencijavimą. Ir aišku, įprotis formuojasi tada, kai dirbtinis intelektas taupo laiką kasdieninėse darbuose. ChatGPT 900 milijonų savaitinių aktyvių vartotojų rodo, kad jis peržengė tą vadinamą naudingumo slengstį, kai milijonai žmonių nebeklausia, ar man naudoti dirbtinį intelektą. Daugelis tiesiog atsidaro ChatGPT kaip naršyklę ar greitų atsakymų programėlę. Jei kalbėtume, kaip ir žadėjau na, laidos pradžioje, apie labiau specializuotus generatyvinius, bet itin populiarius generatyvinius įrankius, Perplexity dirbtinio intelekto paieškos variklio pavyzdys yra taip pat vertas trumpo aptarimo. Įrankis dažnai minimas, nes turi apie 45 milijonus kasmėnesinių vartotojų. O priežastis vartotojai nori atsakymų, kurie paremti šaltiniais. Žinoma, tą daro ir kiti įrankiai, ir ką tik išvardinti populiariausi įrankiai, bet Perplexity čia specializuojasi ir, na, reikia pripažinti, tą daro geriausiai, nes įrankis paieškose yra itin intuityvus. Negaliu nepaminėti ir DeepSeek. Vienas iš pavyzdžių, ką galima pasiekti su agresyve kainodara. Sunku įvardinti skaičius, bet trečiųjų šalių portalai citavo apie 95 milijonus kasmėnesinių aktyvių vartotojų prieš metus. Tikėtina, kad skaičiai perkopė 100 milijonų vartotojų šiais metais. Tačiau statistika dėja sunku rasti, bet tuo pat žinančio įrankio pradą reikėtų viską vertinti su žiupsneliu druskos. Dar vienas įrankis Character AI, tai vienas iš tų įrankių, kuris primena, kad ne visas dirbtinio intelekto vajus yra apie produktyvumą. Tai gali būti ir tiesiog pramoga. O ši pramoga turi apie 20 milijonų kasmėnesinių vartotojų. Reikėtų paminėti, kad tokios platformos, kurios gali sukurti kiekvienam vartotojui tobulą antrąją pusę, yra itin geras pajamų šaltinis. O įsitraukimo skaičiai taip pat stebinančiai geri. Ir aišku, Midjourney, vėlgi vienas iš tų vizualaus turinio kūrimo įrankių, išlieka stiprus, net kai didieji asistentai taip pat prideda vaizdų generavimo funkcijas. Pasikartojantis vartotojų skaičiaus rodiklis apie 20 milijonų registruotų vartotojų Discord bendruomenėje, plus nuo 1,5 iki 2,5 milijonų kasdieninių aktyvių vartotojų. Ir aišku, Grok, vėlgi taip pat norėčiau paminėti visame šiame amplua, taip pat įdomus pavyzdys, kurį verta čia įterpti. Įrankis turi prieigą prie milžiniškos socialinės platformos X, arba anksčiau vadinamos Twitter, tačiau tai automatiškai nereiškia stabilaus augimo na jų generatyviniam įrankiui. Atradau neseniai publikuotą SimilarWeb tyrimą, kuriame duomenys rodo vartotojų skaičiaus kritimą. Kasdieniai aktyvus vartotojai mažėjo nuo 14 milijonų kovo mėnesį iki 12 milijonų balandžio mėnesį. Tuo tarpu prieš tai aptarti konkurentai, tokie kaip Claude ir Gemini, tame pačiame tyrime na, rodo vartotojų augimą. Taigi, man kaip technologijų žmogui, kuris padeda organizacijoms įveiklinti šiuos na, generatyvinius įrankius, išryškėja keli aspektai. Dauguma žmonių susikoncentruoja ties vienu asistentu. ChatGPT šiuo atveju bent, na, ką pastebė auditorijose, populiariausias. Profesionalai, arba tie vadinami power useriai, atsiprašau už barbarizmus, vis dažniau naudoja kelis įrankius. Tai turi parankinį asistentą, tokį kaip ChatGPT, ar kažkokį, na, Copilot ar Gemini, bet pereina prie geriausio įrankio konkrečiam darbui. Pavyzdžiui, jei tai programavimas, na, galime pastebėti milžinišką Claude augimą, jei tai vizualus turinys, Midjourney ar Gemini kurtas nano bananą. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnius, su jumis Šarūnas Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
11: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: FNTT vykdo iki teisminį tyrimą dėl Vigilijaus Juknos įstaigos mokymo atliktos kratos. Kruiziniame laive izoliuota daugiau kaip 1700 žmonių. Žinias rengime pagal agentūro BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba nuo kovo vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos rengtų mokymo vakar atliktos kratos. FNTT šiandien nurodė atliekantį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Kratos vakar atliktos Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose. FNTT duomenimis Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija, galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikėsino į dar beveik 200 tūkstančių eurų. Europos prokuratūros kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojimo ES lėšų pradėtas kovo viduryje. Portalas 15 min vakar pranešė, kad Jukna rengė ūkininkams mokymus, kuriuose iš tiesų niekas nedalyvavo. Prancūzijos pareigūnai šiandien Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso. Šiame kruiziniame laive daugiausia keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos. Į vakarinį Bordo uostą laivas atplaukė vakar. Jame vienas 90 metų keleivis mirė, o dar pusė 100 žmonių pasireiškė noroviruso. Simptomai. Norovirusas itin užkrečiamas žarnyno infekcija sukelinti vėmimą, viduriavimą ir silpnumą. Po įstringo posėdžio Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimų. Užbalsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai. Prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Jie pateiks atskirąją nuomonę. Priėmus išvadą dabar projektas galės grįžti svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai vyks kitą savaitę. Parengti ir patvirtinti LRT įstatymo išvadas kultūros komitetoj prireikė 11 posėdžių. Naujai suformuluotas nacionalinio transliuotojo misijos apibrėžimas, pritarta valdybos įsteigimui, tarybos narių skaičiaus didinimui. Taip pat nutarta nekeisti pataisų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Būtent šią nuostatą yra sukritikavusi Venecijos komisija. Vidaus reikalų ministras sako, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautas į Lietuvą sumažėjo beveik 2 kartus. Vladislavas Kondratovičius teigia, kad balionų sumažėjo dėl aktyvių Lietuvos veiksmų prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą. Vis dėlto vakar naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Kauniečiai fiksavo ir daugiau naktį skridusių balionų. Lenkija ketina dar kartą pratęsti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė pridėtinės vertės mokestį degalams sumažino nuo 23 iki 8 procentų. Lengvatą dabar norima pratęsti bent iki šio mėnesio pabaigos. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras. Vilniaus savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusi Vilniaus ryto krepšinio komandai skyrė 500 000 eurų premiją. Vilniaus rytas praėjusį šeštadienį čempionų lygos finale laimėjo prieš Atėnų AEK. Tai pirmasis tarptautinis trofėjus Lietuvos klubinėme krepšinyje per pastaruosius 17 metų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejų Šoigų. Taip skelbia viena Europos Sąjungos žvalgybų. Ar tai realu?
5: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man įdomu, panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
4: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 11 minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Tą dieną mes jau minėjome. Kas ta pagarba, sunku suprasti ir kaip ji turėtų būti išreikšta? Koks čia požiūris turi būti skatinamas? Mokėk mokesčius ir mes tave gerbsime? Kas gerbs? Valdžia? Toks jausmas, kad dauguma mūsų nesupranta, jog mokesčius mokame patys sau. Kitas dalykas, kaip valdžia su mūsų mokesčiais elgiasi, kiek ir kokių paslaugų už juos gauname, kaip už mūsų mokesčius vykdomi rinkimų pažadai, paskirstomi prioritetai ir komunikuojama su šalies piliečiais. Pavyzdžiui, sveikatos ministerija net nesiteikė paaiškinti, kaip vykdoma sveikatos reforma. Tiesiog neranda laiko. Gauti algas iš mūsų mokesčių laiko turi, atsiskaityti, paaiškinti, kaip tos mokesčius panaudoja mūsų labui, laiko neturi. Aišku, kiekviena valdžia savaip įsivaizduoja mokesčių struktūrą. Vieniems atrodo, kad mokesčius turi mokėti platesnis ratas žmonių, turtingieji daugiau dalinti su darbuotojais. Kiti įsivaizduoja, kad pirkti paslaugas galim kiekvienas individualiai, o mokesčių reikia tik gyvybiškai svarbioms sritim. Bet kokiu atveju, kaip suprasti, kad valdžia gerbia mokesčių mokėtoją, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas. Sveiki, Andriau.
8: Sveiki, gerai, Raimondai.
7: Raimondas Kuodis, biudžeto ir finansų komiteto narys, konservatorius. Sveiki, Raimondai.
9: Sveiki.
7: Ir nuotoliu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai.
10: Sveiki.
7: Kadangi šiai minutė jūs esate valdžia, tai klausimas, ar gerbėte mokesčių mokėtojus?
10: Tai aišku, kad gerbiu. Na, tai jeigu mes visi negerbsime mokesčių, tai mes negerbsime valstybės. Paprasčiausiai valstybės nebus.
7: Tai, o kaip tai jūsų pagarba čia atrodo? Kaip jį išreikšta? Va, tai, sako, pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nu, čia buvo 11 diena, pirmanis berods. Tai kaip va, jūs gerbėte kaip biudžeto komiteto pirmininkas? Kokią
10: aš
7: pagarbą
10: išreikšite? Vat studijoje sėdi Raimondas, jis sugalvojęs keletą labai gražių žodžių apie tos, kurių tikrai gert nereikėtų, tai odega gudragalviai ten visokie gyvulių ūkio šalininkai, tai tikrai tokių gerb nereikia, bet jeigu mes tikrai mylim tėvynę ir norim, kad ji egzistuotų ir mūsų gyvenimas visų gerėtų, tai paprasčiausiai, aš gerbiu visus, kurie sąžiningai, dorai, moka mokesčius. Vat esantys studijoje visi moka mokesčius turbūt. Tie, kas šiandien mūsų klausosi. Bet yra dalis žmonių, kurie visą laiką sugeba būti gudresniais už kitus ir galvoja, kad kiti padarys tą, ką turėtų

0: Mes judam beveik pagal planą, surinkta beveik 25% to, kas buvo suplanuota metinių mokesčių, vienų daugiau, kitų mažiau. Nepasakysiu, kad gazdinimai, bet kad nepasitenkinimas ir visą laiką ieškojimas sliekono asfalto čia Lietuvos, taip sakant, bruožas. Vat jeigu gerai, tai vis tiek suraskim, kas yra blogai ir kalbėkim tik apie tai, kas yra blogai. Na tai čia mūsų charakterio bruožas lietuvaičių, tai nieko čia nepadarysi. O gyvenimas, taip sakant, juda tolin. Jeigu mūsų taip sakant, ekonomika įvertina užsienio skolintojai aukščiausių reitingų, tai vadinasi, nu nėra taip blogai, kaip bandoma pasakyti kai kurių ekspertų.
1: Gerai, supratome, jūs patenkintas, viskas tvarkoja ir Raimundai...
0: Dalinai patenkintas, arba galimai patenkintas, sakyčiau.
1: Gerai, Raimundai, jūsų požiūrės į tai, nes mes kalbam apie pagarbą mokesčių mokėtojams, aišku, čia nei vėliavų, turbūt nei medalių geriausioms tiems, kas daugiausia mokesčių sumoka, niekas neduoda, bet iš principo mes kalbam apie visą sociumą valstybės ir tada toks paprastas klausimas, o kaip visuomenė jaučia, vat, kad jie susimoka tos mokesčius. Nes tas klausimas, jisai paprastas, banalus, primityvus, o ką aš už tai gaunu, kur mano keliai, kur mano sveikatos apsaugos, kur mano švietimas, ir vat, atrodo, visi ten nepatenkinti visom sritim. Nu, aš nežinau, kur besi, visur sako, viskas čia blogai. Nėra pagarbos, vadinasi.
2: Nu, vat, jūs prieikit prie žmogaus, kuris šluoja gatvę, papurtikit jį už atlapų. Ar gerbi mane, sakyk, vat, prieikit prie savo buvusios mokytojos, irgi padarykit, papurtikit, sakyk, ar gerbi mane. Tai čia yra gangsteriškas toksai požiūris, kad vat, aš čia kažką moku, nu, tu vat, turi mane gerbti dabar, ne? Tai vat, verslo pasaulį pas mus pilna tokių, reiškia, galva, kur padauginta iš 0,5, reiškia, kad va, mes čia moka mokesčius, reiškia, o jūs duokite, ne? Bet aš vienoj, nu, aš dažnai tokiem atsakau, sakau, o kas tau, sakau, algą moka verslininkė? Pagalvoji, kas tau moka algą verslininkė, reiškia. Tai moka tau mokytoja, kuri tave išmokė, pribuvėja, kuri tave ištraukė šlapę ir klikiantį, reiškia. Tai va, tai čia visa šita, kaip sakant, visa šitos laidos, jos pareina iš to laisvarinkietiško tokio bukagalviškumo, reiškia, kur seniau jie tampydavo mokesčių akmenį po prospektą ir švesdavo laisvės nuo mokesčių dieną, laisvės nuo mokesčių. Dabar jie pamatė, kad per bukai atrodo ir dabar šiek tiek diena vadinasi kitaip. Ne? Nes kad jin sufabrikuota. Realiai mes ją turėjom šioje kažkur ten, nežinau, balandį, o ne gegužės vidury. Nes aš žinau, kaip jie fabrikuoja tos skaičius. Nes biudžetas, jeigu yra koks nors trečdalis BVP, nu, tai trečdalį metų padalink va ir gausi. Žinai. Nu, tai čia pagarba turi būti abipusė, reiškia, ir kiekvienas dirba savo darbą. Tas gatvės šlavėjas jums padaro taip, kad jūs gražiam mieste gyventumėt, mokytoja padaro taip, kad jūs košytės galvoj turėtumėt, gydytoja padaro, kad jūs nenumirtumėt per anksti, reiškia, ir gimtumėt sveikas, reiškia, tai va šitaip turėtų atrodyti visas diskursas, bet pas mus jisai savo toksai laisvo rinkiečių primestas kažkada, jie dabar persitvarkė, bet mes vis tiek čia švenčiam šitą, reiškia, pusgalviškumo dieną. Nu va, tai...
1: Bet
2: tai
1: kokybė paslaugų, vis tiek jinai turėtų.
2: Va, čia jau yra kita tema. Kas iš ko vagia, reiškia, ar viešasis sektorius vagia iš privataus, ar privatus, va čia klausiau jūsų laidą su ponu Veryga, kalbėjote apie vieną tokį verslininką, kuris europinius paskaitas tuščiuose salėse darė, ne? Tai va, yra abipusis eismas, tai va, jeigu mes norim normaliai susišnekėti, ko norim iš šitos valstybės, sėskim ir šnekėkim, bet šito diskurso praktiškai nėra. Mes šnekam, va, kažkokių paslaugų neduoda, o kaip mes jas finansuojam, adekvačiai, adekvačiai. Kiek metų šnekėjom apie tą gyvulių ūkį, kad biudžetas mūsų per mažas, mūsų išsivystymo lygiai, nu tai iš to ir pareina. Reiškias ir pensininkų skurdas, ir mažos mokytojų algos, ir pusiau privatizuota medicina per vokelius, ten priemokas ar dar kažką, korepetitoriai visi ir panašiai. Tai kam šitą jovalą laikyti? Va, tad sėskim ir šnekėkim. Galbūt kairė, dešinė susitaikysim ties klausimu, kas yra efektyvi valstybė ir kas yra adekvatu.

0: Tumas, čia nėra tokie sunkus klausimai.
1: O čia dėl susišnekėjimo, va, tai yra klausimas toksai dar, nežinau, Andriau, ar verslas susišneka su tai, su kuriais galima būtų susišnekėti ir ta prasme girdi, nes sakykime, tos pačios mokesčių reformos atveju prieš metus, kai vyko kaip tik dėl mokesčių reformos balsavimą, kaip tik šiuo metu maždaug prieš metus Seime ten buvo pagrindinės diskusijos apie tai, kiek ir ką verslas, keli šimtai organizacijų iškėlė klausimus, ar va, tokie mokesčiai turi būti ar kitokie, panašu, kad valdžia nelabai norėjo įsigilinti ir vadinasi, nu, pagarbos kažkokios ypatingos nerodė, bet ir neypatingos nerodė, nes mokesčių reforma taip ir nuėjo neįsiklausius. Ar aš nežinau, gal aš neteisus, kaip jums atrodo?
2: Na, žiūrėkite, pirmiausia, mes turim su to dėl vieno dalyko, kad mokesčiai vis tiek yra tam tikra neteisingi, nei neteisingi, yra tam tikras prievartos mechanizmas, su kuriuo tu turi paprasčiausiai susitaikyti. Ir čia tikriausiai reikia sutikti su tais, kurie savo, nu, nėra tokio kaip teisingas ar neteisingas mokestis, nes jisai principo, prasme, jisai yra ir viskas. Tai dabar, kada kalbame apie pagarbą ir truputį gal čia vėlgi ne taip yra ta idėja laisvės nuo mokesčių dienos yra labiau buvo kita idėja. Kada idėja, kiek tu, iki kurios dienos tu finansuoji valstybės poreikius ir nuo kurios dienos tu jau moki mokesčius liaudiškai tariant, na, savo. Gal čia nes Lietuvoje kažkaip tai truputį įsiskyrė, bet tai dar kartą parodo, kad per laikus vis daugiau tų pinigų susirenka vyriausybė. Tai reiškia, vis didesnės išlaidos yra vyriausybės. Ir Raimundai, kada jūs sakote šlavėjas arba pribuvėja, jie irgi yra tokie patys mokesčių mokėtojai, nes jie sukuria, jie dirba ir jie per savo darbą uždirba kažką tai ir susimoka mokesčius. Na, yra pas mus tokių, kurie gauna pinigus nebūtinai sukurdami daug pridėtinės vertės ir dėja, tai daugumoje atveju yra viešajam sektoriui. Aš nekalbu viešajam sektoriui, aš turiu kalbu apie biurokratiją ir politikus. Tai kada mes kalbame apie pagarbą, mes tikriausiai pagarbą bent jau kaip verslo bendruomenę suvokiam, tai yra tam tikra kontrakta arba kalbėjimas. Nes mes vis tiek suprantame, kad sprendimas yra politikų pusėje galutinis, bet mes bent tikimės, kad paprasčiausias yra, jeigu tai yra kontraktas, kad aš moku mokesčius ir kita pusė, tai yra viešasis sektorius ir politikai tos mokesčius surinkę teisingai ir efektyviai išnaudoja, tai yra abipusiškumo principas. Tai to abipusiškumo, tai reiškia kalbėjimosi, ką mes galvojam, paskutiniai mokesčių mes pristygome. Aš vėlgi, jeigu aš žiūriu dabar ir praktinius dalykus, ir aš su ponu Sysu čia sutiksiu, kad mes galėsime vertinti tik tai kitų metų pradžiai, koks poveikis toks mokesčių reformos. Tam tikri kompromisai buvo padaryti ir gal tie protingi kompromisai, jie suamortizuos tą neigiamą poveikį mokesčių reformos ir mes matysime tuos rezultatus, bet kuriuo atveju tokio, na, pagarba iš tos pusės, kad jeigu čia yra tie, kurie suneša, ar verslininkai, ar darbuotojai, ar neturi išmės, aš nenorėčiau čia kažkaip tai skirstyti, kad vis dėlto jų balsas turėtų būti bent minimaliai girdimas.
1: Gerai, tai dėkui, Andriau, mes padarysim dabar pertrauką, po pertraukos pratęsime.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
1: Esame atvira pokalbį. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kaip suprasti, kad valdžia mus gerbia ir tie mes esame turbūt ir visuomenė, verslas, žodžiu, visi, kas moka mokesčius. Ir čia va tokia takoskara nebreikalo gaunasi su valdžia, gal labai nepatogu valdžiai yra, kai mes taip klausime, bet vis tiek jie skirsto mūsų pinigus ir kartais paskirsto taip, kad atrodo, gal ne visai ten reikėjo. Bet ar mums čia blūsoms spręsti? Apie tai šnekamės ir su mumis Algirdas Sysas, biudžeto finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas, Raimundas Kuodis, biudžeto finansų komiteto narys, konservatorius. Tai Algirdai, vat, dar vienas klausimas, kuris buvo iškeltas Andrius Romanovskiu, čia tai, kad negirdi valdžia, tiesą sakant, verslo ir apskritai partnerių, tų, kurie turbūt vieni iš didžiausių mokesčių mokėtojų yra.
6: Na, aš tikrai negaliu sutikti, kad negirdi. Mano durys visada atviros. Aš labai džiaugiuosi, kad daugelį verslininkų įvairių rušių, kurias aš priėmiau, sakė, kad taip dar nebuvo, kad atviros durys, kalbamės, ieškom sprendimų. Ir kalbėti apie tai, kad negirdi, na čia tradicinė, aš 30 metų girdžiu, virš 30 metų girdžiu, kai esu politikoje, kad valdžia negirdi, nesvarbu, kokia valdžia bebūtų. Aš suprantu, kad visi norėtų, kad būtų taip, kaip jie nori. Na, verslas vienoks vienaip norėtų, kitas kitaip, mokesčių mokėtojai aplamai nenorėtų nieko nemokėti. Na, bet vėlgi grįžtų prie to, kad valstybė egzistuoja tada, kai mes visi piliečiai suprantam vienodai, kad valstybė, ir aš negaliu sutikti su ponu Romanovskiu, dirbama valstybė. Tu palaukit, o kas ta valstybė? Ar jūs nevažiuojat asfaltuotom gatvėm normaliais takeliais, ar neinat į ligoninę, ar jūsų vaikai neina į mokyklą? Na, tai yra valstybė. O čia savo dirbam. Na taip, gyventi reikia ir kiekvienas nori gyventi kuo gražiau, suprantu šitą. Ir tikrai labai norėčiau, kad visi laimingai, gražiai gyventų ir turtingai gyventų.
1: Po viščiukus, pagal ką jūs skaičiuosit, tokį sakote, rudenį skaičiuosim, tai jums bus į rodiklis koks nors tų viščiukų, jeigu pusė jų bus išdvėsusių, sakykime, bus rodiklis ar ne koks nors. Va, tas skaičiavimas, kuo jis išsireiškia, tiesą sakant.
6: Raigardai, nu kam tas fatalizmas? Bus išdvėsusių. Ten blūsos ir visokie kitokie žodžiai. Ar mes būtinai turim prasivardžiuoti kažkaip? Taip visko gali. Tai paprasčiausiai, jūs paklausėt apie mokesčių reformą, aš jums atsakau, kad mokesčių reformą mes matysim tik kitų metų pabaigo, ar netgi kai kurie mokesčiai bus sumokėti iki kitų metų ten kovo ar balandžio mėnesio. Tai tada mes matysim, ar mūsų planai, ar mūsų sugebėjimas per biudžetą perskirstyti šiek tiek daugiau pinigų, ką kalbėjo Raimondas, kad mes galėtume oriau mokėti ir tiem patiem pensininkam, ir mokytojam, ir slaugytojam, ir visiem tiem, iš kurių mes gaunam tas paslaugas. Tai ir tada ir pasakysim, ar galima dar pažiūrėti, taip sakant, neigiamą, nes daug kalbų ten. Daug bankrutuos, daug išvažiuos, daug pasitrauks. Aš iš Laisvos rinkos instituto vis girdžiu tokius skaičius. Tai viską tą galima bus susumuoti ir pasižiūrėsim. Bet rezultatas tai yra toks, kad netgi esant va šitai artimų rytų krizei, šito karo Trumpo, vis tiek mūsų ekonomika auga. Tai yra ačiū verslininkam, kurie toliau dirba, žmonėm, kurie atlieka savo normalius darbus. Mūsų ekonomika kitų valstybių atžvilgių yra tikrai neina į dugną. Jį laikosi ir taip, biški gal augimas bus mažesnis, bet visų mūsų dėka mes judam į priekį.
1: Dėkui. Raimundai, tai vat, tas vat svarstymas apie mokesčių dydį ir apie tai, valdžia turi planą, jiems reikia tiek ir tiek pinigų įvykdyti savo ten rinkimų pažadus kažkokius, dar kažką, ir sako, nu gerai, čia dabar tam, kad prilinktume, reikia pakelti 10% ten iš visų sričių. Ar tai yra teisingas būdas vat taip formuoti biudžetą, svarstant kur, net neatsižvelgiant, kaip sako, verslas ten visą laiką bus nepatenkintas, ir taip toliau, bet gal yra kažkur tai ant svarstyklių padėti sveiką protą, ar ne?
7: Taip, mums reiktų šitos sveiko proto dienos, tai laisvės nuo mokesčių. Įmanoma susitarti dėl šitų dalykų. Na, ekonomikos mokslas keli šimtai metų egzistuoja, didžioji dalis jo buvo apie šitą klausimą. Kas yra adekvatus mokesčiai, kas yra aplamai mokesčiai. Mes naudojam šitą žodį kaip papuola, ten mokesčiai už elektrą, už vandenį, čia ne mokesčiai, reiškia, sodra moka, kad būtų asmeninė sąskaita, tai nebebūtų mokestis. Tai, na, mes galėtume išskaidrinti daug ką, žmonės geriau suprastų, kad jie moka draudimo įmokas, kad už sveikatą, už švietimą tą patį draudimo įmoką, kad tu nežinai, bus pas tavo vaikų, nebus, reikės jam šitų paslaugų, nereikės. Na, tai kas yra adekvatumas? Na, aš pasiūliau kažkada paprastą tokią formulę, na, kaip vat, turėti, pavyzdžiui, adekvatų švietimo biudžetą. Ko ten reikia? Ten reikia, kad efektyvumas būtų, tai yra, kad nebūtų kažkoks neprotingas santykis mokinių skaičiaus vienam mokytojui, ne? Bet jis neturi būti nei per mažas, nei per didelis. Kažkoks galime susitarti, koks jis būtų? Manau, kad galim. Ar mes galim susitarti dėl kito komponento, koks turi būti, pavyzdžiui, mokytojo atlyginimas VDU atžvilgių? Ar tai pusantro koeficientas nuo VDU, ar 1,3. Sakiau, pasižiūrėkim, o OECD bazės, pamatysim, ką kiti daro kolektyvinis protas pasaulyje ir pamatysim ten tos skaičius, kad nu, mokytojai mokėti pusantro karto už VDU yra nu, normalu, kad tie mokytojai ateitų iš nežinau, baigę magistrus, fizikos, ten, matematikos, nebūtinai iš pedagoškių, ką mes darydom daug metų. Nu, tai tada sudaugini šitos du skaičius ir tu gauni adekvatų biudžetą. Ar čia dėl to jau taip sunku būtų susitarti, kad mokyklų tinklas būtų optimalus, kad nebūtų kažkokių visiškai pustušių mokyklų kažkur ten kaimuose, ką daug valdžių social popsina, reiškia, ne, kiekvienas turi žmogteisę į mokyklą savo kieme. Nu, čia yra žmogteisė, tu negali šitaip daryti. Jeigu nėra vaikų, tu turi reaguoti. Mažinti biudžetą švietimui. Jeigu daugėja senolių, jam reikia ko? Sveikatos apsaugos, ilgalaikės globos, panašiai. Tu turi didinti ten biudžetą. Vat apie tai eina šneka, kad vat galėtume susėsti visos grupės, verslas, politikai.
1: O susėdam?
7: Ne, nesusėdam. Finminas nežino, kas yra pajamos. Ir jam neįdomu. Ir socminui neįdomu. Aš kiek metų keliu tą klausimą. Jūs suprantat, kas yra pajamos? Nu, tipo suprantam. Sakau, jūs nesuprantat, aš jums parodžiu pavyzdžiais. Ne, ten žmogui kompensuoja už Kapčiamiesčio sodybą. Čia nėra pajamos, turtas keičia formą. Ne? Nes sakau, jeigu jūs arba ten atsimė žmonės antrą pakopą, socminas galvoja, tai čia dabar pašalpas mažins šitos pajamos. Kokios čia pajamos? Tu turėjai turtą pensiniam fonde, dabar turi turtą pinigais ar indėlio formą. Čia turtas pakeitė formą. Šitas klausimas ekonomikai, nežinau, 100 metų išspręstas, kas yra pajamos. Lietuvoje tas nedomina. Tai vat aš norėčiau pagarbos protui pirmiausia šitiems dalykams. Ir kai jie atsiras, tai tie instrumentai, reiškia, jie senai sugalvoja ekonomiką.
1: Dėkui, Raimondai. Padarom dabar trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis. Reklama. Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
8: Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
5: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
10: Žinių radijas.
11: Dabar 15 valandų 30 minučių.
10: Žinios.
11: Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną susitikti su Si Dzinpingu. Leidikla pakeis atgrasio sulaukusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyko į Pekiną susitikti su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu. Tai pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Kartu su Trumpu į Kiniją taip pat atvyko daugiau nei tuzino įmonių vadovai, tarp kurių Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas ir Tesla vadovas Elonas Muskas. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Si Dzinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui. Jis taip pat sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Trumpą per šios savaitės susitikimus su Kinijos lyderiu aptarti Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Seimo kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko elgesio atitikties lobistinės veiklos įstatymui, nes paragintas jis deklaravo susitikimą su lobistais. Į etikos sargus kreipėsi LRT administracija, nes Vilkauskas buvo nedeklaravęs susitikimo su interneto žiniasklaidos asociacija. Anot LRT administracijos po šio susitikimo Vilkauskas registravo žalingas ir visuomeninį transliuotoją politizuosiančias pataisas. Remonto darbai Gudžiūnų traukinių stotyje Kėdainių rajone prasidės rytoj, jie truks apie mėnesį. Prieš porą savaičių čia įvyko krovininio traukinio avarija. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas sako, kad dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kiek kainuos remonto darbai, kol kas neaišku. Rumskas pakartojo anksčiau skelbtą informaciją, kad avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi leidikla Briedis ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Šiose pratybose prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus. Apie moteris užduotyje be kita ko rašoma šitaip. Garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai buvo 13 metų. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Vienas pratybų bendraautorių, geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna LRT televizijai yra sakęs, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik padeda mokiniams ugdyti empatiją. Australijoje atsisakyta planų statyti milijardo dolerių vertės 90 aukštų viešbučio ir apartamento kompleksą Trump. Mat, šis amerikiečių prekių ženklas tapo toksiškas, skelbia projekto vystytojas. Dabar projektą ketinama įgyvendinti su kitu prekių ženklu. Australijoje internete paskelbta peticija prieš šį viešbutį surinko daugiau nei 120 tūkstančių parašų. Gold Coast miesto, kur turėjo iškilti dangoraižis tarybai adresuotoje peticijoje, neleiskite statyti Trumpo dangoraižio, kritikuojama Jungtinių valstijų prezidento nepagarba demokratinėms vertybėms.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
10: Orai.
11: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama. Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmulios žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė. Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
13: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
12: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
13: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
12: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Žinių radijas.
14: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena, tokia gegužės 11 paprastai būna, dabar jau anksčiau jinai gal migruodavo tą dieną, priklausomai nuo to, kaip ten Laisvos rinkos institutas nuspręsdavo, kada mes jau baigėm mokėti mokesčius valstybei, pradedam savo dirbti, dabar įtvirtinta 11 ir gerai, kad jinai tokia diena yra, nes jinai, nu, tiesiog dar kartą vat, mes laidą darom, bandom įsigilinti į principus valstybės veikimo, mokesčių rinkimo, mokesčių dydžio nustatymą ir kitus dalykus, tai tam tikra prasme švietimas bent jau per tą prizmę naudos yra. Čia studijos mumis Raimundas Kuodis, biudžeto finansų komiteto narys konservatorius, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas, o nuotoliu Algirdas Sysas, biudžeto finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas. Andriau, tai tęsiant, vat, vis tiek, ir kaip čia visi apie pagarbą šnekėtų, o ta pagarba paprastam žmogui per viešasis paslaugas dažniausiai būna. Ir jeigu aš paklausiu, kuris sritis per 30 metų sveikatos apsauga pagerėjo, paslaugas greičiau gaunam, paslaugų daugiau gaunam, paslaugos kokybiškesnės, švietimas geresnis, suolai geresni, lentos ten kokios nors geresnės pasidarė, nu gal dabar vietoj lentų kokie nors ten LED skydai ar dar kažkas, keliai geresni pasidarė per 30 metų, dar kažkada buvo lenkai atsilikinėjo, dabar mes jau. Ir vat kur, kokią sritį galima parodyti, kuri, sakykime, dėl to mūsų nuolatinio mokesčių mokėjimo pasidarė gera. Kažkada Stašaitis, atsimenu, sakė, ai, man valstybė nesukūrė tokio serviso, už kurį aš turėčiau mokėti, kai jam ten trečią BMW pavogė. Dabar bent gal tiek nevogė, bet iš principo, va, taip įsivaizduoja žmonės.
2: Na, geriausias sritis, man atrodo, kas yra susijęs su verslu. Jeigu mes kalbam, kad verslas yra vienas iš esminių ekonomikos variklių, tai tikrai, kas yra tiek, kiek verslo daugiau yra sukūrima, kiek daugiau darbo vietų, tai, kad Lietuvoje dabar bene daugiausiai per visą istoriją įdarbintų žmonių, kad mūsų atlyginimai per pastaruosius 5 metus augo bene vidutinė apie 70%, tai tarsi tai parodo, kad bent šitoj finansų turtingumo prasme mes geriau gyvename. Ar mes už tai gauname atgal to, ko tikimės? Tikriausiai ne, bet vėlgi aš kaip sutinku su to nuomonė, kad mes dabar tikriausiai geriausiai gyvename per visą savo valstybės istoriją. Ir taip, mūsų reikalavimai yra labai aukšti, bet aš jums pavyzdį pasakysiu. Buvo atvažiausi delegacija Šveicarijos draudikų medicinos ir aš jų klausiu, jų visa rinka, sveikatos rinka medicinos draudiminė yra 120 milijardų. Tik tai sveikatos draudimo Šveicarijoje. Sakau, ką jūs čia darote? Kokio velnio jūs atvažiavote į Lietuvą ir žiūrėt ko? Sakau, žiūrėkite, pas mus visa medicina yra popierinė. Pas jūs viskas yra skaitmeninė. Jie atvažiavo, sako, mes atvažiavom pas jūs kaip pažiūrėti, kaip tie, kurie mėnulėje gyvena. O mes taiga turime elektroninės paslaugas medicinoje ir mes tai nesuokiam, kad tai kažkas tai yra tokio. Kiti popieriuose dar gyvena. Tai tikrai mes turime tų tokių mažų laimėjimų, bet vėlgi grįžtant prie klausimo ir aš sutinku su Raimondu, mes daugeliu klausimų nesam sutarę. Kodėl taip yra? Vat jūs sakote eilės ligoninėse. Aš buvau Jungtinėse Arabų Emiratuose, nėra ten eilių. Ateini į ligonį ir iš karto gauni paslaugą. Bet kiek tu už tai susimoki? Kokia tavo yra draudimo sveikatos įmoka? Ir na, tikriausiai yra 10 kartų didesnė, negu dabar tu moki Lietuvoje. Tai viskas turi savo kainą ir ta kaina implikuoja, kad jeigu vidutiniškai valstybė už savo draudžiamą asmenį dabar susimoka 700 eurų per metus, nu tai ko tu gali tikėtis? O kada darbuotojas, kuris dirba sveikatos draudimo vidutiniškai, sumoka dvigubai daugiau.
1: Bet Andriu, vis tiek reikia tūkstančių. Lyginti save su savimo, nes su emiratais iš principo mes turėtume pasakyti, per 30 metų, pavyzdžiui, eilė pas šeimos gydytoje ten nuo mėnesio sutrumpėjo iki savaitės. Nesutrumpėjo. Pas specialistą sutrumpėjo nuo pusės metų iki mėnesio. Nesutrumpėjo, pailgėjo. Metus gali kai kur laukti pas kokį okulistą ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir daugelį sričių ten klasės, pavyzdžiui, ten pasidarė, nu, gal vietoj 30 mokinių, kai buvo mūsų laikais
2: pasakyti. Jo, bet Raigardai, bet tuo tarpu diabetikas gauna pilnai kompensuojamą insulinės pompas, visą įrangą, ko anksčiau turi naujausią, moderniausią insuliną, to anksčiau leisdavosi diabetikai kiaulių insuliną. Nu, tarsime,
1: tai visam pasaulyje tobulėja, bet tai čia kitas dalykas yra.
2: Bet ne visam pasaulyje yra tai, kad pavyzdžiui, kad insulinė pompa visą gyvenimą tavo valstybę kompensuoja, kas daugelį kada sužino, kad pas mus taip yra Lietuvoje, jie atvypsta jiems žandikauliai. Tai tokių pavyzdžių yra. Ar mes ten yra kur tobulėti? Be abejo, yra kur tobulėti. Ar tai yra susiję su to, kad mes vis dar turim tiek švietimo, tiek sveikatos sistemą kaip pagrindą postsovietinė, ant kurios mes dabar kažką tai lipdome. Tai yra faktas. Tarsime, ir mes tada turime daugelį, jeigu jūs pažiūrėtumėt mūsų švietimo sistemos ir tinklą, ir visą metodiką, tiek sveikatos sistemos, tai yra sovietmečių sukurtos sistemos, kurias mes vis dabar dar lopome, bandome spręsti problemas, bet ir turim tas pasekmes.
1: Gerai, kai verslas, Algirdas įsasėdi, galvoja, kaip gerai. Praktiškai viską pasakė, ką galėčiau pritarti, ar ne, Algirdai? Jūs visko patenkintas irgi Lietuvoje.
6: Na, keista kalbėti apie tai, kas pasikeitė. Nu, išeikite į gatvę ir pažiūrėkite į namus, į gatves. Į Lietuvą visą gražėja. Nu, aš suprantu, kad galima žiūrėti per tamsius akinius, nereikia žiūrėti per rožinius. Na, toj pačioj ligoniai, kada buvo paskutinį kartą poliklinikoje kokiai nors. Ar jūs prisimenat, kas buvo prieš kovo 11 poliklinikose arba ligoninėse? Kokios buvo palatos, kokios... Taip, trūksta pinigų, aš sutinku, kad paslaugom trūksta, bet va čia tada klausimas mokesčių didžiausiam mokėtojam, tai verslininkam. Kai mes pradedam kalbėti, kad galėtų verslas ypač didžiasias pajamas gaunantys žmonės sumokėti didesnius mokesčius, kaip tai yra kitose valstybės ir toj pačioj Šveicarijoje, tai tada iškart sako, apiplėš norint, jūs čia socialistai, kraugeriai, atimti ir padalyti.
2: Šveicarija nėra progresinių mokesčių. Šveicarija nėra progresinių mokesčių.
6: Yra kiti mokesčiai, nu nesiginčiosiu aš čia. Bet suprantat, va čia visi traukia iš juose dainą, kai aš labai myliu Lietuvą. Bet kai reikia tą mylėti Lietuvą ne žodžiais, ne dainom, o darbais, va čia yra mūsų požiūrė šiek tiek skiriasi. Todėl nu nevarykim Dievo į medį, nes tikrai netgi... Ponas sutinka, kad Lietuva taip gerai, kaip niekada negyvena, bet reikia matyti ir tos trūkumus, kurie yra. Atskirtis mūsų yra viena didžiausių Europos Sąjungai, tai yra tarptautingiausių ir vargingiausių. Ir nuo šito nepasislėpsi. skurdas, ypač senatvės pensininkų, yra vienas didžiausių. Tai mes matom, bet mes kažkoks pradedam spręsti ateities klausimus, nespręsdami šios dienos klausimus. Tai leiskit gal kitiem ateities klausimus spręsti. Taip, reikia apie tai galvoti. Bet reikia pirmiausia spręsti šios dienos klausimus. Bet kai apie tai užina diskusija, tai tada iškart jūs nežiūrite ateitį. Žiūrim ir į ateitį, ir dabartį, ir esu šalininkas, kad spręskim problemas, kuriuose yra šiandien, čia Lietuvoje.
1: Gerai, tai Raimundai, nu vat Lietuva čia niekad taip gerai negyvena, turbūt visas pasaulis eina į gyvenimą geresnį, nėra čia tik Lietuva labai ten jau, tik ta jau gyvena labai čia gerai, skirtingai nuo visų kitų. Turbūt ir Latvija taip gerai negyveno, ir Estija taip gerai negyveno, ir jeigu pažiūrėsi viską, tai to, mes visi dirbam tam, visas pasaulis, kad vis gyventų ir geriau, ir tie gražesni namai ir gražesni automobiliai dėl to, kad žmonės pluša, bet tai niekaip neišreiškia, neparodo kažkokios tai pagarbos. Nu, vat, sakykime, mokesčių mokėtų, mes ką dirbam, tą ir uždirbam. Tai gal iš tikrųjų tada tos pagarbos, čia apie ją nereikia nekalbėti nieko, o tiesiog susėda, susitarė, kiek reikia pinigų viešajam sektoriui užtikrinti dalykams, kurių tu negali neužtikrinti. Nes jau apstai, nu, liberali kokia nors idėja, jinai sakys, tai kiekvienas nusiperkam paslaugas už tai, kiek turime, tiek žinių, bet ten reikės, aišku, kelių, kariuomenės, policijos, vat, viskas. Daugiau gali ir nereikia.
7: Tai vat, kiek jau nepriklausomybės naujosios turim, ar buvo normali diskusija, pavyzdžiui, nu, tokia, kad susirašytume romėniškais punktais, vat, principus. Aiškis, iš viso, kokias funkcijas turi vykdyti valstybė, ne? Nebuvo iš esmės. Pas mus yra toks, kaip išėjęs, taip gerai, reiškia, taip ir norėjom. Toks rusiškas Michalkovo, reiškia, režisieriaus principas. Kaip išėjo, taip ir norėjom. Na, tai medicina plaukia pasroviu. Mes turėjom diskusiją, koks turi būti santykis tarp viešosios ir privačiosios, ne? Ko mes norim iš šitos sistemos aplamai? Kodėl iš viso ne privati, pavyzdžiui, ne?
1: Kam reikia?
7: Nu, kam ta viešoji iš viso? Kam jin reikalinga? Nu, vat, galit man pasakyti atsakymą. Tas pats su mokyklų sistema. Egzistuoja privačios ir viešosios. Ar kam tos viešosios reikalingos? Gal gali būti visos privačios? Ne? Kaip tada gyvensim, žmonės galėtų pagalvoti. Bus laisvi nuo mokesčių, kaip sakant, dirbs ant savęs, bet pamatys, kad pinigų kišeniai bus turbūt mažiau, nes reikės mokėti už privačią mediciną, reiškia, galim iš vis draudimą panaikinti, o kam tas draudimas tenais? Nu, taip, prasme, atsitiko kas nors, nu, tavo problema, pabūkim liberalai. Nu, va, tai šitų diskusijų nėra, užtat tos sistemos plaukia pasroviu, jos nei pakartos, nei paleistos, jos yra pusiau korumpuotos, pilnos interesų konfliktų, reiškia, ir privati kokia nors švietimas, jisai sukuria socialinius tinklus tau, reiškia, tarp tų privatininkų, reiškia, tas nelygybės klausimus programuoja ateities ir panašiai. Reiškia, tie, kas turi savo privačias sistemas, nebenori mokėti mokesčių, nes jiems gaunasi, kad jie du kartus lyg moka, aš turiu savo privatų gydytoją, privatų mokytoją, nu kam čia man dar mokėti už kažką, reiškia, ne? Nu, tai va šito diskusija normaliai buvo, nebuvo.
1: Nebus.
7: Nuo jos reikia pradėti. Kai tu žinosi, ką tu nori finansuoti, čia teisingai buvo žodis sovietmetis paminėtas, mes iš inercijos pasigavom, kad sovietmečių buvo kažkas čia. Nu, nustojom ten valstybinėse fabrikuose duoną kepti. Nu, tvarkoj, reiškia. Bet tai va čia yra esminiai ekonominiai klausimai, kas turi būti vieša, kas turi privatu. Kai tą apsispręsim, tada sakau, perėsim prie klausimų konkrečių, kas yra adekvatus finansavimas, kokio efektyvumo reikalauti iš tų sistemų, reiškia, kiek mokėti ten, sakau, tam mokytojui ar panašiai ar gydytojui, ir tada viskas sustos į savo vietas. Bet kol šito nėra, tai mes tokiom apsakščiom frazėm šnekam, čia kažką, reiškia, pagarbos kažkokios, nepagarbos. Mes jau šitą.
1: O yra kas gerai susitvarkęs pasaulį? Nu, pavyzdžiui, ten modeliai, kurie mes visą laiką ieškom čia savo dviračio, greičiausiai valstybė ir turi praeiti savo kelią nuo savo tokį, bet kur paimti modelį, nu, pasakyti, tiek čia.
7: Tai yra atskiros ekonomikos šakos, švietimo ekonomika, sveikatos apsaugos ekonomika, kur nagrinėtų sėkmingus modelius. Eilė šiaip turi būti pas specialistus, nes jeigu širdies chirurgas ateis į darbą ir nėra eilės, jisai nežinos, ką jis veiks tą dieną, ne? Eilė turi būti, bet jin turi būti protingo dydžio. Tai tu žiūri, kur protingo dydžio eilės. Olandijoje protingo dydžio eilės. Kodėl? Todėl, kad finansavimas adekvatus. Lietuvoje neprotingo dydžio eilės. Jos ilgėja, kas yra pokytis jau turbūt ne į gerą. Ir žmonės pradeda susijuoti šitą fiasko su valstybės žlugimu. Nes kai tu tau, sakau, reikia, tau širdis baladojasi, tau, sakau, už metų ateik. Tai tau valstybė žlugus šituo požiūriu. Tai natūralu, kad žmonės bus pasipiktini. Nu, tai apie tai eina šneka, bet pas mus per abstraktus šnekėjimas, pas mus nėra su kuo pasišnekėti. Seime politikai neturi žinių šitais klausimais, nesiekia tų žinių, užtat nėra normalių formų, kur mes sėstume prie konkretybių. Banaliai pašnekėti čia apie bet ką, tai iš pasąmonė mums...
1: O kaip jūs susitarsit? Nu gerai, dar jūs, sakykime, socdemai, pavyzdžiui, su liberalais, jie gali kažkaip susitarti dėl ko?
7: Kai žinos bazinius dalykus, tai susitars.
1: Ką jūs girdėm? Sako, Algirdas dabar reikia turtingiesiams dar ten padidinti ir visa kita. Nu, matau Romanovskis, kuris greičiausiai yra tiek liberalo, man labiau panašus negu socialdemokratą, krato galvą. Tai kaip jūs susitarsite?
2: Ne, tai mes iš susitarėm, nes Algirdo pasiūlymas taikyti 40% progresinių mokestį nes socialdemokratų tarpį nesulaukė palaikymą. Tai reiškia, vis dėlto gali būti bendri vardikliai ir vėlgi, jeigu jūs paimtumėt, mes dar turim tas kažkas tai ideologinės partijų klišės, bet vis dėlto yra, va, Raimundas teisingai pasakė, yra atskiros politikos ir paradoksas gali būti, čia yra faktas, kad pavyzdžiui, tikriausiai mokesčių politikos srityje konservatoriai ir socialdemokratai daugiau turi bendro negu skirtumų. Tai čia nežinau, ar gerai ar blogai, bet tai yra faktas, tarsime. Tai mes turime sėstis ir manau, kad daugelis partijų nebėra taip siaurai ideologizuotos, kad jos kalbėtųsi, bet taip, tu turi turėti kompetenciją, turėti supratimą, kiek žmonių supranta apie sveikatos ekonomiką. Ne šiaip, kad tenais yra medikas, kuris gerai moko operuoti, arba anesteziologas, kuris gali anesteziją gerai, bet taigi čia yra, iš principo, yra ekonominė veikla. Pažiūrėkite, ligoninės, didžiosios ligoninės, jos yra kaip stambios įmonės pagal savo apyvartos Lietuvoje. Ir ten viskas turi būti valdomo ekonomikos, kada mes iš tikrųjų dabar mokame ne draudimą už sveikatą, o mokam mokestį. Ir va tas mano pavyzdys, kad valstybė apdraudžia žmonės dvigubai pigiau negu dirbantis darbuotojas, tai dar kartą parodo, kad tame nėra jokios ekonominės logikos. Ir tada mes gauname, kad galiausiai ateina pas mūsų sveikatos apsaugos ministerija tarti su privačiu sektorium, kad trūksta toj srity pinigų. Nors tu supranti, kad vienas iš atsakymų paprastas dalykas. Tikriausiai turi būti draudimo įmokos didesnės natūraliai ir turi būti vienodai visos teisingos. Čia tas pats, jeigu automobilį drausdamas, tu kažkodėl tai vienas tas pats žmogus mokėtų dvigubai mažesnį įmoką, o kitas kažkodėl tai mokėtų didesnį įmoką. Kodėl? Nu, trasme, logika yra paprasta. Tu turi susimokėti. Suprantu, kad yra socialinės įtampos, kad ne visi žmonės gali pajėgti panašiai, bet yra vis tiek bazinis dydis, kurį tu turi susimokėti. Mes vis dar turim tą principą, kad vis dar teoriškai tiek švietimas, tiek sveikata yra nemokami. Prasme, tu už labai nedaug pinigų gali gauti viską. Nu, tada galiausiai baigėsi to, kad tu teoriškai gali gauti viską, o iš tikrųjų pusę metų laukia eilėje. Ir jeigu tu paklausum žmogaus, kuris moka dabar ten keliasdešimtis per mėnesį sveikatos draudimo įmoką, ar jisai iš tikrųjų gauna kažką, tai realybė jisai pamatys, kad jisai pas okulistą norėdamas pirminiam antriniam lygiai patekti turi laukti 4-5 mėnesius.
1: Gerai, tai Algirdai, tai vis tiek, vat 40 čia nuskambėjo procentų tą pačią dieną, berods dar, kai buvo mokesčių reforma balsuojama dėl jos, jūs vis dar iššokote su tuo pasiūlymu, jisai buvo, kiek aš pamenu, iš jūsų iki pat paskutinės minutės ir tam tikra prasme ten verslas, aišku, dūsavo visaip ir visa kita, bet, toks kartais atrodo, kad ne visą laiką yra noras susitarti, nepaisant visko.
6: Tai reikėtų tikslumo. Mano pasiūlymas buvo 36 ir nuo sumos, kurios viršyja 1 milijoną pajamų, ne nuo 100, ne nuo 1000, o Lietuvoje 1 milijonierių jau virš 500. Tai jeigu jie sumokėtų vietoj 32 4% daugiau, ar jų gyvenimo kokybė sumažėtų? Gal odinio vairo laikiklį kokį nors Lamborghini negalėtų nusipirkti. Aš suprantu, aš čia ultruoju, bet Va ta, tos baubų leidimas, kad Sysas yra čia socialistas, kuris nori visus apiplėšti, tai, tai čia, nu, va, čia verslo atstovo toks šnekėjimas. Tai, nu, būkim biedni, bet teisingi. Nu, pasižiūrėkime į mūsų gyventojų pajamų mokesčių tarifus, lyginant su kitų aplinkinių šalių mokesčiais ir nesiginčiokim. Nu, elementariai, norim, kad būtų, nebūtų eilių ligoninėj, kad greičiau viskas aptarnautų. Tai tam reikia pinigų. Tada aš girdžiu iš verslo iš karto. Tai šešėlis labai didelis. O kas tą šešėlį sukuria? Ar šlavėjas šešėlį sukuria, šluodamas lapus? Ar slaugyta aptarnautoma jūsų mamą, kokį, ar, ar dėdę, ar, ar vaiką? Taigi ne jie sukuria tą šešėlį. Taigi šešėlis atsiranda, kai nenorima sumokėti pridėtinės vertės mokesčio, kai visokias schemas naudoja. Tai, nu, tai reikia vieną, vieni kitus girdėti. Apie tai kalbam daug metų, atseit kovojam su kai kuriais dalykais, bet kur, kur pakrapštai, tai ten visur randi, nu, tikrai ne iki galo sąžiningumą. Vat ir visas reikalas. Mylėkim Lietuvą ir viskas, viskas bus gerai.
1: Gerai, mylėkim Lietuvą, kaip ten mylit jie jūs, ar kaip ten kažkas dainavo, bet
6: nesvarbu. Kažkas mylė, kiti tik taip.
1: O kiti, kiti meldžia. Bet tai jau čia kitos laidos tema. Dėkui mūsų pašnekovams, Algirdas Sysas, Andrius Romanovskis, Raimondas Kuodis šiandien buvo mūsų laidoje. Proga pašnekėti apie mokesčius ir jų leidimo būdus ir susitarimus visą laiką smagi yra ir todėl mes to nepraleisime kiekvieną kartą, kai, kai reikės apie tai kalbėti. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.
14: Pokalbis.
10: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija dienos metu dronais atakavo vakarų Ukrainą ir žuvusiųjų. Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną susitikti su Si Dzinpingu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Per šiandien dieną įvykusią Rusijos dronų ataką daugiausia nukreipta į vakarų Ukrainą žuvo mažiausiai 3 žmonės ir 12 buvo sužeista. Paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį, bet šį kartą padarė dieną. Kyjive kaukė oro pavojaus sirenos, dronai atakavo vakarų Ukrainos Rivnės, Odesos miestus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną susitikti su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu. Tai pirmasis Jungtinių valstybių prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Kartu su Trumpu į Kiniją taip pat atvyko daugiau nei tuzino įmonių vadovai, tarp kurių Elonas Muskas. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Si Dzinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstybių verslui. Jis taip pat sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Bordo uoste prisišvartavusiame britų kruiziniame laive po senjoro mirties izoliuota daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tačiau bet kokio šio laivo sąsajos su hantavirusu yra atmetamos. Laive 10 žmonių skundžiasi skrandžio sutrikimais. Dauguma laivo keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos. Jame taip pat yra 500 įgulos narių iš Indijos. Pirminiai tyrimai atmetė noroviruso protrukį. Vis dar atliekami antriniai tyrimai, neatmetama apsinuodėjimo maistu versija. Šiandien laivui prisišvartavus Bordo aplink jį nebuvo imtasi jokių saugumo priemonių. Keleiviai iš denio fotografavo Prancūzijos miestą. Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnyba nuo kovo vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos rengtų mokymų, o vakar atliktos kratos. Fentitė duomenėmis Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademija galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikesino dar beveik 200 tūkstančių eurų ES paramos. Portalas 15 min vakar pranešė, kad Jukna rengė ūkininkams mokymus, kuriuose iš tiesų niekas nedalyvavo. Konstitucinis teismas kol kas nežada skubos tvarka imti nagrinėti Margaritos Drobesko pilietybės bylos. Maskvoje gyvenanti Drobesko kartu su vyru Povilu Vanagu, vilkėdami raudonosios armijos kareivių uniformas, dalyvavo Rusijos prezidento atstovo žmonos režisuotame propagandinėme šou. Programa buvo dedikuota Rusijoje švenčiamai pergalės dienai. Prezidentas iš Drobesko yra atėmęs Lietuvos pilietybę. Šitai apskundė regiono administraciniam teismui, kuris prezidento dekrete pasigedo motyvų ir kreipėsi konstitucinį teismą. Šiame teisme šiuo metu yra 13 įvairių prašymų, kurie priimti, bet dar neišnagrinėti. Drobesko prašymas įrašytas 7 numeriu. Po įstringo posėdžio Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino išvadą dėl LRT įstatymo pakeitimo. Už balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie pateiks atskirąją nuomonę. Priėmus išvadą dabar projektas galės grįžti svarstymo procedūrą Seimo salėje, planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Čekijos policija ieško vienos šventosios kaukolę pavogusios mens. Ji pavogta iš stiklinio relikvijorijos vienoje šiaurės Čekijos bažnyčioje. Taip padarant, kaip teigiama, neapskaičiuojama istorinę žalą. Pavogtoji kaukolė priklausė lemberkietei gyvenusiai 13 amžiuje. Ši kilmingoji, garsėjusi savo gailestingumu ir labdara, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo buvo paskelbta šventaja. Ant altoriaus vienoje iš šoninių koplyčių laikyta kaukolė buvo garbinimo objektas piligrimams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną, vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group. Sveiki ir gražus dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Smaližiams radio Razina.
5: Šiuolaikiniai žadintuvai nuėjo ilgą kelią nuo analoginių prisukamų laikrodžių. Vienas naujausių pasiekimų šioje srityje yra saulėtekio žadintuvai. Užuot staiga sukėlęs triukšmą, nuo kurio miegantis žmogus pašoka iš lovos ir lieka apdujęs, šis prietaisas švelniai pažadina imituodamas pamažu ryškėjančią natūralią tekančio saulės šviesą. Kai kurie saulėtekio žadintuvai taip pat turi saulėlydį imituojančią funkciją, kuri padeda atsipalaiduoti prieš miegą. Tokie prietaisai palengvina simptomus susijusius su sezoniniu emociniu sutrikimu. Depresija pasireiškiančia tais metų laikais, kai trūksta saulės šviesos. Juose taip pat kartais įrengiamas FM radio imtuvas bei įvairūs tradiciniai žadintuvo garsai.
3: Čia žinių radijas.

0: įrėminti.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose socialinių tinklų kūrėja, slaugytoja Eva Jomantaitė. Tai labas pirmiausia tau, kaip tu gyveni, kaip tu sekasi?
2: Labas Miglė, gerai, iš tikrųjų labai smagu pasisvečiuoti Vilniui, tai labai ačiū, kad pakvietei ir smagu sudalyvauti.
1: Ačiū, kad atėjai, ačiū. Labai senai susirašinėjau, tai buvo smagu gauti tavo žinutę, kad esi laisva. Tai laidos pradžiai įdomu, kaip atrodė tavo gyvenimas iki balto halato, pavadinkim, ar ne?
2: Mhm.
1: Nes užsiminiau, kad esi slaugė, tai vat įdomu visą tą pradžią.
2: Taip, tai čia tikriausiai kalbėtumėm apie tokį ankstyvesnį mokyklos laikotarpį.
1: Taip, iki studijų tarkime.
2: Tai daugiausiai laiko užėmė mokykla. Ir po mokyklos, kiek prisimenu, lankydavau visokius būrelius, tai teatrą, tai dailės būrelius, tai rankdarbius. Tai iš tikrųjų toje mokykloje praleisdavau daug laiko ir, sakyčiau, net grįždavau namo kartu su tėvais apie 5-6 vakarą. Ir net prisimenu ir savaitgalį, sargas įleisdavo mus dirbti ten, konstruoti viską ir, ir puokštės visokias gaminti. Mokykloje daug ten tų ir apdovanojimų susirinkdavom. Tai, o vėliau kažkaip ir šokiai atsirado, sportai, baseinas, tinklinės. Tai prisimenu gal tokį laikotarpį, kad ta mokykla būdavo atbūti, padaryti kažkokius namų darbus.

0: ten viskas vyksta ir labai sudomino iš tikrųjų. Ir tada pagalvojau, kad visai įdomu būtų. Ir išsilaikiau aš ten tas tokius kaip kursus kelių dienų ir pradėjau savanoriauti. Tai kažkaip tais tenai dirba tiek paramedikai, tiek slaugytojai, tiek gydytojai. Tai žodžiu, tiesiog gavosi, kad ir pasirinkau tavo slaugą tenai.
1: O kaip tau sekėsi jie būti slaugę, ar ne? Tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie kasdienybę, nes turbūt na, ne kiekvieną dieną gali išgirsti tų pasakojimų iš tų žmonių dirbančių lūpų.
0: Taip, tai iš tikrųjų, kiek prisimenu, kad vis ir siekiau to ateiti iki greitosios. Patiko ir praktikų metu kitos rytis, ir psichiatrija, ir operacinė, ir animacija, bet kažkaip gal tas anksčiau susipažinimas su ta visa virtuvė, kas tenai vyksta, kažkaip man taip savita atrodė ir aš norėjau kitos greitosios ateiti. Buvo, kad ir kitur dirbau terapijos dienos stacionare, bet irgi būdavo toksai atdirbi ir tiesiog eini iki ten buvo mano tikslas. Ir aš prisimenu, kaip aš jau įsidarbinau, praėjau ten ir papildomas atestacijas ir specializaciją. Aš pasirašiau sutartį, atsisėdau į mašiną ir dar gegužės galas buvo, atsidariau langus, pasijungiau muziką ir aš važiuoju namo ir aš sakau, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje ir tiesiog reikiu ir man taip gera buvo, nes man tai atrodo kažkoks mano tas pasiekimas, nes aš tikrai labai norėjau to viso ir tai kažkaip toksai buvo prisiminimas, kad aš jau pasiekiau tą tikslą.
1: Gerai, o kokia yra ta netokia galbūt ir graži pusė, ar ne, šios srities gal galėtum pasidalinti?
0: Jo, tai gal kiek mane palietė, sakyčiau toks, mėgstu įsireišti, nežinai, kuris įvelsi. Toks labai gali viskas pasisukti kita pusė, tarkim, atvažiuoja į kažkokį kvietimą, kur yra traukulių priepolis koks nors. Ir ten pacientas už tave 3 kartus didesnis, po traukulių žmogus būna dažnai dezorientuotas ir gali jam būti ir agresijos koks nors priepolis.
1: Tai neprognozuojama.
0: Tai, jo, tai toksai tas saugumo nebuvimas, nes tu susitinki ir su psichikos sutrikimais, ir su visokiais alkoholiu, su narkotinė medžiagom, tai tu labai dėl to saugumo turi labai įvertinti ir būti toksai gudrus toj situacijai ir nuspėti ją, matyti kelias žingsnius į priekį.
1: O psichologinis pasiruošimas vis tiek, manau, kad labai reikalauja to tvirtumo, ar ne?
0: Taip, iš tikrųjų, tikrai turi būti stiprus toksai ir priimti tą, bet dažnai būna paklausę, kaip tvarkausi su tuo psichologiniu. Aš labai taip, kažkaip sakau, aš labai susikoncentruoju, kas vyksta ir tiesiog būnu čia ir dabar, jeigu tam žmogui reikia pagalbas, aš labai susikoncentruoju, kokios tos pagalbos reikia, aš galiu suteikti. Ir taip kažkaip gal tie psichologiniai dalykai tik vėliau pareina, kažką atsimeni, kažkas paliečia, kažkas sujautrina, bet darbo metu toks būna labai fokusas, tai ką turiu padaryti.
1: Tai tau matyt skirta yra tai daryti, nes man tai tokio, nežinau, panikos režimu, ar ne, neįmanoma nieko daryti, aš turbūt, kaip ir sakoma, kad įsijungia tas freeze režimas, Tai jo, tai manau, kad čia dar labai priklauso turbūt nuo asmenybės. Ko labai jau ten nesukontroliuosi, tai ta turbūt labai tinka, ar ne?
0: Nu, norėčiau taip galvoti.
1: Taip, tai įdomu, nes pas tave vyko toksai atsitraukimas, ar ne? Tai gal galėtum papasakoti, kas atsitiko, ar ne? Nes dabar taip viską lyg ir gražiai pasakojom, o kas iš tiesų vat, buvo?
0: Iš tikrųjų, tai galvoju, kad buvo tokie gal 2 dalykai. Kažkaip aš baigiau magistrą dar, buvo ir sezono galas, tai ir mano tinklinis jau po truputį ten blies ir to laiko daugiau atsirado, tas toks pagrindinis fokusas tik į darbą buvo. Ir kažkaip man tokios mintis pradėjo kilti, gerai, tai čia viskas, aš viską pasiekiau, tai čia mano aukštumata, o tai kas toliau, tai aš taip noriu gyventi tą gyvenimą ir tokių visokių klausimų. Klausinėjau. Tada dabar, kaip galvoju, tai gal buvo ir toks perdegimas, nes kažkaip jau buvo ir nebemiela ir aš tiek daug visko dariau, nes ir mokiausi ir ten sugalvojau, kad ten ir stalus kurs, ir santykiai, ir sportai, ir tiek daug veiklų, kad man tiesiog jau reikėjo erdvės viską tą pamatyti, gal tą paveikslą savo iš toliau. Ir mano vaikinas kažkaip keliaudo, tai mėnesį ten, tai mėnesį

0: ten ir mes taip negalėjom kažkur išvažiuoti ilgiau pabūt, nes mane ribojo, nu kažkiek buvau prisirišusi prie mokslo, prie darbo ir sako, žiūrėk, davai varom kažką patirinėsim, pažiūrėsim, ką tik mokslas baigėjai, sako, dar nepradėjai kaip ir pagal magistrą dirbti, sako, pasižiūrim, gal tau kažkokia kitas mintis ateis, į ką nori, kokią kryptimį eiti ir aš kažkaip priėmiau tą kvietimą, kad važiuojam, pasižiūrim.
1: Gyvenimo kelionė, ne?
0: Taip, gyvenimo kelionė.
1: Geras, kaip įdomu, tai papasako, kur vykai, kiek laiko, ar ne, ką ten veikiai, ką aplankiai?
0: Tai išvykom į Braziliją pradžiai, vėliau į Pietų Afriką, tai visa ta kelionė buvo apie 7 mėnesius. Tai iš tikrųjų, nuvykus į Braziliją, galvojau, susirasiu kažką nuotoliu, padirbsiu, reikia finansinės kažkokio saugumo, viską, bet atvažiavusi, atskrido mes į 9 vietą pasaulyje, į miestą, kuris 9 vietoj pasaulyje pagal nusikalstamumą, pavojingumą. Ir žodžiu, ir aš taip sėdžiu tarp tų 4 sienų, mano vaikinas ten dirba nuo pirmadienį iki penktadienio, nuo ryto iki vakaro, ir aš taip nežinau nei kur eiti, nei ką daryti, ir tokia baimė, ir toks susitikimas su savim, nes pasikeitė tai viskas, iš viso to darbų maratono, aš lieku tiesiog, taip, tarp 4 sienų. Taip, toks buvo labai kažkia emocinė dobė gal, tai tiesiog galvoju, gerai, o ką darom? Ir toks kažkaip atėjo, kad reik man tame išbūti, tiesiog mokytis išbūti. Tai pradėjau, galvoju, išsimiegosiu, nes dirbdavau po valandą ir tiesiog labai nemiegosiu.
1: Mėnesį priekį išsimiegosiu.
0: Išsimiegosiu, sustvarkysiu miegą, maistą, sportą, meditavau, rašiau labai visas mintis, išrašydavau knygutę, viską kas, planai, užduotys, viskas. Su vaikinu labai daug kalbėdavau, jis toks buvo, toks kaip iš pašalinio žvilgsnio viską matė ir man padėdavo tame būti, išbūti, tai kažkaip tuos tokius, kaip sakau, bazę tvarkiausi, nes net nebuvo kažkokios minties, kad dabar čia tą darbą susirasti, nes aš supratau, kad mano gyvenimas kažko kito bando išmokyti kažkaip tais. Tai tiesiog buvau tame ir atrodo, jau taip apsipranti ir vėl kitą vietą ir vėl viskas nuo nulio. Ir tada supratau, kad gerai, nu, čia tokia išmokau. Jeigu dabar viską reikėtų nuo nulio pradėti, tai va tame ir išbūčiau, kad susitvarkyti miegą, maistą, tokia ta visa bazė, medituoti, sekmintis, reflektuoti viską. Tai tokia ta kelionė buvo. Daug to tokio aukštų ir žemų kalnelių visokių, emocinę prasme. Ir, bet praėjo, labai daug gavau patirties. Su savim labai daug pabuvau, išsiaiškinau tam tikrus dalykus. Tai.
1: O ką veikiai tiek laiko, nes vis tiek, kiek žinau, kad gan ilgai buvai, ar ne, o gal gali pasidalinti, kurį laiką tam buvai?
0: Jo, tai Brazilijoje buvom 2 mėnesius, tai iš tikrųjų tokia, turėdavau rutiną. Ta rutina man gal tai padėjo labiau išeiti iš viso to tokio, kad atsikeliu, medituoju, rašau, einu sportuoti, buvau kaip tik mes važiavom ir kaituoti, tai buvau kaitavimo kursus išsilaikusi ir tai kaituodavau, grįždavau, tada ten mityba tokia tiesiog... Tą ritmą tokį turėjau, sportavau ir kažkiek skirdau to laiko pasižiūrėti, kas man patinka. Pradėjau kurti turinį, tiesiog galvojom, ką čia veikti, nu, kūrėm kažką. Tai pradėjau kurti turinį socialinėse tinkluose, tiesiog tokių galvau, net jogos mokytoja gal tapti, tiesiog sekiau, žiūrėjau, kas vyksta, nes gal neturėjau tokio laiko pabūti ir įsivertinti, tai kas man patinka, tai ką aš noriu, nes tiek tokia užimta buvau, kad neturėjau laiko apie tai galvoti. Tai tiesiog galvoju, patinka tas, pasidomėkim, pasižiūrėkim.
1: O kokių suvokimų tau sukėlė šį kelionę, ar ne, va, tas buvimas su savim, sakyk, daug gražiai analizavai, ar ne, daug ką veikiai, tai ką tokio naujo supratai apie save, ar žinau, kokios tai buvo įžvalgos, ar ne? Nes jis tiek keitėsi labai aplinka, kaip ir pati vadinai, ne?
0: Jo. Tai iš tikrųjų supratau, kad gali gyvenimo keisti kaip nori, kada nori ir tiesiog aš kažkaip buvau tokio įsitikinimo, kad turiu pabaigti mokyklą, turiu įstoti į universitetą, pabaigti mokslus, įsidarbinti ir būti laiminga. Ir kažkaip tais, nu, kaip ir norėlasi keliauti, bet galvoju, nu, ne man, aš kitokiu ritmu gyvenu, aš negaliu keliauti ir kažko labai jau drastiško daryti. Ir pati gal buvau savo tokiu nusistačiusi, nes gal savo artimoje aplinkoje nemačiau tokių pavyzdžių, nes su tėvais mes patuk nekeliavom. Ir kažkaip tais gavosi, kad... Koks buvo klausimas?
1: Kokių atradimų?
0: Atradimų.
1: Taip.
0: Tai va, tai kad galiu pakeisti savo tą gyvenimą, į kurią pusę noriu. Jeigu dabar mano etapas yra, tarkim, buvo apie slaugą, galbūt dabar etapas yra apie kažką kūrybą, gal ta kūryba praeis, ateis etapas vėl apie kažką kitą. Tai tiesiog tokių suvokimų, kad aš esu laisva ir galiu daryti, ką noriu. Iš tikrųjų niekam nerūpi, nes kažkas ten pasižiūrės, paskrolins, užverčia tą telefoną ir toliau gyvena savo gyvenimą. Ir... Tai gal tokių suvokimų, kad galiu keisti, kaip noriu ir kada noriu. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad nes pirminio savo atveju norėjau stoti į mediciną, tai būtume labiau pareigoję, bet kadangi tas slauga, jinai tokia trumpesnė ir man tos vietos gyvenimui atsirado daugiau ir aš kažkaip tais galvoju, kad dabar esu labai dėkinga, kad iš tikrųjų man tai pasisuko ir aš į tą mediciną neįstojau, nes dabar būčiau pareigoti ir labai visko paleisti ir dabar taškytis po pasaulį, važiuoti kažką tirti, bandyti kitas rytį, būtų labai daug tų resursų padėti ir taip gaila. Tai tas slaugama taip visai irgi grįžtant prie to taip šlaisina, kad aš taip galiu eiti, bandyti kažką dar save tyrinėti.
1: Dar negaliu nepaklausti, jis tiek užsiminė apie gan egzotinius taškus, ar ne, keliones, tai gal teko kažką tokio įdomesnio patirti, iš karto, aišku, tikiesi, kad buvo galbūt kokių nors, nežinau, pavojingų gal situacijų, nežinau, gal turi ką pasidalinti apie pačias keliones dar.
0: Jo, iš tikrųjų, supratau šį vieną dalyką. Nu, labai sprendžiau klausimą, kaip laimėti gyvenimą.
1: Taip.
0: Nu, tokį, ir kažkaip pagalvojau gerai, reikia laiko. Ir toksai galvoju, kaip tą laiko gavo, nes mes visą tą laiko turim panašiai, vis tiek 24 valandas per parą.
1: Taip.
0: Ir taip galvoju, kaip tą laiko gauti. Ir va, man tas su tom kelionėm labai atėjo, kad kai tu keliauji, tu per tą savaitę pragyveni tiek, kiek per mėnesį. Ir toksai galvoju, o, geras, tai aš galiu, mes ką buvom išvykę pusę metų, tai man atrodo, kaip 5 metai praėjo, kiek aš su savim visko padirbau, kiek aš patyriau viską. Tai man toksai gal suvokimas ir atsirakinimas buvo, kad nes ten labai savo padedi į kažkokią naują vietą, tarp naujų žmonių, nepažįstamos situacijos ir viskas taip sukasi, ko įprastai, nu, rutinai taip ne tiek dažnai pasitaiko. Tai gal toksai va suvokimas, kad tos kelionės kažkiek to laiko tau išlošia, ta prasme, kiek tu patiri per tą laiką.
1: Taip, kai esi visai kitoje aplinkoje, atrodo sugerinėjai tą aplinką, ar ne, ir tas laikas daug kažkaip išsitempia,
0: taip.
1: Ne? Aš pagal save žinau, kad ir išvažiuoju kažkur, nežinau, ar savaitę, ar ne? Atrodo, kad mėnesį buvai, nes viskas taip įdomu. Jo, ar tas laikas atrodo, tai šiek tiek net sustoja, tai labai tave iš tikrųjų suprantu. Dar norisi truputėlį pakalbėti apie tai, kadangi atsitraukia, ar ne, nuo tos medicinos srities, ar ne, pagalbos srities. Tai ar nesusilaukia kritikos, kad oi, čia vat, galbūt kažkoks silpnumas užėjo, ar ne, ar nežinau. Aš kiek esu mačiusi, kad labai vieni kitus kritikuoja žmonės, ar ne, dėl tų atsitraukimų pavadinkime. Ne, atsit čia kažkokia išdavystė. Kaip tu galvoji, kokia tavo nuomonė yra to klausimo?
0: Iš tikrųjų, tai niekaip nereaguoju tą kritiką. Aš kažkaip gal linkusi tą idėją, kad tai, kas išėina iš tavęs, yra apie tave. Ir kažkaip tais... Nežinau, man atrodo, kad jeigu žmogus, tarkim, pabando kažkokią specializaciją ir nu, jam tinka profesija, ta tinka ir jisai patenkintas, tai valio, viskas labai fainai, bet jeigu žmogus nori galbūt išbandyti save ir kitur, jam daug dalykų patinka, jisai ir ten save nori pamatyti ir ten pažiūrėti, koks tu personažas esi vienoje ir kitoje vietoj. Tai irgi labai palaikau, nes ne visi iš pirmo karto pataiko.
1: Taip, žinoma.
0: Tai iš tikrųjų čia tokia individuali kelionė, vis tiek kiekvienas einam savo to keliu, kažkas blaškosi, kažkas ieško, kažkam tinka, tai, tai čia toksai dar kaip tu moki tą toleruoti ir kiek tu esi patenkintas savo to sprendimu.
1: Iš kur tas pyktis toksai kyla? Tai gal pats žmogus irgi nepatenkintas savo kėdė, man atrodo.
0: Galimai.
1: Ir kitam galimai. Man atrodo, dėl kito kliuvo, atsiprašau.
0: Taip, man atrodo, kad mums labai trūksta to, to tokio platesnio matymo, tokio, kad, kad tiesiog tiek, kiek yra žmonių, tiek yra skirtingų gyvenimo scenarijų. Bet mes kažkaip visi vis tiek norim sutilpti į tą patį rėmą, į lygiai tą patį kažkokį tais, kad va, turiu baigti mokyklą, universitetą ir ten dirbi darbą ir būti patenkintas. Ir visi norim taip. Taip įtikti, o skirtinga istorija, skirtingi hobiai, skirtingos patirtis. Ir...
1: Jo, atrodo, ar visiems turi būti taip pat lengva arba sunku, ar ne, nu, čiagi visiškai skirtingos patirtis yra. Tai, jo, kartais nusistebiu va, žmonėmis, kurie va, išreiškia tokią nuomonę. Tai jo, o kuriuos savo gyvenimo momentus pavadintum lipimu iš rėmų? Na, čia tokia asociacija su mano laidos pavadinimu. Tai kartais mėgstu taip pat paklausti dėl žaismės.
0: Jo. Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad kiekvieną dieną stengiasi tokį išlipti iš savo kažkokios komforto zonos. Nežinau, jeigu kažkoks skambutis nepatogus, padaryk tą skambutį. Kažkoks, nežinau, kažkokį komplimentą pasakyk ten žmogui praeiviam. Nežinau, kažkokį rilsą, su kur kažkoks jautrus nenori, nefainai, nepatogu, įkelk. Nu, tiesiog įkelk. Tai aš vis laiką kažkaip stengiasi va, tą tokį išlipti iš to tokio, kažkaip išsilaisvinti ir atrodo dažnai, kad labai sunku bus ir ta, tas grįžtamas toksai, ta graža nebus didelė, bet iš tikrųjų būna atvirkščiai. Tai kažkaip pagalvo, oi, net buvo taip ir baisu, o grįžta labai daug ir toks pasitikinti savim ir nori dar daugiau. Tai, bet toks didžiausias tas toksai išlipimas iš turėjimo, sakyčiau, buvo gal tas metimas to darbo, išvykimas į kelionę, kur nežinai kaip, nežinai kas. Ir ta nežinomybė tokia, toks smalsumas, nu, bet pažiūrim, pabandom ir pažiūrim.
1: Būtinai su tavim norėsiu apie tai pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: Neįrėminti. Reklama. Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
10: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
11: Teatre persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
12: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
13: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
14: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
15: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
16: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Žinių radijas.
17: Dabar 16 valandų 30 minučių. Žinios.
18: Vilniaus administracijos vadovas apskundė pas jį atliktas policijos kratas. Jungtinės valstijos informavo Šveicariją, kad Patriot sistemų pristatymas vėluos ir dvigubai brangs. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Jis sako, kad patikrino kai kurios vairuotojus, jie per metus Lietuvoje būna tik 9 dienas, tad ar jam tikrai yra būtina žinoti lietuvių kalbą, klausė ministras. Taip jis reagavo į Vilniaus mero raginimą laikinąją leidimą gyventi Lietuvoje pratęsti tik tuomet, kai užsienietis įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi 185 tūkstančiai užsieniečių. Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas apskundė policijos jo namuose ir darbe atliktas kratas, kurios atliktos praėjusią savaitę. Bužinskas tikina, kad pareigūnai su juo dėl atvykimo į apklausą nebuvo susisiekę, tačiau būtent neatvykimas jas atapo vieną iš kratų priežasčių. Pasak Bužinsko, pirmadienį telefonu pagaliau susisiekė tyrėjai, jam įteikė šaukimą į apklausą. Kratos Bužinsko namuose, darbe ir automobilyje susijusios su prieš 5 metus, jam pavaduojant administracijos direktorių patvirtintų gatvių standartų. Jungtinių valstybių prieš raketinės gynybos sistemų Patriot pristatymą Šveicarijai dėl Irano karo vėluos ir brangs. Vašingtonas informavo, kad vėlavimas gali siekti 5-7 metus. Šveicarija kol kas sustabdė mokėjimus už sistemas. Pradžioje planuota, kad Jungtinės valstybės pristatys sistemą Šveicarijai 2026-2028 metais. Tačiau šaltiniai pranešė, kad sistemų pristatymas ne tik vėluos, kaina už 5 sistemas gali padvigubėti. Nuo 2,5 iki 5 milijardų eurų. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dyzelinui įvestą dėl Irano karo. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė pridėtinės vertės mokestį degalams sumažino nuo 23 iki 8 procentų. Lengvatą dabar norima pratesti bent iki šio mėnesio pabaigos. Be to, energetikos ministrui suteikta galimybė iki birželio pabaigos mažinti akcizą degalams. Taip pat toliau galioja maksimali mažmeninė degalų kaina, kurią kasdien nustato energetikos ministras. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į ES pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Rusijos dujų tiekimas į ES vamzdynais iš esmės sustojo, tačiau šalis jas perka tanklaiviais, o tokių valstybių sąraše pirmauja Prancūzija, Ispanija ir Belgija, skelbia Energetikos ekonomikos ir finansų analizės institutas. Pasak jo, Rusija išlieka antra pagal dydį suskystintų gamtinių dujų tiekėja blokui ir patiekia apie 14% bendro kiekio.
17: Jūs klausėtės žinių radio žinių.
16: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
17: Orai.
18: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
17: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
20: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina. Dėl ko skauda? Kas kelia juoką? Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
17: Žinių radijo.
0: Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad kalbame su Eva Jomantaitė, socialinių tinklų kūrėja bei slaugė. Ir įdomu paklausti, tai kokie yra tavo tolimesni planai? Išgirdome pirmą dalį apie tavo gyvenimą, ar ne, įspūdžius ir karjeros truputėlį krypties pakeitimą, atsitraukimą, ar ne, tai kokie dabartiniai tavo planai?
21: Jo, tai dabar toksai esu gyjimo procese, nes pasidariau akių lazerinę operaciją, tai kažkiek ten sportui yra padėti į šoną. Dabar esu kūrimo, sakyčiau, dar procese, nes ir būdama Pietų Afrikoje supratau, kad man labai kažką reikia su pirštais daryti. Kažkas man knieti ir aš tada taip galvoju grįžti į tą vaikystę, kur aš ten savaitgaliais dirbdau kažką ir ten dirbdau kitol, kol tėvai grįžta namo. Aš supratau, kad kažkokią reikšmę turi tas visas mano procesas praeity ir kažkaip, sakau, man kažko trūksta. Tai buvo ir kad Pietų Afrikoje mes nuvažiavom į ten odos parduotuvę, aš prisipirkau odos, knygutės dariau, tai ką galiu padaryti ir, nu, ta prasme, su savim gražintis atgal, vežtis ir supratau, kad noriu kažką tokio kurti, daryti ir aš buvau ir staliukus pradėjus iš plytelių lipdyti, kurti, bet tai buvo 2 mėnesiai prieš išvykimą, tai toks pirštų pakabinau ir išvažiavau. Tai grįžau ir visu nėriau, atrodo galva, idėjų pilna, noriu daryti, noriu kažką kurti. Tai sakyčiau, kad va tas rytis, kad tikrai sugrįšiu ir daugiau laiko skirsiu ir sugrįžau ir daugiau laiko tam skirsiu. Ir toks planas, sakyčiau, daryti, kas patinka. Tokį darbą laikyti, kaip man patinka darbas, man patinka slauga, bet jį tokį laikyti kaip priemonė kažkokia tais tą laisvą gauti gyvenimą, tai ką patinka. Tai su minėtais sportais, keliauti toliau, galbūt ne po 6 mėnesius, bet ten 1 mėnesį kažkur nuvažiuoti, pabūti, pagyventi. Tai tiesiog daryti, kas patinka.
1: Aha, tai po tokio atokvėpio, kaip suprantu, kad ir į slaugą planuoji grįžti, ar ne?
21: Jo, galvoju grįžti į slaugą. Man patinka, iš tikrųjų, tas irgi savotiškas menas yra tiek bendrauti su žmogum, tiek kažkaip jį nuraminti, tiek reaguoti pačiai situacijose, kaip tu tvarkaisi su tuo. Tai man toksai, tas darbas, toks darbas su savim irgi gaunasi. Ir kažkur su pacientu, bet ir su savim. Tai planuoju grįžti į slaugą. Tikrai nesakau, kad visą gyvenimą tą dirbsiu, nelaikau to, kad aš tenai 20 metų ar 30 metų, bet šitas etapas toksai, kad padirbti, užsidirbti, kad galėčiau gyventi tą gyvenimą, kokiu aš noriu gyventi. O gal jeigu ateis kažkokia man kita idėja, kita mintis, aš drąsiai pasuksiu ir pabandysiu kažką kito.
1: Man kaip gražu, kai matau, kad tinka žmogui į jo profesiją, nes aš iš karto va dabar prisiminiau savo klasiokę ir jos pirmosius patyrimus, ar ne, slaugoje, tai jinai verkdavo kiekvieną dieną, sakydavo, nu, man labai sunku psichologiškai, tai aš matau iš tavęs tokį lengvumą, tai labai džiugu tai pastebėti. Iš karto noriu tau kaip komplimentą, žinai, duoti dėl to, vat, kaip skiriamės iš tikrųjų. Ne visiems duota turbūt.
21: Bet iš tikrųjų pasakyčiau, kad jinai slauga pati, palietus mane irgi yra labai giliai, tokia gal su toksai man buvo gal labai susitikimas su mirtimi iš arti.
1: Taip.
21: Aš anksčiau gal irgi, nu, buvau tos mirties mačiusi, bet kažkaip gal, nu, va toj slaugoj tu pamatai tą mirtį tokią kartais vieniša labai, kad žmogus kažkiek laiko jau kažkas jo pasigėdo, arba kažkas skausminga, tai man toksai irgi ateina, kad kai tu būni labai tos artistas mirties, labai nori būti arti gyvenimo.
1: Taip.
21: Nes labai nori gyventi, tai aš tą tokį pasiemiau kaip iš teigiamos pusės. Man sunku matyti tos dalykus, bet aš labai įsikvepiu ir taip stengiuosi 100% būti tam gyvenime. Jeigu ten susitinki su drauge, tai 100% ir būks ta draugė. Jeigu ten apkabini žmogų kažkokį savo ten artimą ar vaikiną, tai nu, jauska tą apkabinimą, kad tikrai, kad būtam dėmesį tokį nepražiopsoto gyvenimo, nes nu, nelaukia ten mirtis kažkokio tinkamo momento ar kažko, tiesiog būna, kad net ir kvietime, sako artimieji, aš ką tik kalbėjau, aš ką tik bendravau, kaip čia gali tai būti. Tai aš matydama tos tokius
1: netikėtumus, netgi ne, šokiruojančius.
21: Jo, matydama tas visas situacijas, kad aha, staigiai ištiko mirtis ir niekada nežinai, kad tai ištiks. Dėl to labai kažkaip tis ir stengiuos tą tokį pasimėgaut, pabūti, nes visų mūsų tikslas kaip ir aiškus, ta pabaiga mirtis, tik tai kaip ta kelionė bus, ar įdomi, ar faina, ar kančioji, ar kaip, tai...
1: Tai stoicizmo tokio duoda, ar ne?
21: Jo.
1: Vertinti akimirką.
21: Taip.
1: Man irgi kartais atrodo, kad žmonės galvoja, jog turi atsarginį gyvenimą. Taip, tarsi jo netaupo, nežinau, ar tai pavadinti, ar ne. Visos dienos vienodos, nesvarbu, svarbu ištverti, išgyventi, aš vaš tokių dalykų visiškai nesuprantu. Kaip taip galima, ar ne? Brangios, kai yra brangi iš tikrųjų kiekvieną minutę. Ir dar pabaigai galvoju, ko aš dar tavęs paklausti. Ar yra, pavyzdžiui, buvę tau tokių akimirkų, kai labai baisu, bet va, turi kažkokį vidinį žinojimą, kad viskas bus gerai? Toks nepaaiškinamas, ar ne? Atrodo, visa aplinka reikia, ką tu čia darai, turėtum galbūt kitaip elgtis, ar ne, bet vat viduje tokia intuicija, kad ne, aš darau gerai, aš turiu savęs klausyti. Ar turi tokių realių patyrimų, susidūrimų?
21: Gal sakyčiau toks tiesiog logiškas suvokimas.
1: Logiškas, ar ne?
21: Toksai, kad jeigu kažką darysi, tai ta, bus to rezultatas. Jeigu kažką tais, nežinau, tarkim, kelsi socialinius tinklus, tai tu būsi kažkiek pastebėtas. Nu, tai tavo darbo kažkoksai rezultatas yra. Toksai labiau, bet aišku, stengiuosi klausyti savo to jausmo, kur man fainai, kas man gera, kas mane draivina. Tai to stengiuosi klausytis kažkaip tais ir aš kažkaip nežinau, tikiu, kad tai, ką tu darai, tau fainai, bet kokiu atveju tai kažkur išeisi į kažkokį tais rezultatą.
1: O jeigu taip reikėtų duoti receptą, ar ne, kaip kurti savo tą svajonių realybę, kaip tu darai, kas tau pasiteisina? Nes mačiau tavo socialiniuose tinkluose netgi yra kažkokia išvesta proporcija, ne, darbo ir laisvalaikio. Tai vat įdomu tie skaičiai, kaip tu juos atradai, ar ne, nu vat ir įdomu, vat tas tavo receptas.
21: Sakyčiau, gal toks ir būtų daryti tai, kas tau patinka. Ir tą laiką planuotis, kas tau patinka. Aš net būna, kad ir tarkim, sakau, jeigu darbas man neleidžia sportuoti, neleidžia kurti, neleidžia užsiminėti savo veiklą, tai aš keičiu darbą. Aš taip ir grafiką dėliojuosi darbą. Pirmiausia, man turi visos treniruotės būti, tada ten kažkokios mano veiklos, planai, savaitgaliai, ten kažkaip sudėlioju, o į tarpus jau tas darbas. Nu, jisai turėtų būti kaip priemonė tave, nu, išlaisvinti, tau duotos laisvės, tau duotos to gyvenimo tokio. Tai gal sakyčiau tokia ta bazė pačių įpročių, kad sustvarkyti tą ir miegą, ir mitybą, ir meditaciją, minčių sekimas, nes be viso šito pagrindo labai sunku kažką kito daryti. Tai gal tiesiog pasižiūrėti, į ką tu gali dėti mažai darbo, bet gauti to daug rezultato. Tarkim, nu, miegą sustvarkyti. Tu gal nepažiūrėsi serialą, gal ne, su kokiais draugais nepabūsi, bet tu jau atsikėlęs, būni energingas, žiūrėk, energijos visai dienai užtenka ir nebe toks ir zlus, ir ekranai nebuvo prie akių ir geresnis, tai tiesiog tu įdedi to nedidelę tą dalį darbo, bet tu gauni labai daug. Tai gal tokio savo įsitraukiamo.
1: Taip. Užsiminė apie ekranus, tai kiek tu sąmoningai irgi žiūri, ką vartoji, ar ne? Kiek tos, nežinau, informacijos gali priimti, kuri tave veikia, neigiamai ir panašiai, tai ar turi tokį filtrą?
21: Jo, kažkaip nusprendžiau, kad man socialiniai tinklai ir visas šitas yra tik tais kažkokio arba įkvėpimo, arba kūrimo. Ta prasme, kad jokių skrolinimų anksčiau gal būdavo to daug, bet tiesiog supratau, kad tai žiauriai neįjamai veikia.
1: Taip, taip, taip, taip.
21: Nes tu fokusuojasi labai, o, žiūrėk, aš šito neturiu, man šito reikia, man šito. Tai kažkaip toksai to apribojimas man kažkaip taip padeda labiau matyti, o kas mano, kas kažkaip man toksai savitie dalykai. Už ką man gera, ką aš turiu. Tas ir dėkingumo ta pati praktika. Nu,
1: taip,
21: toksai,
1: taip, labai veiksminga.
21: Tai kažkaip tos ekranus tikrai stengiasi apriboti ir kažkam skirti laiko, kam galbūt, tarkim, kad ir kuriu stalą pasidomėti, ką aš galiu geriau padaryti, ką aš galiu savo tose temose geriau palysti, taip, negu kažką žiūrėt, ką kiti veikia.
1: Taip, žinoma. Tai ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir mano pašnekovė, slaugytoja, socialinių tinklų kūrėja ir įkvėpėja Eva Jomantaitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus rasite žinioradijas.lt, YouTube ar Spotify platformai. Ir iki.
21: Ačiū tau.
0: Reklama.
3: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
17: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija dienos metu dronais atakavo vakarų Ukrainą ir žuvusiųjų. FNTT atliko kratas su Vigilijumi Jukna susijusiame tyrime. Trampas atvyko į Kiniją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Per šiandieną įvykusią Rusijos dronų ataką daugiausia nukreipta į vakarų Ukrainą žuvo mažiausiai 3 žmonės ir 12 buvo sužeista. Paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį, bet šį kartą tai padarė dieną. Kyjive kaukė oro pavojaus sirenos, dronai atakavo vakarų Ukrainos Rivnės, Odesos miestus. Lenkijos kariuomenė pranešė, kad dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai pakėlė keletą naikintuvų prevenciniais tikslais. Rusijos Duma šiandien vienbalsiai patvirtino įstatymą, kuri žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotasias pajėgas užsienyje, praneša The Moscow Times. Nuo šiol Vladimiras Putinas galės pasitelkti kariuomenę vadinamąjai Rusijos federacijos piliečių apsaugai. Tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo, teigiama įstatymo aiškinamajame rašte. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyko į Pekiną susitikti su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Tai pirmasis Jungtinių valstybių prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Kartu su Trumpu į Kiniją taip pat atvyko daugiau nei tuzino įmonių vadovai, tarp kurių Elonas Muskas. Vakar Trumpas pareiškė, kad paprašys Xi Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstybių verslui. Jis taip pat sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba nuo kovo vykdo iki teisminį tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos rengtų mokymų, o vakar atliktos kratos. Fentitė duomenimis Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademija galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikesino į dar beveik 200 tūkstančių eurų ES paramos. Portalas 15 min vakar pranešė, kad Jukna rengė ūkininkams mokymus, kuriuose iš tiesų niekas nedalyvavo. Vidaus reikalų ministras sako, kad kontrabandinių balionų už Baltarusijos srautas į Lietuvą sumažėjo beveik 2 kartus. Vladislavas Kondratovičius teigė, kad balionų sumažėjo dėl aktyvių Lietuvos veiksmų prieš kontrabandinių cigarečių skraidinimą. Vis dėlto vakar naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenę 6 dėžes kontrabandinių cigarečių. Kauniečiai fiksavo ir daugiau naktį skridusių balionų. Bordo uoste prisišvartavusime britų kruizinėme laive po senjoro mirties izoliuota daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių, tačiau bet kokio šio laivo sąsajos su hantavirusu atmetamos. Laive 10 žmonių skundžiasi skrandžio sutrikimais. Dauguma laivo keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos. Pirminiai tyrimai atmetė noro viruso protrūkį. Vis dar atliekami antriniai tyrimai, neatmetama apsinuodijimo maistu versija. Šiandien laivui prisišvartavus Bordo, aplink jį nebuvo imtasi jokių saugumo priemonių. Keleiviai iš denio fotografavo Prancūzijos miestą. Vilniaus savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai skyrė 500 000 eurų premiją. Vilniaus rytas praėjusį šeštadienį čempionų lygos finale laimėjo prieš Atėnų AEK. Tai pirmasis tarptautinis trofėjus Lietuvos klubinėme krepšinėje per pastaruosius 17 metų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Lietus netrukus trauksis iš Lietuvos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose palis tik trumpai. Vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, bet ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Chika arba Tomas Alenčikas, koks yra tikrasis jo vardas, antradienį vykusiame pirmajame pusfinalyje su daina Solo Quiero Más pateko į konkurso finalą. Rytoj vyks antrasis pusfinalis, finalas šeštadienį, kas įvyko vakar, ko laukti finale, apie tai ir pakalbėsime. Viską papasakos vienoje konkurso iš arti stebintis Eurodiena LT redaktorius Justas Buivydas. Sveiki.
1: Labą.
0: Tai atmosfera kokia yra Vienoje, kaip Austrija pasitinka Euroviziją?
1: Šiaip labai nebloga atmosfera, šiandien pagaliau ir oras pasitaisė jau Lietuvai patekus į finalą, nes pirmas dienas atvykus čia šeštadienį sekmadienį, tai viskas buvo puikiai, paskui turėjom čia tokią didžiulę audrą, ten net evakuavo Eurovizijos tą miestelį vadinamąjį, bet apskritai, na, mes pernai galvojame, kai laimėjo Austrija ir kai beveik niekas nugalėtoje nepasitiko oro uoste, galvojom, kad Austram bus visiškai vienodai šitos Eurovizijos ir ji tokia, vat, bus kažkokia tokia, vat, neparuošta galbūt ir panašiai, tai nieko panašaus, tikrai organizatoriai dosnus, čia dalina ir visokias dovanas ir atvykusiems turistams ir žurnalistams, tik prie centras gal kiek mažokas, labai greitai užsipildo jis, žurnalistų daug yra, bet šiaip organizacinė prasme, miesto prasme, man, sakyčiau, čia netgi yra, tai yra mano penktoji Eurovizija ir, nu, aš labai rimtai svarstau, ar ne pati geriausia.
0: Gerai, bet pakalbėkime apie Lietuvos pasirodymą vakarykštį, vis dėl to, kuo labai džiaugiamės, kad Lion Chika pateko į finalą, nors teko girdėti, kad visokių nesklandumų turėjo repeticijų metu. Tai kaip sekėsi tuos iššūkius, sakytumėt, jūs įveikti ar pamatėme geriausią kol kas, ką galėjome?
1: Kol kas geriausia pamatėm, nekilo nesklandumų statant skulptūrą prie

0: Na, bent 14 sekundžių. Ir, na, Tomo vokalas vakar dar irgi nebuvo toks, koks gali būti. Tikiu, gali būti greičiausiai, kad kažkiek ir judulys pakišo koją, bet, na, kaip pakišo koją, nes finalą taip patekom. Tai pakišo koją, bet nenugriuvom. O finale tikiuosi, kad tos įtampos bus jau visai, visai mažai ir išvysim jau tikrai galutinį spūdingiausią pasirodymą, kuris jau ir šiaip sakyčiau, kad tikrai yra labai įspūdingas. Tai, kaip pat Lietuva atrodo vizualiai šiuo metu Eurovizijoje, nu tai yra tikrai kitas lygis.
1: Iš tikrųjų, prieš paskutinius mus paskelbė kaip tuos, kurie patenka į finalą, ar daug nerimo buvo lietuvių gretose Vienoje, kaip jūs pats tą laukimą kentėt?
0: Taip, mes buvom arenoje su būreliu draugų, žiūrėjom ir iš tiesų rezultatai nėra netikėti. Vienintelė, 9 šalis atspėjo ir lažybininkai ir beveik visi, kas bet kokias prognozės spėjo, 9 šalis nesunkiai atspėjo ir tiesiog viena šalis, Belgija, kuri nebuvo prognozuojama, kad pateks į finalą, pateko į jį, vietoj tos šalies, kuriai buvo prognozuojamas tas 10-asis galbūt numeris, kas buvo Portugalija arba Juodkalnyje. Bet iš tikrųjų nerimo pridėjo pats tas skelbimo būdas. Belgija paskelbta gana anksti, tai tuomet paaiškėjo, kad reiškia kažkas iš tų, kas patenka, nepatenka. Lietuvos ilgai nėra, tai to nervo tikrai, tikrai šiek tiek buvo jau atsiradę į pabaigą, bet tas galbūt nėra blogai, nes tuomet ir to džiaugsmo yra daug daugiau. Mes filmavomės reakciją, beje Eurodienoje įkėlėme tą mūsų reakciją, kai skelbė dalyvius, na tai... Triukšmo buvo. Triukšmo buvo iš mūsų pusės.
1: Apskritai, Solo Keramas daina, kaip sakytumėte, jinai išsiskyrė tame pirmajame pusfinalyje? Vis dėlto, na, kaip ir lažybininkai irgi prognozavo, kad pateksim, bet koks tas išskirtinumas čia buvo?
0: Manau, kad tai tiesiog vizualiai buvo išdaužantis pasirodymas. Aš sakyčiau taip. Na, mes tai jau pripratę jį matyti ir daug kartų esam visi matę Lietuvos ir atrankoje ir finale ir paskui dar visur kitur, kur jį rodydavo, bet taip įsėdus į paprasto europiečio sofą tiesiog ir žiūrint Euroviziją, ar ne, tu matai kažkokią tai sidabrinę figūrą, jis ten po kažkokio tai apsiaustų ir jis toks rimtas atrodo piktas, kas čia vyksta, staiga jisai pam mirktelni, juokingai labai, ta vieta man tikrai labai labai patiko. Tada jis išlipa, yra tas didžiulis kadras, kur važiuoja ta šviesa link jo staigiai prieš pat pirmą priedainį. Pasirodymas tai yra pritrenkintis, aš taip sakyčiau, ir tikrai labai labai labai įspūdingas, tai aš manau, kad tuo labiausiai Lietuva ir išsiskyrė, aišku, buvo ir kitų labai gerų pasirodymų, Graikija aš tikrai įvardinčiau, vat ir turiu net ir dovanų gavęs iš graikų kepurėlę Ferto su tom tokiam ausytėm, kuris jisai judina, Graikija tikrai įvardinčiau labai kompleksiškas irgi pasirodymas toks, ne, lyg skrolintum TikToką, kas 3, kas 5 sekundės vis kažkas kitas vyksta, tai jisai sukasi kažkokioje tai maisto jūroje, tai jisai važiuoja su paspirtuku, su ferverkais, tai jisai eina per skirtingus kambarius, tada jau žiek stovi viršui kažkur, tai ir dainuoja lietą, dainos graudžiąją dalį, ir tada vėl leidžiasi striptizos ar gaisrininkų stulpučiau, kas kaip pasakytų, ir bėga į scenos priekį, na žodžiu, irgi įspūdingas pasirodymas. Suomija, galbūt ta pagrindinė favoritė Eurovizijos, ji labai smarkiai nenustebino, nes ji jau turėjo labai gerą pasirodymą savo nacionaliniam atrankos finale, bet jis irgi yra įspūdingas su tom visom liepsnom. Tai aš taip sakyčiau, kad na tikrai iš vizualinės pusės Lietuvos pasirodymas, daina skonio reikalas turbūt, kad žmonėm gali patikti, nepatikti, bet jeigu mes žiūrim į pasirodymo vizualiką, tai aš sakyčiau, kad Lietuva, na tikrai apie penketuką šitame pusfinalyje galėjo būti.
1: Na, apie Izraelį šiek tiek pakalbėkime. Jo pasirodymo metu girdėjosi šiaip stebint per televiziją šiokio tokio kitokio triukšmo, vadinkim, nežinau, kaip tai skambėjo pačioje arenoje, kai buvo sutiktas atlikėjas, kaip sakytumėt, jam tą įtampą sekėsi atlaikyti, nes yra ir šalių, kurios nedalyvauja konkurse dėl šios šalies veiksmų Gazos ruožė ir net netransliuoja konkurso Eurovizijos šiais metais, tad kaip tai atrodė arenoje.
0: Taip, aš tikrai vat, irgi labai norėčiau, kad mes nepamirštume, kad 5 šalys pasitraukė iš Eurovizijos dėl to, nes čia dalyvauja Izraelis. 3 šalys sugrįžo, na, nesusijęs su tuo, bet susijęs turbūt su jubiliejiniu Eurovizija ir kad reikėjo organizatoriam ieškoti, kuo tas 5 šalis pakeisti, bet tikrai dėl to yra labai gaila. Na, o kalbant apie Izraelio priėmimą Vienoje, Jis, sakyčiau, gana šiltas yra ir nėra čia tokių didelių protestų. Labiau tai yra pavieniai kažkokie tai išstojimai. Matėm keletą Palestinos vėliavų arenoje. Buvo keli

0: protestuojantis žmonės tenai išsirengę su užrašais Free Palestine, jie šūkavo per kitus pasirodymus. Galiausiai po kokių 10-15 minučių nuo to šūkavimo pradžios, nes jie būtent su Izraelio pasirodymu išstojo, jie buvo pašalinti iš arenos, nes na, trukdė tiesiog kitiems žmonėms žiūrėti renginį, bet na, tą savo poziciją protestuotojai išreiškė. Švilpimas irgi buvo turbūt, kad labai pavienis. Didesnio tokio masiško nušvilpimo, kas buvo prieš 2 metus Švedijoje, čia nepastebėjom.
1: Pats šou turbūt aišku yra tas, sakykim, skonio reikalas, bet vis dėlto tai yra tokia na, jubiliejinė Eurovizija 70-asis kartas, 70-ieji metai. Kaip jūs įvertintumėte tą patį šou, tas dainas apie Austriją ir Australiją ir panašiai?
0: Prie manęs visai netoli dabar yra Eurovizijos vedėjai, tai gerai, kad jie nesupranta lietuviškai. Aš iškart pabrėžčiau gal, kad vedėjai man kol kas šiemet nelabai didelį įspūdį daro, ar galbūt ne kiek, kad jie yra silpni ar kažkas panašaus, bet galbūt jie neturi scenarijaus gero parašyto jiems, nes trūksta, sakyčiau, kažkokių juokingesnių momentų, kuriuos turėjom pernai tikrai iš ten vienos iš vedėjų, kuri ir buvo komikė užpernai į Švediją, kai rengė, tai na, švedai visada labai gerai mėgsta pajokauti apie Euroviziją ir tą visą popkultūrą. Ir tas atidarymas Eurovizijos, na, jis ganėtinai simboliškas, rodomi tie dešimtmečiai Eurovizijos bėgantys ant scenos žmonės buvo su metų užrašais ir tie žmonės buvo gimę būtent tais metais, na, nuo 56-ųjų, kai prasidėjo Eurovizija, iki pat šių laikų ir žmonės buvo su tais užrašais metų, kada jie yra gimę, ir matėsi ten, jeigu jaunas žmogus, nu, tai 2013-16 ir taip toliau gimęs. Tai yra tokių gražių momentų, gražių idėjų, bet sakyčiau, būtent to viso šou prasme, ne, jeigu nekalbam apie dainas, tai sakyčiau, kad tokios truputėlį galbūt yra nedidelis žingsnis atgal, viskas pas mane ateina, žinokit, Eurovizijos vedėjai, tai nebegaliu blogai apie jos išnekėti, kaip jau dabar praidinėja.
1: Gerai, pakalbėkime apie tai, kas dar laukia. Kas laukia antrajame pusfinalyje ir ten gali būti kažkokių netikėtumų, ką prognozuotumėt?
0: Jo, antrasis pusfinalis irgi turi tikrai stiprių dainų ir netgi didžioji dalis bent jau ir fanų bendruomenės, ir apžvalgininkų, štai ten mes su Gerūta Griniūte ir Darium Užkuraičiu bendraujam. Visi sutarė, kad antras pusfinalis iš esmės yra stipresnis savo lygiu negu pirmasis ir daug sunkiau prognozuojamas. Pirmam pusfinalyje mes matėm 9 užtikrintas finalinės ir galvojam, kad dėl vienos vietos likusios 6 šalys kovoja. Šitam pusfinalyje panašu, kad na, tų užtikrintų finalininkių yra kokios 3-4, o iš viso į finalą pretenduoja na, 14 iš 15 šalių. Turbūt, kad vienintelis Azerbaidžanas, sakyčiau, kad neturintis šansų patekti į finalą. Tai ten tikrai laukia labai stiprus Danijos pasirodymas, labai stiprus Prancūzijos pasirodymas, tiesa, Prancūzija truputėlį, na tiksliau truputėlį, jie labai labai nori laimėti Euroviziją ir jie pamatė, kokią formulę laimė Euroviziją pastaraisiais metais, kad tai turi būti opera, žanrų maišymas ir taip toliau, tai prancūzai daro tą patį, kas, na, Eurovizijoje, aš kaip sakau, kai kažkas pradeda jau taikytis prie madų, tai tos mados labai greitai pasikeičia. Tai tų stiprių pasirodymų antram pusfinalyje tikrai bus. Australija atsiuntė nuostabią atlikėją, patyrusią Delta Goodrem, labai labai gera atlikėja. Daina labai patiks tradiciniams Eurovizijos gerbėjams, tiems žmonėms, na, kurie įpratę konkursą matyti toks, koks jis buvo prieš 10, prieš 20 metų ir galbūt yra pasiilgė tų tokių gražių, klasikinių, tikrų eurovizinių baladžių, tai vat Australija duoda mums kažką tokio. Ir kaip aš sakau, mados Eurovizijoje yra pasikeitusios dabar šiek tiek. Mes labiau pripratę esam prie etniškumo, prie savo unikalumo rodymo, savo kalbos ir taip toliau. Australija dabar grįžta į tai, kas buvo madoj anksčiau. Galbūt tai suveiks, labiau mes turbūt kalbam apie komisijos didelį palaikymą Australijai, nes žiūrovai, na, dažniausiai už tą šalį balsuoja šiek tiek mažiau. Tai antrasis pusfinalis irgi tikrai labai stiprus ir nors Lietuvos jame nėra, bet rekomenduoju tikrai žiūrovam nepraleisti.
1: Jame yra Ukraina ir paprastai Ukrainai tikrai neblogai sekasi Eurovizijoje, ne kartą yra ir laimėjusi, šį kartą atsiunčia atlikėja Leleka. Kokie Ukrainos šansai?
0: Ukraina turi tikrai labai gražią dainą, kuri kol kas, aš sakyčiau, ir lažybininkų, ir fanų yra šiek tiek nuvertinama galbūt. Aš manau, kad Ukraina bus aukščiau, negu jai dabar yra prognozuojama ta 11-12 vieta. Tai yra, na, daina vėlgi skonio reikalas. Iš vienos pusės gali sakyti, kad tai yra tokia Disnėjaus tipo baladė, gana paprasta, tiesiog labai graži, melodinga ir tokia labai švelni, kas kai kam galbūt yra nuobodu. Bet tuo pačiu ji turi ir tai, ką Ukraina Eurovizijoje daro geriausiai, tai yra etnomotyvai ir visi kiti tie tokie labai įdomus, ryškus ukrainietiški akcentai. Jie susipina šitoje dainoje, tai nėra pagrindinė jų linija, kaip yra, na, buvo jau tikrai kelis kartus, bet tai yra šalia. Atlikėja yra fantastiška, tikrai vienas geriausių balsų šių metų Eurovizijoje ir ukrainiečiai visada daro gerus pasirodymus. Mes kol kas matėm tik tai jo ištrauką, bet sakau, na, kad ukrainiečiai nepatektų į finalą, čia kalbos tai nėra. Ar jie gali nepatekti į dešimtuką finale? Gal tai ir įmanoma, bet manau, kad vis tiek antroje turbūt, kad to dešimtuko pusėje, o gal ir aukščiau ukrainiečiai irgi bus.
1: O kur bus Lietuva? Na, čia visi lažybininkai irgi įvairias tas prognozes dėlioja, kaip dabar jums dėliojasi tas vaizdas, kuris, aišku, bus ryškesnės matyt po rytojaus pusfinalio.
0: Labai sunku prognozuoti apskritai šių metų Eurovizijos rezultatus tiek kalbant apie nugalėtojus, tiek kalbant apie Lietuvą. Neįsivaizduoju, kaip komisija, pavyzdžiui, įvertins Lietuvos dainą, kuri, na, iš vienos pusės, tai komisija turėtų vertinti aukštesnę galbūt tą meninę vertę negu dalies pasirodymų, bet mes irgi, na, esam pripratę, kad kartais stebimės komisijos rezultatais, kurie atrodo, kad balsuoja lygiai taip pat kaip paprasti žmonės, kai kurie, na, vienas iš pavyzdžių galbūt įstrigusių yra pernykštis Tomi Kešo atviriai su espresso macchiato. Tokia ganėtinai buka, labai gera, labai kokybiškai sukalta, melodinga, labai daina, bet jokio vokalo iš esmės ir tas dainos na paprastumas. Ir vis tiek ši daina sugebėjo užimti 9 vietą komisijos balsavime. Užėmė 2 vietą žiūrovų balsavime ir galiausiai liko 3. Kaip šiemet komisija vertins viską, nes yra tam tikrų pokyčių. Šių komisijos yra praplėstos nuo 5 iki 7 narių. Yra komisijos jauninamos šiek tiek ir daugiau jaunų narių turi būti jūsų sudėtise. Tai vat, labai labai įdomu, kaip komisija sureaguos į Lietuvos dainą, nes na, tikrai čia yra už ką balsuoti, yra daug rizikos ir jeigu kartais Tomui nepavyktų, sakykim, tą lemiamą vakarą sudainuoti labai gerai, komisijos už tai ir nubausti gali. Kalbant apie žiūrovų balsavimus, aš tikėčiau turbūt kažko panašaus, kaip Lietuva pastaraisiais metais ir sulaukė, galbūt apie 60-80 taškų, iš tų ir mums draugiškų šalių, ir iš kitų šalių po truputėlį mes galim pasirinkti, nebent vėlgi suveiks tai, apie ką kalbėjau pačioje pradžioje, kai tu matai tą visą vaizdą, sidabrinis žmogus, kuris tau ten taiga mirktelna ir visa kita, tai yra labai labai patraukia akį ir galbūt žiūrovams tai irgi patiks. Iš kitos pusės mes tikrai turim labai daug dainų, kurias ir žiūrovai, ir komisija tikrai vertins labai gerai, tai kur bus Lietuva, nu sunku prognozuoti. Tikėkime, kad tam geriausiųjų 16-uke, kur Lietuva nebuvo žemiau šitos ribos jau nekarto nuo 2021.
1: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Iš vieno su mumis kalbėjo Eurodaina LT redaktorius Justas Buivydas, kuris kasmet jau čia praktiškai apžvelginėja žinių radijo Euroviziją. Ačiū jums labai už tai, ačiū klausytojams ir įdomiausių Eurovizijos. Iki kitų kartų.
2: Aktualusis interviu.
3: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
12: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
13: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
14: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
15: Lietuvoje 17:31, su jumis proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir kviečiu visus prisijungti prie dar vieno proto mankštos žaidimo šį puikų trečiadienio vakarą. Taigi, priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, na, o žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsako, tą žaidimą ir žinoma žaidimo prizą ir laimi. Na, o žaidimo prizas yra Kate Story knyga, širdies puslapiai ir tai yra romanas apie šeimą, istorijų ir drąsą pradėti iš naujo. Ši knyga tikras lobis knygų mylėtojams, vertinantiems žmogišką šilumą, gyvenimo išmintį ir atgaivą, kurią gali teikti gera knyga. Na, o pati autorė Kate Story rašytojas karjerą pradėjo mokydama anglų kalbos ir dramos pagrindų, paskui sukūrė šeimą, o tada viską suderino. Ėmė rašyti romanus apie šeimos dramą ir autorė yra išleidusi dar du romanus, o širdies puslapiai yra pirmoji į lietuvių kalbą išversta jos knyga. Kate Story knyga, širdies puslapiai, šiandien žaidimo prizas, o apie ką kalbėsime, pats laikas ir pasakyti. Šiandien kviečiu jūs pasikalbėti apie įdomų dėlionių pasaulį. Dėlionės, arba paprastai liaudiškai sakant, puzlės yra žaidimas, prie kurio vienu ar kitu gyvenimo momentu, ko gero, esame prisilietę visi. Tad apie dėlionės, jų istoriją, rekordus ir dar daugiau pakalbėkime. Na ir pradėkime nuo žinoma. Nuo istorijos ir pačios pirmosios dėlionės. Pirmąją dėlionę apie 1760 metus sukūrė Londono žemėlapių kūrėjas Džonas Spilsburis. Savo išradimą jis atidavė vietiniai mokyklai, kad padėtų vaikams mokytis geografijos. Pirmoji dėlionė akimirksniu sulaukė sėkmės, tačiau idėja greitai išplito ir buvo panaudota sukurti ne tik žemėlapius, bet ir kitus mokomuosius vaizdus, pavyzdžiui, abecelę ar panašiai. Tuo metu visos dėlionės buvo kūriamos iš medžio, o pats terminas dėlionė, angliškai jigsaw puzzle, kilo nuo specialaus pjūklelio, kuris buvo naudojamas dėlionėms pjaustyti. Taigi, grįžtam prie to pačio pirmojo žemėlapio. Taigi, ant medžio plokštelės Džonas Spilsburis užklijavo žemėlapį ir tai supjaustė šią plokštelę. Taip ir gavo pirmąją dėlionę. Visgi klausimas jums, kasgi buvo pavaizduota, tiksliau, kokios teritorijos žemėlapis, kasgi ant pirmosios puzlės buvo pavaizduota. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi, žemėlapio kūrėjas sukūrė pirmąją dėlionę, kuomet žemėlapį jis užklijavo ant medinės plokštelės ir ją supjaustė gabaliukais ir atidavė vaikams žaisti ir mokytis geografijos. Visgi, kokia tai buvo teritorija, koks tai buvo žemėlapis, arba paprastai kalbant, kasgi buvo pavaizduota pačioje pirmoje, kiek žinoma, puzlėje. Sveiki.
0: Labą dieną.
15: Labą kordu.
0: Andrius.
15: Andriu, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
0: Ten buvo Europa nupiešta.
15: Europa? Andriu, užtikrintai, tik jau žinojot, ar ne atsakymą?
0: Taip, kažkur buvo anksčiau girdėta jau.
15: Na, puikiai. Andrius kažkur anksčiau girdėjo ir sako teisingą atsakymą. Europos žemėlapis buvo. Džonas Spilsburis pritvirtino vieną iš savo turimų žemėlapių ant plonos medžio lentelės, supjaustė ją aplink šalis, taip kiekviena valstybė tavo yra atskira žemėlapio dalimi. Ir, na, Lietuva, žinoma, su Lenkija, kartu abiejų respublika, irgi buvo viena iš tokių dalelių, būtent ten, kur ir turėjo būti. Mes irgi buvom, žinoma, pagerbti ir mūsų šalis buvo puzlės dalis. Gerai, Andriu, priemom išdimo finalą, važiuojam toliau. Nuo pirmosios dėlionės keliamės į 2011 metus, kuomet Vietname buvo sudėliota didžiausia pasaulio dėlionė. Dėlionė su daugiausiai detalių sudarė daugiau nei 500 000 detalių, o bendras šios dėlionės rezultatas, tai yra matmuo, yra 15 metrų pločio ir 23 metrai ilgio. Pasikartosiu, daugiau nei 500 000 detalių. Ja, Hošmino miesto ekonomikos universiteto studentai sudėliojo Phuto stadione. Visgi, klausimas jums, kasgi buvo pavaizduota šioje dėlionėje ir tai atsakymas yra gėlė. Tačiau klausimas jums, kokia gitai gėlė, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Gėlių žinom daugybę, bet dabar reikia atsakyti tą vieną. Kasgi buvo čia pavaizduota, kokia jį gėlė šioje rekordinėje dėlionėje, kurią sudarė daugiau nei 500 000 dalelių. Visas rezultatas išėjo, na, toks, kad 15 metrų pločio ir 23 metrai ilgio, tokio dydžio dėlionė gavosi. Ją sudėliojo studentai Phuto stadione, nes žinoma, na ir vietos reikia tokią dėlionę sudėlioti, taigi bet kur nesudėliosi, kambaryje nesudėliosi, taigi ko gero stadione tik ją ir dėlioti. Kokiegi gėlė buvo šios dėlionės paveiksliukas? 2431, 431, Vilniaus kodas 05, bet žinoma, ši dėlionė, na, yra rekordininkė, ji buvo ir sukurta atskirai, specialiai šiam renginiui, šiam įvykiui. Apie didžiausią komercinę dėlionę pakalbėsime žaidimo finale šiek tiek vėliau. Dabar bandom atsakyti šį klausimą. Sveiki.
16: Sveiki.
15: Kuo vardu?
16: Darius.
15: Dariau, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
16: Štokį tikrai nežinau.
15: Tai nieko tokio, bandykit spėt. Bet galiu duoti žuominą, kad ta gėlė, sakykim, tiems kraštams tinka. Na, nėra tai kažkokia galbūt ramunė, kas galbūt mums būtų lietuviška.
16: Orchidėja gal tada?
15: Ne, ne orchidėja. Ačiū Dariui, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ne orchidėja. Bet na taip, gėlė tokia šiek tiek įdomesnė, šiek tiek egzotiška. Pas mus ji savo norų gal ir neauga. Na, tikrai neauga savo norų. Nežinau, ar jį gerai auktų ne savo norų per prievartą, jeigu bandytum užauginti, ko gero, bet aš apie gėlės ne tiek daug ir suprantu, čia bijau kažką suklaidinti. Visgi ta gėlė tokia, na, tikrai nelietuviška, jau tikrai nelietuviška, galiu pasakyti tiek, kokia gėlė čia buvo pavaizduota šioje didžiausioje pasaulioje dėlionėje, kurią sudarė daugiau nei 500 000 detalių ir ji buvo sudėliota 2011 metais Vietname. Kasgi čia buvo nupiešta? Sveiki.
16: Sveiki.
15: Kuo vardu?
16: Mindaugai.
15: Mindaugai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
16: spėjau lotosas.
15: Lotosas, teisingai sako Mindaugas, ir tai yra teisingas atsakymas. Mindaugą kviečiam į žaidimo finalą. Dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšime ir apie dėlionės dar plačiau pasikalbėsime, tad likit kartu.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbamės apie platų ir įdomų dėlionių pasaulį. Dėlionės arba paprastai kalbant puzlės, žaidimas, prie kurio vienu ar kitu gyvenimo momentu, ko gero visi esame prisilietę, tad apie dėlionės, jų istoriją, rekordus ir dar daugiau šiandien žaidime ir kalbamės, o žaidimo finale susitiks Andrius ir Mindaugas ir vienam iš jų atiteks Kate Story knyga, širdies puslapiai, tai yra širdies puslapiai pasakoja apie viltį, draugystę, atleidimą ir antrąją galimybę. Štai toks romanas šiandien žaidime. Andriau, ar jūs čia?
1: Taip, taip.
0: Girdim jūs, Mindaugai?
1: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Grįžkime dar šiek tiek atgal. Pirmoji dėlionė, kaip ir paminėjau, sukurta 1760 metais, tačiau jos nebuvo kūrimos rankomis, jos buvo, žinoma, pjaustomos dalelėmis iš medžio, tai trukdavo ilgai ir suprantama, dėlionės nebuvo pigios. Po gero 100 metų dėlionės pradėtos kurti nebe iš medžio, o iš kartono. Sakoma, kad prie dėlionių iš populiarėjimo pasaulyje daugiausiai prisidėjo laikotarpis prasidėjęs 1929-aisiais, kai žmonės daug laiko leido namie. Koksgi tai laikotarpis buvo?
1: Didžioji depresija.
0: Teisingai. Taip, didžioji depresija. Andrius pirmasis sako, nors Mindaugas irgi atsakymą. Žino, taip, na, labai nesmagus laikotarpis, truko beveik dešimtmetį nuo 1929-ųjų, beveik visose pasaulio šalyse. Krentančios pajamos sukėlė gamybos smukimą, augantį nedarbą, bankrotų bangą, tai buvo, na, kad ir koks būtų liūdnas laikotarpis, žinoma, žmonių buvo daug namie, o kažką veikti reikėjo ir, na, puzlės buvo panašus pakankamai geras laiko praleidimo būdas, nebrangus ir tinkamas šiek tiek atitraukti mintis tiek vaikams, tiek suaugusiems nuo depresijos. Važiuojam toliau. Kokio žymaus internetinio puslapio logotipe matomas gaublys Wikipedia, teisingai Mindaugo balsas, ar ne?
1: Taip,
0: iš dėlionės detalių sudėtas gaublys, matomas Wikipedijos logotipe, bet to tas gaublys dar nėra iki galo pilnas, tai yra aliuzija į tai, kad natūralų enciklopedijos neužbaigtumas ir na, žemė dar nėra užbaigta, galbūt dar ne visko žinome, galima pridėti ir kalbų, ir straipsnių, ir na, Wikipedija rodo taip, kad jis dar šis portalas nėra užbaigtas. Važiuojam toliau. Žaidimo atrankinėme tobe pakalbėjom apie dėlionę rekordininkę. Visgi tai nėra didžiausia pasaulyje parduodama dėlionė pasaulyje. Tokia dėlionė didžiausioji, kurią galite įsigyti laisvai, kainuoja maždaug $5,000, ją sudaro 60 tūkstančių dalelių ir jos matmenys yra maždaug 2,5 metro pločio ir 9 metrai ilgio. Klausimas paprastas, kas šioje dėlionėje pavaizduota?
1: Žemėlapis,
0: visgi Mindaugas šiek tiek greičiau, nors Andrius irgi atsakymą žino. Žemės vaizdas, visi mūsų planetos žemynai. Pavaizduoti ir daugybės scenų mažų iš viso gamtos pasaulio, iš žymios pasaulio vietos, gyvūnai ir panašiai. Na, bet toks pagrindinis vaizdas yra žemės kontūrai žemėlapis. Važiuojam toliau. Pabaikite šį faktą. Pasak Kanados mokslininkų, dėlionių sprendimas yra viena iš daugelio veiklų, kurios gali padėti išlaikyti smegenų veiklą ir sumažinti kieno tai riziką. Teisingai, taip. Vėlgi Mindaugas sako greičiau, nors Andrius ir jie atsakymą pakartoja po sekundės, Alzheimerio riziką gali sumažinti. Kanados mokslininkai taip sako, ko gero nieks nedrįs ginčytis ir išties viena iš tų veiklų, kaip galbūt šachmatai ar kitos užduotis su doku ar panašiai, kai smegenims reikia duoti darbo, kad jos, žinoma, dirbtų. Ir puzlės dėlionės yra viena iš tų veiklų, taigi, na, išties, puikus laiko praleidimo būdas, dar ir sveikas. Gerai, rezultatas 3-1 po 4 klausimų. Paskutinis klausimas jūsų dėmesio, kokia britų roko grupė 1968 metais išleido kūrinį pavadimu dėlionė? Ne. Britų. Britų, jo.
1: Deep Purple.
0: Ne Deep Purple, ne.
1: Beatles.
0: Ne Beatles, ne, bet tokia viena iš tų grandinių, tikrai.
1: Scorpion, ne.
0: Ne, Scorpionai, ne. Turėjo tokį žymų logotipą su raudonom lūpom.
1: Rolling
0: Stone. Teisingai, sako klausytojas Andrius, Rolling Stone turi kūrinio padarimo dėlionė. Na kągi, po 5 klausimų rezultatas toks 3-2 ir Mindaugas šį žaidimą laimi apie dėlionės. Ačiū mūsų klausytojui Andriui, kad dalyvavote, kviečiu skambinti ir kitas proto mankštas. Na, Andrius mūsų nuolatinis dalyvis, tai net nebijoju, kad skambins ir tikrai per daug galbūt ir nenusimena. Na, o dabar klausytoja Mindaugas šiandien sveikinam su pergale, jam atitenka Kate Story knyga, širdies puslapiai. Laukite mūsų skambučio arba šios savaitės pabaigoje, arba kitos savaitės pradžioje. Mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų laimėtą savo atsiimti. Na, o aš su jumis atsisveikinu rytoj, kalbėsime kitame proto mankšto žaidime, kita tema, tad iki rytojaus gero visiems vakaro.
2: Proto mankšta. Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
9: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cement, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasas pradeda birėti.
8: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusiu Eitvydu Bajarūnu naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
7: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantaviruso atvejus. Todėl gyventojai gali jaustis saugus. Pasirodo, jų apskritai Lietuva nefiksuoja, nors tą daro mūsų kaimynai Estai, Latvijai, Lenkai. Šis virusas nėra naujiena, tačiau jo proveržis Atlanto vandenyne plaukusiame kruizinėme laive pražudęs 3 žmonės pasėjo tarptautinį nerimą. Kanarų salos, kuriuose galiausiai keleiviai buvo evakuoti, laivo iš pradžių nenorėjo priimti. Kas čia vyksta, mes visą tai ir aptarsime. Su mumis yra virusologas, Vilniaus universiteto mokslininkas daktaras Gytis Dudas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai pradėkim nuo paties viruso, hantavirusas. Kas yra apie jį žinoma? Ne vienerius metus sklando šitas pavadinimas, tai kiek laiko apie jį yra žinoma ir kas galbūt dar nežinoma?
3: Tai galbūt pradėsiu nuo pačio pirmiausio dalyko, kad mes negalime kalbėti apie vieną kažkokį hantavirusą. Hantavirusai yra žiauriai įvairi virusų grupė, RNR virusų grupė, kuri daugiausiai cirkuliuoja graužikų tarpe. Tai šiuo atveju, kuomet mes kalbame apie kruizinį laivą, iš Pietų Amerikos ir apie protrūkį jame, mes konkrečiai kalbame apie andų hantaviruso rūšį. Ne, tai tą padėkime šalį dabar. Ir tuomet, kai mes kalbam apie Lietuvoje vykstančią stebėseną hantavirusų, mes čia konkrečiai kalbame apie 2 hantavirusų rūšis, kurios mes žinome endemiškai cirkuliuoja Europos graužikuose. Tai iš vienos pusės mes turime pumalą hantavirusą, pirmą kartą aptiktą Suomijoje. Jisai Europoje kasmet, tas atvejų skaičius sviruoja, bet Europoje kasmet mes fiksuojame nuo maždaug 1000 iki 4000 atvejų. Mes žinome, kad būtent pumalą hantaviruso infekcija gali sukelti inkstų įvairius nepakankamumus ir sindromus, tačiau jis nėra laikomas tokiu mirtinu. Tai aukščiausias numanomas mirtingumas yra iki 0,4%. Tai tiesiog Europoje atpažįstant, kad egzistuoja graužikų populiacijoje toks virusas, kuriuo kartais gali užsikrėsti žmonės, yra vykdomas stebėsime. Ir tuomet daugiau pietų Europoje, bet taip pat turėtų būti fiksuojama ir pas mus, yra Dobravos Belgrado hantavirusas, tai šis hantavirusas jau turi daug didesnį mirtingumą, tai yra iki 12%, ir tik tiek, kad tų atvejų sunkumas. Tiksliau, tie atvejai yra pakankamai reti, bet jau kuomet jie atrandami, tos pasekmės yra daug rimtesnės, ir tuomet praktiškai visų hantavirusų ta epidemiologija, ekologija, galima pasakyti, yra, kad jie natūraliai, endemiškai ilgainiui cirkuliuoja graužikų tarpe. Ir tuomet retkarčiais žmonės kontaktuodami su tų graužikų kūno išskiriomis, išmatos, šlapimas, seilės ir panašus dalykai, kuomet yra tie kūno skyšiai aerosolizuojami, asmuo įkvepia jų, gali užsikrėsti hantavirusinėmis infekcijomis. Ir tuomet įprastai, bent jau istoriškai, yra laikoma, kad asmenys, kurie yra užsikrėtę hantavirusais, to viruso taip sėkmingai negali perduoti kitiems žmonėms. Tai mes turime tokį kaip rezervuarą ir praktiškai visi žmonių atvejai yra nepriklausomi užsikrėtimai nuo to rezervuaro. Tai andų hantavirusas, tas hantavirusas, apie kurį kalbame to kruizinio laivo kontekste, jisai yra išskirtinis tuo, kad jo mirtingumas yra daug, daug didesnis, mes kalbame apie 40% vidutiniškai, ir tuomet jis yra iš esmės vienintelis hantavirusas, kuris yra žinomas, kad geba tam tikromis aplinkybėmis pakankamai neblogai nuo vieno užsikrėtusio žmogaus peršokti į kitą. Tai iš esmės būtent tą matėme kruizinėme laive, tai čia vėlgi galima pabrėžti, kad kruizinis laivas, na, suprantame, kad nėra labai visuomenė atspindinti terpę, ar ne, tai yra vieta, kur asmenis daug laiko praleidžia uždarose erdvėse, vienas arti kito ir taip toliau. Tai šiuo atveju kol kas iš dabar turimų duomenų nepanašu, kad šis protrūkis kruiziniame laive, būtent andų, antaviruso rūšies yra kažkuo išskirtinis. Šiuo metu mes žinome apie 9 atvejus, tai įvairiausių kitų protrūkių kontekste kol kas tai yra labai maži skaičiai. Visas pasaulis, mes matome, reaguoja pakankamai jautriai, izoliuoja asmenis, kurie yra manoma, kad yra turėję kontaktų ir yra pajutę kažkokius kvepavimo takų simptomus, yra testuojama ir taip toliau. Tai šiuo metu tiek žiūrint iš istorinės perspektyvos hantavirusų visos epidemiologijos, tiek matant, kad šiuo metu mes nekalbame apie labai didelius atvejų skaičius, manau, ši situacija tikrai nenusipelno tų žiniasklaidos antraščių, kurias gauna šiuo metu iš kai kurių žiniasklaidos kanalų.
2: Tai, na, tas nerimas turbūt yra iš dalies suprantamas, nes ne taip seniai COVID pandemija buvo ir tai buvo tikrai daugeliui ir netektis lėmęs virusas ir šiuo atveju čia skaičius tas mirtingumo būtent šios atmainos yra tikrai labai taip didelis ir vis dėlto dėl simptomų 3 ar ne tos rūšis, visų jos jie yra vienodi, tik tais tas, sakykime, nežinau, agresyvumas skiriasi tos pasekmės lemiančios mirtį?
3: Tai dažniausiai hantavirusai panašu, kad sukelia kvepavimo takų infekcijas. Tai yra tas dalykas, bet lygiai taip pat reikėtų nepamiršti, kad didžioji dalis RNR virusų, jų sukeliami simptomai nėra tokie specifiški. Ar ne, bet kokio RNR virusų užsikrėtę mes karšiuosime. Daugeliu atveju taip pat atsiranda viduriavimas ir panašus dalykai. Tai kažkaip išskirti ir leisti žmogui atpažinti, kad galbūt užsikrėčiau hanta virusų, kaip ir nėra. Su tuo vienu niuansu, kad bent jau Europoje, su Europoje cirkuliuojančiamis hantavirusų rūšimis, yra tas sąsaja su inkstų sutrikimais. Tai jeigu asmuo kažkada, ten pavyzdžiui, po žiemos nuvyko į savo sodą, galbūt kažką labai aktyviai valė rūsį, galbūt matė graužikų išmatų, vėliau patyrė kažkokią sunkią kvepavimo takų lygą, juo labiau, jeigu po to pasireiškė kažkokie inkstų sutrikimai, tuomet žinoma, tikrai galbūt vertėtų nueiti ir išsitestuoti serologiškai, tai yra pasitikrinti, ar turi antikūnų prieš Europoje cirkuliuojančias hantavirusų rūšis.
2: Dėl rizikos grupių, čia irgi tas pats kaip ir bet kur kitur, vyresnio amžiaus žmonės, jiems pavojingiausia, na, kažkokiems silpnesniem žmonėms, silpnesnės sveikatos, ar yra kažkokie išskirtinumai?
3: Taip, tai tikrai yra matomas tas didesnis mirtingumas su didėjančiu amžiumi. Čia irgi galime šiek tiek pasvarstyti, ar taip yra dėl to, kad galbūt jaunesnio amžiaus žmonės daugiau laiko praleidžia, pavyzdžiui, gamtoje lauke kažkur, o ne kuzdamiesi po kažkokius rūsus. Ir žinoma, tiesiog yra ta natūrali sąsaja su amžiumi ir atveju sunkumu. Vienas irgi įdomus pastebėjimas su konkrečiai hantavirusais yra, kad jeigu neklystu, man atrodo, vyrai, įprastai mes matome daugiau atvejų vyrų tarpe negu moterų. Tai nėra tenai dvigubai daugiau ar panašiai, bet statistiškai tai yra išmatuojamas skirtumas.
2: Dar įdomu tai, kad inkubacinis periodas trunka 6 savaitės, kai atrodo kitur, na, savaitę 2, na, gal 3, o čia toks jisai ganėtinai ilgas. Kaip tai gali apsunkinti suvaldymą dabartinės situacijos?
3: Puikus klausimas. Taip, tai kuomet mes bandome sukontroliuoti bet kokią ligą, galbūt iš COVID-19 pandemijos daug kas prisimins, kad mes testavome PGR asmenis arba kažkokiais kitais testais. Ir, pavyzdžiui, buvo tokių įdomių pasisakymų iš žmonių, kurie, na, galbūt pasakysim taip, turėjo kažkokių kitų gestų, negu informuoti savo bendrapiliečius, kur sako, jeigu mes daugiau testuosim, tai mes daugiau atvejų rasim. Tai iš tikro testavimas nėra skirtas tiesiog atpažinti, pažiūrėti, kiek mes atvejų turime. Tai yra metodas, kuomet mes pakankamai anksti atpažįstame vieną asmenį kaip užsikrėtusi, mes tuomet galime perspėti to asmens kontaktus ir pasakyti, kad jie galbūt turėtų šiek tiek pasisaugoti, galbūt neiti, nekontaktuoti su kitais asmenimis. Ir tokiu būdu mes iš esmės stabdome tą ligos plitimą, informuodami kontaktus prieš tai, kuomet jie gali po to užkrėsti kitus asmenis. Tai jeigu tas inkubacinis laikotarpis yra labai ilgas, tuomet labai natūraliai tiesiog per visą tą inkubacinį laikotarpį, kuris, vėlgi, taip, jisai gali būti iki 6 savaičių, bet tai yra jau pakankamai aukšta ta viršutinė riba ir dažniausiai žmonėm tie simptomai ir gebėjimas užkrėsti kitus asmenis pasireikš šiek tiek anksčiau. Bet vėlgi, kuo ilgesnis tas inkubacinis laikotarpis, tuo daugiau kontaktų žmogus gali būti turėjęs, tuo sunkiau galbūt tam asmeniui gali būti atsiminti, su kuo jis kontaktavo per pastarąsias 6 savaites.

0: RNR virusų įvairovė yra beprotiškai didelė. Ir čia net sunku žodžiais perteikti, kokia ta įvairovė iš tikrųjų yra. Ir atitinkamai tuomet įvairūs, pavyzdžiui, virusiniai baltymai ar fermentai, į kuriuos mūsų vaistai gali taikytis ir juos kažkaip užblokuoti, juos sugadinti ir panašiai, tai atitinkamai iš esmės kiekvieną vaistą reikia kurti vos ne kiekvienam virusui atskirai. Tas kainuoja daug pinigų, atrastas vaistas galbūt yra toksiškas žmonėm, galbūt net jei veikia, negalima pasiekti farmakologiškai reikšmingų jų koncentracijų, reikiamoje kūno vietoje ir panašiai ir panašiai. Tai kuomet mes kalbame apie vaistus nuo RNR virusų, mes visuomet kalbėsime apie RNR virusus, kurie cirkuliuoja nuolatos ir kelia milžinišką žalą. Tai iš vaistų nuo RNR virusų mes galime paminėti įvairius antiretrovirusinius vaistus, kurie yra naudojami kovoti su živ infekcija. Mes galime paminėti oseltamivirą, dar geriau žinoma kaip Tamiflu, prieš gripo virusus konkrečiai, įvairius vaistus prieš hepatito C virusą, kuris sukelia chronišką infekciją ir panašiai. Tai tikėtis, kad kažkas pasirašytų kurti vaistus nuo hanta virusų, kurie šiaip yra pakankamai egzotiška liga, na, tiesiog yra labai, labai sunku, plus vienaip ar kitaip tuos vaistus reikia pradėti vartoti pakankamai anksti ligos eigoje. Tai, na, tiesiog visos tos dalis susidėlioja taip, kad iš esmės nėra prasmės net galvoti apie kažkokius vaistus prieš antivirusus.
1: Tai apie skiepus čia tas pats yra irgi labai egzotiška ir brangu būtų ir visa kita.
0: Ir taip, ir ne. Tai šioje vietoje vėlgi mes matome labai panašią situaciją, kurią turėjome, pavyzdžiui, su ebolos virusu Vakarų Afrikoje. Kol tai yra kažkokios egzotiškos ligos, tol, na, vėlgi bent jau senesniais laikais, kurti skiepus prieš jas elementariai neapsimoka. Tų atvejų nėra tiek daug, neretai tie atvejai bus neturtingose šalise ir tuomet skiepai yra kuriami tik tai tais atvejais, kuomet vyksta kažkokia, na, itin didelio masto katastrofa, tai su ebolos virusu, kuomet tai būdavo pakankamai reti protrūkiai, tenai, sakysim, labai labai grubiai, iki 300 atvejų atogražų miškuose Demokratinėje Kongo Respublikoje, tol niekam nerūpėjo, kuomet mes turėjome visą epidemiją Vakarų Afrikoje, kuri paveikė Gvinėją, Sierra Leone, Liberiją apie 2014 metus, kur turėjome 28 tūkstančius atvejų. Na, tai tuomet jau atsirado pakankamai motivacijos tą epidemiją suvaldyti. Tai šiuo atveju, taip, iki šiol labai aktyviai tie skiepai prieš antivirusus nebuvo kuriami. Išskyrus tai, kad, na, tiesiog nuo pirmojo antiviruso izoliavimo, Hantano upės viruso izoliavimo 1978 metais, buvo atpažinta, kad antivirusai yra ilgalaikė grėsmė. Ir viena iš organizacijų, kuri itin aktyviai vykdo įvairių egzotiškų RNR virusų tyrimus ir kuria skiepus prieš jas, yra JAV kariuomenė. Ji turi visą savo tyrimų institutą ir įvairius padalinius pasaulyje, kur tos visos institucijos idėja yra, kad JAV kariams gali tekti tarnauti bet kurioje pasaulio vietoje. Tai reiškia automatiškai kontaktą su įvairiomis ligomis, kurias sukelia, pavyzdžiui, RNR virusai ar bakterijos tose vietos. Tai atitinkamai tam, kad JAV kariai būtų apsaugoti nuo tų vietinių ligų, JAV kariuomenė investuoja į būtent tiek ligų tyrimus, tiek kartais, kaip mes matėme, pavyzdžiui, su hanta virusu, na, tiesiog yra iš anksto pasiruošiama ir yra kuriami skiepai prieš tokias ligas. Tai jeigu kam nors yra tekę matyti tenai abejotinos kokybės ir dar labiau abejotinos reputacijos socialinių tinklų puslapiuose besidalinant patento paraišką, kur hanta virusas neva tai paminėtas 1997 metais, tai yra absoliučiai nieko stebėtino. Virusas, hanta virusai, kaip grupė yra žinomi jau ne vieną dešimtmetį, jie yra atpažinti kaip grėsmė ir

0: Trečiai, ta patento paraiška yra prieš Hantano upės virusą. Tai ta vakcina taip yra užregistruota pakankamai anksti, tačiau ji vos negarantuoja negalėtų apsaugoti nuo Hanta viruso. Ir tuomet, užbaigiant šitą dalį, tiesiog pasakysiu, kad vėlgi mes negyvename prieš 10 ar 20 metų. Ir visos skiepų platformos, kurias mes naudojame šiais laikais, jos yra būtent tam ir sukurtos, kad jas būtų itin greitai galima pritaikyti įvairiems naujiems patogenams. Tai tiesiog kaip pavyzdį paminėsiu, kuomet buvo pradėti tyrimai kurti poliomielito viruso vakciną, mes praleidome gerus 20 metų, ieškodami vien lastelių tipo, kurį mes galėtume laboratorijoje panaudoti užaugint daugiau viruso tyrimams. Tai mes negyvename prieš 60 ar 70 metų, mes gyvenam šiandien ir dabar, kur būtent įvairių skiepų tyrimų pagalba mes turime platformą, konkrečiai kalbu apie informacinės RNR. Platforma tai COVID-19 pandemijos metu tą platformą naudojo Pfizer ir Moderna. Ta platforma yra tobula ir apskritai yra turbūt vienintelė skiepų platforma, kuri leidžia, pavyzdžiui, įsivaizduot dalyką, kuris anksčiau būtų buvęs mokslinė fantastika, tai yra, pavyzdžiui, pradėti svarstyti apie gripo virusų išnaikinimą žmonių tarpe.
1: Jeigu mes kalbėtumėm apie Lietuvą, kur pasirodo nėra jokios rūšies, nefiksuojame, nors kaimynai fiksuoja, aš įsivaizduoju, jūs netikit, kad čia mus kažkaip aplenkė šitas virusas.
0: Netgi galiu patikslinti, kad yra visa eilė mokslinių tyrimų atliktų, kur yra Lietuvos gyventojai ir taip pat vietiniai graužikai atpažinti, kaip turėjo kontaktą su Hanta virusu. Tai čia mes kalbame konkrečiai apie stebėsenos spragą.
1: Tai būtent Lietuvos, sakykime, galimybės susitvarkyti iš viso, jeigu tokie atvejai pas mus atsirastų. Ne vienoje laidoje jau dalyvavot, girdėjote ir iš politikų jų pasisakymus. Koks jums įspūdis susidaro? Ar Lietuva atlaikytų, jeigu nors vienas tos mirtiniausios rūšies Hanta virusas atsirastų pas mus?
0: Aš įtarčiau, kad taip, būtume pasiruošę reaguoti ir tas iš dalies ateina iš tikėjimo, kad COVID-19 pandemijos metu, kadangi pats buvau nemažai įsitraukęs į Lietuvos visą stebėsino sistemą, aš norėčiau manyti, kad buvo nemažai pasimokyta. Kaip pavyzdžiui, tiesiog neimprovizuoti, kuomet visas namas jau dega, bet tiesiog turėti kažkokius pasiruošimo planus. Žinoma, visuomet galima prikaišyti tą komunikacijos trūkumą ir vienoje laidoje kaip tik teko dalyvauti kartu su MVS stovė, kur tiesiog ta atstovė nelabai galėjo įvardinti, kur konkrečiai apart teisės aktų būtų galima rasti Lietuvos pandemijos pasiruošimo planus. Tai, man atrodo, ir dar galbūt šiek tiek pridėsiu, kad Nacionalinė sveikatos priežiūros laboratorija būtent po COVID-19 pandemijos yra išplėtusi savo stebėsinos pajėgumus, konkrečiai iš sekoskaitos pusės, ir tas jau mums atrakina nemažai galios atpažinti, kuomet Lietuvoje cirkuliuoja kažkas nauja. Tai paėmus bendrai, mes tikrai nesame tokioje blogoje situacijoje, ir man atrodo, praktiškai kiekvieną kartą, kuomet mes COVID-19 pandemijos metus suklupome, tas suklupimas būdavo dažniausiai ne iš stebėsenos pusės, bet iš kuomet mes pastebėdavom kažkokią nemalonę situaciją, ar tai būtų nauja atmaina, galbūt kažkas dar atsimena, kad Anykščiuose mes aptikome naują SARS-CoV-2 rūpestį keliančią atmainą, kurią atsekėm iki Centrinės Afrikos, arba kitą situaciją, kuomet mes pastebėjome, kad Lietuvos gyventojai užsikrėtinėjo SARS-CoV-2, kuris buvo pracirkuliavęs ūkinių kailinių audinių tarpę beveik metus laiko. Tai mes turėjome pakankamai pajėgumų atpažinti tas situacijas ir kur pakankamai pastojus suklubdom yra, kuomet reikėdavo kažką daryti dėl to. Tai man atrodo, kur galbūt man kiltų abejonių dėl mūsų galimybės susitvarkyti su tokia ekstremalia situacija, yra na, tiesiog turėti to veiksnumo ir noro kažką padaryti, o ne galbūt pastoviai sekti tenai kažkokių nurodymo ir įstatymo raidę.
1: Tai suma sumarum, žinutė mūsų klausytojams galėtų būti tokia. Nėra ko panikuoti šiandien Lietuvoje dėl Hanta viruso.
0: Konkrečiai, kalbant apie Andų Hanta virusą, kruiziniame laive, Lietuvoje tikrai neturime dėl ko šiuo metu bijoti, bet man atrodo, visuomet kitas dalykas, kurį reikia priminti, čia yra puiki proga, tol, kol mūsų namas nedega, tiesiog atpažinti, kad šios problemos egzistuoja, toliau tęsti mūsų įvairių stebėsino sistemų tobulinimą ir kur, man atrodo, visuomet pastovė ir ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje yra suklumpama, tai yra mokslinė bendruomenė pakankamai gerai supranta įvairias rizikas, kur metai iš metų yra kažkoks suklupimas, tai yra, kuomet ateina metas veikti, turint kažkokią informaciją. Tai šitoje vietoje, manau, jeigu mūsų dabar klauso kažkokie valdžios atstovai arba institucijų, kurios yra atsakingos už kovą su įvairiom užkrečiamosiom ligom, tai man atrodo, čia turime puikią progą atpažinti, kad taip, mes turime tokią problemą Lietuvoje. Ta problema yra daugiau negu akivaizdi, jeigu kaimynė šalis praneša apie Lietuvoje jau esančio endemiškai cirkuliuojančio Hanta viruso atvejus, o mes ne. Akivaizdžiai kažkas neveikia. Čia yra puiki proga pasimokyti, kol ta spraga mums nekainavo kažko daugiau.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu. Virusologas Vilniaus universiteto mokslininkas daktaras Gytis Dudas bendravo su mumis. Dėkui klausytojams ir likit sveiki. Iki kitų kartų.
2: Aktualusis interviu. Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimą.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina. Šiuolaikiniai žadintuvai nuėjo ilgą kelią nuo analoginių prisukamų laikrodžių. Vienas naujausių pasiekimų šioje srityje yra saulėtekio žadintuvai. Užuot staiga sukėlęs triukšmą, nuo kurio miegantis žmogus pašoka iš lovos ir lieka apdujęs, šis prietaisas švelniai pažadina imituodamas pamažu ryškėjančią natūralią tekančio saulės šviesą. Kai kurie saulėtekio žadintuvai taip pat turi saulėlydį imituojančią funkciją, kuri padeda atsipalaiduoti prieš miegą. Tokie prietaisai palengvina simptomus susijusius su sezoniniu emociniu sutrikimu. Depresija pasireiškiančia tais metų laikais, kai trūksta saulės šviesos. Juose taip pat kartais įrengiamas FM radio imtuvas bei įvairūs tradiciniai žadintuvo garsai. Čia žinių radijas.
1: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai patarė. Savanorystė Lietuvoje, kiek iš tiesų verta mūsų pilietinė galia? Statistika rodo, kad savanorių Lietuvoje ne tik nemažėja, vis daugiau žmonių renkasi ilgalaikį ir nuoseklų įsitraukimą. Ar tai yra ženklas, kad pilietiškumas tampa brandesnis, o trumpalaikės iniciatyvas keičia atsakomybę ir įsipareigojimas? Kodėl savanorystė vis dar dažniau siejama su jaunais išsilavinusiais būtent didmiesčių gyventojais, o regionų ir vyresnių žmonių indėlis gal lieka mažiau matomas? Ir kaip emocinis pilietinis pakilimas gali virsti ilgalaikiu visuomenės įsipareigojimu? Man labai malonu pristatyti laidos viešnės. Pas mūsų studijoje šiandien nacionalinio savanorystės standarto bendra kūrėja, savanorystės ekspertė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitienė.
4: Sveiki.
3: Sveiki, Neringa. Ir kita dama, pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė, Vytauto didžiojo universiteto, socialinių mokslų fakulteto, sociologijos katedros vedėja Rūta Žiliukaitė. Sveiki, gerbama Rūta.
5: Sveiki, gyvi.
3: Rūta, gal nuo jūsų tada pradėkim. Kovo 31 diena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbė 25 metų pilietinės galios indekso tyrimo rezultatus. Ir čia matome, kad bendras savanorių skaičius Lietuvoje kaip ir stabilus, jisai lieka nekintantis, bet reguliari ta tokia nuosekli savanorystė šoktelėjo nuo 28% iki 39%. Ką tai sako apie mūsų visuomenės brandą? Ar mes čia turim labai džiaugtis, ar turime išvelgti kažkokias ir kitas tendencijas? Laukiam jūsų komentarą.
5: Tikriausia, galime vieną vertus šiek tiek džiaugtis, bet reikia žiūrėti tikriausia ir atsižvelgti daug aspektų. Vienas dalykas vis dėlto tai, kad šiuo metu realiai savanoriauti 14% žmonių, tai nėra didelis procentas. Ir čia tikrai dar atrodo galėtų būti daug didesnis gyventojų įsitraukimas, juo labiau, kad poreikis savanorystėje daugelių sričių tikrai yra didžiulis. Ar yra tas ilgalaikis, tai yra žmonės, kurie įsitraukia į savanorystę, kad jie daugiau atsiranda tų ilgalaikių savanorių, irgi yra nebloga tendencija, bet jinai turi, mes ją turime stebėti ilgiau nei vienerius metus. Tai reiškia, na, iš esmės, ko mes dar negalime pasakyti, ar mes čia turime kažkokį tai metų šoktelėjimą, kuris be kito ko gali būti susijęs čia tiek ir su tyrimo paklaida, ar mes turime vis dėlto pokyčius, kurie rodo struktūrinį savanorystės pokytį ir kuris būtų tikriausiai labai labai pageidaujamas. Ir taip pat šio tyrimo duomenys rodo, kad jeigu mes žiūrime, o kiek valandų žmonės per mėnesį savanoriauja, tai tų, kurie savanoriautų nuo 3 iki 6 valandų, dalis yra labai mažytė. Tai yra, mes kalbame vos apie kelis procentus šalies gyventojų, kurie štai įsitraukia daugiau negu tik tai vieną kartą per mėnesį ir tik tai vienai valandai. Tai tikriausia, va, yra kaip ir gerų tendencijų, bet turime matyti, ar tai yra ilgalaikė tendencija, ar, sakau, tai yra kažkoks tai tik tai trumpalaikis.
1: Tai gali būti susiję dar ir su programų savanorystė, nes Lietuvoje jau nuo 18-19 metų įsibėgėjusi yra jaunimo savanoriškos tarnybos programa ir greičiausiai daugiau jaunų žmonių save atpažįsta kaip savanorius, tie, kurie savanoriavo anksčiau šitoje programoje. Ir turi savanorystės užkratą arba motivaciją kitoms savanorystėms po šitos programos, bet ir taip pat tie, kurie dabar įsitraukia. Ir programos paprastai, kaip čia, pozicionuojamos, skiriama joms papildomų lėšų, jos pristatomos plačiau ir tada jauni žmonės gali labiau atpažinti save kaip savanorius. Tai nereiškia, kad visi tie procentai paaugę yra programoje savanoriaujančių jaunuolių savanorystės dėka, bet tai gali reikšti, kad pati programa, skleisdama žinia apie savanorystę programoje, padidina sąmoningumą žmonių, kurie kažką veikia ir anksčiau to nevadindavo savanorystę, bet dabar jie patys save mato kaip savanorius ir atpažįsta, kad tai, ką jie veikia, ir yra savanorystė. Ir panašu, kad jaunų žmonių tarpe didėja tokio sąmoningumo arba savivokos, kad nu gal aš čia savanoriauju, arba jeigu aš tą ar tą nuveikiu ir čia yra kita organizacija, aš jau savanoriauju.
4: Tai ar jaunas žmogus yra tas ta kritinė masė, ar ta didžioji masė, kuri šiandien savanoriauja?
1: Tai labai geras klausimas.
5: Jeigu žiūrėti pagal amžiaus grupes, taip, 18-24 metų jauni žmonės, jų didžiausia dalis, imant procentaliai, apie ketvirtadalis, nurodo, kad jie turi savanorystės patirties, tai taip mes turime daug savanoriaujančio jaunimo, bet yra ir kitų amžiaus grupių, kurios įsitraukia. Negali pasakyti, kad savanoriauja Lietuvoje tik jaunimas. Yra irgi šiokių tokių skirtumų. Savanoriauja šiek tiek dažniau moteris negu vyrai. Savanoriauja taip, ką jūs ir minėjote, labiau užsimokslinę žmonės. Ir tada, jeigu mes žiūrime vėlgi pagal užimtumą, tai na, mes matome, kad galbūt vadovų savanoriaujančių nėra labai daug. Bet štai specialistai, įvairių sričių specialistai, jie dažniau nurodo, kad jie turi tokios savanorystės patirties ir be abejo studentai. Studentai ir tie, kurie jau yra pilnamečiai, bet dar mokosi mokyklose. Tai taip, iš tiesų pasiūla yra be galo svarbi. Ir aš norėčiau tikrai paantrinti Neringai, kaip mes pasikeitėme kaip visuomenė. Jeigu prieš 20 metų žmonės apskritai nesuprasdavo, kas yra savanorystė, tai dabar ir anksčiau tai buvo siejama su būtent savanoriais, kai kalbam apie Lietuvos nepriklausomybės, taip kaip
1: krašto apsaugai.
4: Tai ginkluotomis struktūromis.
5: Taip pat samprata formuojasi ir žmonės supranta, kad čia yra na, vienas iš būdų, kaip tu gali būti aktyviu piliečiu, kad tai yra pilietinė veikla savanorystė ir kad na, tokia veikla, kaip jau sakiau, pasikartosiu, yra iš tiesų visuomeniai labai reikalinga.
4: Rūta, sakykite, o jeigu vat, imkim didmiestį į regioną, kaip čia vat, skirstosi? Nes irgi minėjau, kad daugiau didmiesčių žmonės užsiema savanorystę.
5: Grįšime prie tos pačios pasiūlos. Savanorystė vis tiek reikalingos organizacijos, kurios organizuoja savanorišką veiklą. Ir taip organizacijų prieinamumas gali būti kai kuriuose regionuose mažesnis, negu jos yra didesniuosiuose miestuose. Bet va irgi šiandien ruošdamasi laidai, aš užmečiau akis, ar skiriasi ten tarp Vilnius, kiti didmiesčiai, ar skiriasi miestų gyventojų ir kaimo vietovių. Ir skirtumai nėra tokie jau labai labai dideli. Taip, mes galime stebėti tą tendenciją, kad šiek tiek daugiau žmonių įsitraukia būtent didmiesčiuose, bet ir regionuose yra savanoriaujančių žmonių. Ir jeigu mes apskritai žiūrime, kai žmonių klausia, o kodėl jūs nesavanoriaujate, nes yra visą laiką įdomu suprasti ir priežastis, tai 50% žmonių paklausti apskritai ir jie savanoriauja, jie sako, nesavanoriauju ir neketinu. Tai yra tokia griežta nuostata. Pusė šalies. Apie pusę. Taip, apie pusę šalies gyventojų sako, ne tik, kad nesavanoriauju, bet ir neketinu to užsiimti.
4: Bet jie kažkokia priežastį nurodo, kodėl.
5: Taip, ir dažniausia priežastis yra neturiu laiko, kuri galima sakyti yra tokia formali priežastis. Taip. Nes jeigu tau yra įdomu, jeigu tu turi kažkokią tai prasmę, matai
4: laiko šitoje
5: veikoje, Laiko tu gali atrasti tą vieną, dvi valandas ar kažkiek tai įsitraukti, tikrai tą laiką atrasi. Tai čia yra na, tas mandagus būdas dažniausiai, kai klausi, kodėl jūs esate pilietiškai neaktyvus, kodėl jūs esate pilietiškai aktyvus, neturiu laiko. Bet yra ir tokių, kurie atvirai sako, tiesiog manęs nedomina šita veikla. Bet potencialą mes turime didelį. Todėl, kad trečdalis iš tų, kurie nedalyvauja, kaip viena iš priežasčių nurodo, kad nieks nepakvietė. Mm. Ir taip yra. Kvietimas yra be galo svarbus. Mes tą žinome iš visų pilietinių veiklų. Kad tam, kad žmogus, kuris ypač na, neturi daug dalyvavimo patirties, įsitrauktų, yra labai svarbu, kad būtų kas pakviestų. Ir čia mes vėl atsiremėme į pilietinės organizacijas,
6: taip.
5: Kurios turi būti stiprios, nes organizuoti savanorių veiklą, tam reikia daug išteklių. Tai nėra taip paprasta, kad sugalvoju ir pakviečiau savo noriauti. Ne, taip. Tai turi būti ir patirtis, ir organizaciniai dalykai.
6: Taip, man labai gera klausyti, Rūta, aš taip, visai. Ir yra keletas dalykų, kur aš norėčiau pailiustruoti tai, ką jūs, Rūta, sakot. Tai vienas momentas yra apie regionus. Regionuose yra daug labiau susisaistymo tarp žmonių negu miestuose. Ir tai, kas savanorystėje svarbu, ateiti ir turėti savo vaidmenį, savo statusą ar ne savo kažkokį tai veidą, regionuose negalioja. Dėl to, kad regionuose visigi puikiai žino, kas tas žmogus yra. Ir čia prasideda labai įdomi dinamika. Ir kai mes turėjome diskusijas regionuose arba, tarkim, Atviros Lietuvos fondo programoje, kur nevyriausybinės organizacijos gilinasi, tai kaip jos dirba su savanoriais vienoje iš temų, yra labai įdomus akcentas, kad regionuose nevyriausybinės organizacijos jos yra patikimos arba ne. Jos yra kilusios iš piliečių iniciatyvos ir galios, arba kažkam apsimoka nevyriausybinę organizaciją turėti, ar ne? Nu, vat, reikia čia kažkaip prisisavinti, čia kažką padaryti, gal čia kokią bendruomenę sujungti, ar ne? Ir tada vis, nu, vat, toj regiono aplinkoje, aš negaliu sakyti bendruomenę, dėl to, kad, nu, nežinau, kiek jie ten bendruomeniški, ar ne? Bet gyventojų, ar ne, aplinkoje yra nepasitikėjimas ir nevyriausybinėmis organizacijomis esančiomis regione. Ir jeigu yra nepasitikėjimas nevyriausybinėmis organizacijomis esančiomis regione, tada nepasitikėjimas savanorystė automatiškai, nes ten kažkas kažką daro, kad jiems būtų gerai, o prie ko čia mes. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas, kuris irgi nutinka regionuose dėl to, kad žmonės pažįsta vieni kitus, mato vieni kitus, kaip jie gyvena ir turi vieni apie kitus, nu tokią susiformavusią gana aiškią nuomonę, yra atskirtis. Nedaug nevyriausybinio organizacijų regionuose integraliai dirba. Tai reiškia, nedaug nevyriausybinio organizacijų rūpinasi, kad bet kuris bendruomenės arba gyventojas arba tos vietovės gyventojas ateitų, būtų dalimi, jaustųsi priimtas, būtų pasveikintas, ar ne. Vis tik tai regionuose yra linkę ir nevyriausybinės organizacijos, ką man labai gaila pripažinti, į segmentaciją. Tai reiškia, mes esam čia geresni susirinkę negu tie, kurie blogesni lieka nesusirinkę. Arba jeigu čia mes esame, tai nu kodėl čia tie irgi turi prie mūsų ateiti. Mesgi vis tiek čia daug daugiau darome, ar ne? Ką jie čia padarys? Ko jie čia ateis? Ką mes čia su jais veiksime? Nu gerai, gal kelis kartus pakviesime kur nors. Ir nors tai nėra visuotinė tendencija, bet yra tokių apraiškų. Ir pačios nevyriausybinės organizacijos apie tai kalba, kad nu jo, mes čia bandom integruoti šeimas, kurios turi sunkumų, ar ne? Mes čia bandom integruoti žmonės, kurie turi priklausomybių mūsų vietovėje gyvenančių. Bet, nu, vat, yra tokia organizacija, kur, nu nedaro to.
4: Tai pasitikėjimas šioje vietoje yra
6: lūžnėja. Ir man labai įdomus momentas yra šitoje vietoje. Nu, vat, mes kalbam apie savanorystę kaip indikatorių, ar ne? Bet labai įdomus momentas yra apie tai, kad jeigu mes, dirbdami nevyriausybinė organizacija, vis tik tai tą atskirti, nu, kaip čia, laikomės tam tikros atskirties, truputį nu, kažkokį tokį atranką pasidarom, kas čia geresni, kas nelabai. Tai tada ir pasitikėjimas lūžinėja ir savanorystė mažėja. Dėl to, kad miestuose, kas nutinka, nu, tarkim, į daugelį organizacijų gali ateiti labai įvairų žmonės savanoriauti, nes jie yra nežinomi. Ar ne, taip pat tą patį maisto banką gali ateiti nebaigęs vidurinės, turintis priklausomybę asmuo, bet puikiai padedantis ar nerušiuoti maisto produktus, dalinti ir jis yra savanoris ir jis gauna pripažinimą kaip savanoris regione tą padaryti gali tik organizacijos, kurios nekreipia dėmesį tai, kad jis jau turi kokią nors užklijuotą etiketę gyvendamas to vietovė ir būdamas pažįstamas.
4: Tai va, grįžtant prie tyrimo, Rūta, apie pasitikėjimą. Pas jūs tyrime buvo kalbama, klausiama, aiškinamasi, ar dar čia ateities
5: yra,
4: klausimas?
5: Yra tyrima ir irgi, na, tai, ką mes pastebime, kad yra irgi dvi tokios teigiamos tendencijos. Pirma, kai anksčiau klausdavai žmonių apie nevyriausybinės organizacijas ir prašydavai paminėti bent vieną, susidurdavai su tyla. Tai yra absoliuti dauguma negalėdavo pasakyti. Na, dabar jau aišku, tas didžiasis labai gerai žinomas, Karitas, Maltiečiai, Raudonasis kryžius. Žmonės jau greitai supranta, kad čia yra vat, tos to, tikriausiai tokio tipo organizacijos ir gali jas įvardinti. Ir na, mes stebime, kad taip dalis žmonių vis tiek nurodo, kad jie neturi nuomonės apie nevyriausybinės, nes nėra su jom asmeniškai susidūrę. O pasitikėjimas, na, yra toks dalykas, kad dažniausiai tu vis tiek formuoji jį, kai turi kažkokius tai kontaktus, turi kažkokią tai patirtį ir remdamasi savo patirtimi mėginė susidaryti nuomonę. Taigi, iš esmės, nepasitikėjimas nevyriausybiniam organizacijom, jisai irgi gali būti pagrįstas, nes nu, ne visos nevyriausybinės organizacijos tikrai yra vertos to pasitikėjimo. Bet tikriausiai vis dėlto taip pat turėtume pasakyti, kad absoliuti dauguma jų yra vertų pasitikėjimo ir yra gerai, kad mūsų visuomenėje pasitikėjimas nevyriausybiniam organizacijom, kaip ir jų žinomumas, jisai gerėja.
6: Tas labai, tą labai džiugu žinoti. Ir ką tyrimas, ką Rūta pasakoja, kad tyrimas atskleidė apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį savanorystės kontekste, ir Rūta jau užsiminė prieš tai, bet aš nuėjau į vieną siauresnę tokią temą, žinai, vat, nu, tarpusavio santykių regionuose. Bet viena iš labai opių problemų yra tai, kad nevyriausybinės organizacijos dėl to, kad jos dirba su savanoriais, nu, tiesiog nėra remiamos, ar ne? Ir yra didžiulė diskusija apie savanoriškų veiklų išlaidų kompensavimą, ir nors įstatyme nuo 24 metų yra numatyta, kad išlaidos turėtų būti kompensuojamos, bet iš kur nevyriausybinės organizacijos turėtų paimti lėšas išlaidoms kompensuoti? Ir kas gali paremti tą išlaidų kompensaciją?
4: Ar tai gali būti valstybės
6: nu, šiaip, nevyriausybinės organizacijos jos gyvena iš kokių resursų, ar ne? Jos gyvena iš valstybinės paramos projektų arba paslaugų pirkimo iš nevyriausybinio organizacijų, ir jos gyvena iš privačių rėmėjų, kurie remia, ir iš 1,2% ir iš, to, taip, mes, iš tam tikros ilgalaikės paramos, kur jau ten gali būti arba atskiri asmenys, arba įmonės remia, ar ne, tai vis tik tai, jeigu valstybė yra suinteresuota piliečių gale, ar ne, ir piliečių pasitikėjimų valstybė, nevyriausybinėms organizacijoms parama yra vienas pagrindinių būdų.
4: Kalbant apie tą aukojimą, ar ne, kad ir 1,2%, na, atrodo, paukojau, paskyriau ir jau gerą darbą padariau, savo pliusiką užsidėjau, kaip ir savanoriauju, ar vis dėlto čia
6: ne,
4: turim atskirti,
6: ne. Tai čia yra griežtas atskirimas, ir čia labai dažnai susipainioja žmonėm dėl to, kad nu, aš tarsi nuo savęs kažką atidaviau. Tai esminis skirtumas, kai aš aukoju, aš duodu savo daiktą arba savo pinigų, bet ne save. Kai aš savo noriauju, aš duodu save. Savo laiką, savo jėgą, savo jausmus, savo
4: mintis. Tai nečia nesitapatinkim, kad jeigu mes paukojam.
6: Tai yra du skirtingi dalykai. Man atrodo, čia nėra jokių tyrimų, bet čia Rūtos reikėtų klausyti, nes Rūta čia pilietės
4: tai galės tyrimą
6: atliko, ne? Bet man atrodo, arba aš tokią nu, vat, tendenciją matyčiau, kad žmonės, kurie aukoja, jie yra palankiau žiūrintis ir į savo norystę. Ne? Nes jie yra nusiteikę geranoriškai,
4: jie tai nemato prasme
6: visuomeniai atžvilgiu, ar ne, nu ta prasme, kad jiems rūpia, jie kažką nuo savęs duoda, ne. Klausimas yra apie aukojimo prasme. Aukojimo prasme yra didelė. Didelės kompanijos vyksta tam, kad paaukotų žmonės pinigus, ir tas duoda rezultatų, ir dėl to aukojimas tendencingai didėja. Ar mes galime tiek pat į savanorystę investuoti ir tiek pat kviesti savanorių? Nebūtinai, dėl kelių priežasčių. Viena priežastis yra, kiek organizacijos yra pasirengusios priimti savanorių. Antra priežastis, kiek jos pajėgios išlaikyti savanorių, tai reiškia turėti finansinį pajėgumą ir priimti, ir palydėti, ir išlaidas kompensuoti, ir daryti susitikimus, ir skirti erdvę savanoriams reflektuoti savo patirtį. Ir turbūt yra daugiau priežasčių, kol kas pakas dviejų, bet Rūta, prašau.
4: Taip, Rūta, aš dar tik tai norėčiau priminti tą 14% savanorių, ką rodo indeksas, yra tie patys žmonės, kurie ir aukoja pagal jūsų tyrimą, bent jau aš turiu tokią informaciją. Ar yra kitaip? Ar čia dvi skirtingos stovyklos paukojau? Nes neturiu laiko į savanoriauti, o kiti skiria savo laiką ir eina savanoriauti.
5: Kalbant apie aukojimą labdarai, pinigų, daiktų, tai yra daugiausia žmonių pritraukianti veikla ir tie procentai visą laiką yra labai dideli, o savanorių procentas yra gana mažas. Yra dar šiek tiek skirtingas aspektas, tai kai mes kalbame apie galimybę paukoti 1,5%, tai na, čia tokia ir galimybė, tu vis tiek gyventojų pajamų mokestį turi sumokėti, tik taip pats gali nuspręsti, kam tu paskirsi tuos pinigus. Taigi taip, na, iš esmės, na, ką mes pastebėme, kad žmonės, kurie yra pilietiškai aktyvesni, paprastai jie turi daug didesnį potencialą ir be kita ko, jie taip pat daugiau tiki, kad štai pilietinės organizacijos jos gali daryti įtaką, priemant visai visuomenį svarbius sprendimus. Daug labiau pasitikė tą įtaką nevyriausybinio organizacijų, pilietinio organizacijų, nei savo pačių. Nes savo pačių dažnai vertina šiek tiek kukliau ir tas dalykas. Ir dar, kas džiugina, nes na, mes stebime jau ne vienerius metus, kad būtent tas tikėjimas, kad nevyriausybinės organizacijos turi balsą, priemant sprendimus, kad jisai šiek tiek stiprėja. Jis žinoma, bet kuriuo atveju, gyventojai mano, kad didžiausia įtaka tai turi politikai, vyriausybė, prezidentas, Seimo nariai, bet taip pat yra ir augantis, šiek tiek stiprėjantis tas toks manimas, kad štai ir nevyriausybinės organizacijos gali kažką tai duoti, kaip yra na, sprendžiamos aktualios šitai visuomeniai problemos, kurios paliečia ar visą visuomenę, ar jos dalį. Tai aukojančių yra daug daugiau negu savanoriaujančių. Savanorystė yra visai kitokio įsitraukimo lygio reikalaujanti pilietinė veikla, o paukoti tai tu gali gi sėdėdamas ant sofutės, taip. Tiesiog surinkti trumpai numerį ir štai kiek tų pastangų. Tai, nu, kaip ir gražu, tai labai šaunu, kad vis tiek
4: taip,
5: žmonės aukoja.
4: Savo dar tokį kaip ir įprasminį.
5: Ir, na, tikrai juk tos surenkamos nemažos sumos, jos yra paskui vis tiek yra atsiskaitoma ir parodoma, kam panaudojamos surinktos tos aukos. Tai nereiškia, kad aukojimas labdarai yra ko nors menkavertis, bet, na, tiesiog turime pripažinti, kad tai yra visai mažai pastangų reikalaujantis įsitraukimas.
6: Mes dar folklore, ne, dažnai sakom, nu, tarpusavį, kai kalbam apie sunkumą pritraukti savanorių, sakom, nu, aukojimas tai yra sąžinės nuraminimas. Nu, kažką padariau vis tiek čia dėl bendro gėrio. Savanorystė yra įprasminimas. Savęs, veiklos, ar ne, savo gyvenimo neretai žmonėms. Tai vat tokia slinktis turbūt būtų tarp aukojimo ir savanorystės. Ir tą net įdomu pastebėti tarp įmonių darbuotojų, kai jie atvažiuoja savanoriauti kokią nors nevyriausybinę organizaciją ir ten nutikisi nuotikio, bet gauna kažką kitą. Ar ne? Ir tada jie sako, nu jo, čia kitaip kažkaip, tai čia pajudino biški vidinius resursus, vidinius kažkokius patyrimus. Aš tai norėjau, Rūta, jūsų paklausti, o tarkim, ką reiškia pilietiniai gali, tai kad piliečiai pasitiki politikų galia, sako, politikai turi didžiausią galią ir, nu, didesnė, bet kur kas mažesnė bendram kontekste, net nevyriausybinių organizacijų galia. Kiek jie patys jaučiasi galintis, pasitikėdami tais, kurie yra labai toli ir nepasitikėdami tais, kurie yra arčiau.
4: Rūta, tik tai glaustai ir trumpai, nes mes jau turime užleisti žiniom vietą, paskui sugrįšim.
5: Šiaip, aš sakyčiau, čia yra na, tas vis tiek mūsų dar pilietinės galios silpnumo požymis. Ir taip tikriausia, trumpai ir glaustai galima būtų pasakyti. Žmonės dar nepasitiki pilietinės visuomenės gale ir jėga. Ir tai, kad mūsų indekso tie duomenys, jie šiek tiek gerėja, bet 100 balų sistemoj, kai mes turim 38 pilietinę galią, nu, tai yra dar maža.
4: Tikrai dar turime kur stieptis ir dar turime ką tikrai nuveikti. Mėly klausytojai, ekspertai patarė, dabar yra eteryje, pas mus svečiuojasi nacionalinio savanorystės standarto bendra kurie savanorystės ekspertė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitinė ir pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė Vytauto Didžio universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologės katedros vedėja Rūta Žiliukaitė. Dabar žinios ir po jų vėl sugrįšime ir toliau tęsime temą apie savanorystę ir pilietinę galią.
2: Laida ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programą 2022-2029 metams.
7: Ekspertai patarė.
8: Reklama.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
12: Klausotės žinių radijos.

0: before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up.
1: Žinių radijas.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkai, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
4: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visą kitą, ir visą kitą.
3: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoj vietoj, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
4: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukyti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
3: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
4: Pasvarstykime.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
7: Grįžtame mes į Ekspertai pataria laidą, kurioje šiandien kalbame apie savanorystę Lietuvoje, bei kiek iš tiesų verta mūsų pilietinė galia. Pas mus šiandien svečiuojasi nacionalinio savanorystės standarto bendrakūrėja savanorystės ekspertė Mykolo Riomerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitienė ir pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė Vytauto didžiojo universiteto mokslininkė Rūta Žiliukaitė prie mikrofono ir Lina Lunieckienė. Grįžtam, mielas damos, prie mūsų savanorystės reikalų, bei kiek verta ta mūsų pilietinė galia, koks jos svoris. Šį pavasarį Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narės Daivos Ulbinaitės išsakymų buvo atliktas tyrimas apie savanorystės apimties ir ekonominės vertės apskaičiavimą Europoje ir jo duomenimis Lenkijoje savanorių valandai vertinta šiek tiek daugiau nei 5 eurai. Jei tiek, 49% aukojančių lietuvių suprastų, kiek verta jų viena valanda darbo, gali skaičiai ir pasikeisti. Ar tai tiesa,
8: nereikia? Nebūtinai. Kodėl? Todėl, kad vis tik tai žmonės savanoriauja pirmiausia vertybiniu pagrindu, ar ne? Ir čia Rūta irgi turi ką pasakyti, bet vien atliktas tyrimas mūsų apie savanorių pasitenkinimą su savanoryste aukščiausių rodiklių nurodė, kad savanorių pasitenkinimas didžiausias yra apie jų asmeninių vertybių sutapimą su organizacijų vertybių deklaravimu ir vertybių skleidimu.
7: Ne apie pinigus.
8: Ne apie pinigus. Ir turbūt ką galima būtų pasakyti, kad mums kaip šaliai svarbu būtų įsivertinti savanoriškos veiklos indeksą, kaip mes skaičiuojame savanoriškos veiklos indėlį į mūsų šalies bendrą vidaus produktą, ne tam, kad savanorių skaičius padidėtų, bet tam, kad mes galėtumėm įsivardinti vertę savanorystės, kalbant pilietinės galios tyrimo kontekste, galę savanorių, finansinę galią, kokią jie įneša į valstybės gyvenimą, o įneša didžiulę galią. Ne tik tai konkrečios veiklos perspektyvoje, bet ir pasitikėjimo perspektyvoje, nes tie, kurie savanoriauja, ne tik jų pasitikėjimas valstybė didėja, bet jie ir aplinkui save, aplink savo artimus žmonės, pažįstamus, skleidžia pasitikėjimo valstybę, nes jie gali liudyti, kad mes darom gerų dalykų. Ir tai yra svarbu. Ir čia pas mus geriau gyventi dėl to, kad aš matau, kaip mes padedam, nežinau, senioram, miškam, sodiname glutes arba gyvūnus ar negelbėjam iš kažkur tai. Jie tampa liudininkais pasitikėjimo didėjimo ir didina patys tą pasitikėjimą. Tai vat čia mums patiems reikėtų įsivertinti, ką duoda savanoriai mūsų šaliai, nes duoda labai daug, kad patys vertintumėm ir iš šitos vertės galėtumėm atsakyti savo klausimą, tai kaip mes savo šalyje turėtumėm remti savanorišką veiklą, kiek turėtumėm skirti iš biudžeto lėšų savanoriškai veiklai auginti ir skatinti, kad savanorystė, kuri tiek daug duoda šaliai, galėtų augti ir stiprėti.
7: Rūta, ar yra tas supratimas jūsų respondentų apie būtent savanorystės vertą šalies mastu?
6: Tikrai nėra ir apie tai tikrai reikia kalbėti, nes iš ties tas netgi yra argumentas žmonėm, kodėl savanorystė yra svarbi, būtų daug labiau ir aiškiau. O žmonėms suprantamas, jeigu mes galėtume pasakyti tai pinigais, kiek savanoriai sukuria kokią vertę, o jie sukuria vertę.
7: Finansinis pagrindimas toks.
6: Finansinis pagrindimas. Nes, na, iš tiesų, čia įvairiose sritise mes viską iš tiesų galim pamėginti suvokiant. Ne tik tai pinigai yra pats svarbiausias dalykas. Tu kažką tai gauni taip pat ir per kitus dalykus. Ir visus tuos kitus dalykus gali irgi įvertinti. Vat kiek dalyvavimas tų pačių nevyriausybinio organizacijų veikloje per įprasminimą prisideda prie žmonių subjektyvios gerovės. Prie to, kiek jie yra patenkinti savo gyvenimu, kiek jie yra laimingi užsiimdami tą veiklą. Nes, na, jeigu tu esi įsitraukęs, tu su žmonėmis užsiėmi, tau tai yra įdomu ir tu matai prasme tame dalyvavime. Tai savaime jau yra kaip piliečiai labai gerai, nes valstybė turi būti suinteresuota, kad subjektyvi žmonių gerovė būtų pakankama. Ir tai yra ne tik pinigai, kaip jau sakiau, tiek, kiek žmogus jaučiasi patenkintas. Pinigai yra svarbu, žinoma, jų irgi reikia. Bet tai nėra vienintelis dalykas. Ir savanorystė čionais tikrai gali būti vienas iš tų aspektų, kuris yra svarbus, bet mąstant tokiais, kad mes turime pasakyti, kiek sukuria, kokios vertės piniginiais vienetais. Ir galime taip pat suprasti, o kokios dar papildomas naudas duoda žmonių dalyvavimas savanorystėje.
7: Tai, ar pas mus dar yra vis tas gajus toks įsitikinimas, kad tai kažkoks nemokamas darbas? Savanorystė yra kažkas nemokamo, kažkas...
8: Dėja, Rūta, gal jūs norit?
6: Taip, yra viena iš priežasčių, tai nėra dažniausiai nurodoma priežastis, bet dėja taip, kai žmonės nurodinėja, o kodėl jie nedalyvauja, kodėl jiems yra neįdomi savanorystė, kodėl neįsitraukia, tai na, dešimtadalis pasakys, kad nu, tai yra nemokamas darbas. Tai neapmokamas darbas ir vien dėl to. Bet tai, kaip jau sakiau, nėra pagrindinė priežastis. Taip. Dažniausiai tai yra tai, kad žmonės nemato prasmės, jie per mažai žino, jie nežino organizacijų, jie nežino net nuo ko pradėti, kaip jie galėtų įsitraukti tas veiklas. Tai čia yra ir informacijos stygiaus, ir to tie stereotipai, ir tai yra ne tik tai, kad tai yra nemokamas darbas. Taip. Bet tai yra viena iš priežasčių.
7: Sprendimai turi būti labai kompleksiniai.
8: Ir turbūt pas mus kokia yra problema Lietuvoje, mes turime problemą su savanorystės galios paskaičiavimu finansinė raiška, kad mes neturime aiškios sistemos. Ar ne, nu, va, tarkim, mes registrų centre organizacijos gali registruoti, kiek savanorių yra, kiek valandų savanoriškai veiklai yra skiriamų, bet nėra jokio patikimumo dėl to, kad kokio nors gyvulininkystės tenais apsėklintoji organizacija gali staiga turėti Lietuvoje 1000 savanorių. Tikrai? Iš kur? Ar jie tikrai yra savanoriai? Kaip tai nuvyksta? Ar ne? Ir čia mes susidurime, kam irgi nacionalinis savanorystės standartas turėtų pasitarnauti, ne, mes susidurime su patikimumu. Nes tai, kad kokia nors nevyriausybinė organizacija kažką užrašo registrų centre, dar nereiškia, kad taip ir yra, o tada kas gali patikinti, kas gali patvirtinti, kad tikrai taip ir yra, kad čia yra patikimi duomenis, kuriuos įdėjo šitą organizaciją ir dėl to tai yra priežastis, dėl ko Lietuvoje, nu va taip neskubama greičiausiai skaičiuoti finansinio indėlio savanorišką veiklą, nes neaišku, ar tikrai tas indėlis toks yra, ar ne. Tai čia vat ir Daivos Ulbinaitės, ar ne, socialinių reikalų komiteto narės, buvo toksai, nu vat, darbas, kurį jinai padarė, nu, išsakė, tai kaip kitose šalyse skaičiuojama, kaip matuojama, ar ne, tam, kad mes Lietuvoje ieškotumėm, pasirinktumėm ir pagrįstumėm sistemą, kaip mes pasitikime nevyriausybinėmis organizacijomis, nes tikrai ne visomis dėja galim pasitikėti, bet tikrai didžiąją dalim galim pasitikėti ir kaip to pasitikėjimo negriauti tomis keliomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kur nusviruoja pasitikėjimas, ar ne, kaip galim pasitikėti ir kaip galim registruoti ir kaip galim įvertinti.
7: Tai gal pritaikykim, kaip sakoma, kaip ir bankiniam sektoriui yra Lietuvos bankas, prižiūrinčioji institucija, kuri
8: daug kainuoja. Daug kainuoja. Bet man atrodo, kas dabar vyksta svarbus, tai nacionalinio savanorystės standarto dėka labai tikimės, kad pavyks sukurti tinklo organizacijų ir tada, jeigu tas tinklas imsis atsakomybės, prižiūrėti organizacijas, kurios dirba su savanoriais ir patvirtinti, kad tikrai čia yra kokybiška, kad turi vat, kokybės standartą, ar ne, ir tie duomenys, kuriuos jie pateikia, yra pagrįsti. Tada yra nacionaliniu mastu, ar ne, yra struktūra, kuri prisima atsakomybę pasitikėjimo įtvirtinimui. Nu va, tai tada, man atrodo, čia galime išjudėti su savanoriškos veiklos indėlio skaičiavimu ir tada mums beliks pasirinkti, tai kaip mes skaičiuojam, ar kaip viena šalis, ar kaip kita šalis, kaip Lenkija, ar kaip Suomija, ar kaip Austrija.
7: Tai va, apie Austriją arba Nyderlandus irgi norisi dabar čia mūsų šitoj temai pasikalbėti, nes tyrimai ką rodo, kad būtent Austrijoje ir Nyderlanduose savanoriauja beveik kas antras. Tai yra 49-50% žmonių, gyventojų eina savanoriauti. Ne tik tai mygtuką tau kok spaudžia, ar ne, bet ir skiria savo laiką ir eina atlikti savanorystės darbų.

0: reikalingos gerai veikiančios organizacijos, kad galėtų įtraukti savanorius, jų mes neturime tiek, kad kiek jų yra Niderlanduose. Tai taip, Skandinavijos šalis tikrai, jos, kai matai tuos skaičius, jos nu, atrodo labai įspūdingai, kai dauguma gyventojų dalyvauja ne tik vienos organizacijos veikloje, bet dalyvauja ir dviejų, o dar remia trijų organizacijų veiklas, tai na, tas jų įsitraukimo lygis yra visai kitoks, bet yra ir senos tradicijos tų tokių pilietinių organizacijų veikimo.
1: Ir tai yra pasitikėjimo garantas, nes pas mus, kas atsitiko sovietmečiu, buvo surdyta pasitikėjimo kultūra, ar ne, ir visi ten tie kaimo kažkokie kultūros namai, ar ne, buvo kompensacija
2: bendruomeninių
1: ryšių sutraukimui, ar ne, nu, kad kažkaip kompensuoti, nes vis tiek žmonės gal čia turi kažką kartu veikti, bet vienas, nu, vat, nepaminėsiu dabar žmogaus, kuris tyrinėjo kolūkių, ar ne, visą raidą, ir tyrimą neseniai atliko, vienas iš aspektų labai svarbių, kad buvo siejamas nepasitikėjimas, ar ne, nu čia pas mus yra kažkoks blogas žmogus, čia žinokit kenkia mums, ar ne, ir tada labai susiskaido, bet, nu, vat, mažose vietovėse žmonės, ir kai toks pasitikėjimas sulaužytas natūralu, ar ne, ir burtis nevyriausybinės organizacijas yra labai sudėtinga ir pasitikėti jomis, ir dėl to tai yra tarsi gimimas iš naujo viso nevyriausybinio sektoriaus ir pilietinės galios ir piliečių iniciatyvų, ar ne, ir tas nepasitikėjimas yra ir iš valstybės, ar ne, nu, vat, tarkim, ar ne, savivaldos, ar ne, nu ką, čia jie, čia ne mūsų organizacija, mūsų vat, organizacijos tos, kur biudžetinės įstaigos, o čia, nu, tu kažką jie ten daro, duokim pažaisti. Bet, ką labai svarbu man pasakyti apie Austriją, apie Niderlandus, Austrijoje ir Niderlanduose yra kompensuojama savanoriškos veiklos išlaidos. Ir Austrijoje nuo 1000 iki 3000 per metus gali savanoriai gauti kompensaciją už patiriamas išlaidas. Ir tai nėra kažkaip labai detaliai dokumentuojama, ar ne, yra pasitikėjimo pagrindu. Tai aš detalių tikrai nežinau, būtų galima toliau gilinti ir išklausti.
2: Bet faktas yra toksai.
1: Bet faktas yra toksai ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kurios pakviečia pas save savanoriauti žmonės, jos yra įgalios arba turi galę kompensuoti maitinimą, kelionės, nupirkti priemonių, kokių reikia, ar ne. Jeigu kažkur yra išvyka nakvynę apmokėti savanoriams, kai tai susiję su savanoriška veikla Lietuvoje, neturi iš kur nevyriausybinės organizacijos paimti tokių pinigų. Niderlanduose taip pat išsitraukiau duomenis ir daugmaž apie 210 eurų per mėnesį gali skirti organizacijos nevyriausybinės savanoriškų veiklų išlaidų kompensavimui, savanorių patiriamų išlaidų kompensavimui, ir tai gali būti, pavyzdžiui, 5,50 per valandą, jeigu savanoris išvyksta kažkur ar ne į kitą miestą savanoriauti, gali kompensuoti jo išvykos maitinimą ar ne, nakvynę ir dar kelionės išlaidas arba kažkokius kitus poreikius, kurie yra susiję grinai su savanoriška veikla, ne tiesiog. Šiuo atveju, vat visai neseniai su viena organizacija turėjome konsultaciją ir tos konsultacijos metu sako, tai bet ką mums daryti, mes Drus sporto organizacija vadinasi, sporto savanorius kviečia telkia ir sako, bet ką man daryti, aš neprisikviesiu savanorių, kurie galėtų teisėjauti rungtynėse, jeigu aš nesumokėsiu jam už kelionį iki mūsų, ar ne, ir nepavaišinsiu pietumis per tą visą dieną, kai jisai. Bet čia sako, tai kaip čia, aš jau čia gaunasi, kad pinigus jam duodu, jau čia aš jam atlyginimą moku, kol organizacija sako, nu taip, sako, mes kompensuojam jo savanorystėje patirtas išlaidas. Ir tai yra legalu, ir tai yra galima daryti, iš kur mus gauti tuos pinigus, ar ne, ir panašiai. Tai čia Lietuvai truputėlį irgi biški savivokos. Jeigu mes norime savanorių tokio procentų, mums reikia tiesiog finansuoti savanorių organizacijas dirbantės su savanoriška veikla, tam, kad jos būtų pajėgios ir telkti savanorius, ir stiprinti savanorių savivertę, ar ne tai, kad jie neturėtų mokėti už savo sumuštinį, jeigu jie savanoriauja pusę dienos vienoje arba kitoje veikloje.
2: Kągi, grįžim dabar prie Lietuvių į Lietuvą. Atrodytų, kad na, iš to, ką pastaruoju metu matome, žmonės moka susitelkti, moka būti aktyvus, eina į protestus, tiesa, ir daug eina į protestus. Čia, aišku, čia tikriausiai nusivylimas, pyktis, nu, visi turi savo tas požiūris, nuomonės. Ar pilietinės galios indeksas rodo, kad mes esame labiau tokie kaip reaktyvus, veikiami, vedami emocijų, ar tokie proaktyvus, veikiami planingai?

0: Būta, ką jūs atskleidžiat, ką matot, kaip mes čia
1: protestai visuomet eina šiokiamis tokiamis bangomis. Ir yra susiję tai su vienu skandalu, galbūt su kažkokiu tai įvykiu, kuris iššaukia. Ir taip jų pagrindas visuomet yra pyktis ir nepasitenkinimas. Ir taip juose irgi gali būti formuluojami labai racionaliai. Pasipiktinimo priežastis, kas žmonės atvedė. Bet jeigu mes kalbame apie savanorystę, tai yra visiškai kitoks veikimas. Ir jį ir turime matyti kaip visiškai skirtinga. Vienas kito nekompensuoja. Tai yra tiesiog skirtingos pilietinio veikimo formos. Ir būtent savanorystė yra tikriausia tai, kas kuria ilgalaikę naudą. Nes maža to, kad savanoriaudamas tu ne tik tai tą gerą kažką tai sukuri savo darbu. Tu iš tiesų pats taip pat bręsti kaip žmogus. Tu įgyji įgūdžių. Tu praleidi, na, užmesgi ryšius su žmonėmis ir tai yra lygiai taip pat svarbu, nes, na, iš ties mums yra svarbu turėti nemažai to vadinamo socialinio kapitalo. Ne tik finansinio kapitalo, bet būtent ryšių su žmonėmis. Ir čia dar aš kažkaip mes neminėjom šiandien laidoje, bet mes turime atsižvelgti, kad yra dideli skirtumai tarp kartų.
2: Taip.
1: Ir mes turime jaunesnėje kartą, kuri mato savanorystę, jiems yra saviraiškos sritis, tai, kur jie save gali kažkaip realizuoti, bet tai kartu ir išmėginimo sritis, nes jie dar savo neturi, curriculum vitae susikūrė gyvenimo aprašymų. Ir tai yra, na, tokia gera pradžia startinė. Tiesiog susikaupti ir pasipildyti, pasakyti, va, aš dariau tą, aš išmokau tai, pasiekiau kažko tai. Tai, na, turime išties, va, tą skirtumą, kad jauni žmonės mažiau suinteresuoti tapti organizacijų nariais ilgalaikiais. Bet juos tikrai domina trumpalaikis įsitraukimas, dalyvavimas.
0: Tai vat kalėdos tikriausiai yra tas momentas, ar ne? Čia liūdnas
2: ir šiek tiek. Organizacijos galvoja apie kalėdas. Greičiau jos baigtųsi ir prasidėtų normalus gyvenimas.
0: Bet žiūrėkit, iš tiesų savanorių antplūdis per kalėdas, arba, pavyzdžiui, kad ir liūdnesnis karas prasidėjęs, ar ne, tikrai milžiniškas. Bet emocijos atvėsta ir, kaip sakoma, lieka tuščios kėdės. Taip pat pabaigai neringa, kaip padaryti, kad tos tuščios kėdės būtų užpildytos ir ne momentiniu, o ilgalaikiu.
2: Aš manau, kad mums yra labai svarbu įsivardinti, kad žmonės yra tiesiog emocionalūs. Visi žmonės yra emocionalūs. Ir labai pritariu, ką Rūta sako, ar ne, kad yra skirtingi reiškiniai, demonstracija ir savanorystė pareikalaujanti visiškai skirtingo atsisukimo vidinės laikysenos į vieną arba kitą reiškinį. Vienur einu ir tikrai taip agresyviai kažkaip galiu pabūti, kitur jau iš manęs pareikalavimas konstruktyviai būti. Bet manau, ką mes jau išmokom kaip nevyriausybinės organizacijos, kaip pilietinis sektorius, ar ne, išmokom įtraukti emocijas į lėšų rinkimo akcijas. Ko mes dar neišmokom, mes neišmokom įtraukti emocijų pasaulio į savanorystės sritį, ar ne, ir emocijos yra labai stiprus vidinis paraginimas, ar ne. Kažką daryti arba kažko nedaryti, Tomas Akvinietis ar nesako, yra noras ir valia. Protas neveikia dar, bet yra noras ir valia. Ir noras yra tai, kur mane pagauna emocija. Ar nepagauna emocija, ir aš noriu kažką daryti. Tai va čia mums yra klausimas, kaip mes galim emocionaliai kviesti savanorių savanoriauti, kad jų noras pabustų ir kad valia atsirastų ir kokių resursų tam reikia. Ir tą rodo, ar ne, karas Ukrainoje pritraukė daug savanorių. Ir tai nebuvo demonstracija. Buvo ir demonstracijų, bet ne tik, ar ne. Pandemija pritraukė daug savanorių. Ar ne, reiškia, emocionalus pasaulis, emocijų pasaulis, jisai pilnai ir labai aktyviai dalyvauja savanoriškoje veikloje. Ir čia yra laukas, kur mes turim mokytis, kaip pakviesti žmonės, kaip parodyti jausmus apie tai, kame mes kviečiame savanoriauti.
0: Ir Rūtai, jūs pabaigai irgi tas pats klausimas, ką mes turim padaryti, kad savanoris taptų ne vienai dienai, o tikrai metams ir dešimtmečiams.
1: Vystyti pilietinę visuomenę, stiprinti nevyriausybinės organizacijas.
0: pagrindiniai argumentai ir veiksmai.
2: Aiškus, tiesus, labai taip, labai taip.
0: Taikliai.
2: Nes tada nevyriausybinės organizacijos galės sakyti, žiūrėkit, mes esame pajėgios su įvardinti emocijas, dirbti su savanorių emocijomis, kur jie gali ateiti ir savanoriauti. Vien labai geras pavyzdys niekieno vaikai. Labai daug savanorių susirenka. Ir labai gera komunikacija apie tai, kad žmonės jautriai reaguoja tą temą.
0: Ir tada mes turim pilietinę galią.
2: Ir tada mes turime pilietinę galią.
0: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi nacionalinio savanorystės standarto bendra kūrėja, savanorystės ekspertė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė Neringa Kurapkaitinė ir pilietinės visuomenės instituto ekspertė, politikos sociologė Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros vedėja Rūta Žiliukaitė. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
3: Laidą ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremlyje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
7: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie daugiau panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prasižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
6: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
9: Žinių radijas.

0: čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Tiesiogiai žinių radijos studijos Smetonos gatvėje Vilniuje. Aš, Tomas Loiba, su manimi Grūdas iš Kelio žvaigždės.
3: Labas, Tomas.
2: Šiaip jau, Grūdinskis. Aš, Vudis yra Algirdas.
3: Arvidas.
2: Vudis yra Arvidas.
3: Jo.
2: Arvidas ir Algirdas, ar ne? Bet kažkaip man, nežinau, tau netinka tas vardas.
3: Matai, kai mano pavardė iš karto.
2: Jo.
3: Tokia leidžia savo leisti. Kažkaip kitaip
2: aš be to pripratau, kad grūdas ir grūdas, žinai.
3: Tai žinok, aš ją, nu, pat mažens, šiaip aš esu grūdelis, brolis mano grūdas, didysis.
2: A,
3: tai, kaip sakant, nu, brolio lipo nuo vaikystės, tai ir iki pat dabar, ir visai Lietuvai, kaip sakant, žinoma, beje, labas Lietuva.
2: Bet vis tiek, Arvidas Grūdinskis.
3: Algirdas
2: Grūdinskis, okei. Okay. Atsiprašau, painioju vardą, sakau grūdas, man taip jau nuo vaikystės aš tave atsimenu grūdą, žinai. Kaip tau sakai? Klausy, kaip tu gyveni?
3: Gerai.
2: Atrodo, puikiai, gerai nusiteikę šiandien, labai, labai faina.
3: Oi, goras nekoks, bet kaip sakant, nieko vidu ištat šilta.
2: Labai gerai. Šildome su kava. Ar tiesa, mes ir kalbėjom, kad tu gyveni Pabradėje?
3: Taip.
2: Tu šiaip esi iš Pabradės.
3: Taip.
2: Kaip tas miestelis tavo?
3: Labai rukavas, labai fainas, labai jaukus, labai daug gamtos gražios, įspūdingos iš tiesų. Ramybė, gamta. Ir gera ten muzika groja.
2: Poligonas.
3: Ne? Na, poligonas čia tarp kitko, kaip sakant.
2: Bet
3: kaip...
2: jis duoda apie save žinot, ne?
3: Jo, garso prasme taip.
2: Tai o ką, bet naktim niekas nevyksta?
3: Norėtum.
2: Nuolat?
3: Nuolat. Nepaisant to, kiek yra valandų ir skundų ir visko, man asmeniškai teko susidurti su situacija, kuomet vyko pratybos. Jos ten irgi rendom gali tau vidury dienos, trečią nakties pašaudyt. Tai matyt, buvo prieję skundų nemažai į savivaldybę, atvažiavo žmogus, pasiprašė įrangą pastatyti specifinę tokią garsų tikrint, iškėlė tokį įdomią anteną į aukštį gal 6-7 metrus aukštai ganėtinai. Sako, periodiškai atvažiuosiu patikrint duomenų. Na, jis 3 paras ten palaikė, tuo metu kaip sąlyga turėjo būti tylų ramų, taip ir buvo, tik nurinko jisai tą visą reikalą. Ir vėl toks lengvas bardakas. Aš ne prieš, bet galėtų kartais trečią nakties neplakt.
2: O tai kas atsitinka trečią nakties?
3: Nu, kaip pamatai dreba, tai jo tada, žinai, aš kaip vyras.
2: Namas dreba?
3: Jo.
2: Wow.
3: Žinok, yra tokių būna svedinių, kad nesupranti, kas vyksta realiai.
2: O tai kiek toli tas poligonas nuo namo tavo yra?
3: Šiaip iš principo aš gyvenu Pabradės priemiestyje ir arčiau poligono pusės. Bet, žinok, skamba ten visa Pabradė. Lygiai taip pat kaip ir aš, nepaisant to, ar tu vienam krašte, ar kitam krašte gyveni. Tai iš tiesų turim problemą šitoje vietoje. Aš nieko prieš pratybas, viskas valio. Na, bet kažkaip tai arba bent įspėtų to žmonės, kad tam tikrų metų jos vyks.
2: Ne, šiaip išsigastat kartais, ne?
3: Aš tai kaip sakau, kaip vyras, man tai vienodai. Aš
2: kažkaip,
3: nu, kažkaip aš kažkaip ramiai tai žiūriu, žinau, suvokiu, kokioje vietoje gyvenu ir ramiai tai priimu. Bet tikrai yra jautrių žmonių, moterų, vaikų, tik gali prigazdinti iš tiesų, kad kur tau trečią nakties pradeda kratytis langai, viskas, tai tu gali visokių ten, va, kaip ir to pasakau, kas man buvo įdomesnio, kai tokį benzininį garsą girdi ir pirmą kartą, ir kai tau skalambėja per televizorių, kad va, gali atskrist, praskrist ir praskrenda, na, kai tu pirmas iki išgirsti, tai ir man taip įdomiau buvo jau.
2: Ai.
3: Nu, žodžiu, linkėkim visiems ramybės ir taikos.
2: Bet, žinai, kai tu praklausęs daug garsios muzikos savo gyvenimą ir mėgsti garsiai muziką klausytis,
3: Tikrai,
2: tai tau, žinai, tas toks gali būti...
3: Jo, aš turiu daug kilovatų namie, tai kai mane nervuoja, aš galiu atsisukti kaimynai toli, aš galiu patriukšmauti.
2: Aš tave atsimenu iš to laiko, kaip ir sakiau, iš Kelio žvaigždės, kad tu buvai Kelio žvaigždės rokeris. Tu ir jau atėjai, būdamas rokeriu tenais, ir šiaip visą laiką buvai roko fanas, ane?
3: Jo.
2: Ir dabar klausai roką?
3: Taip.
2: Ką klausai, ką gero, kas dabar pas tai playlistė?
3: Aš toks, mėgau labai new metalą, tai tokie gal iš sunkesnių būdavo Korn, slipknotai.
2: Nice.
3: Tokie, net siūdavausi paauglys, būdamas visas kelnes išsiuvinėtas buvo pavadinimais. Labai toks jau ir prie lengvesnių, bet labai unikali grupė, kuri beprotiškai man patiko, tai buvo Inkibus.
2: Oho.
3: Tai tokie, man...
2: Kaip tu man priminė apie Inkibus dabar, koks geras.
3: Jo, labai fainyje ir mane, aš turėjau tokį įdomią, ne tiek savybę, gal pomėgį, tais laikais paauglystės mes neturėjom tokios garbės ir galimybės sekti YouTube'o ir ten pasižiūrėti visokių gyvų pasirodymų ir taip toliau, reikėdavo sudėtingai ten per paieškas kažkur tai...
2: Per Zemulę.
3: Kažkur tai ten ieškoti, ten kažkaip sudėtingai, tai, bet man labai labai patikdavo žiūrėtis klipus ir gyvo garso koncertus. Man kažkoks buvo periodas, gal 5 metų tiesiog man fanatizmas ant to buvo. Ir viena iš nedaugelio grupių, kurie tiesiog 100% tinai kokybiškai grodavo gyvai, tai buvo Inkibus. Nes, pavyzdžiui, ten irgi Red Hot Chili Peppers. Nu, fainai, viskas smagu, patinka, kaip grupė įsijungi laivą, nu, ausis linksta.
2: Netobulai.
3: Antanui sunkiai sekės Antaniukui šitoj vietoj.
2: Nu, matai, pas jas ritmo sekcija, ten instrumentais, tai genijai, bet frontmenas jisai labai nusidainuodavo.
3: Jis, ačiū jam, bet jis tikrai turėjo ką pasakyti, matyt, tai kompensuodavo labai daug dalykų. Tai, žodžiu, tai va, tai Inkibus. Jėzau, gudsmekai, daug, jėzau, vardinčiau ir vardinčiau, bet toks šiaip plačiai augau, kaip sakant, įtakojamas brolio, tai ir ta senoji roko klasika, Led Zeppelinai, Pink Floyd,
2: Black Sabbath,
3: Exploited, Jesus Maria,
2: Alpha
3: Wiley, tie patys, Forever Young, tai man buvo kažką, aš ten drožiau tą plokštelę, žodžiu, plačiai ganėtinai, aš ir popsą myliu gerą, ir rokas man įdomu, ir visokia, ir naujų atrandu, aišku, dabar sudėtingiau, kai jau toks, nesu tas toksai tipinis melomanas, kuris ištisai paieškose, būna pastringu ant to seno savo ir norisi prisimintų gerų dainų, nes va, kaip ir pats sakai, priminiau.
2: Užsiciklinį,
3: paskui pareina, vėl kažką atrandi iš to, ko senai nesiklausęs, vėl grįžti. Tai kažkaip užima labai daug laiko tas ir nepalieka daug laiko naujoms toms patirtims. Bet faina, kad būna ir pasitaiko ir šiuolaikinės muzikos.
2: Bet matai tą, kad tu klausai paauglystai, labai užsikoduoja DNR ir lieka tos emocijos vienai per kitaip
3: prisiminimai. Jo, nes prisiminimų labai daug prie viso to.
2: Bet kai atvykai į kelią iš žvaigždės su to savo roko tokia ambicija, sakykime. Paskui tau apkarpė sparnelius ten, ne, tas toks popsinis pasaulis ir popsinis konkursas tam tikras.
3: Ir tiek konkursas ir pasaulis ir
2: 2006 buvo metai, 2005 ar 2006 kažkas čia buvo tokio, ar ne?
3: 5 buvo pirmas, 6 antras, 7 trečias jo.
2: O tu kelintam buvai?
3: Ir antram, ir trečiam.
2: Ai, turi
3: dviejose.
2: 2006, tai prieš 20 metų.
3: Jo,
2: rokas išgyveno tokį nuosmukį Lietuvoj, lietuviškas rokas. Ir buvo ten Hardcore LT, galėjai nuėti pasižiūrėti, kur tikri koncertai vykdavo, geri koncertai vykdavo.
3: Aš net pats turbūt nelabai žinojau, kas tai yra tam laikmetį, kaip berniukų iš kaimo, iš Pabradės, su roko supračiu ir su riboto interneto pasiekimumu, žinai, tų laikų, tai man gal net nepažįstami net dalykai tam...
2: Nu, Vilnius, žinai.
3: Jo, tai va čia didmiesčio gyventojai tokius galėjo žinoti.
2: Nu, aš pats iš kaimo irgi esu. bet atkuriu atveju atvarėjai kelią į žvaigždės, kokie tavo atsiminimai iš to laiko liko?
3: Šiaip pozityvus daugiau mažiau, bet persipina su, kaip sakant, ir su ta gal neigiama tokia pusė, kuomet supranti daug dalykų, nes įsivaizdavimas buvo naip tol. Su realybė prasilenkiantis stipriai.
2: Ką tu turi omeny?
3: Tai kaip ir užkulsiuose va minėjau tau, tai tas patikimas buvo toks, kad atrodė, kad viskas aš ten išnešiu su savo to roku, padarysiu taip, kaip įsivaizdavau, o dabar skambės tas rokas Lietuvoje iš tiesų taip, kaip aš įsivaizdavau ir taip, kaip norėčiau. Bet labai greitai ten, kaip sakant, apsikarpė tie sparneliai, nes ir su prodiuseriais nelabai aš ten mano pasiūlymai praėjo, kiek aš jų turėjau, kiek aš siūliau. Ir paskui jau atrodydavo ir suprasdavo, kad gal per sunkiai jau čia kažką siūlau ir vis bandydavo.
2: Inkibus koverius daryti.
3: Jo, bandydavo vis lengvint, bet žiūri, ne. Paskui prie viso ko dar pats važiuoji, matai, dauguma žmonių su tuo muzikiniu tokiu, vadinkim, pomėgiu į pop kultūrą, į estradą labiau. Ir supranti, kad provincijoje labai daug tokių ir tos nišinės muzikos beprotiškai mažai ir tu suvoki, kad gali ją tiesiog rusį groti ir karts nuo karto išeiti, ten į metus 2-3 koncertus turėti ir tiek žinių. Mhm. Arba važiuoti bandyti užsienį, kas irgi tam laikmečiu atrodė tiesiog kosmosas.
2: Tai dabar kosmosas atrodo, ne, dabar. Tais laikais iš viso buvo.
3: Tai nežinau, gaila, nesu Skandinavijoje gimęs, kažkur tai ten, kur yra populiaru. Mhm. Šiaip tai apmaudu, kad Lietuva labai mažytė kaip šalis gyventojų skaičium, nes būtum didelis kaip Vokietija, Britanija ir turėtum tokią muzikinę kultūrą, darydamas nišinę muziką gerai, tikrai turėtum pakankamai to klausytojo.
2: Mhm. Bet matai, ir tavo balsas žemas yra, jis toks tvirtas, geras balsas. Jo. Tiko tavo labai tie gabalai iš tikrųjų, ir jie ten, bent jau, kiek ten roko to bandė įdėti, kiek tavyje buvo to roko ir to tokio, nu, pop roko, sakykim, žinai, bet tie gabalai nuskambėjo tiek, žinai, kažkaip tais
3: laikais. Jo, nestačiu amžinatilsi Gintarui Zdebskiui, jis labai teisingai juos parinko, kaip be būtų, kad tai ir pop rokas buvo, bet aš net ilgą laiką irgi dar, kai būni jaunas, plevėsa, nelabai įsiklausai net į tą tekstą kitas iki giliau. Tai gal po 5 metų taip gerai nusėdo, kad ir nusėdo ir prasmės tų dainų, ir suvokimas, kad jos tikrai man tinka, kad jos pataikytos iš tiesų yra į asmenybę, netgi ne tiek, kiek į stilių. Tai išties jam didžiulis ačiū, kad jisai tą darbą padarė, nes galbūt kitiem būtų ne taip gerai pavykę kaip jam, nes, kiek žinau, jis irgi prijaušintis buvo roko muzikai.
2: Jis bitlomanas buvo.
3: Tai apskritai jis plačiai tą muziką mėgo įvairią. Tai jam puikiai tas pavyko ir atsispindėjo matytas manyje, kažkaip sulipo ir jo įžvalgos, ir mano tas noras išreikšta roką savai.
2: Jisai su visais jums dirbo, ar ne, ten Zdebskis?
3: Ne,
2: tiesiog
3: nepriektum fiziškai tiek.
2: Ten tiek daug buvo dalyvių, ne?
3: Taip, tai kai tau 16 žmonių startė ypatingai.
2: Ai, tiek buvo daug, ar ne?
3: Jo, kai 14-16 skaityk žmonių ir startė, ir tau kiekvieną savaitę jau reikia turėti nemažai vėl naujų kūrinių. Tai jie išsidalindavo ir mes patys būdavo turėjom tokių situacijų, kad tau šeštadienį tiesioginis eteris, tu penktadienio naktį pas Raigardą Tautkų, ar pas Normantą, ar pas Puchą kažkur išvažiavęs trečią nakties įroviai, sudainavai, padarėjai, išleidai ten kažkokį tai demo versiją, kurią jau iš karto šeštadienį reikės jau pristatyti visiem gyvai.
2: Tai dar laukiniai vakarai televizijos.
3: Visiškai, o jezau, ir nemeguoja, ir tekstas tas nelimpa, nesėda ten, koks Kardašiavičius šis Modestas tave pažadino šeštą rytą. Nu, davai greitai, tik tok tekstą. Tai ten būdavo merūnai tokių, nes pas jį buvo tokia biškiai problemėlė su teksto prisiminimu. Nu, turim kiekvienas kažkokia gal silpnesnė vieta, tai pas Merūną būtent ši vieta buvo tokia. Tai turėjomės tokį atvejį, kada atėjo prodiuseris vidurį nakties prikėlė, sako, piškink. Bet išpiškino.
2: Šaunuolį. Profesionalai.
3: Kai stresas paėmė, tai kaip sakant, įveikė.
2: Nu, Merūnas pro.
3: Nesiginčiam dėl šito reikalo be komentarų.
2: Dabar tai tu daugiausiai dirbi iš kelių žvaigždės, tai su Vudžiu, ne? Jisai čia toj pačioj kėdėj, kaip ir tu, sėdėjo, jis žiauri gerą man įspūdį paliko, labai įdomus jo buvo susipažintis, toks teigiamas, jūs turit labai daug tokio bendro teigiamo
3: jo, mes matyt, dėl
2: asmenybės tokios atrodo, kur tiesiog žmogus gerai nusteikia, žinai.
3: Šiaip pozityv, ir aš esu pozityv, ir jis yra pozityv, ir gal mūsų toks dar viena bendra savybė tokia, mes labai nesureikšminam niuansų, ten kažkokių tai nuoskaudų neprisikaupiam, tokių priekabų neturim, keistų kvailų kažkokių, tas darbas klandžiai vyksta, būna vis tiek kaip pavyzdys, ko pas mus nėra apskritai grupėje, netgi turint dvi merginas, kurios būna dažnai reiklios, tai tarkim numatom kažkokį įvykį, ar tai vaizdo klipas, ar tai kažkoks jau asmeninis turo koncertas, turo koncertai asmeniniai kažkokie, ir prisibrainstorminam daug visokių reikalo. Na ir būna natūraliai, kad kažko nespėjai, neišpildai, laiko pritrūko, dar kažko nesvarbu ko. Ir neatsiranda niekuomet kažkokių priekaištų. Va, tu čia žadėjai, nepadarėjai, čia taip galėjai, čia pasistengt labiau. Ir va šitų va tokių klišų priekaištų kažkokių mes nei vienas neturim. Suprantam, kad yra darbas ir visi darom tai nuo širdžiai ir maksimaliai ir išpildom tiek, kiek išeina tai akimirkai.
2: Su grupė dar, ar ne?
3: Tai va kažkaip kaip tie va tokie niuansai nesukelia papildomos ugnelės ir terpės kažkur tai ieškoti priekaištų. Tai labai sklandžiai darbas vyksta, vienas kitą suprantam iš pusės žodžio, kas liečia mano ir Vūdžio santykį, tai jis man kažkoks sielos brolis yra, aš tikrai linkėčiau visiems turėti tokį draugą kaip jis, nes ir bėdoj padės, ir užjaus, ir patars, žodžiu, viskas su jo, o.
2: Jūs ir susipažinot ten keliam žodžiuose?
3: Jau po, mes kad ir skirtingose buvom sezonuose.
2: A jis pirmam buvo?
3: Jis pats, jis jau toks jau atidarytojas viso to reikalo. Tai irgi juokime, sako, mačiau šis per veidrodį, sako, ateidavo pasižiūrėti, nes mes ten ilgą laiką nesupratom, iš kur filmuoja visos patalpos veidrodžiuose, žinai. Ir ten tie peršvečiami veidrodžiai iš vienos pusės, tai ten vaikščiodavo, tai jis sako, mačiau, kaip jis ten rupūžės.
2: Bet šiek, ten tas gyvenimas, kai jūs ten 24 valandas per parą filmuoja, tas nebuvo tokio papildomo emocinio krūvio tame?
3: Kamera, tai krūvis yra apskritai, kad tu esi uždarytas. Ir tau yra...
2: Langų ten nebuvo.
3: Jie absoliučiai nei vieno. Tai irgi buvo atvejis, kuomet suvokė, kiek tas langas atrodo svarbu. Tai jau čia gal, nu, va, konkrečiai apie langą papasakus. Turėjom tokią studijėlę, padaryta garso įrašų, kad mes galėtume mokintis, ten bandyti demo versijas, kažkokias kūrybą, kažką ten įamžinti ir paskui perduot kitiems, gal jeigu yra iš ko padaryti kažką jau rimtesnio. Nu ir žodžiu, kambarukas, kaip kambarukas, ten visos sienos tais paralonais akustiniais iškabintos. Na ir praėjus jau gal kokiem geriem dviem mėnesiam, tai ten tas sėdėjimas jau įaugęs, taip giliai visiem va čia jau užknysęs. Ir vieną gražią dieną atsiklyvoja vienas tiesiog, tas visas paralonas nukrenta, ateina, o ten durys, o tose duryse langas. Ir visi žiūrim, kaip kaliniai tą langą, žinai. Ir ten pro tą langą mes matom didelį kažkokį tai laiptinės koridorių, kuriame dar yra langas. Ir pro tą langą matosi į laukas. Tai reikėtų matyti tokį psichinį lengvai, tą tokį vaidelį visų, kai visi stovi į tą langą sulipę, žinai, o koks oras matėjai, ir analizė, tai žinai, interpretacijos toks, žodžiu, to nepajutus, neina net supras, nes atrodo kvailas, toks reikalas, atrodo,
2: ne, čia, bet tu... kai tiek laiko prabūni be langų.
3: Ir ten tas toks grinai jau, ta prasme, manęs su kaliniu pasodintų, aš tikrai rašiau bendros kalbos su jo, vienareikšmiškai mes vieną kitą užjaustumėm. Aišku, aš neturėčiau galbūt tiek patirčių, kiek jisai ten turėtų.
2: Kriminalinių.
3: Bet šio bei to bendro mes tikrai rastumėm pokalbėje vienareikšmiškai. Tai žodžiu, tai su to sėdėjimu tikrai buvo sunku, bet vat, kas liečia kameras, tai jos jau po savaitės į ten trečią, aštuntą planą, tu jau tiesiog jų nebematėjai.
2: Jau
3: vienodai būdavo ir ką, ir tu sakai, ir nebepaisiai ten tų žodžių, ir ten tų kiksmažodžių išsprūsdavo tikrai ne vienas. Tai ten, jeigu būtų norėję rodyti, ką nori, tai apskritai ta kameros ir televizijos galia labai jinai tokiai tu ją gali visai išinterpretuoti, sutransformuoti iš žmogaus, apie kurį tu turi 24 valandas paroj informacijos 7 dienas į savaitę ir tau reikia siužeto 8 minučių, tai tu gali jį pristatyti kaip nori.
2: Nu, labai gerai gali pakreipti.
3: Jo, tai tu gali tiesiog prikarpyti 8 minutės į nosį bekrapštantį, žinai, kita medalio pusė gali atrodyti, kad jisai tiesiog ištisai ten stengiasi šaunuolis, kaip jis repetuoja, viską daro ir toks, žinai, ir gaunasi ta tokia jau, kaip prodiuseris nuspręs ir kokį jis nori įspūdį visuomeniai žiūrovui sudaryti apie tave, jis taip gali ir susukti.
2: Įdomu, kaip dabar susuktų su dabartiniam patirtim, žinai, televizijos. Jo. Nes tada tai buvo pakankamai naujas formatas, žinai.
3: Taip, apskritai čia buvo toks.
2: Jo. O dabar, kaip pateiktų viską, tai iš vis kaip.
3: Galėtų, šiaip iš tikrųjų, daug ten vėlgi psichologijos beprotiškai daug ir šiaip reikėtų atsargiai, nes, nu, ten buvo toksai, vadinkim, Jėzau, undergroundas tų laikų, nes ten momentais tai galėtum matyti net ir į teismą paduoti už kokį nors ten
2: privatumo pažeidimą.
3: Privatumo ar psichologinį smurtą kažkokį. Nes tikrai momentais gal kažkokių situacijų taip labai konkrečių nepaminėsiu, kaip pavyzdžio, bet tikrai buvo tų momentų, kada galėtum kipti ir pasakyti, kad tai gal visai nelabai čia etiška būtų taip.
2: Ne, ir paskui tai dar kybo, taigi dėl autorinių reikalų ten buvo kažkokių problemų. Jo, dėl to, kad tiesiog imdavo dainas ir perrašydavo tekstą, pateikdavo kaip ten.
3: O ką, mums mes tai šlapukai nieko nežinom.
2: Nu taip.
3: Mums duoda.
2: Bet ir ne jūsgi ten į teismą padavinėjo, ten jau pačią televiziją padavinėjo.
3: Jo, jau ten konkrečiai jau prodiuserinės kompanijos, jau televizijos, jau jie.
2: Bet mes trumpą turim pertrauką padaryti, to rūpą klausyti, netrukus sugrįšim. Radio ritmas.

0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmo grūdą, šiandien svečiuojasi pas mus.
2: Čin, čin.
1: Ir kalbėjom čia apie kelią žvaigždes, bet jau seniai tas buvo, grįžtami į šios laikus. Kaip dabar tau sekasi su muzikine veikla? Mes prieš laidą kalbėjom, kad daug koncų turit su grupe dar, su Vudžiu ir su dar dviem merginom. Atleiskit, aš tikrai vardų nežinau. Nes pas jūs ten šiaip jos keičiasi, aš kaip suprantu.
2: Jau. Trečia partija.
3: Partijas.
2: Po dvi, žinai. Trečia partija.
1: Tebūnie jos nesupyksta, jeigu girdi. Bet kuriuo atveju, daug koncų turit su tuo ir aš jūs paskutinį kartą, man atrodo, per teliką mačiau jūs auksinius svogūnus atidarinėjate.
2: Mes ten etatiniai, jo.
1: Jūs etatiniai auksinius svogūnų laikytai?
2: Jėzau, aš gal 15 metų ten iš eilės.
1: Bet tu kaip rokeris, nesijauti kažkuria prasme pardavęs savęs truputėlį Valinsko?
2: Kaip čia gali suinterpretuoti įvairiai, žinai. Čia, kaip sakant, vėlgi, reikia grįžti į paprastą tą tokį suvokimą realybę. Grupė dar ir apskritai man kaip asmenybė popsinis veikimas pop kultūroje yra darbas. Bet reikia dar ir nepamiršti tai, kad aš esu melomanas širdy. Nesu aš tas tipinis, kaip sakant, kaip arklys bukai tiesiai su paslėptom akim einantis rokeris, kuris nieko nenori kitko apskritai apie kitus stilius nei kalbėti, nei žinot, nei girdėt. Tai aš į muziką žiūriu plačiai. Taip išėjo, kad man susipinė tie keliai ir kažkaip būtų apmaudu tiesiog tą gautą dovaną ir tą biletą į tą didesnę Lietuvos sceną paimti, išmesti šiukšlių dėžę ir nieko su to nedaryti. Mhm. Tai mano buvo pasirinkimas toks, kad laiko apstu tam, kad spėčiau daryti tai, ką aš mėgstu ir turėti mėgstamą darbą.
1: Nes darbas šiaip yra, nu,
2: apskritai,
1: vis tiek tu dainuoji,
2: tai
1: muzikinė veikla tai yra.
2: Vat aš aplinko ir lenkiu, kad vis tiek tai yra mėgstama veikla ir mėgstamas darbas. Jeigu aš ten jau kardinaliai nekeščiau pop kaip stiliaus, dar galima būtų kažką ten kalbėti apie tai, kodėl aš jo neatlieku, o kodėl aš tik rokeris esu. Mm-hmm. Bet kadangi mėgstu muziką įvairią, tai aš ten ir susilankstau, kur man reikia. Ir šiaip apskritai yra, muzika yra apskritai yra visa yra gera. Mm-hmm. Jinai turi tik tai skambėti ten, kur jai yra vieta ir laikas. Mm-hmm. Tai būtų labai nefainai pamatyti mano kažkokį tai roko projektą kažkur vestuvėse, kur Hebravi visiškai kitos muzikos nori. Pavyzdžiui, pakviestų mane kaip grūdą, taip, ir lauktų, pavyzdžiui, to pop-roko kiekvienam savo, ką tu manai, rock'n'rollas, va tokių pop-roko klasikos kažkokių tai tam formate kūrinių ir aš atvešiu jiems lipknotus. Nu ir nieko neperspėčiau, sakyčiau, Hebra, aš čia paimprovizuosiu, taigi Hebrai iš širdys iššoktų.
1: Nu, nemokėtų. Tiesiog
2: sakytų, tu šetono vaikas esi velnių priėdęs, ačiū, sakys, nu sorry grūdai, bet nu...
1: Laiktų į bažnyčią.
2: Jo, iš pažinties su kunigėliu pakalbėk. Tai tas, vat, nu, viskam yra savo vieta ir laikas, tai aš nematau tame nieko blogo, jeigu žmogus pasirinko siaurai eiti ir būti tik tam tikros stygliaus puoselėtojas, irgi jam čia pilna laisvė tam.
1: Jo, tik tai žinai, reikia ir neteisuoliškai galbūt žiūrėti tai, kad kiti žmonės renkasi daryti daug skirtingų dalykų.
2: Labai lengva paimti ir nuteisti kažką.
1: Jo. Tai... Ir šiaip iš savo pusę sakyt, ai, tai čia tas prasidavęs, tas toks, tam
2: jo,
1: pasamoks.
2: Čia labai
1: kiekvienam,
2: toks...
1: kaip ir tu dainau, žinai,
2: kiekvienam savo,
1: kas ką nori, tas to daro.
2: Tam lengva šliaužiot, neskraidys.
1: Šitą, man atrodo, kėdėjo, negrįžda.
2: Kaip sakant, betraškėdamas, bekalbėdamas. Tuoj, patikri. Nu, šitą lyg ir nieko.
1: Žinių radija, žinai, tokia yra vieta, kur politikai nusėdi kėdės ir jis pradeda girdėti.
2: Stampus jie dažnai, kaip sakant, sėdi, tai būna jie stambesnių kaulų vyrai.
1: Jo, bet kuriuo atveju, šiaip, ką labiausiai rokenroliško esi per gyvenimą padaręs, kaip to atrodo?
2: Rokenroliško?
1: Jo, nes nu, rockstarai, jie yra tokie žmonės, kad jie kartais, jeigu tai pasižiūrėjai, žinai, biografijas kai kurių roko...
2: Jo, pridirbę, pridarė ko nors.
1: Jo, kalbant, žinai...
2: Jezau, galvoju dabar, ko aš esu pridaręs. Šiaip aš toks gero būdo rokenrolistas, nes turėjau labai labai griežtą mamą, man nebuvo kada.
1: Tai tavo mama jo, griežta buvo?
2: Labai griežta buvo mama, žemaitė tikra, tai žodžiu.
1: O kaip tas jos griežtumas pasireikšdavo?
2: Tai šiaip palauk nebūdavo, kadangi mes du broliai, abudu pasipešti ir visą kitą, tai galėdavo ir jom į ausį gauti.
1: Nuo mamos pasireikšdavo?
2: Jo, aš maukštį vieną. Laikai tokie, kai reikėdavo sudrosminti, tai diržą matėm tikrai būdu. Ir sako, mama tokia, tėvukas buvo tokio ramesnio charakterio, pas jį kažkaip kitaip ten viskas. Jis labai pozityv, ramus, jam daug kas vienodai atrodydavo taip iš šono, bet jis tiesiog neužsikraudavo žmogus. O mamai, kadangi jai atrodydavo matyt, kad jam yra vietų, kuriam vienodai, tai jai reikėdavo suimti, žinai.
1: Kompensuot
2: kažkaip. Tai jinai, kadangi tokia bajava moteris buvo, tai jinai su mumis taip ir tvarkys. O kad grįžtant prie temos, tai taip greitai, aišku, prisiliebavę mes kurti, ko ir kaip tik nebuvę.
1: Kas daugiausia tūsino iš kelių žvaigždės Hebros, jeigu taip jau? Radžis?
2: Radžiukas mėgo. Jo, bet jam buvo sunku pradžiai, nes jisai, jam buvo naujos pažintis su viso to. Jis, kadangi tiesiai iš vaikų namų parėjo, tai jis kaip ir ten savo disciplinai tvarkojo, toj pragyvenęs iki 18 metų, tai buvo šventas geras vaikas. Nu, paskui šio bei to prisimokė, tai kaip sakant. Tai būdavo visokių cirkų, kai jisai ten nuo vieno alaus, paskui kitą dieną nieko negali daryti.
1: O palauk, jūs su Rūlė buvo tam pačiam, ar ne?
2: Rūlė buvo su Vodžiu.
1: Amžinatilis Rūlė, tu pažinoji, jis geras.
2: Jo, gerai, jis fainas įdomus. Tipinis menininkas toks.
1: Prastafaris.
2: Jo, jis į Regio karalius Lietuvos, aš jį priskirčiau, tikrai jis būtų.
1: Hokšylo ir jis, jo.
2: Jo, jie tokie galėtų, jam tikrai tą nominaciją būčiau įteikęs.
1: Keista, labai, kad nei to nebėra. Aš tikrųjų, kaip pagalvoju.
2: Labai gaila, šiaip iš tikrųjų paklydusi siela ir matyt, va čia dar galima būtų grįžti prie šitos temos, mes jau šį beitą apie tai kalbėjom jau prieš tai ir apie ją matyt buvo labai didelis trigeris, kad jisai negali kurti to, ko nori. Tai vat jam buvo matyt sudėtinga priimti tą tikrąją realybę, kokia yra rinka Lietuvos. Ir jis tikrai matyti irgi lygiai taip, kaip ir aš, turėjo tą svajonę daryti taip, kaip jis įsivaizduoja. Ir tikrai jam turėjo būti labai sunkus tas momentas ir ant jo atsispindėjo. Stipriai, kad jam neišeina, jis ir depresijos turėjo požymių didelių ir tas alkoholizmas jo, visokie tie dalykai, tai aš įsivaizduoju, kad tai pasekmė to, kad savirealizacija jis ten neturėjo vietos. Ir atėjo suvokimas, kad apskritai čia savirealizuotis taip, kaip jis įsivaizduoja, yra be proto sudėtinga ir tave uždaro į tokį keltą ir tu tenais marinuojas ištisai, tai matyt, jam buvo labai didelis smūgis viso to ir jis nelabai susitvarkė su šito reikalu.
1: Žinokai, kai kuriam menininkam tiesiog.
2: Jo, tai aš matyt šitą vietą, jeigu būčiau silpnesnių nervų arba tokio konservatyvaus požiūrio į vieną tiesioginį stilių, matyt, man irgi būtų buvę beprotiškai sunku po to. Tai greičiausiai aš būčiau arba tiesiog išėjęs, arba labai anksti iškritęs, arba tiesiog visus apšėręs ir sakęs, Hebra, eikit jūs ten toli, ir, bet kažkaip matyt tą psichologiją mano tvirtesnį šitoj vietoj gavosi ir kažkaip sudėliojau tos prioritetus, dalykus, išsidėliojo viskas į lentynas ir kažkaip atėjo suvokimas, kad visi dalykai turi savo vietą ir laiką.
1: Bet tu vis tiek turi ir tokių nišinių projektų, kurie, ta prasme, tave ne tik tai pop muzikoje laiko, tu, kuri ir post-punką, ne, kažkiek
2: tai. Jo, tai va, dabar šiai dienai, tai va, kaip ir kalbėjom apie šitos dalykus, tai tikrai visada, jeigu nori, gali atrasti kelių, kaip save patenkinti viduje tą muzikinę mūzą savo. Tai vienaip ar kitaip, lygiai greičiai prie to darbo muzikinio, prandu to laiko ir savo mėgstamai muzikai. Tai vat, Mes labai daug metų, daugiau nei 20, nuo paauglystės, du bičiuliai, linkėjimai jiems, Augustas ir Artūras. Mes įvairių projektų su jais turėjom, ir roko, ir new metalo prisigroja, gaila, neturėjom tais laikais tų technologijų, kad kažkas būtų lygiai įrašyto, ką galėtumėm dabar interpretuoti iš naujo. Tai daug kūrybos tiesiog pasilaidojo, bet galų gale vat štai susibūrėm trise ir išleidom vinilinį albumą. Mūsų projektas vadinasi El Mist, išvertus būtų elektroninės dulkės, ir tai muzika, kurioje persipina labai daug stilių, yra ir roko, tai ten gal tą roką labiau atspindės mano balsas. Ir tie girgždėjimai, visokie girgždėsiai, yra gitarų, jos gal atspindės šiek tiek. Pats stilius turi daug elektroninio prieskonio ir to tokio vadinamo post-punko skonio labai daug tenais. Ir tai vieta, kur galim kažką palikti iš gelmių. Tai Augustas prisideda pagrinde prie tekstų rašymo, tai jam labai puikiai sekasi, jisai labai giliai masto, įdomios pas jį temos paliečiamos, man labai jos įdomios pačiam.
1: Apie ką jis rašo?
2: Jos labai socialinės, gal vadinkim taip, labai tiktų gal šiam tokiam liūdnam periodui, kuriame visi gyvenam, pradedant karais, saviraiškos problemam, kaip žmonės neranda savęs, netranda, kaip ieško, kaip pasiklysta, jis negali identifikuoti, kur jis yra. Yra net konkrečiai kūrinys ir vadinasi identity. Kaip pasimeti tose dalykuose, kaip žmonės tie pasimetimai nuveda net iki savižudybių ir nu toks šiaip sunkios gana temos paliestos, bet jos labai labai šiai dienai yra aktualios ir mes kartais nepamatom, kiek daug aplink mus to yra. Ir tai galbūt būtų paskata kartais nepraleis pro akis, kada tu matai savo bičiulį kažkur ten užsidariusi, gal jam iš tiesų reikia tiesiog pokalbio arba pastebėjimo.

0: underground, žinai,
1: kažkam tikrai,
0: žinai, apie socialinės temas, žinai, čia galbūt toks truputėlį.
1: Taip, tai dažnai tą, Jėzau, man net su darbais būna, aš pats gi suvirintojas esu, kaip, tai kai kartais kokiam statoilė ar ten degalinė ateini juodom rankom purvinas į darbinį rūbą įlindęs ir matai žmogų, kuriam galva, žinai, krypsta, atkrypsta ir jis lyg ir supranta, kad kažką pamatė, bet tada atrodo jam viduje sako, ne, negali būti, žinai. Ir jis taip 10 kartų į tave žvilgt, pažvilgt. Ir tada supranti, kad jam ten yra disonansas, jisai nesusigaudo. Kaip taip gali būti? Atrodė, tau turėtų būti Kirkorovas uždėtas, žinai, ant tavęs. O tu čia už kokį tu ten visas kaip liurbis, žinai, visas
0: nu, darbuotojas, darbininkas,
1: žinai. Darbinis toksai, nu, kelininkas, žinai, toks murzinas. Tai va, tai šitoj vietoj aš dažnai žvilgsniu tu pamatau, tai ir kiek esu, tarkim, turėjau tokį fainą irgi, va, galėčiau, kas liečia muziką paminėt, ir tikrai garsus muzikantai, labai ačiū jiems, man buvo irgi labai nuostabus periodas, tai Rytis Taraila, Vainilaitis Vytis, Hugis, amžinatilsi Paulius, bosistas mūsų legendinis, kuris...
0: O Hugis dabar Ispanijoje gyveno?
1: Jo.
0: Okay, nu, tiesiog.
1: Nu, tai faina, mes turėjom cover bandą pasidarę.
0: Geras.
1: Vieną šiaip beje ir autorinį kūrinį išleidom, spėjom. Tai projektuką buvom pasivadinę The Flies. Ir mums labai labai fainai sekės, mes turėjom tokį labai įdomų platų roko koveriukų setuką surinkę, nuo Marilyn Mansono iki Depeche Mode, visko ten buvo. Nirvana labai gerai lipo, tokia autentiška labai gavosi, tokia arti tikrovės. Tai teko net apšildyti biksus, kai jie šventė Siemens Areną į savo jubiliejų. Čia jau turbūt jau praėjo gal kokie metai 8 nuo to įvykio. Bet buvo labai faina, nes jie ten norėjo tokį padaryti tą iškelt faktą, kad jos kažkuomet kažkokiam festivalyje apšildė Nirvana.
0: Nu, Nirvana grojo prieš juos.
1: Jo, nu, tipo, jie taip interpretavo, tai jie čia užstūrė tokį. Mums reikia Nirvanas, tegu apšildomus padarykit 5 gabalus. Tai turėjom mes tokią opciją. Tai va, tai žodžiu, tai irgi buvo labai fainas metas, kada pažemint buvo galima. Tai bet irgi visokių tokių, pavyzdžiui, man buvo ir toks laikmetis, kur irgi nesusipranti, vat man kaip muzikantui buvo toks, tarkim, tų laikų toks būdavo, jeigu muzikantas, tai popsistų nemėgsta, jeigu tikras tipinis muzikantas. Ir, o paskui galvodavau, kas vyksta, kame kampas, paskui žiūriu, kad tie muzikantai irgi tokie kažkokie keisti. Nesakau, hebra, jūs kada nors susirenkat pagruoti ten, nu tiesiog padžemint, kad kūrybą pavystyt, sakau, kokie padžemint, sakau, seniuk, nėr kada man šiandien su Jurga, rytoj su Mamontovu repeticija, trečiadienį su nuo repeticija, ketvirtadienį tą, penktadienį grajus, šeštadienį grajus, ir jie va taip gyvena, pardavę savo gyvenimus kažkokiem tai dideliem žmonėm.
0: Jų dainas groja.
1: Jo, ir toksai, ir vėlgi grįšim prie temos, kad ta niša Lietuvoje labai mažytė, ir kaip tu benorėtum gerbti tą tikrą muzikantą, jis irgi turi būti parsidavęs. Ir tas muzikantas kartais irgi paklysta pykdamas ant popsisto, kad jisai daro popsą. Mhm. Tai toks, visi turėtumėm susiprasti, kad Lietuva mažytė ir turim kažkaip ten tilpt.
0: Ir mylėt vienas
1: kitą. Jo, ir vienas kitą mylėt. Svarbu, netrukdykim vienas kitam. Va tada ir bus darna.
0: Ir nebūkim susireikšmės.
1: Taip, taip.
0: Bet tu užsiminėjai, kad tu esi suvirintojas, ar ne?
1: Taip.
0: Bet tu... Kam tau to reikia, realiai?
1: Taip gyvenimas numetė, kad aš ilgą laiką, kai mokiausi, nelabai žinojau, ko noriu. Kai atėjo noras, kai aš pamačiau 12 metų brolį scenoje rėkiantį rock'n'rollą, tada aš supratau, va, ko aš noriu. Mhm. Bet muzikinio išsilavinimo jokio neturėjau, buvo vėloka kažkur keliauti, tai pradėjau vytis, tai iškeliavau į ansamblius visokius, paskui ten pakliuvau šiaip ne taip į orkestrą, mušamaisiais pagrajant, nes klausą turėjau, ritmą gerai jaučiu, man ten gaudavosi, tai pabiškį tą muzikinį reikalą vyjausi.

0: Ir kai atėjo metas stoti kažkur, aš išsilavinimo neturiu, manęs ten niekur niekas nelaukia, kas susijęs su muzikinė kryptim. Ir pakibau toks, kur įstosiu ten. Įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, pabaigiau pramonės inžineriją. Ten buvo suvirintojo pakraipa. Pačiupinėjau ją, pačiupinėjau poligrafiją, pačiupinėjau technologinius mokslus, visur aš ten pabuvojau ir taip išėjo, kad likau suvirintojas su aukštojo.
1: Ir dabar to dirbė, ne?
0: Toks jo gavos kaip antras amatas, bet čia jau toks grinai amatas.
1: Dieninis darbas.
0: Taip, nuo pirmadienį iki penktadienio aš galiu savo leisti būti mūrinas.
1: Nuo pirmadienį iki penktadienio būni suvirintojas, paskui penktadienį vakare jau su...
0: Galiu būti Kirkorovas.
1: Jau. Kostiumą,
0: tai čia buvo irgi, nes mane ir šiaip prie žemės traukė, aš mėgstu paukininkauti, padaržininkauti, tai čia buvo pernai bairės juokiausi, o pas mus Kristina grupės narė irgi šiltnamio žmogus, tai buvo čiūdas, atsivežiau, žodžiu, susisodinau pomidorus, atėjo laikas, kai reikėjo jau skabyti jos ten, tuos auglius visokius paplėšyti. Aš toks nemėgstu pirštinių, žodžiu, plikom rankom dažniausiai dirbu, nusiskabiau, susitvarkiau, išeinu žalios rankos, nerealiai žalios, tiesiog ryškiai žalios. Ir aš kabrūžiu, brūžiu, toj kriaukliai nieks nesiplauna, žinai. Negaliu, nesusitvarkau, galvoju, ką daryt, galvoju, Kristai paskambinsiu, o man išvažiuoti po pusvalandžio reikia. Pas mane žalios, žalios rankos.
1: Koncerai.
0: Skambinu Kristai, sakau, gelbėk, sakau, nesusitvarkau, sakau, rankos nuo pomidorų žalios. Sakau, tai tu nesiparink, sakau, tu surask, sakau, juodųjų serbentų, prisiskink lapų, tiesiog jais patrink ir nuplauk vandeniu ir taip pat nuės. Kol nepamačiau, man atrodė mistika. Mhm. Bet žinau, kaip su rūkštim nuėmė.
1: Geras.
0: Tai va toks visiems, kas norėsit pomidorų, žalumą nuo rankų nusiplauti, tai žinokit, nerealus dalykas. Pasiemat, pasitrynėt lapų į rankas serbentų juodųjų ir toj pat nėra.
1: Geras, tai, žinai, toks, sakau, toksai tiek daug įdomių skirtingų veiklų.
0: Visokių.
1: Tas gyvenimą pakrauna ar kažkiek perkrauna?
0: Pakrauna kaip tik, nes tu neužsiciklini, žinai, vienoje vietoje. Kaip vis tiek, kad ir mėgstamas darbas, bet jeigu jis būna... Bedirbant mėgstamą darbą būna periodų, kada tu itin intensyviai ten užsimali tame darbe. Tai ir jeigu neturi kažkur vietos, kaip nusigręžt nuo to, pabėgt kitur ir truputėlį praskaidrint protą ir pats ribot nuo to, tai paskui ilgai irgi nefaina, kada tau mėgstamas darbas per gerklę lipo. Tai, tai pas mane taip ir gaunasi, aš biški ten, statybos dar plius namie, o jai.
1: Nu, tai, namas tai toks jau projektas gyvenime nesibaigti.
0: Tai dar jau. Sklypas didžiulis, tai dabar irgi ten po pievą lakstau, kaip grundulus renku ir akmenis nusiaubas. Nedaug tu dėvė nedavęs. Nu, žaižiu.
1: Nu, bet kuriatui dabar tas sezonas. Vis tiek, grūdai, ačiū labai, kad atėjai. Žiauriai fainai, man labai visada smagu sutikti žmonės, kurie yra tokie pozityvūs ir teigiami ir pasikrauti tikrai tos energijos.
0: Ačiū tokios,
1: kad iš tikrųjų daug skirtingų dalykų galima išbandyti gyvenime ir daug skirtingų dalykų pasiekti.
0: Visiems linkėčiau. Bandykit.
1: Judėkit ir tikrai stovėkit vietoj. Ačiū labai, linkėjimai Vūdžiui ir linkėjimai visiems visai grupai dar. Čia buvo Grūdas ir Radio Ritmas. Geros visiems geros dienos ir laikykitės. Ate.
0: Ate.
2: Radio Ritmas. Reklama.
3: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
4: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
3: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, ką kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visą kitą, ir visą kitą.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekia taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos 18 skyrių, kurio tema Dievas dar pakartotinai patvirtina savo pažadą ir paskelbė artėjantį Sodomos ir Gomoros sunaikinimą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malone šį vakarą galime būti vėl drauge su tavimi, su tavo žodžiu. Meldžiame, kad skaitydami galėtume išgirsti tylų tavo dvasiaus balsą. Prašom, kad tu padėtų mums nesipriešinti, kada tu tyri mūsų širdis ir mūsų mintis. Tai vyksta tavo valia mūsų gyvenimuose ir meldžiame, kad tavo žodis pasiektų širdis tų žmonių, kurie nepažįsta tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo. Palaimink mus šį vakarą Jėzaus vardu. Amen. Taigi Dievas pakartotinai patvirtina savo pažadą. Dabar aš jums perskaitysiu tas eilutes, kurias mes jau nagrinėdami šią temą apžvelgėme praėjusioje laidoje. Viešpats pasirodė prie Mamrės ažuolų Abromui sėdint pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius tris vyrus. Pamatęs juos, jis atbėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir nusilenkdamas iki žemės tarė: Mano viešpatie, jei susilaukiau malonės tavo akyse, neaplenk savo tarno. Tebūna atnešta truputį vandens. Nusiplaukite kojas ir pailsėkite po medžiu. Atnešiu kasnį duonos, kad galėtumėte pasistiprinti. Po to galėsite toliau eiti, nes juk užsukote pas savo tarną. Jie atsakė, daryk, kaip sakai. Abromas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir paliepė, greitai įmaišyk 3 saikus gerų miltų, išminkyk ir iškep plokštainių. Abromas nubėgo prie kaiminės, paėmė veršį jauną ir rinktinį, padavė tarnų ir šis greitai jį paruošė. Tuomet, paėmęs varškės bei pieno ir paruoštą veršieną, padėjo visą prieš juos, o pats patarnavo jiems valgant po medžiu. Tai praėjusioje laidoje mūsų apžvelgtos 18 skyriaus eilutės nuo 1 iki 8. Kurgi tavo žmona Sara? Paklausė jie. Jis atsakė, va ten, palapinėje. Pradžios knygos 18 skyriaus 9 eilutė. Anomis dienomis buvo nepriimta, kad žmona pasitiktų svečius ir juos užimtų, ypač jei svečiai buvo vyrai. Rytuose ši tradicija išlikusi iki mūsų laikų. Tačiau dabar atvykėliai teiraujasi, kur yra Sara. Tuomet vienas jų tarė. Aš tikrai sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir tavo žmona Sara turės sūnų. Tuo tarpu Sara, stovėdama jam už nugaros prie palapinės angos, klausėsi. Pradžios knygos 18 skyriaus 10 eilutė. Sara klausėsi, pridėjusi ausį prie rakto skylutės ir viską girdėjo. Dabar jie abu, Abraomas ir Sara, susivokė, jog patys to nežinodami priėmė viešnagin angelus. Abraomas ir Sara buvo senyvo amžiaus pagyvenę. Sara jau buvo liovusis sirgti mėnesinėmis. Tad Sara juokėsi savo sakydama, po to, kai nuvytau, negi patirsiu džiaugsmą. Mano vyras toks senas. Pradžios knygos 18 skyriaus 11-12 eilutės. Kitaip tariant, Sara klausė savęs, ar gali tai būti, kad turėsiu sūnų? Ir juokėsi. Kokio pobūdžio buvo šis juokas? Manau, Sarai paprasčiausiai tai atrodė per daug gerai, kad būtų tiesa. Esu tikras, jog daugelis iš mūsų esame tai patyrę. Kiekvieno mūsų gyvenime buvo akimirkų, kai dėl akivaizdaus Dievo gerumo negalėjome suturėti juoko. Taip atsitiko ir Sarai, jis sako, taip pernelyg gerai, kad būtų tiesa. Negali būti, kad man tai nutiks. Viešpats tarė Abraomui. Kodėl Sara juokėsi sakydama, nejau aš iš tikrųjų dar gimdysiu, būdama tokia sena? Argi yra Dievui negalimų dalykų? Aš sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir Sara turės sūnų. O Sara gynėsi sakydama, aš nesijuokiau, nes buvo išsigandusi. Bet jis atsakė, tu tikrai juokėsi. Pradžios knygos 18 skyriaus 13-15 eilutės. Viešpaties klausimas išgąsdino Sarą. Ji bando išsisukti, bet tiesa akivaizdi. Vyrai pakilo ir žvalgėsi, kaip eiti Sodomos link. Abraomas, lydėdamas, ėjo kartu su jais. Pradžios knygos 18 skyriaus 16 eilutė. Prie Abraomo namų nebuvo vartelių, Todėl prieš atsisveikindamas jis palydėjo savo svečius kiek toliau. Eidami apačioje jie galėjo matyti Sodomą ir Gomorą. Kai lankiausi tame krašte, stebėjausi, kaip toli matyti giedrą dieną. Mačiau Jeruzalę ir Betliejų. O nuo senosios Samarijos griuvėsių galėjau matyti Jeruzalę, Viduržemio jūrą ir Galilėjos ežerą. Hermono kalnas buvo matomas kone iš kiekvienos vietos, jis milžiniškas. Abromas su svečiais nuėjo gan ilgą kelio galą, apačioje matydamas Sodomą bei Gomorą. Šie du miestai buvo didieji ano meto kurortai. Manau, jog juose buvo malonu ir gera gyventi. Dievas paskelbė būsimą Sodomos ir Gomoros sunaikinimą. Viešpats mąstė, argi aš slėpsiu nuo Abromo, ką žadu tu jau daryti? Pradžios knygos 18 skyriaus 17 eilutė. Iki šio momento Dievas nebuvo atskleidęs Abromui, jog ketina sunaikinti Sodomą ir Gomorą. Dabar jis sako, argi aš slėpsiu nuo Abromo, ką žadu tu jau daryti. Dabar paklausykite, kodėl Dievas neslėps to nuo Abromo. Žinodamas, kad Abromas taps didelė bei galinga tauta ir kad viso žemės tautos ras jame palaiminimą. Pradžios knygos 18 skyriaus 18 eilutė. Abromas turės didelę įtaką daugeliui žmonių, taip pat ir būsimoms kartoms. Jis neišvengiamai daro įtaką daugybei žmonių ir šiandien. Man kalbant, o jums klausantis. Juk išrinkau jį, kad galėtų pamokyti savo vaikus ir savo būsimą šeimą laikytis viešpaties kelio, darant kas teisų ir teisinga, įdant viešpats galėtų įvykdyti, ką yra pažadėjęs Abraomui. Pradžios knygos 18 skyriaus 19 eilutė. Dievas sako, verčiau neslėpsiu to nuo Abraomo, kad jis nesusidarytų apie mane klaidingos nuomonės. Beje, atkreipkite dėmesį, jog Abromas auklėjo savo vaikus. Tuomet viešpats tarė, šauksmo prieš Sodomą ir Gomorą taip padaugėjo, ir jų nuodėmė tokia sunki, kad turėjau nužengti ir pamatyti, ar jie iš tikro elgėsi, kaip skelbė mane pasiekę šauksmas. Taip ar ne, sužinosiu. Pradžios knygos 18 skyriaus 20-21 eilutės. Kitaip tariant, Dievas sako Abraomui, žinau, kokia ten padėtis, bet nužengsiu ir ištirsiu. Dievas niekada nieko nedaro skubotai ir neapgalvotai. Gerai, kad jis atskleidė Abraomui savo ketinimus, antraip Abraomas būtų susidaręs apie jį klaidingą įspūdį. Jis galvotų, jog Dievas yra diktatorius ir kerštautojas, nesirūpinantis savaisiais ir neparodantis jiems gailesčio. Bet dabar Abraomas turi laiko sustyguoti savo mintis. Tikriausiai jis klaidingai įsivaizdavo Dievą bei Sodomos ir Gomoros situaciją. Abraomas klydo dėl daugelio dalykų. Tai viena iš priežasčių, kodėl Dievas pasako mums tiek ir nei daugiau, nei mažiau. Jis daug ką nutyli, bet užrašė pakankamai, kad ir paikieji nepaklystų. Vyrai pasuko Sodomos link. Tuo tarpu Abraomas liko stovėti priešais viešpatį. Pradžios knygos 18 skyriaus 22 eilutė. Abraomas dabar stovi priešais viešpatį ir laukia. Abromas priejo arčiau ir tarė. Argi iš tikrųjų kartu su nedorėliu pražudysi teisųjį? Pradžios knygos 18 skyriaus 23 eilutė. Apie ką visų pirma pagalvoja Abromas? Žinoma apie Lotą. Kartais jau išgelbėjo savo sūnėną, bet dabar jam vėl gręsia pavojus. Manau, Abromas dažnai nerimaudavo dėl Loto ir jo santykios su Dievu, bet bent jau tikėjo, jog jo sūnėnas išgelbėtas. Jis klausė Dievą, o kaipgi teisėjai? Tikriausiai Abromas galvojo, jog Sodomos mieste buvo daug išgelbėtų žmonių. Jis negalėjo suprasti, kodėl Dievas ruošiasi kartu su nedorėliais sunaikinti ir teisiuosius. Tad jis klausia, jei mieste rastusi 50 teisiųjų, nejau pražudytum tą vietą ir net leistum dėl 50 mieste esančių teisiųjų? Pradžios knygos 18 skyriaus 24 eilutė. Abromas pradeda nuo 50-ties, jis sako, Viešpatie, tarkime, Sodomuje yra 50 teisiųjų, ar tuomet sunaikintų miestą? Ne tavo būdas daryti tokį dalyką, žudyti teisųjį kartu su nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų nedorėliui. Tai ne tavo būdas. Argi tas, kuris yra viso žemės teisėjas, nesielgs teisingai? Pradžios knygos 18 skyriaus 25 eilutė. Tas pats klausimas dažnai užduodamas ir šiandien. Argi tas, kuris yra viso žemės teisėjas, nesielgs teisingai? Iš įklausimą yra atsakymas. Likusi Biblijos dalis liudija, kad viso žemės teisėjas visada elgiasi teisingai. Visa, ką daro Dievas, yra teisinga. Jei jums taip neatrodo, kaltas ne Dievas, o jūsų klaidinga mąstysena. Jūs nežinote visų faktų ir visų smulkmenų. Jei žinotumėte, įsitikintumėte, kad viso žemės teisėjas elgiasi teisingai. Klystame mes. Jis yra teisus. Viešpats atsakė, jei rasiu Sodomos mieste 50 teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos šios vietos. Pradžios knygos 18 skyriaus 26 eilutė. Abromas apmąsto Dievo atsakymą. O Abromas vėl tarė, žiūrėk, kaip drįstu kalbėti Viešpačiui, būdamas dulkė ir pelenai. O jei trūktų 5, lygi 50 teisiųjų, argi dėl tų 5 sunaikintum visą miestą? Jis atsakė, nesunaikinsiu, jei rasiu ten 45. Pradžios knygos 18 skyriaus 27, 28 eilutės. Abromas klausė, jei yra likę 45 teisėjai, ar vis vieną sunaikinsi miestą? Dievas jam atsako, jei rasiu tenai 45, aš jo nesunaikinsiu. Tai suteikia Abromui daugiau drąsos ir jis vėl klausia, o jei 40? Įdomu, kad Dievas atsako, dėl 40 to nedarysiu. Abromas vis mažina skaičių, jis klausia, o kaip dėl 30? Dievas atsako, nesunaikinsiu, jei rasiu 30. O kas, jei ten yra likę 20 teisiųjų, Dievas atsako, ir dėl 20 nesunaikinsiu. Abromas sujaudintas, bet ryštasi paskutiniam žingsniui. Tarkime, ten yra 10 teisiųjų. Ar sunaikintų miestą, jei jame būtų 10 teisiųjų? O Dievas atsako, jei mieste yra 10 teisiųjų, aš jo nesunaikinsiu. Baigęs kalbėti su Abraomu, viešpats nuėjo savo keliu, o Abraomas parėjo į savo gyvenvietę. Pradžios knygos 18 skyriaus 33 eilutė. Iš karto kyla klausimas, kodėl Abraomas nemažino skaičiaus žemiau 10? Pasakysiu, ką manau aš. Man rodos, jog jis išsigando, kad Lotas gali būti pražuvęs. Jį apima baisus nerimas. Abraomas galėjo sumažinti skaičių iki vieno. Jis galėjo paklausti, viešpatie, jei Sodomoje yra vienas teisusis, ar tu sunaikinsi miestą? Žinote, kad Dievas būtų atsakęs? Jis būtų atsakęs, jei tame mieste yra vienas teisusis, aš išvesiu jį, nes neketinu sunaikinti teisiojo kartu su visu miestu. Iš kur aš tai žinau? Nes taip ir įvyko. Tame mieste te buvo vienas teisusis Lotas. Abraomas to netikėjo, bet žinojo tą vyrą. Dievas paliepė Lotui, išeik iš miesto. Aš negaliu sunaikinti Sodomos, kol tu iš jos neišeisi. Ar žinote, kad didžiojo suspaudimo laikotarpis negali prasidėti tol, kol bažnyčia yra pasaulyje? Tai paprasčiausiai neįmanoma, bičiuliai, nes Kristus prisėmė mūsų bausmę, o didžiojo suspaudimo laikotarpis yra būsimojo teismo dalis. Todėl bažnyčiai neteks jo kęsti. Pradžios knygoje matome nuostabų šios tiesos paveikslą. Sužinosime, jog Sodoma ir Gomora simbolizuoja pasaulį ir beje labai tiksliai. Šiandieninis pasaulis darosi vis panašesnis į Sodomą ir Gomorą. Tai nereiškia, kad viešpats ateis rytoj. Nežinau, kada jis ateis, ir to nežino niekas. Bet jis galėtų ateiti rytoj, ir tai atitiktų čia, pradžios knygoje, aprašytą pavyzdį. Pradžios knygos 19 skyrius tema. Angelai aplanko Lotą ir lygumos miestų sunaikinimas. Iš praėjusios skyriaus sužinojome, kaip atrodo palaiminta krikščioniška bendrystė su Dievu. Dabar atsiveria kitoks vaizdas. Mes paliekame Hebroną Mamrės lygumose, kur yra apsistojęs Abraomas, ir leidžiamės į Sodomos miestą, kur gyvena Lotas. Šiame skyriuje skaitome, kaip Lotas su savo žmona ir dviem dukterimis palieka Sodomą, o Sodomos ir Gomoros miestai netrukus sunaikinami. Loto žmona pavirsta druskos stulpu. Galiausiai aprašoma baisi Loto ir jo dviejų dukterų nuodėmė. 19 skyriuje vaizduojamas išeikvotas gyvenimas. Neužmirškite, kad Lotas teisus žmogus. Žinoma, sunku to patikėti. Jei apie jį būtų parašyta tik tai, ką skaitome pradžios knygoje, aš nei už ką to nepatikėčiau. Bet Simonas Petras savo laiške apie Lotą sako, teisusis diena iš dienos turėjo varginti savo teisę sielą dėl nuodėmingų darbų. Tai prašoma 2 Petro laiške, 2 skyriuje, 8 eilutėje. Lotas gyveno Sodomoje, bet niekada nebuvo ten laimingas. Jis padarė didelę klaidą, įsikurdamas šiame mieste. Iš tikrųjų, jis prarado ne tik žmoną, bet visą savo šeimą. Tai tragedija. Ir šiandien, kai kurie žmonės, nors patys yra išgelbėti, dėl savo gyvenimo būdo ar gyvenamosios vietos praranda šeimą, įtaką ir liudijimą. Aš daug metų buvau pastoriumi ir pažįstu tokių krikščionių kaip Lotas. Netaip seniai bažnyčios, kurioje tarnavau, vadovo sūnus man prisipažino, jog laukia, kol numirs jo tėvas, kad galėtų išsižadėti krikščioniško gyvenimo. Jis manė, kad visa tai netikra, mat namuose tematė veidmainystę. Vadinasi, jo tėvas baisus veidmainys. Jis prarado ne tik sūnų, bet ir įtaką kitur. Visgi aš nedrįščiau abejoti jo išganimu. Manau, tas žmogus pasitikė Kristumi, bet tai neatsispindi jo gyvenime. Vargšas Lotas. Koks tragiškas jo gyvenimas. Tai vienas iš dviejų nemaloniausių pradžios knygos skyrių. Mėlėjai, kitoje mūsų laidoje mes su jumis ir pradėsime apžvalgą pradžios knygos 19 skyriaus ir pradėsim nuo temos dalies Angelai aplanko Lotą. O šiandien mūsų laida baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlyjei, su jumis ir vėl Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Švenčiame šiomis dienomis Lietuvoje pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Ši diena nuo 18 metų yra įtraukta į oficialiai minimų dienų sąrašą. Ir šiemet ta diena yra ypatinga, nes ką tik tai nuvilnijo mokesčių reforma, gyvename naujomis sąlygomis ir dar ne visi žinome, kokie mokesčiai mums teks ateityje mokėti. Pakalbėti ir apie mokesčius, ir apie tuos žmonės ir įmonės, kurie suneša mūsų biudžeto pajamas, apie mokesčių mokėtojus. Šiandien pakviečiau Sigitą Gailiūną, bendrovės Lietkabelis vadovą ir taip pat Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos vadovą. Sveiki, Sigitai.
3: Labą dieną.
2: Kokiom nuotaikom įmonininkai pasitinka tą pagarbos mokesčių mokėtojam dieną? Ar jaučiatės pakankamai pagerbti?
3: Na, tai pagerbti vien dėl to, kad Laisvosios rinkos institutas inicijavo būtent šitos dienos atsiradimą Lietuvoje ir jinai yra įteisinta. Tai šiuo atžvilgiu mes tikrai jaučiamės pagerbti. Bet kita vertus, daug turim ir tam tikrų nuogastavimų, kad tie mokesčiai, kuriuos mes mokam, vis nuolat didėja, auga ir tai, aišku, sukelia problemų įmonėms, įmonių konkurencingumui. Na ir be abejonės Lietuvos bendravimo ekonomikos augimui ir perspektyvai.
2: Iš tiesų, mes šiandien dar sveikinsime ir jūsų asociacijos narius, ir didžiausius Lietuvos mokesčių mokėtojus, ir tai turbūt yra proga mums visiems draugę su valdžia, kuri visgi disponuoja tais mūsų surinktais mokesčiais, sugrįžti prie mokesčių reformos tikslų. Ar jie yra pasiekti, ar ne, gal kažką tai reikėtų keisti ir turbūt svarbiausias man rūpestis, kad įmonininkai galėtų susitelkti į vertės kūrimą, į tuos dalykus, kurie mus visus išlaiko, o ne išblaškytų savo dėmesio į besikeičiančias taisyklės.
3: Tai tiek įmonės, tiek pramonės, tiek paslaugų įmonės, aš manau, visada orientuotos į vertės kūrimą. Ir įmonės kuriantis asmenys taip pat jau orientuojasi į pelno gavimą, į siekį uždirbti pinigus, į siekį auginti įmonę, į siekį plėsti įmonę, tai yra natūralu. Ir, na, iš esmės tai yra labai gerai, nes priešingų atveju tai tų mokesčių klausimas irgi būtų labai atviras, iš kur jas surinkti, nes, na, didžiausia vis tik tai dalis mokesčių, ką mes surenkame į Lietuvos valstybės biudžetą, tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, o tai yra iš esmės verslo įmonių pinigai, kuriuos uždirba verslo įmonė. Žinoma, tai galima sakyti, kad ir darbuotojai moka mokesčius, bet kita vertus, jeigu įmonės nesukurtų darbo vietų, tai darbuotojai negautų atlyginimų ir nebūtų mokėti iš ko mokesčius. Tai tikrai manau, kad verslas orientuotas būtent į šią kryptį, į ekonomikos augimą, į verslo plėtrą ir, aišku, į tuo pačiu ir didesnius mokesčius į mūsų biudžetą.
2: Mes esame surinkę visas mokesčių mokėtojų teises, kurios yra įvairiuose įstatymuose, į mokesčių mokėtojų chartiją. Ir viena iš pagrindinių teisių ten yra, paminėsiu iš atminties, tai yra teisė į stabilią prognozuojamą mokesčių sistemą, į aiškias skaidrias taisyklės, taip pat teisė būti traktuojamam kaip sažiningas mokesčių mokėtojas, o jeigu yra kažkokie tai neaiškumai mokesčių taisyklėse, tai įstatymas įpareigoja traktuoti tuos neaiškumus mokesčių mokėtojų naudai. Tai kaip jūsų patirtyje, kaip šios ir kitos mokesčių mokėtojų teisės ar jų yra laikomasi, ar vis dėlto mums reikia laiks nuo laiko grįžti ir padaryti tam tikrą reviziją?
3: Na, aš manau, kad tikrai reiktų grįžti, nes realiam gyvenime ta chartija turbūt neveikia 100% ir na, aš nepamenu atvejo, kai būtų pirmiausia ginamas būtent mokesčių mokėtojų interesas. Šiaip dažniausiai kontroliuojančios institucijos, na, imasi veiksmų ir orientuotų būtent priešingą linkmę ir man tai liūdniausia, kad vis tik tai mes, mūsų būtent šitos institucijos neina tuo keliu, kad nubausti, išieškoti. Tai vėlgi, ir kuo toliau, tuo daugiau, aš manau, ir Seimas priminė įstatymų, ir visur viskas yra paremta baudomis ir sankcijomis. Tai vis tik tai aš manau, kad reiktų to požiūrio abipusio, na, geresnio ir vat, irgi vėlgi dar kartą peržiūrėti ir chartijos, būtent jūsų jau minėtos dalykus išdėstus toj chartijoje ir turbūt vadovautis tą chartiją, manau, kad tikrai tai nesukeltų papildomų įtampų, o tiek verslui, tiek mūsų šalies ekonomikai būtų kur kas geresnės sąlygos.
2: Ir papildysiu jūsų atsakymą, yra tokia mokestinių ginčių komisija, į kurią pirmiausia turėtų kreiptis, kai yra mokestiniai ginčiai. Tai ten apie trečdalis bylų yra sprendžiama iš tiesų mokesčių mokėtojo naudai. Bet jeigu jau reikalas patenka į teismus, į tikruosius teismus, tai virš 90% yra sprendžiama valdžios institucijų naudai. Tai ta silpnoji pusė, kurią turėtų ginti mūsų teisinė sistema, jinai dėja dažnai lieka neapginta.
3: Tai dėja, tie procentai yra liūdnoki, vis tik tai didelė dalis, 90%, kurios patenka jau aukščiausiams institucijas teisminiai procesai, kur vyksta, ir jeigu tai yra ne žiūrima į vieną šališkai, neobjektyviai, tai aš manau, kad tikrai tą sistemą reiktų keisti ir požiūrį reiktų keisti, ir aš manau, kad na, turim tai daryti, turim apie tai kalbėti ir turim kalbėti apie tai ir su mūsų institucijomis, tiek mokesčių inspekcija, tiek kitomis institucijomis, kurios kontroliuoja mūsų verslą, bet ieškant vėlgi optimalaus sprendimo, kad tai būtų naudinga. Nėra tikslas turbūt pagrindinis išieškoti ir tą įmonę sukelt tam tikrų problemų, nes, na, žinom, puikiausiai, kai yra ir konkurencijos tarybos sprendimai tam tikrom įmonėm, kai reikia ten milijoninės ir 10 milijonų siekiančias ir netgi daugiau baudas sumokėti, ir sumokėti reikia dar nepasibaigus tyrimui, tai, na, man apskritai yra nesuvokimi dalykai, tai šią sistemą reikia keis, po to gali išsiaiškinama, kad viskas buvo teisingai ir tada tos baudos, kurios buvo sumokėtos, na, turi būti sugražintos, bet įsivaizduokit, išimam iš įmonės apyvartinio kapitalo tokią sumą, na, tai įmonė gali tikrai turėti keblumą net iki bankroto, tai tikrai, na, mes turim požiūrį keisti šiuo klausimu.
2: Ir tęsiant mintį apie tuos teisinius ginčius, turbūt labai svarbu, kad mokesčių sistema būtų skaidri ir aiški, nes tada mažai ginčių iš karto aišku, ar įmanoma bylinėtis ar ne, nes vat, pats bylinėjimosi objektas yra dažniausiai kažkoks neaiškumas, kažkokios dviprasmiškos taisyklės, išaiškinimai. Mes žinom, kad tie raštai pradžioj yra išleidžiami, paskui jie keičiami, tai vat, būtent tai sukuria tą pilką zoną ir todėl institutas visuomet akcentuoja, kad mokesčiai turi būti paprasti, neutralūs, visiems vienodi, nes tada nėra kur erdvės, kur manipuliuoti, kur kažką slėpti ir panašiai, ir tada nėra tos pilkos zonos, visas dėmesys, visa energija yra į kūrimą ir mokesčiai nu, pasidaro netokie skausmingi.
3: Tai tikrai ir mūsų prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos nariai yra įvairios įmonės, ir mikro įmonės, ir vidutinės įmonės, ir didžiosios įmonės. Ir kai kalbam apie mokestinę sistemą, ypatingai apie besikeičiančią mokestinę sistemą, kai yra įvedami nauji mokesčiai, yra įvedamos naujos tvarkos, naujos sistemos, Tai, na, tikrai sunku susigaudyti neretai toms įmonėms, ypatingai mažesnėms, kurios neturi ir kvalifikuoto personalo ir neturi pajėgumų tai daryti. Tai šiuo atveju tikrai įmonės atsiranda tokio keblioje situacijoje. Ir kas blogiausia, kad jeigu kreipiamasi į kontroliuojančias institucijas su kažkokiu tai klausimu, tiesaus atsakymą paprastai negaunama. Tai yra atsakymas iš, praktiškai išrašas iš kažkokio tai teisės akto dokumento, tą patį, ką mes galim paskaityti, ar mūsų įmonės gali paskaityti, bet realiai tas klausimas yra būtent dėl to ir klausimo, kad jisai nesuprantamas, norime to išaiškinimo labai aiškaus ir konkretaus, bet dėja, vat iš šitų institucijų irgi negaunam. Tai to norėtųsi, kadangi vis tik tai institucijos ir jos dalyvauja, turbūt leidžiant tuos įstatymus, tuos poįstatyminius aktus irgi kažkokius tai pasiūlymus teikia. Tai manau, kad būtent jos ir turėtų labai konkrečiai paaiškinti ir duoti realų atsakymą, ir tuo realiu atsakymu būtų galima vadovautis ir netgi jį pateikti esant teisiniam ginčui.
2: Ja, ir dabar mes žinome, kad nuo šių metų pajamos bus sumuojamos ir didesnės pajamos pateks po progresinių laiptelių, bet taisyklės yra tokios sudėtingos, kad net profesionalai sako, kad jie dar ne viską supranta, kad ne viskas dar yra skaitmenizuota, kaip suprantu. Skaičiuoklės nėra, kad žmogus galėtų iš anksto paskaičiuoti ir kažkaip pasiruošti. Institutas beje dabar atnaujino mokesčių mokėtojo skaičiuoklę, bet ji yra pritaikyta tik darbo pajamom, ten, kur daug maž yra aiškiau. Ir tada dar gali pridėti savo vartojimo struktūrą ir dar paskaičiuoti savo vartojimo mokesčius. Tada žmogus žino, kiek jis mokesčių sumoka. Bet jeigu turi įvairių pajamų ir jos nuo šiol sumuojamos į vieną krepšelį, taisyklės kol kas yra sudėtingos, reiškia vieningo metodo, kaip tai paskaičiuoti, nėra.
3: Tai, vat, apie tai ką ir kalbu, kad jeigu netgi patys institucijų darbuotojai nelabai dar įsigilinė ir nelabai supranta, apie ką jiną kalba, tai ką daryti įmonėms ar ką daryti fiziniams asmenims, kuriuos tai konkrečiai liečia. Tai manau, kad pirmiausia, turim tą sistemą supaprastinti, apskritai padaryti ją paprastą ir kaip jau ir jūs minėjot, kad tie pasikeitimai nuolatiniai, kurie atsiranda mūsų mokestinioj sistemoje, tai jo, jos reiktų tikrai stabilumo. Stabilumas, na, žinant stabilumą į priekį keletoj metų bent jau ar dar ilgesniam laikui, tai tikrai duotų tiek ir įmonėm pasitikėjimo, tiek investiciniai aplinkai, tiek mūsų investuotojų pritraukimo čia į Lietuvą. Aš manau, kad būtų žymiai geresnės sąlygos ir Lietuva kaip šalis verslui būtų žymiai patrauklesnė.
2: Ir jūsų asociacija jungia įmonės pramonės prekybos rūmus, kurie veikia regionuose. Ir ten, aš suprantu, yra labai daug tikrai mažų vidutinių įmonių. Kiek jūs turit tų įmonių ir kaip jūs vertinat jų pajėgumą va dabar irgi praryti visus tos pakeitimus ir neprarasti to orumo, kuris reikalingas irgi mums visiems kaip mokesčių mokėtojams, kad mes nesijaustume tokia beteisė minia.

0: verslui problema yra, šitie dažni pasikeitimai, dažnas naujos tvarkos ir kalbam ne vien tik tai apie mokesčių pasikeitimą, yra ir muitinės procedūros, yra ir sankcijos, yra ir kibernetinio saugumo, dabar nauji reikalavimai iškilė, ir yra tvarumo reikalavimai iškilė, tai entų, aidė tų dokumentų, žodžiu, kuriais reikia vadovautis ir kurie iš tikrųjų nėra aiškus. Ir kartais netgi ateina akt, kažkoks tai dokumentas, bet nėra išaiškinta tvarkos, kaip jo naudotis. Tai, sakime, Europinė direktyva, kokia nuleidžiama čia į Lietuvą. Tai, bet čia yra pats blogiausias dalykas, kai turim ieškoti, galvoti, ieškoti sprendimų ir be abejo dažnai galim padaryti ir klaidų. O tos klaidos, kaip ir minėjot, dažnai atsiduria su tom klaidom įmonės teismuose, o teismai 90% vis tik tai lieka kitoj pusėje. Tai va, to tikrai labai nesinorėtų ir čia aš kviečiau diskusijai tiek mūsų vyriausybė, ministerijas prieš priimant sprendimus, aptarti su verslo asociuotom struktūrom, kalbėtis ir ieškotų optimalių sprendimų, kad viskas, jeigu kažką nutarėm ir įdiegėm, būtų išaiškinimas, būtų tvarkos, išaiškinimai tvarkos ir kad būtų galima vadovautis jomis.
1: Kaip tik dabar nutiko skaidrumo direktyva, kuri turėjo būti, įstatymai turėjo būti priimami tik birželio pradžioje ir jinai iš karto po 2 dienų turėjo būti įgyvendinta. Mes vat, pradėdami šitą šventimą iškėlėme tą skaidrumo direktyvą irgi kaip pavyzdį, kai įmonėms sukuriama didžiulė administracinė našta ir ne tik tai, kadangi ten objektas yra atlyginimų lygybė, tai yra lendama į motivacinį mechanizmą, kuris yra, mano įsitikinimu, mūsų vienintelis arkliukas, ant kurio įmonės gali našumą pasiekti. Nes svarbiausia dabar yra motivuoti žmonės ir tikrai mūsų personalistai turi nu daugybę labai tokių sumanių metodų, kaip tą žmogų įtraukti. Tai vat po mūsų išstojimo jau premjerė pranešė, kad jis sutinka, kad pusė metų būtų atidėta šios direktyvos įgyvendinimas tam, kad verslas galėtų pasiruošti, bet man skauda širdį, kai aš galvoju, kad Sigitas Gailiūnas dabar pusę metų ne apie Vokietijos rinkas galvos ir apie ten, kur jūsų gamybą reikia tobulinti už rinkas kovot, bet galvosit, kaip jums prisiderinti prie tos direktyvos.
0: Man tokios direktyvos apskritai, na, keistai atrodo ir laisvojo rinkoje, aš manau, kad kaip tik tai turėtumėm orientuotis į tą pridedamą vertę ir kas kuria didesnė pridedamą vertę, turėtumėm būtent ir atmokėjimo sistemas taikyti būtent tiem aukštesnė atlyginimai, kas ką sukuria didesnė vertę. Tai, o šiuo atveju mes vėl grįžtam į kažkokius tai laikus, kai tie lygiava buvo ir tą lygiava norim padaryti čia Lietuvoje, šitoj praėjus daugiau kaip 30 metų nuo tos tvarkos galiojimo, tai be vėjonės man tai keista ir jo labiau, kad na, kvalifikacija tų darbuotojų yra skirtinga, netgi dirbančių tą patį darbą. Ir ne vien kvalifikacija kartais, bet netgi jo ir įgūdžiai ar, sakym, sugebėjimai, kas vienu atveju kalbam apie didesnį darbo produktyvumą, darbo našumą vieno ar kito asmens, ar didesnės žinias kažkurioje tai srityje, jeigu mes kalbam apie aukštesnio lygmens darbuotojus ir vadovus ir vadovaujančias pareigas užimančius vadybininkus, sakykim. Tai būtent šitą čia, aš nematau jokios diskriminacijos, o kaip tik tai sveikintas dalykas, kad daugiau dirbantis didesnį, geresnį rezultatą atnešantis įmonį uždirba daugiau. Tai yra natūralu, taip turi būti ir jokių būdų lygiavos neturėtų būti. Jo labiau, kad ir su išsilavinimu, vat irgi reiktų kalbėti, kiek čia yra kvalifikuoti tie darbuotojai, netgi turintis tą patį diplomą. Dažnai kvalifikacijos yra labai skirtingos ir čia irgi turėtumėm atskirti ir negalėtumėm vėlgi suvienodinti dviejų tą patį diplomą turinčių darbuotojų, bet atliekančių visiškai skirtingą tą patį darbą, bet visiškai skirtingi rezultatą, skirtingą rezultatą padarinti.
1: Tai turbūt biurokratai Briuselėje galėtų oponuoti, kad jie irgi kaip ir pripažįsta tai, bet viską reikės uždokumentuoti. Suprantat, problema kame, kad viską reikės uždokumentuoti, taip kad galėtum pagrįsti, kad žmogus net išėjęs iš darbo nerastų prie ko prikipti, nes jeigu jis prikips, tik tai

0: kad pagal kažkokį kriterijų jis nebuvo skirtingas negu kitas, tai jis turėjo gauti didesnį atlygį, vienu žodžiu, tada mes pasidarom tokiais begaliniais biurokratais ir nebeturim laiko, kada tą našumą didinti.
1: Aš manau, kad ta biurokratija tai vienas iš kertinių akmenų, kurią reiktų iš mūsų, na, ją šalinti ir naikinti. O jeigu kalbam apie darbuotojus, vat, ir jų, žodžiu, pergyvenimus dėl to, kad jie mažiau gavo negu kažkuris kitas darbuotojas. Na, šiaip įmonės įdarbindamas, tai nėra kažkokia tai įkalinimo įstaiga ar kažkas, tai laisvanoriškai ateina žmogus dirbti, lygiai taip pat laisvanoriškai gali išeiti, jeigu jam kažkurios tai sąlygos netinka. Tai aš nežinau, bet man tas juk dalyvauja konkursuose į tam tikras vietas, sakykime, žmonės ateina ir su tom sąlygom yra supažindinami, kai bus ką jisai gaus. Ir staiga pasirodo, kad kažkuris tai kitas jau dirbantis, jisai gauna daugiau ir todėl jisai dabar gali iš... Man tai keista, vat yra sutartiniai dalykai lygiai taip pat, kaip mes susitarėm su kažkokia tai viena ar kita įmonė, tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonėms, su mūsų partneriais, ar perkam žaliavas, ar ką. Taigi nėra nustatyta, kad dabar aš turiu pirkti, sakykim, iš Švedijos vieną kainą, iš Vokietijos irgi būtinai tą pačią žaliavą. Tai aš manau, kad čia lygiai ta pati pasiūla. Čia yra prekė, na, gal grubiai pasakysiu, bet darbo jėga tam tikrai irgi galima įvardinti kaip prekė. Na.
0: Yra svarbus veiksnys gamyboje.
2: Sumontuosim čia šitą iškipsim, bet kiam kol jums reikia baigti, nes jau kitas įrašas bus.
0: Gerai. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir grįšime į studiją su Sigitu Gailiūnu.
3: Ekonomika šiandien.
4: Laida rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Grįžtame į studiją. Šiandien kalbame su Sigitu Gailiūnu, Lietkabelio vadovu, Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentu. Kalbame apie mokesčių mokėtojų pagarbą. Sigitai, pradėjome kalbėti apie įvairius veiksnius ir kaip jums tenka dirbti su Vokietijos rinka. Tai vat kas, kokį jūs šiandien turite tą pulsą iš tų užsienio rinkų?
3: Na, tikrai jau pastarai laikotarpį, jau ir ne pirmi metai turiu pasabėti, kad Vokietijos ypatinga rinka, na ir šiaip Europos rinkos yra tam tikram sąstingi. Na ir sąstingi turbūt sąlygoja pirmiausia tai Kinijos invazija ir be abejonės Jungtinių valstijų muitai, kas vėlgi atvėrė plačiau duris į Europą Kinijos ir Azijos šalių gamintojams, tai ta konkurencija auga ir žinoma tas šuolis kinų gamintojų, ką padarė per pastarąjį laikotarpį, yra milžiniškas ir aišku su tuo turim ieškoti kelių kaip
2: grįžtame prie Europos Sąjungos direktyvų temos, ar ne?
3: Taip,
2: tuo metu, kai mums reikia direktyvos, kuri mus visus pagreitintų, suefektyvintų, mes leidžiame visiškai priešingas direktyvas.
3: Taip, ir pati didžiausia problema, ta, kad mes dar biurokratiniais mechanizmais apsikraunam, sada ir turim konkuruoti su tom šalim, kur nėra tų biurokratijos tiek daug ir iš esmės, kurios kaip tik tai remia savo verslą ir netgi subsidijuoja eksportą. Tai žiūrėkit, ir dabar kalbam apie įmonių, Kinijos įmonių, tai žodžiu, kūrimas čia Europoje ir toj pačioj Vokietijoje. Tai tikrai tų problemų turim daug. Na, kita vertus, pažiūrėkime, demokratinės Jungtinės Amerikos valstijos. Visiškai kitos tvarkos, visiškai kitos taisyklės ir visiškai liberalus požiūris į darbą, į darbo jėgą, iš abiejų galbūt pusių, bet Europą, na, mes negalim skęsti šitose biurokratinėse taisyklėse, biurokratinėse apribojimuose. Ir tuo pačiu praras savo konkurencingumą. Mes tikrai jau esam atsilikę. Europa atsilieka, stipriai atsilieka. Aš jau nekalbu nuo Jungtinių valstijų, kur keletą kartų mes atsiliekam ir ne vien tik tai savo produktyvumu, ne vien tik tai savo inovacijom, bet ir kainom. Pažiūrėkime, Amerikoje kainos, dujų kainos, kokios yra keletą kartų mažesnės, ką mes mokame, elektros energijos kainos, naftos kainos. Na, tikrai Lietuva ir Europa tuo pačiu Europa praranda savo konkurencingumą. Reikia
2: tai kas svarbiausia jums būtų iš to konkurencingumo? Mokesčiai, taip, kas dar?
3: Mokesčiai ir biurokratijos mažinimas. Biurokratija, vat, ką ir mes kalbam, ir tos vėl naujos taisyklės, vėl naujos direktyvos, apribojimai yra labai svarbu. Ir dar kas yra baisiausia, kad mes lietuviai, netgi europiniai paramai, kas yra reglamentuota Europos, mes papildomai dar prisikuriam savo papildomų reikalavimų, kurių na, iš tikrųjų netgi nereiktų. Tai mes turėtumėm supaprastinti, kad įmonės galėtų kuo greičiau pasinaudoti paramą, kad įmonės galėtų kuo daugiau įmonių galėtų pasinaudoti paramą. Parama irgi, va, turėjom eilę tų etapų paraminių ir kai galėjom tikrai Lietuvą padaryti dar spartesnį šuolį, bet su savo biurokratija mes, na, vis tik tai esam ten, kur esam ir turėsime padaryti greitas ir labai svarbias išvadas iš to.
2: Ir jums kaip vadovui, kokia dalis jūsų dėmesio nueina vat, į visokius tos biurokratinius prisitaikymus ir kur jūs gali susitelkti į ateitį, į savo bendrovės didžiausius pasiekimus?
3: Tai mūsų įmonė, na, nemaža ir vis tik turim ir personalo, kurie būtent kovoja su šitais biurokratiniais dalykais, tiksliau bando juos su jais
2: sugyventi,
3: nekovoti, sugyventi, nes kito pasirinkimo nėra. bet iš tikrųjų tai atima daug laiko, daug ir finansinių resursų, kadangi vis tik tai ir žmogiškų išteklių, tai tikrai galėtume nukreipti savo tas pajėgas dar didesnei mūsų plėtrai, konkurencingumui ir kartu inovacijoms, modernizavimui, žodžiu, pačių sistemų dėgimui, na, tikrai turėtumėm ką veikti tie žmonės, na, be tų biurokratinių reikalų.
2: Puikus palinkėjimas, tikiuosi, kad mūsų girdi politikai ir valstybės vadovai. Tai buvo Sigitas Gailiūnas, bendrovės Lietkabelis vadovas ir Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentas. Sveikiname visus su mokesčių mokėtojų diena. Likite sveiki, investuokite Lietuvoje, kažkaip atsilaikysime.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Likite su mumis. Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Kiek generatyvinių įrankių vartotojų turime šiandien? Pasikalbėsime apie populiariausius iš jų. Jei norite greitai pajusti, kur juda generatyvinis dirbtinis intelektas, trumpam ignoruokime visą vajų ir triukšmą, bei pažiūrėkime į vartotojų statistiką. Ji nėra tobula, skirtingos įmonės skelbia tai savaitinius aktyvius vartotojus, tai mėnesinius aktyvius vartotojus, arba pavyzdžiui, tik mokamas licenzijas paskelbia. Visgi, iš to galime pasidaryti tam tikras išvadas, bent apie masinio vartojimo įrankius. Tai yra pačius populiariausius. Specializuoti įrankiai kuria atskiras bendruomenės, nes jas taip pat pamėginsiu šiek tiek apžvelgti pabaigoje. Pradėkime nuo didžiosios scenos. ChatGPT vis dar atrodo kaip visų generatyvinių įrankių vartotojų gravitacijos centras. OpenAI organizacija viešai peržengė 900 milijonų kas savaitinių aktyvių vartotojų ribą dar šių metų vasarį. Įspūdingas mastas produktui, kuris startavo tik 2022 metų lapkričio mėnesį. Svarbu pastebėti, kad tai nekartą pabandžiau srautas, o kas savaitiniai aktyvūs vartotojai. Tai yra įproti produktai turintys žmonės. Gemini yra distribucijos karalius. Google Gemini pasiekė 750 milijonų kasmėnesinių aktyvių vartotojų, ne kas savaitinių kaip ChatGPT. Tik tokia informacija beje pavyksta rasti internetuose, konkrečiai Alphabet finansinių rezultatų ataskaitoje. Šis skaičius atspindi unikalų Google pranašumą. Jie gali įdėti dirbtinį intelektą ten, kur vartotojai jau gyvena. Tai yra Android įrenginius, Google paiešką ir Workspace arba liaudiškai Google Docsus. Net jei jūs niekada nepasirinkote Gemini kaip atskiros programėlės ar platformos, vis tik tampate vartotojui, nes jis yra įkaltas į jūsų naršyklę, ko gero, kai vėl liaudiškai išsireikščiau, googlinate, automatiškai tampate Gemini vartotojui. Jei viršuje matote tas dirbtinio intelekto santraukas. Man Gemini augimas primena įskiepio dėgimą į esamas platformas, o ne įprasta produkto augimo kreivę, bet tebūnie. Alphabet, tai yra Google vertybinių popierių augimas, per pastaruosius metus tikrai kalba pats už save. Su Microsoft šiek tiek įdomiau, kalbu konkrečiai apie Copilot. Patikimiausi skaičiai, kuriuos įmanoma rasti internetuose, verslo enterprise vartotojų skaičiai. Šių metų balandį Microsoft pranešė apie 20 milijonų mokamų Microsoft 365 Copilot vartotojų skaičių. O vadovas Satya Nadelis akcentavo augantį vartotojų skaičių ir minėjo, kad daugeliui Microsoft 365 darbuotojų tai tampa kasdieniniu įpročiu. Bendrai, aktyvių vartotojų skaičius, kuriuos randu iš trečiųjų šalių apžvalgų, yra apie 218 arba 250 maždaug tame tarpe aktyvių vartotojų, vėlgi per mėnesį, bet juos geriausia vertinti kaip apytikslius skaičius, o ne oficialų kasmėnesinių vartotojų skaičių. Negaliu nepaminėti vis populiarėjančio įrankio Claude. Tai mažiau plataus spektro vartotojų skaičių turintis įrankis, bet daugiau aukštos pridėtinės vertės kūrėjų, kurie yra, mokus klientai. Anthropic nepateikė vieno oficialaus bendro vartotojų skaičiaus, ką randu žiniasklaidoje, tai apie 18-30 milijonų būtent tame tarpe. Dažnai cituojamas trečiųjų šalių skaičius skirtingose apžvalgose Claude'ui numato vidutiniškai apie 20 milijonų kas mėnesinių vartotojų. Taigi, jeigu žiūrėtume plačiai, ChatGPT dominuoja bendro naudojimo kategorijoje, Gemini laimi su integruokime savo įrankį visur strategiją ir tada taip pritraukime tuos vartotojus į savo generatyvinį iš visų savo kitų turimų platformų. Ir šiuo atveju Microsoft Copilot stipriausias mokių klientų organizacijose. Tai lygiai taip pat Claude turėčiau paminėti, kad yra itin stiprus premium arba pro vadinamuose segmentuose. Taigi, aišku, įdomiausia yra, kodėlgi šie lyderiai turi tokią trauką. Tai Pirmiausia, platinimas per esamas ekosistemas nugali geresnio modelio argumentus. Pavyzdžiui, Gemini 750 milijonų kas mėnesinių vartotojų yra geriausias to pavyzdys. Na, kas nutinka, kai dirbtinis intelektas diegiamas milžiniškoje ekosistemoje, o ne tiesiog konkuruoja kaip atskira programėlė. Copilot istorija taip pat glaudžiai susieta su Microsoft 365 ir Windows platinimu. Microsoft gali pateikti savo generatyvinį dirbtinį intelektą šimtams milijonų darbuotojų, monetizacija vyksta per jų Enterprise licencijavimą. Ir aišku, įprotis formuojasi tada, kai dirbtinis intelektas taupo laiką kasdieninėse darbuose. ChatGPT 900 milijonų savaitinių aktyvių vartotojų rodo, kad jis peržengė tą vadinamą naudingumo slenkstį, kai milijonai žmonių nebeklausia, ar man naudoti dirbtinį intelektą. Daugelis tiesiog atsidaro ChatGPT kaip naršyklę ar greitų atsakymų programėlę. Jei kalbėtume, kaip ir žadėjau na, laidos pradžioje, apie labiau specializuotus generatyvinius, bet itin populiarius generatyvinius įrankius, Perplexity dirbtinio intelekto paieškos variklio pavyzdys yra taip pat vertas trumpo aptarimo. Įrankis dažnai minimas, nes turi apie 45 milijonus kas mėnesinių vartotojų. O priežastis vartotojai nori atsakymų, kurie paremti šaltiniais. Žinoma, tą daro ir kiti įrankiai, ir ką tik išvardinti populiariausi įrankiai, bet Perplexity čia specializuojasi ir, na, reikia pripažinti, tą daro geriausiai, nes įrankis paieškose yra itin intuityvus. Negaliu nepaminėti ir DeepSeek. Vienas iš pavyzdžių, ką galima pasiekti su agresyve kainodara. Sunku įvardinti skaičius, bet trečiųjų šalių portalai citavo apie 95 milijonus kas mėnesinių aktyvių vartotojų prieš metus. Tikėtina, kad skaičiai perkopė 100 milijonų vartotojų šiais metais. Tačiau statistika dėja sunku rasti, bet tuo pat žinančio įrankio pradą reikėtų viską vertinti su žiupsneliu druskos. Dar vienas įrankis Character AI, tai vienas iš tų įrankių, kuris primena, kad ne visas dirbtinio intelekto vajus yra apie produktyvumą. Tai gali būti ir tiesiog pramoga. O ši pramoga turi apie 20 milijonų kas mėnesinių vartotojų. Reikėtų paminėti, kad tokios platformos, kurios gali sukurti kiekvienam vartotojui tobulą antrąją pusę, yra itin geras pajamų šaltinis. O įsitraukimo skaičiai taip pat stebinančiai geri. Ir aišku, Midjourney, vėlgi vienas iš tų vizualaus turinio kūrimo įrankių, išlieka stiprus, net kai didieji asistentai taip pat prideda vaizdų generavimo funkcijas. Pasikartojantis vartotojų skaičiaus rodiklis apie 20 milijonų registruotų vartotojų Discord bendruomenėje, plus nuo 1,5 iki 2,5 milijonų kasdieninių aktyvių vartotojų. Ir aišku, Grok, vėlgi taip pat norėčiau paminėti visame šiame amplua, taip pat įdomus pavyzdys, kurį verta čia įterpti. Įrankis turi prieigą prie milžiniškos socialinės platformos X, arba anksčiau vadinamos Twitter, tačiau tai automatiškai nereiškia stabilaus augimo na jų generatyviniam įrankiui. Atradau neseniai publikuotą SimilarWeb tyrimą, kuriame duomenys rodo vartotojų skaičiaus kritimą. Kasdien neaktyvus vartotojai mažėjo nuo 14 milijonų kovo mėnesį iki 12 milijonų balandžio mėnesį. Tuo tarpu prieš tai aptarti konkurentai, tokie kaip Claude ir Gemini, tame pačiame tyrime na, rodo vartotojų augimą. Taigi, man kaip technologijų žmogui, kuris padeda organizacijoms įveiklinti šiuos na, generatyvinius įrankius, išryškėja keli aspektai. Dauguma žmonių susikoncentruoja ties vienu asistentu. ChatGPT šiuo atveju bent, na, ką pastebė auditorijose, populiariausias. Profesionalai, arba tie vadinami power useriai, atsiprašau už barbarizmus, vis dažniau naudoja kelis įrankius. Tai turi parankinį asistentą, tokį kaip ChatGPT, ar kažkokį, na, Copilot ar Gemini, bet pereina prie geriausio įrankio konkrečiam darbui. Pavyzdžiui, jei tai programavimas, na, galime pastebėti milžinišką Claude augimą, jei tai vizualus turinys, Midjourney ar Gemini kurtas nano banana. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių, su jumis Šarūnas Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos. Čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Pasirodo, šiandien yra gegužės 13-oji lietuviškoji meilės diena, skirta Deivei Mildai. Pasirodo ir tokia yra, prisipažinsiu, nežinojau, kad yra ne tik Valentino diena, bet dar ir gegužės 13-oji meilės diena, bet yra, pasiskaičiau, baltų tradicija tokia. Ir šita tradicija siejama su meilės prisirišimo, vaisingumo ir pavasarinio atgimimo simbolika. Ir tai laikoma, kaip minėjau, švento Valentino dienos tokia lietuviška atsvara. Kągi, šveskit, lietus lyja, kad meilės dygtų taip daigai kaip žolė po gero lietaus. Na, o mes kalbėsim ne apie meilę, gal meilę pinigams, galima taip sakyt, kaip vyko fiktyvus premjerės konsultanto mokymai ūkininkams. Apie šitą jūs vakar turbūt išgirdot, kas klausė ir žiūrėjo žinias. Istorija, kuri kelia labai rimtus klausimus, prie kurios padirbėjo kolegos iš 15 min, gana ilgas tyrimas buvo žurnalistinis, pasiaiškinti, kaipgi buvo naudojami viešieji pinigai, Europos Sąjungos parama. Premjerė vakar atleido savo visuomeninį konsultantą Vigilijų Jukną, buvusi žemės ūkio ministra, po to, kai paaiškėjo, kad jo organizacija galėjo imituoti mokymus šalies ūkininkams. Portalo tyrėjai atskleidė, kad dalis mokymų tiesiog nevyko, auditorijos tuščios, mokymai tik popieriuje, na, nepaisant to, nacionalinė mokėjimo agentūra už šios mokymus patvirtino ir išmokėjo organizatoriams daugiau kaip 200 tūkstančių eurų iš Europos Sąjungos paramos. Tad klausim, kaip čia taip galėjo nutikti, kaip taip galėjo išeiti, kas tikrina, kaip vykdomos ir kuriamos vertės vienų ar kitų dalykų, ir ar tai yra pavienis atvejis, ar tokių dalykų Lietuvoje gali būti ir daugiau, kaip jos išsiaiškint, kaip jos sužinoti, apie tai šnektelsim. Ingrida Kalinauskienė. Ingrida yra Transparency International Lietuvos biuro vadovė, antikorupcinės pasaulinės organizacijos. Sveiki, Ingrida.
2: Sveiki.
1: Ir Jūratė Damulytė, aš tikiuosi, prie mūsų kiek vėliau prisijungs. Matau, kad Jūratė man sako, kad jos kol kas nejungia, bet galbūt gerai, galbūt aš dar kažkaip čia bekalbant sugebėsiu suvaldyti logistiką ir prisijungsim. Ir Jūratė, Ingrida, nuo jūsų pradėkim šitą pokalbį ir kokius klausimus šitą istoriją svarbiausius jums iškėlė. Tik primindamas, kad klausytojai irgi gali skambinti, diskutuoti, ieškoti atsakymų, studiją atvira 2-4-3-1-4-3-1 žinių radio programėlėje, brūkštelkit savo repliką ar komentarą ar klausimą, jeigu toks jums kiltų. Ingrida, važiuojam.
2: Tai suprantu, kad ir Jūratė šiek tiek detaliau papasakos ir pačią istoriją, tai suprantu, kaip tai gali atrodyti kaip Europos Sąjungos paramos švaistimas. Čia turbūt pagrindinė mintis, bet man tokių kaip akcentų kyla bent trys. Tai vienas, koks yra šios konkrečios finansavimo priemonės ir mokymų tikslas, koks yra institucijų ir akademinės bendruomenės vaidmuo ir kokios yra pamokos, ką mes išsinešam iš šitos istorijos. Tai jeigu taip pradedant iš eilės, tai man atrodo, kad čia didesnis klausimas yra ne tiek dėl pavienių žmonių. Nemažai girdėjom apie premjerės patarėją ir konsultantą Vigilijų Jukną ir susijusius asmenis, bet man didesnis klausimas iš tikrųjų yra, o tai kokiu tikslu rengiami tokie mokymai, nes kai girdi, kad yra tuščios salės, kai nesusirenka auditorijos ir kad yra skirti ūkininkai, tai na, tikrai kyla klausimų, ko tada yra apskritai su tais mokymais siekiama. Ir už tuos mokymus, kaip aš suprantu, ir Jūratė patikslins, yra teikiami kvalifikacijos pažymėjimai, kas šiaip yra pakankamai rimta, nes su kvalifikacijos pažymėjimu yra siejamas ir kitos priemonės, kurias kuruoja Žemės ūkio ministerija, kaip kad pavyzdžiui dotacijos ar parama jauniesiams ūkininkams arba galimybė tiesiogiai vykti vykdyti ūkininkų veiklą. Tai jeigu turime tokią sistemą, kur kvalifikacijos pažymėjimai yra tiesiogiai susijęs su tolesnės veiklos vykdymu, bet nėra prižiūrima, kaip ta kvalifikacija yra gaunama ir kas toliau vyksta, tai man daug daugiau klausimų yra pačiai Žemės ūkio ministerijai ir jos susijusiom įstaigom, tai kaip kad Žemės ūkio agentūrai ar nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kaip ta sistema iš tikrųjų turėtų veikti, kad mes apie tokius atvejus negirdėtume. Čia gal staptelėsiu.
1: Tai va, staptelkit šitoj vietoj, klausimai keli iškelti. Aš dar Jūratę jungčiau į pokalbį. Jūratė Damulytė, 15 min portalo tyrimų vadovė. Ačiū Jūratė, kad prisijungėt. Manau, kad bus geras garsas ir vaizdas. Tikiuosi, sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai mes čia truputį pradėjom, bet jau nuo klausimų, kuriuos Ingrida suformulavo ir sustojom ties Žemės ūkio ministerija, klausimai dėl kvalifikacijos kėlimo, pasirodo, kad tai yra tokiom tuščiom apsukom vykstantis galimai procesas buvo, bet pradėkim dar šiek tiek sugrįždami į pačią tyrimo pradžią, gal kokius pagrindinius dalykus jūs nustatėt, kokia yra šito viso jūsų atlikto tyrimo esmė?
3: Tai nustatėm pagrindinius dalykus labai paprastus, kad vyksta 100 tūkstantinės vertės europiniai projektai, mokymų projektai, ar ne, jie rengiami labai intensyviai beje. Jeigu ten pasižiūrėtume atskelbimai, tai ten kartais ir po kelis kartus per savaitę, labai skirtingose Lietuvos vietose, labai plati geografija, 51 savivaldybė. Ir tiesiog patikrinę tuos mokymus nustatėm, kad jie vyksta potencialiai imituojant veiklą, tai yra salėse mums nepavyko, bent jau mums nepavyko, tikrai dėjom nemažas pastangas aptikti realių dalyvių šitų mokymų.
1: Kaip atrodė tos salės, tai prasme, absoliučiai nebuvo nei vieno gyvo žmogaus toj salės?
3: Mes esam nufilmavę slaptomis kameromis ir kurį laiką tikrai stebėjome siekdami nenubaidyti tų organizatorių, nes na, numanėm, kad vykdo tokią nelegalią potencialiai veiklą, tai teikiam tokio, žinot, slapto pirkėjo principu, ar ne, kai tu neužgriūni prisistatydama žurnalistu, nes supranti, kad greičiausiai tuo ir pasibaigs tie mokymai. Ir taip ir įvyko, beje, kai tik tai jau išsiviešinom kaip žurnalistai, tuoj pat tie mokymai buvo atšaukiami viens po kito, ten ir taip toliau. Tai, bet mes ilgą laiką stebėjome mokymus, vykome į juos gyvai, mes taip pat ką darėme, tai yra skambinome į tas įstaigos, kurios nuomojo sales tiems mokymams, ar ne, tai dažnu atveju būdavo kažkokie na, kultūros namai, tarkim, rajono centre arba salytė kažkokie muziejuje, labai nedideli tie poreikiai, ar ne, ir tų salių dydis ten labai skyrėsi. Na, pavyzdžiui, Biržų Sielos muziejaus salė buvo gana solidi ir nu, tas vaizdas tiesiog yra pribloškiantis, kai tu atvažiuoji ir matai dideliai salėj, daug kėdžių, didelis projektorius, lenta ir ten sėdi vienišas lektorius, kuris atvirai pripažįsta, kad na, jis turi čia atsėdėti iki tos 16:00 vakaro nuo 9:00, jis gaus atlygį 200 eurų už tą paskaitą paskaitytą. Nu ir ką padarysi, ten prikalęs prie kėdės tų savo atseit studentų nelaikysiu. Aš juos pažįstu asmeniškai, kaip jisai sakė, ten radom ir pavardžių sąraše dalyvių menamų. Tuos dalyvius bandėm pasigauti, tie irgi mėtė pėdas ir ten kūrė visokias legendas. Na tai manau, kad potencialiai užčiopėm tokią makinacijos galimos ir rimtos labai, sakyčiau, schemą tikėtina, kad jinai vyksta jau ne vienerius metus, nes kur čia didžioji problema ir ką dar aptikome, ar ne, kad tai vyksta vidury baltos dienos, be kažkokios įtampos, be kažkokio didelio slapstimosi, tie žmonės tai daro, kas reiškia, kad priežiūros iš esmės nėra. Ir nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip nustatėm, jau surinkę duomenys užklausų būdu, Ji nebuvo atlikusi nei vieno gyvo patikrinimo tokių mokymų. Visi patikrinimai vykdavo tik tai nuotoliu, kas reiškia, na, tu supildai kažkokias ten lenteles, ataskaitas, surašai turbūt žmonių pavardės ir to pakanka. Tiesiog niekas net nebando paskambinti tiem žmonėm ir paklausti, o tai žiūrėkit, ką jūs ten mokėtės, kaip ten kas vyko, būtų pabandę, būtų pamatę visiškai kitą vaizdą ir dabar nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip jie sukasi iš padėties, jie bando sakyti, kad na, mes jau įgyvendinam griežtesnės priemonės, jau dabar
1: darysim įrašą, galbūt tai reikalausimą.
3: Bet esminis klausimas, ką jūs veikiate šitą daugelį metų ir kodėl jums tik dabar po žurnalistų informacijos suskato tas noras tikrinti rimčiau tokį dalykus.
1: Jūratė, dar trumpai vis dėlto tie kvalifikacijos pažymėjimai, jie tada kažkaip, vat, su Ingrida kalbėjom, jie kažkaip buvo tiem žmonėm išsiunčiami po mokymų, kaip ten viskas atrodė, nes tų dalyvių tokių fiktyvių, kaip jūs sakėt, jie lyg ir kažkokiuose sąrašuose figuruodavo, bet realiai jie niekur neidavo.
3: Tai mes žinom, kad pagal tiesiog projekto reikalavimus, ar ne, yra nuostata, kad mokymuose tam, kad jie būtų užskaityti kaip įvykę, tai turi dalyvauti ne mažiau 12 dalyvių. Ir taip, ir mokymus išklausius turi būti išduodami ten konkrečios formos kvalifikacijos pažymėjimai, ne, kad tu ten išklausai tokį ir tokį kursą. Dabar mes prie duomenų, kiek kam, kokie pažymėjimai buvo įteikti ir pateikti, mes tų duomenų negavome, mums jų nepateikė. Ir neprieiname, bet kaip minėjau, vieną konkretų Vytauto didžiojo universiteto beje Žemės ūkio akademijos mokymų atvejį užfiksavome slaptomis kameromis, tiesiog, kur minėjau, tas atvejis Biržuose. Tiesiog dalyvių lape buvo įrašytos 3 pavardės, jiems buvo išduoti tiem žmonėms jau tie pažymėjimai. Ir paskui, žinoma, po mūsų klausimų universitetas pranešė, kad išbraukė tuos dalyvius iš sąrašo, bet net nesiteikė paaiškinti, kodėl ir kas dar įdomiau, net nesiteikė pradėti jokio vidinio tyrimo.
1: Mes kalbinsim prorektorę, jis žadėjo prisijungti kiek vėliau, Jūratė, tai galėsim šitus klausimus užduoti dėl universiteto galimos rolės, kaip jūs sakot, kaip ten buvo su tuo, bet matau klausytojai rašo, skambinkit 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas apie korupciją Lietuvoje, jūs su jie susidurėt, nesusidurėt, ką galvojat apie šitą atvejį, diskutuokim, ieškokim atsakymų, Jūratė Damulytė, Ingrida Kalinauskinė su mumis eterė ir yra Martino replika, tai čia tik vienas atvejis, o pilnas voratinklis apraizgęs institucijas tokiomis schemomis, neišimtis ir Žalimo atvejis, sako mūsų klausytojas Martynas, bet Ingrida ir tokių klausimų gali klausytojams kilti, ar šiti požymiai nerodytų, kad tai nėra vienetinė tokia vienkartinė praktika, galbūt gali būti paplitusi ir kitose, ne tik šitoj srityje, ką jūs galvojate apie tai?
2: Na, žinot, visko gali būti ir kaip ir pradėjau savo pasisakymą, kad manau, kad būtų klaida, jeigu mes išgirdę, kad tiesiog tam tikri žmonės netenka posto arba, nežinau, priemamas griežtesnės priemonės, kaip kad, pavyzdžiui, mokymų fotografavimas ar įrašų darimas, ir tada pati būtų klaida manyti, kad tada situacija iš esmės išsispręs, nes man atrodo, taip kaip pastatyta sistema, jinai pastatyta gana ydingai. Mes turime mokymus kaip priemonę, kokiam tikslui pasiekti, ko mes su tais mokymais siekiam, nes mokymų
1: kvalifikacija kelt kažkokioje srityje.
2: Taip, bet tada kurioje srityje ir ar tada kvalifikacijos pakelimas yra matuojamas žmonių skaičiumi. Sakyčiau, kad tada turėtų būti kiti rodikliai. Ar kaip mes žinom, ar mokymai, jeigu ir lieka kaip priemonė, kaip mes žinom, kad šitie mokymai padeda mums ruošti geriau ūkininkus ir atitikti, tarkim, ES reikalavimus, jeigu tokia kryptis yra. Arba stiprinti ūkininkavimo praktikas Lietuvoje. Tai aš tada tikėčiausi tokių rodiklių. Ir žinot, tai nėra vienintelės

0: sugriežtins ir įves dar daugiau administracinių priemonių paramos administravimui, bet iš esmės peržiūrės, pagal kokius rodiklius ir principus parama yra skirstoma ir ar mes pasiekėm tuos tikslus, nes aš dabar visam pokalbėje labai pasigendu esminio tikslo, ko yra su tokiamis priemonėmis siekiama. Na ir antra dalis, kai kalbėjau apie skirtingų institucijų vaidmenį ir akademinės bendruomenės vaidmenį, tai man šitoje istorijoje labai įdomi dalis buvo ta, kad tais atvejais, kai už mokymus buvo atsakinga VDU Žemės ūkio akademija, tai paskirti lektoriai buvo ir matė, kad į mokymus nesusibūrė dalyviai. Jie matė, kaip atrodo pats procesas. Tai klausimas, kodėl nesuveikia akademinės etikos taisyklės ir gairės, kodėl universitetas apie šitą praktiką sužinojo tik tai žurnalistų. Ir man atrodo, kad čia yra daug rimtesnis klausimas, nes na, tada tai yra ir akademinės etikos normų užtikrinimas. Tai tikėčiausi, kad bus pasižiūrėta šiek tiek rimčiau ir sistemiškai, o ne kad išgirsime, kad sugriežtintos priemonės prašant pateikti nuotraukas, nes manau, kad tai niekur neves.
1: Na, kol kas, kiek aš mačiau iš vakar tų reakcijų, jeigu taip apibendrinant, tai Vytauto didžiojo universitetas kažkokį vidinį tyrimą darys, nacionalinė mokėjimo agentūra, čia jau paminėjom, įrašus prašys, garso ar vaizdo, nežinau, ir Žemės ūkio ministerija, premjerė atleido Jukną iš savo tų visuomeninių konsultantų. Na, vat tokios vat reakcijos, kaip jūs jas, Ingrida, vertinat ir žiūrit.
0: Kol kas atrodo, kad tarsi yra manimas, kad nebeliks pavienių žmonių, kurie labiausiai figuruoja istorijoje, kad ir pati sistema toliau veiks. Bet man atrodo, kad ir sistema antidingų pamatų pastatyta ir tai reikalauja esminės peržiūros, o ne tiesiog atsakymo, kad nušalinome žmogų iš pareigų. Tai gerai, gali būti pirmas žingsnis, bet po jo turi sekti kitas.
1: Jūrate, kaip jums atrodo? Vis dėlto iš tų reakcijų, kurias vakar pamatėm, kaip pažiūrėta į šitą klausimą, kaip vieno žmogaus atvejį ar kaip sistemos problema?
2: Na, Vytauto didžiojo universiteto reakcija tai toliau stebina, tiesą sakant, nes nepanašu į norą aiškiai, skaidriai analizuoti situaciją ir Nes ten, žinot, problema yra ta, kad yra įsišaknyjus, kaip suprantu, tokia struktūra, ne, tų ryšių pono Juknos ir kitų, vieni per kitus, vieni kitus pažįsta, tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip ir ta pati prorektorė, kuri buvo prieš tai ėjo kanclerės pareigas toj pačioj Žemės ūkio ministerijoje, akademijoje, atsiprašau, iki tampant kancleriui Juknai. Kitaip tariant, ką mes nustatėme, tai yra prorektorė, kuri paskirta pirmininkė komisijos VDU, jinai būtent vadovavo akademijai tuo metu, kai buvo pradėti minėti keli projektai, kuriuos mes tyrėme. Tai čia yra.
1: Jūs nemanot, kad čia objektyviai tada galima ištikėtis kažkokio tyrimo?
2: Jis tiesiogiai atsakingas ir kurio paties atsakomybės klausimą būtų galima kelti. Dabar kitos institucijos, Žemės ūkio ministerija, kiek girdėjau, ar nesustabdė tą paramą ir žada aiškintis iš esmės, ir čia turbūt teisingai keliamas klausimas, kiek apskritai, koks tas poreikis, kam mums to reikia, kiek mums to reikia. Nes kepam dabar tik tam, kad keptume, yra, mes gaunam dabar pilną tų ūkininkų atsiliepimų, kurie sako, kad tai yra tik tai, na, žinot, pinigų įsisavinimo mašina, kuri apkrauna tuos pačius ūkininkus kažkokiais nesąmoningais reikalavimais ir, na, kaip sakyt, mašina maitina save pati, nebūtinai duodama kam nors naudą. Tai aš manau, kad mes patys parengėm užklausą Europos sukčiavimo tokiai tarnybai, tai yra OLAF agentūra, kuri manau, galės rimčiau įvertinti ir manau, kad teisėsauga taip pat imsis veiksmų, nes šiuo atveju manom, kad yra pagrindo tikrai nusikalstamai veikai tirti. O šiaip reikėtų, aš manau, kad reikėtų iš esmės peržiūrėti ne tik šitoj srity Europos Sąjungos paramos skirstimą, tas dalybas, bet apskritai ir Na, žinot, tie pasvarstymai dabar, kad ir jūsų vakar, Aurimai, girdėjau su Arūnu Valinsku, kiek tos paramos,

0: priskiriama mūsų visų gerbuviui, ne, mūsų visų valstybės gerovės skatinti, kiek jos gali būti nusėdę va taip į savų kišenes kažkur ir dabar spėliojam ar pusė jos, ar gal mažiau, nu ta prasme, tai yra apgailėtina.
1: Niekas to nežino, aišku, kiek čia kur gali būti nusėdę, bet va toks šaukštas deguto visą statinę medaus.
0: Mes galim ir mes turim tai žinoti, nes tam ir yra valstybės kontrolė, tam ir yra kitos daugelis institucijų tiesiog, kurios privalo ir atlikti išsamą auditą galų gale, kur kaip kas yra nusėdę.
1: Tai čia pirmiausia tas įvartis kontrolės sistemai, sakot, kad jinai tokiais akivaizdžiais atvejais žiūrint, na, nematė, čia nėra kažkoks super sudėtingas dalykas sužiūrėti, sukontroliuoti ir patikrinti.
0: Ir kontrolės ir turbūt vykdymo, nes užsakovo klausimas taip pat kartais, nu, kas tą poreikį formuluoja, tai ministerijos turbūt lygmenį. Tai jie turi įvertinti, kiek ten ko reikia realiai ir kaip reikia padaryti. Nu, bet žinot, bet kai buvęs ministras ir pasitvarko tą sistemą taip, kad jam būtų gerai, o kaip ten jau kitiems turbūt netaip svarbu, tai...
1: Porą klausimų iš mūsų klausytojų įterpkim. Pirmiausiai Tomas telefonu skambina ir dar porą komentarų ir atsiųstų sureaguosim. Tomai, jūs eteryje.
2: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
2: Labai gerai. Prisimenu, kaip privačiam versle dirbdami, kaip tik įstojame į Europos Sąjungą ir prasidėjo tokių visokių mokymų kursų, tada dar su jumoru buvo anglų kalbos mokymo kursai, kur parama skirsta privačiom įmonėm mokyti anglų kalbą, ten kiek jų reikėjo, nereikėjo. Bet grįžtant į šių dienų realiją, yra pažįstamų draugų, kurie kaip tik atrengia tokius aplamai mokymus įmonėm, viešosiom įstaigom. Tai sako, privatus derisi dėl kiekvieno euro, ką mokysis, kad tai nauda būtų. Su valstybinėm, tai šneka labiau, kad 30% atneškit vokeliai atgal. Ir ten 100 metų apie ką ten kalbėsit, maždaug, kad ten bus nauda, nebus. Tai čia labai gerą siūlo galą užšėpę žurnalistai, didelis dėkui jiems, nes toks jausmas, kad visi tie kursai, kurie yra skirti kažką tai mokyti, tai jie tokie oriniai ir kaip čia gerai minėjot, kad sistema pati save maitina, bet nieko iš to gero nesukuria, o paskui visokie parlamentarai, kaip tipo sysas, kalba, kaip čia trūksta pinigų, reikia mokesčių daugiau surinkti ir keliam mokesčius, bet kad tos pačius pinigus išvaisto, tai kažkaip nieks nesusimąsto.
1: Nu va, ačiū Tomai jums už komentarą. Ingrida, gyventumėm kaip Šveicarijoje, jeigu nevogtumėm.
3: Aš sureaguot gal į klausytoją,
1: prašau,
3: norėjau
1: prašau, savo repliką apipyniau,
3: taip,
1: prašau.
3: Kad man atrodo, kad tikrai yra pokalbis apie tai, kokie yra paramos tikslai ir prioritetai, ir kaip Jūratė minėjo, kad yra kontrolės ir vykdymo dalis. Aš vis dėlto grįžčiau gal prie pačios ministerijos. Mes šiuo metu turim Žemės ūkio ministeriją, ne pirmas kartas, kai jinai yra dėmesio centre šiais metais. Tai, man atrodo, iš esmės persižiūrėti tikslus ir prioritetus, kuo siekia mane pagal formalius kriterijus, kad tam tikri mokymai ir tiek dalyvių, ir tiek išduota pažymėjimų. Bet, na, ką mes norim šitoje srityje pasiekti ir kokia yra finansavimo kryptis ir kaip ir turi būti administruojamas. Ir čia aš akivaizdžiai matau ir vyriausybės rolę, kaip tokia kaip ir irgi galinčia nustatyti, kokia ta kryptis turėtų būti. Nes jeigu mes nesutariam, koks yra mūsų tikslas, tai bet kokia priemonė tada gali tikti ir tokiu atveju dar tikrai turėsim.
1: Prantu, tik tai aišku, Ingrida, jeigu bus motyvas, kaip sakyt, falsifikuot, tai tu gali metodikas tobulą sukurti ir tikrinti, bet jeigu va tas motyvas kažkaip bus, gali, na, ir nepavyks susitvarkyti. Bet darom pertraukėlę, gerai, Ingrida Kalinauskinė ir Jūratė Damulytė, naujausios žinios pagal mūsų reglamentą, po jūsų grįžę tęsim laidą.
4: Dienos klausimas. Čia žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
1: Grįžtam į studiją. Kolegos iš 15 min atskleidė skandalingą situaciją, kaipgi ūkininkai, dalis ūkininkų, aišku, kelia kvalifikaciją, į tą įsipainiojęs dabar jau ekspremjerės konsultantas, buvęs žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna. Ir, na, bandom geriau suprasti, kągi čia pamatėm ir ar tai, ką pamatėm, kaip rašo mūsų klausytojai, kai kurie yra tik ledkalnio viršūnė. Kiek gali būti neskaidriai panaudojama Europos Sąjungos pinigų per tokius dalykus? Skambinkit prie mūsų, jungtis galit studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 05, Ingrida Kalinauskinė, Transparency International Lietuvos biuras, taip pat Jūratė Damulytė, portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė, ir prie mūsų Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė Astrida Miceikienė prisijungusi. Sveiki, ponė Astrida.
2: Labą dieną.
1: Tai gal, Ingrida, kadangi šiek tiek skuba, dar ir reaguojant į ne vieną klausytoją mūsų pastebėjimą, kokio masto apskritai Europos Sąjungos pinigų panaudojimo neskaidrumas ar korupcija šitoj srity gali būti, ką mes galim iš viešų duomenų geriau suprasti, ar tai yra ledkalnio viršūnė, ar tai yra, na, vienkartiniai kažkokie atvejai.
2: Prieš kurį laiką tokie paskaičiavimai buvo, kad korupcija viešosiuose pirkimuose Europos Sąjungai kasmet kainuoja apie 5 milijardus eurų. Tai mes žinom, kad, na, tai yra skaičiavimai, bet ką jau vien iš šitų skaičių galima pasakyti, kad, na, tai yra pakankamai reikšmingos sumas, jeigu jos būtų panaudotos nacionaliniu mastu skirtingiam prioritetam įgyvendinti, tai pačiai sveikatos apsaugai, ugdymui ir taip toliau. Na, tai yra reikšmingos pinigų sumas, kurios galėtų būti panaudotos valstybės tikslam siekti.
1: Aš į prorektorę kreipčiausi dabar, ir vis dėlto, prorektorė, kaip jūs vertinat šitą istoriją, kiek ji jūs nustebino, ir suprantu, kad kyla klausimų viešoje erdvėje ir dėl kai kurių mokymus, kuriuose dalyvavo ir universiteto žmonės.
3: Be abejo, Vytauto Didžiojo universitetas į šitą situaciją susidariusią reaguoja atvirai, skaidriai ir kiek galima greitai. Yra sudaryta dar komisija, kuri aiškinsi situaciją. Na, Vytauto Didžiojo universitetas vykdo įvairių sričių mokymus ir turi didelę patirtį, kas liečia ūkininkų mokymus, žemės ūkio verslas mumis pasitiki. Ir žinoma, jeigu išsiaiškinsim, kad čia buvo tam tikro neskaidrumo, tai vertinam šitą situaciją labai blogai ir tikrai tokių dalykų neturėtų kartotis.
1: Ar jaučiat savo kažkokią tai atsakomybę, ne žmogus, kuris tai darė, yra ir jūsų universiteto ilgametį žmogus, tiksliau gal labiau žemės ūkio akademijos dabar sujungti, bet žodžiu, ar jūs tai kažkaip nustebino?
3: Kiekvienas universiteto darbuotojas tame tarpe ir vadovaujantis darbuotojai be abejo jaučia atsakomybę ir be abejo ši situacija yra nemaloni ir mes tikrai stengsim visom išgalėm ją kiek galima greičiau ir aiškiau išsiaiškinti. Taip, kiekvienas suinteresuotas, kad kiekvienas atsakingai ir sąžiningai, ir kad šiuo atveju, jeigu kalbam apie ūkininkų mokymus, kad tas kompetencijas teiktumėm, kurios reikalingos ūkininkams.
1: Apie tuos konkrečius mokymus jūs asmeniškai žinojote vykdomus?
3: Apie tuos mokymus, kurie minimi 15 minučių tyrime, taip sužinojom tuo metu, kai prasidėjo tyrimas. Universitete kiekvienais metais vykdoma virš 100 įvairių projektų, tiek nacionalinių, tiek tarptautinių projektų. Yra projektų administravimo tvarka ir tos tvarkos visi projektų vadovai, projektų administratoriai laikosi. Ir žinoma, anksčiau, kad toks dalykas tikrai nežinojom.
1: Ričardą, mūsų klausytoją, dar įterpkim. Ingrida, paleidžiu jūs turit skubėti kitus dalykus. Ačiū, kad prisijungėt ir skiriat laiko. Klausytojai, dabar žodis, sveiki.
4: Sveiki, tai aš esu iš tikrųjų lektorius, užsijėmų pamokymai, bet su valstybės įmonėm, nu, du ar trys atvejai buvo per visą karjerą, dirbu su komercinėm įmonėm.
1: Aha, ir su, kodėl su valstybinė sistema nedirbat?
4: Specifika kita, aš kaip gamybinės temos, o valstybė gamybos neturi.
1: Aha.
4: Aha, bet tenka per kitus, per atsargų valdymą, per kai kurios minkštus dalykus atenka kartais. Va, tai turiu patirtį, bet su kolegom kalbų, kurie veda valstybiniam, tenka susitikti dėl jos projektos. Va. Tai dėl bendrai Europos pinigų panaudojimų situacija tokia. Tas laikus laikotarpis, kai buvo svarbu gauti pinigus, o paskui nesvarbu, kur juos padėti, jis praėjo senai, komerciniam lygi senai. Komerciniam lygi pasiskyrė dabar tik tai tai, kad dalis tų pinigų naina tiesiai pagal laimėtą temą, o dalis naina ne tiesiai pagal temą, bet ten, kur įmonė iš tikro reikia, kur skauda. Va, tai ten viskas tvarkoja. O va, su valstybinėm, kaip sakė prieš tai, va, klausytas prieš pertraukėlę, ten tik klausimas, kokią dalį tu turi ir kam nunešti. Ir aš tiesą pasakęs asmeniškai, kaip vadovų dirbęs nemažai metų, aš puikiai suprantu, kad jeigu įmonės vadovas savo įmonę rūpinasi ir žino, nesvarbu, universiteto, komercinės įmonės, ar dar koks vadovas, jis jau kaip minimum jaučia, kur tie pinigai nuplaukia ir kaip ten viskas vyksta. O jeigu ir nejaučia, tai gali gana greitai išsiaiškinti, jeigu tik tai būtų noras.
1: Tai čia problema, kad nelabai šeimininko yra, kuris norėtų išsiaiškinti viską.
4: Va, čia iš tikrųjų yra problema, nes, sakau, turėjau ir kolegą, kuris 5 metus dirbo vienoj kolegijoje vieno fakulteto dekanų, ir va, jis ten prisivalgė sočiai, su juo pasikalbėdom labai atvirai, yra iš vis vieta su to įsisavinimu. Tai, ką mes komercinėse įmonėse, nu, pavyzdžiui, pirkimas, reikia įrangą nupirkti. Koks skirtumas, ar aš perku įmonėje, ar aš perku universiteto, pavyzdžiui, fakultetui, laboratorijai, pavyzdžiui, taip? Tai nu, jis tą patį duodėsi, sakė, aš tą patį savo įmonėj komerciniai būčiau nupirkęs per, nu, grubiai tariant, per 2 valandas pokalbio ir gavęs už mėnesio ar už 2 maksimum. Čiagi, sako, aš sugaišau 2 savaites vien šnekėti, įteikinėti ir pinigų suma buvo iškelta iš karto beveik 2 kartus.
1: Kągi, dėkui, ačiū už jūsų patirtį. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Jūratė, jums, na, nežinau, kaip klausosi tie klausytojų pasipylę skambučiai ir mums rašo žmonės Rasa štai. Su kvalifikacijos kėlimo kursais ir medicinos srityje tas pats. 30 metų dirbęs specialistas turi klausytis pranešio apie tai, ką jis ir šiaip tą daro, dirba ir kasdien tą daro, tik mes dar už tai ir susimokam. Teko dalyvauti pačiai, kitas klausytojas tokiuose mokymuose, mus atveždavo su kolektyvu į seminarą, nes buvo iš anksto žinoma, kad ta diena bus tikrinamas lankomumas. Tai reikėjo dalyvių susirinkti, reikėdavo pasirašyti, kad dalyvavom. Duodavom atspausdintas skaidres, pasėdėdom kurį laiką, labai daug tokių seminarų butaforinių vyko tik tam, kad įsisavinti ES lėšas. Viskas vyko gal prieš 10 metų Kaune, sako klausytojai. Na, va, žodžiu, pila mums klausytojai panašių istorijų matyti. Niekas čia per daug nenustebęs ir nešokiruotas, kaip jums tos reakcijos?
5: Tai reakcijos labai natūralios turbūt ir labai gerai atspindičios tas realijas, kuriuose esam. Ką aš irgi noriu pasakyti, kad mes šiuo atveju tik tai mažyčio pirštelio nago krašteliu užkabinome šitą vieną istoriją. Ir atsivėrė toks vaizdas, aš neįsivaizduoju, kas atsivertų ir ką mes pamatytumėm, jeigu atliktumėm kur kas išsamesnį na, ir daugiau apriepiantį kažkokį ar tyrimą, vertinimą, ar ne, žurnalistiniam priemonėm. Ne visada gali tą padaryti, bet, kaip minėjau, yra institucijos, kurios turi ir svertus, ir priemonės, ir įgaliojimus galų gale tą daryti, ir jos turėtų tą daryti. Dabar klausant Vytauto didžiojo universiteto prorektorės, norėčiau sureaguoti, kai yra kalbama, kad jiems kažkas čia buvo nežinoma arba netikėta, kaip vakar buvo sakyta. Na tai yra netiesa. Žurnalistai, mes siuntėm klausimus Vytauto didžiojo universitetui. Tiesą sakant, mūsų tyrimo užvilkino didžiąją dalimi būtent Vytauto didžiojo universiteto komunikacinė laikysena, nenoras bendradarbiauti. Mes patys buvom skundžiami savo vadovams, ką mes ten darome, kaip mes ten filmuojame pas juos. Ir žinot, na, konkretus atvejis, tarkim, kaip minėjau, Biržuose nustatėme konkretų atvejį, kai sąraše dalyvių žmonės įrašytos pavardės, kurių fiziškai ten nebuvo. Ta tiksliai žinom, nes užfiksuota ir vaizdo kameromis, patys tą matėm. Ir šita informacija buvo žinoma taip pat ir Vytauto didžiojo universitetui. Ką jie padarė? Jie pranešė, kad jie išbraukė tos žmonės iš sąrašų, kitaip sakant, jiems nebus išduoti tie kvalifikaciniai pažymėjimai ir viskas. Ir štai čia yra didysis klausimas ir gerbiama prorektorė, jūs kaip ta pati buvusi Žemės ūkio akademijos kanclerė, kurios vadovavimo laikotarpiu ir buvo pradėti vykdyti visi šitie projektai ir buvo vykdoma daug panašių projektų iki tol, nebejoju, ne vienerius metus, kaip galima buvo nereaguoti į tą informaciją. Tuo metu jau nesudaryti komisijos ir nesiaiškinti. Jeigu jūs to nepadarėte tuo metu, jūsų veiksmai dabar ir visi kalbėjimai apie skaidrumą ir atvirumą yra tik oro virpinimas. Ir nu, man tiesiog nesmagu klausytis, nes aš jaučiuosi, kad mus laiko kažkokiais, na, nežinau, ar kvailesniais, ar kažkuo. Tiesiog universitetas dangstė tą veiklą. Ir nenorėjo apie ją girdėti, vietoj to, kad būtų reaguojama rimtai ir būtų rimtai aiškinamasi. Jūs galėjote padaryti savo tyrimą dar iki mūsų tyrimo, bet dabar imatės veiksmų tik tuo met, kai jau išsprogo triukšmas. Labai apgailėtina.
1: Ką atsakytumėt?
6: Taip, šitoje vietoje mes kaip nauja komanda galbūt ir per mažai patirties turėjome ir ne iš karto pradėjome tyrimą, bet mes aiškinomės formaliai to tyrimo, neįforminome, bet tikrai aiškinome situaciją ir į žurnalistų klausimus buvo atsakinėjama, raštu buvo atsakinėjama, komunikacijos ir rinkodaros departamentas atsakinėjo į klausimus ir tai, kas susiję su universiteto veikla. Tai, kas susiję su viešąją įstaigą mokslinės paslaugos, be abejo, mes atsakyti negalėjome, bet tai, kas liečia universiteto veiklą, į klausimus atsakinėjome.
1: Jūratė, štai, kaip čia taip, žinot, viena pusė sako.
5: Aš galiu papasakot, kaip tie atsakymai
1: atrodydavo.
5: Tai buvo formalūs atsakymai, vengiant atsakyti konkrečiai. Ir dažno atveju, pavyzdžiui, gaudavom net tokius atsakymus, paklausę ten apie dalyvių skaičių ar kažką, kolegija gavo atsakymą, kad jis yra vertinamojo pobūdžio. Todėl universitetas neatsakys. Mes iki šiol negavome atsakymų ir reikalausime tų atsakymų. Ir jeigu reikės per teismus reikalausime tų atsakymų, nes tai yra viešas interesas, kokias jungtinės veiklos sutartis universitetas buvo pasirašęs su Vigilijaus Juknos privačia įmonė. Tai negali būti jokia komercinė paslaptis ir tai negali būti jokie privatūs duomenys. Tai yra viešasis interesas, nes mes kalbam apie viešus pinigus, gerbiamą prorektorę.
1: Mūsų eteryje taip pat ir kaimo reikalų komiteto Seime pirmininkas Bronis Ropė, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos. Sveiki, ponė Ropė.
7: Labą dieną.
1: Nu, bandom geriau suprasti, kaip galėjo vykti butaforiniai mokymai ūkininkams. Ką jūs apie šitą istoriją galvojate?
7: Nu, mokymai vyksta pagal mane apie 20 metų. Ir man atrodo, kad ten tų istorijų visokių yra per tą laikotarpį. Tai čia konkrečiai, jeigu kalbant apie šitą istoriją, tai aš tų detalių nežinau, bet jeigu...
1: Teko skaityti 15 min tyrimą vakar, ar apie jį girdėt, ar ne?
7: Ne
1: čia dėl Vigilijaus Juknos aš turiu omeny, kad jo, čia nu, mes visi jau valandą šnekam ir labai sunku, jeigu žmogus ateina ir sako, aš apie tai pirmą kartą girdžiu. Tai.
7: Ne, bendrai, aš esu girdėjęs ir žinau bendrai, bet ten tų detalių, ar tenai buvo viena auditorija skirta, jeigu auditorija skirta, tai aišku, čia kam tuščiai auditorijai kažkokias dar paskaitas skaityti, o jeigu tai skirta buvo nuotoliu, Tai ar mišrus koks nors būdas, tai truputį kitas dalykas.
1: Problema, kad žmonių nebuvo, o mokymai ir pinigai už juos buvo.
5: Ne, tai, tai nebuvo nuotoliniai mokymai.
1: Ir tai nebuvo, tai yra gyvi mokymai, fiziniai mokymai.
7: Ne, tai jeigu, tai aš sakau, jau mokymai vyksta už Europos Sąjungos pinigus ir ne tik žemės ūkio, bet ir sanglaudos, ir sveikatos, ir vidaus reikalų ministerijos sistemose ten nuolatos. Ir man atrodo, kad turi būti, reiškia, yra sutartis ir turi būti jos kontroliuojamos. Jeigu buvo pasirašyta sutartis, kad tenai bus auditorija 50 žmonių, tai turėjo kažkas užeiti ir patikrinti, ar yra tenai tie 50 žmonių ar nėra.
5: Ir o galėjo nėra, būti apgaulę organizuojami?
7: Tai, tai nefinansuoti tokio projekto ir viskas.
1: Nu, formaliai matot, kaip sakyt, formali pusė buvo, bet realiai, kaip Jūratė ką tik sakė, vyko didelė apgaulė.
7: Ne, nu tai jeigu apgaulė, tai jeigu sąmoningai apgaudinėjama, tai lačiu tiem, kurie nustatė tą apgaulę ir teisės saugą turi įvertinti visą tai.
1: O jūs kažkaip parlamentinė prasme, at, kaip vykdantis vyriausybės kontrolė, valstybinių institucijų kontrolė, ar bėginsit tai aiškintis, reikalauti, suprasti geriau atsakomybės klausimus kelt, ar ne?
7: Jo, tai šitie klausimai, sakau, jie nėra nauji. Tie darbai, tie mokymai, kurie vyko iki šiol arba vyksta, jie yra, nu, turi būti, reiškia, kontroliuojami ir turi būti užtikrinti. Kitaip, tai aišku, tada betvarkė, duoti pinigus ir nežiūri, kur juos leidžia. Tai galima ne tik mokymuose nekontroliuoti ir asfalto leidimą galima nekontroliuoti, galima po pamatais nekontroliuoti, kaip ten jie iškasti. Tai čia visur tas kontrolė visur yra būtina, ar vienoje srityje, ar kitoje. Taip mes kaip kontroliuojant instituciją, šiandien buvo kaip tik posėdis ir apie tai kalbėjom, kad panagrinėsim apskritai mokymus žemės ūkio srityje ir kam jie skirti, kaip vyksta kontrolė, visą tą sistemą pasiaiškinsim ir pateiksim savo nuomonę, savo pasiūlymus žemės ūkio ministerijai ir nacionalinė mokėjimo agentūrai.
1: Kas vis dėlto jūsų nuomonė čia labiausiai atsakingas? Ar tie, kurie organizavo, tie, kurie dalyvavo, bet fiktyviai dalyvavo, tie, kurie nesužiūrėjo, čia daug grandžių ir kaip Lietuvoj būna devynios auklės vaikas be galvos?
7: Ne, nu, žinot, yra sąlygos, yra konkursas, yra rangovas, nu, kas dalyvau nuo konkursi. Tada, kada jau, sakykim, konkursą laimi, bet kokį konkursą, tame tarp ir mokymai, pasirašoma sutartis. Ir yra šalių įsipareigojimai. Ir viena šalis turi vykdyti įsipareigojimus ir kita šalis. Tai jeigu tie įsipareigojimai nevykdomi, tai tada juokinga ta sutartis.
1: Tik juokinga, ne...
7: Ne, nu tai kriminalinė ir juokinga ir taip toliau. Tai gali būti, sakau, nebūtinai tai ir koks karinis dalykas ir viešasis pirkimas ir kokios tai statybos ir kažkoks tai bendruomenė sueiga, jeigu ten kažkokie tai laimėti pinigai ir kažkokie tai parko įrengimas. Jeigu sutartis viena, o padaryta darbai kitokie ir pinigai panaudoti, reiškia, ne tiek daugiau negu kad atlikta darbų, nu tai kriminalas, nu.
1: Kągi, dėkui visiems jums, kad buvot su mumis. Pirmiausia, Jūratė Damulytė, portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė, Bronis Ropė, kaimo komiteto, reikalų komiteto pirmininkas Lietuvos Seime ir taip pat prie mūsų prisijungusi Astrida Miceikienė, Vytauto didžiojo universiteto prorektorė. Kągi rašo mūsų žmonės, Rūta sako, turėtų gražinti atgal visus išplautus pinigus. Pilietis rašo, garbė žurnalistams ir visuomenininkams, be jų visos tarnybos tiesiog miegant savo kėdžio, gal netgi gauna vertingų migdomųjų, kad toliau miegotų. Simas sako, veltui bandot pūst prieš vėją, visi mokymų iš Europos Sąjungos lėšas neturi tikslo, svarbu tik procesas, valdininkai iš Europos Sąjungos taip šeria valdininkus Lietuvoje už mūsų mokesčius, sako Simas. Ką, ačiū už jūsų replikas.
0: Dienos klausimas.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Čia dienos klausimas. Dar tik tai sureaguosiu labai trumpai į ką tik aptartą temą dėl tų butaforinių Vigilijaus Juknos mokymų. Štai ką prieš turbūt 15 ar 20 minučių paskelbė Lietuvos portalai, ką matau, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šiandien patvirtino atliekant iki teisminį tyrimą dėl buvusio premjerės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos įsisavinant ES pinigus ir kratos atliktos Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. Iki teisminis tyrimas pradėtas dėl dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Čia, aišku, dar daugiau detalių visos skelbiamos, bet štai teisėsaugos tokia reakcija. Labai trumpai, kad žinotumėt, kuo čia ta istorija toliau kokį tęsinį turi. Dabar jau kelsimės į Kiniją šiandien vakare. Turėtų prasidėti Trumpo vizitas Pekine, tai pirmas toks aukštas Amerikos prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį, per 9 metus, pirmą kartą vizitas į Kiniją ir aišku, tarp pagrindinių klausimų Iranas, prekyba, dirbtinis intelektas, Taivanas, kažkiek ir šitie klausimai matyti ir aišku, Trumpas vakar prie lėktuvo, kiek galima iš jo nuotaikos perskaityti, buvo gerai nusiteikęs, sakė, kad jie ten vos negeriausi draugai ir dėl visko sutars ir prekyba klestės ir klausimus visus įspręs, o kaip yra iš tiesų, mes dabar pasišnekėsim. Eitvydas Bajarūnas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, Europos Sąjungoje, sveiki. Ir Margarita Šešelgytė, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė, profesorė Vilniaus universitete. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Margarita, nuo jūsų gal pradėkim ir pradėkim nuo, žinot, kai važiuoja tokio aukšto lyderio, tokio aukšto statuso žmonės valstybiniam vizitam, supras, kad santykiai tarp šalių yra, nu jei ne puikus, tai geri. Ar šita taisyklė tinka Amerikai ir Kinijai šiandien?
2: Ne visada, kai kartais važiuoja ir kai labai blogi ir nori pagerinti, tai mes šitą vizitą labai dažnai matome Irano kontekste, bet reikėtų žiūrėti plačiau, jis jau buvo suplanuotas daug anksčiau. Irano konfliktas kaip tik šiek tiek atidėjo jį, tai klausimų tikrai spektras yra daug įvairesnis. Ir jeigu galima taip vienu žodžiu ar dviem žodžiais apibūdinti, na, kokie yra lūkesčiai, tai lūkesčiai, ko gero, yra stabilumo paieškos. Nes pasaulis dabar tikrai yra labai nestabilus ir sunkiai prognozuojamas, o vis dėlto ir rinkos, ir verslai, na ir pagaliau ir politikai nori šiokio tokio stabilumo, nes tik tai, kai yra stabilumas, galima kažką ilguoju periodu daryti, investuoti ir panašiai. Tai man atrodo, kad šito vizito ir lūkestis toks, kad jis neš galbūt tikėtina šiokio tokio stabilumo, nes interesas yra abiejose valstybėse. Bet dabar...
1: Bet kaip čia yra, Margarita, vienas didžiausių pasaulio destabilizatorių šiuo metu važiuoja ieškot stabilumo.
2: Ieškot stabilumo. Na, destabilizatorius irgi, man atrodo, šiek tiek jau yra priėjęs liepto galą. Ir tas Iranas buvo toks katalizatorius to ėjimo link liepto galo, nes tai, kas vyksta ir šalies viduje augančios benzino kainos ir infliacija, ir nepatenkinti gyventojai, visa tai, ko gero, irgi verčia susimastyti ir tame nestabilume ieškoti tam tikro stabilumo. Nepanašu, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija būtų nusprendusios visiškai atsiriboti, na, savo ekonominius santykius išardyti, nes tai praktiškai yra neįmanoma. Tai dabar yra toks lyg žingsnelis šiek tiek žengiama link to, kad, na, reikės susitarti, kaip toliau gyventi, ir yra toks bandymas susitarti. Neveltui, tai sakyčiau, ekonominiai klausimai, ko gero, bus pagrindiniai klausimai šio susitikimo metu, ir neveltui Trumpas vežasi didelę delegaciją verslininkų, įskaitant ir Apple vadovą, ir Maskas, man atrodo, atrodo važiuoja. Ir taip pat šitai delegacijai berods vadovauja iždo sekretorius Besetas, kas irgi yra labai aiškus signalas, nu, kur bus čia dedami akcentai. Plus Besetas turi gerą draugą, kuris dirba pas prezidentą Čį, ir tas irgi, na, kuria tokį lūkestį, kad galbūt dialogas bus šiek tiek šiltesnis ir bus galima be fanfarų, be jokių politinių dalykų pasikalbėti apie tai, kas svarbu. Bet aišku, čia reikia nepamiršti, kad yra ir skirtumų. Ir skirtumai ir tokių dalykų, kur sunkiai suderinami. Na, tarkime, konkurencija technologijų srityje, dirbtinis intelektas, taip pat konkurencija dėl kritinių resursų irgi yra labai aktuali. Na ir tie patys muitų klausimai, ar niekas gal nebūt nesitikė, kad bus grįžtama į pradinę situaciją, kai jie visai bus nuimami, bet šioks toks stabilumas irgi padėtų abiejų šalių ekonomikoms.
1: Ieškot stabilumą, Margaritos tokia tezė važiuoja vienas pas kitą, tikrai galybės pasaulio pagrindinės ekonomikos ambasadorių, štai Trumpas vežasi ir visą būrį technologijų lyderių nuo Elono Musko, Teslos vadovo iki Timo Kuko, Apple vadovo, kitų didelių Amerikos bendrovių lyderius. Na ir tikisi, kaip suprantu, kaip jis pats sakė, kad mane stipriai apkabins Kinijos lyderis, kai ten nuvyksiu. Tačiau, aišku, šešėlių daug nuo prekybos muitų, ką mes matėm iki dabar naujausių dalykų, tos artimųjų rytų krizės ir Irano energetikos, kur irgi skausminga Kinijai. Bet aš gal ambasadoriau jūsų paklausiu taip paprasčiau. Žinot, mes karts nuo karto su šeima mėgstam vakare su vaikais pažaisti žaidimą Uno. Žinot, kortom žaidi ir ten vieni gauna geresnės kortas ir jau kartais iš mimikos matosi, pas kurį geresnės kortos, pas kurį prastesnės. Šitie du lyderiai, Trumpas sėdės šiandien vakare vienas prieš kitą su Kinijos prezidentu. Vat kortų terminais. Kas su geresnėm kortom viens prieš kitą?
3: O, čia geras labas, susitikas. Aš tokia galvoju kaip apie bet kurį tarptautinių santykių įvykį, konfliktą. Pradedu galvoti nuo interesų, čia be abejonės. Bet tu jau pats jau Aurimui suaštinai iki tokių visiškai tokių kortų terminų. Aš gal tiek vienu sakiniu dar atgal pritariu pilnai Margaritos tezė apie tą stabilumo paieškas. Nes čia būtent ir prasideda nuo tų šalių interesų, kad nu, Amerikai artėja rinkimai vidurio, tai jie ne dabar, bet jau vasarą pradės jau kažkaip tai jau stabilizuotis kandidatai, jau čia, žinai, ir jau Trumpui reikės eiti su vidaus politikos žinutėmis. Ir aišku, Trumpui reikia pergalių. Ir jisai, nu, aišku, nesitikė iš Pekino įvežti tos pergalės, jau Trumpui, šiek jisai sprendė, bet Trumpui jisai turi grįžti į šalį tikrai nesu pralaimėtojo aura. O su tai, kad grįžau, va, sutarėm, bus labai stabilu, nes nu, jau, ko nenori amerikiečiai išgirsti iš Amerikos prezidento, dar vieną karą pradedu. Nu, tai jau čia būtų blogai. Plius, aišku, Trumpas tikisi, kad Xi, na, šiek tiek galėtų prisidėti prie Irano klausimo sprendimo. Vėlgi, žiūri Irano klausimą, iraniečiai įsikasę stovi, Rusija tikrai negali paveikti Irano, tai gali biškai padėti, žvalgybinė informacija, ką mes girdim iš spaudos, bet tikrai Putino skambutis neišgelbės. Kas gali išgelbėti Trumpą? Nu, pagelbėti. Tai yra Xi pradeda su, beje, Pakistane vykusios derybų raundai, tai šiai ir buvo Kinijos didžioji dalis diplomatijos tokios stilios įtaka, kad jie biškai pastumėjo, kad būtent Kinijos draugo Pakistano teritorijoje ir vyko tas derybos. Na ir taip bendrai, kad Trumpui tie tarifų karai nereikalingi, nes šiai ekonomikai taip šlubuoja, tai manau, kad Trumpo labai interesas stabilumo. Xi lygiai taip pat. Na, jisai pavasarį Xi kortos praeitą buvo tikrai geresnis. Ir matėm, kad Trumpas užvažiavo su tarifais lygiai prieš metus, kai ta buvo laisvės diena, laisvės nuo tarifų diena. Ir Trumpas čia visiems buvo primėtęs tarifų, jie nesuveikė, visais beveik atvejais suveikė, ten Europos Sąjunga šiek tiek bandė atstovėti, bet ir tai ne iki galo. Bet vat Kinija kaip mūra stovėjo ir Trumpas suprato, kad Kinijos klausimą per tokį spaudimą nepasieksi. Todėl, pavyzdžiui, Kinija turėjo daugiau kortų pavasarį, bet dabar, kai jau Irano klausimas susai tampa neįsprendžiamu ir Kinijai reikėtų šiek tiek su Trumpu susėsti, pasidalinti biškį linijas, kur čia tai Taivanis, pietų Kinijos jūros interesai, na ir išeiti tokį sprendimą, kad nes energetika eina į Kiniją iš artimųjų rytų. Kinija labai daug investavo į atsinaujinčius, bet vis tiek jie negali spręsti be naftos ir dujų. Rusijos nafta vėlgi tenai yra tam tik daug apribojimų. Tai manau, čia ir Kinijos interesas yra stabilumas. Tai labai pritariu, Margaritai, abi šalis turi daug mažą pilgiai kortų. Aš gal taip jau rezumuočiau, kad Ksi turi šiek tiek daugiau. Ir būtent, kad vis važiuoja, būtent, kad jisai nori, Trumpas nori vizito, Trumpas važiuoja, jisai galėtų parinkti neutralią teritoriją, kviesti sankylimo Ksi. Važiuoja pats, nes jisai, bet to plius jo verslas, jie gerai ne iš gero gyvenimo važiuoja. Jie nori naujų kontraktų, be abejonės, bet jie nori biškai stabilizuoti ir savo investicijas, ir Maskas, ir Apple visi. Jie ten priinvestavo į Kiniją ir nenori tų karų. Tai kad apylygiai, bet šiek tiek daugiau turi geresnių kortų Ksi.
1: Mhm, sutiktumėt, Margarita?
2: Sutikčiau. Sutikčiau dėl to, kad na, Trumpui kaip politikui yra iššūkių ir Jungtiniam Amerikos valstijom kaip valstybei. Tuo tarpu, jeigu žiūrinti Kiniją, šiuo atveju yra visai patogioje padėtyje ir iššūkiai yra, aišku, ekonominiai dėl nestabilumo ir dėl regiono nestabilumo, dėl konflikto yra tam tikrų iššūkių, bet jeigu pasižiūrėtumėm, tie iššūkiai nėra tokie gyvybiškai svarbus, nes taip Iranui Kinija yra svarbi kaip importuotojas, nes 90% naftos iš Irano eina į Kiniją. Bet Kinijai tai sudaro tik tai dalį apie 11% jos energetinių išteklių gaunamų ir naudojamų. Tai čia nėra tokia, na, tai yra skausmingas dalykas, kad negali tai vykti, kad negali tekėti tie srautai, bet ne gyvybiškai svarbus, tuo labiau, kad Kinija turi atsargų. Tai investicijos irgi regione Kinijos yra aktualu, bet tai nėra šiandien ir taip labai jau aštriai pakibęs klausimas. Tai šiuo atveju gali laukti ir čia bus labai įdomu stebėti, na, kaip vyks derybos ir aišku, mes girdėsime kai kurias nušlipuotas ko gero frazes, nes abiem reikia laimėti, bet kas iš tiesų bus pasiekta šitame susitikime ir šiuo atveju jisai turi galimybių už pagalbą, tarkime, reguliuojantį Irano konfliktą, prašyti tam tikrų dalykų iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir čia reikia labai stebėti tam tikrus dalykus, tai aišku, yra ir ekonominiai dalykai, kurie yra svarbus, bet taip pat ir, tarkime, Taivano klausimas, kuris, na, neabejotinai bus keliamas. Ir čia, ko gero, pirmą kartą Kinija atsiveria toks galimybių langas, šiek tiek pūstelti Jungtinių Amerikos valstijų administraciją ir paprašyti švelnesnių formuluočių. Tuo labiau, kad kontekstas Taivane irgi yra šiek tiek pasikeitęs paskutiniu metu. Jeigu pasižiūrėtumėm į opozicijos, kuri yra vis dėlto stipri, Taivane keliama klausimą apie tai, kad na, jie nori išvengti karo su Kinija ir todėl ieškos tam tikrų švelnesnių santykių ir ieškos komunikacijos su Kinija. Plius tai, kad opozicija keletą kartų jau užblokavo, sustabdė.

0: ambasadoriau, galiu paklausti, nors pas prezidentas Si visai prieš porą mėnesių važiavo ir Starmeris, ir Makronas Europos lyderis, ir Mercas važiavo, čia šių metų vizitai gana intensyvūs, tai rodo, kad Kinijos tokia blokavimo politika, izoliavimo politika, ji kažkaip keičiasi, nesikeičia, ką tai reiškia.
1: Žiūrėjau, blokavimo, izoliavimo politiką tai mes buvom patys savo susikūrę. Visas didysis pasaulis tikrai Kinijos neblokavo. Taip, aš pats vat, Britanijoje dirbdamas nuolatos girdėjau tą britų formuluotę. De-risking, bet tikrai nebuvo kalbama apie visiškai Kinijos atstumimą.
0: Dekaplink, kaip ten pasaulis.
1: Dekaplink, vat, ir tas buvo. Tai de-risking reiškia, kad žinom rizikas ir žinom, kad negali įsileisti technologijų. Žinom, kad Kinija turi savo agresyvių planų prekybinių, na ir turimas stovėti. Be abejonės, kad Europa na, ir Amerika neliks tikrai be stuburo savo, bet kad su Kinija bendrauti reikia, kad perkam iš jų technologiją. Trumpas nusvilo nagus dėl retųjų metalų, kai visi nuo Teslos iki visų high-techų suklikė, kas bus, nes atsargos senka, o Kinija jau šiuo metu turi pasaulio, nežinau, virš 60% monopolizavosi retus metalus. Taip kad, na, tikrai iš pasaulio nebuvo tokio, reiškia, Kinijos izoliavimo. Tai buvo didėjantis supratimas apie tai, kad Kinijos galia matė skaičius apie Kinijos Europos, sakykim, bet aš, kadangi Briuselis čia mano visiek pagrindinis darbas, tai nu, mato, kokias srautas Kinijos prekių dabar eina į Europą. Ir mums kažką reikia daryti, mums reikia arba tarifus vesti, arba nu, mums patiem reikia tas Made in Europe, tas žodis, koncepcija. Tai čiagi ne apie
0: Kiniją kalba. Tai jau matau, kad ir automobilių pramonė brūzda ir išmušinėja Kinai visose srityse.
1: Čia kalba ne apie Kiniją, jos izoliavimo, o čia apie mus, kad mums patiem reikia stiprėti. Ir va dėl to aš labai teisingą elementą pasukčiau, jeigu turi minutėlę, būtent koks čia Europos interesas iš šito vizito. Be abejonės, kad Europai būtų na, neblogai, kad Kinija su Amerika pasiūstų stabilumo signalą, kurį apie kurį mes kalbėjom. Kad iš tiesų mums tas karas atsiliepė, kad Kinijos prekės nusukusios iš Europos iš Amerikos pradėjo į Europą. Mums tie karai reiškia, kad bendrai įtampa. Ir aš manau, kad tikrai Europa nenorėtų tos eilinės įtampos. Tuo pačiu, aišku, jeigu žiūrint apie tokį jau na, liūdniausią scenarių, kad toks būtų sutarimas su Trumpu ir Kinijos ir Ksi, kuris būtų per daug artimas, to irgi, manau, Europai būtų nenaudinga, nes čia tada jau kvepėtų tokių, jeigu dar trūksta Putino, ir tu pasidalini pasaulyje tarp trijų nu, pasaulio dydžių Kinijos, Amerikos, dar jeigu dar už Rusiją prisidėtų. Tai taip, stabilumas reikalingas, bet ne bet kokią kainą. Ir čia, manau, irgi toks Europos labai akilai bus žiūrimas šitas vizitas ir stebimas, kokie rezultatai, kaip sakė Margarita, ko mes galim tikėtis.
0: Atneš stabilumą vis dėlto, kaip jums atrodo, Margarita, ir koks čia Europos interesas iš to, kas dabar vyksta Pekine?
2: Tai stabilumas yra naudingas visiems, mes pavargę nuo nestabilumo. Nestabilumas gali sukurti sąlygas pakeisti tam tikras trajektorijas – ekonomikos, užsienio politikos, išspręsti užšalusius konfliktus. Tai jisai kartais yra reikalingas, bet per ilgai užsitęsęs nestabilumas sustabdo visas na, ilgalaikius planus, strategijas, tai ir investavimą, ir politinės strategijas ir taip toliau. Ir šitas nestabilumas yra labai užsitęsęs. Ypač na, paskutinis tas nestabilumo blokas, tai yra tai, kas vyksta su Iranu, su Hormūzo sąsiauriu. Europa yra tarp tų, kurie bene labiausiai kenčia, na, išskyrus neskaitant tų regiono šalių. Tai bet koks stabilumas, tai yra susitarimas, kad nebus muitų karų, kad bus tam tikros pasiektos taisyklės, kaip gali būti būti prekiaujama tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Jeigu bus pasiektas kažkoks susitarimas, kaip toliau spręsti konfliktą Irane ir kaip atverti Hormūzo sąsiaurį, aš manau, kad Europai tai yra naudinga ir mums na, taip pat yra tai gyvybiškai svarbus dalykas. Jeigu aš sakiau, kad Kinijai ten tai, kas vyksta su Iranu, yra svarbu.

0: bet ne gyvybiškai. Tai Europai tai yra gyvybiškai svarbu. Na, bet aišku, mums yra svarbu, kad Europa sėdėtų prie sprendimų prieimimo stalo, kai yra sprendžiami bent jau klausimai, kurie mums svarbus, o nebūtų meniu. Tai man atrodo, pagrindinis čia, ko gero, aspektas yra, na, akilai stebėti tuos susitarimus, kad nebūtų kažkas priimta be mūsų žinios dėl mūsų. Bet čia irgi nereiktų būti per dideliais pesimistais, nes, na, aš sakyčiau, ta konkurencija tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos, jinai yra užprogramuota. Stabilumas yra ok, bet jos niekada nebus didelės draugės, nes jos yra konkurentės. Ir čia Europoje atsiranda toks irgi galimybių langas, net jeigu Jungtinės Amerikos valstijos turi kažkokių kitokių interesų negu Europos Sąjunga, Europos valstybės visada galima šiek tiek manevruoti ir bandyti ieškoti, na, kaip tuos interesus pakreipti savo naudingą linkmę arba kaip savo gauti naudos. Tačiau čia irgi, na, ko gero svarbiausias Europos ateities klausimas ir iššūkis yra vienybė. Europos Sąjunga yra reikalinga vienybė šituo labai sudėtingų dalykų. Dėl įvairiausių dalykų, dėl užsienio politikos, dėl grėsmių vertinimo, dėl investicijų į gynybą, bet taip pat ir dėl konkurencingumo skatinimo ir visų kitų dalykų, kurios įgalint Europos Sąjungą tapti svarbių žaidėjų.
1: Na, laikas, taip švelniai sakant, ambasadoriau, labai įtemptas. Geopolitinė prasme turbūt vienas aukščiausių su tokiu piku, dar aišku, gali tas pikas būti ir karas, ir fizinis karas dar yra kur kilt, bet iš esmės mes gyvenam žiauraus tokio nestabilumo teritorijoje dabar. Kaip jums atrodo, bent jau tą, na, Irano konfliktą, padės šitas vizitas pasiekti Irano konflikto užgesinimą ar ne pusę minutės? Kaip jums atrodytų?
2: Manau, būtų naivu tikėtis, kad rytoj jau mes čia hormūzų pradės judėti nafta ir dujos. Vien tai, kad atsistatymui dar čia užtruks gal mėnesį, kol pradės visas procesas judėti. Bet stabilumo signalas siunčia ir vilčių atsiranda, kad na, bent jau galimybė spręsti bus daugiau negu mažiau.
1: Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Dėkui Eitvydui Bajarūnui, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovui Briuselyje ir Margaritai Šešelgytei. Margarita yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vilniaus universitete vadovė. Ačiū, kad klausotės. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Chika arba Tomas Alenčikas, koks yra tikrasis jo vardas, antradienį vykusiame pirmajame pusfinalyje su daina Solo Quiero Más pateko į konkurso finalą. Rytoj vyks antrasis pusfinalis, finalas šeštadienį, kas įvyko vakar, ko laukti finale, apie tai ir pakalbėsime. Viską papasakos vienoje konkurso iš arti stebintis Eurodiena LT redaktorius Justas Buivydas. Sveiki.
2: Labą.
1: Tai atmosfera kokia yra Vienoje, kaip Austrija pasitinka Euroviziją?
2: Šiaip labai nebloga atmosfera, šiandien pagaliau ir oras pasitaisė jau Lietuvai patekus į finalą, nes pirmas dienas atvykus čia šeštadienį sekmadienį, tai viskas buvo puikiai, paskui turėjom čia tokią didžiulę audrą, ten net evakuavo Eurovizijos tą miestelį vadinamą jį, bet apskritai, na, mes pernai galvojame, kai laimėjo Austrija ir kai beveik niekas nugalėtoje nepasitiko oro uoste, galvojom, kad Austram bus visiškai vienodai ant šitos Eurovizijos ir ji tokia, vat, bus kažkokia tokia, vat, neparuošta galbūt ir panašiai, tai nieko panašaus, tikrai organizatoriai dosnus, čia dalina ir visokias dovanas ir atvykusiems turistams ir žurnalistams, tik prie centras gal kiek mažokas, labai greitai užsipildo jis, žurnalistų daug yra, bet šiaip organizacinė prasme, miesto prasme, man sakyčiau, čia netgi yra, tai yra mano penktoji Eurovizija ir, nu, aš labai rimtai svarstau, ar ne pati geriausia.
1: Gerai, bet pakalbėkime apie Lietuvos pasirodymą vakarykštį, vis dėl to, kuo labai džiaugiamės, kad Lion Chika pateko į finalą, nors teko girdėti, kad visokių nesklandumų turėjo repeticijų metu. Tai kaip sekėsi tuos iššūkius, sakytumėt, jūs įveikti ar pamatėme geriausią kol kas, ką galėjome?
2: Kol kas geriausią pamatėm, nekilo nesklandumų statant skulptūrą prieš pasirodymą, dėl ko per vieną generalinę repeticiją labai ilgai teko Lietuvos pasirodymo laukti, buvo paskui vienu metu nesuveikęs tas nespalvotas filtras, kuris atsiranda dainos viduryje trumpam. Vakar, aš sakyčiau, jau buvom arčiau to, kaip turėtų būti, bet irgi aš dar matyčiau tikrai, kur Lietuvai tobulėti. Buvo šiek tiek niuansų bene visoms šalims, tai irgi aš sakyčiau, kad tai buvo turbūt iš organizatorių, iš producerių kažkokia problema, kad vietomis atlikėjai arba skubėjo dainuoti greičiau prieš melodiją, arba atsiliko nuo melodijos. Tai, man atrodo, buvo toks momentas ir Lietuvos dainoje bent 14 sekundžių ir, na, Tomo vokalas vakar dar irgi nebuvo toks, koks gali būti. Tikiu, gali būti greičiausiai, kad kažkiek ir judulys pakišo koja, bet, na, kaip pakišo koja, nes finalą taip patekom. Tai pakišo koja, bet nenugriuvom, o finale tikiuosi, kad tos įtampos bus jau visai mažai ir išvysim jau tikrai galutinį spūdingiausią pasirodymą, kuris jau ir šiaip sakyčiau, kad tikrai yra labai įspūdingas. Tai, kaip pat Lietuva atrodo vizualiai šiuo metu Eurovizijoje, nu tai yra tikrai kitas lygis.
1: Iš tikrųjų, prieš paskutinius mus paskelbė kaip tuos, kurie patenka į finalą, ar daug nerimo buvo lietuvių gretose Vienoje, kaip jūs pats tą laukimą kentėt?
2: Taip, mes buvom arenoje su būreliu draugų, žiūrėjom ir iš tiesų rezultatai nėra netikėti. Vienintelė, 9 šalis atspėjo ir lažybininkai ir beveik visi, kas bet kokias prognozės spėjo, 9 šalis nesunkiai atspėjo ir tiesiog viena šalis, Belgija, kuri nebuvo prognozuojama, kad pateks į finalą, pateko į jį, vietoj tos šalies, kuriai buvo prognozuojamas tas 10-asis galbūt numeris, kas buvo Portugalija arba Juodkalnyje. Bet iš tikro nerimo pridėjo pats tas skelbimo būdas. Belgija paskelbta gana anksti, tai tuomet paaiškėjo, kad reiškia kažkas iš tų, kas patenka, nepatenka. Lietuvos ilgai nėra, tai to nervo tikrai šiek tiek buvo jau atsiradę į pabaigą, bet tas galbūt nėra blogai, nes tuomet ir to džiaugsmo yra daug daugiau. Mes filmavomės reakciją, beje Eurodienoje įkėlėme tą mūsų reakciją, kai skelbė dalyvius, na tai triukšmo buvo iš mūsų pusės.
1: Apskritai, Solo Quiero Más daina, kaip sakytumėt, jinai išsiskyrė tame pirmajame pusfinalyje, vis dėlto, na, kaip ir lažybininkai irgi prognozavo, kad pateksim, bet koks tas išskirtinumas čia buvo?
2: Manau, kad tai tiesiog vizualiai buvo išdaužantis pasirodymas. Aš sakyčiau taip, na, mes tai jau pripratę jį matyti ir daug kartų esam visi matę Lietuvos ir atrankoje ir finale ir paskui dar visur kitur, kurį rodydavo, bet taip įsėdus į paprasto europiečio sofą, tiesiog ir žiūrint Euroviziją, ar ne, tu matai kažkokią tai sidabrinę figūrą, jis ten po kažkokiu tai apsiaustu ir jis toks rimtas atrodo piktas, kas čia vyksta, staiga jisai pam mirktelni, taip jokingai labai, ta vieta man tikrai labai labai patiko. Tada jis išlipa, yra tas didžiulis kadras, kur važiuoja ta šviesa link jo staigiai prieš pat pirmą priedainį. Pasirodymas tai yra pritrenkintis, aš taip sakyčiau, ir tikrai labai labai labai įspūdingas. Tai aš manau, kad tuo labiausiai Lietuva ir išsiskyrė. Aišku, buvo ir kitų labai gerų pasirodymų. Graikiją aš tikrai įvardinčiau, vat ir turiu net ir dovanų gavęs iš graikų kepurėlę Ferto su tom tokiam ausytėm, kurias jisai judina. Graikiją tikrai įvardinčiau labai kompleksiškas irgi pasirodymas toks, ne, lyg skrolintum TikToką, kas 3, kas 5 sekundės vis kažkas kitas vyksta. Tai jisai sukasi kažkokiai tai maisto jūrai, tai jisai važiuoja su paspirtuku, su ferverkais, tai jisai eina per skirtingus kambarius, tada užiek stovi viršui kažkur, tai ir dainuoja lietą, dainos graudžiąją dalį, ir tada vėl leidžiasi striptizos ar gaistrininko stulpučiau, kas kaip pasakytų, ir bėga į scenos priekį. Na, žodžiu, irgi įspūdingas pasirodymas. Suomija, galbūt ta pagrindinė favoritė Eurovizijos, ji labai smarkiai nenustebino, nes ji jau turėjo labai gerą pasirodymą savo nacionaliniam atrankos finale, bet jis irgi yra įspūdingas su tom visom liepsnom. Tai aš taip sakyčiau, kad na tikrai iš vizualinės pusės Lietuvos pasirodymas, daina skonio reikalas turbūt, kad žmonėm gali patikti, nepatikti, bet jeigu mes žiūrim į pasirodymo vizualiką, tai aš sakyčiau, kad Lietuva, na tikrai apie penketuką šitame pusfinalyje galėjo būti.
1: Na, apie Izraelį šiek tiek pakalbėkime. Jo pasirodymo metu girdėjosi šiaip stebint per televiziją šiokio tokio kitokio triukšmo, vadinkim, nežinau, kaip tai skambėjo pačioje arenoje, kai buvo sutiktas atlikėjas, kaip sakytumėt, jam tą įtampą sekėsi atlaikyti, nes yra ir šalių, kurios nedalyvauja konkurse dėl šios šalies veiksmų Gazos ruožė ir net netransliuoja konkurso Eurovizijos šiais metais, tad kaip tai atrodė arenoje.
2: Taip, aš tikrai vat, irgi labai norėčiau, kad mes nepamirštume, kad 5 šalys pasitraukė iš Eurovizijos dėl to, nes čia dalyvauja Izraelis. 3 šalys sugrįžo, na, nesusiję su tuo, bet susijęs turbūt su jubiliejiniu Eurovizija ir kad reikėjo organizatoriam ieškoti, kuo tas 5 šalis pakeisti, bet tikrai dėl to yra labai gaila. Na, o kalbant apie Izraelio priėmimą Vienoje, jis, sakyčiau, gana šiltas yra ir nėra čia tokių didelių protestų, labiau tai yra pavieniai kažkokie tai išstojimai, matėm keletą Palestinos vėliavų arenoje, buvo keli tiesa protestuojantis žmonės tenai išsirengę su užrašais Free Palestine, jie šūkavo per kitus pasirodymus, galiausiai po kokių 10-15 minučių nuo to šūkavimo pradžios, nes jie būtent su Izraelio pasirodymu išstojo, jie buvo pašalinti iš arenos, nes na, trukdė tiesiog kitiems žmonėms žiūrėti renginį, bet na, tą savo poziciją protestuotojai išreiškė. Švilpimas irgi buvo turbūt, kad labai pavienis, didesnio tokio masiško nušvilpimo, kas buvo prieš 2 metus Švedijoje, čia nepastebėjom.
1: Pats šou turbūt aišku yra tas, sakykime, skonio reikalas, bet vis dėlto tai yra tokia na jubiliejinė Eurovizija 70-asis kartas, 70-ieji metai. Kaip jūs įvertintumėte tą patį šou, tas dainas apie Austriją ir Australiją ir panašiai?
2: Prie manęs visai netoli dabar yra Eurovizijos vedėjai, tai gerai, kad jie nesupranta lietuviškai. Aš iškart pabrėžčiau gal, kad vedėjai man kol kas šiemet nelabai didelį įspūdį daro, ar galbūt ne kiek, kad jie yra silpni ar kažkas panašaus, bet galbūt jie neturi scenarijaus gero parašyto jiems, nes trūksta, sakyčiau, kažkokių jokingesnių momentų, kuriuos turėjom pernai tikrai iš ten vienos iš vedėjų, kuri ir buvo komikė užpernai į Švediją, kai rengė, tai na, švedai visada labai gerai mėgsta pajokauti apie Euroviziją ir tą visą popkultūrą. Ir tas atidarymas Eurovizijos, na, jis ganėtinai simboliškas, rodomi tie dešimtmečiai Eurovizijos bėgantys ant scenos žmonės, buvo su metų užrašais ir tie žmonės buvo gimę būtent tais metais, na, nuo 56-ųjų, kai prasidėjo Eurovizija, iki pat šių laikų ir žmonės buvo su tais užrašais metų, kada jie yra gimę, ir matėsi ten, jeigu jaunas žmogus, nu, tai 2013-16 ir taip toliau gimęs. Tai yra tokių gražių momentų, gražių idėjų, bet sakyčiau, būtent to viso šou prasme, ne, jeigu nekalbam apie dainas, tai sakyčiau, kad toks truputėlį galbūt yra nedidelis žingsnis atgal, viskas pas mane ateina, žinokit, Eurovizijos vedėjai, tai nebegaliu blogai apie jos išnekėti, o kaip tik dabar praidinėja.
1: Gerai, pakalbėkime apie tai, kas dar laukia. Kas laukia antrajame pusfinalyje ir ten gali būti kažkokių netikėtumų, ką prognozuotumėt?
2: Jo, antrasis pusfinalis irgi turi tikrai stiprių dainų ir netgi didžioji dalis bent jau ir fanų bendruomenės, ir apžvalgininkų, štai ten mes su Gerūta Griniūte ir Darium Užkuraičiu bendraujam. Visi sutaria, kad antras pusfinalis iš esmės yra stipresnis savo lygiu negu pirmasis ir daug sunkiau prognozuojamas. Pirmam pusfinalyje mes matėm 9 užtikrintas finalinės ir galvojam, kad dėl vienos vietos likusios 6 šalys kovoja. Šitam pusfinalyje panašu, kad na, tų užtikrintų finalininkių yra kokios 3-4, o iš viso į finalą pretenduoja na, 14 iš 15 šalių. Turbūt, kad vienintelis Azerbaidžianas, sakyčiau, kad neturintis šansų patekti į finalą. Tai ten tikrai laukia labai stiprus Danijos pasirodymas, labai stiprus Prancūzijos pasirodymas, tiesa, Prancūzija truputėlį, na tiksliau truputėlį, jie labai labai nori laimėti Euroviziją ir jie pamatė, kokią formulę laimė Euroviziją pastaraisiais metais, kad tai turi būti opera, žanrų maišymas ir taip toliau, tai prancūzai daro tą patį, kas, na, Eurovizijoje, aš kaip sakau, kai kažkas pradeda jau taikytis prie madų, tai tos mados labai greitai pasikeičia. Tai tų stiprių pasirodymų antram pusfinalyje tikrai bus. Australija atsiuntė nuostabią atlikėją, patyrusią Delta Goodrem. Labai labai gera atlikėja, daina labai patiks tradiciniams Eurovizijos gerbėjams, tiems žmonėms, na, kurie įpratę konkursą matyti toks, koks jis buvo prieš 10, prieš 20 metų ir galbūt yra pasiilgę tų tokių gražių, klasikinių, tikrų eurovizinių baladžių, tai vat Australija duoda mums kažką tokio. Ir kaip aš sakau, mados Eurovizijoje yra pasikeitusios dabar šiek tiek, mes labiau pripratę esam prie etniškumo, prie savo unikalumo rodymo, savo kalbos ir taip toliau. Australija dabar grįžta į tai, kas buvo madoj anksčiau. Galbūt tai suveiks, labiau mes turbūt kalbam apie komisijos didelį palaikymą Australijai, nes žiūrovai, na, dažniausiai už tą šalį balsuoja šiek tiek mažiau. Tai antrasis pusfinalis irgi tikrai labai stiprus ir nors Lietuvos jame nėra, bet rekomenduoju tikrai žiūrovom nepraleisti.
1: Jame yra Ukraina ir paprastai Ukrainai tikrai neblogai sekasi Eurovizijoje, ne kartą yra ir laimėjusi, šį kartą atsunčia atlikėja Leleka. Kokie Ukrainos šansai?
2: Ukraina turi tikrai labai gražią dainą, kuri kol kas, aš sakyčiau, ir lažybininkų, ir fanų yra šiek tiek nuvertinama galbūt. Aš manau, kad Ukraina bus aukščiau, negu jai dabar yra prognozuojama ta 11-12 vieta, tai yra, na, daina vėlgi skonio reikalas. Iš vienos pusės gali sakyti, kad tai yra tokia Disnėjaus tipo baladė, gana paprasta, tiesiog labai graži, melodinga ir tokia labai švelni, kas kai kam galbūt yra nuobodu. Bet tuo pačiu ji turi ir tai, ką Ukraina Eurovizijoje daro geriausiai, tai yra etnomotyvai ir visi kiti tie tokie labai įdomūs, ryškus ukrainietiški akcentai. Jie susipina šitoje dainoje, tai nėra pagrindinė jų linija, kaip yra, na, buvo jau tikrai kelis kartus, bet tai yra šalia. Atlikėja yra fantastiška, tikrai vienas geriausių balsų šių metų Eurovizijoje ir ukrainiečiai visada daro gerus pasirodymus. Mes kol kas matėm tik tai jo ištrauką, bet sakau, na, kad ukrainiečiai nepatektų į finalą, čia kalbos tai nėra. Ar jie gali nepatekti į dešimtuką finale? Gal tai ir įmanoma, bet manau, kad vis tiek antroje turbūt, kad to dešimtuko pusėje, o gal ir aukščiau ukrainiečiai irgi bus.
1: O kur bus Lietuva? Na, čia visi lažybininkai irgi įvairias tas prognozes dėlioja, kaip dabar jums dėliojasi tas vaizdas, kuris aišku bus ryškesnis matyt po rytojaus pusfinalio.
2: Labai sunku prognozuoti apskritai šių metų Eurovizijos rezultatus tiek kalbant apie nugalėtojus, tiek kalbant apie Lietuvą. Neįsivaizduoju, kaip komisija, pavyzdžiui, įvertins Lietuvos dainą, kuri, na, iš vienos pusės, tai komisija turėtų vertinti aukštesnę galbūt tą meninę vertę negu dalies pasirodymų, bet mes irgi, na, esam pripratę, kad kartais stebimės komisijos rezultatais, kurie atrodo, kad balsuoja lygiai taip pat kaip paprasti žmonės, kai kurie, na, vienas iš pavyzdžių galbūt įstrigusių yra pernykštis Tomi Kešo atvirai su espresso macchiato. Tokia ganėtinai buka, labai gera, labai kokybiškai sukalta, melodinga, labai daina, bet jokio vokalo iš esmės ir tas dainos na, paprastumas. Ir vis tiek ši daina sugebėjo užimti 9 vietą komisijos balsavime, užėmė 2 vietą žiūrovų balsavime ir galiausiai liko 3. Kaip šiemet komisijoje vertins viską, nes yra tam tikrų pokyčių. Šių komisijos yra praplėstos nuo 5 iki 7 narių. Yra komisijos jauninamos šiek tiek ir daugiau jaunų narių turi būti jūsų sudėtyse. Tai vat labai labai įdomu, kaip komisija sureaguos į Lietuvos dainą, nes na tikrai čia yra už ką balsuoti, yra daug rizikos ir jeigu kartais Tomui nepavyktų, sakykime, tą lemiamą vakarą sudainuoti labai gerai, komisijos už tai ir nubausti gali. Kalbant apie žiūrovų balsavimus, aš tikėčiau turbūt kažko panašaus, kaip Lietuva pastaraisiais metais ir sulaukė, galbūt apie 60-80 taškų, iš tų ir mums draugiškų šalių, ir iš kitų šalių po truputėlį mes galim pasirinkti, nebent vėlgi suveiks tai, apie ką kalbėjau pačioje pradžioje, kai tu matai tą visą vaizdą, sidabrinis žmogus, kuris tau ten taiga mirktelna ir visa kita, tai yra labai labai patraukia akį ir galbūt žiūrovams tai irgi patiks. Iš kitos pusės mes tikrai turim labai daug dainų, kurias ir žiūrovai, ir komisija tikrai vertins labai gerai, tai... Kur bus Lietuva? Nu, sunku prognozuoti. Tikėkime, kad tam geriausiųjų šešioliktuke, kur Lietuva nebuvo žemiau šitos ribos jau nekarto nuo 2021.
1: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Iš vieno su mumis kalbėjo Eurodina LT redaktorius Justas Buividas, kuris kasmet jau čia praktiškai apžvelginėja žinių radijoje Euroviziją. Ačiū jums labai už tai, ačiū klausytojams ir įdomiausio Eurovizijos. Iki kitų kartų. Aktualusis interviu.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
3: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Na, dabar jūsų dėmesio į sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik žinių radio laida. Tai dar žinių radio paskelbtas konkursas, kur įvairios įmonės varžosi, kurigi inovatyviau ir įdomiau motyvuoja savo darbuotojus. Na, o kuri laimės sėkmės receptų konkursą, laimės ir puikių žinių radio įsteigtų prizų. Tad dabar šį kartą dalyvauja mūsų laidoje Lietuvos nacionalinio muziejaus teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Inga Navickienė. Sveiki gyvi.
5: Labadiena.
4: Inga, Lietuvos nacionalinis muziejus, daug kas yra girdėjęs apie jį, bet gal jūs papasakokite apie tai. Kuo užsiimat? Kas tai per vieta?
5: Ačiū labai už klausimą. Esu labai laiminga galėdama pristatyti ne tik mūsų projektą, bet ir patį muziejų. Lietuvos nacionalinis muziejus tai yra Lietuvos istorija. Tyrinėjantis ir saugantis muziejus. Aš taip galėčiau pasakyti, kuris saugo ir tyrinėja daugiau kaip 1,5 milijono rinkinių įvairių muziejinių vertybių, turi 11 padalinių. Sakykime, mes tiesiog įsivaizduojam, kad Lietuvos nacionalinis muziejus arba tai naujasis arsenalas ar Gedimino pilies bokštas. Taip teisingai, bet mes dar turim istorijų namus, Varnelio, Kazio Varnelio muziejus, signatarų namus, seną ir naują arsenalą ir dar 3 padalinius Lietuvoje, tai yra Palangoje burmistro Jono Šliupo muziejų, Jono Pasenavičiaus gimtinę, visą žalyną ir Vinco Kudirkos muziejų, Kudirkos naumestė. Taip kad linkiu visiems apsilankyti.
4: Tikrai įdomios vietos, kas dar nebuvo, tikrai rekomenduoju visur nueiti, kur dabar Vatinga papasakojo. Kiek darbuotojų dirba nacionaliniam muziejui?
5: Virš 280, skaičiuojantis skaičius 280-290.
4: Ir kokią motyvacinę priemonę taikot? Ką norit šiandien papasakot apie motyvaciją?
5: Apie ką aš norėčiau papasakoti, kadangi visi dažniausiai įsivaizduoja, kad muziejus tai yra ekspozicijų konsultantas, kuris sėdi muziejuje ir mezgia, bet iš tikrųjų pas mus yra labai daug apie 70 darbuotojų, kurie yra rinkinių kuratoriai, kurie tyrinėja rinkinius, kurie kuria parodas ir sugalvoja, kaip sakykime, per šuns istoriją patraukliai pristatyti visiems tiek jaunai, kartai tiek vyresniai, sakykime, šunų istoriją, jų vaidmenį. Ir tikrai turime virš 20 mokslo daktarų, bet kaip žinote, kultūros sektorius esame biudžetinė įstaiga ir tikrai neturime labai daug lėšų motyvuojančiam priemonėm. Tai sakykime, pagrindinė priemonė, tikrai kuo norėčiau pasigirti, tai yra galimybė ugdyti kompetencijas. Mes turime tokį projektą, kurį traukiam ne tik mūsų muziejų, bet visus Lietuvos 4 nacionalinius muziejus bei kitus valstybinius muziejus, apie 17 muziejų, tai yra kompetencijų ugdymo projektą. Kas apima, mes sakykime, kaip visi įsivaizduoja paprastus, galbūt ir būtent jie mokosi ne kažkokių bendrų dalykų, bet mokosi profesinių dalykų, nes niekas Lietuvoje jau 10 metų nerengia muziejininkų. Ir ko norėčiau paminėti, koks projektas, būtent kuo tas mūsų marta projektas, nes toks pavadinimas šeimininkės, moters yra ketvirti metai, kai mes įvykdome, tai yra stažuotės užsienyje, kur žmonės išvažiuoja ne šiaip pakeliauti, bet yra sukurta programa prieš pasirengimą, ką tu turėsi tyrinėti ir kaip po to grįžęs iš komandiruotės turėsi kolegams pristatyti ir mokyti, suteikti profesinių žinių. Ir aš įsivaizduoju, kad tai vienas iš svarbiausių dalykų, ko mes galim pasigirti, nes žmonės taip yra kaip lojalus, mato savo darbą prasme, nes galiu pasigirti, mes darėme praeitais metais tyrimus, toje kartuosim darbuotojų įsitraukimą. Tai apie 70 darbuotojų yra patenkinti savo darbą, nes mato darbą prasme. Aišku, galbūt atlyginimas nėra tas motyvuojantis, bet būtent vienas tas iš kompetencijų ugdymo projektų ir jie toliau, sakykime, tuo pasakoje grįžu gimė lektorių tinklo projektas, kur žmonės galės netgi papildomai užsidirbti mokydami kitus, sakykime, toks. Jeigu galėčiau tęsti dar ką turime, tai turime galimybę psichologiniams konsultacijoms. Tai yra bendravimo su visi psichologai tinklu ir gyvos psichologinės konsultacijos, bei taip pat na, programėlės teikiamos naudos.
4: Užsiminėt, kad muziejuje muziejininkai ir mokslo darbuotojai, nors jie atlieka labai svarbų darbą, bet vis dėlto negali pasigirti tomis algomis, kokiomis galbūt norėtų ir kokiomis galbūt kai kurie kitų sričių žmonės pasigiria. Ar čia yra vienas iš iššūkių, kad motivuoti darbuotojai įsirasti tų išratingų būdų, kaip juos motivuoti, na, jiems vis dėlto tų algų nelabai matant tokių, kokių gal norėtų.
5: Taip, tai yra tikrai labai didelis iššūkis, nes, sakykime, žmonės yra aukštos kvalifikacijos, turintis daug žinių ir jų darbas, nes, sakykime, kadangi keičiasi reikalavimai, keičiasi iššūkiai, tai ne tik renginio tyrinėjimas, bet taip pat ir kūryba, nes jie turi sugalvoti, kaip pat jūs pritraukti, kaip lankytojus į muziejų. Ir tikrai reikia galvoti apie emocinį klimatą, reikia galvoti apie kompetencijų ugdymą, kaip žmonės išlaikyti ir tuo pačiu, na, sakykime, pirmių išlaikymą būti naudingiems kitiems, būti patraukliams, nes į kuo, sakykime, jeigu dažnai keistumės, tai, na, galbūt negalėsime išlaikyti to paslaugų lygio.
4: Kokius pagrindinius rezultatus įvardintumėt šitų motivacinių priemonių, kurias išvardintumėt?
5: Aš pagrindinį ir įvardinčiau, sakykime, ką rodo tyrimai, tai yra tas darbo, savo darbo prasmės matymas ir, aišku, darbuotojų trūktis ir išlaikymas.
4: Tai čia esminiai dalykai, kuriuos įvardintumėt. Na, ir bendrai, tokius žmonės, kurie yra, aišku, ir savo kvalifikaciją aukštai kėlė ir tikrai daug laiko praleidę prie savo darbo srities, kodėl svarbu juos motivuoti iš vis?
5: Aš pasakysiu labai paprastai, nes, sakykime, pati jau, ką 10 metų šitame sektorė dirbo, gal matau, šito darbo ir problemas ir prasme, kodėl svarbu? Kaip, nu, sakykime, tai žmogus nebedega, nebemato darbą prasmės, na, sakykime, ir darbo tada kokybė suprastėja. Ir, na, žmogus eina nelaimingas į darbą. Mano, kaip, na, sakykime, HR atstovas, nes aš vis tik tai laikau, kad pagrindinė mano sritis yra HR, o ne teisė, yra padaryti, kad tai, kad žmogus su noru susidėdimo eitų darbą. Taip, aš tą matau.
4: Taip, tai vat sėkmės jums siekiančio tikslo ir ačiū, kad dalyvaujate sėkmės receptų laidoje ir konkurse. Inga Navickienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė. Pakalbėjom apie nacionalinį muziejų, tačiau sėkmės receptuose dalyvauja ir kitokios įvairios įmonės, taip kad galite sėkmės receptų visas laidas rasti žinių radio radiotekoje. Na, o dabar tolesnė jūsų dėmesio į mūsų programą.
1: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
3: HEDEX Group padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Pozicija.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia su mumis studijoje Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Aurelijus Veryga. Sveiki.
2: Sveiki, Raigardai.
1: Tai daug čia visokiausių įvykių prikapsėjo per savaitę, bet nuo paskutinio pradėkime. Po skandalo vakarų Ruginienė atleido savo visuomeninį patarėją Vigilijų Jukną dėl to, kad labai keistai ten vyko pamokos, mokymai ir kažkaip keistai labai buvo tie Europos Sąjungos pinigai panaudojami. Ir pradėm jau mes turbūt priprasti prie tų skandalų, kad ar toks skandalas, ar kitoks politikas, ar tai poėmiai kažkokie, ar tai ten kratos, ar dar kažkas. Jūs priprantat prie tokių dalykų, ar ne?
2: Nu, nedaug dieve, jeigu tikrai priprasim, nes tada tai bus mums labai labai blogai. Ir kaip visuomeniai, turbūt, jeigu pradėsim sakyt, kad čia yra normalu, nors tas posakis, kad visi jie tokie, tai mes žinom, kad žmonių galvose sukasi jau labai labai senai ir bendrai pasitikėjimas ir valdžios žmonėm, ir politikais, ne tik dėl tokių istorijų, bet apskritai yra labai žemas, o tas ir toliau neleis matyt atsikelt ir tą pasitikėjimą gražint. O šiaip dėl pinigų, kuriuos žmonės vertina, matyt, gal kaip ne savo, kaip kažkieno duotus, na, matyt, jie jaučiasi laisvi, va, tokiais būdais tos pinigus imti, semti. Yra, žinau, kad tokių, kurie galvoja, nu ir kas čia tokio, tos pinigus paskui Lietuvoje išleidžia, ten mokesčiais grįžta ir taip toliau ir panašiai, nu, bet yra tikrai vietų, kur tų pinigų gauti yra labai labai sunku, nu ir tikrai jų reikia ten, nu visokios čia galiu, aišku, kaip iš sveikatos ryties, tai būna ten kitą kartą kokiam vaikam aukoja ten ar renka, nu tai tikrai rastumėm, kur tuos pinigėlius padėti, jeigu jau ten mokytis nieks nenori. Bet šiaip čia buvo vienas iš tokių mechanizmų, ant kurio turbūt nemažai valstybių ir politikų, kurie sumeta didžiąją dalį tų pinigų, buvo labai pikti. Tai va tie visi vadinami minkštieji projektai, kur čia visi kažko mokosi. Nu, tai aš nenoriu pasakyti, kad nereik mokytis. Gerai yra mokytis ir reikia gyvenime vis kažko ten sužinot. Bet čia iškeliaudavo tikrai didžiulės sumos pinigų visuose turbūt srityse, visokių tų mokymų, mokymėlių, kontorų, kontorėlių. Ir
1: o kaip atsitinka, vat, kad niekas, jeigu ne 15 minučių tyrimas, tai greičiausiai taip ir būtų visą tai praplaukę ir niekas ten nebūtų kreipęs dėmesio.
2: Nu, kaip
1: ten
2: atsitinka? Nu, aš manau, kad pritrūksta tiesiog gal sąžinės ir supratimo ne tik tiem, kurie tokias schemas organizuoja, bet ir tie, kurie tose schemose sudalyvauja. Juk yra žmonės, kurie ten registruojasi ir paskui nebūna. Tai jie matyt irgi yra smagu nebūti ir gauti ten kažkokį sertifikatą. Gal reikia net tų sertifikatų, aš dabar čia nežinau, nesu įsigilinęs, bet ten būna, kad tu turi kažkokius mokymus turėti ir atsimenu, turėjom mes čia visokių tokių, va, dar ir dirbant ministerijai, dėl pirmos pagalbos, pavyzdžiui, mokymų, kur žmonės, nu, gauna, va, pažymėjimą, bet realiai nesimoko. Nu, tai dabar abudu vienodai yra kalti, juk ir tas, kuris duoda tą pažymėjimą, ar ne, ir tas, kuris jį ima tokiu būdu, o realiai net nebuvęs, neišmokęs, nu, tai yra mūsų matyt vėl nebranda, nesupratimas, tų pinigų nevertinimas.
1: Bet čia kontrolės mechanizmų nebuvimas kažkokiu tai
2: nuotipsi. Nu taip, bet Raigardai, kas dabar gali prie kiekvieno pastatyti po kontrolierio? Nu tai yragi visuomenės, nu aš suprantu, kad ten 10 žmonių turėtų dalyvauti. Tai kas yra garantas, kad veikia ar neveikia vienas kitas ar įstatymas ar kažkokia tvarka valstybė? Juk ne policija, ne valstybės kontrolė, o piliečiai yra

0: garantas, kad jie pamatė, kad kažkas yra ne taip, nu, pradžioj pasako tam, kuris ne taip daro, arba patys pirmiausia taip nesilgia, o jeigu mato, kad nieks nesitvarko, nu, tai tada jau praneša kažkam. Bet jeigu visi dalyvauja tame ir visiems yra faina, tai čiagi nepristatysim kiekvieno po policininką. Tai kiek dabar yra visokių Europos audito rūmų ten tyrimų dėl tų žaliųjų visokių ten organizacijų, kur ten buvo užpilti pinigais. Ir dabar visi paklaikę žiūri, nu, kaip Europos komisija, kuri ten susigalvojo kažką žalint, mokėjo pinigus už tai, kad visus įtikintų, kad reikia ten kažką žalint. Paskui dabar apsidairė, suprato, kad prižalina truputį per daug.
1: Ir... Bet paveikia, ne?
0: Nu... Ne, tai aišku, kad paveikia. Nu, tai jeigu tave nupaišo,
1: kaip gamtos paveikti.
0: Priešą, ten kaip paskutinį beprotį, kuris ten pražudys vaikus ir visas kartas į priekį ir taip toliau. Nu ir paveikia, nes už didelius pinigus, tai tu visuomeniai gali smegenis apie ką nori išplauti, ar ne, jeigu turi pakankamai pinigų.
1: Atleidimas juk nos toksai operatyvus, sakykime, ar ne, iš Ruginienės pusės. Ar jis čia laužo dabar stereotipą tą, kuris ir algoritmo, kuris dabar susiklostęs pastaruoju metu, kad laukime teisėsaugos išvadų, tada bus matyt, jokios čia ten politikų etikos neegzistuoja. Ir visa kita tokio imperatyvo kažkaip, ką nors iškrietus, nelabai gražaus, kad pats politikas susigriebtų ir padarytų, tokio nėra.
0: Nežinau, ar čia labai laužo, šiaip čia yra toks komunikacinis standartas, nes nu, visigi suprantam, kad ta istorija tęsis, jo labiau, jeigu žmonės ar žurnalistai surinko čia vat duomenis, turi medžiagą, nu tai natūralu, kad ta medžiaga, kuo toliau, tuo daugiau visokių detalių bus. Tai ar premjerė, ar bet koks kitas politikas, nu tu tiesiog negali dirbti, tada tu turi ištisai komunikuoti apie tą krizę ir tiesiog...
1: Tai toks patarėjas, kurio nelabai gaila, visuomeninis.
0: Nu, tai...
1: Nėra ten artimųjų.
0: Sudėtingiau yra su politikais, kurie ten užima kažkokias aukštas pozicijas. Tai, nu, negali sakyti, būna tikrai visokių situacijų. Būna, kada, nu, tikrai turi bent kažkiek ten įsigilint, pamatyt, ten tas galvas kapot. Negali sakyti, kad čia visi vos tik tai kažką pasakius turi toj pat išliekt. Bet čia aš suprantu, kad jokių yra bejonių. Panašu, kad nėra. Tai nėra labai čia kas smarkiai spręsti ir nesakyčiau, kad čia kažkoks naujas standartas, tiesiog matyt gal kaip ir sakot, nelabai gaila atsisakyti tokio patarėjus, nėra kažkoks labai aukšto rango politikas, kuri ten būtų gaila atsisakyti ar kiltų kažkokiu neramumu ten ar koalicijoje ar panašiai. O komunikaciškai, nu, labai teisingas žingsnis, kuris, nu, rodo ir politikų tada... sakomybė, kad nelaukiama ten kažko. Sakau, viskas nuo aplinkybių priklauso.
1: Gerai, dar kiti klausimai. Išrinktas naujas socialdemokratų, nu, naujas senas pirmininkas, Mindaugas Sinkevičius, čia iškart buvo laukiama, gal kažkokių pokyčių koalicijai bus jūs. Su tuo išrinkimu kažkaip bandote laukti pokyčių ar ne, nes Sinkevičius paskui paklaustas po išrinkimo, ar čia bus, tai sakė, palaukim birželio ten ar kada. Juozas Olekas sako, nėr dėl ko koaliciją keisti, koalicijos programa vykdoma, visa kita ir čia. Tai vat, ar bus problemų su jūsų akimis, su socdemų vadovais, kad jie tarpusavį gali nesusitart. Vieniems atrodys, kad reikia keisti, kitiems, kad ne. Ir apsitai koalicijų nuotaikos kokios nors po išrinkimo yra, ar ne?
0: Nu, nebuvo netikėtas tas išrinkimas. Žinom, kad taip ir buvo daugiau mažiau prognozuota. Gal čia buvo labiau toks, nu, kol neįvyko, tai yra neįvykę. Nu, taškas nepadėtas, žmogus neina dar pareigų jau taip užtikrintai. Bet aš kuo toliau stebiu, tuo labiau abejoju, kad čia kažkokių tų pokyčių bus. Jau labiau matėm visi apklausas, kur socialdemokratai pasiklausinėjo savo ten ir elektorato. Aš suprantu, kad matyt gal ir skyrius ten pasiklausinėjo. Ir kiek matosi, tai pusė per pusę maždaug ten dalinasi. Nu, tas matyt nėra... Nėra kažkokio labai aiškaus pasakymo, labai aiškaus spaudimo į vieną ar į kitą pusę ir tada aš suprantu, kad matyt jų vadovai sprendžia, ko kaina būtų didesnė, keitimo ar nekeitimo koalicijos. Ir dabar reikia suprasti, kad laikui bėgant, kuo toliau, tuo sunkiau būtų tokį sprendimą priimti dėl kelių priežasčių. Nu, tai pirmiausia, jau mes artėjom prie vasaros, jau yra biudžetas dėliojamas. Nu, tuoj prasidės čia visokios biudžeto derybos, tai užsimes tavo ant galvos vėl naujas ten naujus dėliojimus, vėl naujus ten kažkokius ministerijų pertvarkimus prieš pat biudžetą, kuo toliau to bus sudėtingiau. Artėja pirmininkavimas Lietuvos Europos Sąjungos tarybai ir irgi ruošias ir ministerijos ir panašiai. Tai žodžiu, visi viską vertina, žiūri ir viena yra matyt vertinti iš politinio kampo, kaip jiem, kaip politiniai partijai čia yra geriau ar negeriau, kaip čia visuomenė juos vertina, o kita, nu vis tiek, aš suprantu, kad ir ta pati premjerė matyt žiūri ir iš tokio valstybės valdymo perspektyvos, kaip čia elgtis, kad nesukelt kažkokių bereikalingų perturbacijų, kur ten vėl visi eina į tam tikrą neaiškumą tokį režimą, nes tada vėl prasidėtų ten kas ministrai, nu vėl ne apie darbus, o vėl čia būtų kas ten tokie, nėr skeletų kokių ir panašiai, tai matyt, tas praeitas skausmingas etapas irgi pristabdo. Tai sakau, kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau matyt šansų, kad čia kažkas koalicijoje gali keistis.
1: Kaip jūs reaguojate? Na, nu, ten visi reaguoja, aišku, į Nemuno Aušros, ypač lyderio pasisakymus, ten visus triukšmus, kurie vyksta, visokie tyrimai, tai ten, tai kitur. Ar koalicija, nu, viduj, nežinau, jūs kai šnekatės, ar dar kreipia dėmesį į tai, ar jau taip apsiprato ir ai, jeigu savo šneka, o mes ten darbus darykime.
0: Nu, kad ne tik Nemuno Aušros, turbūt tų tyrimų visokių čia mes dabar matom ir kaip diena, taip naujiena. Atsikeli ir jau galvoji, jeigu jau nieko neįvyksta tą dieną, tai tokia kaip ir keista diena.
1: Ramu.
0: Pas nieko prokurorai netėjo, pas jokios istorijos nėra. Tai, nu ne, visgi koalicijos viduj, kai vyksta kažkokia pasitarima, jie ne apie ten kažkieno pasisakymus būna. Būna, aišku, tokių bangų, jeigu ten kažkas pradeda komitetuose reikalaut baltą lapą iš printerio imti ir rašyti ten atleidimą, atsileidimą, prašymus ir taip toliau, nu tai truputį pabanguoja ten, pasibarė žmonės. Bet šiaip iš principo yra vis tiek daugiau apie turinį šnekamasi koalicijoje, ne apie tai, kas ten viešumoje ką pasakė ar pakomentavo. Aišku, sureaguoja visi, emocingai sureaguoja ir nu, pasako, kad nu, būkit žmonės, nedarykit, nekurkit patys problemų. Bet šiaip didžioji dalis diskusijų visgi yra apie turinį, apie projektus įstatymų, apie tai, kas čia artėja, ką reiktų priimti. Tai pakankamai darbinga ta atmosfera.
1: Žiniasklaida mėgsta pabrėžti, turbūt ir patys socdemai kartais šneka apie tai, kad buvimas ten koalicijoje su Nemuno Aušra, tai čia kenkia reitingams ir taip toliau, nu tie visi dalykai. O jums kenkia reitingams buvimas su Nemuno Aušra?
0: Nu, labai man sunku yra pasakyti, nes nuo ko tie reitingai paauga ar nukrenta, tai nebūtinai jie dėl buvimo ar nebuvimo su Nemuno Aušra pakyla ar nukrenta. Aš visgi džiaugiuosi, kad mūsų kolegom ir mum pavyko nu, visgi susikaupti ir pradėti nešt tam tikrus dalykus. Nu, tai reiškia nereaguoti, bet formuoti politiką ir viešos erdvės tam tikrą diskursą. Mes turim kai kuriais klausimais labai aiškią nuomonę ir kai tu neši tam tikrus siūlymus, sprendimus, nu, tu pats užduodi tam tikrą toną. Tai reiškia, nereaguoji ten į kažkieno problemas, kaip čia yra kažkokius santykius. Ir aš norėčiau, kad taip ir būtų, nes man atrodo yra daug racionaliau ir geriau, jeigu mes kalbam ne apie kažkieno ten skandalingus pareiškimus, kažkokius pasakymus, bet visgi šnekamės apie turinį politikoje, nes to ir žmonės labai pasigenda. Sako, jūs ten ginčijatės dėl visokių nesąmonių, tai kada pradėsi dirbti? O tam, net jeigu tas darbas ir vyksta, paprastai nelieka laiko apie tai nei pasišnekėt, nei normaliai padiskutuot, nes visi užsikabina už kokio nors ten kieno nors pasakymo ir su tuo pasakymu gyvena kokią savaitę.
1: Tai tas įdomiausia, kad aišku, triukšmas politinis, kuris vyksta, garsus pasakymai ir visi tie šou elementai, jie jie labiau matomi negu darbai. Darbų apskritai turbūt, ką nuveiktų kokių nors per kadenciją žmonės nepajaučia. Nu, vat net neįsivaizduoju, kurį čia galėtų darbą, sakykime, per pirmus pusantrų čia metų, kiek ten esate dabar valdžioj, pajaustų žmonės realiai pokyčius kokius. Nors, nu, yra mokesčių reforma, nu, yra A, nu, sakykime, pensijų dabar antra pakopa. Vat čia tai jau pajautė, visi jaučiasi tas, ar ne? Ten kai kurie kiti dalykai gal ne taip jaučiasi, bet iš principo va, tas triukšmas, jisai sukuria tiems politikams pridėtinę vertę tam tikrą.
0: Sutinku, Raigardai, ir matyt, kad čia yra dalies politikų veikimo būdas, jie tokiu būdu matyti ir siekia tą dėmesį pristraukti, nes diskusijos ten kažkokios sudėtingesnės apie sunkius, yra gi apie ką diskutuoti, nu, tai aš labai džiaugos, kad dabar įsisuka diskusija, pavyzdžiui, apie demografiją. Nugi yra labai daug dalykų, apie ką mes turim šnekėti ir tikrai ir nuomonių visokių turim, bet matyt, kad ta diskusija yra sudėtinga žmonėm, tada yra ten sunku gal pagaut tą diskusiją, apie ką čia yra, kas čia per darbai, o jeigu yra tiesiog, nu čia kaip sako, nėra blogos reklamos, svarbu, kad apie tave šneka, o ką ten šneka, paskui po metų užmiršta, kas ten iš tikrųjų buvo, atsimena pavardę, ir matyt, kad dalis politikų to principu ir vadovaujasi, ir jiem visai gerai, kad šneka.
1: Olekas sako, išaugino, reiškia, valdžia dabartinė gimstamumą per 4 mėnesius, ten ženkliai labai, ten, kas sureagavo, kas kaip, bet vis tiek, kalbant apie gimstamumą, yra čia irgi tokia tema pas mus šiandien, bet nežinau, kiek jie galima spėti. Kalba ne apie tai, kas ką kalba, o ar yra priemonės, kurios realiai veiks. Vat jūs kaip gydytojas, kaip žmogus, kuris nu, arčiausiai turbūt esate tų matymų. Atsiranda priemonės, nes čia ne tik apie gimstamumą, čia socdemai siūlo naują šeimos politiką, vienišiems tėvams, globėjams, apskritai iš pagrindų. Čia gi kompleksinis dalykas. Ar jausis kas nors? Ir mes vat tokios reformos, dėl kurios žmonės išeitų į gatves apie šeimos politiką kalbėdami, nematome, yra, vat apie ką nori, nekilnojama turta, už žodžio laisvė, eina žmonės mitinguoja, o už šeimos politiką niekam, nes reformos nėra apskritai jokio.
0: Ateis laikas išeis, bet dabar jau mes turėsim šnekėti visi, ne tik tai apie šeimos politiką, bet ir kaip mes gyvensim artimiausius 25 metus. Todėl, kad net jeigu ir bus gera kažkokia tikrai protinga šeimos politika, gimstamumo skatinimo ten ir paramos šeimom. Rezultatų mes lauksim kokius 25 metus, nu, kol tie žmonės atsiradę užaugs, kol jie ten pradės darbo rinkoje dalyvauti ir panašiai, tai mes turėsim baisę duobę, kurioje reikės išgyventi, nes bus daug vyresnio amžiaus žmonių, jiem visokių reikės pagalbų, o mes šiandien dar esam net neapgalvoję, ką mes čia darysim. Jaunų žmonių yra labai nedaug ir su gimstamumu galima viską ir padėti, ir daryti, ir yra tų sprendimų visokio. Ir, sakau, aš džiaugiuos, kad prasideda diskusija, visi siūlo savo visokius variantus, ginčiasi. Tai turbūt nėra blogo varianto, jeigu kuris nors žmogus sako, man vat reikėtų to ir to, kad aš apsispręščiau ten turėti šeimą ar turėti vaikų, tai kas čia gali pasakyti, kad tai yra blogas sprendimas, reiškia jam tai yra tiesiog aktualu. Tai aš manau, turėsim, dabar prasideda jau siūlymai dėl nacionalinio kažkokio partijų susitarimo dėl demografijos, manau, kad tikrai gera idėja. Ir
1: mano kiek jų buvo visokiausių sutarimų, kur jie visi, kur jie?
0: Nu, vėl.
1: Dėl švietimo, dėl gynybos, dėl dabar demografijos,
0: dėl verslo. Nu, dėl gynybos galim sakyt, kad įvykę yra šitie dalykai, jie net ir viršyti yra ten, kur buvo kalbama dėl procentų tam tikrų, dėl, nu, yra, vat gynyba galim sakyt, kad tai yra pavykęs variantas, vienas iš nedaugelio, ir mano kaip politiko vertinimu demografija yra nemažiau svarbus dabar elementas, negu yra gynyba, nes jisai palies visas absoliučiai mūsų gyvenimo sritis, žmonės tą labai skausmingai pajus, ir būtų gerai visgi, kad politikai, nors ir turėdami skirtingas nuomonės, tą bent suvoktų vienodai kaip labai rimtą problemą.
1: Bet bus taip, kaip su visom kitom sritim arba su vat, viena iš jų, kai sugalvoji kažką tokio reformą, o paskui paaiškė, kad nėra pinigų reformai vykdyti, kaip vyksta dabar su priemokomis gydymo įstaigose ir ten trūksta, čia rašo 40 milijonų, iš tikrųjų man iš gydymo įstaigų ten skaičius kitus sakė, ten iš viso pokė ten milijardai skaičiuojama, kiek reikėtų, kad šitą reformą įsisuktų nuo gegužės pirmos, jis turėjo prasidėti, o pinigų nėra ir ten koalicijoje jau ten kai kurie partneriai labai ryškiai putojasi dėl to, bet pavyzdžiui, sveikatos ministrė, jinai net neteina į laidas paaiškinti, kas turėjo būti nuo gegužės pirmosios ir kaip jis bus, kaip į tai reaguoti, neteina ir į Seimą, kaip man sakė Seimo nariai, tai nes ir pinigų nežinau, iš kur paims ir jų nėra, tai vat visom reformom taip nebus, sveikatos sistema sutvarkyta.
0: Ne, nesutvarkyta ir čia niekada jinai nebus iki galo sutvarkyta, todėl kad keisis laikas ir reikės kažką tai pritaikyti, prisitaikyti prie poreikio, vat aš minėjau, senstančią visuomenę, nu, tai prie to irgi reikės prisitaikyti kažkokiu būdu. Dėl ministrės neįmo, aš nelabai čia galiu ką komentuoti, nežinau, jos pačios reiktų klaus, dėl ko jinai ten neina ar nenori eiti. Bet čia ne šitos ministrės yra problema. Problema yra ta, kad sveikatos pinigų yra neleidžiama išleisti dėl fiskalinės drausmės. Tų pinigų yra.
1: Tai kaip reforma daroma, o pinigų nenumatoma.
0: Milijardą eurų, nu, tai reiškia, jų yra, bet jų yra tiesiog neleidžiama išleisti. Tai mes dabar šnekamės ir Europos parlamente ir su kitais kolegom vienas iš siūlymų, matyt, galėtų būti dalį tų pinigų sveikatai prašyti taip, kaip yra su gynyba dabar leisti neįskaičiuoti fiskalinės drausmės rodiklius, nuvertint kaip tam tikrą investiciją. Nu, tai aš nekalbu apie ligų gydymą, tarkim, bet, pavyzdžiui, ten kažkokie profilaktiniai dalykai, kur tu gali atlaisvinti pinigų, o likusius galėsi naudoti, kad ir tom pačiom gydymo įstaigom. Nes ši logika yra tokia, kad jeigu jau bandoma yra susigražinti paslaugas į viešasias įstaigas, vat iš privačių, kas čia buvo vienas iš tokių tikslų, tai teisingas Raigardas. Tai jūsų klausimas yra, tai jeigu mes norim gražintas paslaugas į savo tinklą, tai reikia suprast, kad jų kiekis auks. Tai kaltinti įstaigas užaugantį paslaugų kiekį, jeigu tai yra susiję su kažkokiais sprendimais ar ne, yra nevelogiška. Tai man atrodo, kad tiesiog gal ir ligonių kasos čia šiuo atveju nemato viso paveikslo, gal nenori matyti, bet čia didžiausias akmuo yra į daržą iš tikrųjų finansų ministerijai. Nes čia yra jų reikalas rasti lankstumą ir sprendimus, kad sveikatos sistema galėtų panaudoti pinigus, kuriuos turi realiai, kurios žmonės jau yra sumokėję.
1: Gerai, dar daug iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos jau priviliojate į savo partiją žmonių, nu, kitaip sakant, nusimatę taikiklyje jau, kurie gal čia sukalbėta su kai kuriais.
0: Nu, ne, nesukalbėta, bet manau, kad tikrai kolegos ir pakalbina ir kai kurių mes tikrai lauktumėm grįžtančių, nes, nu, aš jau čia kartuojuosi, esu nekartą sakęs, manau, kad jie tikrai bereikalą išėjo, ypatingai tokių senbuvių kai kurių mes ten turėjom, kurie...
1: Baškienė, tai jūs norėtumėt susigražinti.
0: Nu, labai norėčiau, aišku, nes tai žmogus, kuris daug metų su valstiečiais buvo laikas, kada vienintelė atstovė buvo parlamente valstiečių, tai... Ir tie išėjimai dėl kažkokio asmeniškumų, ten nesutarimų, nu, labai gaila, kai tokie žmonės vat, išeina, ar grįš ar ne, nežinau, bet mes, sakau, primenam, kad durys yra atviros ir žmonės, kurie išėjo, nu, tikrai ne dėl kažkokių požiūrį skirtumų, nes yra tokių, kur tie mūsų požiūrį realiai skiriasi. Yra žmonių, kurie yra realiai žalieji, realiai kairieji ir jau mum tie keliai, nu, labai jau yra skirtingas pusės, tai nei ten mes jų labai kviesim, nei labai manau, kad jie ten grįžinėtų ir norėtų. Tai yra nu, labiau išsigryninimas gal toks politinių ideologijų, bet yra žmonių, kur tas požiūris mūsų yra toks pat.
1: Karbauskis seniai skambino jums?
0: Senai. jau senai tikrai.
1: Nedalyvauja partijos.
0: Ne, ne, Ramūnas nedalyvauja, jis yra tikrai pasinėręs verslą ir, ir nežinau, kiek čia kas mato, stebi, aš kadangi socialiniuose tinkluose vis matau, tai matau, kad gerai sekasi, atidarinėja naujas, tai naujus kompleksus, tai lietuviai darosi saugesni, ta prasme, kad patys pieną, mėsą užsiaugins, maisto turės, tai aš dėl to labai džiaugiuosi.
1: Dėkui Jums, Aurelijus Veryga, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū, Aurelijau, kad atvykote čia tiesiai į studiją ir iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Pozicija.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 11 minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Tą dieną mes jau minėjome. Kas ta pagarba, sunku suprasti ir kaip ji turėtų būti išreikšta? Koks čia požiūris turi būti skatinamas? Mokėk mokesčius ir mes tave gerbsime? Kas gerbs? Valdžia? Toks jausmas, kad dauguma mūsų nesupranta, jog mokesčius mokame patys sau. Kitas dalykas, kaip valdžia su mūsų mokesčiais elgiasi, kiek ir kokių paslaugų už juos gauname, kaip už mūsų mokesčius vykdomi rinkimų pažadai, paskirstomi prioritetai ir komunikuojama su šalies piliečiais. Pavyzdžiui, sveikatos ministerija net nesiteikė paaiškinti, kaip vykdoma sveikatos reforma, tiesiog neranda laiko. Gauti algas iš mūsų mokesčių laiko turi, atsiskaityti, paaiškinti, kaip tos mokesčius panaudoja mūsų labui, laiko neturi. Aišku, kiekviena valdžia savaip įsivaizduoja mokesčių struktūrą. Vieniems atrodo, kad mokesčius turi mokėti platesnis ratas žmonių, turtingieji daugiau dalintis su darbuotojais. Kiti įsivaizduoja, kad pirkti paslaugas galim kiekvienas individualiai, o mokesčių reikia tik gyvybiškai svarbioms sritim. Bet kokiu atveju, kaip suprasti, kad valdžia gerbia mokesčių mokėtoją, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas. Sveiki, Andriau.
2: Sveiki, gerai,
1: Raimondai. Raimondas Kuodis, biudžeto ir finansų komiteto narys, konservatorius. Sveiki, Raimondai.
3: Sveiki.
1: Ir nuotoliu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai.
4: Taigi.
1: Kadangi šiai minutė jūs esate valdžia, tai klausimas, ar gerbėte mokesčių mokėtojus?
4: Tai aišku, kad gerbiu. Na, tai jeigu mes visi negerbsime mokesčių, tai mes negerbsime valstybės, paprasčiausiai valstybės nebus.
1: Kaip jūsų pagarba atrodo, kaip jį išreikšta, vat, tai, sako, pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nu, čia buvo 11 diena, pirmadienis berods, tai kaip vat, jūs gerbėte, kaip biudžeto komiteto pirmininkas, kokią pagarbą išreikšite?
4: Vat studijoje sėdi Raimondas, jis sugalvojęs keletą labai gražių žodžių apie tos, kurių tikrai gert nereikėtų, tai odega gudragalviai ten visokie gyvulių ūkio šalininkai, tai tikrai tokių gerb nereikia, bet jeigu mes tikrai mylim tėvynę ir norim, kad ji egzistuotų ir mūsų gyvenimas visų gerėtų, tai paprasčiausiai, aš gerbiu visus, kurie sąžiningai, dorai, moka mokesčius. Vat esantys studijoje visi moka mokesčius turbūt. Tie, kas šiandien mūsų klausosi. Bet yra dalis žmonių, kurie visą laiką sugeba būti gudresniais už kitus ir galvoja, kad kiti padarys tą, ką turėtume padaryti mes visi.
1: Tai patenkintas jūs mokesčių mokėtojais šiai dienai, nes iš tikrųjų po mokesčių reformos, kurią vykdė socialdemokratai su koalicijos partneriais, na, bent jau Laisvosios rinkos institutas sako, mokesčių mokėtų ratas mažėja, tarsi sakydami, jog žmonės po mokesčių reformos pradėjo slėpti mokesčius, nemokėti ar kažką daryti. Kaip jūs suprantate, kas vyksta?
4: Aš suprantu tai, kad dažniausiai viščiukus skaičiuojam rudenį, mokesčius mes irgi skaičiuosim, kaip mums pasisekė. Aišku, yra kiekvieną mėnesį ataskaita ir aš matau, kad kol kas judam beveik pagal planą, surinkta beveik 25% to, kas buvo suplanuota metinių mokesčių, vienų daugiau, kitų mažiau. Nepasakysiu, kad gazdinimai, bet kad nepasitenkinimas ir visą laiką ieškojimas slieko ant asfalto čia Lietuvos, taip sakant, brožas. Vat jeigu ir gerai, tai vis tiek suraskim, kas yra blogai ir kalbėkim tik apie tai, kas yra blogai. Na tai čia mūsų charakterio brožas lietuvaičių, tai nieko čia nepadarysi. O gyvenimas, taip sakant, juda tolin. Jeigu mūsų taip sakant, ekonomika įvertina užsienio skolintojai aukščiausių reitingų, tai vadinasi, nu nėra taip blogai, kai bandoma pasakyti kai kurių ekspertų.
1: Gerai, supratome, jūs patenkintas, viskas tvarkoja ir Raimundai...
4: Dalinai patenkintas, arba galimai patenkintas, sakyčiau.
1: Gerai, Raimundai, jūsų požiūrės į tai, nes mes kalbam apie pagarbą mokesčių mokėtojams, aišku, čia nei vėliavų, turbūt nei medalių geriausioms tiems, kas daugiausia mokesčių sumoka, niekas neduoda, bet iš principo mes kalbam apie visą sociumą valstybės ir tada toks paprastas klausimas, o kaip visuomenė jaučia, vat, kad jie susimoka tos mokesčius. Nes tas klausimas, jisai paprastas, banalus, primityvus, o ką aš už tai gaunu, kur mano keliai, kur mano sveikatos apsaugos, kur mano švietimas, ir vat, atrodo, visi ten nepatenkinti visoms sritim. Nu, aš nežinau, kur besi, visur sako, viskas čia blogai. Nėra pagarbos, vadinasi.
0: Nu, vat jūs prieikit prie žmogaus, kuris šluoja gatvę, papurtikit jį už atlapų, ar gerbi mane, sakyk, vat, prieikit prie savo buvusios mokytojos, paklausyt, irgi padarykit, papurtikit, sakyk, ar gerbi mane. Tai yra gangsteriškas toksai požiūris, kad vat, aš čia kažką moku, nu, tu vat, turi mane gerbti dabar, ne? Tai vat, verslo pasaulį pas mus pilna tokių, reiškis, galva, kur padauginta iš 0,5, reiškis, kad va, mes čia mokam mokesčius, reiškis, o jūs mums duokite, ne? Mhm. Bet aš vienoj, nu, aš dažnai tokiem atsakau, sakau, o kas tau, sakau, algą moka verslininkė? Pagalvoji, kas tau moka algą verslininkė, reiškis. Tai moka tau mokytoja, kuri tave išmokė. Pribuvėja, kuri tave ištraukė šlapę ir klikiantį, reiškia. Tai va, tai čia visa šita, kaip sakant, visa šitos laidos, jos pareina iš to laisvarinkietiško tokio bukagalviškumo, reiškia, kur seniau jie tampydavo mokesčių akmenį po prospektą ir švesdavo laisvės nuo mokesčių dieną. Laisvės nuo mokesčių. Dabar jie pamatė, kad per bukai atrodo ir dabar šiek tiek diena vadinasi kitaip, ne? Nes kad jin sufabrikuota. Realiai mes ją turėjom švęst kažkur ten, nežinau, balandį, o ne gegužės vidury. Nes aš žinau, kaip jie fabrikuoja tos skaičius. Nes biudžetas, jeigu yra koks nors trečdalis BVP, nu, tai trečdalį metų padalink va ir gausi. Žinai. Nu, tai čia pagarba turi būti abipusė, reiškia, ir kiekvienas dirba savo darbą. Tas gatvės šlavėjas jums padaro taip, kad jūs gražiam mieste gyventumėt, mokytoja padaro taip, kad jūs košytės galvoj turėtumėt, gydytoja padaro, kad jūs nenumirtumėt per anksti, reiškia, ir gimtumėt sveikas. Reiškia, tai va šitaip turėtų atrodyti visas diskursas, bet pas mus jisai savo toksai laisvo rinkiečių primestas kažkada, jie dabar persitvarkė, bet mes vis tiek čia švenčiam šitą, reiškia, pusgalviškumo dieną. Na va, tai...
1: Bet
0: tai
1: kokybė paslaugų vis tiek jinai turėtų.
0: Va, mes čia jau yra kita tema. Kas iš ko vagia, reiškia, ar viešasis sektorius vagia iš privataus, ar privatus, va čia klausiau jūsų laidą su ponu Veryga, kalbėjote apie vieną tokį verslininką, kuris europinius paskaitas tuščiuose salėse darė, ne? Tai va, yra abipusis eismas. Tai va, jeigu mes norim normaliai susišnekėti, ko norim iš šitos valstybės, sėskim ir šnekėkim, bet šito diskurso praktiškai nėra. Mes šnekam, va, kažkokių paslaugų neduoda, o kaip mes jas finansuojam adekvačiai, neadekvačiai, kiek metų šnekėjom apie tą gyvuliukį, kad biudžetas mūsų per mažas, mūsų išsivystimo lygiai, nu tai iš to ir pareina. Reiškias ir pensininkų skurdas, ir mažos mokytojų algos, ir pusiau privatizuota medicina per vokelius, ten priemokas ar dar kažką, korepetitoriai visi ir panašiai. Tai kam šitą jovalą laikyti? Va, tad sėskim ir šnekėkim. Galbūt kairė, dešinė susitaikysim ties klausimu, kas yra efektyvi valstybė ir kas yra adekvatumas. Čia nėra tokia sunkus klausimas.
1: O čia dėl susišnekėjimo, va, tai yra klausimas toksai dar. Nežinau, Andriau, ar verslas susišneka su tai, su kuriais galima būtų susišnekėti ir ta prasme girdi, nes sakykime, tos pačios mokesčių reformos atveju prieš metus, kai vyko kaip tik dėl mokesčių reformos balsavimo, kaip tik šiuo metu maždaug prieš metus Seime ten buvo pagrindinės diskusijos apie tai, kiek ir ką verslas, keli šimtai organizacijų iškėlė klausimus, ar va, tokie mokesčiai turi būti ar kitokie, panašu, kad valdžia nelabai norėjo turėjo įsigilinti ir vadinasi, nu, pagarbos kažkokios ypatingos nerodė, bet ir neypatingos nerodė, nes mokesčių reforma taip ir nuėjo neįsiklausius. Ar aš nežinau, gal aš neteisus, kaip jums atrodo?
2: Na, žiūrėk, tai pirmiausia, mes turim su to dėl vieno dalyko, kad mokesčiai vis tiek yra tam tikra neteisingi, nei neteisingi, yra tam tikras prievartos mechanizmas, su kuriuo tu turi paprasčiausiai susitaikyti. Ir čia tikriausiai reikia sutikti su tais, kurie savo, nu, nėra tokio kaip teisingas ar neteisingas mokestis, nes jisai iš principo, prasme, jisai yra ir viskas. Tai dabar, kada kalbame apie pagarbą ir truputį gal čia vėlgi ne taip yra, ta idėja laisvės nuo mokesčių dienos yra labiau buvo kita idėja, kada idėja, kiek tu, iki kurios dienos tu finansuoji valstybės poreikius ir nuo kurios dienos tu jau moki mokesčius liaudiškai tariant, na, savo. Gal čia nes Lietuvoje kažkaip tai truputį įsiskyrė, bet tai dar kartą parodo, kad per laikus vis daugiau tų pinigų susirenka vyriausybė. Tai reiškia, vis didesnės išlaidos yra vyriausybės ir Raimundai, kada jūs sakote šlavėjas arba pribuvėjas, jie irgi yra tokie patys mokesčių mokėtojai, nes jie sukuria, jie dirba ir jie per savo darbą uždirba kažką tai ir susimoka mokesčius. Na, yra pas mus tokių, kurie gauna pinigus nebūtinai sukurdami daug pridėtinės vertės ir dėja, tai daugumoje atveju yra viešajam sektoriu. Aš nekalbu viešajam sektoriu, aš turiu kalbu apie biurokratiją ir politikus. Tai kada mes kalbame apie pagarbą, mes tikriausiai pagarbą bent jau kaip bendro, verslo bendruomenė suvokiam, tai yra tam tikra kontraktą arba kalbėjimas. Nes mes vis tiek suprantame, kad sprendimas yra politikų pusėje galutinis, bet mes bent tikimės, kad paprasčiausias yra, jeigu tai yra kontraktas, kad aš moku mokesčius ir kita pusė, tai yra viešasis sektorius ir politikai tos mokesčius surinkę teisingai ir efektyviai išnaudoja, tai yra abipusiškumo principas. Tai to abipusiškumo, tai reiškia kalbėjimus, į ką mes galvojam, paskutiniai mokesčių mes pristygome. Aš vėlgi, jeigu aš žiūriu dabar ir praktinius dalykus, ir aš su ponu Sysu čia sutiksiu, kad mes galėsime vertinti tik tai kitų metų pradžiai, koks poveikis toks mokesčių reformos. Tam tikri kompromisai buvo padaryti ir gal tie protingi kompromisai, jie suamortizuos tą neigiamą poveikį mokesčių reformos ir mes matysime tuos rezultatus, bet kuriuo atveju tokio, na, pagarba iš tos pusės, kad jeigu čia yra tie, kurie suneša, ar verslinkai, ar darbuotojai, ar neturi išmės, aš nenorėčiau čia kažkaip tai skirstyti, kad vis dėlto jų balsas turėtų būti bent minimaliai girdimas.
1: Gerai, tai dėkui, Andriau, mes padarysim dabar pertrauką, po pertraukos pratęsime.
3: Atviras pokalbis.

0: Suprantu, kad visi norėtų, kad būtų taip, kaip jie nori. Na, verslas vienoks vienaip norėtų, kitas kitaip. Mokesčių mokėtojai aplamai nenorėtų nieko nemokėti. Na, bet vėlgi grįžtų prie to, kad valstybė egzistuoja tada, kai mes visi piliečiai suprantam vienodai, kad valstybė, ir aš negaliu sutikti su ponu Romanovskiu, dirbama valstybė. Tu palaukit, o kas ta valstybė? Ar jūs nevažiuojate asfaltuotom gatvėm, normaliais takeliais, ar neinat į ligoninę, ar jūsų vaikai neina į mokyklą? Na tai tai yra valstybė. O čia savo dirbam. Na taip, gyventi reikia ir kiekvienas nori gyventi kuo gražiau, suprantu šitą. Ir tikrai labai norėčiau, kad visi laimingai, gražiai gyventų ir turtingai gyventų.
1: Po viščiukus, pagal ką jūs skaičiuosit, tokį sakote, rudenį skaičiuosim, tai jums tai bus į rodiklis koks nors tų viščiukų, jeigu pusė jų bus išdvėsusių, sakykim, bus rodiklis ar ne koks nors. Vat tas skaičiavimas, kuo jis išsireiškia, tiesą sakant.
0: Raigardai, nu kam tas fatalizmas? Bus išdvėsusių? Ten blūsos ir visokie kitokie
1: žodžiai.
0: Ar mes būtinai turim prasivardžiuoti kažkaip? Taip, visko gali. Tai paprasčiausiai, jūs paklausėt apie mokesčių reformą, aš jums atsakau, kad mokesčių reformą mes matysim tik kitų metų pabaigo, ar netgi kai kurie mokesčiai bus sumokėti iki kitų metų ten kovo ar balandžio mėnesio. Tai tada mes matysim, ar mūsų planai, ar mūsų sugebėjimas per biudžetą perskirstyti šiek tiek daugiau pinigų, ką kalbėjo Raimondas, kad mes galėtume oriau mokėti ir tiem patiem pensininkam, ir mokytojam, ir slaugytojam, ir visiem tiem, iš kurių mes gaunam tas paslaugas. Tai ir tada ir pasakysim, ar galima dar pažiūrėti, taip sakant, neigiamą, nes daug kalbų ten daug bankrutuos, daug išvažiuos, daug pasitrauks. Aš iš Laisvos rinkos instituto vis girdžiu tokius skaičius. Tai viską tą galima bus susumuoti ir pasižiūrėsim, bet rezultatas tai yra toks, kad netgi esant va šitai artimų rytų krizei, šito karo Trumpo, vis tiek mūsų ekonomika auga. Tai yra ačiū verslininkam, kurie toliau dirba, žmonėm, kurie atlieka savo normalius darbus. Mūsų ekonomika kitų valstybių atžvilgių yra tikrai neina į dugną. Jį laikosi ir taip, biški gal augimas bus mažesnis, bet visų mūsų dėka mes judam į priekį.
1: Dėkui. Raimondai, tai vat, tas vat svarstymas apie mokesčių dydį ir apie tai, nu, valdžia turi planą, jiems reikia tiek ir tiek pinigų įvykdyti savo ten rinkimų pažadus kažkokius, dar kažką, ir sako, nu gerai, čia dabar tam, kad pririnktume, reikia pakelti 10% ten iš visų sričių. Ar tai yra teisingas būdas vat taip formuoti biudžetą, svarstant kur, net neatsižvelgiant, kaip sako, oi, nu, sako, verslas ten visą laiką bus nepatenkintas, ir taip toliau, bet gal yra kažkur tai ant svarstyklių padėti ir sveiką protą, ar ne?
2: Taip, mums reiktų šitos sveiko proto dienos, tai laisvės nuo mokesčių. Įmanoma susitarti dėl šitų dalykų. Na, ekonomikos mokslas keli šimtai metų egzistuoja, didžioji dalis jo buvo apie šitą klausimą. Kas yra adekvatus mokesčiai, kas yra aplamai mokesčiai. Mes naudojam šitą žodį kaip papuola, ten mokesčiai už elektrą, už vandenį, čia ne mokesčiai, reiškia, sodra moka, kad būtų asmeninė sąskaita, tai nebebūtų mokestis. Tai, na, mes galėtume išskaidrinti daug ką, žmonės geriau suprastų, kad jie moka draudimo įmokas, kad už sveikatą, už švietimą tą patį draudimo įmoką, kad nežinai, bus pas tavo vaikų, nebus, reikės jiems šitų paslaugų, nereikės. Na, tai kas yra adekvatumas? Na, aš pasiūliau kažkada paprastą tokią formulę, na, kaip vat, turėti, pavyzdžiui, adekvatų švietimo biudžetą. Ko ten reikia? Ten reikia, kad efektyvumas būtų, tai yra, kad nebūtų kažkoks neprotingas santykis mokinių skaičiaus vienam mokytojui, ne? Bet jis neturi būti nei per mažas, nei per didelis. Kažkoks galime susitarti, koks jis būtų? Manau, kad galim. Ar mes galim susitarti dėl kito komponento, koks turi būti, pavyzdžiui, mokytojo atlyginimas VDU atžvilgiu? Ar tai pusantro koeficientas nuo VDU, ar 1,3. Sakiau, pasižiūrėkime OECD bazės, pamatysim, ką kiti daro kolektyvinis protas pasaulyje ir pamatysim ten tos skaičius, kad nu, mokytojai mokėti pusantro karto už VDU yra nu, normalu, kad tie mokytojai ateitų iš nežinau, baigę magistrus, fizikos, ten, matematikos, nebūtinai iš pedagoškių, ką mes darydom daug metų. Nu, tai tada sudaugini šitos du skaičius ir tu gauni adekvatų biudžetą. Ar čia dėl to jau taip sunku būtų susitarti. kad

0: mokyklų tinklas būtų optimalus, kad nebūtų kažkokių visiškai pustuščių mokyklų kažkur ten kaimuose, ką daug valdžių social popsina, reiškia, ne, kiekvienas turi žmogteisę į mokyklą savo kieme. Nu, čia yra žmogteisė, tu negali šitaip daryti. Jeigu nėra vaikų, tu turi reaguoti. Mažinti biudžetą švietimui. Jeigu daugėja senolių, jiem reikia ko? Sveikatos apsaugos, ilgalaikės globos, panašiai. Tu turi didinti ten biudžetą. Vat apie tai eina šneka, kad vat galėtume susėsti su visos grupės, verslas, politikai.
1: O susėdam?
0: Ne, nesusėdam. Finminas nežino, kas yra pajamos. Ir jam neįdomu. Ir socminui neįdomu. Aš kiek metų keliu tą klausimą. Jūs suprantat, kas yra pajamos? Nu, tipo suprantam. Sakau, jūs nesuprantat, aš jums parodžiu pavyzdžiais. Ne, ten žmogui kompensuoja už Kapčiamiesčio sodybą. Čia nėra pajamos, turtas keičia formą. Ne? Nes sakau, jeigu jūs arba ten atsimė žmonės antrą pakopą, socminas galvoja, tai čia dabar pašalpas mažins šitos pajamos. Kokios čia pajamos? Tu turėjai turtą pensiniam fonde, dabar turi turtą pinigais ar indėlio formą. Čia turtas pakeitė formą. Šitas klausimas ekonomikai, nežinau, 100 metų išspręstas, kas yra pajamos. Lietuvoje tas nedomina. Tai vat aš norėčiau pagarbos protui pirmiausia šitiems dalykam. Ir kai jie atsiras, tai tie instrumentai, reiškia, jie senai sugalvoti ekonomiką.
2: Dėkui, Raimondai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim.

0: klausotės žinių radijo.
1: Atviras pokalbis.
2: Tęsime atvirą pokalbį. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena, tokia gegužės 11 paprastai būna, dabar jau anksčiau jinai gal migruodavo tą dieną, priklausomai nuo to, kaip ten Laisvos rinkos institutas nuspręsdavo, kada mes jau baigėm mokėti mokesčius valstybei, pradedam savo dirbti. Dabar įtvirtinta 11 ir gerai, kad jinai tokia diena yra, nes jinai, nu, tiesiog dar kartą vat, mes laidą darom, bandom įsigilinti į principus valstybės veikimo, mokesčių rinkimo. Mokesčių dydžio nustatymo ir kitus dalykus, tai tam tikra prasme švietimas bent jau per tą prizmę naudos yra. Čia studijoje su mumis Raimundas Kuodis, biudžeto finansų komiteto narys konservatorius, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas, o nuotoliu Algirdas Sysas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas. Andriau, tai tęsiant, vat, vis tiek, kai ir kaip čia visi apie pagarbą šnekėtų, o ta pagarba paprastam žmogui per viešasis paslaugas dažniausiai būna. Ir jeigu aš paklausiu, o kuris sritis per 30 metų sveikatos apsauga pagerėjo, paslaugas greičiau gaunam, paslaugų daugiau gaunam, paslaugos kokybiškesnės, švietimas geresnis, suolai geresni, lentos ten kokios nors geresnės pasidarė, nu gal dabar vietoj lentų kokie nors ten LED skydai ar dar kažkas, keliai geresni pasidarė per 30 metų, dar kažkada buvo lenkai atsilikinėjo, dabar mes jau. Ir vat kur, kokią sritį galima parodyti, kuri, sakykime, dėl to mūsų nuolatinio mokesčių mokėjimo pasidarė gera. Kažkada Stašaitis atsimenu, sakė, ai, man valstybė nesukūrė tokio serviso, už kurį aš turėčiau mokėti, kai jam ten trečią BMW pavogė. Dabar bent gal tiek nevogė, bet iš principo, va, taip įsivaizduoja žmonės.
3: Na, geriausias sritis, man atrodo, kas yra susijęs su verslu. Jeigu mes kalbam, kad verslas yra vienas iš esminių ekonomikos variklių, tai tikrai, kas yra tiek, kiek verslo daugiau yra sukuriama, kiek daugiau darbo vietų, tai, kad Lietuvoje dabar bene daugiausiai per visą istoriją įdarbintų žmonių, kad mūsų atlyginimai per pastaruosius 5 metus augo bene vidutinė apie 70%, tai tarsi tai parodo, kad bent šitoj finansų turtingumo prasme mes geriau gyvename. Ar mes už tai gauname atgal to, ko tikimės? Tikriausiai ne, bet vėlgi aš kaip sutinku su to nuomonė, kad mes dabar tikriausiai geriausiai gyvename per visą savo valstybės istoriją. Ir taip, mūsų reikalavimai yra labai aukšti, bet aš jums pavyzdį pasakysiu. Buvo atvažiavusi delegacija Šveicarijos draudikų medicinos ir aš jų klausiu, jų visa rinka, sveikatos rinka medicinos draudiminė yra 120 milijardų. Tik tai sveikatos draudimo Šveicarijoje. Sako, ką jūs čia darote? Kokio velnio jūs atvažiavote į Lietuvą ir žiūrėt ko? Sako, žiūrėkite, pas mus visa medicina yra popierinė. Pas jūs viskas yra skaitmeninė. Jie atvažiavo, sako, mes atvažiavom pas jūs kaip pažiūrėti, kaip tie, kurie mėnulėje gyvena. O mes taiga turime elektroninės paslaugas medicinoje ir mes tai nesuokiam, kad tai kažkas tai yra tokio. Kiti popieriuose dar gyvena. Tai tikrai mes turime tų tokių mažų laimėjimų, bet vėlgi grįžtam prie klausimo ir aš sutinku su Raimundu, mes daugeliu klausimų nesam sutarę. Kodėl taip yra? Vat jūs sakote eilės ligoninėse. Aš buvau Jungtinėse Arabų Emiratuose, nėra ten eilių. Ateini į ligonį ir iš karto gauni paslaugą. Bet kiek tu už tai susimoki? Kokia tavo yra draudimo sveikatos įmoka? Ir na, tikriausiai yra 10 kartų didesnė, negu dabar tu moki Lietuvoje. Tai viskas turi savo kainą ir ta kaina implikuoja, kad jeigu vidutiniškai valstybė už savo draudžiamą asmenį dabar susimoka 700 eurų per metus, nu tai ko tu gali tikėtis? O kada darbuotojas, kuris dirba sveikatos draudimo vidutiniškai, sumoka 2x daugiau.
2: Bet vis tiek reikia lyginti save su savimo, nes su emiratais iš principo mes turėtume pasakyti, per 30 metų, pavyzdžiui, eilė pas šeimos gydytoje ten nuo mėnesio sutrumpėjo iki savaitės. Nesutrumpėjo. Pas specialistą sutrumpėjo nuo pusės metų iki mėnesio. Nesutrumpėjo. Pailgėjo. Metus gali kai kur laukti pas kokį okulistą ten, ir taip toliau. Ir daugelis ryčių ten klasės, pavyzdžiui, ten pasidarė, nu, gal vietoj 30 mokinių, kai buvo mūsų laikais
3: pasidarė. Jo, bet Raigardai, bet tuo tarpu diabetikas gauna pilnai kompensuojamą insulinės pompas, visą įrangą, ko anksčiau turi naujausią, moderniausią insuliną, to anksčiau leisdavosi diabetikai kiaulių insuliną. Nu, tarsime,
2: tai, ne, nu, tai visi visam pasauliu tobulėja, bet tai čia kitas dalykas yra. Tai.
3: Bet ne visam pasauliu yra tai, kad, pavyzdžiui, kad insulinė pompa visą gyvenimą tau valstybė kompensuoja. Mm. Kas daugelis kada sužino, kad pas mus taip yra Lietuvoje, atvypsta jiems žandikauliai. Tai tokių pavyzdžių yra. Ar mes ten yra kur tobulėti? Be abejo, yra kur tobulėti. Ar tai yra susiję su to, kad mes vis dar turim tiek švietimo, tiek sveikatos sistemą kaip pagrindą postsovietinė, ant kurios mes dabar kažką tai lipdome. Tai yra faktas. Tarsime, ir mes tada turime daugelį, jeigu jūs pažiūrėtumėt mūsų švietimo sistemos ir tinklą, ir visą metodiką, tiek sveikatos sistemos, tai yra sovietmečių sukurtos sistemos, kurias mes vis dabar dar lopome, bandome spręsti problemas, bet ir turim tas pasekmes.
2: Gerai, kai verslas, Algirdas įsisėdi, galvoja, kaip gerai. Praktiškai viską pasakė, ką galėčiau pritarti. Ar ne, Algirdai, jūs visko patenkintas irgi Lietuvoje.
0: Na, keista kalbėti apie tai, kas pasikeitė. Nu, išeikit į gatvę ir pažiūrėkit į namus, į gatves. Į Lietuva visa gražėja. Nu, aš suprantu, kad galima žiūrėti per tamsius akinius, nereikia žiūrėti per rožinius. Na, toj pačioj ligoniai, kada buvo paskutinį kartą poliklinikoje kokioje nors? Ar jūs prisimenat, kas buvo prieš kovo 11 poliklinikose arba ligoninėse? Kokios buvo palatos, kokios... Taip, trūksta pinigų, aš sutinku, kad paslaugom trūksta, bet va čia tada klausimas mokesčių didžiausiam mokėtojam, tai verslininkam. Kai mes pradedam kalbėti, kad galėtų verslas ypač didžiasias pajamas gaunantys žmonės sumokėti didesnius mokesčius, kaip tai yra kitose valstybės ir toj pačioj Šveicarijoje, tai tada iš karto sako, apiplėšt norint, jūs čia socialistai, kraugeriai, atimti ir padalyti.
3: Šveicarija nėra progresinių mokesčių.
0: Yra kiti mokesčiai, nu nesiginčiosiu aš čia. Bet suprantat, va čia visi traukia iš juose dainą, kai aš labai myliu Lietuvą. Bet kai reikia tą mylėti Lietuvą ne žodžiais, ne dainom, o darbais, va čia yra mūsų požiūrė šiek tiek skiriasi. Todėl nu nevarykim Dievo į medį, nes tikrai netgi... Ponas sutinka, kad Lietuva taip gerai, kaip niekada negyvena, bet reikia matyti ir tos trūkumus, kurie yra. Atskirtis mūsų yra viena didžiausių Europos Sąjungai, tai yra tartutingiausių ir vargingiausių. Ir nuo šito nepasislėpsi. Skurdas, ypač senatvės pensininkų, yra vienas didžiausių. Tai mes matom, bet mes kažkoks pradedam spręsti ateities klausimus, nespręsdami šios dienos klausimus. Tai leiskit gal kitiem ateities klausimus spręsti. Taip, reikia apie tai galvoti, bet reikia pirmiausia spręsti šios dienos klausimus. Bet kai apie tai užina diskusija, tai tada iškart jūs nežiūrite ateitį. Žiūrim ir į ateitį, ir dabartį, ir esu šalininkas, kad spręskim problemas, kurios yra šiandien, čia Lietuvoje.
2: Gerai, tai Raimondai, nu vat Lietuva čia niekad taip gerai negyvena, turbūt visas pasaulis eina į gyvenimą geresnį, nėra čia tik Lietuva labai ten jau, tik ta jau gyvena labai čia gerai, skirtingai nuo visų kitų. Turbūt ir Latvija taip gerai negyveno, ir Estija taip gerai negyveno, ir jeigu pažiūrėsi viską, tai nu, mes visi dirbam tam, visas pasaulis, kad vis gyventų ir geriau, ir tie gražesni namai ir gražesni automobiliai dėl to, kad žmonės pluša, bet tai niekaip neišreiškia, neparodo kažkokios tai pagarbos. Nu, vat, sakykime, mokesčių mokėtojų, mes ką dirbam, tą ir uždirbam. Tai gal iš tikrųjų tada tos pagarbos, čia apie ją nereikia nekalbėti nieko, o tiesiog susėda, susitarė, kiek reikia pinigų viešajam sektoriui užtikrinti dalykams, kurių tu negali neužtikrinti. Nes apstai, nu, liberali kokia nors idėja, jinai sakys, tai kiekvienas nusiperkam paslaugas už tai, kiek turime, tiek žinių, bet ten reikės, aišku, kelių, kariuomenės, policijos, vat, viskas. Daugiau gali ir nereikti.
4: Tai, vat, kiek jau nepriklausomybės naujosios turim, ar buvo normali diskusija, pavyzdžiui, nu, tokia, kad susirašytume romėniškais punktais, vat, principus. Aiškis, iš viso, kokias funkcijas turi vykdyti valstybė. Ne? Nebuvo iš esmės. Pas mus yra toks, kaip išėjęs, taip gerai, reiškia, taip ir norėjom. Toks rusiškas Michalkovo, reiškia, režisieriaus principas. Kaip išėjo, taip ir norėjom. Na, tai medicina plaukia pasroviui. Mes turėjom diskusiją, koks turi būti santykis tarp viešosios ir privačiosios, ne? Ko mes norim iš šitos sistemos aplamai? Kodėl iš viso ne privati, pavyzdžiui, ne?
2: Kam reikia?
4: Kam to viešoji iš viso? Kam jin reikalinga? Galit man pasakyti atsakymą. Tas pats su mokyklų sistema. Egzistuoja privačios ir viešosios. Ar kam tos viešosios reikalingos? Gal gali būti visos privačios? Ne? Kaip tada gyvensim, žmonės galėtų pagalvoti. Bus laisvi nuo mokesčių, kaip sakant, dirbs ant savęs, bet pamatys, kad pinigų kišeniai bus turbūt mažiau, nes reikės mokėti už privačią mediciną, reiškia, galim iš vis draudimą panaikinti, o kam tas draudimas tenais? Atsitiko kas nors, tavo problema, pabūkim liberalai. Tai šitų diskusijų nėra, užtat tos sistemos plaukia pasroviu, jos nei pakartos, nei paleistos, jos yra pusiau korumpuotos, pilnos interesų konfliktų, reiškia, ir privati kokia nors švietimas, jisai sukuria socialinius tinklus tau, reiškias, tarp tų privatininkų, reiškias, tas nelygybės klausimus programuoja ateities ir panašiai. Reiškias, tie, kas turi savo privačias sistemas, nebenori mokėti mokesčių, nes jiems gaunasi, kad jie už du kartus lik moka, aš turiu savo privatų gydytoją, privatų mokytoją, kam čia man dar mokėti už kažką, reiškias, ne? Tai va šito diskusija normaliai buvo, nebuvo. Nuo jos reikia pradėti. Kai tu žinosi, ką tu nori finansuoti, čia teisingai buvo žodis sovietmetis paminėtas, mes iš inercijos pasigavom, kad sovietmečių buvo kažkas čia. Nustojom ten valstybinėse fabrikuose duoną kepti. Tvarkoj, reiškia. Bet tai va čia yra esminiai ekonominiai klausimai, kas turi būti vieša, kas turi būti privatu. Kai tą apsispręsim, tada sakau, pereisim prie klausimų konkrečių, kas yra adekvatus finansavimas, kokio efektyvumo reikalauti iš tų sistemų, reiškia, kiek mokėti ten, sakau, tam mokytojui ar panašiai ar gydytojui, ir tada viskas sustos į savo vietas. Bet kol šito nėra, tai mes tokiam apsakščiom frazėm šnekam, čia kažką, reiškia, pagarbos kažkokios, nepagarbos. Mes jau šitą.
2: O yra kas gerai susitvarkęs pasaulyje? Pavyzdžiui, ten modeliai, kurie mes visą laiką ieškom čia savo dviračio, greičiausiai valstybė ir turi praeiti savo kelią nuo savo tokį, bet kur paimti modelį, pasakyti, tiek čia.
4: Tai yra atskiros ekonomikos šakos, švietimo ekonomika, sveikatos apsaugos ekonomika, kur nagrinėtų sėkmingus modelius. Eilė šiaip turi būti pas specialistus, nes jeigu šrės chirurgas ateis į darbą ir nėra eilės, jisai nežinos, ką jis veiks tą dieną, ne? Eilė turi būti, bet jin turi būti protingo dydžio. Tu žiūri, kur protingo dydžio eilės. Olandijoje protingo dydžio eilės. Kodėl? Todėl, kad finansavimas adekvatus. Lietuvoje neprotingo dydžio eilės. Jos ilgėja, kas yra pokytis jau turbūt ne į gerą. Ir žmonės pradeda susijuoti šitą fiasko su valstybės žlugimu. Nes kai tu tau, sakau, reikia, tau širdis baladojasi, tau, sakau, už metų ateik. Tai tau valstybė žlugus šituo požiūriu. Tai natūralu, kad žmonės bus pasipiktini. Tai apie tai našneka, bet pas mus per abstraktus šnekėjimas, pas mus nėra su kuo pasišnekėti. Seime politikai neturi žinių šitais klausimais, nesiekia tų žinių, užtat nėra normalių formų, kur mes sėstume prie konkretybių. Banaliai pašnekėti čia apie bet ką, tai iš pasąmonė mums.
2: O kaip jūs susitarsit? Gerai, dar jūs, sakykime, socdemai, pavyzdžiui, su liberalais, jie gali kažkaip susitarti dėl ko?
4: Kai žinos bazinius dalykus, tai susitarsit.
2: Ką mes girdėm? Sako, Algirdas, dabar reikia turtingiesiems dar ten padidinti ir visa kita. Matau, Romanovskis, kuris greičiausiai yra tiek liberalo, man labiau panašus negu socialdemokratą, krato galvą. Tai kaip jūs susitarsit?
3: Ne, tai mes iš dalies susitarėm, nes Algirdo pasiūlymas taikyti 40% progresinį mokestį nes socialdemokratų tarpį nesulaukė palaikymą. Tai reiškia, vis dėlto gali būti bendri vardikliai ir vėlgi, jeigu jūs paimtumėt, mes dar turim tas kažkokios tai ideologinės partijų klišės, bet vis dėlto yra vat Raimundas teisingai pasakė, yra atskiros politikos ir paradoksas gali būti, čia yra faktas, kad pavyzdžiui, tikriausiai mokesčių politikos srityje konservatoriai ir socialdemokratai daugiau turi bendro negu skirtumų. Tai čia nežinau ar gerai ar blogai, bet tai yra faktas, tarsime. Tai mes turime sėstis ir manau, kad daugelis partijų nebėra taip siaurai ideologizuotos, kad jos kalbėtųsi, bet taip, tu turi turėti kompetenciją, turėti supratimą, kiek žmonių supranta apie sveikatos ekonomiką. Ne šiaip, kad tenais yra medikas, kuris gerai moko operuoti, arba anesteziologas, kuris gali anesteziją gerai. Bet taigi čia yra, iš principo, yra ekonominė veikla. Pažiūrėkite, ligoninės, didžiosios ligoninės, jos yra kaip stambios įmonės pagal savo apyvartos Lietuvoje. Ir ten viskas turi būti valdomo ekonomikos. Kada mes iš tikrųjų dabar mokame ne draudimą už sveikatą, o mokam mokestį. Ir va, tas mano pavyzdys, kad valstybė apdraudžia žmonės dvigubai pigiau negu dirbantis darbuotojas, tai dar kartą parodo, kad tame nėra jokios ekonominės logikos. Ir tada mes gauname, kad galiausiai ateina pas mus sveikatos apsaugos ministerija tarti su privačiu sektorium, kad trūksta toj srity pinigų. Nors tu supranti, kad vienas iš atsakymų paprastas dalykas. Tikriausiai turi būti draudimo įmokos didesnės natūraliai ir turi būti vienodai visos teisingos. Čia tas pats, jeigu automobilį drausdamas tu kažkodėl, tai vienas tas pats žmogus mokėtų dvigubai mažesnį įmoką, o kitas kažkodėl tai mokėtų didesnį įmoką. Kodėl? Nu, trasme, logika yra paprasta. Tu turi susimokėti. Suprantu, kad yra socialinės įtampos, kad ne visi žmonės gali pajėgti panašiai, bet yra vis tiek bazinis dydis, kurį tu turi susimokėti. Mes vis dar turim tą principą, kad vis dar teoriškai tiek švietimas, tiek sveikata yra nemokami. Prasme, tu už labai nedaug pinigų gali gauti viską. Nu, tada galiausiai baigėsi to, kad tu teoriškai gali gauti viską, o iš tikrųjų pusę metų lauki eilėje. Ir jeigu tu paklausum žmogaus, kuris moka dabar ten keliasdešimtis per mėnesį sveikatos draudimo įmoką, ar jisai iš tikrųjų gauna kažką, tai tai realybė jisai pamatys, kad jisai pas okulistą norėdamas pirminiam antriniam lygiai patekti turi laukti 4-5 mėnesius.
2: Gerai, tai Algirdai, tai vis tiek, vat 40 čia nuskambėjo procentų tą pačią dieną, berods dar kai buvo mokesčių reforma balsuojama dėl jos, jūs vis dar iššokote su to pasiūlymu, na, ta prasme, jisai buvo, kiek aš pamenu, iš jūsų iki pat paskutinės minutės ir tam tikra prasme ten verslas, aišku, dūsavo visaip ir visa kita, bet, nu, vat toks kartais atrodo, kad ne visą laiką yra noras susitarti, nepaisant visko.
0: Reikėtų tikslumo. Mano pasiūlymas buvo 36 ir nuo sumos, kurios viršyja 1 milijoną pajamų, ne nuo 100, ne nuo 1000, o Lietuvoje 1 milijonierių jau virš 500. Tai jeigu jie sumokėtų vietoj 32 4 procentais daugiau, ar jų gyvenimo kokybė sumažėtų, gal odinio vairo laikiklį kokį nors Lamborghini negalėtų nusipirkti. Aš suprantu, aš čia ultruoju, bet va tos baubų leidimas, kad Sysas yra čia socialistas, kuris nori visus apiplėšti, tai čia, nu, va, čia verslo atstovo toks šnekėjimas. Tai, nu, būkim biedni, bet teisingi. Nu, pasižiūrėkime į mūsų gyventojų pajamų mokesčių tarifus, lyginant su kitų aplinkinių šalių mokesčiais ir nesiginčiokim. Nu, elementariai, norim, kad būtų, nebūtų eilių ligoniai, kad greičiau viskas aptarnautų. Tai tam reikia pinigų. Tada aš girdžiu iš verslo iš karto. Tai šešėlis labai didelis. O kas tą šešėlį sukuria? Ar šlavėjas šešėlį sukuria, šluodamas lapus? Ar slaugyta aptarnaudama jūsų mamą, kokį, ar dėdę, ar vaiką? Taigi ne jie sukuria tą šešėlį. Taigi šešėlis atsiranda, kai nenorima sumokėti pridėtinės vertės mokesčio, kai visokias schemas naudoja. Tai, nu, tai reikia vieni kitus girdėti. Apie tai kalbam daug metų, atseit kovojam su kai kuriais dalykais, bet kur pakrapštai, tai ten visur randi, nu, tikrai ne iki galo sąžiningumą. Vat ir visas reikalas. Mylėkim Lietuvą ir viskas bus gerai.
2: Gerai, mylėkim Lietuvą, kaip ten mylit jie jūs, ar kaip ten kažkas dainavo. Bet
0: kažkas myli, o kiti tik tai.
2: O kiti meldžia. Bet tai jau čia kitos laidos tema. Dėkui mūsų pašnekovams. Algirdas Sysas, Andrius Romanovskis, Raimondas Kuodis šiandien buvo mūsų laidoje. Proga pašnekėti apie mokesčius ir jų leidimo būdus ir susitarimus visą laiką smagi yra. Ir todėl mes to nepraleisime kiekvieną kartą, kai reikės apie tai kalbėti. Ačiū mūsų pašnekovams. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
1: Pokalbis.
5: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantaviruso atvejus, todėl gyventojai gali jaustis saugus. Pasirodo, jų apskritai Lietuva nefiksuoja, nors tą daro mūsų kaimynai Estai, Latvijai, Lenkai. Šis virusas nėra naujiena, tačiau jo proveržis Atlanto vandenyne plaukusiame kruizinėme laive pražudęs 3 žmonės pasėjo tarptautinį nerimą. Kanarų salos, kuriuose galiausiai keleiviai buvo evakuoti, laivo iš pradžių nenorėjo priimti. Kas čia vyksta, mes visą tai ir aptarsime. Su mumis yra virusologas, Vilniaus universiteto mokslininkas daktaras Gytis Dudas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai pradėkim nuo paties viruso, hantavirusas. Kas yra apie jį žinoma? Ne vienerius metus sklando šitas pavadinimas. Tai kiek laiko apie jį yra žinoma ir kas galbūt dar nežinoma?
2: Tai galbūt pradėsiu nuo pačio pirmiausio dalyko, kad mes negalime kalbėti apie vieną kažkokią hantavirusą. Hantavirusai yra žiauriai įvairi virusų grupė, RNR virusų grupė, kuri daugiausiai cirkuliuoja graužikų tarpe. Tai šiuo atveju, kuomet mes kalbame apie kruizinį laivą, iš Pietų Amerikos ir apie protrūkį jame, mes konkrečiai kalbame apie andų hantaviruso rūšį. Ne, tai tą padėkime šalį dabar. Ir tuomet, kai mes kalbam apie Lietuvoje vykstančią stebėseną hantavirusų, mes čia konkrečiai kalbame apie 2 hantavirusų rūšis, kurios mes žinome endemiškai cirkuliuoja Europos graužikuose. Tai iš vienos pusės mes turime pumalą hantavirusą, pirmą kartą aptiktą Suomijoje. Jisai Europoje kasmet, tas atvejų skaičius sviruoja, bet Europoje kasmet mes fiksuojame nuo maždaug 1000 iki 4000 atvejų. Mes žinome, kad būtent pumalą hantaviruso infekcija gali sukelti inkstų įvairius nepakankamumus ir sindromus, tačiau jis nėra laikomas tokiu mirtinu. Tai aukščiausias numanomas mirtingumas yra iki 0,4%. Tai tiesiog Europoje atpažįstant, kad egzistuoja graužikų populiacijoje toks virusas, kuriuo kartais gali užsikrėsti žmonės, yra vykdomas stebėsim. Ir tuomet daugiau pietų Europoje, bet taip pat turėtų būti fiksuojama ir pas mus, yra Dobravos Belgrado hantavirusas, tai šis hantavirusas jau turi daug didesnį mirtingumą, tai yra iki 12%, ir tik tiek, kad tų atvejų sunkumas, tiksliau, tie atvejai yra pakankamai reti, bet jau kuomet jie atrandami, tos pasekmės yra daug rimtesnės, ir tuomet praktiškai visų hantavirusų ta epidemiologija, ekologija, galima pasakyti, yra, kad jie natūraliai, endemiškai ilgainiui cirkuliuoja graužikų tarpe. Ir tuomet retkarčiais žmonės kontaktuodami su tų graužikų kūno išskiriomis, išmatos, šlapimas, seilės ir panašus dalykai, kuomet yra tie kūno skyšiai aerosolizuojami, asmuo įkvepia jų, gali užsikrėsti hantavirusinėmis infekcijomis. Ir tuomet įprastai bent jau istoriškai yra laikoma, kad asmenys, kurie yra užsikrėtę hantavirusais, to viruso taip sėkmingai negali perduoti kitiem žmonėm. Tai mes turime tokį kaip rezervuarą ir praktiškai visi žmonių atvejai yra nepriklausomi užsikrėtimai nuo to rezervuaro. Tai andų hantavirusas, tas hantavirusas, apie kurį kalbame to kruizinio laivo kontekste, jisai yra išskirtinis tuo, kad jo mirtingumas yra daug, daug didesnis, mes kalbame apie 40% vidutiniškai, ir tuomet jis yra iš esmės vienintelis hantavirusas, kuris yra žinomas, kad geba tam tikromis aplinkybėmis pakankamai neblogai nuo vieno užsikrėtusio žmogaus peršokti į kitą. Tai iš esmės būtent tą matėme kruizinėme laive, tai čia vėlgi galima pabrėžti, kad kruizinis laivas, na, suprantame, kad nėra labai visuomenė atspindinti terpę, ar ne, tai yra vieta, kur asmenis daug laiko praleidžia uždarose erdvėse, vienas arti kito ir taip toliau. Tai šiuo atveju kol kas iš dabar turimų duomenų nepanašu, kad šis protrūkis kruiziniame laive, būtent andų, antaviruso rūšies yra kažkuo išskirtinis. Šiuo metu mes žinome apie 9 atvejus, tai įvairiausių kitų protrūkių kontekste kol kas tai yra labai maži skaičiai. Visas pasaulis, mes matome, reaguoja pakankamai jautriai, izoliuoja asmenis, kurie yra manoma, kad yra turėję kontaktų ir yra pajutę kažkokius kvepavimo takų simptomus, yra testuojama ir taip toliau. Tai šiuo metu tiek žiūrint iš istorinės perspektyvos hantavirusų visos epidemiologijos, tiek matant, kad šiuo metu mes nekalbame apie labai didelius atvejų skaičius, manau, ši situacija tikrai nenusipelno tų žiniasklaidos antraščių, kurias gauna šiuo metu iš kai kurių žiniasklaidos kanalų.
1: Tai, na, tas nerimas turbūt yra iš dalies suprantamas, nes ne taip seniai COVID pandemija buvo ir tai buvo tikrai daugeliui ir netektis lėmęs virusas ir šiuo atveju čia skaičius tas mirtingumo būtent šios atmainos yra tikrai labai taip didelis ir vis dėlto dėl simptomų 3 ar ne tos rūšis, visų jos jie yra vienodi, tik tais tas, sakykime, nežinau, agresyvumas skiriasi tos pasekmės lemiančios mirtį?
2: Tai dažniausiai hantavirusai panašu, kad sukelia kvepavimo takų infekcijas. Tai yra tas dalykas, bet lygiai taip pat reikėtų nepamiršti, kad didžioji dalis RNR virusų, jų sukeliami simptomai nėra tokie specifiški. Ar ne, bet kokio RNR virusų užsikrėtę mes karšiuosime. Daugeliu atveju taip pat atsiranda viduriavimas ir panašus dalykai. Tai kažkaip išskirti ir leisti žmogui atpažinti, kad galbūt užsikrėčiau hanta virusų, kaip ir nėra. Su tuo vienu niuansu, kad bent jau Europoje, su Europoje cirkuliuojančiamis hantavirusų rūšimis yra tas sąsajas su inkstų sutrikimais. Tai jeigu asmuo kažkada, ten pavyzdžiui, po žiemos nuvyko į savo sodą, galbūt kažką labai aktyviai valė rūsį, galbūt matė graužikų išmatų, vėliau patyrė kažkokią sunkią kvepavimo takų ligą, juo labiau, jeigu po to pasireiškia kažkokie inkstų sutrikimai, tuomet žinoma, tikrai galbūt vertėtų nueiti ir išsitestuoti serologiškai, tai yra pasitikrinti, ar turi antikūnų prieš Europoje cirkuliuojančias hantavirusų rūšis.
1: Dėl rizikos grupių, čia irgi tas pats kaip ir bet kur kitur, vyresnio amžiaus žmonės, jiems pavojingiausia, na, kažkokiems silpnesniems žmonėms, silpnesnės sveikatos, ar yra kažkokie išskirtinumai?
2: Taip, tai tikrai yra matomas tas didesnis mirtingumas su didėjančiu amžiumi. Čia irgi galime šiek tiek pasvarstyti, ar taip yra dėl to, kad galbūt jaunesnio amžiaus žmonės daugiau laiko praleidžia, pavyzdžiui, gamtoje lauke kažkur, o ne kuisdamiesi po kažkokius rūsius. Ir žinoma, tiesiog yra ta natūralizacija su amžiumi ir atvejų sunkumu. Vienas irgi įdomus pastebėjimas su konkrečiai hantavirusais yra, kad jeigu neklystu, man atrodo, vyrai, įprastai mes matome daugiau atvejų vyrų tarpe negu moterų. Tai nėra tenai dvigubai daugiau ar panašiai, bet statistiškai tai yra išmatuojamas skirtumas.
1: Dar įdomu tai, kad inkubacinis periodas trunka 6 savaitės, kai atrodo kitur, na, savaitę, 2, na, gal 3, o čia toks jisai ganėtinai ilgas. Kaip tai gali apsunkinti suvaldymą dabartinės situacijos?
2: Puikus klausimas. Taip, tai kuomet mes bandome sukontroliuoti bet kokią ligą, galbūt iš COVID-19 pandemijos daug kas prisimins, kad mes testavome PGR asmenis arba kažkokiais kitais testais. Ir, pavyzdžiui, buvo tokių įdomių pasisakymų iš žmonių, kurie na, galbūt pasakysim taip, turėjo kažkokių kitų gestų, negu informuoti savo bendrapiliečius, kur sako, jeigu mes daugiau testuosim, tai mes daugiau atvejų rasim. Tai iš tikro testavimas nėra skirtas tiesiog atpažinti, pažiūrėti, kiek mes atvejų turime. Tai yra metodas, kur kuomet mes pakankamai anksti atpažįstame vieną asmenį kaip užsikrėtusi, mes tuomet galime perspėti to asmens kontaktus ir pasakyti, kad jie galbūt turėtų šiek tiek pasisaugoti, galbūt neiti, nekontaktuoti su kitais asmenimis. Ir tokiu būdu mes iš esmės stabdome tą ligos plitimą, informuodami kontaktus prieš tai, kuomet jie gali po to užkrėsti kitus asmenis. Tai jeigu tas inkubacinis laikotarpis yra labai ilgas, tuomet labai natūraliai tiesiog per visą tą inkubacinį laikotarpį, kuris, vėlgi, taip, jisai gali būti iki 6 savaičių, bet tai yra jau pakankamai aukšta ta viršutinė riba ir dažniausiai žmonėm tie simptomai ir gebėjimas užkrėsti kitus asmenis pasireikš šiek tiek anksčiau. Bet vėlgi, kuo ilgesnis tas inkubacinis laikotarpis, tuo daugiau kontaktų žmogus gali būti turėjęs, tuo sunkiau galbūt tam asmeniui gali būti atsiminti, su kuo jis kontaktavo per pastarąsias 6 savaites. Tai tas sunkumas atsiranda būtent dėl to.
1: Na, karantinavimasis tokia viena priemonė, bet ar yra kažkoks veiksmingas gydymas, pavyzdžiui, kiek čia yra pažengusi medicina, nes, na, skiepų, jeigu žiūrėtumėm į prevenciją, kaip suprantu, nėra efektyvių iki šiol.
2: Taip, tai dėl skiepų dar pakalbėsim. Dėl vaistų yra viena labai paprasta priežastis, kodėl, na, tiesiog niekam net neįdomu kurti kažkokius vaistus prieš antivirusus. Tai apskritai, kas liečia RNR virusus, RNR virusų įvairovė yra beprotiškai didelė. Ir čia net sunku žodžiais perteikti, kokia ta įvairovė iš tikrųjų yra. Ir atitinkamai tuomet įvairūs, pavyzdžiui, virusiniai baltymai ar fermentai, į kuriuos mūsų vaistai gali taikytis ir juos kažkaip užblokuoti, juos sugadinti ir panašiai. Tai atitinkamai, iš esmės, kiekvieną vaistą reikia kurti vos ne kiekvienam virusui atskirai. Tas kainuoja daug pinigų, atrastas vaistas galbūt yra toksiškas žmonėm, galbūt net jei veikia, negalima pasiekti farmakologiškai reikšmingų jų koncentracijų, reikiamoje kūno vietoje ir panašiai ir panašiai. Tai kuomet mes kalbame apie vaistus nuo RNR virusų, mes visuomet kalbėsime apie RNR virusus, kurie cirkuliuoja nuolatos ir kelia milžinišką žalą. Tai iš vaistų nuo RNR virusų mes galime paminėti įvairius antiretrovirusinius vaistus, kurie yra naudojami kovoti su živ infekcija. Mes galime paminėti oseltamivirą, dar geriau žinoma kaip Tamiflu, prieš gripo virusus konkrečiai, įvairius vaistus prieš hepatito C virusą, kuris sukelia chronišką infekciją ir panašiai. Tai tikėtis, kad kažkas pasirašytų kurti vaistus nuo hantavirusų, kurie šiaip yra pakankamai egzotiška liga, na, tiesiog yra labai, labai sunku. Plus, vienai per kitaip, tuos vaistus reikia pradėti vartoti pakankamai anksti ligos eigoje. Tai, na, tiesiog visos tos dalis susidėlioja taip, kad iš esmės nėra prasmės net galvoti apie kažkokius vaistus prieš antivirusus.
1: Tai apie skiepus čia tas pats yra irgi labai egzotiška ir brangu būtų ir visa kita.
2: Ir taip, ir ne. Tai šioje vietoje vėlgi mes matome labai panašią situaciją, kurią turėjome, pavyzdžiui, su ebolos virusu Vakarų Afrikoje. Kol tai yra kažkokios egzotiškos ligos, tol, na, vėlgi, bent jau senesniais laikais, kurti skiepus prieš jas elementariai neapsimoka. Tų atvejų nėra tiek daug, neretai tie atvejai bus neturtingose šalyse ir tuomet skiepai yra kuriami tik tai tais atvejais, kuomet vyksta kažkokia, na, itin didelio masto katastrofa. Tai su ebolos virusu, kuomet tai būdavo pakankamai reti protrūkiai, tenai, sakysim, labai labai grubiai iki 300 atvejų atogražų miškuose Demokratinėje Kongo Respublikoje, tol niekam nerūpėjo, kuomet mes turėjome visą epidemiją vakarų Afrikoje, kuri paveikė Gvinėją, Sierra Leone, Liberiją apie 2014 metus, kur turėjome 28 tūkstančius atvejų. Na, tai tuomet jau atsirado pakankamai motivacijos tą epidemiją suvaldyti. Tai šiuo atveju, taip, iki šiol labai aktyviai tie skiepai prieš antivirusus nebuvo kuriami, išskyrus tai, kad na, tiesiog nuo pirmojo antiviruso izoliavimo Hantano upės viruso izoliavimo 1978 metais buvo atpažinta, kad antivirusai yra ilgalaikė grėsmė. Ir viena iš organizacijų, kuri itin aktyviai vykdo įvairių egzotiškų RNR virusų tyrimus ir kuria skiepus prieš jas, yra JAV kariuomenė. Ji turi visą savo tyrimų institutą ir įvairius padalinius pasaulyje, kur tos visos institucijos idėja yra, kad JAV kariams gali tekti tarnauti bet kurioje pasaulio vietoje. Tai reiškia automatiškai kontaktą su įvairiomis ligomis, kurias sukelia, pavyzdžiui, ar RNR virusai, ar bakterijos tose vietos. Tai atitinkamai tam, kad JAV kariai būtų apsaugoti nuo tų vietinių ligų, JAV kariuomenė investuoja į būtent tiek ligų tyrimus, tiek kartais, kaip mes matėme, pavyzdžiui, su hantavirusu, na, tiesiog yra iš anksto pasiruošiama ir yra kuriami skiepai prieš tokias ligas. Tai jeigu kam nors yra tekę matyti tenai abejotinos kokybės ir dar labiau abejotinos reputacijos,

0: Tiesiog pasakysiu, kad vėlgi mes negyvename prieš 10 ar 20 metų ir visos skiepų platformos, kurias mes naudojame šiais laikais, jos yra būtent tam ir sukurtos, kad jas būtų itin greitai galima pritaikyti įvairiems naujiems patogenams. Tai tiesiog kaip pavyzdį paminėsiu, kuomet buvo pradėti tyrimai kurti poliomielito viruso vakciną. Mes praleidome gerus 20 metų, ieškodami vien ląstelių tipo, kurį mes galėtume laboratorijoje panaudoti užaugint daugiau viruso tyrimams. Tai mes negyvename prieš 60 ar 70 metų, mes gyvenam šiandien ir dabar, kur būtent įvairių skiepų tyrimų pagalba mes turime platformą, konkrečiai kalbu apie informacinės RNR. Platforma tai COVID-19 pandemijos metu tą platformą naudojo Pfizer ir Moderna. Ta platforma yra tobula ir apskritai yra turbūt vienintelė skiepų platforma, kuri leidžia, pavyzdžiui, įsivaizduot dalyką, kuris anksčiau būtų buvęs mokslinė fantastika, tai yra, pavyzdžiui, pradėti svarstyti apie gripo virusų išnaikinimą žmonių tarpe.
1: Jeigu mes kalbėtumėm apie Lietuvą, kur pasirodo nėra jokios rūšies, nefiksuojame, nors kaimynai fiksuoja, aš įsivaizduoju, jūs netikit, kad čia mus kažkaip aplenkė šitas virusas.
0: Netgi galiu patikslinti, kad yra visa eilė mokslinių tyrimų atliktų, kur yra Lietuvos gyventojai ir taip pat vietiniai graužikai atpažinti, kaip turėjo kontaktą su hantavirusu. Tai čia mes kalbame konkrečiai apie stebėsenos spragą.
1: Tai būtent Lietuvos, sakykime, galimybės susitvarkyti iš viso, jeigu tokie atvejai pas mus atsirastų. Ne vienoje laidoje jau dalyvavot, girdėjote ir iš politikų jų pasisakymus. Koks jums įspūdis susidaro, ar Lietuva atlaikytų, jeigu nors vienas tos mirtiniausios rūšies hantavirusas atsirastų pas mus?
0: Aš įtarčiau, kad taip, būtume pasiruošę reaguoti ir tas iš dalies ateina iš tikėjimo, kad COVID-19 pandemijos metu, kadangi pats buvau nemažai įsitraukęs į Lietuvos visą stebėsino sistemą, aš norėčiau manyti, kad buvo nemažai pasimokyta. Kaip, pavyzdžiui, tiesiog neimprovizuoti, kuomet visas namas jau dega, bet tiesiog turėti kažkokius pasiruošimo planus. Žinoma, visuomet galima prikaišyti tą komunikacijos trūkumą ir vienoje laidoje kaip tik teko dalyvauti kartu su MBS stovė, kur tiesiog ta atstovė nelabai galėjo įvardinti, kur konkrečiai apart teisės aktų būtų galima rasti Lietuvos pandemijos pasiruošimo planus. Tai, man atrodo, ir dar galbūt šiek tiek pridėsiu, kad Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorija būtent po COVID-19 pandemijos yra išplėtusi savo stebėsinos pajėgumus, konkrečiai iš sekoskaitos pusės, ir tas jau mums atrakina nemažai galios atpažinti, kuomet Lietuvoje cirkuliuoja kažkas nauja. Tai paėmus bendrai, mes tikrai nesame tokioje blogoje situacijoje ir man atrodo praktiškai kiekvieną kartą, kuomet mes COVID-19 pandemijos metus suklupame, tas suklupimas būdavo dažniausiai ne iš stebėsenos pusės, bet iš, kuomet mes pastebėdom kažkokią nemalonę situaciją, ar tai būtų nauja atmaina, galbūt kažkas dar atsimena, kad Anykščiuose mes aptikome naują SARS-CoV-2 rūpestį keliančią atmainą, kurią atsekėm iki Centrinės Afrikos, arba kitą situaciją, kuomet mes pastebėjome, kad Lietuvos gyventojai užsikrėtinėjo SARS-CoV-2, kuris buvo pracirkuliavęs ūkinių kailinių audinių tarpę beveik metus laiko. Tai mes turėjome pakankamai pajėgumų atpažinti tas situacijas ir kur pakankamai pastojus suklubdom yra, kuomet reikėdavo kažką daryti dėl to. Tai man atrodo, kur galbūt man kiltų abejonių dėl mūsų galimybės susitvarkyti su tokia ekstremalia situacija, yra tiesiog turėti to veiksnumo ir noro kažką padaryti, o ne galbūt pastoviai sekti.

0: sekti tenai kažkokių nurodymų ar įstatymo raidę.
1: Tai suma sumarum, žinutė mūsų klausytojams galėtų būti tokia. Nėra ko panikuoti šiandien Lietuvoje dėl hantaviruso.
0: Konkrečiai, kalbant apie andų hantavirusą, kruiziniame laive, Lietuvoje tikrai neturime dėl ko šiuo metu bijoti. Bet, man atrodo, visuomet kitas dalykas, kurį reikia priminti, čia yra puiki proga, tol, kol mūsų namas nedega, tiesiog atpažinti, kad šios problemos egzistuoja, toliau tęsti mūsų įvairių stebėsinos sistemų tobulinimą ir kur, man atrodo, visuomet pastovi ir ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje yra suklumpama, tai yra mokslinė bendruomenė pakankamai gerai supranta įvairias rizikas, kur metai iš metų yra kažkoks suklupimas, tai yra, kuomet ateina metas veikti, turint kažkokią informaciją. Tai šitoje vietoje, manau, jeigu mūsų dabar klauso kažkokie valdžios atstovai arba institucijų, kurios yra atsakingos už kovą su įvairiom užkrečiamosiom ligom, tai man atrodo, čia turime puikią progą atpažinti, kad taip, mes turime tokią problemą Lietuvoje. Ta problema yra daugiau negu akivaizdi, jeigu kaimynė šalis praneša apie Lietuvoje jau esančio endemiškai cirkuliuojančio hantaviruso atvejus, o mes ne, akivaizdžiai kažkas neveikia, čia yra puiki proga pasimokyti, kol ta spraga mums nekainavo kažko daugiau.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu. Virusologas, Vilniaus universiteto mokslininkas, daktaras Gytis Dudas bendravo su mumis. Dėkui klausytojams ir likit sveiki. Iki kitų kartų.
2: Aktualusis interviu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Proto mankšta.
1: Lietuvos 17:31 minutės, su jumis Proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie dar vieno Proto mankštos žaidimo šį puikų trečiadienio vakarą. Taigi, priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakę du mūsų klausytojai pateks į žaidimo finalą, na, o žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsako, tą žaidimą ir žinoma žaidimo prizą ir laimi. Na, o žaidimo prizas yra Kate Story knyga, širdies puslapiai, ir tai yra romanas apie šeimą, istorijų gali ir drąsą pradėti iš naujo. Ši knyga tikras lobis knygų mylėtojams, vertinantiems žmogišką šilumą, gyvenimo išmintį ir atgaivą, kurią gali teikti gera knyga. Na, o pati autorė Kate Story rašytojos karjerą pradėjo mokydama anglų kalbos ir dramos pagrindų, paskui sukūrė šeimą, o tada viską suderino. Ėmė rašyti romanus apie šeimos dramą ir autorė yra išleidusi dar du romanus, o Širdies puslapiai yra pirmoji į lietuvių kalbą išversta jos knyga. Kate Story knyga Širdies puslapiai šiandien žaidimo prizas, o apie ką kalbėsimės pats laikas ir pasakyti. Šiandien kviečiu jūs pasikalbėti apie įdomų dėlionių pasaulį. Dėlionės, arba paprastai liaudiškai sakant puzlės, yra žaidimas, prie kurio vienu ar kitu gyvenimo momentu, ko gero, esame prisilietę visi. Tad apie dėlionės, jų istoriją, rekordus ir dar daugiau pakalbėkime. Na ir pradėkime nuo žinoma nuo istorijos ir pačios pirmosios dėlionės. Pirmąją dėlionę apie 1760 metus sukūrė Londono žemėlapių kūrėjas Džonas Spilsburis. Savo išradimą jis atidavė vietiniai mokyklai, kad padėtų vaikams mokytis geografijos. Pirmoji dėlionė akimirksniu sulaukė sėkmės, tačiau idėja greitai išplito ir buvo panaudota sukurti ne tik žemėlapius, bet ir kitus mokomuosius vaizdus, pavyzdžiui, abecelę ar panašiai. Tuo metu visos dėlionės buvo kūriamos iš medžio, o pats terminas dėlionė, angliškai jigsaw puzzle, kilo nuo specialaus pjūklelio, kuris buvo naudojamas dėlionėms pjaustyti. Taigi grįžtam prie to pačio pirmojo žemėlapio. Taigi ant medžio plokštelės Džonas Spilsburis užklijavo žemėlapį ir tai supjaustė šią plokštelę. Taip ir gavo pirmąją dėlionę. Visgi klausimas jums, kasgi buvo pavaizduota, tiksliau, kokios teritorijos žemėlapis, kasgi ant pirmosios puzlės buvo pavaizduota. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Taigi žemėlapį kūrėjas sukūrė pirmąją dėlionę, kuomet žemėlapį jis užklijavo ant medinės plokštelės ir ją supjaustė gabaliukais ir atidavė vaikams žaisti ir mokytis geografijos. Visgi, kokia tai buvo teritorija, koks tai buvo žemėlapis, arba paprastai kalbant, kasgi buvo pavaizduota pačioje pirmoje, kiek žinoma, puzlėje. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą kordu.
2: Andrius.
1: Andriu, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
2: Ten buvo Europa nupiešta.
1: Europa? Andriu, užtikrintai, tik jūs žinojot, ar ne atsakymą?
2: Taip, kažkur buvo anksčiau girdėta jau.
1: Na, puikiai. Andrius kažkur anksčiau girdėjo ir sako teisingą atsakymą. Europos žemėlapis buvo. Džonas Spilsburis pritvirtino vieną iš savo turimų žemėlapių ant plonos medžio lentelės, supjaustė ją aplink šalis, taip kiekviena valstybė tavo ir atskira žemėlapio dalimi. Ir, na, Lietuva, žinoma, su Lenkija kartu abiejų tautų respublika irgi buvo viena iš tokių dalelių. Būtent ten, kur ir turėjo būti, mes irgi buvom, žinoma, pagerbti ir mūsų šalis buvo puzlės dalis. Gerai, Andriu, priemom žaidimo finalą, važiuojam toliau. Nuo pirmosios dėlionės keliamės į 2011 metus, kuomet Vietname buvo sudėliota didžiausia pasaulio dėlionė. Dėlionė su daugiausiai detalių sudarė daugiau nei 500 000 detalių, o bendras šios dėlionės rezultatas, tai yra matmuo, yra 15 metrų pločio ir 23 metrai ilgio. Pasikartosiu, daugiau nei 500 000 detalių. Ja, Hošmino miesto ekonomikos universiteto studentai sudėliojo Phuto stadione. Visgi, klausimas jums, kasgi buvo pavaizduota šioje dėlionėje ir tai atsakymas yra gėlė. Tačiau klausimas jums, kokia gi tai gėlė? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Gėlių žinom daugybę, bet dabar reikia atsakyti tą vieną. Kasgi buvo čia pavaizduota, kokia gi gėlė šioje rekordinėje dėlionėje, kurią sudarė daugiau nei 500 000 dalelių. Visas rezultatas išėjo, na, toks, kad 15 metrų pločio ir 23 metrai ilgio, tokio dydžio dėlionė gavosi. Ją sudėliojo studentai Phuto stadione, nes, žinoma, na ir vietos reikia tokią dėlionę sudėlioti, taigi bet kur nesudėliosi, kambaryje nesudėliosi, taigi, ko gero, stadione tik ją ir dėlioti. Kokiegi gėlė buvo šios dėlionės paveiksliukas? 2431, 431, Vilniaus kodas 05, bet, žinoma, ši dėlionė, na, yra rekordininkė, ji buvo ir sukurta atskirai, specialiai šiam renginiui, šiam įvykiui. Apie didžiausią komercinę dėlionę pakalbėsime žaidimo finale šiek tiek vėliau. Dabar bandom atsakyti šį klausimą. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Darius.
1: Dariau, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
3: Tokį tikrai nežinau.
1: Tai nieko tokio, bandykit spėti, bet galiu duoti žuominą, kad ta gėlė, sakykime, tiems kraštams tinka. Na, nėra tai kažkokia galbūt ramunė, kas galbūt mums būtų lietuviška.
3: Orchidėja gal tada?
1: Ne, ne orchidėja. Ačiū Dariui, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ne orchidėja, bet na taip, gėlė tokia šiek tiek įdomesnė, šiek tiek egzotiška, pas mus ji savo norų gal ir neauga. Na, tikrai neauga savo norų. Nežinau, ar jį gerai auktų ne savo norų per prievartą, jeigu bandytum užauginti, ko gero, bet aš apie gėles ne tiek daug ir suprantu, čia bijau kažką suklaidinti. Visgi ta gėlė tokia, na, tikrai nelietuviška, jau tikrai nelietuviška, galiu pasakyti tiek, kokia gėlė čia buvo pavaizduota šioje didžiausioje pasaulioje dėlionėje, kurią sudarė daugiau nei pusę milijono detalių ir ji buvo sudėliota 2011 metais Vietname. Kasgi čia buvo nupiešta? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
3: Spėjau lotosas.
1: Lotosas, teisingai, sako Mindaugas, ir tai yra teisingas atsakymas. Mindaugą kviečiam į žaidimo finalą, dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšime ir apie dėlionės dar plačiau pasikalbėsime, tad likit kartu.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbamės apie platų ir įdomų dėlionių pasaulį. Dėlionės arba paprastai kalbant puzlės, žaidimas, prie kurio vienu ar kitu gyvenimo momentu, ko gero visi esame prisilietę, tad apie dėlionės, jų istoriją, rekordus ir dar daugiau šiandien žaidime. Ir kalbamės, o žaidimo finale susitiks Andrius ir Mindaugas ir vienam iš jų atiteks Kate Story knyga, širdies puslapiai, tai yra širdies puslapiai pasakoja apie viltį, draugystę, atleidimą ir antrąją galimybę. Štai toks romanas šiandien žaidime. Andriau, ar jūs čia?
1: Taip, esam.
0: Girdim jūs, Mindaugai?
1: Taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Grįžkime dar šiek tiek atgal. Pirmoji dėlionė, kaip ir paminėjau, sukurta 1760 metais, tačiau jos nebuvo kūrimos rankomis, jos buvo, žinoma, pjaustomos dalelėmis iš medžio, tai trukdavo ilgai ir suprantama, dėlionės nebuvo pigios. Po gero 100 metų dėlionės pradėtos kurti nebe iš medžio, o iš kartono. Sakoma, kad prie dėlionių iš populiarėjimo pasaulyje daugiausiai prisidėjo laikotarpis prasidėjęs 1929-aisiais, kai žmonės daug laiko leido namie. Koksgi tai laikotarpis buvo?
1: Didžioji depresija.
0: Teisingai. Taip, didžioji depresija. Andrius pirmasis sako, nors Mindaugas irgi atsakymą. Žino, taip, na, labai nesmagus laikotarpis, truko beveik dešimtmetį nuo 1929-ųjų, beveik visose pasaulio šalyse. Krentančios pajamos sukėlė gamybos smukimą, augantį nedarbą, bankrotų bangą, tai buvo, na, kad ir koks būtų liūdnas laikotarpis, žinoma, žmonių buvo daug namie, o kažką veikti reikėjo ir, na, puzlės buvo panašus pakankamai geras laiko praleidimo būdas, nebrangus ir tinkamas šiek tiek atitraukti mintis tiek vaikams, tiek suaugusiems nuo depresijos. Važiuojam toliau. Kokio žymaus internetinio puslapio logotipe matomas gaublys?
1: Wikipedia.
0: Teisingai, Mindaugo balsas, ar ne?
1: Taip,
0: iš dėlionės detalių sudėtas gaublys, matomas Wikipedijos logotipe, bet to tas gaublys dar nėra iki galo pilnas, tai yra aliuzija į tai, kad natūralų enciklopedijos neužbaigtumas ir na, žemė dar nėra užbaigta, galbūt dar ne visko žinome, galima pridėti ir kalbų, ir straipsnių, ir na, Wikipedija rodo taip, kad jis dar šis portalas nėra užbaigtas. Važiuojam toliau. Žaidimo atrankinėme tobe pakalbėjom apie dėlionę rekordininkę. Visgi tai nėra didžiausia pasaulyje parduodama dėlionė pasaulyje. Tokia dėlionė didžiausioji, kurią galite įsigyti laisvai, kainuoja maždaug $5,000, ją sudaro 60 tūkstančių dalelių ir jos matmenys yra maždaug 2,5 metrų pločio ir 9 metrai ilgio. Klausimas paprastas, kas šioje dėlionėje pavaizduota?
1: Žemėlapis,
0: visgi Mindaugas šiek tiek greičiau, nors Andrius irgi atsakymą žino. Žemės vaizdas, visi mūsų planetos žemynai. Pavaizduoti ir daugybė scenų mažų iš viso gamtos pasaulio, iš žymios pasaulio vietos, gyvūnai ir panašiai. Na, bet toks pagrindinis vaizdas yra žemės kontrai žemėlapis. Važiuojam toliau. Pabaikite šį faktą. Pasak Kanados mokslininkų, dėlionių sprendimas yra viena iš daugelio veiklų, kurios gali padėti išlaikyti smegenų veiklą ir sumažinti kieno tai riziką. Teisingai, taip. Vėlgi Mindaugas sako greičiau, nors Andrius ir jie atsakymą pakartoja po sekundės, Alzheimerio riziką gali sumažinti. Kanados mokslininkai taip sako, ko gero nieks nedrįs ginčytis ir išties viena iš tų veiklų, kaip ir galbūt šachmatai ar kitos užduotis su doku ar panašiai, kai smegenims reikia duoti darbo, kad jos, žinoma, dirbtų. Ir puzlės dėlionės yra viena iš tų veiklų, taigi, na, išties, puikus laiko praleidimo būdas, dar ir sveikas. Gerai, rezultatas 3-1 po 4 klausimų. Paskutinis klausimas jūsų dėmesiui, kokia britų roko grupė 1968 metais išleido kūrinį pavadimu dėlionė?
1: Įsidysi?
0: Ne. Britų. Britų, jo.
1: Deep Purple.
0: Ne Deep Purple, ne.
1: Beatles.
0: Ne Beatles, ne, bet tokia viena iš tų grandinių, tikrai.
1: Scorpion, ne.
0: Ne, Scorpionai, ne. Turėjo tokį žymų logotipą su raudonom lūpom.
1: Rolling
0: Stone. Teisingai, sako klausytojas Andrius, Rolling Stone turi kūrinio padarimo dėlionė. Na kągi, po 5 klausimų rezultatas toks 3-2 ir Mindaugas šį žaidimą laimė apie dėlionės. Ačiū mūsų klausytojui Andriui, kad dalyvavote, kviečiu skambinti ir kitas proto mankštas. Na, Andrius mūsų nuolatinis dalyvis, tai net nebėjau, kad skambins ir tikrai per daug galbūt ir nenusimena. Na, o dabar klausytoja Mindaugas šiandien sveikinam su pergalė, jam atitenka Kate Story knyga, širdies puslapiai. Laukite mūsų skambučio arba šios savaitės pabaigoje, arba kitos savaitės pradžioje. Mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų laimėtą savo atsiimti. Na, o aš su jumis atsisveikinu rytoj, kalbėsime kitame proto mankšto žaidime, kita tema, tad iki rytojaus gero visiems vakaro.
2: Proto mankšta. čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlyjei, su jumis ir vėl Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Švenčiame šiomis dienomis Lietuvoje pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Ši diena nuo 18 metų yra įtraukta į oficialiai minimų dienų sąrašą. Ir šiemet ta diena yra ypatinga, nes ką tik tai nuvilnijo mokesčių reforma, gyvename naujomis sąlygomis ir dar ne visi žinome, kokie mokesčiai mums teks ateityje mokėti. Pakalbėti ir apie mokesčius, ir apie tuos žmonės ir įmonės, kurie suneša mūsų biudžeto pajamas, apie mokesčių mokėtojus. Šiandien pakviečiau Sigitą Gailiūną, bendrovės Lietkabelis vadovą ir taip pat Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos vadovą. Sveiki, Sigitai.
3: Labą dieną.
2: Kokiom nuotaikom įmonininkai pasitinka tą pagarbos mokesčių mokėtojam dieną? Ar jaučiatės pakankamai pagerbti?
3: Na, tai pagerbti vien dėl to, kad Laisvosios rinkos institutas inicijavo būtent šitos dienos atsiradimą Lietuvoje ir jinai yra įteisinta. Tai šiuo atžvilgiu mes tikrai jaučiamės pagerbti. Bet kita vertus, daug turim ir tam tikrų nuogastavimų, kad tie mokesčiai, kuriuos mes mokam, vis nuolat didėja, auga ir tai, aišku, sukelia problemų įmonėms, įmonių konkurencingumui. Na ir be abejonės Lietuvos bendrajame ekonomikos augimui ir perspektyvai.
2: Iš tiesų, mes šiandien dar sveikinsime ir jūsų asociacijos narius, ir didžiausius lietuvius.